0: ნეპალზე დიდია. ღმერთო ჩემო, ეს ერთგვარ საწამებელ გალიას გავს. დედიკო. საკმაოდ სწრაფად ადის ზემოთ და არავითარი უსაფრთხოების ხვედები. მხოლოდ ლოცვა თუ მიშველის. დედა, დედიკო. ყველაზე საშიში აქ ის არის, რომ ეს ატრაქციონი სულ ფუჭდება. ღმერთო ჩემო, ღმერთო, ღმერთო, ღმერთო. მაინც მაშინ უნდა გააჩაროთ, როდესაც სულ ზემოთ ვარ? გაფუჭებულ ატრაქციონს რკინის ძელებით და მეტალის ხელსაწყოებით აკეთებენ. ეს კი იმ დროს ხდება, როდესაც მგზავრები 20 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფებიან. ღმერთო ჩემო, რა საშინელებაა? ქვემოთ ჩახედვა არ მინდა. აქედან ჩასვლა მინდა, უკვე თავბრუ დამეხვა. ამერიკის დისნეილენდში ლეგენდარულ ამერიკულ მთებზე დაჯდომა $180 ღირს. ნეპალის ატრაქციონი კი დოლარზე ნაკლები გამოდის. სამაგიეროდ ადრენალინი იმაზე მეტია, ვიდრე ევერესტზე ჟანგბადის ბალონების გარეშე ასვლა. დროზე დროზე გამიშვით.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
0: სასტუმროდ ვარიკას რეზორტი.
2: მოკლედ, ექიმის დანიშნულების მიხედვით მე მთელი რიგი პროცედურები უნდა ჩავიტარო. პირველი პროცედურა. ფიხათერაპია. აქ თვლიან, რომ როდესაც ქოთანს ზერწავ, მიწაზე ეშვები და მთელ შენს პრობლემებს ფიხას აძლევ. ასევე ამბობენ, რომ ფიხის ქოთნების ზერწვა სტრეს და აგრესიას ხსნის. ძალიან გავერთე. მეორე პროცედურა ერთგვარ მედიტაციას მოიცავს. ამბობენ, მედიტაციის ეს სპეციალური ლაბირინთი მანდალას ფორმის მიხედვით არის აგებული. ის ინდუისტური რელიგიის სიმბოლოა. მასში სეირნობისას თითქოს ლოცულობ. ასევე ამბობენ, რომ ნელი ტემპით სეირნობა ნერვულ სისტემას ამშვიდებს.

და მესამე პროცედურა. გაწმენდის აბაზანა აუში, რომელიც წმინდა მთას, მაჩა-პუჩარუს გადაჰყურებს.

0: ღმერთო ჩემო, დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: მადევა ნარაიამას პატივსაცემად მიძღვნილი ფესტივალი უამრავი რიტუალის ერთობლიობას ქმნის.
0: ქალაქის სანქუ.
2: დილიდან ქალები წითელ ტანსაცმელში ეწყობიან. ისინი გაწმენდით ლოცვას ატარებენ წმინდა მდინარე სალინადიში. ამის შემდეგ ისინი საკუთარი ხელით ღმერთებისთვის საჩუქრებს ამზადებენ. შემდეგ ლოცვებს კითხულობენ და მედიტირებენ. ითვლება, რომ თუ ყველა რიტუალს სწორად ჩაატარებენ, დაოჯახებული ქალები ოჯახში კეთილ დღეობას მიიღებენ. გაუთხოვრები კი კარგ ქმრებს იპოვნიან. კაცების რიტუალები ცალკე თემაა. მეგონა, რომ ვერც ერთი შამანური რიტუალი ვეღარ გამაოცებდა, მაგრამ არა, შეხედეთ, კაცი მიწაზე გორავს. ეს კაცი ღმერთ მადევა ნარაიანას წარმატებას თხოვს. ლოცვების კითხვის გარდა, მათ ასე უნდა იგორავონ მიწაზე ერთი სიწმინდიდან მეორემდე. ასე ისინი თითქოს სულიერი სიბინძურისგან თავისუფლდებიან, სამაგიეროდ ნამდვილი მტვერით ისვრებიან. წარმატებები, მეგობარო. ზურგს გაუფრთხილდი. თავს გაუფრთხილდი.
1: გერბიან საფასური. კატმანდუ.
2: სვოტას ქუჩა.
0: კატმანდუში კიდევ ერთი გავრცელებული სამედიცინო პროცედურა. ჰიმალაის თასებით მკურნალი.

მალობა. ნეპალელებს ჯერათ, რომ ვიბრაცია და ხმები მცენარეებზე მეტად ეფექტურია და მედიტაციაზე მეტად ამშვიდებს ნერვებს. ახლა მე საკუთარ თავზე გამოვწდი ამ ხმოვან თერაპიას. ნეპალში ხმოვანი თერაპია ჰიმალაის თასებით ტარდება. ეს თასები რელიგიურ მუსიკალურ ინსტრუმენტებს წარმოადგენს. დაახლოებით ეკლესიის არების ხმას მოგაგონებთ. კურნალობის მეთოდი ასეთია. თქვენ გაწვენენ ლოგინზე და სხეულზე თასებს გალაგებენ. ამის შემდეგ იწყებენ მასზე რეკვას.

0: ნეპალელებს სამთ რომ ყოველი ხმა შეული სიზუფთავის მიხედვით ვიბრირებს. სტრესის გამო რითმი ირევა და ადამიანი შეიძლება ავად გახდეს. ჰიმალაის თასები ვიბრაციის დახმარებით ჩვენს ორგანიზმის სწორ რითმს უბრუნებს. არარეალურად მაგარია. ეს თასები კამერტონებით მუშაობს და თითქოს ყველა შინაგანი ორგანო მის რითმს ეწყობა. თელისხეული თითქოს თასების ხმას მიხვდება და მათთან რეზონანსში შედის. შინაგანად საოცრად იფსები რამდენიმე წამით, ჩემს თავს გვერდიდანაც ვაგვერდებოდი. ფაქტიურად თითქოს სადღაც გავფრინდი. თავს ძალიან მსუბუქად ვგრძნობ. დამშვიდებული და ძალიან თავისუფალი ვარ. სახლში დაბრუნდებით ამ პროცედურას აუცილებლად გავიმეორებ ჩემი ქვაბებით. ყველას გირჩევთ ეს პროცედურა ჩაიტაროთ.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ
2: რინგის ქუჩა.
0: მას შემდეგ, რაც ყველა აუცილებელი პროცედურა ჩავიტარე, ადგილობრივ შამანთან გამაგზავნეს, რომ შედეგი გამემყარებინა. შამანი თავიდან ბრინჯს ლოცვას უკითხავს და მას მდუღარე წყალში ყრის. შემდეგ წყალში ევკალიპტის ტოტებს ასვლებს და პაციენტს მთელი ძალით ურტყამს. ძალიან ცხელია, მაგრამ მოსათმენი. ჯერჯერობით ვითმენ. ეს ყველაზე უცნაური ნეპალური აბაზანა. ძალიან უცნაური აბანოა. აბანოში თბილაა კი, ჯერ ცხელა, მერე ცივა. რიტუალის ბოლოს პაციენტს მზეს უმზერის სეცს უსმევენ, რომ ნეგატიური ენერგია აღარ დაბრუნდეს. ნეგატიური ენერგიის შესახებ ვერ გეტყვით, მაგრამ $300 ნამდვილად აღარ დამებრუნდება.
1: გერბიან საფასური კატმანდუ.
2: სასტუმრო როიალ პენგვინი.
0: მეგობრებო, კატმანდუში ყველგან შენებლობაა, ამიტომ მე ერთ-ერთი შენებარი შენობის სახურავზე ავძვერი, რომ ჩვენი ცნობილი ბოთლი დავტოვა. ეს ჩვეულებრივი ბოთლი არ გეგონოთ. ეს $100-იანი ბოთლია. ეს ფული კარგ სასტუმროზე ნამდვილად არ გეყოფათ, მაგრამ დიდარი ნეპალელივით ნამდვილად ისადილებთ. ჩვენი განძის საპოვნელად კატმანდუში JP's ქუჩა მოწებნეთ. ამ ქუჩაზე მდებარეობს სასტუმრო სპა ბუტიკ ჰოტელი Royal Penguin. სწორედ ამ შენობის სახურავზეა დამალული ბოთლი, რომელშიც $100 გელოდებათ.

0: გერბიან საფასური კატმანდუ
1: კატმანდუ
2: კატმანდუ ღარიბი ხმაურიანი და ტვრიანი ქალაქი ამის მიუხედავად ვერ ხვდები რატომ არის აქ ასეთი კარგი ვინც ერთხელ მაინც ყოფილა მიწაზე მეორე ჩამოსვლაზე ოცნებობს

0: კატმანდუდან წასულს აუცილებლად მიგაქვთ სულიერი სიმშვიდე და თქვენი წილი სიწმინდე.
1: წარმატებები. ზურგს გაუფრთხილდი.
0: ღმერთო რა კარგია.

0: ბაუთას ქუჩა.
1: ნასია, ნასია, გამარჯობა.
0: როგორც იქნა, ანტონ, გავიყინე, რამდენი ხანია გელოდები?
2: კარგი, კარგი.
0: ორი დღეა ვერ გავთბე.
1: როგორი იყო ეს ორი დღე? ასტოვარად.
0: ჩემი ორი დღე შესანიშნავი იყო. ბევრს ლოცულობდი. ვნათლდებოდი და მაღლდებოდი. გონია რომ ჩემი კარმა ახლა სუფთა ცრემლივით არის.
1: ნასია. შენ რა იცი ცრემლების შესახებ? შენ შამანს მდუღარი ტოტებით არ გაულახი ხარ.
0: გასაგებია. მაშინ მოდი სუფთა კარმით სახლში დავბრუნდეთ.
1: ნახოთ ვისი კარმა უფრო სუფთაა.
0: ნახოთ.
1: ნახოთ.
3: გერბიან საფასური. კატმანდუ.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
0: მწერალი, პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს საჟდელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი.
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება, რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება, სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზა შეხედავენ მაღლითა, სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

დღეს მე ამბოხე, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ირლანდიის დედაქალაქ დუბლინზე მოგიყვებით. ამ ქალაქში ხშირი წვიმა და პირქუში ამინდია, თუმცა ეს მის სილამაზეს ნამდვილად ვერ ჩრდილავს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ დუბლინში? ირლანდია ცნობილია ციხესიმაგრეებით. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ნაგებობა დუბლინის ციხეა, რომელიც მე-13 საუკუნეში ააგეს. თითქმის 700 წლის განმავლობაში 1922 წლამდე აქ ინგლისელი გუბერნატორების რეზიდენცია მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18

მდებარეობდა. კომპლექსის შემადგენელ შენობათა უმრავლესობა მე-18 ქალაქის მთავარი სამლოცველო მე-11 საუკუნის მაცხოვრის საკათედრო ტაძარია. ტაძრის თავდაპირველი ფასადი დღემდე შემორჩა, მაგრამ განახლების დროს ინტერიერს მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხო. ეს ნაგებობა ერთობლივად ეკუთვნის კათოლიკურ და ანგლიკანურ ეკლესიებს. ტაძრის შიგნით დუბლინის მფარველი წმინდანის არქიეპისკოპოს ლოურენს ოტულის სახელის წმინდა ნაწილებია დაცული. დუბლინის ჭეშმარიტი ღირსშესანიშნაობა წმინდა პატრიკის ტაძარია. პირველად ეს ტაძარი მე-13 საუკუნის წყაროებშია მოხსენიებული, თუმცა მისი აგების თარიღი დაზუსტებით ცნობილი არ არის. თავდაპირველად წმინდა პატრიკის ტაძარი კათოლიკურ, შემდგომში კი ანგლიკანურ სამლოცველოს წარმოადგენდა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული აქ წმინდა პატრიკის ორდენის მხედართმთავართა ცერემონიები იმართებოდა. ირლანდიის დედაქალაქის მრავალსაუკუნოვან ისტორიას ტრინიტი კოლეჯი ინახავს. ეს კოლეჯი დედოფალმა ელიზაბეთ პირველმა 1592 წელს დააარსა და ევროპის ერთ-ერთი

ჰოლანდიელმა ბერებმა 8 წელს შექმნეს. ეს არის შესანიშნავი მინიატურებითა და ორნამენტებით ერთ-ერთი ყველაზე უხვად შემკული შუა საუკუნეების ხელნაწერი, რომელსაც ჩვენამდე მოუღწევია. უძლიერესი ტექნიკური შესრულების გამო მკვლევართა უმეტესობა მას შუა საუკუნეების ირლანდიური ხელოვნების ძვირფას ნიმუშად მიიჩნევს. დუბლინში მდებარეობს ირლანდიის ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი მოგვითხრობს ირლანდიის უძველეს და მდიდარ ისტორიაზე. საგამოფენო დარბაზებში შეგიძლია სხვადასხვა ეპოქის იარაღი, კერამიკა, ხალხური სამოსი, ავეჯი, სამკაულები და სხვა ნივთები იხილოთ. მუზეუმში ასევე არის მრავალი კელტური ექსპონატი, რელიგიური ორნამენტები, ჯვრები, ძველი დამწერლობების ნიმუშები და სხვა. დუბლინის ეროვნულ გალერეაში ირლანდიელი, იტალიელი, ჰოლანდიელი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მხატვართა ნამუშევრებია დაცული. მუზეუმი 19 საუკუნეში დაარსდა. იგი თავდაპირველად რამდენიმე ათეულ ექსპონატს მოიცავდა, როთა განმავლობაში კი შემოწირულობებით გაფართოვდა. ირლანდიის ისტორიის მნიშვნელოვანი ნაგებობა კილმანჰამის ციხეა. ყოფილი ციხე, რომელიც 18-20 საუკუნეებიდან მოქმედებდა, ახლა მუზეუმად იქცა. ირლანდიის დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლები ძირითადად სასჯელს ამ შენობაში იხდიდნენ. 1820 წლამდე სიკვდილით დასჯა ციხის ტერიტორიაზე ხდებოდა. კილმანჰამი შერეული ციხე იყო. იქ ატუსაღებდნენ ქალებს, მამაკაცებსა და ბავშვებსაც კი, რადგან იმ დროს ცირე დანაშაულით სასტიკად ისჯებოდა. აღსანიშნავია, რომ ამ ციხეში ირლანდიის 5 აჯანყების ლიდერები იყვნენ დაპატიმრებულები. ახალი, დამოუკიდებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით ციხე დახურეს. დუბლინში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა ეწვიოთ სააბატოს თეატრს. ის ირლანდიის პირველი ეროვნული თეატრია, რომელიც 20 საუკუნის დასაწყისში გაიხსნა. თეატრის დასმა თავისი საქმიანობით ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში აქტიური წვლილი შეიტანა. ისტორიული შენობა 1951 წელს დაიწვა, ხოლო ახალი 1966 წელს აშენდა. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მსახიობები იძულებულნი იყვნენ ეხეტიალათ. დაარსების დღიდან სააბატოს თეატრი ეროვნული ხელოვნების გულანთებული მხარდამჭერია. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა დუბლინის ნემსია. ნემსის ფორმის ძეგლი, რომელიც ოკონელის ქუჩაზე მდებარეობს, ბრიტანეთის ადმირალ ნელსონის აფეთქებული ძეგლის ადგილზეა დამონტაჟებული. ადმირალის ძეგლი 1966 წელს ირლანდიული ტერორისტული დაჯგუფების IRA-ს წევრებმა გაანადგურეს. დუბლინის ნემსი 2003 წელს აშენდა. მისი სიმაღლე 121.2 მეტრი, ხოლო კონსტრუქციის ფუძის დიამეტრი 3 მეტრია. იგი თანდათან ვიწროვდება და წვერით ბოლოვდება. დუბლინის გამორჩეულ ბუნებრივ დასასვენებელ სივრცეს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი წარმოადგენს. პარკის ისტორია 200 წელზე მეტს ითვლის. ბაღი ცნობილია უპირველეს ყოვლისა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რადგან მის ტერიტორიაზე ფლორის 20,000-ზე მეტი სახეობა ხარობს. იმის გამო, რომ ირლანდიაში ნაკლებად თბილი კლიმატია, აქ მრავალი ტროპიკული სახეობა დახურულ სათბურებში გვხვდება. ბაღში ასევე არის ბოსტანი, სადაც გოგრა, კიტრი, პომიდორი და კომბოსტო მოჰყავთ. ლუდი დუბლინისა და ზოგადად ირლანდიის ერთ-ერთი გამორჩეული სასმელია. დუბლინში ჩასულ ტურისტებში გინესის ლუდის მუზეუმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გინესის ლუდსახარში 18 საუკუნის შუა პერიოდში დაიწყო და მას შემდეგ ათასობით ტონა სასმელი აწარმოა. დროთა განმავლობაში გინესის ბრენდი ყველა ქვეყანაში ცნობადი და პატივსაცემი გახდა. მუზეუმი ყოფილი სახარში შენობაში მდებარეობს, რომელიც 1988 წელს დაიხურა. დუბლინის ტემპლ ბარის რაიონში უამრავი ბარი და რესტორანია. ადგილობრივი ქუჩები 6 საათის შემდეგ ცოცხლდება, რადგან სამუშაო დღის დასრულებისას დაღლილი ადამიანები აქ ალკოჰოლის მისაღებად მოდიან. ამ ადგილას მდებარეობს უძველესი ირლანდიული პაბი ბრეიზენ ჰედი, რომელიც 1188 წელს გაიხსნა. ზოგიერთ დაწესებულებაში შეგიძლიათ მთელი მსოფლიოდან ჩამოტანილი 600-ზე მეტი სახეობის ლუდი დააგემოვნოთ. დუბლინის პაბებსა და რესტორანში ლუდთან ერთად მრავალ საინტერესო კერძს შეხვდებით. გამორჩეული ირლანდიული საუზმე ბოქსტია,

ეზღაც ის შეიქმნა როგორც პური ღარიბებისათვის. დღეს ბოქსტი ადგილობრივი ეროვნული სამზარეულოს განუყოფელი ნაწილია. ეს მარტივი კერძია, რომელიც კარტოფილის ფქვილისგან, კვერცხისგან, ხშირად კი რძისგანაც მზადდება და მას უმეტესად ადგილობრივ ყველთან, ხორცთან ან მწვანელთან ერთად მიირთმევენ. ბევრი ტრადიციული ირლანდიული კერძი მზადდება კარტოფილით და ჩემპიონი ერთ-ერთი მათგანია. ეს არის ძალიან გემრიელი პიურე, რომლის ჭამა შეიძლება როგორც ყველაფრის გარეშე, ასევე ხორცთან ან თევზთან ერთად. ტრადიციული ირლანდიული კერძია ქოდლი. დიდი ხნის განმავლობაში თავადაზნაურების პრეროგატივა იყო. უბრალო გლეხებს კი მისი ჭამა მხოლოდ დღესასწაულებზე შეეძლოთ. ამ კერძის მოსამზადებლად საჭიროა ბევრი ძეხვი, ცხიმიანი ბეკონი, ასევე კარტოფილი და ხახვი. ქოდლი არა მარტო დუბლინის სამზარეულოში,

0: საქართველოში არამედ რეცეპტი აქვს, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა. ზოგიერთი მას თაფლით, ქიშმიშით, ქატოთი ან შვრიის ფანტელებითაც ცხობს. თუმცა მთავარი შემადგენელი სოდა, ცხიმიანი რძე და ფქვილი უცვლელი რჩება. დუბლინის კაფეებსა და რესტორნებში არაერთ გემრიელ დესერტსაც შეხვდებით. მათ შორისაა გინესის ნამცხვარი. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი შოკოლადის კრემიანი ნამცხვარია, რომლის ცომის მოსამზადებლად კარაკში გინესის ლუდს ურევენ. ასევე გამორჩეული დესერტებია: დარიჩინითა და ნაღების ყველით მომზადებული ირლანდიული კარტოფილის კანფეტები, ტკბილი პური, ბამბრექი, ქოქოსის, ალუბლის და ზეფირისგან შემდგარი ფიფთინსი და სხვა. იმედია მოგეწონათ კლდეების, ციხესიმაგრეებისა და ლუდის ქვეყანაში მოგზაურობა.
1: გამარჯობათ, ქალბატონებო, ბატონებო, ბატონცემულო, ტელემაყურებლებო. დღეს პარასკევია, 8 ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდიარვიდან ვიქნები თქვენთან დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. მე არ დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ 9-ის ნახევრისთვის მთხოვა ნინო რატიშვილმა, რომელიც შემდგომ აგრძელებს უკვე გადაცემას, სტუმრად მიმიწვია და აქედან გამომდინარე ალბათ კიდევ იქაც მომიწევს თქვენთან ერთად საუბარი უკვე სხვა ამპლუაში. ეხლა ფაქტიურად ჩვენ იცით თქვენ კარგად, რომ ფაქტობრივად მე ყოველთვის ესე წარმართავდი ხოლმე, მაგრამ ბოლო პერიოდებში ზარებიც არ შემოდის ალბათ რაღაც გარკვეული, ესეც ჩემი ის არის, რა ქვია, ბრალი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ არი ხოლმე ხანდახან აზრის დამთავრებას, როცა ვერ ვასწრებ ზარი, რომელიც შემოდის აზრის გაწყვეტა, ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ვერ დაამთავრე. ჯერ ისედაც ხშირად მითქოს ეს ჩემი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სარ არის ყველაზე კარგი და დადებითი მხარე, როცა მე ვზივარ და ტელევიზიით გესაუბრებით ხოლმე, ამას ვცდილობდი რომ ნაკლებად გამეკეთებინა, რადგანაც არის თხრობა მანერა, ვის როგორ აქვს, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. და მე ვთვლი, რომ ამ საქმეში ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად არა ვარ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც მართლაც აქვთ იმისი ბევრად მეტი ნიჭი ვიდრე მე, რომ როცა რაღაცის გადმოცემა სურთ, იმას ზუსტად ისე გადმოცემენ, როგორც მათ მიაჩნიათ ხოლმე. მე ყოველთვის მრჩება იმის შტაბეშტილება და იმისი შეგრძნება, რომ რაღაცა მაინც ვერ გამოვთქვი ისე, როგორც მინდოდა. და აქედან გამომდინარეა, მე ყოველთვის ჩემ თავს ვადანაშაულებ, ისევე როგორც არამარტო ჩემ თავს ვადანაშაულებ, არამედ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის ადამიანმა, ნუ აუდიტორიამ, როცა ვერ გაიგო რამე, ეს იმ აუდიტორ ის ბრალი არ არის. ეს არის თავად ამ აუდიტორიას, ვინც მიმართავს და სურს რომ გააგებინოს მისი ბრალი. ხო, ეს ელემენტარული რამე მეცნიერება ამაზე მთელი და ამასაც რო თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ხო, რატომ არის რომ უძველესი დროიდან თუ კი შევხედავთ ძველ ისტორიულ და არამარტო ისტორიულ ნაწარმოებებს, არამედ ყველაზე ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ბიბლიასაც შევხედავთ, რომ იგავების სახით ესაუბრება, ხო, მაცხოვარი რატო ესაუბრება იგავების სახით, იმიტომ რომ უფრო მარტივად გააგებინოს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ახერხებ აუდიტორიასთან ურთიერთობას და თან როდესაც ეს აუდიტორია შენ მხოლოდ წარმოდგენით იცი, ხო, ერთია როდესაც პირდაპირ აქვს კონტაქტი, ხედავ აუდიტორიას, ხედავ მათ რეაქციას, და მეორეა როდესაც შენ უბრალოდ სიხარ კამერასთან, ვიდეო კამერის წინ და ეს ამ კამერის მეშვეობით ესაუბრები ხოლმე ადამიანებს. აქედან გამომდინარეა, რომ ეხლა ხათიშორის ტექნიკურ ჯგუფთან შევათანხმეთ კიდევაც, რომ მეთქი თუ ზარები თავიდანვე იქნება, მეთქი დიდი სიამოვნებით ვეცდები, რომ ეს ზარები ჩავრთო, იმიტომ რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, გადაცემები უფრო სალექციო კურს უფრო გავს და ვიდრე ვთქვათ ამ ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატს. ასე რომ თუ რაღაც სურვილი გაგიჩნდებათ იმისი, რომ თემასთან დაკავშირებით იქნება ეს, თუ არ იქნება თემასთან დაკავშირებით და თქვენ თვლით, რომ ვთქვათ, აუცილებელია და საჭიროა, რომ თქვენი აზრი საზოგადოებამ მოისმინოს, ან თქვენი კითხვა, რომელი კითხვასაც თვლით, რომ უნდა დასვათ ეს კითხვა, დიდი სიამოვნებით ზათავარ, რომ ასე ვთქვათ, მივიღო თქვენი ჩართულობა და ერთად ვესაუბროთ და ერთად, ასე ვთქვათ,

დუეტში ველაპარაკოთ და სხვათა შორის თუ უყურებთ ხოლმე ორშაბათის გადაცემებსაც, გიორგი ცდილობს ხოლმე იმას, მასთან ერთად ვარ ხოლმე ერთ გიორგისთან ერთად, მეორე ნაწილში სამნი ვართ, კიდევ საფრანგეთიდან გიორგი ერთვება ხოლმე. ყოველთვის ცდილობს გიორგი ლომია იმას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს, რომ კითხვა კი არ დასვას მარტო ადამიანმა, არამედ იმ კითხვას იქვე ერთად უპასუხოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ისე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დასმული კითხვა ან გამოთქმული აზრი სიცარიელში როარ დაიკარგოს, ხანდახან ჯობია რომ ეს ფორმატი ასეთი ფორმით, ასეთი ასე ამდაგვარად წავიყვანოთ ხოლმე. მოკლედ რაზე მინდა, სხვათა შორის დღეს მინდოდა რომ გარკვეულწილად სტუმრები მომეყვანა, გამომდინარე იქიდან რომ თემა რომელიც აიწია და მე სხვათა შორის ვცდილობ ხოლმე იმას რომ თუ კი სადღაც აზრი გაჟღერდა ვინმეს მიერ, ხო, ვცდილობ რომ ავტორი არ დავკარგო ხოლმე, მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც ესეც ჩვეულებრივი მოვლენაა და არა მარტო ჩვენი, ვთქვათ, ქართული საზოგადოების და საქართველოს მოქალაქეების, არამედ მთელმსოფლიოშია ესეც, რომ ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ განწყობის მიხედვით უყურებენ, ხო, როცა სახელ და გვარს, ვთქვათ, ამბობ ვინმეს იმ პიროვნებას, როდესაც წარმოიდგენ, ხო, ამ პიროვნების მიმართ უკვე ჩამოყალიბებული აქვს რაღაც გარკვეული თავისი აზრი, ხო? ან უარყოფითი, ან დადებითი და იმ შემთხვევაში, როცა ვიცი ხოლმე, რომ შეიძლება უარყოფითი აზრიც იყოს გამოტანილი იმ ადამიანის სახელ და გვარს, არ ვაჟღერებ ხოლმე და ვამბობ, რომ აი ვინმე ჩემი მეგობარი, ან ვთქვათ, ვიღაც პოლიტიკოსი, ან კოლეგა ამბობს ხოლმე ამას. ამ შემთხვევაში მინდოდა რომ გამომდინარე იქიდან რომ ქართულ ტელესივრცეში ამის შესახებ მეც ხშირად ბევრჯერ მისაუბრია, მაგრამ საინტერესო იყო ჩემთვის ვალერი გელბახიანს ჰქონდა ორშაბათს კავკასიაზე ჩართვა და კიდევ ამბობ, ამ ადამიანის მიმართ ზოგს დადებითი განწყობა აქვს, ზოგს უარყოფითი განწყობა აქვს, თავთავისი მიზეზებიდან გამომდინარე. მაგრამ გააჟღერა საინტერესო მოსაზრება, რომელსაც კიდევ ამბობ, ამ მოტივით და ამ ფორმით ბევრჯერ გვიცდია, ვთქვათ, ჩვენ ამ ტელევიზიიდან, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ ტელევიზიაში გამოდიან, მაგრამ რადგანაც ფორმა იყო საინტერესო და ალბათ ამას მოვახერხებთ მაინც და მინდოდა კიდევ კახა კუკავას ჩართვაც, იმიტომ რომ მსგავს რაღაცებზე გვილაპარაკია და მე მინდოდა რომ ეს ჩვენი საუბარი და რაზეა საუბარი, რომ დაპირისპირება იმდენად დიდია საზოგადოებაში, რომ ამ დაპირისპირებას ყველა ხვდებით იმას, რომ ამას კარგი შედეგი არ მოაქვს, მაგრამ რა ფორმა უნდა იყოს მოძებნილი იმისათვის, რომ ეს დაპირისპირება, რომელსაც თავთავის საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის მქონე ადამიანი, ალბათ ხშირად ქონიათ, ხო, იშვიათია ადამიანები, რომლებსაც კონფლიქტური სიტუაცია არ შექმნიათ იმის გამო, რომ მისი აზრი ან ისე არ გაიგეს, ან საპირისპირო ასეულებიან და ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ადამიანები ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში საუკეთესო ფორმაა, როცა კამათის ფორმატში ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხო ხანდახან ისე, რომ კამათი აზრს კარგავს, ასეთ ვლიან ადამიანები, რომ კამათი აზრს კარგავს და მაშინ ეს დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში გადადის ხოლმე ისეთ დაპირისპირებაში, რომელიც ცივილიზებულ ადამიანებს არ ეკადრებათ, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, ადამიანი სწორედაც რომ სიტყვით, თავისი ლოგიკით, თავისი არგუმენტებით უნდა ახერხებდეს თავისი აზრის მიტანას. და თუ ამ აზრს ვინმე არ იზიარებს, ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ამან შექმნას დაპირისპირების, ვთქვათ, საფუძველი. ხო, შეიძლება არ მოგეწონოს, ვთქვათ, თუნდაც პასუხი, რომელსაც შენ გაგცემენ, შეიძლება საპირისპირო აზრი მოისმინო, რომელიც შენ მიგაჩნია, რომ არ არის სწორი, არ არის სიმართლესთან ახლოს, მაგრამ უნდა შეგეძლოს ამისი ატანა. ჩვენ ამას, ამ კულტურას, პოლიტიკურ კულტურას ფაქტობრივად გადავეჩვიეთ ამას, იმიტომ ვამბობ, რომ ბევრ რაღაცაში შეიძლება ძალიან ბევრი მინუსები გვაქვს, ხო, ქართულ პოლიტიკურ კლას გულისხმობ, რომელიც თავისი კლასით, ამ შემთხვევაში კლასი ერთ შემთხვევაში როგორც ფენას საზოგადოების და მეორე შემთხვევაში კლასი როგორც ხარესხის მატარებელი, მართალია კლასი შეიძლება მაღალი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დებატების კულტურა არსებობდა, კამათი შეიძლებოდა აზრის გამოთქმა თანაც

0: როგორ იყო იცით რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთ სივრცეში და როცა ერთ სივრცეში ორი თუნდაც განსხვავებული თუნდაც დაპირისპირებული ადამიანი საჯაროდ საუბრობს ხო ის ანგარიშს უწევს იმას რომ არამენთან პირდაპირი ურთიერთობა აქვს და ამ პირდაპირი ურთიერთობას აკვირდება კიდევ სხვა ათასობით შეიძლება ადამიანი ასობით ადამიანი რამიშტულობა აქვს ვიღაცა სხვა ადამიანიც აკვირდება და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად თორე სინამდვილეში რამიშტულობა აქვს შეიძლება ორი ადამიანი ერთმანეთთან საუბრობდეს მესამე შეიძლება საერთოდ არ იყოს მაგრამ მას ამ საუბარს და ამ ურთიერთობას თავისი წესები აქვს რომელიც ჩამოყალიბდა მას მერე რაც ადამიანმა თავი ადამიანად იგრძნოდა განსხვავებული გახდა ცხოველისაგან და ჩათვალა რომ ეს უკვე ადამიანია უკვე აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული წესები შემოვიდა და ამ წესებს რასაკურველია დაცვა სჭირდება ხოლმე მიუხედავად იმისა ვინმე გიყურებს ვინმე გაფასებს თუ არა საკუთარ თავს აფასებ პირველ რიგში და საკუთარ თავთან უნდა იყოს მართალი აქედან გამომდინარე ჩვენთან ის გახდა ერთგვარი ტრენდს ეძახიან ხო რომ ანუ ფორმა იმისი რომ მე გავიმარჯვე ხო ანუ მე მიზნად მაქვს ის რომ ადამიანს როცა ვესაუბრები მოვიგო და ჩემი პოზიციის სიმყარე დავანახო თქვა ხოებს აი გაიტიშა ზარე იყო და გაიტიშა აქედან გამომდინარე მინდოდა რომ მარტო მე კი არ მესაუბრა არამედ იმ გამომდინარე იქიდან რომ ეს იდეა და ეს აზრი რომ საჭიროა რაღაცა გარკვეული ფორმების მოძებნა ამაზე თითოეული თქვენგანიც ფიქრობს ალბათ ვის მოსწონს აბა ის რომ გინდაც ერთი მხარე და გინდა მეორე მხარე როცა ერთმანეთს ფაქტობრივად ლანძღვის გარდა სხვას არაფერს არაკეთებს და ფორმები ლანძღვი შეიძლება იყოს ერთის მხრივ თითქოს და ლიტერატურულ ენაზე მაგრამ შეურაცხყოფელი და მეორეს მხრივ შეიძლება ეს იყოს საერთოდ გინებაში გადასული ზარია და აბა
1: ბატონცულს დიახ ალო გამარჯობა გუჩა
0: გამარჯობა
1: მოგესალმები ძმა რავი მე მაგრამ მომწონს შენი საუბარი და ყველაფერს სულად და კარგად მოხსნი დაალაგებულად თავი დამბოლომ ისე მართლა აი რომ ასწავლო ხალხს ეგ ეგ გულზეა საუბრობ შენ რომ უფრო გაანათლო ვიდრე იმას შეძმარა მე ერთი აი მკითხვა მინდა დაგიშა შენ აი მშვიდობიანად როგორ შეიძლება რომ ეს ხელისუფლება ჩამოვალოდოს როგორი აგიტაცია უნდა გავსიოთ რომ არჩევნებზე ყველა უკმოყოფილოა გარშემო რა ყველა გადაიკიდეს ყველა ქართული შეაჯავრის სამშობლო შეგვაჯავრის და როგორ უნდა აი ეგოტაცია აი ყოლი რო ხალხი წავიდეს არჩევნებზე და მშვიდობიანად გადავაყენოთ ეს ხელისუფლება აი კითხვა მინდა დაგიშა მოჩადმა
0: დიდი მადლობა შეფასებისთვის და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის იმიტომ რომ ეს კითხვა ჩავთვალოთ რომ მე მგონი უდიდეს ნაწილს აწუხებს. უდიდეს ნაწილს შეიძლება ესე პირდაპირ არ გამოხატავდეს ამას, ხო, ადამიანები, მაგრამ და შეიძლება არც საუბრობდეს ამაზე. იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულწილად არის ნაწილი ადამიანების, რომლებიც სამეგობრო წრეში, ტრანსპორტში, ხშირ შემთხვევაში არის უცნობი ადამიანებიც კი ამ თემებზე საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც ამას არ გამოხატავენ, თუმცა არ არსებობს რომ არ აწუხებდეს, რადგანაც იმ გარემოში, რომელ გარემოში ცხოვრობს ადამიანი, შემაწუხებელია თავად ის მდგომარეობა რომელშიც ვართ. აი პირველი ნაწილი ესე იყო რომ ეს ხელისუფლება მშვიდობიანად როგორ ჩამოვაგდოთო და მეორე მეორეში უკვე შედარებით უფრო ფორმა ხო ეს ჩამოგდება კი არა როგორ შევცვალოთ. აი მთელი ეს სწორედ აი ამიტომაც მინდოდა იმას რასაც მე ახლა ვამბობ რომ ამაზე საუბარია საჭირო. და ხშირ შემთხვევაში როგორ არის იცით ადამიანები რომლებმაც გარკვეულწილად უკვე რაღაც განაცხადი გააკეთეს მათ აღარ სურთ რომ გამოჩნდნენ რომ პრინციპი შეიცვალეს, თავისი დამოკიდებულება შეიცვალეს და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავენ რომ გზა რომელსაც ისინი ადგანან ეს გზა არ მედის იმ გამარჯვებამდე. ხო, იმის არ იყოს ეს გზა ტაძრამდე მიგვიყვანს და თუ არ მიგვიყვანს, მაშინ ესეთი გზა რა გვინდა. ხო? აი ესე ხედავენ რომ იმ საშუალებებით, იმ იდეოლოგიით, იმ მესიჯებით იმ გზავნილებით, იმ არ ვიცი რა დავარქვა და მოწოდებებით, ხო? არ ხდება სასურველი შედეგი, არ დგება ეს შედეგი ესე. და ახედან გამომდინარე ისინი თვლიან რომ თუკი რაღაცაზე უკან დაიხიეს ან შეიძლება ითქვას აზრი შეიცვალეს ეს სწორედაც რომ უკან დახევათ შეფასება და უკან დახევა არავის არ მოწონს ხო უკან დახევა ფაქტიურად მიაჩნიათ ადამიანებს რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ეს არა მარტო ჩვენთან თემსოფლიოში ჩვენ

პლეტარ განსხვავდებით, ხო, იგივე იმ ადამიანთა ჯგუფებისაგან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავს პრობლემებში არიან, ან მსგავსი პრობლემები ჰქონდათ და დაძლიეს. ხო, ხშირ შემთხვევაში ესეა, რომ აი უფრო მეტად იმ შეუპოვარი ადამიანის მოგწონს, ხო, აი თავის პრინციპზე დგას, აი უკან არიხებს, გმირია, ხო, ჩვენ ხო ასე გავზარდეთ, თაობები გავიზარდეთ, ესე და ეს 1000 წლეულებით მოდის, კაცო, ჩვეულებრივი რამეა. კიდევ გაგეულებით პირველი ლიტერატურული ნაწარმოებები რო შეიქმნა, იქედან მოყოლებული მე ჰაგიოგრაფია, ხო, ასევე გმირობაზე დგას, ხო, როცა ადამიანი თავის პოზიციას ინარჩუნებს და ამას სწავლობ სკოლაში, ამას ნებისმიერ ურთიერთობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ საზოგადოება, როცა რაღაც ასე ვთქვათ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, განსაკუთრებით გამოვყოფთ ადამიანებს, რომლებიც არიან შეუვალი მამაცით განამტკიცეთ პოზიციაზე, მაგრამ ნუ იქვე ხვდებით და ესიც დაახლოებით ყველა ვიცით, რომ ხანდახან საჭირო არის და უკან დახევა, ომმა განსაკუთრებით დაანახა ეს ადამიანებს, რომ ხანდახან დაცვაში ყოფნა და უკან დახევა, ხო, გამარჯვების საწინდარია. იმიტომ რომ ის რომ მიზანს მიაღწიო, ეს მიზანი ხშირ შემთხვევაში არ არის ერთჯერადი და არ არის რაღაცა ერთი მოქმედებაში, ერთ დღეში დასამთავრებელი. ხო, ისევე როგორც აი ჩვენი ქვეყნის განვითარება გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ ნორმალურ და კარგ ქვეყანაში, დავარცხილ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, უყურებთ სხვებს და არიან ესეთი ქვეყნები, სადაც ყველაფერი ასე მოწყობილი აქვს და დალაგებულია, როცა ადამიანს პერსპექტივის შეგრძნება აქვს, როდესაც ქვეყანაში ამ ადამიანს თავი მიაჩნია, რომ მარტო თვითონ კი არ ფიქრობს ქვეყანაზე, იმიტომ ჩვენ ხო ესე გავიზარდეთ, რომ ხდა ასე სწორიც არის, რომ შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ მარტო ქვეყანა რას გაძლევს, არა, შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ რას აკეთებ ქვეყნისთვის. როცა ქვეყანას ვლაპარაკობ, ქვეყანა კიდევ გეუბნებით, ნუ წარმოვიდგენთ რაღაცა მარტო რუკაზე დახატულ აბსტრაქციას, ქვეყანა არის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან, აი შენ რას აკეთებ ამ ადამიანებისთვის, შენ მათ როგორ ეხმარები, ან რა შესთავაზე, რა მიეცი ისეთი, რომ მე ადამიანებისგან ასევე მე უკან უნდა უკუგებასაც უნდა და სამართლიანია უნდა გძნობდე კიდევაც, მაგრამ თუ ეს არ არის, მაინც მიდიხარ ამაზე, თავს წირავ რაღაცის გამო. არის ეს ჩაულებროთ ასე ვიზდებოდით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს ეს გმირობები არ ჭირდებათ. ეს გმირობები შეიძლება რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე იყოს საჭირო, მაგრამ მე უწყო ქვეყანას რომ გამართავ. მე აღარ არის რა ის საჭირო თავის გაწირვა, იმიტომ რომ ქვეყანა დაწყობილია და დალაგებულია. აი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ხანდახან ჩემს ახალგაზრდა სტუდენტობის პერიოდშიც კი, როდესაც ვლაპარაკობდით ამ იმაზე, ინგლისის მაგალითი მოგყავდა, რომ ერთი რიჩარდ ლონგული ყავთ, რომელიც ჩანდა, რომ თქვა აი მართლაც გმირი, რომელიც და ისიც ეს გმირობები უფრო იმაში, რა ქვია, ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს აქვს გამოჩენილი, ვიდრე თქვა თავის სახელმწიფოში. დანარჩენი ინგლისი არ ჭირდებოდა გმირების ყოფნა, მათ მოაწყეს ცხოვრება თითეული. იქ მაცხოვრებელი ფაქტობრივად შეიძლება ჩაითვალოს გმირი, იმიტომ იყო, რომ ეს გმირობები აღარ დაჭირვებოდათ. გმირები ჭირდებათ იმ ქვეყნებს, სადაც გაჭირვებული მდგომარეობა, უკიდურესი მდგომარეობა, როდესაც შენი სიცოცხლის გაწირვაა საჭირო რაღაცის მისაღწევად, ხო, და ეს არ არის ნორმალური პროცესი. ნორმალურია, როდესაც საზოგადოება დალაგებულია და კარგად ცხოვრობს, ხო? აი როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე? ხო, ამას ხანდახან რაღაცებში უკან დახევაც ჭირდება. ხანდახან რაღაცებში იმ პრინციპებისკენ, რომლისგანაც თვითონ შენგან მოითხოვენ, რომ ეხლა ხმალაღებული უნდა ეცე და რაღაცა. ჩვენ ხანდახან ჭკუაა საჭირო. ხო, ეს ქართველებს საკმაოდ კარგად გვაქვს. ხო, გვაქვს უმაღლეს დონეზე შოთა რუსთაველმა ვეფხისტყაოსანში, როდესაც ეს ყველაფერი აღწერა და გვაქვს ხალხურ ზღაპრებშიც კი. ხო, ახლა ნაცარ ქეკე ზღაპრებს სხვათაშორის ბევრი რამე ჩანს. ზღაპარი იმ ქვეყნის, იმ ერის სახეს გაჩვენებს, მას კულტურულ სახეს გაჩვენებს, როგორია, ხო, საინტერესო რამეა. მაგრამ ნაცარ ქეკია ზღაპარში ჩანს ერთი რამ, შეიძლება ბევრი უარყოფითიც დაინახო, ხო, იმიტომ რომ რეალურად რო აიღო ადამიანი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ის ვინც გამრჯე, პატიოსანი, შრომის მოყვარე, ოჯახის ასე ვთქვათ, გადამყოლი ასეთი ძმა და მეორე ძმა, რომელიც არაფერს არ აკეთებს და ყავდა ანჩხლი რძალიო. ხო, წარმოიდგინეთ, ის რძალი რა დღეში უნდა ყოფილიყო, რა სიზავდა კაცო? ერთი ძმა მუშაობს დღედაღამე, ოჯახს არჩენს და მეორე ზის და ნაცარს ქეკავს, ხო, და ეს ანჩხლი რძალმა ბოლო-ბოლო იმდენ იქნა, რომ ეს გააქცია რა სახელთან და წავიდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი ის თვისებები, რომელიც მას გააჩნდა, ხო, ეს ეშმაკური თვისებები, ეშმაკი სიტყვა ამ შემთხვევაში იმას, მისი გონიერების იმ ნაწილს გამოხატავს, რომ რაღაცას ისე

მიაღწიოს ხერხებს ეძებს, ხო? და საბოლოო ჯამში ამ ზღაპრის ასე ვთქვა თელი არს ის არის რომ ხერხი ჯობია ღონესა. ოღონდ ეს ღონე ამ შემთხვევაში ძმის საწინააღმდეგოთ არა, არამედ დევის საწინააღმდეგოთ, რომელიც ბევრჯერ უფრო ღონიერია. მასე იქ გამოიყენა და ზღაპარი მთავრდება ესე რომ ამ დევს სახლს წაართმევს, თან დევის სახლი რასაკვირველია უფრო კარგი, უფრო უკეთესი იყო ვიდრე ძმის სახლი და გადმოიყვანს ამ თავისი ძმის ოჯახს და ეთქვის ერთ პიროვას, რა ხა მე ნაცრის კეკა მაცალე და დანარჩენი იცხოვრეთ, მო სახლი კარი ყველაფერი აწყობილი ეკონომიკით მოგეცი ხო და მეურნეობით და ყველაფრით ხო. ამიტომ რატომ მოვიყვანეს მაგალითი ეს ზღაპრის სახით ადამიან ფხვისტყაოსანში თუ ნახავთ იქ სუ გონიერება ხო, ტარიელი რომელიც ერთის ხრივ წარმოადგენს ღონეს, ემოციას, გმირობას ხო, ახლა ადამიანი მითი რა ქვია ვებხებს და ლომებს ხელით აღჩობს ისეთი პიროვნებაა, მაგრამ იქვე ჩანს ავთანდილი ხო, რომელიც გონიერება გონიერება, რომელიც მუდმივად თვლის სიტუაციას, პრაგმატული ხედვა აქვს ადამიანს, რომ მიზნის მისაღწევად რა უნდა გააკეთოს, რა გზას, როგორ ხერხებს, რა ფორმით აკეთებს ამ ყველაფერს, ხო? მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვეულებრივად, აი დღევანდელ სიტუაციაშიც, ის რომ დღეს დაპირისპირებაა და თანაც როგორი დაპირისპირება თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანები უკვე ერთმანეთთანაც კი ოჯახშიც კი ეს დაპირისპირება. ეს ჩვეულებრივი რამეა. ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება, ამასაც ნუ ვიტყვით, რომ მარტო ქართველები ესეთები ვართ, ხშირ შემთხვევაში ესეც გჩვევია, რომ აბა ჩვენ რო ვართ და ცუდები რო ვართ და ჩვენ არაფრით ესევე არიან, თქვენ წარმოიდგინეთ, პერიოდებს გააჩნია, ყველას გავლელია. აი დღეს რომ აწყობილი ცხოვრება აქვს და დალაგებული, იმათაც რაღაცა პერიოდში ესეთი მსგავსი რამ გაიარეს, თუ ისტორიას გადავხედავთ და ხანდახან ადრე ჩემს დროს ციგნების კითხვა ჭირდებოდა, ამ ციგნებს მოპოვება ჭირდებოდა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ძნელი იყო. დღეს ეს ყველაფერი ძალიან გამარტივებულია. ძალიან გამარტივებულად შეიძლება თქვა, ხო, არის ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც ერთობა, ხო, როცა ჩართავს ამ ტელევიზია იქნება ეს თუ სოციალური ქსელები იქნება, ხო, მაგრამ შედით და ნახეთ, ხო, ისეთი არხები, როგორცა YouTube-ი, ან ბევრსა ბევრი საინფორმაციო რაღაც საღება შეიძლება. კითხვაც არ ჭირდება ნებისმიერ თემაზე, ხო, გინდათ ევროპის ისტორიას გადახედავთ, რა პერიოდი გჭირდება და შეხედავთ და ნახავთ, რომ ბევრი არაფერი დიდი განსხვავება არ არის, რაც ჩვენთან ხდებოდა, ხო, ჩვენ ხშირად გვაქვს რომ ქართველი მუდმივად ხელში ხმლით ხელში და ასე შემდეგ, ხო? იმისი არ იყოს ის ირლანდიური სიმღერა, კაცი ვარ და ქუდი მხურავს, კეთს არ უხრი არავის. იმდენად და ჩაჯდა ქართულში, რომ შეიძლება ბევრისთვის გასაკვირი იყოს, ირლანდიელის დაწერილია კი, მაგრამ ეს და ეს მხოლოდ თარგმანია ქართულის, იმიტომ რომ ის ირლანდიელი რასაც ამბობს, ხო, თავიდან ბოლომდე ქართული რეალობაც არის. ასე ცხოვრობდა ქართველიც, ხო? ამას იმიტომ ვიძახი, აი კითხვას კითხვისკენ ადამიანმა რო დასვა, აქეთკენ მივდივართ, რა ფორმებია მოსაძებნი? ფორმა მოსაძებნია. ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ამაზე მინდოდა და ალბათ მოვახერხებთ რომ იმ კვირაში მაინც ასე ვთქვათ ამ თემებზე დავიწყებთ ლაპარაკს. ხელისუფლებას რომელსაც დღესდღეობით ძალაუფლება უპყრია ხელში და მარტივად საზღურავს ის რომ ამ ძალაუფლების გაშვება მისთვის არის ტრაგედია. საკუთრო საცოცხლოდ მიაჩნია რომ ეს უნდა ხელში ეჭიროს. მისი გაშვების შემთხვევაში მას ის წარმოდგენა აქვს და ფიქრობს იმაზე, რომ დადგება საკითხი, რომ ფიზიკურ განადგურებაზე არ არის ლაბარაკი, თუმცა ადამიანები თავისი წარმოდგენით, რასაც ფიქრობენ სხვებზე, შეიძლება ამასაც ფიქრობდეს, რომ შეიძლება არც ეს იყოს გამოსარეცხი, მაგრამ დანარჩენი სოციალური სტატუსის დაკარგვა და ყველა იმ რაც კი რა მაგრამ შეუძენია, გაუკეთებია, მიუღწევია, ამ ყველაფრის დაკარგვა და შეიძლება თავისუფლების დაკარგვაც მათ შორის და შეიძლება ციხეში აღმოჩენა. ამიტომ ამ ადამიანებისთვის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი და ისინი ამიტომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს ხელისუფლება არ დათმონ. ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა მოვიქცეთ? ხო, ერთი ნაწილი გამოდის, აგერ მიდის საუბარი, რომ აი 26 მაისს მოდით გამოვიდეთ, რა არის 26 მაისის მიზანი? ხო, 26 მაისის მიზანი არის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ პირველი ში ხელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ აგერ ის მუხტი, რომელიც საპროტესტო მუხტია, ნამდვილად არის და შენ როგორც ხელისუფალი აღარ უნდა მას ქართულ საზოგადოებას არ უნდიხარ და ამიტომ იფიქრე ამაზე, იქ არ არის მოწოდება, გინდა თუ არა წადი, მაგრამ ის რომ უნდა წავიდეს, ეს დიდი ხანია დაახლოებით ესევე იგულისხმება და მეორე დავანახოთ ჩვენს იმას რა ქვია მხარდამჭერებს და პარტნიორებს გარეთ, ხო, ეს გარეთ ვინ იქნება შენი პარტნიორი, ხო, შენი პარ
პარტნიორი გარეთ, როცა დემოკრატიაზეა ლაპარაკი და ხელისუფლების ცვლილებაზე, გინდა თუ არ გინდა, ეს იმ ტიპის ქვეყნებია, სადაც ეს დემოკრატია არის. თორემ ახლა შეიძლება არ მოწონდეს ასევე ქვეყნები არის, რომელსაც შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მათ ისტორიულად ასე აქვთ ნაცხოვრები, სადაც ხელისუფლებები ასე არის ცვლებიან არჩევნების გზით და არიან სიცოცხლის ბოლომდე, ხო, ჩვენი საბჭოთა მაშინ კავშირში რო ვიყავით, იმ ქვეყნებიდან დაწყებული, კიდევ აფრიკის ქვეყნები გინდათ, აზიის ქვეყნები გინდათ, სადაც ეს სისტემა თითქოს არის, სახელები ქვია, პარლამენტი დაარქვეს, პრეზიდენტი დაარქვეს, დაახლოებით ის გადმოიტანეს, იმიტომ რომ ეს რომ არ გადმოეტანათ, ძალიან ჩამორჩენილები იქნებოდნენ. და აქედან გამომდინარე რაღაცა იმის გამო, რომ თავისი რენომე და ის შეენარჩუნებინათ ფიზიონომია, ამიტომ გარეგნულად ეს ყველაფერი გადმოიტანეს, თუმცა იქვე კორექტირებები გააკეთეს ისეთი, რომელი კორექტირებებიც იმ საერთო აზრს, რასაც დემოკრატია ქვია, არ ქონდა. ასეთი ქვეყნები რასაკვირველია არც ერებიან სხვის საქმეში, მათ თავიანთი ინტერესები რაც აქვთ, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ინტერესები იქნება, ეკონომიკური ინტერესები იქნება, ეს კიდევ რაც შეიძლება იყოს ორ ქვეყანას შორის ინტერესი, კულტურული იქნება თუ სხვა, მაგრამ ის რომ ამ ქვეყანასთან ვინმეს პრეტენზია ქონდეს, რომ შენ ხალხს ასე რატო ექცევი, ეს ქვეყნები ამაზე არასდროს არ ამოიღებენ ხმას, იმიტომ რომ თვითონაც დაახლოებით ესევე იქცევიან. და ამიტომ მიდის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საუბარი, როცა ადამიანებისთვის ხანდახან ნერვების მომშლელიც კი ხდება, როდესაც ოპონენტები ამ ხელისუფლების, განსაკუთრებით ის ოპონენტები, რომლებიც თავიანთ თავს აი სწორედ პროდასავლური, რატომღაც თვითონ არიან მარტო პროდასავლელები და დასავლეთის ეს თითქოს მათი ის არის, რა ქვია, ექსკლუზივი და დასავლური კულტურა და დასავლური აზროვნება მხოლოდ მათი, ასე ვთქვათ, პრეროგატივაა და სხვა ამაში არ უნდა ერეოდეს. აი ეს ადამიანები, ესეთი ფორმა პრორუსული, რუსული ხელისუფლება სინამდვილეში, სხვათა შორის, კარგი იყო თუ ნახავთ, ხშირ შემთხვევაში გადის ხოლმე ჩვენს იმაზეც, დავით არხან მოურავს ჰქონდა, მისმინეში იყო ორ ჟურნალისტთან ერთად საუბრობდა და იქ თქვა, აი როცა წავიდა საუბარი, ერთ-ერთ მოუთხრა კიდევაც, რომ აი პრორუსული და ბიჭო, რუსული კი არა, ყველა ერთნაირი ტიპის მართველი თავისი ლაპარაკით, თავისი მოქმედებით, ჟესტიკულაციითაც კი უმრავლეს შემთხვევაში ერთმანეთს გვანან. ეს კი არნიშნავს, რომ ის, ვთქვათ, რახან ესე იქცევა, გინდა თუ არა, ან ის არის პროირანელი, ან პრორუსი, ან პროყირგიზი, ან რა ვიცი კიდე რომელი ქვეყანა. არა, ეს ტიპი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მართველობის ტიპის მიხედვით, ლიდერი, რომელიც იმ ქვეყანას მართავს, ბევრი რამით, მისი ტერმინოლოგია, ხო, მისი გზავნილები, მისი, ასე ვთქვათ, ის მთავარი, შეიძლება ითქვას, ეს მესიჯები, რომლებსაც ის ლაპარაკობს, თუ ერთ-ერთი ჯდება ერთმანეთში. და თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ხშირად, როდესაც უყურებ ხოლმე დღევანდელ კომიტეტის თავმჯდომარეების, რიგი პარლამენტის წევრების საუბარს, მანერას, იმ ტერმინებს, რომლებსაც ისინი ხმარობენ, ხანდახან გონია, რომ ეს შეცვალი უბრალოდ სახეები და რასაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვისმენ და ზუსტად იგივეს ლაპარაკობენ. ერთი იგივე აქვს დღეს უკვე, ხო? იმიტომ რომ სისტემურად ისინი ერთდაიგივეს, მასაც ეგ მომენტი ქონდა, მისთვისაც საშინელება იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გაშვება ხელიდან. სააკაშვილიც ფიქრობდა, რომ მას 20-30 წელი უნდა ემართა. ოღონდ სააკაშვილის დღევანდელი ხელისუფალი ვინც არის, სისუსტეთ უთვლის იმას, რომ ის გადამეტებულ ყურადღებას აქცევდა დასავლეთის გავლენას. ის გადამეტებულად, ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა თვლიდეს, რომ გადამეტებულად აფასებდა თუ რა შეეძლო დასავლეთს გაეკეთებინა მის საწინააღმდეგოდ და აქედან გამომდინარე ის დასავლეთს თვლიდა, რომ მის ყოველ, ასე ვთქვათ, შენიშვნას, მის ყოველ, არ ვიცი, რეკომენდაციას, თუ რაც არ უნდა ყოფილიყო, ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა. დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელი ხელისუფალი თვლის, რომ დასავლეთმა რაც არ უნდა უთხრას, დიდი ამბავი, მას ყავს ალტერნატივები. და ეს ალტერნატივები გამოჩნდა. ხო, ეს ალტერნატივები არნიშნავს, კიდევ ვამბობ იმას, რომ პირდაპირ რუსეთის გუბერნია ან ჩინეთის რომელიმე პროვინცია უნდა გახდეს. არნიშნავს ამას, იმიტომ რომ ის, ვინც ერთხელ პირველი კაცი გამხდარა, თუნდაც ხუთი კაცის მართველი ყოფილიყო, თუნდაც პატარა ფირმის, თუნდაც სოფლის პირველ პირობა გაგებული გაქვთ ხალბათ, ეს გამოთქმა ხშირად არის ხოლმე ქართულ ცნობიერებაში, ბები იყო სოფელში პირველი კაცი გერჩივნოს იყო, ვიდრე ქალაქში მეორე.
ანუ შენ იქ ვიღაცას ემორჩილები, ვიღაცას ანგარიშს უწევ, ვიღაცასთან გარკვეული კომპრომისი გიწევს და აი როცა პირველი კაცი ხარ, ხო, ესეც მცდარი გამ პირველი როცა ხარ, პირიქით, შენ უნდა გაგიწიონ ანგარიში, შენთან უნდა მოძებნონ კომპრომისი და ჯობია პირველი სოფელში იყო ვიდრე ეს მომენტი.

მეტი, რატო ვამბობ ამას? ის ვინც ერთხელ იცის რა არის სახელმწიფო ზმართვა, ის ვინც იცის რა, რამ ხელა სიკეთეები აქვს მისთვის პირადად. ის ვალდებულებები რომ უყვება ამას, ეს ცალკე საკითხია. რამ ხელა ვალდებულებაა, როდესაც შენ თუნდაც ოჯახის უფროსი ხდები. ხო, გაიხსენეთ რა, საკუთარი თავიც ახალგაზრდები ვინცა ვართ, ხო? გინდა კაცმა, გინდა ქალმა. ხო, როგორ იცვლება დამოკიდებულება, როდესაც ოჯახს ქმნი, როდესაც შვილი ჩდება, როდესაც ეს შვილი გეზრდება. ხო, პასუხისგებლობები გეზდება. მე ყოველ შემთხვევაში ვამბობ იმ ნორმალურ ადამიანებზე, რომლებსაც ეს უნდა გქონდეთ, თორე არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს ისე გაატარებენ ცხოვრებას, ეს პასუხისგებლობა შეიძლება საერთოდ არ წარმოეგრათ, არც შვილთან, არც შვილიშვილთან, არც ცოლთან და არც არავისთან და ის კი არა არც იმასთან და დედმამასთან. არსებობს ესეთი დამოკიდებულებაც. ასეთი დამოკიდებულება დაახლოებით ჩვენ რასაც უყურებთ სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მხოლოდ ხედავენ იმას, რომ მათ თავად უნდა მიიღონ ყველაფერი. მათთვის არის ეს ბიუჯეტი და თუკი ბიუჯეტს ასე ვთქვათ, ცდილობს რომ მოაგროვოს და შეავსოს. ეს იმიტომ კი არა, რომ მე მისი განაწილება რაც შეიძლება მეტად დაეთყოს მის მოსახლეობას. არამედ პირველ რიგში ეს მისი ბიუჯეტია. ეს მოყვება არ არის ეს ასე ვთქვათ, ახლა წარმოქმნილი ესეთი გრძნობა. ხო, ეს მოყვება ადამიანს, როდესაც ის ხელმწიფე იყო. მისი იყო. მას ესე ერგო. ხო, 1000 წლეულებით ჩვენთვის ბაგრატიონები მართავდნენ ქვეყანას. მანამდე იყვნენ სხვა მეფეები, ხო, რომლებიც ასევე მართავდნენ. ასე იყო მთელ მსოფლიოში. ხო, იმაზე მიდის ხოლმე, ხშირად ფეოდალები, ხო, საგრაფოები, რასაც ერქვა. მას მიაჩნდა ეს მისია. მის იყო, მე მის შვილს რჩება, იქაც მე მთელი ის იყო, პირველ შვილს რჩება, თუ სხვა შვილებზე უნდა გადაანაწილო, ამასაც ქონდა ეკონომიკურად რა, იმას მიიღებდი, ხო, იმიტომ რომ ოჯახში ამ პრობლემას სხვათა შორის არა თუ თავადები, გრაფები, ბარონები თუ აზნაურები და მეფეები წააწყდნენ. არამედ ჩვეულებრივად გლეხიც წააწყდა, ხო, იმიტომ რომ მიწა რომელიც მას აქვს, მე სამი შვილი თუ ყავს და სამი ბიჭი ყავს, ან გოგოც რო ყავს, რა უნდა გოგოსაც გათხოვება უნდა, რო გათხოვდება და მზითები უნდა თუ არ უნდა, მას რა არაფერი არ ეკუთვნის, ჩვენთან ხო შეიძლება შემთხვევაში ესე იყო. არიან, რა ქვია, დღესაც კი შემორჩენილია, რომ შვილი რამდენი ყავს, რო გეუნებიან, მე გეუნება, რომ სამი შვილი და ერთი გოგო, ანუ სამი ბიჭი ყავს და ერთი გოგო, ხო? მაგრამ ჩვენ როგორც იქნა გადავლახეთ ეს, ისა რა ქვია, და ცნობიერებაში დღეს უკვე სირცხვილია ამაზე ასე შეხედვა, იმიტომ რომ გოგოს და ბიჭიც თანაბრად უნდა იყოს, ხო, შენთან, იმიტომ რომ ცნობიერი ესე გვაქვს. მით უმეტეს ქართველებს ეს არ უნდა გაგჭირვებოდა და ასევე გააკეთეს დანარჩენებაც, იმათაც გაიარეს ეს ეტაპები, მარტო ჩვენ არ გქონია ეს. და როგორც კი გაყופה ხდება, მიწის აღმოჩნდება, მე რო ეს მიწა როცა დაყავი, თუ კი ერთი ოჯახის შესანახად ყოფნი და 3-ში და 4-ში უკვე აღარ ყოფნის ამას, ხო? და პრობლემა წარმოიშვება. ხო, ჩვეულებრივია დღევანდელ სიტუაციას ვლაპარაკობ, ისევე როგორც ნებისმიერ მიწა იქნება, ეს თუ თქვა ქონება რომელიც გააქვს, რაღაცა ფირმა გააქვს, რაღაცა გააკეთე, თუ კი საკუთარი რაღაც გაგაჩნია. ხო, ასევეა სახელმწიფოშიც, ხო, როგორც როცა იყოფა. და ამის გამო იყო ხშირ შემთხვევაში, რომ პირველი პირის ეს კიდე ცალკე თემაა და სიღრმე აქვს ამას საჭირო სახელმწიფოში რატომ იყო? რატომ იყო უფრო პრიორიტეტული დიდი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დიდ სახელმწიფოში ცხოვრება უფრო უკეთესი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ და არა როდესაც თქვა დაყოფილი იყო პატარ-პატარა საგრაფოებად ან სათავადოებად. იმიტომ რომ მარტივი რაღაც ამის წინ ვამბობდი კიდევაც, იმაზე იყო საუბარი, აი არხი გაყვანილი ძველ იმაზეა ლაპარაკი ჩვენს ტერიტორიაზე. ეს იმას ნიშნავდა, რომ უკვე, ხო, ამას მეცნიერი როგორ ხედავს ამას, რომ რამოდენიმე ათეულ კილომეტრზე არხის გაყვანა ნიშნავს ცენტრალიზებული სახელმწიფოს არსებობას. იმიტომ რომ დაყოფილი რომ ყოფილიყო, ხო, ჩემს მიწაზე არ გაგატარებინებ რა იმ არხს, რომელიც მე უნდა წავიდეს და სადღაც ჩემი მეზობლების იქით რამოდენიმე ათეულ კილომეტრში ვიღაცას წყალი უნდა მიუვიდეს. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება, როცა ცენტრალიზებული სახელმწიფოა. ამიტომ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს მხარეს რატო ვიხრებოდით ჩვენი გონიერები, თორე ხშირ შემთხვევაში ესეც კი ისე გვაქვს ხოლმე, რა ქვია, გამოტანილი, ეს კიდე ცალკე თემაა, რომ ფეოდალური მართველობის ის ფორმა, რომელიც იყო საქართველოში, რამდენად კარგი იყო თუ ცუდი იყო. ხო, ცენტრალურ ხელისუფლებას დამორჩილება და რატომ ცდილობს მეფე რომ მუდმივად დაიმორჩილოს, ხო? ესეც ცალკე ის არის, რა ქვია, თემატური ყველას გავლელი აქვს, მარტო საქართველოს არა, მთელ მსოფლიოში ჩვენს გარშემო სხვადასხვანაირად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი, ხო, ზოგან სხვა სისტემა იყო განვითარების, ზოგან სხვა სისტემა იყო. მაგალითად აღმოსავლეთ განსხვავებული ხედვები ჰქონდა, თქვათ ოსმალეთის იმპერიას, თუმცა ირანს დაახლოებით იგივე ჰქონდა რაც ჩვენ, იმიტომ რომ საკუთრების

ფორმებს გააჩნდა და როგორ იყო. აქაც ეს სიტუაცია გვაქვს ახლა ჩვენც, რომ ხელისუფალს მიაჩნია, რომ ეს მისია. ისევე როგორც ეს მიაჩნდა და ასე მიაჩნიათ ხოლმე, არა მარტო სახელმწიფო ხელისუფალს მართველს, არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა პერიოდშიც კი ქარხნის დირექტორს მიაჩნდა, რომ ეს ქარხანა მისი იყო. მისი იყო, იმიტომ რომ იქ გარკვეულ წილად თავის შრომაზდებდა, ცუდის კი არ არის კაცო, ეს ცალმხრევად ნუ შევხედავთ ამას. თავის შრომაზდებდა შიგნით იმ ქარხანას, ხანდახან ზოგი იყო მართლა იმასავით, რა ქვია, როგორც შვილს ისე ზრდიდა, ისე ექცეოდა, ისე ცდილობდა გაეკეთებინა. მერე მისი, რა ქვია, როგორც კი პრივატიზაციები დაიწყო, ჩათვალეს, რომ ეხლა ეს მე უნდა წავიღო, ხო? ზოგმა პირიქით ადგა და დაშალა და გაყიდა. ზოგმა რაღაცა გააკეთა კიდევაც, იშვიათები იყვნენ ეს, მაგრამ გააკეთეს. სახელმწიფოც ესეა. სახელმწიფოში პირველი პირი რომ მოვიდა, ჩათვალა, რომ ეს მისია. მისი არის ეს პროდუქტი, მისია და აქედან გამომდინარე მას როგორ აწყობს იმის მიხედვით ალაგებს. აჰ, არ მოწონთ ამ ქართველებს ხელფასი 1500 ლარი მიმაჩნია რომ შვენიერი ხელფასია, ასე უყურებს, ხო? არ მოწონს და წადი რა ამ ქვეყნიდან. 1500 ლარად აქ იმუშავებს სხვა. იმ ადგილზე ზუსტად რომელსაც შენ არ მუშაობ, აქ იმუშავებს ინდუელი, აქ იმუშავებს პაკისტანელი, ჩემთვის ხომ თავარი რა არის, რომ იმას იმ ეკონომიკურ სუბიექტს რომელსაც დაქირავებული შრომა ჭირდებოდა, ხო, 1500 ლარად მას მოგება დიდი აქვს. ამ მას რომ მოგება დიდი აქვს და მე ვუქმნი იმ გარემოს, რომელი გარემოს მისთვის განვითარებისთვის არის საჭირო და მისი კეთილდღეობისთვის არის საჭირო, ის ჩემს მიმართ მუდმივად კარგ განწყობაშია. ხო, რატომ არის ხშირად მილაპარაკია, რომ ჩვენთან ბიზნესი მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. ოპოზიციის დაფინანსებას აზრად როგორ უნდა გაივლოს, ეგეც კი აქ ის იმაზეა ლაპარაკი, რომ აზრად გავლებაც კი არ მოუვადო. თუ მოუვიდა ამას როგორ იტყვის, კაცო, ვინმე როგორ შეიძლება უთხრას, რომ მე გადავწყვიტე, რომ იცი რა, აი მომეწონა ეს ოპოზიციური ჯგუფი და რაღაცა ხო არ დავხმარებოდი მას. ამის ხმასაც კი ვერ წარმოიდგენს, რომ თქვას არა თუ გააკეთოს. რამოდენიმეა მარტო საქართველოში და პატივს ცემათ, იმიტომ რომ და თან იმათაც ვერაფერს ვერ ეუნებიან, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი და თანაც ეს მარტო ეხლა კი არ გაუკეთებიათ. შევარნაძის დროიდან მოყოლებული ხო გაუკეთებია. რამოდენიმეა, რომელიც აკეთებს ამას, რომ ოპოზიციურ თქვათ ტელეარხებს ეხმარება, რაღაცას იმას რეკლამებს აძლევს, ცდილობს რომ ელემენტარულად თუნდაც იმაში რა ქვია, საქველმოქმედო რაღაცები გააკეთოს, განათლებაში არიან ესეთები. თითზე ჩამოსათვლელია რამოდენ. დანარჩენებს ეს აზრადაც არ მოსდით. აი მოხვალ ხელისუფლებაში კი ბატონო, ამიტომ ხელისუფალიც მას უქმნის იმ გარემოს, რომ ის კარგად გამდიდრდეს. ის უქმნის იმ გარემოს, იმიტომ რომ გადარიცხვას ფულისას აკეთებს მხოლოდ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, იმაში რა ქვია, აჯანდაბა პარტიულ ყუბაბაში. და ესე აქ. და მე გეუბნებიან არჩევნები ჩატარდა თუ არა ობიექტურად. ბიჭო, ყველაფერს თავიდან როგორ ობიექტურად შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, როდესაც ელემენტარულად თქვა გადიხარ საარჩევნოდ, შენ გაქვს 1000 ლარი და იმას აქვს 10 მილიონი. და ამ დროს არჩევნებს ვატარებთ და ვეძახით. აღარ ვეძახი სხვა დანარჩენს, კაცო, და დანარჩენზე იქ ლავარაკი აღარ არის, რა ხდება, როგორ ხდება, რა ყალბდება. აქედანაც კი გეუბნებ, უნდა მივიდეთ აქამდე. და ეს ამ სხვა ქვეყნებს აქვს გაკეთებული. აქვს ეს მიაღწიეს, განა იქ არ იყიდებოდა ხმა. იყიდებოდა როგორ არ იყიდებოდა. დაწყებული ძველი რომიდან იქაც კი იყიდებოდა ხმა. ეს გავლილი ეტაპებია. უფრო მეტად თანთან ადამიანები ჩამოყალიბდნენ და მიხვდნენ რა არის გასაკეთებელი. აი თქვენ ამბობთ რა უნდა გავაკეთოთ. ხო, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ მე შევცვალოთ. პირველ რიგში ის ერთობა უნდა მოახერხოთ რაში? აზრთან საერთო რაღაცეები მოვძებნოთ და ხელისუფლებასაც უნდა უთხრათ. აი ამ საკითხში რაღაცაზე უნდა დავჯდეთ და ვილაპარაკოთ. აი ხა განსაკუთრებით ბოლო ეტაპი იყო ის, რომ ევროკავშირში მიიღეს ის, რომ თავიანთი რეზოლუცია, ხა სხვა რაღაც ად მიიღებთ ხა ევროკავშირში, იმიტომ რომ კიდე გეუნებით, ფაქტიურად აგიხსენით. ევროკავშირში იმიტომ ღებულობენ ამას, რომ ევროკავშირი ამას ყურადღებას აქცევს. შენს ქვეყანაში არის თუ არა დემოკრატია? აბა ირანში, თურქეთში, აზერბაიჯანში, რა ვიცი კიდე გავყვეთ ყირგიზეთში, ჩინეთში, ამ თემაზე არასდროს არ მიიღებენ არენ რეზოლუციას, იმიტომ რომ მათ მსგავსი პრობლემები თვითონაც აქვთ. აქედან გამომდინარე, განა იმიტომ ცუდი ქვეყნები არიან. ასე ნუ შეხედავთ, რომ ვიღაცა არა, ჩვენ უბრალოდ გვირჩევნია, თორე არის ნაწილი, რომელიც ფიქრობს ესე. ხო, ადამიანების გარკვეული არც თუ ისე ნაკლები ჩვენი, ასე ვთქვათ, თანამოქალაქეების, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აი მткиცე ხელია ეხლა საჭირო. ერთი სტალინი ამას კარგად იმას იზავდა, დაალაგებდა ყველაფერს და მესმის ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ იმ დემოკრატია, რომელიც დემოკრატიაც ჩვენ გვაქვს. ამ ადამიანებს ცხოვრება გაუუბედა.

დურა. არაფერი ახალი არ მიცა, პერსპექტივა არ მიცა. და ამიტომ ფიქრობენ რომ ბიჭო, ან იმ სოციალისტს რას ერჩოდით? ან იმ კომუნისტებს რას ერჩოდით? და ის ცუდი კომუნისტები კი იყვნენ, ქთამს უიღებდნენ. აი სტალინი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. დაახლოებით ეს გააკეთეთ, ხლა სტალინი არ ყავდათ, მაგრამ ავღანეთში გააკეთეს, პირდაპირ მოვიდა მე-7 საუკუნეში რაც იყო, აი ისლამს რაც ჰქონდა სამართალი და მართლობის ფორმა, ეს მოიტანეს პირდაპირ და თქვენს მათიც მესმის. და ჩვენც უნდა გავუგოთ. ეს თქვენი პრეზიდენტები, გუბერნატორები, რაღაც სახელები რო დაარქვით, მინისტრები და რაღაც ჯანდაბა და ოხრობა რაც ჰქონდათ და რაც შემოიტანეთ, ბჭო აღმოჩნდა რომ ჩემს ქვეყანას არაფერი შეერ წაადგა. გამდიდრდა ეს გუბერნატორი, გამდიდრდა ეს პრეზიდენტი და მისი ოჯახი, გამდიდრდნენ ეს მინისტრები, მაგრამ ეს ხალხი როგორც დაბშეული იყო, ისე ვისია. ამიტომ ავდგები და მიუბრუნდნენ იმას რომ ძნელია შარიათი ცხოვრება, თვითონ ისინი ამბობენ, იმიტომ რომ კაცრი კანონებია ძალიან. მაგრამ ეს კანონები ყველასთვის ერთი და იგივე იქნება. აქ არ იქნება რომ ვიღაცა კანონს მიღმა და როგორც უნდა ისე აკეთებს. არა, ყველა ამ კანონებს ვემორჩილებით და წავიდნენ ამ გზით. ხა მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ კარგიას კი არ ვამბობ, მაგრამ იმათმა ესე გადაწყვიტეს და ჩვენ არ შეგვიძლია, ჩვენ ხო გქონია. ჩვენ 18-21 წლებში კონსტიტუცია დავდეთ ხალხო, გავასწარით ბევრ რაღაცაში. და კარგი კი არ არის, ადამიანებს გონიათ რახან გავასწარით, რომ ამბობთ, ესე იგი, რომ გავასწარით, გადასარევია. ბიჭო, დროს რო გაასწრებ, ხო, იმის არ იყოს, ყუმბარას რო ესვრი, რაღაცა წერტილში რო უნდა გაარტყა. თუ იმ წერტილამდე ვერ მიაღწია, ესე იგი, დროზე ადრე ჩამოვარდა. თუ გადააცილე, მაინც ვერ გაარტყი. ანუ დროს წესია. რაღაცას რო გაასწარით, თლად კარგი შედეგი ვერ მივიღეთ. ხო, და დავამთავრეთ იმით, რითაც დავამთავრეთ. რაღაცებში რო გავასწარით, თუმცა ცუდი არ არის გასწრება, იმიტომ რომ როცა აზროვნებაზეა ლაპარაკი, ამ აზროვნების გასწრებით რაღაცე წინ წავედით, რაღაცის საფუძველი მაინც შევქმნით. ხო, ისევე როგორც მაგალითად ხელ უცბად გამახსენდა, ასე რა ქვია, დავინჩმა, ლეონარდო დავინჩია ლაპარაკი, დაახლოებით 500-ზე მეტი წლით ადრე ვერტფრენის მოდელი შექმნა. წყალქვეშა ნავის, ტანკის და ასე შემდეგ, რომელიც საინტერესო იყო, მაგრამ დროს გაასწრო რასაკვირველია. თუმცა მისმა მოდელებმა საბოლოო ჯამში რასაკვირველია მაინც მოახდინეს. პირდაპირ შეიძლება არა და ვიღაცა ვინც ეს გააკეთა, თქვა პირდაპირ შეიძლება არც კონდა ნანახი და ვინჩის ის რა ქვია, თუმცა უნდა ენახა, თუ კარგი ინჟინერი ხარ, წესით უნდა გწნობოდა და უნდა იცოდე. ხო ეს ჩაულებრივი რამეა, იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ადამიანებს ჭირთ ეგა, რომ მე ჩემით მოვიფიქრე იმისგან კი არ გადამიღია. ე ბიჭო, თუ ის 10 წელს წინ ვიღაცა მოიფიქრა და შენ თავს თული რო კარგი პროფესიონალი ხარ, შენი მოსაგონებელი რატო უნდა გამხდარიყო? მაშინ მისულიყავი რა იქამდე რა, ანუ ინფორმაცია უნდა მიგეღო. თუ არ კონდა ეგ სხვა არის, თქვა შეიძლება გაამართლო, მაგრამ სინამდვილეში ხო ადამიანებს ის საამაყოთ როცა აქვთ რო იცი რა, ეს იმათ კი კონდათ მოგონებული, მაგრამ აი ჩვენი მოვიგონეთ, ხო, არ ნიშნავს თლათ ასე რა ქვია გონების განვითარებას. აქედან გამომდინარე რაღაც რაღაცეები ჩვენ მოგონებები არ გვჭირდება. ჩვენით მოვიფიქროთ ეს, ბიჭო, გავიგე, ჩვენით უნდა მოარგო. ხო, იაპონელებმა მაგალითად გადმოიღეს სისტემა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თელ სოფლიოში არის მართვის ის მართლობის ის სისტემა, რომელმა სისტემამ სოფლიოს დაანახა, რომ ასე კაციჭამიებივით არ უნდა ვიქცეოდეთ. ფეოდალურმა სამყარომ თავისთავად ამოწურა, მონათფლობელურმა მეთუმეტეს ამოწურა. ამიტომ ფორმა ასეთი უნდა გქონდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ ტანსაცმელიც იაპონელს, საინტერესო რამეს ვამბობ ამ შემთხვევაში, ეს ადრე მაგ ნათქვამი ამ ტელევიზიაში. იაპონელი სახში როცა დაკპატიჟებს, იმანოთი შეიძლება სახში როცა დაკპატიჟებს, ეს ნიშნავს რომ დიდი პატე იქცა. სახში ისინი ესე ყოველას ჩვენ სხვა ისა ვართ რა ქვია ტიპის ადამიანები და სახში შეიძლება უცნობი ადამიანის დაპატიჟო. ხო, გახსნილი ურთიერთობები თავართ, იმიტომ რომ ტერიტორიულადაც ისე ვიყავით რომ ჩვენთან აქ გამავალი იყო. ხო, სხვადასხვა იმიტომ რომ სხვადასხვა ცივილიზაციების გავლა, ცივილიზაცია თავისით ვერ გაივლის, ხო, იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა გაატაროს, ადამიანებმა უნდა მოიტანოს. დღეს კი მოახერხებ ამ იმეს რა ქვია მეშვეობით Wi-Fi-ს იქნება ნება თუ სადენებით და ეს ინფორმაციებიც გავა და მილებით თქვა რაღაცა გადაადგილდება, მაგრამ მაშინ ეს ადამიანს უნდა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. აკლები დატვირთული მოდიოდა და ადამიანს მოქონდა ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ადამიანური ურთიერთობები ლაგდებოდა. ამიტომ სტუმარი ჩვენთვის
იყო უფლისგან მოსული, ხო, სტუმარი ღვთისა, ასე ღებულობდით ყოველთვის. ბევრი ერები არტო ჩვენ არა ვართ ეს, მაგრამ თქვა იმაც ხვანაირად აქვთ, ხო? ბევრს აქვს კიდე ეს ჩაკეტილი საზოგადოებები როცა, რომ ესე ვიღაცას კუჩაში გაცნობებს და აგერ დაუძმაკაცდი და წამოწავი და ეგეთი რამე არ ხდება. თუ მიგიყვანა სახში ნიშნავს, რომ ჩაქთვალა იმის ღირსად, რომ თავისი ოჯახი გაჩვენოს. და თავის ოჯახს რო გაჩვენებს, იქ კი მანოთი თუ გამოვიდა კიდე უფრო მეტი პატევის ცემა. ანუ თავის სახში გაჩვენებს იმ ეროვნულ ტანსაცმელს, იქ იცმებს. იქ თანარჩენი ჩვეულებრივი ევროპული ტანსაცმელი აწვია. ევროპული აქ ყველაფერი აღებული. ხო, კარგი ფილმია უკანასკნელი სამურაი, თუ ნახავთ, ამერიკელებმა გადაიღეს სხვათა შორის, მაგრამ იაპონელების ერთი პერიოდი ჰოლივუდმა ამ იაპონელებმა უფრო სწორად თავისი კაპიტალი ჩადეს, რაღაცა იყიდეს კიდევაც ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ იაპონური მას მიუძღვნეს მე, რომ ეს კულტურა რო გაეგო დანარჩენ, ასე ვთქვათ, დასავლურ სამყაროს და დასავლურ სამყაროში ვარ ჩვენც, ხო? რომ ჩვენც რო ადგანაც ვნახულობთ. იქ ჩანს ეს მომენტი, რომ აი ბევრი რაღაცა გარეგნული გადაიღეს, რკინიგზა გჭირდება, ხო, ამბობს გადმოიღეს, გჭირდება, ხო, მინიმუმ მანუფაქტურა და არ შეიძლება ერთმა ხელოსანმა გააკეთოს, ქარხანა შემოვიდა და იაპონელებმა მე მახსოვს იმ ასაკისავარ, როდესაც როგორც ჩინურს ისევ უყურებდით იაპონურს, იაპონური მაგნიტაფონები პირველად რომელიც შემოვიდა და ჯერ გერმანულებს ხარესხით ვერ მისდევდა, მაგრამ უკვე აი როგორც დღევანდელი ჩინურები რომ დაეწია უკვე და თქვა უკვე აღარაფრით აღარ ჩამორჩება. გადმოიღეს ბევრი რამე. ჩვენც პოლიტიკურ მართვაშიც ბევრი რამე გადმოსაღები გვაქვს. სხვებისგან გავლილი აქვს. კისერი რატო უნდა წაიტეხო, როდესაც ვიღაცამ უკვე წაიტეხა კისერი და გითხრა რომ აქ თავი უნდა დახარო, იმიტომ რომ კი არ ჩანს, მაგრამ აი რომ შეხვალ, მე თავს მიარტყავ იმას რაღაცა ზღურბს რაღაცის, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ აქაც მოუძებნოთ. დასაჯდომია. როგორც ოპოზიციას აქვს თემებია მოსაძებნი, თემები რომელსაც შეიძლება რომ დაილაპარაკოს, არა მარტო ოპოზიცია, ხელისუფლებას უნდა დაველაპარაკოთ. ამათ არ დაველაპარაკებით, არასწორი ფორმა. ამათ ლაპარაკი არ შეიძლება, არასწორი ფორმა. კიდე გეუბნებით, არის ადამიანის მოხსულეთ, რომ ამასთან საუბარი არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ არის მის რა, რასაც არ უნდა ელაპარაკებოდი, არის მის. და აქედან გამომდინარე ამბობ, რომ ამასთან საუბარი არ შეიძლება და ანებებ თავს, იმიტომ რომ გაქვს ამის საშუალება. გაქვს ამის საშუალება, იმიტომ რომ არ შეხვდები რა იმ ადამიანს, რომელთანაც არ გინდა და გან შენ გზაზე მიდიხარ, ის თავის გზაზე მიდის. მაგრამ თუ ეს ადამიანი შენი საამქროს უფროსია, შენი მაღაზიის დირექტორია, შენი რა ვიცი, ქარხნის დირექტორია, ფირმის სახელმძღვანელი, ამასთან საუბარი არ გამოვა, არაფერს არ მოგიტანს. უნდა სცადო და მოძებნო ფორმალითაც მას უნდა დაელაპარაკო. სხვა გამოსავალი კიდე გეუბნებით, რომ იყოს. აი 26 მაისს რო კონდეს საშუალება იმის, რომ მთელი საქართველო გარეთ გამოვიდეს, ეს мотиваციაც ვერ შექმნეს. რატო? ის კი არ თქოს, რომ ეს თქვენთან ერთად ვიქნებით და ყველა ვიცვლის, რომ ამ ხელისუფლებას, ამ ხელისუფლების მომხრეც როა, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ მოწოს, ისინიც კი ყველანი ერთად გავიდეთ და დავანახოთ, რომ რაღაცა შეცვალე რა, შეკაიდება მიშვილო, იმიტომ დაგვექცა ქვეყანა. დემოგრაფიულად დაგვექცა, ეკონომიკურად და ყველაფერში დაგვექცა ქვეყანა და უარც საშინელ დღეში. და მოდით ადგეთ და ყველანი ესეც კი აკეთებს. არა, ვიღაცები ამ ჩვენ ვაკეთებთ ორგანიზებას. აქედან გამომდინარე არ გამოვა. რა ფორმებია მოსაძებნი მისი, რომ აი იმისი არ იყო, ძალიან გამიხარდა დღეს გადაცემაში მოუკარი თვალი, სანამ სახლიდან გამოვიდოდი, რომ ბავშვებთან ტიუშენის პრობლემის იმაზე სტუდენტებმა დაიწყეს ფულის შეგროვება. სტუდენტებმა დაიწყეს. მილიონერებმა კი არ დაიწყეს, ბიზნესმენებმა კი არ დაიწყეს, სტუდენტებმა დაიწყეს. აქ არ შეიძლება გაერთიანებული უნდა იყოს, აქ ხელისუფლების მომხრე და არმომხრე კი არა. ბიჭო, არის თემები, სადაც იმ ბავშვის გადარჩენა, იმ ბავშვშობელი შეიძლება ზოგი ოცნებას აძლევს ხმას, ზოგი პატრიოტთა ალიანს, ზოგი ნაციონალურ მოძრაობას, ზოგი რა ვიცი, იმას რა ქვია, ლელოს, რა მნიშვნელობა აქვს? იქ ხომ გაგვა ერთიანა პრობლემამ. ასე თუ არ დავინახეთ რაღაც საკითხებს, რაც პროცესად პრობლემა გვაერთიანებს და პრობლემასთან უნდა დავსხდეთ, ალაპარაკოთ და პრობლემამ უნდა გაგვაერთიანოს რაში, გადაწყვეტის გზების მოძებნაში. არ გამოვა სხვანაირად არაფერი. არ ვიცი რამდენად გავეცი პასუხი, მაგრამ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ჩემი ის თავარი აზრი დაიჭირეთ, რომ საჭირო არის სამსჯელოა. ასეთი გამოწერილი რეცეპტი მე არ მაქვს, მაგრამ სამსჯელო არის და საფიქრალია. საფიქრალია როგორ
როგორ მივიდეთ იქამდე, რომ ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს, ეს არის მოსაფიქრებელი. როგორ მივიდეთ იქამდე, რომ ამ ნორმალურ არჩევნებს ნორმალური შედეგები მოყვე, შედეგები, რომელსაც ყველანი ვაღიარებთ. ეს არის მთავარი. იქ სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო საპატრიარქოს როცა ჩატარდა ის არჩევნები,

ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე მეტად ღირებული იყო, სწორედ ის იყო, რომ მოგებულმა და წაგებულმა ერთმანეთი სამივემ ერთმანეთს მიულოცეს, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და ერთ წიაღში დარჩნენ. ერთ შეიძლება განსხვავებული აზრებით დარჩნენ, მაგრამ ერთად დარჩნენ. დაახლოებით ეს არის გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში. სადაც უნდა მივახციოთ იმას, რომ წაგებულმაც უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. ოღონდ თავი არ უნდა იძულო, იმიტომ რომ მოერიე. იმიტომ რომ იძულებული გახდა. არა, შინაგანი განწყობით უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. და ამეთი დაცული იქნება როგორც ის მისი მომხრეების, ასევე მისი მოწინააღმდეგების ღირსებაც და სინდისიც. სხვაგვარად არ ხდება. ვერ იქნება შეიძლება მომერიო. მაგრამ სადამდე უნდა მომერიო, ბოლოს ხო დამთავრდება რაღაცა ეტაპზე და მე რთულ პროცესში გადავა ეს ყველაფერი. მოკლედ, ამ თემებზე ალბათ ვფიქრობ, რომ თანდათან უფრო მეტია სამსჯელი, უფრო მეტია სალაპარაკო და სხვათა შორის რაც უფრო მეტად შეერთვება ამაში, ჩვენი მაყურებელიც თავისას რაც უფრო მეტად გამოთქვავს, თვითონ როგორ მიაჩნია, მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს ის თემაა, რომელი თემაც ყველასია. ყველას ხელისუფლებაში მყოფში, ოპოზიციაშიც უყვარს, ზულს რა მნიშვნელობა აქვს. ეს არის თემა, რომელშიც გვინდა თუ არ გვინდა ერთად უნდა ვიცხოვროთ. აი ყველაზე ძალიან რო არ მოგწონთ, იმასთან ერთად გიწევთ ცხოვრება, რა სიზავ. ამ ქვეყნის შვილები ვართ. აი სულ რო გეზიზღება, მაგრამ ერთად უნდა ვიცხოვროთ და მაინდამაინც კამერაში თუ არ გაცხოვრებენ, ერთად და ანგრე ჯარში თუ არ გაგაგდებენ, ან წვეთ თუ არ აგიყვანენ და ისე არ გაიძულეს. მოვიდეთ რა ზე რა ჩვენით რა. ჩვენით მოვახერხოთ ეს, რომ საშუალება თავისუფლება იმის ხარხს მაინც გვიწოვებს, რომ ყოველ დღე მაინც უარ ნახულობ, უკვე კარგია, მაგრამ ერთად რო ცხოვრობთ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ მოგვიწევს ერთად ცხოვრება და გინება არ არის საჭირო აქ. ლანძღვა არ არის საჭირო აქ. ცილისწამება არ არის საჭირო აქ. მოუძებნოთ ეს. ეს სხვანაირად ვერ ვიქნებით, ისევე როგორც დედამიწაზე ცხოვრება მოგვიწევს ყველას და სახელმწიფოები მიხვდნენ ამას. ხო, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთთან, რუსეთთან ურთიერთობაში როგორ იქცევა, ასევე ცოტახანში ევროპა მოიქცევა, ასევე დანარჩენები ის ირანიც ისე მოიქცევა, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი მყარდება და აუბად რა ამას ხარ და ჩვენი ქვეყანაშიც მოუძებნოთ ეს საერთო. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა, მე გავაგრძელებ თქვენთან ოღონდ 1 საათის გამოტოვებით, ისევ ალბათ ნინო რატიშვილთან ერთად კიდევ ერთხელ შეხვდებით, ამიტომ არ გემშვიდობებით.

0: ძვლების კედელი. დაზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო. ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარმის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის ვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოს ზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალით დაღლილი ქარი. კახეთი ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე, კახეთი დიდი საქართველოს წერდი მაგა.
1: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი, ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთანიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორ შაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი. მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხ შაბათს წერილი გავუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვარ თქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმრთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაც ხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული. Thank you.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯზე

0: მოგესალმებით ყველას. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას, ვიდრე ჩემი გამოშვების თემასა და ულამაზეს სტუმრებს წარმოგიდგენდეთ. მინდა მოგახსენოთ, რომ ხუთშაბათ 28 მაისს 8 საათზე კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ტარდება კონცერტი ერთად გავიხსენოთ ზურაბ ანჯაფარიძე. ზურაბ ანჯაფარიძის შემოქმედება საღამოს უძღვება საქართველოს სახალხო არტისტი ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის ოქროს მედლის მფლობელი ოპერის მომღერალი ელდარ გეწაძე. საღამოს ორგანიზატორი კი გახლავთ კონსერვატორიის ხელმძღვანელობა. რაც შეეხება ჩემი გამოშვების თემას, გახლავთ ურთიერთობა ადამიანებთან, ფესტივალები და ფესტივალები, დიზაინი, ღვინო და ასე შემდეგ. ხოლო ჩემი ულამაზესი სტუმრები კი არიან დიზაინერი, უამრავი ფესტივალის დამფუძნებელი და ავტორი სოფო მინაძე და ფილოლოგი, ხელოვნებაცოდნე, სომელიე, ვინოტელის მენეჯერი და დიზაინერი თეა შენგელია. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და მოდით დავიწყოთ, ვიდრე ადამიანებთან ურთიერთობებს შევეხებოდეთ, მოდით დავიწყოთ თქვენი, ვიმოგზაუროთ თქვენს ბავშვობაში, რა ბიოგრაფიით მოხვედით საზოგადოების სამსახურში. გისმენთ სოფო.
1: მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეხლა ბავშვობიდან დავიწყო, თუ ჯერ
0: გაგეცნობა. საინტერესო იქნება ბავშვობიდან თუ დაიწყო.
1: დიახ, დიახ. მე ვარ სოფო მინაძე, დიზაინერი. უკვე აი სადღაც ერთი 5 წელია, 6 წელია ვარ საქართველოს ბაზარზე. მე ვარ ჩემ ბრენდის დამფუძნებელი, მუზა SM-ის დამფუძნებელი. მაქვს პატარა ატელიე, სადაც იქმნება ჩემი სამოსი და აქსესუარი. მე ვქმნი ვინტაჟს, ანუ ვინტაჟური სტილის არის ჩემი სამოსი და მინდა გითხრათ, რომ სხვა ისა პროფესიაა ჩემი, აი მაგალითად მე ვარ ეკონომისტი და ის პროფესია სულ სხვა არის შეთავსებული ჩემთვის, მაგრამ რა არის, მე ბავშვობიდანვე მქონდა მიდრეკილება, აი ვგზავდი, ვკერავდი, ვქმნიდი უცხო ნივთებს, მომწონდა აი ჩაცმულობა, ცოტა განსხვავებული მინდოდა მქონოდა, აი ჩემთვის ვიკერავდი მაგალითად სამოს, სხვათა შორის დედაც გზავდა და ბებო კერავდა და აი ფეხსაც მე მაგალითად

0: დედა კაისნაღით ქსოვდა ფეხსაცმელებს და აი ძალიან ლამაზი იყო ისინი და ჩვენც მე და ჩემიდაც ხშირად ვერთვებოდით ამ მასში და ანუ ბავშვობიდან მინდოდა რომ გავყოლოდი ამ პროფესიას, მაგრამ როგორ ხდება, რატომღაც აღმოჩნდის სხვა სფეროში, მაგრამ მართლაც ავიხდინე ბავშვობის ოცნება და ჩემი იდეების რეალიზებაც შევძელი, იმიტომ რომ მე ალბათ მეოცნებე ვარ, მაგრამ ოცნებები ხდება, ჩემი რეალიზებაა.
1: როგორ ზენონმა თქვა, ოცნება ის კი არ არის, რაც შეუძლებელია რომ არსებობდეს. ოცნება ის არის, რაც შესაძლებელია რომ არსებობდეს, უბრალოდ ჩვენ ადამიანებმა მცირე ძალისხმევა უნდა მოვახდინოთ.
0: და რეალობად ვაქციოთ, რა თქმა უნდა, და სადღაც აი 2018 წლიდან უკვე დავიწყე, აქტიურად დავიწყე ჩემი საქმიანობა, დიზაინი. პირველი გამოფენა პერსონალური 2018 წელს.
1: გამოფენებზე შემდგომ.
0: დიახ, მქონდა,
1: დიახ. აუცილებლად დაუბრუნდებით გამოფენებს. კაცურსმიერ მასაუბრისას თეა თქვენ აღნიშნეთ, რომ როდესაც პატარა იყავით, დედა ქსოვდა და გვერდით ედექით და აი აქიდან წამოვიდა ის გემოვნებიანი ნიმუშები, რომლებსაც თქვენ დღეს ქმნით, ხო? მაგრამ მანამდე თქვენ ფილოლოგიური ფილოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრეთ და ხართ ასევე ხელოვნებამცოდნე. მოდით აი პატარა რო იყავით, ალბათ კითხვა გიყვარდა, ხომ, რახან ფილოლოგიურზე წახვედით?
2: ხო, ხელოვნებასთან შეხება და ხელსაქმესთან შეხება ბავშვობიდან დავიწყე, ასე ვთქვა, თუ დაიწყო თავისით, იმიტომ რომ დედა ქსოვდა და სულ დაკავებული იყო ხოლმე თავისუფალ დროსაც კი რაღაცას აკეთებდა სახლში ხელსაქმეს. აქედან გამიჩნდა ინტერესი და ქსოვდი ძალიან პატარაობიდან, ვისწავლე ჩემი ინიციატივით, სურვილით. და ეს რაღაცა სილამაზის შემჩნევა, რაღაცის გაკეთება, რაღაცის მონიშნვა, აღნიშნვა და ყურადღების მიდევნება სილამაზეზე ყოველთვის ჰქონდა. ნუ მერე განათლება, რასაც ქვია, რეალურად დედის რჩევა იყო, რომ მასწავლებელი გამოსულიყავი დაწყებითი სკოლის და ჩავაბარე, არ ვაწყენინე, თუმცა მალევე შევიცვალე ფაკულტეტი ისე, რომ სახლში არავინ იცოდა. და მაშინ დაემატა ფაკულტეტი ფილოლოგიას, ხელოვნება, ცოდნეობა და საბედნიეროდ ორივეს გავეცანი და ვეზიარე. თუმცა სამწუხაროდ, როგორც ვფიქრობ, თქვა, არ მიმუშავია როგორც ფილოლოგად ან მასწავლებლად. ხელოვნება, ცოდნეობა შევიძინე ის, რაც მასწავლეს და გავეცანიეს, იყო თეატრის თუ კინოს თუ ძველი თუ თანამედროვე ხელოვნება. და ისე მოხდა, რომ საბოლოოდ მოხდი სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესში და სფეროში.
1: და ხარ სომელიე.
2: და მე აი ეს ბოლო 7 წელია ვეზიარე ღვინის სამყაროს და გავხდი სომელიეც, დიახ.
1: აი ხა ისე ბავშვობაში რომ დაგაბრუნდათ, რომელს აერჩევდით?
2: საინტერესო კითხვა. საერთოდ ზოგადად ბიოლოგია მიყვარდა.
1: რას ამბობ?
2: და დღემდე მიყვარს ეს მცენარეები. ა ბუნება და მიყვარდა და მაინტერესებდა ყოველთვის და მედიცინაც ხათაშორის მაჩურის, მაგრამ სხვაგან მოხდი აბსოლუტურად, თუმცა არაფერს არ ვნანობ.
1: არა, რა.
2: ის რაც შევიძინე და ვისწავლე, ძალიან ძალიან მაბედნიერებს და ეხალისებს ცხოვრებას. შემიძლია სიამაყით თქვა.
1: აი საერთოდ სოფო, თქვენ ახლა სულ რამდენიმე დღის წინ კვირას 17 მაისს თეამს მან ვინოტელმა და თქვენმა ფესტივალმა უმასპინძლა თბილისისა და თბილისელებსა და თბილისელ სტუმრებს ფესტივალით, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ქალის გასაფხული ღვინის არომატში. ა თქვენ კაცმიღ მასაუბრისას აღნიშნეთ, რომ კი სათავო სახელწოდება ულამაზესია, არის ულამაზესი გარემო და ულამაზესი გარემოცვა. რაშიც ნამდვილად გეთანხმებით, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავი იქ და ამაში დავრწმუნდი. საიდან წამოვიდა ეს ულამაზი სახელწოდება? ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. ნუ ულამაზესი სახელწოდება.
0: დიახ. როგორც აღნიშნეთ, 17 მაისს სტუმრობდა სასტუმრო ვინოტელი და ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისიებებს, მსგავს ქალების მანდილოსნების შეკრებებს, მათ ხელოვნებას დაუჭიროს მხარი ადგილობრივმა, თუ გინდათ აი ესეთმა სასტუმროებმა, ესეთმა ცნობილმა დახვეწილი გარემო და და ასე შემდეგ სასტუმრომდე და ჩვენ მხარდამჭერი იყო ვინოტელი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მათ ვინოტელს წარმომადგენელი თია ჩვენთან თიას დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ვინოტელს მხარდაჭერისთვის დიდი სტუმრობი დიდი მადლობა და მინდა გითხრათ ახლა საიდან წამოვიდა ეს სახელწოდება გაზაფხულია როგორც ვიცით და ბუნება გამოდის იფურჩქნება როგორც ქალი მანდილოსანი და აი ესეთი ხელოვნე ანუ ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში ქალის სინაზე ასოცირდება გაზაფხულთან ღვინო ქართულ კულტურასთან და გარემოც ისეთი იყო რა თქმა უნდა ულამაზესი გარემო ჩვენ ტერასაზე ვიყავით ტერასა იყო ჩვენს მაში დაქვემდებარებაში და ასე აქედან წამოვიდა ეს სახელწოდება სწორედ იმიტომ რომ იქ იყო წარმოდგენილი ქალის ხელო ქალ მეწარმეთა აი ნამუშევრები მათი შექმნილი სხვადასხვა ნივთები და აი ეს წამოვიდა ჩემგან რომ ესეთი სიმბოლური
1: ეს არის კიდე საინტერესო და ამ შეკითხვაზე ცოტა მოგვიანებით მოვისმენთ თქვენის ნებართვით პასუხს თეა ვინოტელი მუდმივად მასპინძლობს არჩეულებრივ სტუმრებს და როგორ ხდება ხოლმე ერთმანეთს ეუბნებიან თუ ახლა მე პირადად ვიყავი თქვენთან და ჩავწერე ჩემ უსაყვარლეს ნიკაცის კარიძესთან ინტერვიუ და ვიცი რომ ნუ საინტერესო ადამიანების სტუმრების მასპინძლობაში ხართ მუდმივად აი როგორ ხდება გირეკავენ თქვენ უკავშირდებით ეს შიდა სამზარეულო მაინტერესებს გულწრფელად
2: ვიცით როგორ არის კარგი კითხვა იმიტომ რომ ბევრი კუთხიდან ხდება ჩვენთან სტუმრების მოწევა მოდინება თვითონ ყოველობენ ხშირად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ცნობილი გამოჩენილი სტუმარი ყავდა და ყოლია ვინოტელს
1: და ეყოლება რა თქმა
2: უნდა. რა თქმა უნდა, ეს არის ხელოვნების სფეროს ხალხი, ეს არის პოლიტიკის სფეროს ხალხი, ეს არის მსახიობები, ეს არის სხვადასხვა ჟანრის წარმომადგენლები, ჩვეულებრივი მოქალაქეები სხვადასხვა ქვეყნიდან, ანუ იმდენად საინტერესოდ ხდება ჩვენთან მასპინძლობა
1: თუ ხდება ხოლმე აი სტუმრების რაღაცნაირად ერთ სივრცეში შეკრება და კონფერენციის მსგავსი საუბრები ან თუნდაც ნუ დავარქმევთ კონფერენციას უბრალოდ გულწრფელი საუბრები რაღაც აი ток-შოუს რო ვეძახით ანუ თარგმანში იქნება საუბარი სანახაობა
2: როგორ არის სოფოც რო გავიცანი, მარის ყავდა მოწვეული და ამ ღონისძიებაზე საუბრობდი და აქ იყო დიდხანს საუბარი ხელოვნებაზე.
1: სოფო მარტო იყო თუ აი დანარჩენ სტუმრებთან ერთად იყო ეს?
2: სოფო იყო მარტო და გეგმავდი იგეგმებოდა ეს დღე 17 პაისის შეხვედრა და გამოფენა, მაგრამ სხვადასხვა დროს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ხელოვანები თქვენ ალბათ იცით ჩვენი წერი ვინოტელში მოხატულია ეკა მუხაძის მიერ და რამდენიმე სივრცეში არის მისი ნამუშევრები გამოფენილი.
1: და ისედაც ისტორიული შენობაა.
2: თვითონ შენობაც ისტორიულია, 19 საუკუნის დასაწყისში აშენებული.
1: ულამაზეს შენობა და ადგილიც არაჩვეულებრივია.
2: ისტორიაც ძალიან საინტერესო აქვს, იმიტომ რომ ღვინით მოვაჭრის სახლი იყო და დღემდე გრძელდება ტრადიცია.
1: თუ შეძლებთ და რაღაცა დროით ორი სიტყვით რომ მოგვიყვეთ, ახლა მე კიდე ახლობით ვიცი, მაგრამ მე მინდა რომ მაყურებელმა
2: გაიგოს. უნიკალური კონცეფცია შენობა, თვითონ ბუტიკური სასტუმროა, სულ 13 ნომერია, არის რესტორნის რამდენიმე სივრცე დარბაზი, დაბლა არის სადეგუსტაციო სივრცე, ღვინის მარანი, ღვინის საცავი და სულ ვეუბნები სტუმრებს რომ განსაკუთრებულ ადგილას ხვდებიან, იმიტომ რომ შეუძლიათ ერთ სივრცეში მიიღონ რამდენიმე სიამოვნება, იცხოვრონ იმავე სახლში ისაუძმონ, ისადილონ, მოისვენონ, როიალია ჩვენთან თუ იცით დარბაზში და ეს დილასაღამოს ეს კომფორტი აქვს სტუმრებს რომ
1: და ვინ უკრავს ხოლმე?
2: მაესტრო მოდის, ანუ პიანისტი ყავს, მუსიკოსი რომელიც ასრულებს და ეხლა პაოლო ვივალდი ცხოვრობს ჩვენთან ასე ვთქვათ, კონცერტი ქონდა გუშინ კონსერვატორიის მთავარ დარბაზში, ალბათ იცით ენრიო მორიკონეს შემოქმედება გააშღერა ასე ვთქვა და ძალიან სასიამოვნო და საღამო იყო. და დღესაც დაგვატკბოდილას თავის შემოქმედებით, ცოტა ხანი მქონდა დრო რომ შეესრულებინა მორიკონეს მუსიკა და არა მარტო ვივალდი ცისკარიძე თეატრის სფეროდან

0: ძალიან ბევრი წარმომადგენლები მუსიკიდან, ხატრები, ასე რომ ძალიან განსაკუთრებული ადგილია.
1: ნიკა არის ასევე ძალიან კარგი მოსაუბრე და ერთხელ კოვიდის სხვა შეშ თქვენთან რო ვიყავ მაშინ იყო კოვიდი ახალი მინელებული იყო და მაშინ თქვენს რაღაცა რო ჩემთვის აბსოლუტურად არ დავუზარალებიო რომ თავარია რომ ჯანმრთელობა გქონდეს ყველა ადამიანს ხო ეხა მანი გულისხმარო ეს ჩაკეტილი სივრცე ჩემთვის არ იყო და რატო აი ასე ამ რაოდენობის წიგნები მქონდაო და 24 საათის განმავლობაში ვეცნობოდი ამ ლიტერატურას ან რისთვისაც სხვა დროს არ სხვა შემთხვევაში დრო არ მქონდაო ამ დროს ეს დრო მოვანდომე მე ლიტერატურის წაკითხვას იმ ლიტერატურისა რომელიც დიდი ხანია მინდოდა წამეკითხა რითი თქმა მინდა რომ აი ადამიანი ეს ისეთი ადამიანია რომელიც ყველაფერში დადებით ხედავს და აი საინტერესო იქნებოდა მასთან იგივე ბალეტის მოცეკვავეების შეხვედრა თქვენთან თუ გიფიქრიათ ამის თაობაზე რომ აი ყველა სფეროს წარმომადგენელი რომ შეგეხვედრებინათ ახალგაზრდა თაობასთან ახლა ნიკა ახალგაზრდა მაგრამ უფრო პატარა თაობასთან მე მქონდა გადაცემა ერთ პერიოდი თაობიდან თაობამდე და ახლა უცებ იქიდან წამოვედი და ისე საინტერესო იქნებოდა ალბათ ახალგაზრდების კიდე უფრო განვითარებისათვის
0: დასარევი იდეა თვითონ იზელი პაც
1: შეგატყობთ ჩვენი სტუმარი ვიცი რომ არის
0: ხოლმე ნიკაცის კარი და სხვა ჯერ ჩემი გოგონაც ბალერინაა და რო გაიგოცის კარიზე იყო სასეცია სიხარულით თუმცა კი ვერ მოხდა შეხვედრა იმიტომ რაღაცა დროში ვერ გადაიკვეთნენ და რატომაც არა ძალიან საინტერესო რო ზანინკა იქნება თბილისში და თუ ნიკას სურვილი იქნება სიამოვნებით
1: ლიეპასაც სურვილიც იქნება მე ლიეპასთან ქონია შეხვედრა მაგრამ ვიცი რომ ძალიან უყვარს ეს საუბრები და ნიკაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია სოფო თუ ყავთ ის რაღაცა ახალგაზრდების ჯგუფი დამწყები სპეციალისტებისა თქვენთან ახლა მე რაც ვნახე არის ხელოვნების სხვადასხვა დარგები წარმოდგენილი იქ არის ნუ მხატვრები დიზაინერები ამ დიზაინიდან არის სამოსის დიზაინი აქსესუარების დიზაინი თუ ყავთ ისეთი ჯგუფები რომლებთანაც გიწევთ ხოლმე გასაუბრება და არიან ადამიანები ახალ ნუ დაახლოებით აი მოზრდილობის თინეიჯერს რო ვეძახით მოზარდი თაობის წარმომადგენლები რომლებსაც მრავალი რაღაც უნდათ მრავალი საქმე უნდათ მაგრამ ვერ გადაუწყვეტიათ უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება მე მაგალითად ვემხრობი იმას რომ უფროსი არ უნდა ჩაერიოს ამ დროს უნდა მივცეთ სრული თავისუფლება. უმჯობესია აი ესე ოჯახის გარე საზოგადოება ჩაერიოს, ვიდრე ოჯახის წევრი. აი ვიცი, ეს ჩემი აზრია. და მიძინებული ნიჭის გამოღვიძება ხდება ამ დროს, როდესაც მოზარდი თაობის წარმომადგენლები, წარმომადგენლებთან უფროსი თაობის წარმომადგენლებს გვაქვს საუბრები, ეხა მე ხელოვნებაზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ეხა მე პოლიტიკაში საერთოდ ვერ ვერკვევი და ეკონომიკაში კიდე სოფო. აი ხელოვნების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან თუ გიცდიათ ამ ბავშვების შეხვედრა და თუ გამოუღია ესეთი საინტერესო შედეგი თქვენ თავად ბძანეთ რომ სალონი გაქვთ სამკერვალო სალონი გაქვთ ხო აი იქ თუ ხდება ხოლმე თუ პირდაპირ პრაქტიკაზე ხართ გადასული აი რაღაცა თეორიული საკითხების თუნდაც მოდის ისტორია არის ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე ეკატერინე თარხნიშვილი ანუ ეკატერინე თარხანმოურავი პირველი ქალბატონი გახლავთ ვინც ჩვენებაზე გავიდა პარიზში ქართველი ქალბატონი აი მსგავსი ისტორიები საინტერესო იქნება ალბათ თქვენიდან რო გაიგონ ახალგაზრდებმა.
0: ჯერის მერი შერვაშიძე წყოთ.
1: მერი შერვაშიძე კი, მერი
0: შერვაშიძე ახალი შანელის მოდელი იყო.
2: რა თქმა უნდა, იმდენად ფართოა ეს ქართველ ხელოვანთა ნიჭი და იმდენად ფართოა მათი აი

0: ეს მრავალფეროვანი აქსესუარის კეთება, ისე იგი, არ ვიცი, საოცარი ნამუშევრები აქვს მათ. ახლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ქაბატონო მანანა, ახლა რა ხდება? ნახეთ, არიან დამწყები, ჩემთან კი არიან უკვე ჩამოყალიბებულებიც ბევრი, მაგრამ არიან დამწყები დიზაინერები, სტარტაპი, რომლებიც ახლა იწყებენ, სხვათაშორის ახალგაზრდები, სტუდენტებიც ბევრჯერ შემხმიანებია, ის სოფო მე ვაკეთებ უძღვები, ასევე გარე გამოფენებ, და სივცეს, აი მაქვს გარე გამოფენები, მაგალითად თაწმინდაზე, ჰონდა მაში, აი პარკში, მის პარკში, თაწმინდაზე პარკში ჰონდა კიდევ ერთ-ერთი გამოფენა, ვინიუსის პარკში ჰონდა შაბათკვირას ხოლმე, და იქ მირეკავენ და მეუბნებიან, იცით რა სოფო, აი ნახეთ, ჩვენ პირველად გავდივართ და აი ხომ ისეთი მეკითხებიან, როგორ რანაირად რა გამოწვევებია. მე მათ ვეუბნები და ვაძლევ ამის საშუალებას, რომ აუცილებლად უნდა ჩაერთოთ, უნდა დაიწყოთ, აი აქედან დაიწყოთ, რომ მათ უნდათ, რომ თავიანთი საქმიანობა ბიზნესად აქციონ. ეხლა ხელოვნება კი ძალიან კარგი, მაგრამ ისეთი ცხოვრება, ისეთი ცხოვრებაზეა მორგებული, რომ თავიანთი საქმიანობიდან უნდათ რაღაც შემოსავალი მიიღონ, ხო? და ესია და აი მე მათ უწყობ ხელს სხვათაშორის და მინდა რომ სტარტაპი ჩაერთოს ამ პროექტებში, დამწყები სტარტაპი. და რაც შეეხება აი ატელიეს, არა აი რომ გითხრათ რომ იქ რაღაც აი კერვის კურსი, არა აი მაგალითად მომსახურეობის სფერო უფრო აინტერესებ და პატარები არა, უფრო მოზრდილები მირეკავენ და მეუბნებიან რომ მომსახურეობის სფერო შესწავლა უნდა და ასე შემდეგ.
1: აა შესწავლა, ანუ თქვენთან ასწავლიან კიდე?
0: დიახ, შესწავლა.
1: კი, ახლა ესეთი თემას შეეხეთ. თქვენ თუ ასწავლეთ სამელიორობას, როგორ თქვა?
2: მიცით, ვასწავლი თუ ვინმე აქვს სურვილი და ინტერესი და თანამშრომელს უზიარებს სიამოვნებით, რა თქმა უნდა. საჭიროც არის ჩვენთან ვინც მუშაობს, ყველას აქვს ერთი სკოლა მაინც და ერთი კურსი გავლილი ღვინოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აუცილებელია მიმტანებისთვის და არა მარტო მიმტანისთვის, ყველა თანამშრომლისთვის, თითქმის ვინც სტუმართან არის შეხებაში, იმიტომ რომ ჩვენთან ყიდო ფართოდ არის წარმოდგენილი მარანში, რესტორანში და სულ ელემენტარული კითხვას რო დასვა სტუმარი, უნდა იცოდეს მომსახურე პერსონალმა რა უპასუხოს.
1: აი, ცირედი შიდა სამზარეულოს შესახებ. აი, რა საქმიანობა ეს? თუ შეიძლება
2: სომელიე? სომელიე პირდაპირ თარგმანში ნიშნავს ღვინის მრჩეველს. ურჩიოს, მყიდველს ღვინოს და სწორად შეარჩევინოს, მაგრამ ამის უკან იმდენი დეტალი დგას, რომ რჩევამდე მივიდეს სომელიე და ისწავლოს და შეაფასოს.
1: აი მაგალითად, რომელ საკვებთან რომელი, აი თქვენ
2: ეს შეხამებაც ესეც ნაწილია.
1: ეს მაინტერესებს ხოლმე ყოველთვის. მე როდესაც დავშეთ რაღაცა სუფრა.
2: ეს ერთ-ერთი საყვარელი ნაწილია,
1: იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან საინტერესო.
2: პირველი კითხვა რო არის, რომელი ღვინო ჯობია, ან თქვენი საყვარელი ღვინოა, რომელი ღვინო გიყვარს, სულ ვეუბნები რომ ღვინო უნდა იყოს ჯამრთელი, სწორად და კარგად დაყენებული, დამზადებული და რომელი ღვინო ჯობია, ამას კარნახობს საკვები, ან ტემპერატურა, ან დღე, ან ადგილი, სად ვართ, იმიტომ რომ ყველა ღვინო, ყველა კერძს აქვს თავისი შესაბამისი ღვინო, რა მოუხდება. არ უნდა გადაფაროს კერძის გემო, ღვინის გემო, ღვინის სტრუქტურა ამ პირიქით, ღვინო არ უნდა გადაფაროს კერძის გემო, ანუ ბალანსში უნდა იყოს და ჰარმონიაში ორივეს გემო, ორივეს სიმძლავრე, ასე ვთქვა, თუ სიძლიერე, რომ სასიამოვნო იყოს ჩვენი პალეტისთვის და სრული სიამოვნება მივიღოთ საკვებისგან და ღვინოსთან.
1: აი დესერტს რომელი ღვინო უხდება?
2: გააჩნია დესერტს, აი მაგალითად
1: ნაყინს უხდება რამე?
2: ნაყინს შეიძლება მოუხდეს, როგორ არა, აი სოტერნის ტიპის ღვინოს სიამოვნებით ისარტმევი იქნება. გააჩნია სტრუქტურას კი ბატონო, კი უხდება, როგორ არ უხდება. და საქართველოსი ახლა არის კიდევ საფერავის ნაყინიც და რატომაც არა საფერავის ღვინისგან შემაგრებული ან ტკბილი ღვინო, სასმელი ძალიან მოუხდება, როგორ არა.
1: ყველაზე ძველი რომელი სახეობაა? ქართული ღვინო
2: სახეობა, როგორ გითხრათ, იცით არის ხვანჭკარა, არის ანუ რეგიონის დასახელების ღვინო, ადგილწარმოშობის ღვინოა ხვანჭკარა. ესეთი დღეს უკვე 33 გვაქვს საქართველოში, საბედნიეროდ ეს მიკროზონები გამრავლდა და ყველა ადგილ წარმოშობის ღვინოს აქვს თავისი ხასიათი, თავისი ჯიში, თავისი წარმომავლობა, ასე ვთქვათ, და თავისი სტრუქტურა, დაყენების წესი, კულტურა, როგორ გითხრათ, ძალიან საინტერესოა ყველა. ყველა საკვებს აქვს თავის ღვინო. ყველა დროს აქვს თავისი ღვინო. ხან ვამბობ ხოლმე, რომ ეს არის განწყობის სასმელი. როდის როგორ ხასიათზე ხარ, რომელი არომატის ხასიათზე ხარ, როგორ განწყობაზე ხარ. ცქრიალა ღვინო შამპანიური სადღესასწაულო განწყობას ქმნის და ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს და წევს განწყობას. წყნარი ღვინოები გაჩნია, ანუ ცინცხალი, ახალგაზრდა ღვინოები, თეთრი ღვინოები სადილზე შუადღის პერიოდში, ან ლანჩთან, მსუბუქ კერძებთან, აი სხეულიანი ღვინოები უკვე სერიოზულ
1: სხეულიანში რომელი ღვინოს ხარ, რომელი გადის
2: სხეულიანი ღვინო, აი ნახეთ როგორ არის გამყოლი გემო ესევე ძაღით, ან ხანგრძლივი დაბოლოება, ესენი არის სხეულიანი, როცა ალკოჰოლიც მოყვება უფრო იკაცნობა მძაფრად, მათ შორის ტანინები თუ აქვს და შავიანობაც თუ კარგი ცოცხალი აქვს, ესე იგი ეს ღვინო არის სხეულიანი და აი რო ჩავყლაპავთ, ყლობს დავუშვათ, მე ხანგრძლივი დაბოლოება, ანუ რამდენად ითხანს რჩება ჩვენ პალეტზე ეს ღვინის გემო და ამის მიხედვით ვაფასებთ, ანუ საშუალო, ან ჩქარა გაქრა გემო, ან საშუალო პლუსი და ან ხანგრძლივი დაბოლოებით და
1: მე
2: ხასიათდებიან როგორც ადამიანები. მე ღვინოს მოვიხსენებ როგორც ინდივიდად და ცოცხლად. იმიტომ რომ არ არსებობს ღვინო, ნუ ღვინო კვდება მაშინ, როცა მჟავიანობა კვდება ღვინოში და ღვინო ცოცხლობს ადამიანივით. აი დამიჯერეთ, აქვს დაბადების ადგილი, წარმოშობა, აქვს მერე განვითარების ეტაპები, აქვს პიკი, ხდება ელეგანტური ან ვერ ხდება. მერე ბერდება, ანუ უდუნდება სიმჟავე, მჟავიანობა, ანუ ტანინები ზრბილდება, ალკოჰოლი ზრბილდება და სამწუხაროდ ღვინოც კვდება როგორც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი.
1: მე მახსოვს მარიამ ხომასურიძე სტუმრობდა ერთხელ ობიექტივს და მან გვითხრა როგორ კეთდება ცქრიალა ღვინო. ქვევრი უნდა იყოს ორმაგი თურმე.
2: რა გახეთქოს კედელი?
1: არა, თუშტუკები რა მოვიდეს.
2: ქვევრი,
1: ქვევრი თვითონ იმ ქვევრში ხო ისხმება და ქვევრი უნდა იყოს ორმაგი, ორი კედელი უნდა კონდეს ესე ახსნა და ფუშტუკები უნდა ამოვიდეს. სხვა შეიძლება დღეს მინდოდა მარიამი წყოფილიყო, მაგრამ რაღაცა არ მოხერხდა და მე აუცილებლად ერთად დავსხდეთ და ხო რაღაცა ერთ სივრცეს შექმნით
0: ქართული ღვინო თავარია ქართული
1: სოფო. ახლა თეამ როგორც აღწერა ქართული ღვინო, არსებობს ქართული ორნამენტი, ხო? აი რამდენად მნიშვნელოვანია ქართული ორნამენტი ქართულ წარმოებაში, დიზაინს სამოსის და აქსესუარის დიზაინს გულისხმობ.
0: რა თქმა უნდა, ესე იგი, ქართული ტრადიციები, აი ადრიდან რამდენი წინასაუკუნეებიდან მოდის, ხომ? ხელსაქმე, ქალის ხელსაქმე მოდის წინასაუკუნეებიდან. ყოველთვის ქალი იჯდა და ხელსაქმით იყო გართული, ხომ?
1: თავიდანვე. თუნდაც.
0: იცით რა, ომიანობის დროსაც როგორ ქალი არის რაღაც კადრები ხა ძველი იმიდან ანახე, მაგრამ როგორ ზის და ამ დროსაც თავისი, ხო, ხევსურეთში, აი როგორ ქართ თულად ქსოვენ, აი თეკას აწარმოებენ, როგორ აწარმოებენ თეკას, ასევე აი ქსოვა, ხევსურული ნაქსოვი რომ არის, სხვათაშორის ძალიან ბევრი აკეთებს აქაც, რომელიც აი ქარგავს და ქსოვს და სხვათაშორის სხვანაირი ტექნიკებია. კი შემოვიდა, აი არის ახლა გაიოლებული 21 საუკუნეა რა თქმა უნდა და
1: ხომ არ მომწონს მე ეს გაიოლებული,
0: სხვათაშორის ეგრევე ეთყობა იმას, რომელია
1: აი ხელით გაკეთებული,
0: აი ხელით გაკეთებული სხვა არის, მაგრამ ერთი რაღაცა რაც აი მემწდება გული და სხვათაშორის მინდა რომ აქაც აღვნიშნო, რომ ადამიანი რომელიც ამას აკეთებს, და წარმოიდგინე აი ამ ხელაო ორნამენტიც, აი პატარა მცირე
1: ორნამენტიც გააკეთო,
0: რამ ხელა მუშაობა ჭირდება და გაიოლებული ტექნიკებიც არის და მე იცით რა მინდა და მეწარმე ქალბატონებს და მათ ამიტომ უდგევარ გვერდში და მინდა თავი იმათი შომაც დაფასდეს, მაგრამ ოდესაც ფასდება, მაგალითად შეფასებულია ხო, რომ ღირს რაღაცა. მე ვეუბნები მათ, რომ ხახო ეს თქვენი შრომაც უნდა ჩადოთ, ანუ თქვენი შრომაც ფასდება, მაგრამ

0: ვადი იმდენად რა შრომაც ამაში იდება არ არის და ეს არის რა რომ ესე ამბენი
1: ვიდრე დაუშვათ გამოფენაზე წაიყვანდეთ აი ამ ქალბატონებს ვინც თუნდაც ხევსურეთში თათუშეთში სვანეთში ცხოვრობენ რომ აი თქვენ სოფლიო გამოფენაზე ხა სპეციალურად არ ვახსენე სოფლიო გამოფენა ამ ნაწილში, იმიტომ რომ მეორე ნაწილში მინდა ვისაუბროთ. ხო შეიძლება რომ რაცა ტექსტუალური მასალა გაგზავნოთ, რომ მათ დაინახონ რამდენად ფასეული რამ აქვს საქართველოს და მე მგონია რომ თვითონვე მოიწვევენ, იმიტომ რომ იქ ხო არიან ადამიანები, ვინცაც ძალიან აინტერესებს.
0: კი, აბა, და ეს არის სოფლიო ბაზარი. ოღონდ ხა როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ გამოფენას ახლა ათენში რომ მქონდა ეს კი საავტორო გადაცე ის იყო მაგრამ სოფლიოზე ნახე კი უნდა გაიგზავნოს სხვათაშორის მე წინა წელს დამიკავშირდა სიგნაღიდან ქალბატონი რომელიც აკეთებს აბრეშუმს აბრეშუმს თვითონ აწარმოებს ძალიან ნიჭიერი ხალხია ძალიან ნიჭიერი ხალხი ესე იგი და მეუბნება რომ უნდა რომ ჩაერთოს ანუ აბრეშუმი გამოყავს თვითონ აბრეშუმის ჭია და ამას აკეთებენ არის ესეთი აბათიასაც და თქვენც იცით ესეთი რაღაცები არის საქართველოში რომ აკეთებენ მაგალითად კახეთის რაიონში სიღნაღში და აი უნდა რომ ჩაერთვოს ესეთ საკითხებში და იქ არის სოფლიო მოწვეული და თუმცა ჩვენ პირველ წელსაც მივიღეთ ეხლაც ვიღებთ მონაწილეობას და მსგავსი ეს გადაკვეთა უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა
1: აუცილებლად გავაგზავნებთ ამ სერიოზულ თემები გვაქვს დღეს სულ და უბრალოდ ეხლა მინდა ჩემ არაჩვეულებრივ ტექნიკურ ჯგუფს თხოვო რომ ვიდეო გაუშვათ პირველი
2: გადაცემაში პროფესიონალები და საზოგადოება ძალიან რო პროცესი დაიწყეთ ხატვა მაინტერესებს თუ გიცდიათ ოდესმე ისტორიული პერსონაჟების ხატვა
3: სწორია და ახლობით პროცესი წინა დაიწყე ხატვა არ იცდია სიმბოლიკად პედაგოგი დაიწყია აბსტრაქციით და დღესაც მოგძლებ აბსტრაქციების ხატვას ესე განვიცი ჩემს ემოციებს ჩემს ნაფიქს სტილზე ასე რომ მხოლოდ აბსტრაქციებს ვარ ორიენტირებული
2: თქვენ თქვენ გადაცემაში მოსმენთ რომ ცოტა მდგომარეობაში ყავთ და ამან დაგაფიქრათ სამყაროზე და დაიწყეთ მაშინ ნახატვა სიმართლე გითხრათ მე ვხატავ და როდესაც ვხატავ თქოს აი ეს ნეგატივი გადმოდის ნახატზე და აი ასე ვშვიდდები აი ძალიან საინტერესოა ხატვა ძირითადად და დაძმობილი ვარ ეს ყველაფერი გეხმარებათ
3: ხა უნდა მე კიდევაც აღვიშნე გადაცემაში ხატვა მოარა არ ვიცი დღეს როგორ იქნება და უბრალოდ ის ჩემი ემოციები როგორც გითხარით გადმოვაქვს ეს ნეგატივი იქნება და თავიდან როგორც ვაკეთებ
2: ნეგატივს ყველაფერს უშვებდი ტილოზე და აი ამით ვთხავისუფლებდი
3: ნუ დღესდროებით ახლა ეს პრობლემა აღარ უბრალოდ შემოჩე ხატვა და ამის გარეშე მეცხოვრება აღარ შემიძლია ასე რომ მე და ხატვა გამოყენებული მეგობრები ვართ
2: ქალბატონო სოფო ფესტივალს აქვს ულამაზესი სახელწოდება და საიდან მოდის ეს სახელწოდება?
3: ეს სახელწოდება არის სიმბოლური სახელწოდება ქალის გაზაფხული ვინის არსებობაში. გაზაფხულია ქალის ხელოვნება, ქალის სინაზი ასოცირდება გაზაფხულთან, როგორც ვიცით და მინო ქართულ პოლიტიკასთან და ეს ორივე სამივე ესე შეწყვილია ქართული სინაზე ქალბატონის ქართული ღვინო და არჩეული გარემო არჩეული გაზაფხული.
2: ნიუ
3: ჟანრში თან დაგვაქვს.
2: ფასეთია როგორი იქნება 2026 წლის საზოგადო
3: ჩვენი ხალხის ჩვენი გამოჩენილი ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ჩვენი ხალხის ეს არის ხელი ნაცობი და დამოტებულია ესეთი ფაქტორი ნაჭრით
4: მუზაზე ხოლმე დამოკიდებული იქიდან გამომდინარე, როგორ განწყობოდა სწორი სამკაულს ვაკეთებ და შესაბამისად რასაც ვაკეთებ იმის მიხედვით დაახლოებით ალბათ 1.5 საათი, 1 საათი, შეიძლება 1 დღეც გაჩნია.
5: მიხანი აქვს მით დამუშავებს?
6: დაახლოებით 2 წელია, რაც ჩემ შემოქმედებით ბუნებას მინერალური ქვების საშუალებით ვეკონტაქტები და ძალიან მომწონს ეს პროცესი.
5: თქვენ ხართ ხატვარი დიზაინერი და თქვენ შეხოშ რომელი პროექტია ხატვა
4: თქვენ? ძირითადად ბავშვობიდან მოდის ჩემი ხატრობა და ასაცმეს ვკერავდი და მე ბავშვობის გადაცება გახდა ჩემი საბოლოო პროფესია და დღესდღეობით მუშაობ ჩემი პროფესიაზე. ხატავ და ვიდივარ სოფიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და მაქვს ჩემი სამკერვალო და მუშაობ ერთ გალერიის
5: პროფესიონალად. ვინოთელი ყოველთვის პირჩოთკას ესე კულტურული
6: ხოლის ძიებს. სიახსია მონებით მას პრინცლებ ყოველთვის, მოხარულები ვართ მას პრინცლებ და ყოველთვის მას პრინცლებთ, სკავს გამოფენებს და კულტურულ ღონის ძიებს. ქალის გაზაფხული ღონის არომატში დღეს ესეთი სათაურით არის წარმოდგენილი გამოფენა გაყიდვა, არის ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, სხვადასხვა ხელოვნების და სიამოვნებით. ატვალიერებენ სტუმრები მომსმენ და ჯავანდელი დღე ჩემთვის უჩვეულოა. ხელნაკეთი ნივთები ვაკეთებ, დიდი ხანია უბრალოდ ეს პირველი გამოშენა ექსკლუზივია. სამწუხაროდ ძალიან მცირე რაოდენობით მოგვი წარმოდგენილი და აი ეს არის პირველი, რომელიც ამის მუზა იყო ჩემი პატარა გოგონა, ეს გაკეთებულია ალბათ 15 წლის წინ, უფრო მეტიც. და შემდეგ დროთა განმავლობაში ყოველთვის მუშაობთ ხელნაკეთ ნივთებზე, უბრალოდ პირველად დღეს ექსკლუზივია ჩვენ სასტუმროში, რომ გამოფინა ჩემი ნამუშევრები.
5: ეს პირველი ღონისძიება არ არის, რასაც თქვენ უგებით სიამოვნების
7: ფაქტში. ეთილი, ვინოთელი ყოველთვის ხარშოდ გასხოვდა კონტროლ ღონისძიებებს, თეატრებს, ხარდამჭერივად ხოლმან ფესტივალების, ღონისძიებების, რომლებიც იმართება როგორც ქვეყნიში, ასევე ქვეყნის გარეთ. დღეს 17 მაისს მასპინძლობთ ქალმე წარმეებს, ჩვენს გამოფენას ქვია ქალის გაზაფხული ღვინის არომატში. წარმოდგენილი არის 18 უნიჭიერესი ქალბატონი, რომელსაც თავიანთი ნამუშევრები აქვთ, ქეცვი ხრი მათ წინაშე ამხელა ძალისხმევა შრომა აქვთ ჩადებული თითოეულ ნივთში. არის ჩვენი ღვინოც, არის ქალბატონი მოგონის ღვინოც წარმოდგენილი და სასიამოვნო გარემო არის შექმნილი იმისთვის, რომ ქალის ხელნაკეთი ნივთები ღვინოსთან ერთად შეიგრძნონ, დააგემოვნონ, კარგად გავიაზროთ ქალის როლი ამ ყველაფერში და მნიშვნელოვანი მართლებები მიეცათ ამ გამოფენების შემდეგ მსვლელობებს. ვინოტელი ყოველთვის იქნება გვერდში ასეთ გამოფენებთან, ქალ მეწარმეებთან და კულტურულ ღონისძიებებთან.
8: ესეთი ახალი ნამუშევარი, ეს ახალი კოლექცია საზაფხულო. ჩემი ნაშრომი საოცარი ნამუშევარი, ესევე წინა კოლექციიდან მაქვს ესეთი გამარჯვებული მოდელები არის. ჩემი კარდიგანები, ჩემო კარდიგანმა აიღო პირველი ადგილი საერთაშორისო კონკურსში, რომელიც ჩატარდა მოსკოვში. ესეთი ნამუშევრები მაქვს. ესეთი
1: ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თითოეულ მონაწილეს, რომლებიც მართლა ხა თეამას და სოფომას აღნიშნეს, რომ აი რაღაც საოცარი შრომაა ჩადებული და საოცარი გემოვნებით არის ეს ყველაფერი გაკეთებული. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, ვინც შეკრა ეს ვიდეო გვანცა ლაზარაშვილს და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჟურნალისტიკის სახელოსნოს აღსაზრდელებს, ჟურნალისტებს, რომლებსაც მიხ

0: ავდათ, ესენი არიან ანა და ბარბარე არაბიძეები. ძალიან დიდი მადლობა სოფო თქვენ და თეა თქვენ ასეთი არაჩვეულებრივი ღონისძიების ჩატარებისა და მასპინძლობისა თეა და თეამ კარგი რაღაცა ბრძანა წეღან. ქალი ხო ენერგიაო, აი გამეორე ხარაც თქვენ.
1: ქალი ნამდვილად ენერგია, ეს ცნობილი ამბავია. მაჩორის გაზაფხული ორ მაგად დიდი ენერგია ვიდრე სხვა სეზონები გაზაფხულზე მოდის ყველა ყვავილი სიმწვანე სიცოცხლე ჩნდება თავიდან და ღვინოც უდიდესი ენერგია თავისი დაბადების დღიდან თუ წუთიდან მთელი ცხოვრება
0: ასე რომ ეს სამი რაღაცა
1: მიშაოც არის სათაური გაერთიანას სოფომ არ ვიცი ყველა მიხვდა თუ არა ან მე ესე მივხვდი და ესე დავინახე რომ სამი დიდი ენერგიის ასე ვთქვა წარმოჩენა
0: წარო
1: იყო წამოსული ამ დღეს აქ იყო ქალების ენერგია წარმოჩენილი გაზაფხულის ენერგია იყო და ქარი იყო სხვათაშორის ენერგია
0: ქარი იყო იმით მისმოდა ცოტა ცოტა
1: და ღვინოც იყო წარმოდგენილი და სხვათაშორის ძალიან ძალიან ესეთი იშვიათი ჯიშის ღვინო იყო და მომეწონა ჩვენგან კომპლიმენტი ოჯალეში იყო წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო ღვინო ვინც წარმოადგენდა და მათ შორის ჩვენი კომპანიის ღვინო იყო წარმოადგენილი და მას პინცლობდა ამ ლამაზ დღეს.
0: ძალიან დიდი მადლობა თვითონ თქვენთან გას და მოდით ახლა გადავიდეთ სოფლიო ფესტივალის შესახებ. მე აქვე მინდა მაყურებელს ვამცნო რომ სოფლიო ფესტივალზე პირველი გასვლა არ არის ეს სოფოსი. სოფო იყო და თუ არ შეწუხდებით გაუშვათ ვიდეო, ოღონდ ხმის გარეშე ჩვენ ვისაუბრებთ. ეთერში და მოდით ეს წინა წლის ვიდეოა თუ რომელი წლის არის ახლა ისიც ბრძანეთ როდის წარმოაჩინეთ სოფლიო ფესტივალზე ჩვენი პროდუქცია ქართული პროდუქცია და ახლა როდის შედგება ეს სოფლიო ფესტივალი და გისმენთ
2: ისე კი ჩვენ ვიცით რომ ანუ ხუთი სოფლიო გამოფენა საერთოდ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გამოფენა ეს არის ხუთი სოფლიო გამოფენა და მათ შორის ერთ-ერთი მასშტაბური გამოფენა არის სალონიკის თესალონიკის სოფლიო გამოფენა რომელიც იმართება ყოველწლიურად სექტემბერში შარშან ჩვენ ვიყავით 5-დან 16 სექტემბრამდე და წელს არის ის 4-დან 9 4-დან 19 სექტემბრამდე 9 დღეა. წინა წელსაც 9 დღე იყო და ახლა 9 დღეა ეს სოფლიო გამოფენა. სოფლიო გამოფენა ტარდება თესალონიკში, რომელსაც ანუ ნახეთ, ეს გამოფენა არის ძალიან დიდი მასშტაბით ტარდება სალონიკში.
0: 5-დან
2: 13 სექტემბრამდე. ხო, 5-დან 13 სექტემბრამდე უკაცრავად ეს წინა რიცხვები ამერია წინა
0: წელს. არა, უბრალოდ რომ იმინდოდა რომ
2: დია 5-დან 13 სექტემბრამდე.
0: თქვენ მოწერილში ვნახე.
2: კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ 9 დღე არის გამოფენა, არის სულ 27 პავილიონი. ამ პავილიონებში განლაგებული არის, ანუ ჩართულია როგორც მაღალი ტექნოლოგიური, ინოვაციური პროდუქცია, აი პროდუქტი და არის ასევე ხელოვანთა, ანუ ტექსტილით წარმოდგენილი, ანუ ეს არის სოფლიო მასშტაბით სხვადასხვა პროდუქტებზე გათვლილი პავილიონები. ეს პავილიონები და ყოველ წელიწად ანუ წამყვანი ქვეყანა არის სხვადასხვა ქვეყანა და წელს წამყვანი ქვეყანაა იაპონია, სხვათაშორის წელს არის იაპონია ნია წამყვანის ქვეყანა და საკმაოდ მასშტაბებზია გათვლილი. აი შარშან წარდგენილი ვიყავით, პირველად იყო სხვათაშორის საქართველო სოფლიო გამოფენაზე, თესალონიკის სოფლიო გამოფენაზე პირველად იყო წარდგენილი შარშან. წასული ვიყავით სულ 7 კომპანია, მაგრამ იყო აი დამწყები კომპანიებიც, რა თქმა უნდა, ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ საცალო ვაჭრობის პავილიონს. ეს საცალო ვაჭრობის პავილიონი ეს არის, რომ სადაც შეგიძლია გამოფენა გაყიდვაც. ანუ მთელი 9 დღე წარდგება პროდუქცია, ქართული პროდუქცია, არა მარტო წარდგება და გაიცნობენ მათ ბაიერები, მსოფლიო ინვესტორებია მოწვეული, არამედ იქნება გაყიდვაც. და არსებობს, აი მაგალითად, არსებობს ისეთი გამოფენებიც, ამ გამოფენაზეც ესე არის, მაგალითად, თუ არ აიღებ პავილიონს, სადაც არ არის საცალო ვაჭრობა და განლაგდება შენი სტენდი, მხოლოდ იქ არ გექნება ვაჭრობის უფლება, იქ აი ვაჭრობა ცოტა ისეთი ის არის, რა თქმა უნდა, ან ანუ რეალიზების უფლება არ გექნება, იმიტომ რომ იქ არის მხოლოდ შეხვედრების ადგილი ინვესტორებთან, ბაიერებთან, სოფლიო ბაიერებთან შეხვედრის ადგილი და აქ გაეცნობიან თქვენ პროდუქციას, მაგრამ ჩვენ წინაწელსაც ქართველებმა მოითხოვეს, რომ ჩვენ უფრო გრიჩევნია საცალო ვაჭრობის, თუმცა ამ საცალო ვაჭრობის პავილიონში ისინი მართლაც ყიდიან თავის პროდუქციას და რეალიზებას უწევენ, თან აცნობენ სოფლიოს, მაგრამ არის შეხვედრების ადგილიც, აი მაგალითად ინვესტორებთან, ბაიერებთან,
0: სოფლიო. ეხა აბრეშუმის გზის შესახებ ეხა სოფლიოში ყველა ვიცის, მაგრამ თუ გაქვთ ხოლმე აი საქართველოს ისტორია მიწოდებული.
2: ნახეთ, ეხლა რა თქმა უნდა, თვითონ მე ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა და მე ხელშეკრულებებს ვაფორმებ და მაქვს ბერძნულ მხარესთან ურთიერთობა, ისინი ითხოვენ, რომ რა არის წარმოდგენილი ამ პავილიონში და მე წინასწარ ვგზავნი მათ. მაგრამ თვითონ რაც კი შეეხება აი მაგალითად თითოეული მეწარმის პროდუქცია, თუ გინდათ ეს აბრეშუმის, თვითონ უნდა წარუდგინონ
0: მომსვლელ ინვესტორებს. მადლობა. თეა, ძალიან საინტერესო ვიდეოთი ხართ მობრძანებული თქვენ ნიუ-იორკში, როდესაც წარადგინეთ ქართული ღვინო და არ მხოლოდ ქართული ღვინო. უკან გაქვთ არაჩვეულებრივი ფონად მიყვება თქვენ საუბარს საქართველოს კადრები, ნუ ულამაზესი საქართველოს ულამაზესი კადრები. თუ შეიძლება გავუშვათ ეს ვიდეო და თეა თან დაურთავს სინქრონს. ხმით გავუშვათ, მაგრამ თეა სინქრონს დაურთავს. როდის იყო ეს და ახლა როდესაც გავა ვიდეო, უცებ სინქრონით დაურთავ.
1: ეს იყო 17 იანვარს. 16-17
0: იანვარი იყო.
1: აქ ვყვები უშუალოდ ვაცნობ იქაურ საზოგადოებას ქართული ღვინის ისტორიას, ქვევრის ისტორიას და იმის შესახებ, რომ უძველესი არტეფაქტები საქართველოშია ნაპოვნი და საქართველო არის ღვინის აკვანი, ღვინის სამშობლო. აქ წარმოდგენილები არიან სტუმრები, ადგილობრივები, ნიუ-იორკელები, ამერიკელი მოქალაქეები და სუხიშვილების ანსამბლი და მათ შორის სპონსორი კომპანიები, ვინც მასპინძლობდა ამ ივენტს. და მათ შორის ქართული რესტორნები ადგილობრივი ნიუ-იორკიდან იყვნენ წარმოდგენილები.
0: და ფლორიდიდან.
1: ფლორიდიდან იყო ჩამოსული ერთ-ერთი მათი წარმომადგენელი, დიახ და.
0: ა და ვინც წარადგენდა?
1: კომპანიის ღვინოს ვინც წარადგენდა, წარმომადგენელი იყო ფლორიდიდან ჩამოსული თავისი ღვინით და ასე ვთქვათ, მთლიანად კარგად უხელმძღვანელა იქ იმ დროს იმ ივენტს და ღონისძიებას. ეს იყო მადამ სომელიეს პროექტი, რომელმაც მიმიწვია და მთხოვა, რომ წარმოდგინა იქ წარმოდგენილი ქართული კომპანიები და მათ შორის ღვინოები და გამეცნო იქ
0: საზოგადოებისთვის მადამ სომელიეს პროექტი.
1: მადამ სომელიეს პროექტი მეორედ ჩატარდა უკვე დიდი შეხვედრა ღვინის მწერლებთან, მყიდველებთან, ბაიერებთან და ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო დავითარებს ნინი თავის პროექტს და წამოწყებას და ეს ხელს უწყობს
0: როგორც ქართულ
1: ნინი კინკლაძე, დიახ.
0: უ რა სამბობ, მე მაგრამ სოფლიო მნიშვნელოვანი
1: აი ამ სახელით გახსნა, ასე ვთქვათ, და ჩამოაყალიბა და რომელიც ძალიან ძალიან ეხმარება ყიდველებსაც და გამყიდველებსაც ღვინის სფეროში და არა მარტო, ანუ აცნობს საზოგადოებას ქართულ ღვინოს და წარმოებას.
0: და ისტორიულად, ნუ მესმის ახლა ის კი არა, ვეფხისტყაოსანზე რამდენიმე აზრი არსებობს ვეფხისტყაოსნის გარშემო და ახლა იმის თაობაზე, რომ რომელია ღვინის აკვანი, უამრავი აზრი არსებობს, მაგრამ ხომ არ არის რაღაცა სიახლე, რაც უფრო ამტკიცებს, რომ საქართველოს აღვინის სამშობლო?
1: სიახლე ის იყო, რომელიც დაადასტურა მსოფლიოს ორმა ძლიერმა ლაბორატორიამ, ეს იყო ამერიკის და ეს იყო გერმანიის დმანისის ტერიტორიაზე მოპოვებული არტეფაქტები, რომლის ქვევრის კედელზე აღმოჩნდა ღვინის მჟავა და ეს ღვინის მჟავა ეკუთვნის 6000 წელი ჩვენს ერამდეს ჯამში 8000 წლის წინ. საქართველოში უკვე აწარმოებდნენ ღვინოს და იყიდებდნენ ქვევრს და საქართველოს აქვს 8000 წელი უწყვეტი ღვინის წარმოების ისტორია. ეს არის, არ ვიცი, საჩუქარი ალბათ
0: აქვე დავამატებ, რომ გრაკლიანში აღმოჩენილია სამთავროს მიმდებარე ტერიტორიაზე 79 წლის მერე, 1979 წლის მერე აქ მიმდინარეობდა ყველა მკარგად ვიცით გათხრები და

0: მეოთხე წელია თუ მეხუთე წელია უკვე უტყუარი ფაქტები დაიდო და აზიაც და ევროპაც აღიარებს, რომ საქართველოდან, ზუსტად ამ გრაკლიანის ტერიტორიიდან და სამთავროს მიმდებარე ტერიტორიიდან 2 მილიონი წლის მანძილზე უწყვეტი ჯაჭვი გაედინებოდა კულტურისა და განათლების სფეროში. ასე რომ საქართველო აღმოჩნდა განათლებისა და კულტურის აკვანიც და ვიცი, ეს თესთქმის არ იყოს მართლა უფლის საჩუქარია. სოფო, რამდენად მნიშვნელოვანია ფესტივალები გნებავთ საქართველოსთვის, გნებავთ უცხოეთისთვის? ერთი წუთი დამრჩა.
1: მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ცნობადობა ქართველი მეწარმეების, ქართველი ხელოვანი ხალხის, იმიტომ უძღვებით ჩვენ ამ ფესტივალებს და კოლაბორაციაში ვთავთ როგორც საქართველოში, ესევე საზღვრებ გარეთ. კოლაბორაცია ის ნიშნავს, რომ აი ჩართულია მაგალითად ვინოტელის ნაირი სასტუმროები, ასე შემდეგ სივრცეები, საზღვარგარეთ, როდესაც გავდივართ ხარდამჭერებით,
0: აერთიანებთ
1: და ეს არის მათი ცნობადობის გაზრდა.
0: ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებთ. სოფო მინაძე, თეა შენგელია სტუმრობდნენ ჩემს დღევანდელ გამოშვებას. მე მათ ვუსურვებ კვლავ და კვლავ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ მსოფლიო ფესტივალზე, რომელიც სექტემბერში უნდა გაიმართოს. ჩამობრძანდებით, ძალიან წარმატებულები და სიახლეებით და ახალ-ახალი კონტაქტებით დახუნძლულები, ისევე როგორც ყურძნის მტევანი.
1: მადლობა,
2: დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ ყველას, შემოძვირფასებულ, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე. იყო

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს იარულს. სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: გასვიანები. სვანეთში დაცულ მე-15 საუკუნის საეკლესიო ჩანაწერებში მოხსენიებული არიან გასვიანები.
2: საგვარეულო გადმოცემა გვამცნობს, რომ გასვიანები საგვარეულო მალამოებს, ნელ საცხებლებს და მრავალ მცენარეულ ნაყენს ამზადებდნენ. ხშირად იყენებდნენ სვიას სხვა მცენარეებთან ერთად. ამიტომაც ეწოდათ მათ გასვიანები. გასვიანები ბალს ზემო სვანეთს მკვიდრობდნენ, მაგრამ მათზე სახელგანთქმული მკურნალები არც ბალს ზემო და არც ბალს ქვემო სვანეთში ყოფილან.
1: გასვიანები კალისთემს განეკუთვნებოდნენ და მათი ფუძე სოფელ ხალდეს უკავშირდებოდა. ადგილობრივი გადმოცემა გვამცნობს, რომ ამ სოფლის მკვიდრი ქალდეველები ყოფილან და ჯერ კიდევ ქრისტეს შობამდე მეფე ნაბუქოდონოსორის შვილიშვილის დროს შორიგზა გამოულია და საქართველოში დამკვიდრებულან. გასვიანები არამხოლოდ სახელგანთქმული მკურნალნი, არამედ უბადლო მეომრებიც ყოფილან. 1876 წელს სოფელ ხალდეში გამაგრებული 35 მეამბოხედან 16 გასვიანი ყოფილა. მეამბოხეები ერთი თვის განმავლობაში უმკლავდებოდნენ რუს დამპყრობლებს, რომელთა რაოდენობაც 1600 კაცს აჭარბებდა. ერთთვიან ბრძოლაში 35 ამბოხებულიდან არცერთი დაღუპულა. რუსებმა კი 100-ზე მეტი ჯარისკაცი და 9 ოფიცერი დაკარგეს. მეამბოხეებს რომ ვერ მოერივნენ, რუსებმა მათი ნათესავებისა და ახლობლების მძევლად აყვანა დაიწყეს. ამის შემდეგ მეამბოხეები მტერს ჩაბარდნენ. სოფელი ხალდე რუსეთის იმპერატორის ბრძანებით მიწასთან გაასწორეს. მეამბოხეებს ჩამოხრჩობას უპირებდნენ, მაგრამ აკაკი წერეთლის, ნიკო ნიკოლაძისა და სხვა საზოგადო მოღვაწეთა შუამდგომლობის შედეგად ისინი გააციმბირეს. ციმბირიდან არცერთი მეამბოხე აღარ დაბრუნებულა. ჩვენი დროის ღირსშესანიშნავი მეცნიერები გახდნენ გერონტი, ნოდარ, ალფეს, აკაკი და გასავ გასვიანები. ამასთან გასავ გასვიანი საყოველთაო ცნობილი საზოგადოება ლემის თავმჯდომარე გახდა. სალარებ გასვიანი ცნობილი საზოგადო მოღვაწე იყო. ცნობილი ექიმები გახდნენ თემურ და გელა გასვიანები. ცნობილი პედაგოგები გახდნენ კარლო და აკაკი გასვიანები. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს გასვიანები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მარშანიები.
2: კოლა არტაანი, ტაოკლარჯეთი, ლაზეთი და ჭანეთი. ანუ ძირძველი ქართული მიწები. დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. მეტიც, თურქეთი გვედავება აჭარას, გვედავება სამცხესა და გურიას, თურქეთს პრეტენზია აქვს აფხაზეთზეც. არადა, დღევანდელი რიზეს, ტრაბზონის, უნიესა თუ სამსუნის ტერიტორიაზე უძველესი დროიდან ცხოვრობდა ჩვენი მოდმის ხალხი. ლაზები, ჭანები და მარები. მარები უძველესი კავკასიური ტომია, უტეხი და დაუმორჩილებელი. ამიტომაც დროთა განმავლობაში სიტყვა მარი სინონიმი გახდა უტეხის, უდრეკისა და დაუმორჩილებელის. მარების შთამომავლები დღესაც საკუთარ დიალექტზე საუბრობენ, რომელსაც წებელდური ჰქვია. ეს დიალექტი აფხაზურის განშტოება. წებელდურ დიალექტზე სიტყვა შან ხასიათს ნიშნავს. ამგვარად სიტყვა წყობა, მარი, შან, უდრეკ, უტეხ ხასიათს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ეს ორი სიტყვა, მარი და შან, ერთ სიტყვად ჩამოყალიბდა და ჟღერს როგორც მარშანი. მარშანი ერთი მხრივ უდრეკ ხასიათს ნიშნავს, მეორე მხრივ მარშანი მარების წინამძღოლსაც ნიშნავს და მესამეც მარშანი მარების მართველთა გვარადაც გადაიქცა. მსგავსად ერისთავებისა, ქართულ წყაროებში გვარი მარშანი ხშირად მოიხსენება როგორც

0: მარშანია. ამგვარად მარშანი და მარშანია ერთი და იგივე გვარია. ფეოდალურ საქართველოში მარშანი იგივე მარშანია. უძველესი წარჩინებული გვარი იყო და აფხაზ თავადებს განეკუთვნებოდა. ამ გვარის განშტოებანი ყაბარდოშიც და ჩერქეზეთში ცხოვრობენ და ადგილობრივ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. მარშანიებს ფეოდალურ საქართველოში რეზიდენცია ჰქონდა წებელდასა და მერხეულში. შემორჩენილია მარშანიების კოშკის ნანგრევები სოფელში ზემო ლათა. მარშანიების გამგებლობაში იყო დალი წებელდა, ანუ დღევანდელი გულრიფშის რაიონის შუა და ზედა მხარე. მარშანიების ფეოდალურ სახლს ნათესაობა აკავშირებდა როგორც საქართველოს, ასევე მეზობელი ქვეყნების ფეოდალურ სახლებთან. საინტერესოა, რომ თურქეთის სულთანს მეჰმედ მეექვსეს ცოლად ჰყავდა ემინე მარშანია. მარშანიათა გენეტიკური კოდი არის G2A2B, განშტოება L1264. ეშტო ძალზედ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე ჩრდილო კავკასიაში. ამ შტოს წარმომადგენლებს ყველაზე მეტად ხვდებით ქართველებში, შემდგომ აფხაზებში და უფრო ნაკლებად ყაბარდოელებსა და ადიღეელებში.
1: თავადი მარშანიების საგვარეულო გერბზე გამოსახულია საგვარეულო კოშკი და ზარბაზანი, ასევე გემი და ირემი, ხოლო გერბის ცენტრში მოთავსებულია ოქროს საწმისი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მარშანიები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბაათ რცხილაძე, გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო გულბაათ რცხილაძესთან ერთად. განული კვირა ძალიან უხვი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მოვლენებით, თუმცა ეს შეიძლება ითქვას ზედმეტია, რომ შეგახსენოთ, რადგან ფაქტობრივად ყოველი კვირის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები გახშირდა და ამის კვალობაზე უნდა გამოვყოთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც საკმაოდ რთული საქმეა, რომ ვფიქრდები, რომ ჩავეტიოთ თან საეთერო დროში, რას უნდა შევეხოთ. ალბათ, პირველ რიგში რუსეთისა და ჩინეთის ურთიერთობები, ვინაიდან პეკინში შედგა, როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. მაგრამ ამ თემის გარდა ჩვენ დღეს შევეხებით სხვა მნიშვნელოვან თემებსაც, რომლებიც საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსში. კერძოდ, თურქესტანში, ქალაქ თურქესტანში, ეს არის ყაზახეთის ქალაქი, ჩატარებული თურქული სახელმწიფოების, ტიურკული სახელმწიფოების, როგორც ქნებავთ, ორივე შეიძლება ტერმინი ვიხმაროთ და სწორი იყოს, სახელმწიფო მეთაურთა სამიტი. შემდეგ შევეხებით იმ პოლემიკას, რომელიც გაჩნდა დემოგრაფიასთან დაკავშირებით საქართველოში, და შევეხებით ბოლოს ისევ გარკვეულ კონტექსტში რუსოფობიის თემას. ასე რომ დარჩით ბოლომდე გვიყურეთ, ვისაც გაინტერესებთ აღნიშნული თემები, და მე დავიწყებ შეფასებით იმისა, თუ რა მოვლენა არის პეკინში პუტინის ვიზიტი, რომელიც მოჰყვა დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ ცოტა მეტი ტრამპის ვიზიტს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, და აღიქმება როგორც ერთგვარი კონკურენცია აშშ-სა და რუსეთის ფედერაციას შორის ჩინეთის კეთილგანწყობის გამო. ჩინეთი, როგორც მე წინა გადაცემაზე ვთქვი, გახდა აი ამ სამკუთხედის, ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინის ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილე, რადგან იგი განსაზღვრავს უფრო მეტად პირობებს, რა ტემპით განვითარდეს მოვლენები და ორმხრივი ურთიერთობები, როგორც ვაშინგტონთან, ისე მოსკოვთან. იმ ფონზე, როდესაც ორივე სხვა სახელმწიფო, ანუ რუსეთი და შეერთებული შტატები, არის ჩაბმული საომარ მოქმედებებში, რუსეთი უკვე მეხუთე წელია უკრაინაში, ხოლო შეერთებული შტატები ახლა კი არის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, მაგრამ მთლიანად ჩაფლული არის ირანთან დაპირისპირებაში და ირანის ბლოკადის მცდელობას აქვს მისი მხრიდან ადგილი. ჩინეთი გამოდის ერთგვარი სამშვიდობო რიტორიკის მქონე მხარე, რომელიც, რა თქმა უნდა, თავის ინტერესებს მიყვება ზედმიწევნით, და ახლა პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, კომენტატორები, სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა ორიენტაციის ყველა ერთგვარად დაკავებულნი არიან იმით, რომ შეაფასონ, რომელი ვიზიტი უფრო იყო წარმატებული, ანუ პუტინმა მეტი მოიგო პეკინში ვიზიტისაგან თუ ტრამპმა, და გამოითქმის რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები იმის და მიხედვით, თუ რომელ მხარეს წარმოადგენენ ესა თუ ის ჟურნალისტები და კომენტატორები, მაგალითად ანტირუსული სულისკვეთებით გამშვალული რადიო თავისუფლება, რუსულენოვან გულისხმობ ახლა თუნდაც სხვა და სხვა ევროპული მასმედია, აღნიშნავს, რომ და ასევე გაქცეული ოპოზიციონერები, რუსეთიდან გაქცეული ოპოზიციონერები, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ ყოველთვის და დღესაც მოქმედებენ, აღნიშნავენ, რომ თითქოს რუსეთი ცალსახად არის ჩინეთის ეკონომიკური დანამატი, რესურსების დანამატი, და ამის იქეთ არანაირი ურთიერთობა არ ვითარდება რუსეთსა და ჩინეთს შორის.
იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი მართლაც მიაწვდის დიდწილად ჩინეთს ენერგორესურსებს, როგორც ნავთობს, ისე ნაწილობრივ მიაწვდის ბუნებრივ აირს, მაგრამ ეს თვლად ასე არ არის, რაც გამოჩნდა თუნდაც იმ კუთხით პეკინში ვიზიტის შედეგად, რომ პუტინი არ დახვა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ჩინეთის მხარეს ახლა უფრო კარგი პირობები აქვს იმისათვის, რომ რუსეთზე მოახდინოს ზეწოლა, ფასებთან დაკავშირებით, თუ რა ფასებით უნდა მიეწოდოს ჩინეთს რუსეთისაგან ახალი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია სილა სიბირი 2, ციმბირის ძალა 2, პირველი პროექტი მოქმედებს აი ამ ფარგლებში. ფასზე არის ლაპარაკი. მე გთხოვთ, ჩავთოთ პირველი რუკა, ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, აი ხედავთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის პირველი პროექტი, რომელიც აწერია ზეთ სილა სიბირი, რომელიც უკვე მოქმედებს და ირკუცკის, რუსეთის ირკუცკის მხარიდან ეს ერთგვარ კალს აკეთებს, მიდის აღმოსავლეთი და შემდეგ შედის ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ საზღვარზე მანჯურიაში. ეს არის უკვე მოქმედი 2019 წელს ამოქმედებული ტოტი განშტოება ამ გაზსადენისა და არის 38 მილიარდ კუბური მეტრის წარმადობის, ანუ წელიწადში ამდენი გაზის მიწოდება შეუძლია მას. და დატვირთულია, რომ რამდენადაც ცნობილია. მაგრამ არის მეორე პროექტი, მეორე განტოტება, რომელმაც სათავე უნდა აიღოს ძალიან შორს, იამალის ნახევარ კუნძულზე და მონღოლეთში გაიაროს და ისე შევიდეს ჩინეთში. გთხოვთ მეორე რუკაზე, იქ უფრო კარგი ეს არის ვიზუალიზაცია ამ პროექტის, გადავიდეთ, დიახ, აი ეს წითელი ხაზი, რასაც ხედავთ თქვენ, ეს არის სილა სიბირი 2, ჯერ არ განხორციელებული პროექტი. მარჯვნივ ლურჯად ხედავთ, მუქ ლურჯად, აი ეს რაც გითხარით, სილა სიბირი 1, რომელიც მოქმედებს უკვე, და კიდევ მარცხნივ რუკაზე ხედავთ ღია ცისფრად იმ ხას, რომელიც ევროპაში მიდის ქალაქ უხტას გავლით. ეს არის ტრადიციული გასადენი, რომლითაც მარაგდებოდა ევროპა იმ ცნობილი უკვე დრუჟბას მილსადენი საშუალებით, და აი ეს სხვადასხვა პატარა შიდა რუსული განშტოებები ჩანს იქ ცისფრად. აი ეს წითელი ხაზი ახლა მთავარი თემა რუსეთსა და ჩინეთ შორის მოლაპარაკებებისთვის, რადგან იგი 50 მილიარდის წარმადობის უნდა იყოს წელიწადში, 50 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის ბუნებრივი აირი შეუძლია რუსეთმა წამოიღოს იამალიდან პირდაპირ ჩინეთში, მონღოლეთის გავლით. და

0: ეს ყველაფერი ჯდება დაახლოებით 10-დან 14 მილიარდ დოლარამდე. ამერიკული დოლარის საფასური, რომელიც დიდწილად რუსეთმა, ასევე ჩინეთმაც უნდა გაიღოს ნაწილობრივ, მონღოლეთი როგორც სუსტი ქვეყანა, მაგრამ გეოგრაფიულად ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იგი დიდ ფულად სახსრებს ვერ გამოყოფს ამ გასადენის მშენებლობისთვის, მაგრამ იგი თვითონ მიიღებს ასევე ბუნებრივ აირს თავის ტერიტორიაზე ამ გასადენის ამოქმედების შემდეგ. ოღონდ საქმე რა არის, რომ დღესდღეობით რუსეთი დაახლოებით 40% ფასდაკლებით აძლევს ჩინეთს ენერგო შემცველებს და კიდევ მეტი ფასდაკლება სურს ჩინურ მხარეს. ჩინელები არიან ძალზე პრაგმატული და ზედმეტად შეიძლება რაღაცაში პრაგმატიზმი თუ კი ზედმეტი არსებობს, ზედმეტად პრაგმატულები. ეს არ დაგვავიწყდეს, არის სავაჭრო ნაცია. ეს არ ყოფილა რუსეთისგან განსხვავებით სამხედრო დიდი ნაცია არასოდეს ისტორიის მანძილზე, არ ყოფილა იგი მსოფლიო მასშტაბის იმპერია არასოდეს, არ ქონია დიდი ექსპანსიონისტური არც სახმელეთო და მითუმეტეს არც საზღვაო ასე ვთქვათ პროექტები, რა თქმა უნდა თავისი გამონაკლისებიც იყო და ჩინეთის იმპერიები ვიცით ჩვენ, ხანის ეს ძირითადი რაც არის ეთნოსი ჩინეთის, ეს საკმაოდ წარმატებულებიც იყვნენ თავიანთი მრავალ საუკუნოვანი და რომელიც 1000 წლეულებს ითვლის და არა 100 წლეულებს ჩინეთის ისტორია. მაგრამ ერთგვარად იყო ეს, ასე ვთქვა, გაყინული ამ თავის გეოგრაფიულ დიდ, მაგრამ მაინც ერთ გეოგრაფიულ არეალში და იმის იქეთ ჩინეთის, ასე ვთქვა, ექსპანსია და არც კოლონიალიზმი არ ყოფილა. და დღესაც ასია ეს მენტალობა დღესაც მოქმედებს. ჩინეთი თავის სიძლიერეს განსაზღვრავს ვაჭრობის და წარმოების და ექსპორტის მიხედვით და არა იმის მიხედვით, რომ აი როგორც ვთქვა, შეერთებულ შტატებს სხვადასხვა სამხედრო ბაზები აქვს მთელ მსოფლიოში მოდებული და ჩინეთს კი არც ერთი სამხედრო ბაზა ფაქტობრივად არ აქვს მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში. მაგრამ ჩინეთი ასევე ყველგან არის თავისი კრედიტებით, სავაჭრო წარმომადგენლობებით, პროექტებით, ინფრასტრუქტურული ტენდერებში მონაწილეობით, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და დიდ გავლენას ახდენს იგი აფრიკაზეც, აფრიკის კონტინენტზე, ევროპაზეც სხვათა შორის და აზიაზე თავისთავად. და აი ეს ჩინეთი ცდილობს, რომ რუსეთისგან მაქსიმუმი მიიღოს. და მე ვეთანხმები იმ საერთაშორისო მიმომხილველებს, რომლებიც ამბობენ და ამას მეც და ბევრი ალბათ ხვდება ისედაც, რომ ჩინეთის ინტერესში არ შედის რუსეთის დამარცხება ერთის მხრივ ამ უკრაინის ომში, მაგრამ მეორის მხრივ არც ალსახა გამარჯვება არ შედის ჩინეთის ინტერესში. რადგან მას აწყობს აქ უკრაინაში, ასე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით დასაქმებული ბრჭყალებში რუსეთი, რომელიც სანქციებით არის დასავლეთის მხრიდან გარემოცული და ასე თუ ისე იძულებით ფასდაკლებით აძლევს ჩინეთს საკმაოდ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსებს. ამაზე აქვთ აქცენტი რუსეთის არაკეთილ მოსურნეებს, როდესაც ამბობენ, რომ რუსეთი არის, ესე იგი, ჩინეთის მიმწოდებელი ბუნებრივი რესურსებისა და მეტი არაფერი, თუმცა აი ვუბრუნდები ისევ იმ პეკინში პუტინის ვიზიტს და აღნიშნავთ, რომ ვერ მიაღწია ჩინურმა მხარემ რუსეთის დელეგაციასთან, როგორც პუტინი ისე მთელი მთავრობა იყო იქ თითქმის ჩასული და ძალიან წარმომადგენლობითი იყო ეს დელეგაცია, ვერ მიაღწია ჩინურმა მხარემ რუსეთისგან მიიღო პირობა, რომ ფას დაუკლებს გაზს, რომელიც წამოვა, თუ კი ამოქმედა ეს პროექტი, ციმბირის ზალა 2-დან. მეტიც, კრემლის საინფორმაციო საიტმა, ოფიციალურმა საიტმა საერთოდ არც მოიხსენია ეს პროექტი თავის შემაჯამებელ მოხსენებაში. და აქ ჩვენ ვხედავთ ახლა, ნუ რა დოკუმენტებს მოეწერა ხელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის აქ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ალბათ ის, რომ ალბათ ვამბობ ახლა, არ ვდებ თავს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ რუსეთის ფედერაცია და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ აშენდეს 1435 მმ-იანი ლიანდაგის, ესე იგი გაიდოს ლიანდაგი სასაზღრო მონაკვეთზე ზაბაიგალსკ-მანჯურია. და სხვა აი ასეთი მსგავსი ლოკალური პროექტები არის ბევრ ამაზე მემორანდუმები, ანუ ჯერ წინასწარი განცხადებები, ოქმები შედგენილი, განზრახულობების შესახებ, სხვადასხვა სფეროში, საერთო ჯამში 40-მდე დოკუმენტია ხელმოწერილი. ესე იგი, ეს არის ყო ტყუილა ვიზიტი, მაგრამ ძირითადად ეს არის მემორანდუმები და განცხადებები. და აი კონკრეტული შეთანხმებები და ხელშეკრულებები ძალიან ცოტაა და ლოკალური ხასიათის. გეოპოლიტიკურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ ლიდერებმა რუსეთის ფედერაციისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა გააკეთეს განცხადება, ერთობლივი დეკლარაცია მიიღეს მრავალპოლუსიანი მსოფლიოს ჩამოყალიბების და ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესახებ. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა. და რუსეთის ფედერაცია და იგივე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა აღრმავებენ თავიანთ ისედაც უკვე ყოვლის მომცველ პარტნიორობასა და ურთიერთობას, კეთილმეზობლობას, მეგობრობასა და თანამშრომლობას. ну საკმაოდ ზოგადი სიტყვებია, მაგრამ ყველაფერი დადებითი ხაზით, იმასაც აღნიშნავენ კომენტატორები, რომ განსხვავები ტრამპისაგან პუტინს აეროპორტში დახვდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც არის ასევე პოლიტბიუროს წევრი, კომუნისტური მართველი ერთადერთი პარტია, ერთპარტიული სისტემა ჩინეთში მოიხსენება და პოლიტბიუროს წევრი. და ტრამპს არ დახვდა არავინ პოლიტბიურო და ინკ პროტოკოლის უფროსი დახვდა, თუ არ ვცდები, ესეც რა თქმა უნდა პროტოკოლით არის გათვალისწინებული, მაგრამ პუტინმა მეტი პატივი მიიღო, ვიდრე უბრალო პროტოკოლით არის გათვალისწინებული. ანუ ესეც არის ყურად სახების. ჩინეთი არის მაინც სიმბოლოების ქვეყანა და ამ სიმბოლიკას პოლიტიკაში არ აქვს არც ისე დაბალი მნიშვნელობა, რომ ვიცოდეთ. აი სიმბოლური მნიშვნელობისა რო ამბობენ და თითქოს ეს რაღაცა უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე პრაქტიკული მნიშვნელობის მოვლენა. მაგრამ ის სიმბოლური არის გრძელვადიანი და დიდხანს მიყვება პოლიტიკას და შემდეგ უკვე პრაქტიკაშიც ხშირად გადადის. ასე რომ სიმბოლიზმზე მთლად ისე ხელაღებით ლაპარაკი არ შეიძლება. აი ეს არის მთლიანობაში რა შეიძლება ვთქვათ, რა იყო ჩინეთის ინტერესი, რომ ტრამპიც მიიწვია, პუტინიც მიიწვია, ალბათ თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირება, მათ შორის დიპლომატიური შესაძლებლობებისა, რომ შეუძლია ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს გამოიძახოს, ასე ვთქვათ, მოიწვიოს ამხელა სახელმწიფოების ლიდერები და დააყენოს თავის გვერდზე და ერთსაც ელაპარაკოს, მეორესაც ელაპარაკოს და ასე ვთქვათ, სოფლიოს გაუგზავნოს ეს გზავნელი, რომ ჩინეთი არის ლიდერი სახელმწიფო მსოფლიოში. თუმცა ჩინეთსაც თავისი პრობლემები აქვს, გარკვეულწილად ეკონომიკური ბუმი განელდა, მეტიც ახლა ჩინეთს დემოგრაფიული პრობლემა წარმოიდგინეთ, შეექმნა ისე, რომ ადრე თუ აგრძალული იყო მეორე შვილის გაჩენა ჩინეთში, ახლა ნება დართულია, მაგრამ ხალხს აღარ უნდა შვილების გაჩენა. და ამაზე ჩვენ მეორე ბლოკში ვილაპარაკებ დღეს ამ დემოგრაფიაზე. და შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩინეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტით მოხდა ფაქტის კონსტატაცია, რომ არის აი სამკუთხედი და ამ სამკუთხედში ჯერჯერობით პეკინი ასრულებს თავის როლს ვაშინგტონთან და მოსკოვთან შედარებით. თუმცა მეორე მხრივ პუტინმა ისიც აჩვენა, რომ ის არის დამოუკიდებელი ლიდერი, ის არანაირი ჩინეთის ზეწოლის ქვეშ არ არის და ვერც მოხდება, მით უმეტეს ამერიკის ზეწოლის ქვეშ, და რუსეთი აგრძელებს თავის დამოუკიდებელ პოლიტიკას და იმ სამხედრო ოპერაციას, რომელსაც იგი ეწევა უკრაინაში, ასე თუ ისე ლოგიკურ ბოლომდე დასასრულამდე მიიყვანს. ეს მინდოდა მეთქვა მე ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ გადავინაცვლოთ ყაზახეთში. ყაზახეთში არის ასეთი ქალაქი თურქესტანი. თურქესტანი არის აი სტან არის თურქულად ქვეყანას ნიშნავს, ხო? ანუ თურქეთის ქვეყანა სიტყვა სიტყვით. და ასეც იყო თურქესტანის მხარე ეწოდებოდა მთელ აი ცენტრალურ აზიას ადრე. სანამ საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდებოდა ეროვნული რესპუბლიკები. ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, ტაჯიკეთისა და თურქმენეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკები. და თურქესტანი არის აი თურქესტანსკაი ობლასი არის ყაზახეთში, უზბეკეთს ესაზღვრება და იქ არის ძალიან ლამაზი ისტორიული ქალაქი. აი იქ შეიკრიბნენ თურქული სამყაროს ლიდერები, რეჯეფ ტაიფ ერდოღანი ჩავიდა პირადად, მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი ძალიან გავლენიანი პირი მთელ თურქეთში და შეიძლება სავარაუდო მემკვიდრე ერდოღანის ჰაკან ფიდანი იყო ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, ყირგიზეთის პრეზიდენტი, უზბეკეთის პრეზიდენტი შავკატ მირზიევი და თავისთავად მასპინძლობდა მათ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ სიუჟეტი ვნახოთ რუსულ ენაზე, მოკლე, რომელიც ყაზახეთის ტელევიზიის მიერ არის მომზადებული. ნაწყვეტი გთხოვთ, ჩავთოთ.
1: Итогом встречи стала туркестанская декларация, документ, который закрепил договорённости саммита. Туркестан для этой встречи выбрали не случайно. В этом городе история ощущается буквально в каждом камне. Поэтому без посещения мавзолея Ахмеда Яссави, одной из главных святынь тюркского мира, не обошлось. Здесь лидеры стран ОТГ почтили память мыслителя, имя которого знают далеко за пределами Казахстана. Для Турции это место имеет особое значение. Поэтому и подарок от Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующий. Мавзолею передали рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шамсиддином Карахисари. Небольшая экскурсия стала частью программы саммита. Лидеры заложили капсулу центра тюркской цивилизации, который построят в Туркестане. Проект задуман как пространство, где соберут и систематизируют общее историческое наследие тюркского мира. А еще они посетили выставку редких артефактов в визит-центре и познакомились с казахстанскими проектами в сфере цифровой экономики. Лидеры разъехались, и Туркестан возвращается к привычному ритму. Но саммит не заканчивается вместе с уходом кортежей. Идеи, о которых сегодня говорили за закрытыми дверями, предстоит воплотить в жизнь. Страны тюркского мира делают ставку на цифровизацию, искусственный интеллект и совместные технологические проекты. По сути, речь о том, кто и с какими ресурсами войдет в новую экономическую эпоху.
0: თურქული სამყარო, ანუ თურქული წარმოშობის, თურქული ენა, საერთო ენა, რაც აქვს თავიანთი, ანუ განსხვავებით ყველა ეროვნებას ამ თურქული მოდგმის ხალხებს, მიდის ერთგვარი ინტეგრაცია. კულტურული, ეკონომიკური, ახლა ამ სამიტის ფარგლებში პირველ ადგილზე იდგა ხელოვნური ინტელექტის და ასე ვთქვათ ციფრული ტექნოლოგიების საკითხი, რომ თურქული სახელმწიფოები არ ჩამორჩნენ მსოფლიოს განვითარებაში და მართლა სერიოზული განაცხადია, რასაც ისინი აკეთებენ. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი პერსპექტიული გაერთიანება და ერთგვარად საქართველოზე ძალიან დიდი ერთგვარად კი არა, ძალიან დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია ამ პროცესს. ოღონდ რამდენად დადებითი იქნება საქართველოსთვის ეს ინტეგრაცია, ეს კონსოლიდაცია, ჯერ ინტეგრაციას დავანებოთ თავი, მაგრამ კონსოლიდაცია ამ ხალხების, ამ სახელმწიფოების, ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია საქართველოსთვის. ისევე როგორც ჩვენი მეზობელი მეორე ქრისტიანული სახელმწიფოსთვის, სომხეთისთვის. და აქ მე დიახ, სწორედ აი ეს ცივილიზაციური საკითხი გამომაქვს წინა პლანზე, რადგანაც ეკონომიკური თანამშრომლობა კარგი არის, მაგრამ იმ ეკონომიკურ თანამშრომლობას რაღაც ეტაპს შემდეგ უკვე მოყვება სხვა გავლენები, პოლიტიკური, კულტურული, რელიგიური და ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი და საქართველო და სომხეთი არ არიან ახლა უპირატეს მდგომარეობაში. კი, ეს არ არის არც ერთი ამ სახელმწიფოდან ჩვენ და მიმტრულად განწყობილი და ვერ ვიტყვი ახლა, რომ საქართველოს და ქართველებს პატივს არსემენ ზოგადად რომელიმე მათგანში, მაგრამ გეოპოლიტიკა ეს არ არის ის დღევანდელობიდან გადასახედი. ეს არის გრძელვადიანი და ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიაში რამძიმე ისტორია ქონდა ჩვენ ამ ხალხებთან, ყოველთვის თურქული მოდგმის ხალხებთან და არ არის ეს ისე მარტივად შესახედი, რომ საქართველო მარტო დარჩეს, აი ამ თუნდაც სომხეთი და საქართველო ერთად, ვისი მეძე უნდა იყოს. აი ახლა შევხედოთ ჩვენ საკმაოდ ისეთი კარგი კადრები არის, ნიშანდობლივი კადრები, ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ქალაქ თურქესტანში საინტერესოა, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკა

0: ათ მირზიევმა დააფინანსა დიდი მეჩეთი, იქ არის ისტორიული მეჩეთი, მაგრამ ახალი უზარმაზარი მეჩეთი ააშენა და როგორც საჩუქრად ყაზახეთის ხალხს ისე გადასცა. და ეს ორი პრეზიდენტი როგორ მივიდა იქ, ილოცეს, მაგრამ საინტერესო არის რა, რომ აი ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებია, თუ ყაზახეთიც და უზბეკეთიც, და ისინი ჯერ ვერ ელევიან ამ ევროპულ ყაიდას, რომელიც რუსეთმა შეიტანა იქ და ასე ვთქვათ განავითარა ეს ახალი ცივილიზაცია, რომელიც არის შერეული მუსლიმანური და ევროპული ერთად რაღაც ევროპეიზირებული. აი თუნდაც მათი ეს გარეგნული ჩაცმულობა, ისინი ჰალსტუხებში და კოსტუმებში არიან გამოწყობილნი, ისე შედიან მეჩეთში, ნუ ფეხზე იხდიან ფეხსაცმელს, საუცილებელია ეს. მაგრამ მეორე მხრივ თქვენ ნახავთ ახლა კადრებში, რომ ისინი შედან სავარძლებში ლოცვის დროს, აი ეს ახალ ნონსენსია, იქ ესე იგი ღმერთის წინაშე ყველა ერთია, მაგრამ ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ასაკი ფიზიკური მდგომარეობა მათ ესე ხალიჩაზე დასხდომის საშუალებას ალბათ არაძლევს, ამის გათვალისწინებით მოხდა ეს. Ну შევხედოთ უბრალოდ ამ კადრებს და კომენტარს კიდე შემდეგ გავაკეთებ.
1: Әуелі ғазиз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның рух шарифіне бағыштаймыз. Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат пен сәлем болсын. Алла тағала осы қасиетті түрік елінің рухани астанасы болған Түркістандағы бүгінгі жаңа ашылып жатқан мешітімізді құтты берекелет. Қазақ елі мен өзбек елінің бауырмалдығын Алла тағала өзің мәңгет. Алла тағала екі елдің достығын нығайтып, бір-біріне деген тілегін Алла тағала өзің қабыл ет. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық нәсіп ет. Әмин. Аллаху акбар.
0: აი ესეთი ის იყო შერეული არაბული ყურანიდან არაბულად რაღაც ციტატები, აიათები და შემდეგ თურქულ ენაზე გაგრძელდა ეს ლოცვა ადგილობრივი თურქული ყაზახურის განხრით, ყაზახურ ენაზე. და შესაბამისად ეს ერთგვარი აი როგორც სიმბოლიზმზე ვლაპარაკობდი, სიმბოლოა იმისა, რომ საით მიდის ეს რეგიონი, შუა აზია. მიდის აი ესე თურქულ ისლამური, აი ზომიერად ისლამური, მაგრამ აი ამ ცივილიზაციის ნაწილად მოიაზრებენ ისინი თავიანთ თავს, უარს არ ამბობენ პირიქით, უნდათ მოდერნიზაცია, მიდიან ამ გზით და ახლა აი ამ გზაზე სვლით ისინი თუ მოაშტობენ საქართველოსნაირ რაღაც ანომალიურ ქვეყნებს, მე ამას სრული პასუხის გევლობით ვამბობ, რომ დღევანდელი საქართველო არის ანომალია. აი ამ პოლიტიკის წყალობით, ასე ვთქვათ, ხო? ეს არ იქნება დიდი პრობლემა და ვერც ვერავინ შეგვამჩნევს, ისე შეგვჭამენ, შეგვახრამონებენ და აი ამ თავიანთ საძოვრებად გვაქცევენ, როგორც იყო ოდესღაც დიდი თურქობის დროს საქართველო და რისგანაც იხსნა დავით აღმაშენებელმა. ახლა დავით აღმაშენებელი პერსპექტივაში არ არის და არც არის ალბათ დღევანდელ პირობებში, სადმე მსგავსი რაღაც მოვლენა არ იქნება და ეს ბრძოლით და ხმლით და გინდაც იმით, რა ქვია, ზარბაზნებით არ მოხდება, მაგრამ მოხდება ასე, ნელ-ნელა. აი მე ახლა მინდა რომ მოვისმინოთ, აზერბაიჯანელი დეპუტატია რასიმ მუსტაფაევი, ხო? მას მის ინტერვიუ არის ბაქოს ტელევიზიასთან და ეს მუსტაფაევი ნუ ჯერ ამ სამიც აფასებს, როგორც ახლა მეკითხარი დაახლოებით ისე, რომ ეს დიდი მნიშვნელობის მოვლენა, მიდის ერთგვარი კონსოლიდაცია, დაკავშირება, შედუღაბება თურქული სამყაროსი და იგი ამბობს, რომ აი რუსეთის ტრანზიტები ევროპაში ჩაიკეტა და მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ევროპა თვითონ ამბობს უარს თავის საზიანოდ რუსეთთან ურთიერთობაზე და ამიტომ ყაზახეთი და შუა აზია იძულებული იქნებიან, რომ შუა კორიდორზე, ანუ კავკასიაზე გააკეთონ აქცენტი. ყველანაირი წიაღისეული იქნება თუ რამე პროდუქტი თუ პროდუქცია გაატარონ სწორედ კავკასიის გავლით. თითქოს ეს კარგია ჩვენთვის, მაგრამ არ არის ეს კარგი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვექცევით აი ამ თურქული სამყაროს ყურადღების ცენტრში, სომხეთთან ერთად. და ადრე თუ გვიან დღის ეს რიგში დადგება ჩვენი სრული მორჩილება მათდამი. აი ახლა ჯერ არავინ ახლა არ ამბობს ცუდ საქართველოზე კიდე ვიძახი და ეს მუსტაფაევიც და ალიევიც

0: Ну, действительно, и трезвомыслящие политики в Армении не могут не отдавать себе отчет, что у них на Западе 90-миллионная Турция, на Востоке 10-миллионный Азербайджан. Даже, допустим, если говорят, что у них с юга Иран, но в этом Иране, примыкая к армянской и азербайджанской границе, еще миллионов 30 азербайджанцев, азербайджанских тюрок проживают, не говоря уже о Центральной Азии. И я думаю, что и армяне понимают прекрасно, что без того, чтобы выстроить очень тесные добрососедские отношения, взаимодействие с тюркским миром, Армении трудно будет развиваться. И я думаю, что это понимание, чем дальше, тем больше будет укрепляться, особенно после реализации проекта 3, и после того, как и Азербайджан полностью, и Турция свои нормализуют отношения с Арменией, торговый оборот увеличится, человеческие контакты будут получать свое дальнейшее развитие. И почему бы и нет? Я думаю, что в какой-то момент и Грузия, и Армения могут быть в качестве и наблюдателей, или вот по схеме, допустим, ОТГ плюс, участвовать в работе нашей организации. Тем более, что у нас есть ведь пример. У нас в работе организации, не будучи членом организации, как наблюдатели, Венгрия. Ну, Туркменистан, я думаю, что рано или поздно будет полноправным членом организации, потому что отделить Туркменистан от тюркского мира, от организации тюркских государств невозможно. Будет это обязательно. Участвовать в качестве наблюдателя и Республика Северного, и Турецкая Республика Северный Кипр. Поэтому я не исключаю, что да, и в какой-то момент в работе организации смогут участвовать и они. И почему бы и нет, даже ну, я гипотетически это говорю, в России десятки миллионов проживают тюрок, и Татарстан, и Башкирстан, и Карачаева, Черкесия, очень много, Якутия, для которых участие, по крайней мере, в культурном измерении в работе ОТГ представляет очень большой интерес. И почему бы и нет, в будущем и Иран, в котором добрые 35-40% населения – это тюрки, и почему бы и нет. Но это, как говорится, в отдаленной перспективе. Но сама уже постановка этого вопроса и то, что это начинает дискутироваться в армянском обществе, я думаю, что стоит только приветствовать.
1: ხო მოისმინე თავად რომ ეს ნუ ტრიპ შეგახსენებ ტრიპს რო იძახი ეს არის ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მარშრუტი რომელსაც ასე დაერქვეს განვითარებისთვის და რაღაც აყვავებისთვის რაღაც და ამ კონტექსტში მოიხსენება საქართველოს სომხეთიც რომ ისინი გახდნენ შემდეგ ეტაპზე ასოცირებული წევრები დამკვირვებლები და მე ასოცირებული წევრები ამ თურქული გაერთიანებისა, თურქული მოდგმის ხალხების გაერთიანებისა და შესაბამისად იყვნენ ისინი უმცროსი ძმებიც არა ალბათ რაღაცა ესეთი მოვლენა და ვიყოთ აი ამათი დიქტატის ქვეშ, როდის რა მოუნდებათ, ის გავატაროთ, გამოვატაროთ და ნუ ალბათ ამ გატარება გამოტარებას მე სხვა რამებიც მოყვება დროთა განმავლობაში. როგორც აი მაგალითად ეხლა პირდაპირი კავშირი არ არის მაგრამ გადავდივართ აი დემოგრაფიის თემაზე, როდესაც ჩვენ ახალ პატრიარქს მოუსმინეთ მის ქადაგებაში და იქ ცუდი არაფერი ითქვა. ითქვა რომ საჭიროა ოჯახებმა ბავშვები გააჩინონ და თუ არ დავფიქრდით ცუდი რამ გველოდება, გადაშენება გველოდება, რადგან ჩვენ რომ ჩვენ 64-ავით შვენიერ ქვეყანაში ციტატი სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან, მნიშვნელოვანია სიტყვა დამკვიდრდებიან, რომლებსაც უყვართ ბავშვები, რომლებიც არ იშორებენ შვილებს და რომლებიც იცავენ თავიანთ რელიგიას. ესე იგი ეს გულისხმობს პატრიარქი რომ შემოსული ხალხები აქ დამკვიდრებული კი არა მომავალ დროში ამბობს დამკვიდრდებიან და ახლა ვიცი ჩვენ რომ უკვე მკვიდრდებიან და ისინი ბავშვებსაც გააჩენენ და ასე ნუ ახლა ეს უჩვენი ის იყო ეს ქართველებისო გავრავლდეთ, გავრავლდეთ, ვერ ვრავლდებით ეს მე ბავშვობიდან მახსოვს და ისტორიაშიც ასე იყო. Ну, кай, ამას დავანებოთ თავი, მაგრამ აბორტების წინააღმდეგ გამოვიდა, არ უნდა გამოვიდეს ეკლესიის მეთაური აბორტების წინააღმდეგ. და ამას მოყვა ძალიან უცნაური რეაქცია თელ რიგ ასე ვთქვათ ბორჩალო წარმოშობის რომლებიც დღეს აზერბაიჯანელებად იწოდებიან და დიდი ხანია უკვე მოხდა მათი აზერბაიჯანიზაცია და ჩვენი თანამემამულეები არიან მაგრამ რაღაცა ეს სპექტრი, რომელიც არასამთავრობო წრეებში ტრიალებს, რომლებიც რაღაც პარტიული მიმართულებების არის, ისინი ასე ვთქვათ აბუნტდნენ. აი მაგალითად ქალბატონი ესეთი არის, სამირა ბაირამოვა, შეგვიძლიათ ამ ფოტოებიც ვაჩვენოთ, რომელიც ამბობს, რომ ისა თქვენ რასაც უსურვებთ თქვენ თავს, იმასვე უსურვებთ ღმერთს, რასაც, ანუ ბიბლიიდან ცდილობს ციტატების მოყვანას, და რომ იგი ასე ვთქვათ შეშფოთებულია იმის გამო, რომ პატრიარქმა შიომ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ რატომ უნდა გამრავდეს ქართველები და როგორ შეიძლება იმან მიიღო თითქოს თავის თავზე აზერბაიჯანელებზე. ასევე შემდეგი ჯვინმე ჯეიხუნ მუჰამად ალი ისიც ამბობს გავს რაღაცას, რომ პატრიარქის ამ გამოსვლის შემდეგ კიდე რაღაცა ვიგრძენი მეორე ხარისხოვნად. მერე არის ასეთი კიდე ნამირ, ბოდიში არ შემეშალოს, ორდუხანოვი გვარი, ისიც გავს რაღაცას ამბობს, პატრიარქს აკრიტიკებს სხვაერების გამრავლებასთან დაკავშირებით. და კიდე აი ლელოს წევრი იყო აგილ მუსტაფაევი, რომელიც ესე ვთქვათ ასევე აღშფოთებულია, და ამ ყველაფერს ესე იგი მოყვა ისიც დაემთხვა დროში, რომ ეს ჩვენი გაუმაძღარი, არ ვიცი მე, ქართველები თუ რა ეროვნება მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ჩვენი ოლიგარქები ყიდულობენ ყველაფერს, მერე ხან უცხოელზე ყიდიან, ხან თვითონ, და ამ აზერბაიჯანული წარმოშობის მეცხვარეებს გზა აღარ დარჩათ, რომ საძოვრებზე გაიყვანონ ცხვარი. და რუსთავში იყო პროტესტები ამასთან დაკავშირებით, იქ მანამდე გახსოვთ, მეც გავაშუქე პამიდურის ფასები გააპროტესტეს. ესე იგი რაღაც ემთხვევა თუ არ ემთხვევა, სერიოზულად ყველა სოციალური თუ რაღაც აი პატრიარქის განცხადება, ყველა მომენტი გამოიყენება უკვე რაღაცა ანტი საქართველოს კონტექსში. და ამაზე ხელისუფლება მაპატიეთ და საქონელივით არის გაჩერებული, იცოხნებიან, კუც იქნევენ. და ნაცვლად იმისა, რომ მოაგვარ დაიბარონ, აი როგორც ალიევის აზერბაიჯანშია, დაიბარებენ ასეთ ბლოგერებს და პოლიტიკოსებს, მაპატიეთ იქ ერთ ადგილზე, კარგად აუწევენ ყურებს, ისეთ გაფრთხილებას მისცემენ, რომ მეორედ აი ასეთი სისულელის და პროვოკაციის გაკეთება აღარ მოუნდებათ. და მართალიც არის ის, ასე არის სახელმწიფო მიდგომა. და ეს ახლა ჩვენ ისა გენერალ მაიორი გუშინდელი უშიშროების მინისტრი ამბობს, რომ ჩვენი გინება არ შეიძლება ხელისუფლების გინება, და დაგჯით ვიღაცა რაღაცას თუ დაწერთ ინტერნეტში გინებას, და კანონის მიღება საპირებს ამაზე. და დალოცულო რუსოფობიაზე მიიღე ასეთი კანონი და სხვა ქსენოფობიაზე. და ნაცვლად ამისა თქვენ გარბი ხართ დანიაში, აბსოლუტურად ესე იგი შვიდი ქვეყანა, რომელსაც მთავარი პრობლემა აქვს ის, რაც ევროპის ყველა ქვეყანას მთავარი პრობლემა აქვს, მიგრაცია. აი ეს აზია აფრიკიდან შესული ხალხის მიგრაცია, რომელიც იქ ურევს ფაქტობრივად, და აი რასაც პატრიარქი ამბობს საქართველოსთან მიმართებით, ის ხდება ევროპაშიც. ევროპაშიც, იმიტომ რომ საქართველოში არის უკვე ასეთი ვითარება, ევროპაში უკვე დიდი მასშტაბით. აი ნახეთ რა კადრებზე არის ეხლა, რომ პაპუაშვილები, ეს ისენი, რა ვიცი, კობახიძეები აღარ ჩერდებია. ერთი კვირა დანია მესმის ყველა საინფორმაციო საშუალებს. რა მოხდა ამ დანიაში, ასეთი გთხოვთ, ვაჩვენოთ მოკლე ფირი. Yeah, pass it.
2: Я пасы плачу. Я пасы плачу. Я гамами амайли.
1: ხო, აი ასეთი საშინელება მოხდა დანიაში, რომ ხელკეტებით დაერივნენ, ეს იყვნენ ეკოაქტივისტები, რომლებიც გადამზიდავ კომპანია მაერსკის ოფის ბლოკავდნენ, იგაშალეს ასე ვთქვათ პლედები და ეს ლეიბები და რატომ ესე იგი თითქოს მაერსკის საშუალებით ისრაელში გადაიზიდება იარაღი და ესენი ამას აპროტესტებენ, ძალიან კარგი თუ აპროტესტებენ ამ ისრაელის თემაზე, შემდეგ გადაცემაში დღეს ვეღარ მოვასწრებ, ვერაფერს ვეღარ ვასწრებ მე მგონი, მაგრამ დავასრულებ გადაცემას ისე ცოტა ენერგიულად ვეცდები. რომ აიღო ეს პროტესტი პოლიციამ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა მე რა უნდა ვთქვა, ძალიან ულამაზოა, როდესაც ადამიანს, მოქალაქეს, ვინც გინდა იყოს ეს, პოლიცია ურტყავს ხელკეთს. მაგრამ ეს არის მეგობრებო დასავლეთის სტანდარტები. მე გთხოვთ ერთი ფოტო ჩართოთ ის საბჭოთა მილიცია თეთრ ფორმაში, სტალინის დროს როგორი იყო პოლიცია, ანუ მილიცია ერქვა მაშინ. ეს იყო აბსოლუტურად რავმელი ხელკეტი, აი ესეთი ფორმა, თეთრი ფორმები ეცვათ სტალინის დროს და ხრუშოვამდე, რომელიც ამ უპასუხისგებლო ლიდერმა საბჭოთა კავშირისა, რომელიც ძალადობით მოვიდა ხელისუფლებაში, მან რა გააკეთა, რომ დუბინკები, აი ეს მაპატიეთ ეს ხელკეტები და ბორკილები 1962 წელს უკვე მისცეს მილიციას, იმიტომ რომ მან ჩაახშო ძალით ნოვოჩერკასკის მუშათა ამბოხი და სამართლიანი ამბოხი იყო მუშების ნოვოჩერკასკში, რუსეთის ტერიტორია ეს, ხრუშოვმა ჩაახშო სისხლით და შემდეგ შემოიღო ეს დუბინკები და ხელბორკილები იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მაგრამ გარბაჩოვის, აი 88-9 წლებამდე მილიციას არ ქონდა ისე ვიზუალურად, არც მე მახსოვს, აი დუბინკებით, მაპატიეთ ხელკეტებით მილიციას იარა. მათ ქონდათ იარაღი, ისიც ის კაბურა ხშირად ცარიელი იყო და თუ არ იყო დამნაშავეს და ბრძოლა, არანაირი არც იარაღი და არც ხელკეტები არ ჭერდებოდა საბჭოთა მილიციას. მაგრამ ეს არის სწორედ დემოკრატიული დასავლეთის მოგონილი ეს ხელკეტები. და საქართველოსაც და სხვებმაც ყველამ სხვა მიქიდან გადმოიღო მერე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მაგრამ ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომ ერთ ამბავშია ქართული ოცნება, ეს რას გვეუბნებიან, იცით, რომ ჩვენ ის ეგრეთ წოდებული აკაცუკები ვცემეთ და თქვენც ესე რომ მოგხვდებათ, აი ვინც გამოხვალთ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, ვინც გამოხვალთ საქართველოს დასაცავად, ეკლესიის დასაცავად, ჩვენ გვაქვს უფლება, იმიტომ რომ დანიაში ნახეთ რა ხდება, მაგრამ იმ დანიაში არაფერი ისეთი არ ხდება, კარგად რომ დააკვირდეს სპეციალისტის თვალით, აი ნებისმიერი პოლიციელი დამეთანხმება. იქ არის ზომიერი ძალადობა. ურტყავენ ხელკეტებს იმდენად, რამდენადაც საჭიროა იმ ადამიანების იქიდან გამოყვანა. კი, მტკივნეულია, მტკივნეულია. მაგრამ ვინმე ფეხს ურტყავს თავში ადამიანს, წაქცეულ ადამიანს, როგორც ის ახალგაზრდა ბავშვი კინაღამ რო მოკლეს, თავში რო ჩაარტყეს. სულ ერთია ის აკაცუკის სტატუსი აქვს თუ რა სტატუსი აქვს, ხო, ადამიანია ის, არა? ვინმე აი როგორც ის ჟურნალისტების ქალები ცემეს, ჟურნალისტების როგავას თავი გაუხეთქეს, ასეთი რამე არის აქ, ანუ ზედმეტად მოტივირებული არ არის პოლიცია ძალადობაზე, აი ამ დანიაში, რასაც მე უყურებ. და ჯობია ეს ითქვას, ვიდრე ის, რომ დემაგოგია, რომელიც გაუთავებლად მოედინება. ჯობია იმაზე, რომ ვთქვათ, ახლა რუსოფობიაზე დაგპირდით, მე სიუჟეტს ვეღარ მოვასწრებ, ვაჩვენებ, იმიტომ რომ ვერ გავიგე ეს 50 წუთი, რაღაცა პატარა მცირდება მერე უცბად, მაგრამ რაუშავს კიდე გაჩვენებთ, შემობრძანდით ჩემ იმაზე Facebook გვერდზე და ნახავთ იქ რაზეც არის ლაპარაკი. აგერ ამას წინათ მოაწყეს კიდე ჩუმი რუსოფობია ყველაფერში, აი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იყო პრეზენტაცია, რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა ინგუშებზე წიგნი, ესე იგი სამტომეული, თვითონ ძალიან კარგი წიგნია, დარწმუნებული ვარ, ხელნაწერთა ინსტიტუტის მასალებია რამდენადაც ვიცი გამოქვეყნებული, ყველაფერი რაც, არა ეს არ არის, ეს ვიდეო სხვა რამეა, თუ შეიძლება ეს სწორედ რუსოფობიაზე ეგ არ გვინდა, აი შემდეგ ფოტოებია იქ თუ აჩვენებთ, მაგრამ საქმე რა არის, რომ როდესაც ინგუშების დელეგაცია ჩამოვიდა და აი ამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო, გამოდიოდი ახლა მე ვიცი გაგონილი მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი აღმოჩნდა იქ სრულიად შემთხვევით და ახლა არც გადაღება გვიწარმოებია და არც არაფერი. აი ესე იყო ეს დარბაზში სავსე ხალხი, ინგუშების დელეგაცია, ძალიან ისეთი ხელოვნები, წერლები, კულტურის მუშაკები და გამოდიოდნენ ქართველი, არ ვიცი ვინ არიან პროფესორები თუ ვინ, ერთ-ერთი ვიცი რომ ორგანიზატორია ვინმე მარიამ ბეჟიტაშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩერქეზების გენოციდის თემას წევს წინა პლანზე ამავე დროს და ესე იგი არის ანტირუსულ კონტექსტში ეს ქალი. ახალგაზრდა ქალია, უნივერსიტეტსა ეს დგას იქ ფეხზე. თავისივე ფოტო ეს, ჩვენ ჩუმად არავის არ უღებთ და არ გადაგვიღია. ი გამოდიოდნენ და ბოდიშებს უხდიდნენ ინგუშებს, რომ ვიცით ჩვენ რუსულად გვიწევს ლაპარაკი და არ ვიცით ინგუშური და ესა რაღაც ზოგმა ინგუშურად დაიწყო ლაპარაკი. და იქ უთხრეს ინგუშებმა, რომ რუსული ენა არაფერი პრობლემა არ არის, საკომუნიკაციო ენა არის. და ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი, რომ ყველაფერი ახლა თქვენ ამ ინგუშებსაც გაუფუჭებთ საქმეს და ქართულ ინგუშურ ურთიერთობებსაც გააფუჭებთ მთლიანად, იმიტომ რომ ინგუშეთი არის რუსეთის ნაწილი, ყველაზე პატარა ეროვნული რესპუბლიკა რუსეთის ფედერაციაში, ყველაზე სუსტი და ისეთი ფაქიზად მოსაპყრობი. და არ უნდა ეს თქვენი პატრონაჟი ინგუშეთს, თქვენ რუსეთს ვერ დაშლით ამით და თუ რაღაცა ღმერთთან უკნას რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ რუსეთს წაუვიდა სადავეები ხელი და ღმერთთან უკნას, რომ საქართველოს თქვენ გაიხსენებთ მერე იმ კავკასიის ხალხთა კონფედერაცია დაგავიწყდათ ეთქობა აფხაზეთში რაც გიშვებოდნენ. რუსები არ გიშვებოდნენ, აი ჩრდილო კავკასიელები ინგუშების გარდა, კი ბატონო, მე ძალიან მიყვარს პატივცემ ინგუშებს ამის გამო. ოღონდ თქვენ უეცდებით პროვოცირებას რაღაცა ცუდისას. ეს თქვენი რუსოფობია შეინახეთ თქვენთვის სახლში და ჩვენ ეს ცენტრი დავაარსეთ რუსოფობის მონიტორინგის ევრაზიის ინსტიტუტმა. საბჭო უფროსორა ცენტრი და ეს არა, საბჭო. ჩავატარებთ ასეთ ყველაფერი ფაქტების მონიტორინგს, რასაც თქვენ თვითონ აქვეყნებთ, თქვენ თვითონ ავრცელებთ. ეს ეწოდინებათ რუსეთშიც და ყველგან სად თუ გინდა იმაში ვაშინგტონშიც გააგზავნეთ თუ გაინტერესებთ. ასე რომ ამ კუთხით მოგიწოდებთ ხელისუფლებასაც, აი ესეთ ელემენტებსაც, რომ იყავით ჭკუაძე და გონიერებით და მართლა ნუ გადაზრდით ამას რაღაც საქართველოს საბოლოო დაქცევაში და გაიხსენეთ ის თურქულ სამყაროზე რაც გელაპარაკეთ, გადაახვიეთ, გადმოახვიეთ კიდევ ერთხელ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ამჟამად გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა, და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის ნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხ

მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჟული. იმ დღიდან

0: ჩვენს ერს მთელ საქრისტიანოსთან.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე, ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ჯგალაძე.
2: როგორ

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს. წვიმდა უცე, შეწყდა. მოვა, მოვა, აწი. ისევ მოვა.

გელოცავთ ახალ წელს. მე მომეცი, მე.

0: ნათუნია, ნაცვის ხე, ნაცვის ხე. აბა ეს ნაცვის ხე, ნახე დათუნია, ნაცვის ხე. ნაცვის ხე.
1: ჩანონე
0: ეს შენ

ეს იყო თოვლის ბაბუა. დიახ, დიახ. მიდი, ჩქარა, სწრაფად. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ვაშა, თოვლის ბაბუა მოვიდა. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ისუნთქეთ. არისუნთქოთ. ყველაფერი ნათელია, საჭიროა, საჭიროა. ოო, წოლითი რეჟიმი.

კი ლოცავთ ახალ წელს. ნაძვის ხეს უნდა მივხედოთ. აი ასე. 1 2 3 4 5 6 7 8. ნაძვის ხეს უნდა ვუთხრათ. ჩქარა, აი თე ჩქარა. გილოცავთ ახალ წელს. მალე მოდი გელოდებით. საჩუქრებით მოგვიტანე.

0: ვაშა, ვაშა, ვაშა. ვაშა, ვაშა, ვაშა.
1: მაშ ასე საინტერესოა სადაიმალენ მუსიკები. ვიწყებთ გამოძიებას. 1 2 3 4 5. მოსვინებო ჩემთან მოდით. მიკროფონში ვაცხადებ, მაშედათვი აცხადეთ. ნახეთ, მარტივია ყველაფერი. ახლა კი შემოგძებნე.

Okay.

Yeah!

Oh, I'm going to go.

Oh, my God.

слушаем орёт под руководством.

ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერტში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბურინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996

0: წელს ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ ნახატი საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიჰყიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
2: ყველასათვის განსაკუთრებით საყვარელი თბილისობის დღესასწაული პირველად 1979 წლის 28 ოქტომბერს აღინიშნა. იგი საშემოდგომო დღესასწაულია ქალაქ თბილისში. 1980-იანი წლების დასაწყისში პაუზის შემდეგ დღესასწაული 1995 წელს კვლავ განახლდა და მას შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. 2011 წელს ერთჯერადად თბილისობის დღესასწაული 7, 8 და 9 ოქტომბერს აღინიშნა. ტრადიციულად დღესასწაული ოქტომბრის ბოლო ან ბოლოს წინა შაბათკვირას ტარდება და ორ დღეს გრძელდება. ფესტივალის ფარგლებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები, ქართული და ეთნიკური უმცირესობების ხალხური შემოქმედების კონცერტები, გამოფენა გაყიდვები და სასოფლო სამეურნეო ბაზრობები ეწყობა. ღონისძიებების ეპიცენტრი ძველი თბილისი, დედაქალაქის ისტორიული ნაწილია. აღსანიშნავია, რომ ამავე დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე გამოჩენილ ადამიანებს თბილისის საპატიო მოქალაქის წოდება ენიჭებათ.

ამერიკელმა ფიზკულტურის მასწავლებელმა ჯეიმს ნეისმითმა ფეხბურთის ბურთითა და კალათით ახალი თამაში კალათბურთი გამოიგონა. ნეისმითი ცდილობდა მისი მოსწავლეების აქტივობა ცივ ზამთარში ჩაენარჩუნებინა და ფიქრობდა, როგორ ევარჯიშათ მის მოსწავლეებს ხტომაში ისე, რომ ხალისი არ დახკარგოთ. დარბაზის შესასვლელში კალათი ჩამოკიდა, რომელშიც მოსწავლეები ნახტომით აგდებდნენ ბურთებს და ქულებს აგროვებდნენ. სულ ცოტა ხანში თამაში იმდენად პოპულარული გახდა, რომ კოლეჯის სპორტული დარბაზი თამაშის მოყვარულებს ვეღარიდებდა. აღსანიშნავია, რომ მაყურებლები თვითონაც აქტიურად ებმებოდნენ თამაშში და იმ შემთხვევაში, თუ ბურთი ხელში ჩაუვარდებოდათ, კალათში მის ჩაგდებას თვითონვე ცდილობდნენ. სწორედ მაშინ გამოიგონეს კალათების უკან დამაგრებული ფარები, რომლებიც დღემდე კალათბურთის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტს წარმოადგენს. მალე ახალი თამაში მთელმა ამერიკამ, მოგვიანებით კი მთელმა მსოფლიომ გაიცნო. დღესდღეობით კალათბურთი სპორტის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სახეობად ითვლება.

პირველი ტელესკოპი იტალიელმა ფიზიკოსმა, მექანიკოსმა და ასტრონომმა გალილეო გალილეიმ შექმნა. აღსანიშნავია, რომ ერთი წლით ადრე ნიდერლანდელმა ასტრონომმა ჰანს ლიპერსფეინმა მინების ჭოგრიტი შექმნა. გალილეომ კი ეს გამოგონება სრულყო და 9.5 მეტრის სიგრძის ტელესკოპია აწყო, რომელიც დასაკვირვებელ ობიექტს 8-ჯერ ადიდებდა. საკუთარი გამოგონების მეშვეობით წარმოებული დაკვირვებები გალილეო გალილეიმ ნაშრომში ვარსკვლავების მაცნე აღწერა. ეს წიგნი 1610 წელს გამოიცა და ევროპაში დიდი წარმატება დაიმსახურა.

1912 წელს გერმანელმა არქეოლოგმა ლუდვიგ ბორჰარტმა ეგვიპტის დედოფალ ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი აღმოაჩინა. ნეფერტიტი ეგვიპტის დედოფალი ფარაონ ამენჰოტეპ მეოთხის, იგივე ეხნატონის მეუღლე და ფარაონ ტუტანხამონის სიდედრი იყო. ბორჰარტმა ნეფერტიტის უნიკალური ბიუსტი იმ დროს აღმოაჩინა, როდესაც ის ეგვიპტის შუა ნაწილში, ელ ამარნში მიმდინარე არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის რამოდენიმე ათასი წლის წინ ძველ ბერძენმა მოქანდაკემ თუტმოსმა შექმნა, კარგად იყო შემონახული. ბიუსტი დამზადებულია დედო

ნიღბის სახიდან აღებული თაბაშირის ნიღბის მიხედვით და ამიტომ მას ცოცხალ დედოფალთან ძალიან დიდი მსგავსება აქვს. შესანიშნავად შემონახულ სკულპტურას მხოლოდ მარცხენა თვალი აკლდა. ბიუსტის აღმოჩენის შემდეგ ბორჰარტმა თავის დღიურში ნეფერტიტის გამოსახულების ჩანახატის გვერდით მიაწერა. აღწერა შეუძლებელია, უნდა შეხედო. იგი უძველესი აღმოსავლეთის ხელოვნების ნამდვილი შედევრია. 1913 წელს ბორჰარტმა ქანდაკება გერმანიაში ჩაიტანა. 20 წლის შემდეგ კი ეგვიპტეში პროტესტი გამოხატეს და ბიუსტის უკან დაბრუნება მოითხოვეს. თუმცა გერმანიამ უარი განაცხადა, რის გამოც გერმანელ არქეოლოგებს ეგვიპტეში მუშაობა აეკრძალათ. ბიუსტი დღემდე გერმანიის ეგვიპტურ მუზეუმში ინახება.

1980 წლის 8 დეკემბერს ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფის ბიტლზის სოლისტი ჯონ ლენონი მოკეს. იმ დროისათვის ნიუ-იორკში დამკვიდრებული ლენონი ახალი სიმღერების ჩაწერაზე მუშაობდა. სტუდიაში დადიოდა და ათასობით ადამიანს მისი ნახვის შესაძლებლობა ჰქონდა. მათ შორის იყო მარკ დევიდ ჩეპმენიც, რომელიც ლენონის ბედისწერად იქცა. რევოლვერით შეიარაღებულმა ჩეპმენმა სტუდიიდან შინ დაბრუნებულ ლენონს მისი საცხოვრებელი სახლის დაკოტა სიახლოვეს 5 ტყვია დაახალა და სასიკვდილოდ დაჭრა. ყველობამდე დაახლოებით 6 საათით ადრე ლენონს ფანებთან ერთად ახალგაზრდა გამოუცდელი ფოტოგრაფი პოლ გორეში ელოდებოდა. ლენონთან მიახლოვების საბაბი რომ ჰქონოდა, ჩეპმენი მას მიუახლოვდა ავტოგრაფის თხოვა და მისივე ალბომი გაუწოდა. ფოტოგრაფს კი ლენონთან ერთად ფოტოს გადაღებისათვის $50 გადაუხადა. ასე აღმოჩნდა ფოტოზე მკვლელი და მისი მომავალი მსხვერპლი. გორეში ვერაფრით წარმოიდგენდა, რომ ისტორიულ ფოტოს იღებდა, რომელმაც მისი ცხოვრება ორ პერიოდად გაყო, მანამდე და მას შემდეგ. სიცოცხლის ბოლომდე ის ამ ფოტოს გამოყურადღების ცენტრში იყო. ჯონ ლენონის გარდაცვალებამ მსოფლიო შეძრა. სხვადასხვა ქვეყანაში მილიონობით თაყვანისმცემელი მისი მკვლელობით თავზარდაცემული იყო. თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. დაახლოებით 100 წლის წინ უცნობი ავტორის მიერ უცნობ ენაზე, უცნობი სტილით დაწერილი 500 წლის წინანდელი ტექსტი გამოჩნდა. ხელნაწერს სახელი ლიტველი ბიბლიოგრაფის ვილფრედ ვონიჩის საპატივსაცემოდ მიენიჭა, რადგან 1912 წელს იტალიაში ხელნაწერი სწორედ მან იყიდა. ამბობენ, რომ ტექსტი შესაძლოა ჩრდილოეთ იტალიაში დაიწერა, მაგრამ ეს დადასტურებული არ არის. პირველი და მეორე მსოფლიო ომების მრავალი დაშიფრის ოსტატი მუშაობდა მასზე, მაგრამ ვერა ვინ გაარკვია სინამდვილეში რას გვეუბნება ტექსტი. შეიძლება იფიქროთ, რომ ეს ხუმრობა იყო, მაგრამ იგი 272 გვერდიანია, რაც ხუმრობისთვის მეტის მეტად შრომატევადია. ცოტა ხნის წინ გაჩნდა თეორია, რომ ხელნაწერი წარმოადგენს სამედიცინო ციგნს ქალის ჯანმრთელობის შესახებ, თუმცა ეს თეორიაც უარყოფილია. კალაჩი სოფელია ყაზახეთში, სადაც იდუმალებით ახსავსე შოკის მომგვრელი ფაქტები დღესაც ხდება. უცნაური მოვლენები რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ადამიანები მოულოდნელად იძინებენ და ამის შემდეგ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ იღვიძებენ. ბოლო ორი წლის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევები 124-ჯერ დაფიქსირდა, თუმცა ჯერჯერობით ვერც ექიმები და ვერც მეცნიერები ამ საკითხზე დამაკმაყოფილებელ პასუხს ვერ იძლევიან. კალიფორნიელი მხატვარ სიურეალისტის ბილ სტოუნჰემის 1972 წლის ნამუშევარი დაწყევლილ ნახატად მიიჩნევა. ის მან ძველი ფოტოდან დახატა, რომელზეც იგი თავის პატარა დასთან ერთად სახლთან დგას. ნახატზე ბიჭუნა გაურკვეველი სახის ნაკვთებით და თოჯინა ცოცხალი გოგოს სიმაღლით თითქოს და გაიყინნენ მინის კართან, რომელსაც შიგნიდან პატარა ბავშვის ნათითურები ეტყობა. ამ სურათთან უამრავი შემზარავი ისტორიაა დაკავშირებული. პირველად იგი გაზეთ ლოს-ანჯელეს ტაიმსის მფლობელმა და ხელოვნების დიდმა მოყვარულმა ნახა, რომელიც მალე დაიღუპა. შემდეგ ნახატი ამერიკელმა მსახიობმა ჯონ მარლიმ შეიძინა, რომელიც ასევე მალე გარდაიცვალა. აღსანიშნავია, რომ დიდი ხნის მანძილზე სურათი დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ იგი შემთხვევით ნაგავ საყელზე იპოვეს. ოჯახმა, რომელმაც ნახატი იპოვა, სახლში მოიტანა და ბავშვის ოთახში დაკიდა. პირველივე ღამეს 4 წლის ბავშვი ტირილით მივიდა მშობლებთან და შეშჩივლა, რომ სურათზე ბავშვები ჩხუბობდნენ და მდებარეობას იცვლიდნენ. ოთახში დააყენეს კამერები, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებდა. იგი ღამე რამდენჯერმე ამოქმედდა. მალე სურათი აუქციონზე გაიტანეს. ამ ოჯახის მისამართზე შეშფოთებული წერილები მოდიოდა, რომელშიც ნახატის მხილველები მდგომარეობის გაუარესებაზე, გონების დაკარგვასა და გულის შეტევებზე საუბრობდნენ. აუქციონის საიტზე იდო გაფრთხილება, მაგრამ ცნობის მოყვარეებს ეს არ აშინებდათ. საბოლოოდ სურათი $1025 გაიყიდა და იგი კერძო სურათების გალერეის მეპატრონეს.
ვერონე მიყიდა. წერილების ნაკადი ახლა მის მისამართზე დაიძრა. მას ორი ამერიკელი ეგზორცისტიც კი დაუკავშირდა და გამოძიება შესთავაზა. ექსტრასენსები მიიჩნევდნენ, რომ სურათიდან ბოროტება მოდიოდა. ზოგიერთი იხსენებდა ცნობილ მკვლელობას კალიფორნიის გორაკებზე. თითქოს და ისინი ხედავდნენ მსუბუქ მაისურში გამოწყობილ ხმაწვილს, რომელსაც ჩრდილად დასდევს პატარა გოგონა. ბიჭი კი მას იცავდა. მათ ტომი და ლაურა ერქვათ და საოცრად გავდნენ სურათზე გამოხატულ ბავშვებს. ნახატის მისტიკური თავგადასავალი დღემდე ამოუხსნელი რჩება. ეს უცნაური 1919 წელს გადაღებული სურათი 1975 წელს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალების ოფიცერმა სერ ვიქტორ გოდარდმა გამოაქვეყნა. ფოტოზე გამოსახულია გოდარდის ესკადრილია, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში იბრძოდა. ზედა რიგში მარცხნიდან მეოთხე ოფიცრის უკან ნათლად შეინიშნება ადამიანის სახე. ეს ფრედი ჯექსონის სახეა. ის საჰაერო მექანიკოსი იყო, რომელიც სურათის გადაღებამდე ორი დღით ადრე თვითმფრინავის პროპელერმა იმსხვერპლა. იგი სწორედ იმ დღეს დაკრძალეს, ძალეს როდესაც ფოტოს იღებდნენ. დღემდე აუხსნელია, თუ როგორ გაჩნდა ფრედი ჯექსონის მოჩვენება კადრში. ბუნებრივი მოვლენები იმიტომაც არის ბუნებრივი, რომ მათში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი იშვიათი კატასტროფებიც ხდება, რომლებიც ადამიანს რეალურ საფრთხეს უქმნის. რთულია მათ ჩვეულებრივი უწოდო. შავი ნისლი, ეს მოვლენა ლონდონს პერიოდულად სტუმრობს. ის წლების განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა 1873 და 1880 წლებში, ბოლოს კი 1942 წელს დააფიქსირეს. ნისლის გამო ქუჩებში ისებნელოდა, რომ თავისუფლად გადაადგილება შეუძლებელია. ადამიანები ხელის ცეცებით დადიოდნენ. აღსანიშნავია, რომ შავი ნისლის დროს ლონდონის ქუჩებში სიკვდილიანობა იმატებს. ამ მოვლენის დროს ჰაერი იმდენად გაიშვიათებულია, რომ სუნთქვა სპეციალური პირბადითაც კი უჭირთ. ელვა ყველას უნახავს, მაგრამ ისეთი ანომალია, როგორიცაა სფერული ელვა, სრულიად განსაკუთრებულია. მას უძლიერესი ელექტრულ განმოხტვა ახასიათებს, რომელსაც ნებისმიერი ფორმის მიღება შეუძლია. როგორც წესი, მას დიდი ბურთის ფორმა აქვს და ყვითელი ან წითელი ფერისაა. ეს მოვლენა ფიზიკის არცერთ კანონს არ ექვემდებარება. სფერული ელვა შეიძლება მოულოდნელად გაჩნდეს სახლში ან თვითმფრინავის სალონში. რამდენიმე წამის შემდეგ კი ფეთქდება. რთული სტრუქტურისა და ხასიათის გამო მეცნიერები მის სრულყოფილად შესწავლეს ლას ვერ ახერხებენ და ამიტომ ამოუცნობი ცეცხლოვანი ობიექტი დაარქვეს. 1928 წელს სიმბირის ჩრდილოეთით მდებარე იამალის ნახევარკუნძულზე დღემდე ამოუხსნელი უცნაური ბუნებრივი მოვლენა დააფიქსირეს. შუადღისით უცებ ჩამობნელდა, თითქოს დაღამდა. თვითმხილველმა გეოლოგებმა ცაში სასიგნალო რაკეტები გაუშვეს. როგორც აღმოჩნდა, დედამიწას იმდენად სქელი ღრუბელი გადაეკრა, რომ მზის სხივები დედამიწამდე ვერ აღწევდა. ასე გაგრძელდა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში. ამერიკაში მობინადრე მოლაპარაკე გორილა კოჟომ ჟესტების ენა ისწავლა და ასე შეძლო ადამიანებთან ურთიერთობა. მას ისეთ ღრმა თემებზე შეეძლო საუბარი, როგორიც ადამიანისა და ცხოველის გარდაცვალება იყო. კოკომ თავის მწვრთნელს ერთხელ ჟესტების ენით აჩვენა, რომ ცხოველები სიკვდილის შემდეგ თავის კომფორტულ სოროებში მიდიოდნენ. კოკოს პასუხმა ბევრი გააკვირვა და დიდი ფილოსოფიური დავის საგნად იქცა. ერთხელ ამ გორილას ცნობილი მსახიობი რობი უილიამსი ესტუმრა, რომელმაც მისი გაცინება მოახერხა. 26 წლის კოკო კალიფორნიის ზოოპარკში 2018 წელს მოკვდა. 1977 წლის 15 აგვისტოს ერთ-ერთ პროექტზე მუშაობის პროცესში არამიწიერი ინტელექტის მაძიებელმა ასტროლოგმა ჯერი ეიმანმა დაბალი სიხშირის ძლიერი სიგნალი დააფიქსირა. სიგნალი სწორედ იმ სახით იყო გადმოცემული, როგორითაც თეორიის მიხედვით დედამიწას არამიწიერი ცივილიზაცია დაუკავშირდებოდა. მისმა ხანგრძლივობამ ზუსტად 72 წამი შეადგინა, რის შემდეგაც იგი შეწყდა. არაერთი მცდელობის და ძიების მიუხედავად სიგნალი

ლი აღარ განმეორებულა. გაოცებულმა ეიმანმა მიღებული სიგნალის შესაბამისი კოორდინატები კომპიუტერში შეიყვანა. ინფორმაცია დაბეჭდა და ზედ გაოცების გამომხატველის სიტყვა ვაუ დააწერა, რის გამოც შემდეგ მას სიგნალი ვაუ უწოდეს. ამ ფაქტმა დიდი ინტერესი გამოიწვია როგორც სამეცნიერო წრეებში, ისე მედიასა და საზოგადოებაში. დღემდე ვერავინ ახსნა სიგნალის ზუსტი წარმომავლობა. ობსერვატორიის რადიო მიმღებზე დაყრდნობით ის შორეული მშვილდოსნის თანავარსკვლავედიდან უნდა წამოსულიყო. ეს მოვლენა უცხოპლანეტელების თეორიის ერთ-ერთ მტკიცებულებად აღიქმება, თუმცა მისი ხელოვნური წარმომავლობა მეცნიერების მიერ დადასტურებული არ არის. ათას 1920 წელს ინდოეთის დედაქალაქ დელიში მცხოვრებმა 4 წლის გოგონამ სახელად შანტიდევა თავის მშობლებს გამოუცხადა, რომ ერთ დროს იგი ცხოვრობდა სოფელ მუტრაში, იყო სამი შვილის დედა, რომელიც მშობიარობას გადაყვა და რომ მისი წინა სახელი ლუდჯი იყო. გოგონა განუწყვეტლად იმეორებდა ამ ისტორიას და მისმა მშობლებმა გამოძიება დაიწყეს. მათ აღმოაჩინეს, რომ მართლაც არსებობდა სოფელი სახელად მუტრა და ამ სოფელში მართლაც ცხოვრობდა ქალი სახელად ლუდჯი, რომელიც ახალი გარდაცვლილი იყო. მათ შანტი ამ სოფელში მიიყვანეს. 4 წლის ბავშვმა მოულოდნელად ადგილობრივ დიალექტზე დაიწყო საუბარი და ამოიცნო მისი ქმარი და ბავშვები წინა ცხოვრებიდან. მან ასევე გაიხსენა ფაქტები გარდაცვლილი ქალის ცხოვრებიდან, რომელთაგან ყველა სიმართლეს ემთხვეოდა. ბრიტანეთში მდებარე ოვერტონის ხიდი 1849 წელს აშენდა. მას ასევე თვითმკვლელების ხიდსაც ეძახიან. იგი ცნობილი პარანორმალური შემთხვევების შემდეგ გახდა, როდესაც ძაღლები ხიდიდან მასობრივად ხტებოდნენ და თავს იკლავდნენ. ასეთი ინციდენტი პირველად 1950-1960-იან წლებში დააფიქსირეს. ყველაზე უცნაური ფაქტი ის არის, რომ ძაღლები ხიდიდან ყოველთვის ერთი და იგივე ადგილიდან, ერთსა და იმავე მიმართულებით ხტებოდნენ. ადგილობრივი ლეგენდის თანახმად, ზოგიერთი მათგანი რომელიც არ ყდება, ჭრილობებს იშუშებს და ისევ ხდება. ზოგს ჯერა, რომ ოვერტონი მოჩვენებებით არის მოცული. 1994 წელს მამაკაცმა მისი ბავშვი სწორედ ამ ხიდიდან მოისროლა. იგი ამტკიცებდა, რომ მისი შვილი ანტიქრისტე იყო. მოგვიანებით ამ კაცმაც სწორედ ოვერტონის ხიდზე ჩაიდინა თვითმკვლელობა. ლეგენდის თანახმად, ოვერტონის ხიდი არის ცოცხლებისა და მკვდრების სამყაროთა შეხვედრის ადგილი.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-77-2026. 511-23-45-87.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე, მამავ და ზეცა. სისხლისგან ბაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა გაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო, მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფირი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლილ ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

მოგესალმებით. ჩვენ განვაგრძობთ ლეგენდარულ მუსიკოს პოლ მაკარტნიზე საუბარს. მაკარტნი გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნშია შესული, როგორც ყველა დროის ყველაზე წარმატებული მუსიკოსი და კომპოზიტორი, რომელსაც მიღებული აქვს ოქროს სტატუსის მქონე 60 დისკი და გაყიდული აქვს 100 მილიონზე მეტი ალბომი და 100 მილიონზე მეტი სინგლი. ბრიტანეთის ჩარტების ისტორიაში იგი ითვლება სიმღერების ყველაზე წარმატებულ ავტორად. მის მიერ ბიტლზისთვის დაწერილი სიმღერა Yesterday 2200-ზე მეტი შემსრულებლის მიერ იქნა ინტერპრეტირებული, რაც უფრო მეტია, ვიდრე ჩაწერილი მუსიკის ისტორიაში რომელიმე სხვა შემთხვევაში.

მაკარტნი არის 31-ზე მეტი ისეთი სიმღერის ავტორი ან თანაავტორი, რომელიც მოხვედრილა ბილბორდის ცხელი ასეულის პირველ პოზიციებზე. 2012 წლისთვის ამერიკაში პოლს გაყიდული ჰქონდა 16 მილიონამდე ალბომი. 1982 წელს მაკარტნიმ სტივი უანდერთან ერთად ჯორჯ მარტინის პროდიუსერობით ჩაწერა ნომერ პირველი ჰიტი Ebony and Ivory, რომელიც შევიდა პოლის ალბომში Tug of War.

Michael Jackson-თან ერთად მან ჩაწერა The Girl Is Mine, რომელიც შევიდა Jackson-ის ალბომში Thriller. 1983 წელს მათ იმუშავეს სიმღერაზე Say Say Say, რომელიც 2012 წლისთვისაც პოლის ამერიკული ნომერ პირველი ჰიტი იყო. ამ სიმღერითა და ალბომით Pipes of Peace პოლმა ბრიტანეთის ალბომების ჩარტში ნომერ პირველი პოზიცია მოიპოვა. პოლის კუთვნილი კომპანია MPL Communications 25000-ზე მეტ სიმღერაზე ფლობს უფლებას, როგორც მაგალითად Buddy Holly-ს მიერ დაწერილი სიმღერები ან მიუზიკლები. მაკარტნი ითვლება ბრიტანეთის ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ პიროვნებად, რომლის შემოსავალი 9.5 მილიარდ გირვანქას სტერლინგს აჭარბებს. იგი სამჯერ იყო დაქორწინებული და 5 შვილის მამაა.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს შიმპანზეზე მოგიყვებით. ყველა მაიმუნს შორის მეცნიერები ხშირად მას ცალკე კატეგორიაში გამოყოფენ, რადგან გონებრივი შესაძლებლობებით ისინი ადამიანებთან ბევრად ახლოს არიან, ვიდრე დედამიწის სხვა ცოცხალი არსებები. ისინი არა მხოლოდ ბაძავენ ადამიანებს, არამედ სწავლობენ და გააზრებულად იმეორებენ ქცევებს. გარდა ამისა, შიმპანზეებს აქვთ ემოციები, რომელიც ხშირად გგონია, რომ მხოლოდ ჩვენ, ადამიანებს გვახასიათებს. სოფლიოში შიმპანზეების ყველაზე უმეტესი ნაწილი აფრიკის ქვეყანაში, ტანზანიაში ბინადრობს. ეს პრიმატების რიგის ცხოველი ადამიანის მსგავსი მაიმუნების გვარს მიეკუთვნება. შიმპანზეები არიან ორი აფრიკული სახეობიდან ერთ-ერთი უდიდესი მაიმუნები, რომლებიც არ გადაშენებულან. თავდაპირველად მის გვარში გაერთიანებულები ერთ სახეობად მიიჩნეოდნენ, თუმცა 1928 წლიდან ორ განსხვავებულ სახეობად დაიყვნენ. ჩვეულებრივ შიმპანზედ, რომელიც მდინარე კონგოს ჩრდილოეთით ცხოვრობს, და ჯუჯა ბონობოდ, რომელიც სამხრეთში ცხოვრობს. ყველაზე აშკარა განსხვავება არის ის, რომ უფრო დიდი შიმპანზეები აგრესიულები არიან. მამრები დომინანტები, ხოლო ბონობო უფრო მშვიდია და მდედრები ოჯახში მეტად ბატონობენ. ეს ხოველები ადამიანების ყველაზე ახლო ნათესავები არიან და გენეტიკური კოდის 98% იზიარებენ. ხშირად არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანებს და შიმპანზეებს საერთო წინაპარი ჰყავდათ, რომელიც დაახლოებით 8 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა. ცნობილია, რომ ამ არსებათა სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება 50 წელს გადააჭარბოს. ამ არსებებს ბევრი საინტერესო და უცნაური თვისება ახასიათებს. შიმპანზეები იმ იშვიათი ცხოველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, რომლებიც იარაღებს იყენებენ. ისინი ფორმას აძლევენ და იყენებენ ჯოხებს, რათა მწერები მათი ბუდეებიდან გამოიყვანონ, ან მატლები ამოთხარონ. შიმპანზეები სარკეში მათ ანარეკლს ხედავენ და ანსხვავებენ. მათ ასევე შეუძლიათ საკუთარი თავის ამოცნობა ფოტოებზე, სხვა ცხოველების უმეტესობისგან განსხვავებით. ასეთი უნარი შესწევს ცხენსაც. პატარა შიმპანზეები თამაშობენ ისე, როგორც ბავშვები. აღსანიშნავია ისიც, რომ დედრსა და მამრებს სხვადასხვა ტიპის თამაშები მოსწონთ. სხვა მაიმუნებთან შედარებით შიმპანზეები უფრო მეტად ავლენენ სისასტიკეს, რათა ყველასთან თავიანთი უპირატესობა დაამტკიცონ და ჯგუფში დომინანტი პოზიცია დაიკავონ. ზოგჯერ შიმპანზეების ჯგუფები ერთმანეთთან ჩხუბობენ და ეს კონფლიქტები პერიოდულ შეტაკებებთან ერთად შეიძლება წლობით გაგრძელდეს. ზრდასრული მამალი შიმპანზე ძირითადად 20-30% ძლიერია, ვიდრე საშუალო ზრდასრული მამაკაცი. ადამიანის მსგავსად მამრი შიმპანზეები ხანდახან მელოტდებიან. სურვილის შემთხვევაში ამ პრიმატებს შეუძლიათ ჟესტების ენა ისწავლონ, რომელსაც ყრუ მუნჯები იყენებენ. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, შიმპანზეებს აქვთ უნარი, რომ 100-ზე მეტ სიტყვას დაეუფლონ. ადამიანის მსგავსად შიმპანზეები შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულნი ალკოჰოლზე და თამბაქოზე. როდესაც ეს მაიმუნი ხედავს თუ სხვა როგორ ამთქნარებს, მასაც ბუნებრივად უჩნდება მთქნარების სურვილი. ეს თვისება მხოლოდ შიმპანზეებს და ადამიანებს აქვთ. გორილებისგან განსხვავებით, რომლებიც მკაცრი ვეგეტარიანელები არიან, ეს მაიმუნები ჭამენ არა მხოლოდ ხილსა და ფოთლებს, არამედ ხორცსა და მწერებსაც. შიმპანზეებს მარტო ხელა ცხოვრების წესი არ მოსწონთ. გადარჩენისთვის ჩვეულებრივ ჯგუფებად ბინადრობენ. ასევე ადამიანებისათვის დამახასიათებელი რამდენიმე ნიშანი აქვთ. დედრებს შეუძლიათ შვილების გაჩენა წლის ნებისმიერ დროს. დედრების რეპროდუქციული ასაკი 13 წელია, ხოლო მამრები ზრდასრულებად 16 წლის ასაკში მიიჩნევიან. მიუხედავად უდიდესი მსგავსებისა, შიმპანზეებს ადამიანები ძალიან აზარალებენ. ისინი კვლავაც საფრთხეში არიან მობინადრეების და საცხოვრებლის განადგურების გამო.

0: დღეს სან-დიეგოში ვიმოგზაურებთ. ის კალიფორნიის შტატში, მექსიკის საზღვართან, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარეობს. ქალაქს უნიკალური ესპანურ-ამერიკული ბუნება აქვს, რაც ტურისტებს გამორჩეულად იზიდავს. აქ საკმაოდ რბილი კლიმატია, შესანიშნავი პლაჟები და წარმოუდგენელი რაოდენობით ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობები. სან-დიეგო ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი განვითარებული ქალაქია. აქ ჩამოსულ ადამიანებს საშუალება აქვთ ცხოვრებით დატკნენ. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ სან-დიეგოში? მისი გამორჩეული ადგილი პოინტ ლომას ნახევარკუნძულია. შორეულ 1542 წელს მის ნაპირზე ესპანელი მეზღვაური ხუან როდრიგეს კაბრილიო მიცურდა. მის საპატივცემულოდ პოინტ ლომას სამხრეთის კონცხზე 1939 წელს სკულპტურა დაიდგა, რომელიც პორტუგალიელმა მოქანდაკემ ალვარ დე ბრეიმ შექმნა. იქვე სადამკვირვებლო მოედანია, რომლიდანაც სან-დიეგოს ყურესა და ქალაქზე პანორამული ხედი იშლება. კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიული ნაგებობაა მე-19 საუკუნის შუა წლების შუქურა. დღეს მასში მუზეუმი მდებარეობს. ნახევარკუნძულზე ტურისტებისთვის საგანგებო სასეირნო ბილიკია გაყვანილი. ქალაქის გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და მთავარი სამლოცველო მისია სან-დიეგო დე ალკალას ტაძარია, რომელიც 1769 წელს ესპანელმა ბერმა ჯუნიპორო სერმა დააარსა. 1862 წლისთვის ის უკვე ნანგრევებად იყო ქცეული. დუნე რესტავრაცია 1930-იან წლებამდე გაგრძელდა. 1941 წელს სან-დიეგო დე ალკალას სამრევლო ტაძარი გახდა. ის კვლავ ამ სტატუსს ატარებს. 1976 წელს მას პაპი პავლე მე-6 ეწვია. ნაგებობა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ ისტორიულ ღირსშესანიშნაობებს შორისაა. სან-დიეგო სანახაობებს შორის გამორჩეულია საზღვაო მუზეუმი, რომელიც 1948 წელს გაიხსნა. მისი კოლექცია იშვიათი ხომალდებისგან შედგება, რომელთაგან თითოეულს უნიკალური ისტორია აქვს. მათ შორის აღსანიშნავია ინდოეთის ვარსკვლავი, მედეა, ბერკლი და კალიფორნიელი. გემების გარდა აქ მრავალ საზღვაო ტექნიკას იხილავთ. მუზეუმის მთავარი მიზანი შეერთებული შტატების და განსაკუთრებით ქალაქ სან-დიეგოს საზღვაო მემკვიდრეობის შენარჩუნებაა. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი, სადაც საინტერესო ექსპონატებს იხილავთ, კოსმოსის მუზეუმია. აქ რამდენიმე თემატური განყოფილებაა, რომლებიც პირველი და მეორე მსოფლიო ომების თვითმფრინავებს, ავიაციის ოქროს ხანას, თანამედროვე კოსმოსურ ტექნოლოგიებს და სხვა მიღწევებს ეძღვნება. მუზეუმში არის სარესტავრაციო სახელოსნოები და ბიბლიოთეკა ტექნიკური ლიტერატურით. მრავალი ექსპონატი ორიგინალია, ზოგიერთი კი ასლს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სან-დიეგოში შეგძლიათ პირველი ამერიკული ავიამზიდი მიდვეი იხილოთ. მან მონაწილეობა მიიღო ვიეტნამის ომში და სპარსეთის ყურეში ჩატარებულ ოპერაციებში. 47 წლის განმავლობაში ის ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალებს ემსახურებოდა. 1992 წელს თვითმფრინავის გადასაზიდი ტანკერი დაცალეს და მუზეუმად გადააკეთეს. ფლოტის მოხალისე ვეტერანები აქ სტუმრებისთვის ტურებს მართავენ. ისინი ნაგებობის შესახებ მომხიბლავ ისტორიებს მოგვითხრობენ და კითხვებზე პასუხებს გაგცემენ. ქალაქის ისტორიული რაიონი ძველი სან-დიეგოა. აქ სახელმწიფო ისტორიული პარკი და პრეზიდიო სკვერი მდებარეობს. ძველ სან-დიეგოში შეგძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება კოლონისტების პირველი დასახლებები. იუახშმოთ სხვადასხვა მექსიკურ რესტორანში და უყუროთ ფოლკლორულ კოსტიუმირებულ წარმოდგენებს. ტურისტული ავტობუსები ძველი ქალაქის გარშემო რეგულარულად მოძრაობენ. სან-დიეგოს ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილი ბაბლოას პარკია. ის ზომით ნიუ-იორკ ცენტრალის პარკსაც კი აღემატება. მის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 15 მუზეუმი, საგამოფენო დარბაზი, 4 თეატრი, რამდენიმე თემატური ბაღი და ზოოპარკი. აქ მრავალი შენობა მე-20 საუკუნის დასაწყისში ესპანური კოლონიური სტილით აიგო. აქ ასევე არის პატარა კოტეჯები, რომლებშიც დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ 30 ქვეყნის კულტურასა და ტრადიციებს გაეცნონ. ქალაქი სან-დიეგო ცნობილია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ზოოპარკით. მასში 3700-ზე მეტი 650 სახეობის ცხოველი ბინადრობს. ზოოპარკის ისტორია 1915 წელს ეგზოტიკური ცხოველების გამოფენის შემდეგ დაიწყო. ღონისძიების დასრულების შემდეგ ბევრმა პატრონმა შინაური ცხოველი მიატოვა. ცხოველების გადასარჩენად ქალაქის მთავრობამ ბალბოას პარკში მიწის ნაკვეთი გამოყო. ამავე პარკში მდებარეობს სან-დიეგოს ბოტანიკური ბაღი. მისი ტერიტორიის ფარგლებში იაპონურ ალკასარის ბავშთა ეთნობოტანიკურ ძველი კაქტუსის მეგობრობისა და ბევრ სხვა თემატურ ბაღს იხილავთ. მცენარეთა ადგილობრივი მრავალფეროვნება ფლორის იდეალურ მცოდნეებსაც კი გააოცებს. მისი კოლექცია არამხოლოდ მთელი ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტიდანაა, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონიდან არის იმპორტირებული. იქ არის სათბურები, ხელოვნური ტბორები და ულამაზესი ხეივნები. სან-დიეგოში თუ მოხვდებით, ზღვის სამყაროს პარკი უნდა მოინახულოთ. ის მსოფლიო ოკეანეების ბინადრებს ეთმობა. მისი ისტორია 1964 წელს გახსნილი რესტორნით დაიწყო. შემდეგ ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა მათი კლიენტებისათვის გასართობი ზონა შეექნა და ამ მიზნით ზღვის ცხოველები შეიძინა. გახსნის პირველივე წელს პარკს რამდენიმე ასეული ათასი სტუმარი ეწვია. აქ ხშირად გასართობი შოუები იმართება, რომელშიც დელფინები, ზღვის კატები და ვეშაპები მონაწილეობენ. როგორც უკვე ვახსენეთ, სან-დიეგოში უამრავი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა. მათ შორის გამორჩეულია ლა-ჰოლას ყურე. ესპანურად მისი სახელი ძვირფასეულობას ნიშნავს. აქ ქვიშიან პლაჟებს, გამოქვაბულებს და კლდეებს იხილავთ. სანაპიროს ერთ-ერთ ნაწილში ზღვის კატები ყავთ მოშენებული, რაც დიდი რაოდენობით ტურისტს იზიდავს. ყურეში მდებარეობს საცხოვრებელი უბანი, რომელიც სან-დიეგოში ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უბანია. ამ ქალაქში თუ მოხვდებით, ტორი პაინსის ნაკრძალი უნდა მოინახულოთ. ეს თვალწარმტაცი ადგილია, რომელიც კლდოვანი პლატოებით არის დაფარული. ის ზღვის ფრინველების გადაფრენის საყვარელი ადგილია. ნაკრძალში კოიტები, სკუნსები, მელიები და ენოტები ბინადრობენ. ზოგჯერ ნაპირიდან დაინახავთ უზარმაზარ ვეშაპებს, რომლებიც ოკეანის წყლის ზედაპირზე ამოდიან. ნაკრძალის სანაპირო ზონაში ტურისტებისთვის ველო და საფეხმავლო ბილიკებია გაყვანილი. ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო პოინტ ლომას ნახევარ კუნძულზე მდგარი შუქურა. იგი მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში აშენდა, მაგრამ არასახარბიელო მდებარეობის გამო საუკუნის ბოლოს დაიხურა, რადგან შუქურიდან წამოსულ ნათებას მუდმივად ნისლი ფარავდა და მეზღვაურები მას ვერ ხედავდნენ. დღეს შენობაში მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ორიგინალი ავეჯი, ასევე ისტორიული რუკები და დოკუმენტები ნახოთ. ადგილობრივ ნაგებობებს შორის გამორჩეულია კორონადოს ხიდი, რომელიც სან-დიეგოს ყურეზეა გადებული. ის არამხოლოდ ქალაქის ცნობადი სიმბოლო, არამედ მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო არტერიაცაა. ხიდი 1969 წელს აშენდა. მისი აგება თითქმის 50 მილიონი დოლარი დაჭდა. იგი დაახლოებით 3.5 მეათედრი კილომეტრი სიგრძისაა და 27 ბეტონის საყრდენზე დგას. ზოგიერთი მათგანის სიმაღლე 60 მეტრსაც კი აღწევს. კონსტრუქციის სიმაღლის წყალობით დიდი გემები ხიდის ქვეშ გავლას ადვილად ახერხებენ. როდესაც სან-დიეგოს ულამაზეს სანახაობებს დაათვალიერებთ, ადგილობრივი კულინარიაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. როგორც ვახსენეთ, ქალაქის საზღვარზე მდებარეობს, ამიტომ აქ პოპულარულია როგორც ამერიკული, ასევე მექსიკური სამზარეულო. ამერიკაში ქუჩაში ყובה ერთგვარი ტრადიციაა და ფასტფუდის პატარა დახლებს მრავალ ადგილზე შეხვდებით. სოფლიოში ცნობილი ამერიკული კერძებიდან აქ ჰოთ-დოგი უნდა გასინჯოთ. ეს სეზამის მარცვლიან პურში ჩადებული სოუსითა და მწვანილებით შეზავებული სოსისია. ასევე გამორჩეულია ადგილობრივი თინუსისა და სალათის ფოთლებით მომზადებული სენდვიჩი, შემწვარი ქათმის ჩხირები, იგივე სტრიპსები, რომლის მთავარი კონკურენტი ცნობილი ამერიკული ქათმის ფრთებია. ადგილობრივ ბოსტნეულის კერძებს შორის აღსანიშნავია შემწვარი მწვანე პომიდორი, წვნიანი ახალი ინგლისი და ცხარე სანელებლებით შეზავებული ლობიო. რაც შეეხება ამერიკულ დესერტებს, აქ ქვეყნის ერთ-ერთი სიმბოლო ჩიზკეიკი უნდა გასინჯოთ. ასევე პოპულარულია ამერიკული ვაშლის ნამცხვარი და ბოლოს რა თქმა უნდა ადგილობრივი მრავალფეროვანი დონატები. იმედია მოგეწონათ სან-დიეგოში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.
1: ხი-ქიუპინგი ყველაზე გრძელი თმები ჩინელმა ხი-ქიუპინგმა გაიზარდა. მისი თმების სიგრძე 4 მეტრი და 80 სანტიმეტრია. ამიტომაც მას აქვს სპეციალური ტიარა, რომ როგორ მეგაუნკლავდეს თმებს. ცნობისათვის ამ ქალმა თმები ბოლოს

საღეჭი რეზინის ყველაზე დიდი ბუშტი ჩეთფილმა ხელების გამოყენების გარეშე 50.8 სანტიმეტრი საღეჭის რეზინისგან გაბერა. რეკორდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ალაბამაში 2004 წლის 24 ოქტომბერს დამყარდა.

ყველაზე მეტი ადამიანი პინგვინის ფორმაში ჩაცმული. 624 სტუდენტი. რიჩარდ ჰაუსის ბავშთა ჰოსპიტალი ლონდონში გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა. პინგვინის ფორმაში ჩაცმული 624 სტუდენტი. 2015 წლის 12 ნოემბერი.

კარსტენ მასი სოფლიოში ყველაზე დიდებული გოლფის კლუბის მფლობელია. ადამიანმა შექმნა კლუბი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია მისი მიზნებისთვის. გოლფის ჯოხის სიგრძე თითქმის 15 წახწელს. არ გაგიკვირდეთ, თუ ადამიანი მოვიდა გოლფის ასეთი უზარმაზარი გრძელი ჯოხით სათამაშოდ. კასტენს სულს გოლფის თამაში ერთხელ მაინც შეასრულოს, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერ მან ეს ვერ მოახერხა.

Sport Mix-ში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი, როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახდა. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10

500 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუდ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მით უმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ბერლინის 2018 წლის მარათონი მას საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფ

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენლად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი განძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი სოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. მატეუს გამროტი გურამ ქუთათელაძის წინააღმდეგ. დაიწყო პირველი რაუნდი. ფეხით იწყებს ორთა ბრძოლას გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ უბლოკავს მატეუსი. არტერში გადაინაცვლა ორთა ბრძოლა მატეუსი. კარ პოზიციაში იმყოფება, მაგრამ გურამი ართმობს. კიდევ ერთი ფეხი. უხერხული ბოჭვა თავში ღებულობს, სლიერ დარტყმებს გურამი, მაგრამ ცდილობს ტკივნეულ ლილეთზე დაიჭიროს მეტოქე.

კიდევ ერთი ფეხი და საკმაოდ აგრესიულად ასპარეზობს გურამი. ოჩახ არაჩვეულებრივად ხმარობს ქართველი ფეხს, კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვნიდან და მეტოქე დაეცა. არაჩვეულებრივი კომბინაცია, მაგრამ აც და მეტოქეს. მატეუსი ცდილობს ორთა ბრძოლა პარტერში გადაიყვანოს, მაგრამ გურამი არაძლევს ამის საშუალებას. დარტყმა მარცხნიდან, ოჩახ დარტყმა მარჯვნიდან. კარგად დაბლოკა გურამმა მატეუსის დარტყმული, ახლო ბრძოლაში გადაინაცვლა გურამმა, მაგრამ მატეუსი გარბის. კიდევ ერთი ლეკიკი და მემგონი მტივნეული ლეცე იჭერს გურამი მეტოქეს. თავის არეში იდაპით ურტყავს და მატე

გამოსვლა და აქ უკვე მატეუსი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, მაგრამ არც მობს გურამი. კიდევ ერთი ფეხი, რომელიც დაიბლოკა გურამმა. დარტყმა მარცხნიდან, მაგრამ აცდა გურამს. უთათელაზემ საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო, მაგრამ საპასუხოდ მატეუსმაც არაჩვეულებრივი მარჯვენა ჰუკი მიიღო სახეში. გიგა ჩიკაძე ჯეიმი სიმონის წინააღმდეგ. შევხედავ თუ როგორ მიემართებიან ოქტაგონისკენ მებრძოლები. აი ოქტაგონზე გურამი კატშია ჯეიმს სიმონი. არაჩვეულებრივი ლეკიკი, მაგრამ აიცილა მატეუსმა. აქ უკვე ახლო ბრძოლაზე გადავიდა გურამი. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს ქართველი სპორტსმენი. არაჩვეულებრივი ფეხი მარცხნიდან თავის მიმართულებით და მე მგონი მეტოქე უკვე შოქშია. და აისიც გურამმა გაიმარჯვა. მატეუსი ნოკაუტშია. შევხედავთ გამეორებით თუ როგორ მოულოდნელად მიიღო ჯეიმსმა მარცხენა ფეხი პირდაპირ ნიკაპში და გამარჯვებული გიგა ჩიკაძე. ლიანა ჯოჯუა კარინა ვასილენკოს წინააღმდეგ. ქართველი მებრძოლი რუს მებრძოლს დაუპირისპირდება. ჯოჯუა სიმაღლე 173 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 22 წელი. კარინა ვასილენკო სიმაღლე 162 სანტიმეტრი, წონა 61 კილოგრამი, ასაკი 23 წელი. 23 წლის რუსი მებრძოლი 22 წლის ქართველ მგელს დაუპირისპირდება და დაიწყო ორთაბრძოლა. აგრესიულად უტევს ლიანა მეტოქე. მეტოქეები საკმაოდ ფრთხილობენ, ახლო ორთაბრძოლაში არ ერთვებიან. კარგი მოძრაობა, დაბლოკა ლიანამ კარინა. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან ლიანას შესრულებით, ლეკიკი. ლიანა ცდილობს მარცხენა ფეხი გაუთიშოს მოწინააღმდეგეს. გაძაბული ბრძოლა მიმდინარეობს. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან და აქ არაჩვეულებრივი კომბინაცია. აქ კარინაც გადავიდა იერიშზე. კარგად გამოიჭრა ლიანა მეტოქე და პირდაპირი დარტყმა გაუტარა.

კარინას, იმიტომ რომ მყარად უჭირავს ლიანას მეტოქე და არაჩვეულებრივ პოზიციაში იმყოფება. საკმაოდ ძიმე დარტყმებს აყენებს მეტოქეს თავის მიმართულებით. ვასილენკო უკვე დაღლილი გამოიყურება და ლიანა არნებდება. ქართველი მგელი როგორც ყოველთვის ფორმაშია. კარინა ცდილობს მეტოქის შემოშორებას, მაგრამ ლიანა ისე არის მიკრული მეტოქეზე, რომ არანაირი შანსი არ აქვს კარინას. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა თავის მიმართულებით. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აქ წამოწია კარინა მეტოქე და დააგდო ძირს ლიანა. გამარჯვებულია ლიანა ჯოჯუა, ქართველი 22 წლის მებრძოლი. შერეული საბრძოლო ხელოვნების შექმნისა და განვითარების ისტორია. MMA თანამედროვე შერეული საბრძოლო ხელოვნების ორთაბრძოლებია. MMA იშიფრება მიხედ მარტიალ არტს. შერეული საბრძოლო ხელოვნებები. MMA სპორტსმენები უნივერსალური მებრძოლები არიან. მათ შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით, როგორც კრივში, ფეხებით, როგორც კარატეში, იჭიდაონ როგორც სამბისტებმა ან ძიუდოისტებმა. ტექნიკა და სტილი. ორთაბრძოლები მიმდინარეობს სრული კონტაქტით. მოწინააღმდეგეებს შეუძლიათ დაარტყან ერთმანეთს ხელებით და ფეხებით. იჭიდაონ დგომში ან პარტერში. წარმატების მისაღწევად სპორტსმენები სწავლობენ სხვადასხვა საბრძოლო ხელოვნების ილეთებს.

დარტყმების რეჟიმში მებრძოლები იყენებენ კრივის, კარატეს, მუაი-ტაისის და კიკბოქსის ილეთებს. ჭიდაობისას კი თავისუფალი ბერძნულ-რომაული ჭიდაობის, ძიუდოსა და სამბოს ილეთებს.

0: თანამედროვე შერეული ორთაბრძოლების სტილის შექმნა რამდენიმე მოვლენამ განაპირობა. ისტორიული მიმართულებები ყოველთვის ცალკე ვითარდებოდა, მაგრამ ზოგჯერ ესა თუ ის ილეთი ერთი სახეობიდან მეორეში გადმოქონდათ და ზოგიერთი საბრძოლო ხელოვნება მხოლოდ მეოცე საუკუნის ბოლოს გაერთიანდა. შერეული ორთაბრძოლები იმართებოდა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700-500 წლის წინ ოლიმპიურ თამაშებზე. მათ პანკრატიონს უწოდებდნენ. გლადიატორების ბრძოლების ეპოქაში პანკრატიონმა პოპულარობა დაკარგა, რადგან გლადიატორების ბრძოლას კონკურენციას უებწევდა სისასტიკისა და სანახაობის მხრივ. MMA-ის განვითარების ისტორიაში დიდი წვლილი შეიტანეს ძმებმა გრეისებმა და მათ მამასწავლებლებმა. იაპონელმა ოსტატმა მიცუიო მაედამ. მეოცე საუკუნის დასაწყისში მაედა ჩავიდა ბრაზილიაში. იქ გაიცნო გასტონ გრეისი და მის შვილებს საბრძოლო ხელოვნება შეასწავლა. ბიჭები როცა წამოიზარდნენ, თავიანთი სკოლა გახსნეს. ასე გაჩნდა ბრაზილიაში 1925 წელს ჯიუ-ჯიცუ. ძმები გრეისების აღზრდილები დროთა განმავლობაში სხვა სკოლების მოსწავლეებს დაუპირისპირდნენ. მათ შორის ორთაბრძოლები თითქმის წესების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა გარკვეული შეზღუდვები მაინც იყო. ამ ორთაბრძოლებს სახელით შესაბამისი ჰქონდა. ვალე ტუდო, რაც პორტუგალიურად ასე ითარგმნება. ყველაფერი ნებადართულია. საბოლოოდ MMA ჩამოყალიბდა მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში. შერეული ორთაბრძოლების პირველი ორგანიზაციები კი ბრაზილიაში, იაპონიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. 1993 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართა შეჯიბრი. ჩემპიონის ტიტულისთვის სხვადასხვა სკოლის წარმომადგენლები იბრძოდნენ. გამარჯვა როის გრეისმა, ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუს წარმომადგენელმა. UFC-ის პირველ ბრძოლებს მხოლოდ სანახაობისთვის აწყობდნენ. შემდეგ კი გადაწყვიტეს პლანეტის უძლიერესი მებრძოლი გამოევლინათ, მაგრამ დევიზმა წესი არ არსებობს. შეჯიბრებას ნეგატიური გამოხმაურება მოუტანა. ორთაბრძოლები გააკრიტიკეს და აკრძალეს ამერიკის შეერთებული შტატების რამდენიმე შტატში. ამის გამო ტელევიზიებმა დაკარგეს ამ ორთაბრძოლისადმი ინტერესი. UFC გაკოტრების პირას იყო, მაგრამ ის კომპანია ზუცომ გამოისყიდა. $2 მილიონად და 2001 წელს ორთაბრძოლები განახლდა. ამჟამად MMA სწრაფად ვითარდება, იქმნება ახალი სკოლები და ორგანიზაციები. მოიმატა შეჯიბრებებზე დასწრების, ბილეთების გაყიდვის რაოდენობამ და ასევე ორთაბრძოლებს ტელევიზიები გადასცემენ. იგეგმება, რომ სპორტის ეს სახეობა შეიტანონ ოლიმპიური თამაშების პროგრამაში.
1: What are you doing? That's what you get.

0: that'll teach you.
1: Oh. Did you get

you okay?

doesn't scratch it. I don't think she can do much damage.

0: Bowser!
1: Bowser!
0: What did you do? What did you do?
1: What did you do?

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთქავენ, პაპაგობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შეხვედრებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობდავ დადოს და ხანევი მიქიან, როგორც ნაგი და ჩედილ გადაურეს.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ესაც ხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ, როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვამ სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მეც მოვდე სიმღერებში თვით სწებდიან გერდად, ან თვათუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხალციდან ფამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალქნები, როგორ გზნობ რომ სული სწისამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შუბში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა. სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
9: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და ერთი მედლის

0: მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: ქართული ოცნება ძირს უთხრის კავკასიაში წარმატებას. ამის შესახებ ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო ვილსონმა ჰადსონის ინსტიტუტში საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ვილსონის შეფასებით ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან საქართველოს ხელში ჩაგდებას ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ინტერესებისა და ქართველი ხალხისთვის დამანგრეველი შედეგი მოაქვს. მისივე თქმით, ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ღიად მოაწერა ხელი ირანის სულიერი ლიდერის მოკვლის შესახებ სამზიმბრის წერილს და ირანზე ამერიკის თავდასხმა დაგმო. ოპერაცია ეპიკური მრისხანების დაწყებიდან მალევე ქართული ოცნების მთავრობის წარმომადგენელმა ირანის საელჩოში გროტესკულად და ღიად ხელი მოაწერა, სადაც გლოვობდა დიქტატორ ხამენეის დაგმო ირანზე ამერიკული დარტყმები, რომლებიც იყო დარტყმები ბირთვული ბომბის შექმნის უნარის მქონე ირანის წინააღმდეგ. ხამენეის გლოვა ზუსტად იმ როდესაც დიქტატორმა ირანის 50,000 მოქალაქე მოკლა, უბრალოდ წარმოუდგენელია, აღნიშნა ჯო ვილსონმა. მის გამოსვლას ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებები მოჰყვა.
3: ერთადერთი საზომი არის ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესები. ამ ასევე ლაპარაკებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც, ევროკავშირსაც და ყველა ქვეყანას ჩვენს გარშემო თუ არაგარშემო. საქართველოს ეროვნული ინტერესები. რაც არის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებში, იმ საკითხზე ჩვენ მზათვარს შეთანხმდებით, რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს, იმაზე ვერ შევთანხმდებით. თუ კი რაიმეს უნდა შეეგუონ გარე ძალები, უნდა შეეგუონ ამას, რომ საქართველოს ყავს ეროვნული ხელისუფლება, რომელიც მოქმედებს ეროვნული ინტერესებით. და მანამ სანამ აქ ვერ დასვამენ მარიონეტურ ხელისუფლებას, ვერ დააბრუნებენ, ვერ დასვამენ იმ ხალხს, ვინც უცხო ქვეყნის დროშებს აფრიალებს, ხან ბრიტანეთის დროშას აფრიალებს, ხან უკრაინის დროშას აფრიალებს და ხან რომელი ქვეყნის დროშას საქართველოს დროშის ნაცვლად, აი ამ რუსთაველის პროტესტის ხალხს, ეგრეთ წოდებულ სხვა ქვეყნის დროშების მოპრიალე ხალხს, სადამ ამ მარიონეტებს არ დასვამენ კაბინეტებში, მანამ საქართველოს ექნება საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისი პოლიტიკა. კონტაქტი ხელისუფლების შორის არასწორია. ერთ-ერთი კონტაქტი, რასაც ვაკურდებით, არის ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ირანის ხელისუფლების შორის მოლაპარაკებები. ასე რომ, არ ვიცი, ამას შეუძლია ამაზე თავად საკუთარ ხელისუფლებასთან ისაუბროს, რა კონტაქტები და მოლაპარაკებები არსებობს.
2: ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტი აცხადებს, რომ საქართველოში დემოკრატიული უკუსლო და ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლა გრძელდება. კომიტეტის შეფასებით ქვეყანაში ამ დროისთვის დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების პირობები არ არსებობს. ანგარიშის ავტორები აცხადებენ, რომ ოპოზიციური ლიდერების წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეები პოლიტიკურად მოტივირებულად აღიქმება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაუქმოს რეპრესიულად შეფასებული კანონები და სრულ საერთაშორისო რეკომენდაციები.
4: ეს ანგარიშიც კიდევ ერთი გაგრძელება არის და გამოვლინება იმისა, როგორ არცხრება საქართველოს მიმართ ინტერესი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების. ხოლო ამ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ვინ ამოტივირებს, აინიცირებს და ვინ აგულიანებს იმისთვის, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით ამდენი დეზინფორმაცია გავრცელონ, ალბათ ამაზე უნიკალური პასუხი არის Deep State-ი, რომელსაც თავად ამერიკის შეერთებული შტატები ებრძვის, და Deep State-ი, რომელიც ფაქტიურად მთლიანად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმ არეულობებს და საომართ კონფლიქტურ სიტუაციებს იწვევს, რომელიც როგორც ჩანს საქართველოშიც უნდათ გამოეწვიათ.
2: საქართველოს პროკურატურამ საპატრიარქოს რეზიდენციასთან მომხდარი ხულიგნობისა და ნივთის დაზიანების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2026 წლის 20 მაისს ბრალდებული რელიგიური შეუწყნარებლობის მოტივით ავტომანქანით შეიჭრა საპატრიარქოს რეზიდენციის ტერიტორიაზე, სადაც დააზიანა ეგრეთ წოდებული შლაგბაუმი, შესასვლელი კარი და ეზოში მდგომი ავტომანქანა. ავტომანქანის დაზიანების შემდგომ იგი ეზოში მყოფირებს ემუქრებოდა ძალადობის მუქარით გამოხატავდა საზოგადოებისადმი აშკარა უპატივცემულობას და არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს. პროკურატურის თანახმად, ბრალდებულის ქმედების შედეგად დაზარალებულებს 9,350 ლარის ოდენობის მატერიალური ზიანი მიადგათ. დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 7 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ამასთან, როგორც პროკურატურა იტყობინება, ბრალდებულის მიმართ ფსიქიატრიული ექსპერტიზა დაინიშნა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტი

0: კორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე. ამის შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 15 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ლევან ახობაძე სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლიუაშვილის მოადგილე იყო.
1: ბული გამოძიებით დადგინდა, რომ 2024 წლის აპრილში იკავებდა რა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის იმჟამინდელი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის მოადგილის თანამდებობას, მისთვის ცნობილი გახდა, რომ კერძო მეწარმეს საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვარზე ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ჩამოერთვა არადეკლარირებული ფულადი თანხა 40 მილიონი რუსული რუბლის ეროვნული ბანკის კურსით 1,164,000 ლარის ოდენობით. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 100,000 ლარზე მეტი ოდენობის ნაღდი ფულის გადატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით, მალულად ან არასწორი დეკლარირებით იწვევს დაჯარიმებას ნაღდი ფულის ღირებულების 10%-ის ოდენობით ან ამ საქონლის უსასყიდლოდ ჩამორთმევას. ხსენებულმა მეწარმემ კანონით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდისა და კუთვნილი თანხის დაბრუნების მიზნით სამართლებრივი პროცედურების დაცვით მიმართა ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის ორგანოებს, თუმცა თანხის დაბრუნებაზე მიიღო უარი. ამის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე შუამავალი პირების მეშვეობით დაუკავშირდა მას და ჩამორთმეული თანხის დაბრუნებაში დახმარება აღუთქვა. მოლაპარაკებების შედეგად კანონით გათვალისწინებული 10%-იანი ჯარიმის გადახდის გზით მეწარმემ 2024 წლის 30 აპრილს ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე დაიბრუნა ჩამორთმეული ფულადი თანხა, რის შემდეგაც ლევან ახობაძე შუამავლების მეშვეობით კვლავ დაუკავშირდა მას და დახმარების სანაცვლოდ ქთამის სახით 500,000 ლარის გადახდა მოსთხოვა.
0: მარკო რუბიო აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპი ძალიან იმედგაცრუებულია ნატოს წევრებით, რომლებმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული ბაზების გამოყენების უფლება არ მისცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თქმით, ამავდროულად ალიანსის ზოგიერთი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ძალიან ეხმარება. ჩვენ გყავთ ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა ესპანეთი, რომლებიც გვიკრძალავენ ამ ბაზების გამოყენებას. მაშინ რატომ ხართ ნატოში? ეს ძალიან სამართლიანი კითხვაა. სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ნატოს სხვა ქვეყნებიც ძალიან გვეხმარებოდნენ, მაგრამ ეს უნდა განვიხილოთ. არ მგონია ვინმეს გაუკვირდეს ის, რომ შეერთებული შტატები და კერძოდ პრეზიდენტი ამჟამად ნატოთი ძალიან იმედგაცრუებულია, განუცხადა რუბიომ ჟურნალისტებს. ცნობისთვის, დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გააკრიტიკა ნატოს წევრები იმის გამო, რომ ისინი ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის სამხედრო კამპანიის დასახმარებლად მეც არ აკეთებენ. თეთრი სახლის ლიდერმა არ გამორიცხა, რომ შესაძლოა შტატებმა ალიანსი დატოვოს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინისთვის ჰავკის სარაკეტო სისტემის 108 მილიონი დოლარის ღირებულების აღჭურვილობის მიყიდვა დაამტკიცა. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ავრცელებს. მათივე ცნობით, გადაწყვეტილება უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის საპასუხო ნაბიჯია. სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ჰავკის სარაკეტო სისტემა უკრაინას მიმდინარე და მომავალ საფრთხებთან გამკლავებაში დაეხმარება. გამოცემა როიტერსი ახალ ეკონომიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით წერს, რომ ირანის ომი ევროპის ეკონომიკას აზარალებს. გამოცემა ფასების ზრდაზე აპელირებს. სააგენტო აღნიშნავს, რომ კომპანიების სამუშაო ადგილებს ამცირებენ და დასაქმების მაჩვენებელი მცირდება. ცხოვრების ხარჯები კი იზრდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს თვეებში ევროზონაში ინფლაცია შესაძლოა 4%-ს მიუახლოვდეს. ამ ფონზე ევროკომისიამ ევროზონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა.

ხამამშვიდობისაბრი და პირეთერში ამ მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონ გელა ნიკოლაიშვილი, უფლებადამცველი.

0: და ვეკილი, თუმცა ის სტუდიაში არ არის, ის გვერდება გადაცემაში. ბატონო გელა.
1: მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით. გისურვებთ გამოჯამრთელებას და მალე ჩვენ სტუდიაში მოსვლას. ბატონო გელა, მაგრამ გადასადები არ იყო ჩვენი შეხვედრა, თუნდაც ამ ფორმით, იმიტომ რომ თან ისეთი ვითარება არის საქართველოში, მაინტერესებს თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი ახსნა მიმდინარე მოვლენების. მაგრამ მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ორი პატიმრით, ორი ჩვენი მეგობარით, ირაკლი დოკვაძისა და ვოვა არუთუნიანის საქმის შესახებ. ესე იგი, მე მადლობა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ წერილით გადმომეცით ვოვასგან და ყველა უძლური ვართ, რა ხდება ბატონო გელა, ირაკლი დოკვაძეზე ამდენი ხანია ვიბრძვით და ვითომც არაფერი. ამ დროს ბევრი დარღვევაა ძიების მიმდინარეობისას და რა თქმა უნდა განაჩენიც თვითონ აღსრულებაშიც არის ძალიან დიდი დარღვევა, იმიტომ რომ მან დიდი ხანია მოიხადა დაუშვათ მის ჯილი, ესე იგი წელი, და ეხლა იხდის იმ დანაშაულის გამო, რომელზეც ის არის გამართლებული და მატერიალური ანაზღაურებაც კი აქვს მიღებული. მაგრამ მაინც პატიმარია. არადა ეს ჩვენი ხელისუფლება დემოკრატიაზე გველაპარაკება და სამართლიანობაზე. იგივე მინდა გითხრათ ბოლას თაობაზე. რა ხდება ბატონო გელა?
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დავიწყებ ირაკლი დოკვაძით და უფრო ზოგადად ვიტყვი, ვინაიდან ვოვა არუთუნიანის საქმე უფრო დეტალურად ვიცი.
0: კი, მისი დამცველი ხართ. კი,
1: ბატონო. ესე იგი, რა შეეხება ირაკლი დოკვაძის საქმეს, მე რამდენადაც ვიცი, იქ არის სამართლებრივი პრობლემები იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა ინსტანციის სასამართლო გავლილია და ახლად გამოვლენილი გარემოება არ არსებობს იმისათვის, რომ ხელახლა გადაისინჯოს ეს საქმე. მაგრამ არის ესეთი საქმეები, რომლებიც პრინციპში უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა, როცა აშკარაა თვალშისაცემია ეს დადარღვევები და არასამართლიანია განაჩენი. ასეთ შემთხვევებისთვის არის ისეთი ინსტიტუტი, როგორიც არის შეწყალება. ესე იგი, შეწყალება, რა თქმა უნდა, პირდაპირ არ მოიცავს ამ ისეთი შეცდომების და ლაფსუსების გასწორებას სამართლებრივის, მაგრამ ეს იმიტომ ახსენებს შეწყალებას, რომ ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა იმისა, რომ აი ასეთი არსებობის შემთხვევაში, როდესაც იმდენად აშკარაა უკანონობა, უსამართლობა განაჩენის, რომ თვალშისაცემია პირდაპირ, მაგრამ სამართლებრივად კანონების სრული
0: მეტი გზა არ არის, ხო? მეტი მექანიზმი არ არსებობს.
1: მექანიზმი, როდესაც სხვა არ არსებობს, იმიტომ რომ აი ახლად გამოვლენილი გარემოება თითლება ისეთი გარემოება, რომ თქვათ უნდა იყოს მაგალითად სხვა განაჩენი, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ განაჩენს, რომელსაც ახლა რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. აი უფრო გასაგები რო იყოს მაგალითად, უნდა იყოს რომელიმე მოწმის, რომელიმე პოლიციელის ან რომელიმე სხვა პირის ჩვენება, რომელიც ამბობს, რომ იცით რა, აი მე მაგალითად იქ, როდესაც მივეცი ჩვენება ან პოლიციელმა მიცა, იქ ეს იყო ცრუ ჩვენება და ეს დადასტურდება არამხოლოდ სიტყვით, არამედ იმ პირის მიმართ, ვინც მიცა ცრუ ჩვენებაზე, რაღაცა ანგარების გამო, რაღაცა შიშის გამო, რაღაცა.
0: თქვენ თუ გესმით, რომ ეგ ეხა გამრიცხული ამ
1: კონკრეტულ. ხო, ამიტომ ვამბობ,
0: რომ ეს. მაგრამ როდესაც დაზარალებული ქალბატონი ცოცხალი იყო და ამბობდა, რომ ირაკლი არ არის, ეს ის არ არის, ვინც თავს დაგვესხა, მაშინაც უგულველყო, ესე იგი, მარცხაჯულებამ ეს მომენტი და არაღიარა, როგორც ახლად აღმოჩენილ გარემოებად. ეხლა ეს ქალბატონი გარდაიცვალა, წარმოიდგინეთ და თვითონ ის, რომ ირაკლი იხდის იმ სასჯელს, რაზეც არის გამართლებული, აი ამაზე რა სიტყვით?
1: აი უყურეთ, ის ქალბატონი, როდესაც ამას ამბობდა, ეს საკმარისი არ იქნებოდა. მე არ ვიცი, როდის ამბობდა, როცა მიმდინარეობდა იყო საქმე, ანუ მიმდინარეობდა ინსტანციაში თუ იმის შემდეგ, მაგრამ ეს რომ ცეთქვა, აი ეს არის პირველი ნაბიჯი, მაგრამ ამის შემდეგ უნდა გადადგმულიყო მეორე ნაბიჯი, რომ კარგი, მაშინ ესე იგი, რატომ მოხდა მის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენის დადგენა, თუ ეს ვიღაცის შეგნებული მოქმედებით, ან დაუდევრობით, ან რა ვიცი, რაღაცა სხვა მიზეზით, და ამის გამო უნდა დამდგარიყო ვიღაცის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი.
0: მაგრამ იქამდე არც ერთი ადვოკატი, თქვენ გახსოვთ ეს გახმაურებული საქმეა და ძალიან ბევრი ცნობილი ადვოკატი იყო.

0: საქმეში, მაგრამ ვერაფერს ვერ მიაღწიეს. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არა ირაკლი უნდა იჯდეს. და ამ დროს, ნუ მე ის ქალბატონიც გარდაიცვალა, თუმცა ცნობიერება აბსოლუტურად ცნობიერი იყო, ის ესე იგი რაღაცა უნარშე ზღუდები არ ქონდა, ის ამბობდა, აცხადებდა, რომ ეს არ არის ირაკლი დოკვაძე. მაგრამ ვერცერთმა ადვოკატი, ვერცერთი ადვოკატი ვერაფერს გახდა სამწუხაროდ. აი ესეთი მარცხობილება.
1: აი ეს პროცედურული დილემები იყო, როგორც ჩანს და ვერ გაარღვიეს აი ეს კედელი, რომელსაც ეს პროცედურული ბარიერები ქმნის ხოლმე. ხლა რაც შეეხება
0: აი სანამ ირაკლიზე ვისაუბრებთ, იცით რა არის? იმდენად თვითონ ძალიან ესეთი ღირსეული ადამიანია და ამბობს, რომ შემიწყალონ, თუმცა არავინ არაპირებს მის შეწყალებას სამწუხაროდ ვერაფერს გავხდით. გამოდის, რომ მე დამნაშავე ვარ და მე და ამითი ვაღიარებ, რომ მე ვარ დამნაშავე და მე არა ვარ დამნაშავე, ამბობს ის და მაშინ რა თმინდა ეგეთი შე აი წარმოიდგინე, მიუხედავად ამისა, რომ ასეთ უკანონო პირობებშია და არ ვიცი რატო იხდის აჯილს, ინც მას ეს ღირსება აწუხებს, რომ ამითი ნიშნავს, რომ მე ვაღიარო დანაშაული, როცა მე არა ვარ დამნაშავე. და აი ამ
1: ეს დილემა არსებობს და ამიტომ გეუბნებით, რომ სხვა გზა, როდესაც არ არსებობს, აი უკვე არის რაღაცა ისეთი შექმნილი ვითარება, გამოუვალი ვითარება, როდესაც აი ერთის მხრივ არ არსებობს, რომ კანონი არის, ხა ვერავინ ვერ გაუგებს კარებს და მოდი გამოდი თუ იქ არ იქნა რაღაცა კანონი იმის კანონის ფარგლებში მოქცეული, ხო? და ამიტომ ვამბობ, რომ კანონის ფარგლებში მოქცევა უკვე ამდენი წლის გასვლის შემდეგ შეუძლებელია, ერთადერთი მექანიზმი არის შეწყალება. მესმის, რომ თვითონ ასეთulis, მაგრამ პრეზიდენტ შეუძლია ისედაც შეიწყალოს ყოველგვარი მისი აღიარება.
0: კი, და ეს იქნება მისი სამართლიანი და კეთილი საქმე პრეზიდენტის და ის ამი დაამტკიცებს, რომ არ არის რაღაცა ორიენტირებული რაღაცა გარკვეულ ჯგუფებზე და ის არის სამართლიანი ყველას მიმართ. და მე ვუსურვებს, ხათა შორის პრეზიდენტისთვის ეს ძალიან კარგი ნაბიჯი იქნება, არამხოლოდ ირაკლისთვის და ჩვენთვის, არამედ თავად პრეზიდენტისთვის, თუ ეს ამას შეძლებს, თუ ამ ბარიერს გადალახავს. ეს იქნება მისთვის ძალიან ისე სერიოზული რამ. და პატივისცემის ღირსი იქნება უდავოდ. ეხლა რა შეეხება ვოვას?
1: რაც შეეხება ვოვა რუთინიანს. მოგეხსენებათ, მე თავიდან მის საქმეში არ ყოფილვარ ჩართული. იქ ისეთი სიტუაცია იყო, რომ რეალურად ყავდა მას მხოლოდ სახაზინო წესი დანიშნული ადვოკატი. პრაქტიკულად იქ იყო ისეთი შექმნილი ვითარება, რომ აი დედამისი გარეთაც ვერ გამოდიოდა, მასობრივად ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო ებრძოდა, რომ აი პრეზიდენტ ბუშს კლავდა, იქ მეორე მხრივ სააკაშვილს კლავდა და აქედან გამომდინარე მათ ვერც ნუ არც ის ჰქონდათ, რომ როგორ ჩანს გაბედულება და ფინანსები რო არ ჰქონდათ, ესეც გასაგებია. მოგეხსენებათ, დედავინში სამწოცხალი იყო იმეთ ეგრეთ წოდებულ სალფეთკებს ხელსახოცებს ყიდდა ბაზარში და არანაირი შემოსავალი მათ არ ქონიათ და ამიტომ არც გაუსაჩივრებიათ ის
0: განაჩენი,
1: რომელიც მის მიმართ დადგა და ეს განაჩენი იყო სამი უადო თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა შეფარდებული. წარმოიდგინეთ, სამი. ერთი იყო ის, რომ მისი აყვანის დროს გარდაიცვალა პოლიციელი, თუმცა იქ ცოტა გაურკვეველი ვითარება იყო, ვისი ტყვია მოხდა მას, მაგრამ ნუ ჩაითვალა, რომ მან ისროლა და პოლიციელი გარდაიცვალა. და მეორე იყო, რომ მკვლელობის მცდელობა, მისი რა ქვია, სააკაშვილის, და მესამე იყო უცხო ქვეყნის პრეზიდენტის, ცალ-ცალკე დააცალკევეს, რომ ცალკე საკუთარი ქვეყნის პრეზიდენტი და ცალკე საერთაშორისო სტუმრის მკვლელობის მცდელობა.
0: მე მინდა კითხოთ, აი ახლა ნახეთ, სააკაშვილი მაშინ პრეზიდენტი იყო, ბუში უმცროსი და პოლიციელი. ანუ ამ ისინი ცენზით მაგალითად ჩვეულებრივ ადამიანს რომ მოკლავ ეგ არაფერი და როცა მაგალითად გაქვს თუ არის ეს სინამდვილეში მცდელობა, რომ მათზე მათი სიცოცხლე ჩააგდო საფრთხეში, ეს სხვანაირად განიხილება ჩვენი კოდექსით. ანუ ადამიანი კი არ არის აქ, ადამიანის კვლელობა ან მცდელობა კი არ ირჟება. უფ, ის იმის პრეზიდენტი იყო, ეს ამის პრეზიდენტი იყო და უფრო მაგიტო? იმიტომ რომ მცდელობა არ არის, დამეთანხმებით ხო, კვლელობის მცდელობა სამუდამო პატიმრობის ის

0: არ არის, ალბათ ამეთანხმები თამაში.
1: კი, ახლა ეს მუხლი თავისთავად ითვალისწინებს სამუდამო უვადო პატიმრობასაც. და ნებისმიერი ადამიანის, მაგრამ
0: მწელობა?
1: არა, არა, მწელობა არა. მუხლი თვითონ 119 მუხლი, ესე იგი 2.5 პირის მწელობა, მაგრამ უყურეთ, ერთის მხრივ არსებობს ეს კანონი, მაგრამ მეორეს მხრივ არსებობს კანონმდებლობაში მუხლი, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ მართალია ეს მუხლი ამას ითვალისწინებს, მაგრამ მწელობით, ანუ 19-119 არ შეიძლება მისჯილი იყოს ადამიანის მიმართ უვადო თავისუფლების
0: საკითხი. ხო და აი მაგას გეკითხებოდი, უკვე ის არის, დიახ.
1: ხო, უკვე არის
0: უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
1: მაგრამ აი იმიტომ ვთქვი, რომ იქ მაშინ არავინ არ მიაქცია ამას ყურადღება, ერთი უვადო ექნებოდა თუ სამი უვადო, ამას მნიშვნელობა არ ქონდა და ისედაც ისე დათგუნულები და დაშინებულები იყვნენ ეს დედა და შვილი, ახლა მეტი მათ არავინ არ ყოლიათ. აქედან გამომდინარე, როდესაც მიუსაჯეს ეს რა ქვია, უვადო თავისუფლების აღკვეთა, დიდი პროტესტებიც არ ქონიათ, ოღონდ მალე დამთავრებულიყო ყველაფერი, ნუ თვითონ დუმილის უფლებას ინარჩუნებდა და ძალიან მალევე დასრულდა ეს სასამართლო ამით. მაგრამ
0: პოლიტიკური სასამართლო, მოდი ვთქვათ. და არა მარცოჯულება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
1: და აი ამის შემდეგ დაახლოებით 5-6 წლის წინ, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ დაახლოებით ამ პერიოდში კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ის მუხლი, რომლითაც პოლიციელის კვლელობაზე იყო საუბარი, იქ რაღაც ნიუანსები ახლა ზოგადად კვლელობა კი არ შეცვლილა, მაგრამ აი ნიუანსთან დაკავშირებით ეს მუხლი შეიცვალა და უვადო თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად მათ ესე იგი მუხლი უკვე ითვალისწინებს 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. აქედან გამომდინარე უკვე მოეხსნა ეს ერთი უვადო თავისუფლების აღკვეთა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავაყენეთ საკითხი, რომ ეს უნდა განხილულიყო როგორც ახლად გამოვლენილი გარემოება და ამ თუმცა რეალურად იმის გამო, რომ თითქოს ეს მაშინ თითქოს კი არა, ესე იყო, მაშინაც იყო ცნობილი, რომ უადო თავისუფლების აღკვეთის მისჯა არ შეიძლებოდა მცდელობისთვის, ანუ ეს ახალი გარემოება არ არისო და აქედან გამომდინარე მას ისევ აქვს დარჩენილი უადო თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ მე უფრო მეორე გარემოებას მივაქცევ ყურადღებას. 2005 წლის ზაფხულში იქნა დაპატიმრებული ვოვა არუთინიანი და 21 წელი გადის უკვე აი ერთი ორ თვეში, რაც ის პატიმრობას უვადო თავისუფლების აღკვეთას ხდის. და ასევე რამდენიმე წლის წინ საქართველოს კანონმდებლობაში შევიდა ესეთი ცვლილება, რომ უვადო თავისუფლება აღკვეთილებს, რომლებსაც შეუსრულდებათ 20 წელი ვადის მართვის, მათ ბანამდე 2 წლით ადრე უნდა გაიარონ რაღაცა სპეციალიზებული კურსები, იქ არის მომზადების კურსები, გათავისუფლებისათვის, შესაძლო გათავისუფლებისათვის მომზადების კურსები, ფსიქოლოგიური, სოციალური ადაპტაციის და ასე შემდეგ და სისტემატურად გადიან, არა მხოლოდ ვოვა რუტინიანი, არამედ ბევრი სხვაც, ვისაც უკვე ეს ვადა აქვს ამოწურული და ამის შემდეგ იღებენ დახასიათებას იმ პირებისგან, რომლებიც აწარმოებენ, იქ ფსიქოლოგიური მომენტებიც არის, განათლება არის, სოციალური მომზადება არის და რა ვიცი, ბევრი ის არის, საკმაოდ სერიოზული იგივე ისინიც არის, რა ქვია, საქმის ხელნაკეთებია თუ რაღაცა საქმიანობის პროფესიის დაუფლებაც არის, იგივე ინგლისური ენა თუ კომპიუტერი, რომ ესენი სოციალურად მოემზადონ, ფიზიკურადაც მოემზადონ, ფსიქოლოგიურადაც, რომ ამდენი წლის ევროპის შემდეგ უნდა ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ გარეთ. მაგრამ ჩვენ უკვე ორჯერ ქონდა შეტანილი აი ეს
0: რეაბილიტაციის კურსები.
1: დახასიათებ ხო რეაბილიტაციის კურსებიდან დადებითი დახასიათება და რა ვიცი პრაქტიკულად ყველანთან თვითონ ეს არის ისეთი ადამიანი და ისეთი კანონმორჩილი შეიძლება ითქვას აი ამ მოციხე ვიღაცამ შეიძლება თქვას აგერ ეს მკვლელობას პაპირებდა და თუ ჩაიტინა და როგორ არის კანონმორჩილი ეს შეხედვა არ შეიძლება იმიტომ რომ უამრავ პატიმარს ვიცნობ მე რომელიც საერთოდ ციხე ან აძლიერებს ადამიანს სულიერადაც და ფიზიკურადაც ან ძალიან თრგუნავს და ისეთი გამოდის რომ დაბეჭავებული და ეს რა ვიცი ძალიან მე თავიდან არ ვიცნობი დაახლოებით 5 წელი უკვე ნაჯდომი იყო როდესაც დედამისმა მთხოვა რომ აი იქნება პერიოდულად ინახულო ხოლმეო და იმის მერე მე თავიდან არ ვიცნობი მაგრამ მე რაც გავიცანი სულ უფრო და უფრო თავის თავზე მუშაობს იქ ინგლისური ენა შეისწავლა იქ არაბულ სწავლობს იქ კითხულობს იქ ფიზიკურად
0: წერილში შეტყობა რომ შენივრად ყველას
1: ძალიან კარგად ასრულებს
0: უჭირ წერა ძამბებს ეს არ არის ყველასთვის და შენივრად დაწერილია ანუ ეტყობა რომ ადამიანს ინტელექტი აქვს უინტელექტო ადამიანი ასე ვერ წერს ელემენტარულად
1: რა ამის ამ ყველაფრის მიუხედავად რომ აი მას დადებითი დახასიათებაც ხონდა და ყველაფერი სასამართლო და სამწუხაროდ ეს არ არის მხოლოდ ვოვაროთინიანზე არაერთ პირზე რომელსაც ახლა ეს აქვს მოხდილი უკვე 20 წელზე მეტი უადო თავისუფლების აკვეთა და გავლილი აქვს ეს ორწლიანი კურსები ამის შემდეგ სასამართლოში როდესაც მივდივართ ჩვენ თუ სხვა თავის ადვოკატთან ერთად ეს ხო ჩემი კოლეგებისგან ისე ძალიან უჭირთ ესე იგი იქ არის მეორე მხარე წარმომადგენელი დეპარტამენტის წარმომადგენელი და დეპარტამენტის წარმომადგენელი იქ ვერ ამბობს რომ არა ეს არ არის გასაშვები ამას ვერ ამბობს იმიტომ რომ იქ დახასიათება არის ისეთი რომ ახლა ტყუილს ხო ვერ ჩაწერენ იქ მართლა გაიარა აქტიურობა მე ყველაზე არ ვამბობ ვინც ასეთ დახასიათებას იღებს ხო და დეპარტამენტის წარმომადგენელი ვერ ამბობს რომ არა და მოსამართლე ეკითხება აბა თქვენ რას ფიქრობთ კი ბატონო მოიტანეთ ეს დახასიათება მაგრამ თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენი პოზიცია არის რომ შეიძლება ვადამდე პირობით გათავისუფლო ან ესენი იქნებიან პირობით გათავისუფლებული მთელი 10 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მეტალყურეობის ქვეშ რომ პოლიტიკურ უნდა მოცხადდნენ ეგრეთ წოდებული უდო რასაც ქვია ვადამდე პირობითი გათავისუფლება და ისინი როგორ წესი ეუბნებიან რომ იცით რა სასამართლომ გადაწყვიტოს.
0: ანუ პასუხისგებლობის აღება არავის არ უნდა აქედან
1: გამომდინარე. ამაშია საქმე და სასამართლოს ვერ იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას, ის ფიქრობს რომ ნუ შენ თან ამდენი წელია ზის და შენ ვერ მეუბნები. ახლა ეს მე ვამბობ იმათი სავარაუდო
0: ფიქრებს.
1: ო შენ ამდენი წელია შენ და ჩემთან 1 საათი მოიყვანე თუ 2 საათით და ახლა გავიცანე და მე როგორ ავიღო პასუხისგებლობა?
0: კი, მაგრამ მაშინ დახასიათებებს რატო აძლევენ ეს ერთი და მეორეც ეგეთი, თუ ვინმე გაუშვეს უბადო პატიმრობის მქონე პირი, აი ამ სასამართლომ აიღო პასუხისგებლობა ან მაგალითად დეპარტამენტმა და თუ არის განთავისუფლებული. თუ არა და ვის რა შეჭირდება ეს ხელოვნური ვიდ რომ დემოკრატიული რაღაცა ესეთი სამართლიანი მიდგომა, აი ვის რა შეჭირდება?
1: ხუდება. ჩემთვის არ არის ცნობილი. ერთადერთი შემთხვევა პირადად მე მქონდა, რომელიც მოხდა დადებითი გადაწყვეტილება, იმასაც 21 წელზე მეტი ქონდა უკვე გატარებული ციხეში. და ხლა არ მინდა შეიძლება იმას არ უნდოდეს, ახლა გარეთ არის და ჩვეულებრივ ცხოვრებას ეწევა მგვარის და სახელის, მაგრამ აი მინიშნებით გეტყვით, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი, თუმცა პირველი არა, ვინსაც მიესაჯა უადო თავისუფლების აკვეთა, ეს იყო 1998 წელს. მანამდე მოგეხსენებათ რომ ჯერ იყო დახურეთამდე შეცვალეს და მერე იყო 15 წლიანი 15 წლიანი და ნუ მერე მიიღო პარლამენტო უადო თავისუფლების აკვეთა და ეს იყო წარმომადგენელი გაეროსი საქართველოსი პოლონელი ქალი რომელმაც იმას ქნა რა ქვია რომელიც მოკლა ამ ადამიანმა ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო წმინდა წლის იმიტომ მეუხედავად ის რომ მე მაშინ არც რა თქმა უნდა მას არ ვიცავდი და ისიც წლების შემდეგ გავიცანე. ისტორია ვიცოდი, ის შევიდა 19 წლის ბიჭი იყო, რომელიც ვაკეში იმ ქალის სახლში შევიდა რაღაც მაგნიტოფონის მოსაპარად. ამ მოპარვის პერიოდში გადაარა ეს გამხდარი და პატარა ბიჭი, რომელსაც კი

0: კრიმინალი იყო თავისთავად ადამიანს საფურდავად რო შევა რა თქმა უნდა
1: უკვე კრიმინალია დიახ
0: ხო მაგრამ ამ ქალმა მოუსწრო მოულოდნელა დაბრუნა ეთქო მეორე საწურო ცხოვრობდა ეს აივნიდან გადავიდა და უკვე რო წასვლას აპირებდა მოუსწრო ამ ქალმა და ეს ამან დააპირა გაქცევა მაგრამ ამ მან გადაუღობა გზა ეს ქალი აღმოჩნდა ბაიდარში კი ის რო არის ნიჩბოსანი უბრალოდ და ძალიან ესეთი ძლიერი ფიზიკურად ახალგაზრდა 32 35 წლის ქალი იყო და ეს 19 წლის გასლიპული ბიჭი მოიქდა ხელში ესე იგი კისერში წდა აღჩობდა ამ ბიჭს ქონდა იარაღი და ჯერ არ უნდა ახლა ამისი მოკლა და თავში ორჯერ ჩარტყა ახლა ეს იმიტომ ვაკო რომ საქმის მასალებიდან ვეჩი და დაზიანება ქონდა თავში მიყენებული მაგრამ ვერ მოიჩილა ვერ გათიშა და უბრალოდ ფაქტობრივად თავდაცვისნით ერთი ის როლა და ეგრევე გაიქცა, ნუ არც არაფერი წაუღია, რაღაც დროს წაღება იყო და ნუ აი ესეთ მომენტში ფაქტობრივად თავდაცვის მდგომარეობაში რა თქმა უნდა დანაშაული იყო ჩადენილი, მაგრამ ნუ მაშინ შევარდნაძემ, ნუ ეს გაერო ახალი შემოსული იყო რაღაცა და აი ახლა სოფლიოს დასანახად პრინციპში შევარდნაძის დროს რა პირადად შევარდნაძის ბძანება იყო თუ რა როგორც წესი ეგეთი რამბები წდება ხოლმე პირველი პირის გარეში არ წდება და მისი იმას მიუსაჯეს უვადო თავისუფლების აღკვეთა. აი ეს იყო და 21 წლის შემდეგ
1: და რომელ წელს გაუშვეს ეს ეს?
0: დაახლოებით 2020 წელი იყო, როდესაც ის გათავისუფლა, მაშინ მოსამართლემ ძალიან თავისთავზე აიღო შეიძლება ითქვას პასუხისმგებლობა და 29 წლის დაჭერილი უკვე აი დაახლოებით 41 წლის იყო 42 წლის, როდესაც ის გათავისუფლდა პატიმრობიდან. აი ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს იმის შემდეგ სამწუხაროდ რეალურად არაფერი მე პირადად არ მქონია რამდენიმე უადოსთან მაქვს კავშირი და ხო მქონდა და ხობისგანაც ჩემი კოლეგებისგანაც არ გამიგია რომ დადებითი გადაწყვეტილება.
1: კაი, მაშინ აი რისის კერდება ეს ყველაფერი.
0: ხო, აი ეს ეს რაღაცა თვითონ უებასავით გამოვიდა, იმიტომ რომ მახსოვს, როდესაც ამ
1: ეს გალაჭკა ეთლებათ, აი როგორი სამართლიანები და რომ და ამ დროს სინამდვილეში ეს არაფერი არ არის.
0: ხო, აი მას მახსოვს, მაშინ იუსტიციის სამისო აქტიურად იყო ჩართული და ის რომ აი ჩვენ ახლა შემოვიტანეთ, იმიტომ რომ როდესაც აი ეს თავის ის მოხდა, რა ქვია, დიდი ამნისტია აი 2012 წელს ახალი ხელისუფლება რომ მოვიდა, მაშინ ხო იყო რომ 1/4-ით შეუმცირდეს ყველა პატიმარს ნებისმიერი მუხლით გასამართლებელ პატიმარს 1/4-ით შეუცდეს სასჯელი. და მაშაც ყველა შეუმც მინიმუმ 1/4-ით ზოგს ნახევრი ზოგი პირდაპირ გათავისუფლება.
1: ხო, მაგრამ უვადო პატიმარს
0: ხო და აი მაგაში იყო საქმე. იქ რა ხან ეწერა ყველა არ ეწერა რომ გარდა უვადო პატიმრების. ამიტომ მოითხოვეს უვადოება ხოლმე ჩვენ რატო არ უნდა შეგვეხოს. და ამე მოსამართლეებმაც რა თქოს ახლა ჩვენ და შევქონდა იმაში რა ქვია სასამართლოებში რომ აბატონო შეგვიმჩერეთ და მოსამართლეებმა ჩვენ საიდან უნდა ავიღოთ უადოდან 1/4-ი ამიტომ წერდნენ ესეთ აბსურდს შეუმჩერდეს 1/4-ით სასჯელის ვადა და დარჩეს უადო თავისუფლების აღკვეთა
1: ხო აი რა არის ეს
0: ხო აი ეს და ამიტომ ჩვენ ვამბობდით რომ მაქსიმალური ვადა რაც არის მაშინ 25 თუ 30 წელი იყო ხან 25 ხან 30 ნუ მოკლედ აი ამ აქედან ავიღოთ თუნდაც 30 წლიდან ავიღოთ და 1/4-ი მოვაკლოთ და გადავიდეს ამ ვადიან საძელზე და ნუ მაშინ არქნა ეს ხელისუფლებამ რა თორემ ნუ მოსამართლეები ფორმალურად მართლები იყვნენ იმიტომ რომ აბა უადო
1: ხო როგორ უნდა მოვაკლო 1/4-ი
0: ხო მე უჩირებ 1/4-ით მაგრამ იქ უნდა პარლამენტისგან მითითება რომ აი აქედან აიღოთ ეს 1/4-ი და ამას მოვაკელით.
1: აი ეხლა რა რომდენი უნდა გაგრძელდეს ეს და აი რასაპირებ თქვენ თქვენი კოლეგები იმიტომ რომ იცით რა კელ ალბათ დამეთანხმების ადამიანის უფლებებს რო საუბრობენ და დემოკრატიაზე და სამართლიანობაზე და მართლმსაჯულებაზე ალბათ დამეთანხმები ხო ეს ყველაფერი იზომება შენ დაუშვათ დამნაშავეს როგორ ექცევი თუ შენ დამნაშავესთან ყველაფერს აკეთებ შენ უდანაშაულოსაც მოერევი ანუ ესე არ ხდება რომ უდანაშაულოს უფლებებს არ არღვევენ მაგრამ დამნაშავეს უფლების დარღვევა შეიძლება იმიტომ რომ ის დამნაშავეა აი ეს მიდგომა რომდენი უნდა იყოს საქართველოში აი არ ვიცი რა ეს ორმა რანგის სტანდარტი თუ რაც გინდა დაუძახე, ყოველ შემთხვევაში ეს იძლევა იმ საშუალებას, რომ აღარ გჯეროდეს არც ამ ხელისუფლების, არც ამ სასამართლოს, არც მართლმსაჯულების, მართო არა მართალი.
0: ო პასუხისგებლობის ამღები უნდა იყოს და პასუხისგებლობის ამღები რადგან არ არის, ამიტომ პარლამენტი უნდა იყოს პასუხისგებლობის ამღები და უნდა კონკრეტულად მიუთითოს, არამხოლოდ კანონი უნდა მიიღოს, არამედ ისე უნდა გაწეროს, რომ კი ბატონო, ყველა შეიძლება გამოსაშვები არ არის, თუნდაც 20 და 25 წლის შემდეგ. მაგრამ იმას რო წერ რომ მართლაც ახლა ხო აკვირდებიან ახლა ყოველდღიურად დაკვირვების ქვეშ არიან ეს ადამიანები და იციან ახლა ვიღაცა არის სულ არ გამოსაშვები და ვიღაცა არის გამოსაშვები და ეს ხო არ შეიძლება რომ არც ერთი არ არის მაშინ რატო იღებ ამ კანონს ხო არც ერთი არ არის გამოსაშვები
1: და მაშინ რაში გჭირდება აი ვის
0: ფორმალობად იქცევა ასეთი კანონი.
1: თუმცა ბოლოსთან დაკავშირებით ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნები. იმ დროსაც კი, როდესაც იყო გაგანია სააკაშვილის რეჟიმის საშინელება, რა თქმა უნდა ეს კითხვები გაგვიჩნდა, ალბათ დამეთანხმებით, ხო, იმიტომ რომ ისე იყო ეს ყველაფერი რაღაც გადმოცემული, რომ არ ვიცი ხა, ჩემთვის მაგალითად ეს ყოველთვის ბუნდოვანი იყო და ბევრი კითხვის ნიშანი იყო. და ეს პროტესტი შეიძლება არ იყოს მაშინ ჯერ დაწყებული საერთოდ პროტესტი, მაგრამ ეს საქმე ისევე როგორც ირაკლი დოკვაძე საქმე, აქაც ბევრი კითხვის ნიშანი იყო ალბათ დამეთანხმები.
0: ხო, ახლა მე ბევრი მეკითხება.
1: თუნდაც პოლიციელის სიკვდილი, ვის სიკვდილისგან გარდაიცვალა, ვინის როლა, ესეც საინტერესოა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ველას დაბრალდა.
0: მე ბევრი მეკითხება, რომ აი რო იციან რო თქვა პერიოდულად თვეში ერთხელ, ორ თვეში თუ სამ თვეში ერთხელ, რა ვიცი, როცა მიხერხდება და ზედაც შაბათობით თუ კვირაში ერთხელ რეკავს ხოლმე, უბრალოდ არავინ არ ყავს უბრალოდ ამ ადამიანს, ახლა გადედა ყავდა ერთადერთი მოხუცი და ის უკვე თითქმის წელიწად ნახევარზე მეტია
1: გარდაიცვალა,
0: ხო და
1: აი ირაკლის დედაც გარდაიცვალა, ისე რომ ვერ მოესწრო თავისი შვილის გამოშვებას სამწუხაროდ.
0: მართალი გითხრათ, ეგი მაგანის როლა, მაგან. იცით რა არის, ჩვენ ამ თემაზე პრაქტიკულად არ საუბრობთ. თვითონ არ უნდა ამ თემაზე საუბარი. აქედან გამომდინარე, ხა ადვოკატი ვერავის რომ დააძალებს თუ
1: კიდე თუ არ
0: მასე ელაპარაკეოდა. ამიტომ მე წარამაქ ხოლმე ამაზე პასუხები და ეხლაც იგივე შემიძლია თქვა, მაგრამ მე ამოვდივარ იქიდან, რომ კი ბატონო, თქვა, აა ეს როლა, ესე მოხდა, მაგრამ მოდი ჩავჯდეთ ახლა კანონის ჩარჩოებში, კანონის ფარგლებში და რომ აქედან ამოვდეთ, ხომ მოიხადაოთ წა. ახლა იმაში მაგალითად ნორვეგიაში 77 კაცი რომ მოკლა იმ ხო 21 წელი, 21 წელი არის მაქსიმუმი იმის იქით 500 კაცი რომ მოკლას ადამიანმა და 1000 კაცი აუბრალოდ არ არსებობს ნორვეგიაში ესეთი კანონი. მეტი,
1: დია.
0: ო, ამიტომ ეს ვადა და თანაც სხვა ქვეყნებშიც რო აძლევენ თქვათ ამ ძალიან მაღალ სასჯელებს ევროპაში გულისხმობ ამერიკაც უფრო უფრო სასტიკია ამ 200 და 500 წლებს იქ აძლევენ და ფაქტობრივად ხო და სიკვდილით დასჯაც არის იქ და ზოგიერთ შტატში.
1: ზოგიერთ შტატში კი და არა
0: ყველგან. და იმ ზოგიერთ შტატიდან კიდე ზოგიერთ შტატში რამდენიმეში არასრულწლოვანი სიკვდილით დასჯაც არის.
1: საშინელებაა კი.
0: ხო, ხო და აი ევროპაში მაგალითად არის ძალიან ესეთი ბევრი შეღავათები, პირობითი საჯელები, გარკვეული ვადის გასვლის შემდეგ და რაღაცა და ჩვენ თუ გვინდა ხო ეს ევროპული ღირებულებები და გვინდა რეალურად ევროპული ღირებულებები, არა იმისთვის რომ რაღაცა დავირქვათ რომ ევროპი თვითონ ევროპაში ბევრი რამე ირღვევა, მართლაც თუნდაც საქართველოსთან მიმართებით.
1: მოდი, რატო არის ეს ევროპული ღირებულებები მაინც და მაინც? რატომ არ არის ეს ადამიანური ღირებულებები? სამართლიანი ღირებულებები მიდგომა
0: ქრისტიანობიდან წარმოიშვა.
1: რა თქმა უნდა, ეს ხო ქრისტიანული ღირებულებებია და არა მაგალითად ევროპული, ისა ფრანგული ან გერმანული. ეს არის ზოგადი ღირებულებები, კაცობრიობის ღირებულებებია ეს. და რატო არ ხმევენ ამას ევროპულ ღირებულებებს? მე ცოტა მაღიზიანებს. ნამდვილად მაღიზიანებს, იმიტომ რომ ქრისტიანობიდან იწყება საერთოდ მთელ სოფლიოში ამ ღირებულებებზე ფიქრი. და შემდეგ განცხადებების გაკეთება. გელა, აი ხო მე არ ვიცი რითი დავეხმაროთ ასეთ ადამიანებს. ან ხელისუფლებას რა შეჭირდება ეს რაღაც არ ვიცი მე.
0: ვისმოს კონკრეტულად მაგალითად ამ არუთინიანთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ მაინც იქით იყურებიან დაზარალებული, კი არა ახლა დაზარალებული, პოტენციური დაზარალებული იყო ის ბუში, მაგრამ

0: და მეორე მხრივ სააკაშვილი დაზარალებულის თანხმობა ამ შემთხვევაში. იცით რა უთხრეს, როდესაც ერთ-ერთ იმაზე რომ თქვით, რომ აი ბატონო, არ არის ეს რა ქვია, უკვე უვადო გაუქმდა რა, ოფიციალურად გაუქმდა სასამართლომაც მის მიმართ ერთი უვადო და მაინც ეუბნებიან, რომ დაზარალებულის თანხმობა ის მოიხადა უკვე ამან 14 წელი რახანია მოიხადა და რანაირად გაეკითხებიან, რომ დაზარალებულის ცოლის თანხმობა მოიტანეო? არო ჩახლა ახლა იმ ცოლს ვერავინ გაამტყუნებს და ვერავინ აიძულებს დაწერე თანხმობა, მაგრამ თვითონ სასამართლო არ უნდა ეკითხებოდეს, მოხდილი აქ ის ბატონო, აღარ უნდა ჭირდებოდეს ეს თანხმობა.
1: აი იცი რა არის გელა, ჩვენ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს არ შეიძლება ხელისუფლების მიღმა ხდებოდეს, ეს არ შეიძლება ისე ხდებოდეს, რომ და თუ ეს ხდება ისე, რომ ხელისუფლებამ არ იცის, ესე ძალიან დიდი სირცხვილი და დანაშაულია მე თუ მკითხავ. აი ხელისუფლების ორმაგი მიდგომები, ეხლა მინდა შემოგთავაზო, აი როგორი მიდგომა აქვს ხელისუფლება, რას გვაჩვენებს ხელისუფლება თვითონ, აი თვითონ იქცევა ისე და გვექცევა ისე, რომ ჩვენ არ გვქონდეს იმედი სიმართლის, რომ სიმართლე საქართველოში, ბატონო,
0: შემომთავაზეთ?
1: კი ბატონო, აი მე ვთხოვ ოპერატორს რომ გაუშვას. გელა, ნახე რა, ერთ შემთხვევაში მზია ამაღლობელი, ესე იგი სილას აწნეს, თუმცა ეს სილის გაწმათ ძალიან ძნელად ჩაითვლება. მაგრამ ნუ მართალია, როცა ხარ მით უმეტეს ჟურნალისტი, თმენის ვალდებულება გაქვს და უნდა მაქსიმალურად შეიკავო თავი, ხო? და ცუდია რაც მოხდა და აი ამ სილის გაწმნაში მას ორი წელი მიუსაჯეს და მე მიმაჩნია, რომ ეს სასჯელი არის ძალიან გაზვიადებული, იმიტომ რომ ეს არის ხელისუფლების ნება. მაგრამ მეორე შემთხვევაში ნახე დეპუტატები, ქალბატონი ოცნებიდან და ეს მე მგონი
0: მანჯგალაძე.
1: აი ახლა მე უყურებ ჩვეულებრივი მოქალაქეს, დეპუტატი ქალი, როცა კაცს ურტყავს პარლამენტში და ვითომც არაფერი, რატო არა მაქვს მე უფლება, რომ მაგალითად გავბრაზდი და პოლიციელს გავულაწუნო? აი გესმით როგორი შეუსაბამისობა? მე კიდე ვამბობ, რომ როცა ხარ ბრძოლაში, შენ უნდა აკონტროლო შენი თავი და უნდა აუცილებლად კონდეს თმენის ვალდებულება. ძალიან რთულია, ძალიან ძნელია, მაგრამ უნდა კონდეს. მაგრამ აი ესეთ უკანონობას უყურებ. იქ თვითონც არაფერი, დეპუტატი ქალი მართველი პარტიიდან ურტყავს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელს და აქ მზია ამაღლობელი ორი წლი დაიჭირეს. აი სად, მე არ ვიცი ხა ეს ნორმალურია გელა? სად გადის ზღვარი სიმართლის, სამართლიანობის, რითაც ასე ტრაბახობს ეს ხელისუფლება? ქართული ოცნება უკვე ნუ ყელში ამოვიდა რა, იმდენი ლაფსუსები აქვს ამ მიმართულებით.
0: ერთადერთი მე შემიძლია თუ სამართლებრივად გავარჩიოთ ამ ორ შემთხვევას, აა რატომ იმ შემთხვევაში დააკავეს და რატომ ამ შემთხვევაში არ დააკავეს, მე გეტყვით კანონი რა
1: ითვალისწინებს.
0: ერთი ის, რომ ხელისუფლების იმან წარმოადგენ ამ შემთხვევაში სამართალდამცავზე თავდასხმა არის სხვა მუხლი და რაც მთავარია ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც არის დაზარალებული, მან უნდა თქვას, რომ მე განვიცადე ტკივილი, რაც იმ მდგებუაძემ თქვა, რომ
1: როგორ განიცადა ასეთი სილით? ეხლა უყურეთ მე და
0: შე. არა, ეგ მეორე ამბავია.
1: ხო, მე ხო დაიდა.
0: ისეთი ფორმულირება, რომ განიცადა ტკივილი თუ არა, მაგას ვერავინ ვერ ამტკიცო. ჩვენ მე რომ შენ ხელი ჩამოგართვა და ცოტა მაგრად მოგიჭირო, შეგიძლია თქვა, რომ განვიცადე
1: ტკივილი. არა, გელა, სხვა რაღაცას გემნი, კადრებს ხო უყურეთ? ეხლა დამონტაჟებული ხო არ არის? ვერ მოახერხებდა აი ასეთი გაწმით ტკივილის მიყენებას. ეხა ის ხო არ არის, რა ქვია,
0: მე გეუბნები რა არის
1: კანონში? ხო,
0: ხო, კანონში და რა არის პრაქტიკაში? რომ პრაქტიკაში არის, აი მაგალითად ხშირია ოჯახური დავებზე სასამართლო პროცესები და როდესაც ამბობს, რომ განვიცადე ტკივილი, რომელსაც ვერავინ ვერ შეამოწმებს, ვერანაირი ექსპერტიზა, ეხლა იქ თუ დაწითლებულია, დალურჯებულია, ეს სხვა არის, მაგრამ არ არის არც დაწითლებული, არც დალურჯებული, მაგრამ განვიცადე ტკივილი. აი იცით რა არის, აი ახლა ხან მქონდა მე ესეთი საქმე. ჩამოსული არის დაახლოებით სამი კვირის წინ რუსეთის ახალგაზრდა

0: და მოქალაქე 26-27 წლის, რომელიც აცხადებს იმაში, რა ქვია, ინტერნეტით, რომ მე ვეწევი სექსუალურ მომსახურებას და რაღაცა გარკვეულ თანხას იღებს. ახალგაზრდა ბიჭი მიდის, აი ეს მოხდა სულ რაღაც ორი კვირის წინ ალბათ. ახალგაზრდა ბიჭი მიდის, უხდის ამ თანხას და მე ეუბნება, რომ არა, მე შენი მომსახურებით არა ვარ კმაყოფილიო. ეს ყველაფერი დაწერილია ეს ჩვენებებში. ისე კი არა, ვამბობ, რომ რაღაცას ვაბრალებ ამ ქალს და თვითონ აცხადებს, რომ მე ჩამოვედი ჩვენებაში სექსუალურ მომსახურების მიზნით, რომ ჩემი სამუშაოა ეს. და ახალგაზრდა ბიჭი 21 წელს ბიჭი მიდის და იღებს ამ სექსუალურ მომსახურებას, რომელიც ნუ მე თქვა, რომ არა, ფაქტიურად ვერც მივიღეო და მე მოვთხოვე ეს თანხა უკანო, რაც მივეციო. ამან არ და მე ავდექიო დავავლე ხელი და ძალით ის არ მიშობდა უკანო და წამოვიღე და ხელი ეხლა რა და წამოვედიო. და ეხლა ეს რას ამბობს ეს კალ? რა თქმა უნდა, ამან იჩივლა, საჩივარი დაწერა, ამბობს რომ ძალი იმას ქნაო, ეს ყველაფერი ესე მოხდა მართალიაო, მაგრამ მე ის კი არ წამართვაო, რა ქვია, მხოლოდ თავისი თანხაო. მანო კიდე ორი იმდენი, სამი იმდენი მქონდაო რა, ეთყობა მანამდე კიდე.
1: აა და ყველა წამოწაიო.
0: და ყველა წამართო, მაგრამ რაც თავარია, იძალადაო, ფიზიკური ზიანი მომაყენაო, ყელზე მომხვიაო, ხელიო რო არ უშვებდიო და ყელიო დამიჭითრდაო და სურათიც ქონდა გადაღებული მობილურით, რომ აი როგორი დაწესლებული ყელი მაქვს. ეს ბიჭი დაიჭირეს 6-დან 9 წლამდე ძარცვაზე მუხლი წაუყენეს და აი ტკივილზე გამახსენდა რა. უბრალოდ უთხრეს, რომ მოდი ექსპერტიზას ჩაგიტარებ. არაო, აღარა მაქვს, თან იმავე დღეს. აღარა მაქვს სიცითლეო, გამიარა უკვეო. არ მჭირდება ექსპერტიზაო, მაგრამ ტკივილი განვიჩადეო. აი ხლა როგორ უნდა იმასე, ჯერ სასამართლო მაგისი წინარე და იქ მეორე საბრძოლო იქნება, მაგრამ
1: აუცილებლად.
0: აი ამას ვამბობ, რომ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ მე ტკივილი განუცადე, მაგრამ ექსპერტიზა აღარ მინდა, იმიტომ აღარ სიცითლე მაქვს, ექსპერტიზა რა
1: და აი ძალიან ცოტად რო ხდება, მაშინ ესე იგი თუ მანჯგალაძე ტკივილი არ განიცადა,
0: შეიძლება დავარქვა რომ მე განვიცადე ტკივილი და დაწერდა განცხადებას, სავსებით იყო საფუძველი იმისა, რომ ამ ქალბატონის მიმართ ყოფილიყო წარდგენილი ძალა.
1: ესე იგი მხოლოდ ამაშია საქმე, რომ
0: მხოლოდ დიახ.
1: გებუაძე იყო ხო ის პოლიციელი?
0: გებუაძე იყო პოლიციელი. ხო,
1: რომ ეთკინა თურმე და აქ ხო და
0: არა სამაფროშიც თქვა ეგ.
1: ხო და არა, მე აი ნამდვილად იცით რა არის, მე უყურებ ჩვეულებრივი ადამიანი, უყურებ პარლამენტარი ქალი ურტყავს პარლამენტარ კაცს. მე რა მოხდა? ხო და მე რატო არა მაქვს უფლება და უშვათ რომ ვინც გამაბრაზებს იმასაც გაულაწუნო.
0: თუ არ გიჩივლეს, შეგრჩება შენ ეგ.
1: ხო და როგორ ფიქრობ, სამართლიანია ეს ყველაფერი მზია ამაღლობელის მიმართ?
0: იცი როგორ, ისევე და ისევე იმაზე ეზე ვიტყვი რა, სამართლებრივად, რომ გამართული ის, რასაც კანონი მოითხოვს და რაღაცა, იმას მე რა გადაუკვალიფიცირეს მე როგორც მახსოვს, ამ უფრო მეტი მუხლი ქონდა და ნაკლებ მუხლზე გადაუყვანეს ამას, მაგრამ ფორმალური თვალსაზრისით თუ იმსჯელებ, ეს არის გამართული საქმე, რომ აგერ თუ არა და ესენი ხო სტრასბურგში წაიღებდა, სტრასბურგიც იგივე სიტყვის. სტრასბურგი ამბობს მხოლოდ იმას, რომ აი კანონი შესრულდა თუ არა. და ამე დაირღვა იმ კანონი. მიხედვით, თორემ ისე რა თქმა უნდა ადამიანურად ახლა ერთ ხელის ეს უფრო სწორედ არც სამართლებრივზე და არც ადამიანურზე, ეს თავიდან ბოლომდე იქცა პოლიტიკურ.
1: რა თქმა უნდა, აი ეს არის.
0: აი ესეთი კეისი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ მეანიჭა ამ ოპოზიციამაც, რომ აი ეს გმირია და რაღაც და იმანაც ხვანაირად ვერ შეძლო.
1: ამიტომ დგებულაძე თქვა რომ მეტკინა და მიუსაჯეს. აი ეს მიდგომა არის არასწორი გესმის? ძალიან არასწორია და სადამდე მიგვიყვანს ეს ყველაფერი ტროტუარებზე დაჭერაზე რომ არაფერი არ თქვა, ესე იგი თუ დაუშვათ
0: ტროტუარებზე დაჭერაზე ცოტა ისეთი ის არის ჩემთვის უცნაური, იმიტომ რომ ხედავთ ყოველ დღე ტროტუარზე დგას უამრავი ადამიანი.
1: დია.
0: მაგრამ არავინ არ იჭერს იმათ. მაგრამ აი იმ ნიშნით ახლა თუ ამტკიცებს იმას, რომ აი ესენი ვინსაც ვაკავებ მე ან ვაჯარიმებ, იმიტომ ვაჯარიმებ და ვაკავებ, რომ სხვას შეუშალეს ხელი გავლაში და გადაგზა გადაუღობეს. აქ მხოლოდ დგომაზე არ არის, უნდა უშლიდეს.
1: ხო, მაგრამ აიცი, როცა მოიტკინეს იმ დგებუაძეს რო ეტკინა, იმისი არ იყოს რა. როცა უნდა ამას, მე აღარაფერს აღარ ვამბობ უკვე იმ ახალ კანონზე. ნახეთ, მე ხა დღეს ლაპარაკობ ხელისუფლებაზე, ხო და არ მჯერა ამ ხელისუფლების და უშვათ უამრავი ფაქტი არის მიწების გაყიდვის და ჩემი სამშობლო მიწაა და არა ცა, ხო? ცა ყველასთვის ერთია. და ესე იგი შეიძლება ამ ახალი კანონით მე ან დამიჭირონ, ან სიძულის ენაში დამადანაშაულონ, ან რაღაც აი რატომ, როცა მე სიმართლეს ვამბობ, როცა ვამხელ მე, ეს ხელისუფლება იქნება თუ სხვა.
0: აბა რა შეიძლება ეგრე გავიგოთ ეგ, იმიტომ რომ
1: აჰ, არ შეიძლება რომ გავიგოთ?
0: არა, აი ჯერერთი პირველი ივნისიდან ამოქმედდებაო და ნახოთ ახლა ესეთი ეგ სისულელეა რომ კრიტიკისთვის და რაღაც თუნდაც ფხილებისთვის, თუნდაც წვავე კრიტიკისთვის, რა თქმა უნდა ამაზე ყველამ უნდა ხმა მოიღოს, მაგრამ მეორე მხრივ აი მაგალითად აი უფრო გასაგები რო იყოს გრიგოლ ორიონიანი და ის კაცი რო იყო მეორე
1: ბადრიშიანი და ხო
0: ბადრიშუბლაძე ხო აი რასაც დედის გინებით ერთი მეორეს ერთ საჯარო სივრცეს ახლა იცი რა არის ფეისბუქზე ის რაღაცები იწერება რომ თითქოს ეს საჯარო სივრცე არ იყოს ქუჩაში თუ იმას იზავ შეაგინებ დედას და ეს ხულიგნობაა და მეორე ის უარესად გიპასუხებს ეს
1: აჩქარა
0: საზოგადოების თავშეყრის ადგილას და ფეისბუქზე რო არის საზოგადოების თავშეყრა ისეთი უნდა
1: ხო ხა გინება და ცუდი სიტყვები ადამიანის ინტელექტის დამახასიათებელია და ადამიანზე მიუთითებს
0: ხო არის შეუნდა არა საჯარო სივრცეში ახლა
1: საჯარო სივრცეში ვამბობ ხა რატო არ წერ გინებით არც მე არ წერ გინებით ან
0: ან ჯერდება გეუნები აი მხოლოდ ესეთი უკიდურესი რაღაც უნდა იყოს რა
1: ხო აი ნახო
0: დაჯადი დაჯარიმებით რაღაც თორე
1: არა ნახოთ
0: კი კანდარის თუ იქნება რა თქმა უნდა
1: რატო იცი მე იმ კანონის არ იყოს ეთკინა და რა ვქნა თუ აი ესე არ გამოვრიცხო
0: რომ ესე მოგო
1: ხო აი ეგრე შემ ხო სამწუხარო
0: ორი მსხოვერთის ბევრ ქვეყანაში არის ფეისბუქის კონტროლი კი მაგრამ უნდა იყოს ზომიერი და დაბალანსებული სიტყვის თავისუფლებასა და აი ამ ეგრეთ წოდებულ გინებას თუ სიძულვილის ან თუ რასაც ეძახიან იმას შორის.
1: ნახოთ, ნახოთ და მოგვიწევს ამ თემაზე კიდე საუბარი უკვე როცა გამოჯამრთელდები და მოხვალ სტუდიაში. დიდი მადლობა გელა საინტერესოს.
0: ნახოთ, რა თქმა უნდა, ჩემი ნაცნობები თუ მიყურებენ არ ჩათვალონ რომ რაღაცა ძალიან სერიოზულად ავატავარ, მაგრამ ნუ დღეს მოხდა ისე რომ
1: არ
0: შეგეძლო და აი ამ გარკვეული ჯამრთელობის
1: ჯამრთელობას ისურვებ მოკლედ და გელოდები სტუდიაში. ნახვამდის. ჩვენ მალე დავბრუნდებით ეთერში უკვე მორიგ სტუმრებთან ერთად.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ

მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან. ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის.

0: 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განულო და გამოჩნდა აკლდა მის კარი. ახსენეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-მე-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები. 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან ალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ხენზე ყოფილა ამხედრებული და, როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი ალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
3: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაკარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაკარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ შეანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუკი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს

0: საქართველოს თურმანიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
2: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: კიდევ ერთხელ გამარჯობა პირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი სტუმრები არიან ისტორიკოსი მამი კოკარტოზია.
1: მოგესალმები ნინო, მადლობა მინდა გითხრა მოწვევისათვის, მოგესალმები ჩვენს აღურებულს.
0: და აღმოსალოცოდნე გოჩა ჯოჯოა.
2: კი ბატონო, მეც ასევე მისალმებული ვარ სხვათა შორის რომ მივიდოდი, მაგრამ ეხლა ვინ შემოგვიერთდა, მეც დიდი სიამოვნებით მივესალმები და დიდი მადლობა თქვენთან სტუმრობისთვის.
0: აჰა, დიდი მადლობა პირიქით, რომ ხარ ჩემი სტუმრები. მე სპეციალურად გავუსვი ხაზი ისტორიკოსი და აღმოსავლეთ ცოდნე. ხა ისეთ სიტუაციაა მსოფლიოში, რომ ძალიან ესეთი პროფესიები. კი, დავიწყოთ საქართველოსი და მე გადავიდეთ უკვე რა ხდება ჩვენს ახლო-მახლო ვითარება, რა ვითარება. საქართველოსი, აი გელი ნიკოლაიშვილი იყო ჩართვით და დავამთავრე გადაცემა ამ ახალი კანონით, რაც იგულისხმება, რაც გულისხმობს, რომ ესე იგი სიძულვილის ენა, უცენზურო სიტყვები, ნუ ეს ყველაფერი აკრძალულია. იცით რა არის? საშინელება, როცა აი სოციალურ ქსელში კითხულობ ან უყურებ, რა თქმა უნდა, ცუდ მეტყველებას, გინებას, წევლას და არ ვიცი რაღაც საშინელი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აი ადამიანი ავლენს თავის თავს, ხო, იმიტომ რომ არასოდეს მე იმდენად კარგად ვიცი ქართული და წერა, რომ ყოველგვარი ცუდი სიტყვების გარეშე შემიძლია გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება, თუნდაც არა სახარბიელო, ხო? ა მე ეს ვითარება კი თუ აიკრძალება ძალიან კარგი, მაგრამ მე უბრალოდ ამ ხელისუფლების გადამკიდე ცოტა შიშობ, რომ ეს ყველაფერი სხვანაირი სხვა რაღაცამდე არ მივიდეს. ნებისმიერი დაუშვათ ახლა ჩემი მხრიდან თუ ამ ხელისუფლებას, იგივე მიწების გაყიდვის თაობაზე, იგივე სასოფლო სამეურნეო მიწების, არასასოფლო სამეურნეო მიწების იმაში გადაყვანაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო, იგივე ისეთი კანონების, აი ხა გელასთან საუბრობდი, ხო, იღებ კანონს, რომელსაც არ ასრულებ, ხო, და არა და ცოცხალ ადამიანებთან გაქვს საქმე. და ეს თუ ჩაითვლება მაგალითად, მე არა ვარ, არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც გარკვეული ეტაპის მერე ესეც ჩაითვლება რაღაც შუღლის გაღვივებით და სიძულველის ენად. ამ დროს რატო მხილება არ არის სიძულველის ენა, ხო? ალბათ ამეთანხმებ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? კარგია ეს კანონი? თავისთავად მე კიდე აღნიშნავ, რომ თუ შეწყდება სოციალურ ქსელში ამდენი წყევლა და გინება, ვერ გეტყვით, რომ უკმაყოფილობ იქნება. მაგრამ სადამდე ნივა ამ კანონის აღსრულება, როგორ ფიქრობთ? ბატონო მამუკა.
1: რა არის ნინო, იცით, ეხლა გასაგებია საერთოდ ნორმალურ დემოკრატიულ ქვეყანაში კანონი მართავს და უზენაესი არის კანონი, ხო? გამომდინარე კონსტიტუციიდან, მაგრამ ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კანონს, მე უბრალოდ არავარ საქმის კურსში, როგორი კონფიგურაციით იქნება, აი როგორ იქნება განსაზღვრული, ხა თქვენ სწორი ბზანეთ, ხო? სად იქნება სიძულვილის ენა, როგორი მაპროფილებელი იქნება, როგორ უნდა განსაზღვრო, რა მარკერი იქნება. ეს არის ყველაზე მთავარი, თორე იგივე რაც ხა თქვენ ბზანეთ და მეც ჩემ თავზე მაგამოსტილი თქვენს და თქვენს, რომ ნებისმიერი ჩემი გამოსვლა დაუშვა და რაღაცა პოზიციის დაფიქსირება, ხო?
0: ცუდი სიტყვების გარაშე შეგიძლიათ, ხო?
1: არა, ხო, მაგრამ მე დაუშვოთ, აი მქონდა გამოსვლები უამრავი ტელევიზიაში და ისეთ საშინელ რაღაცებს მიწერდნენ, რა ქვია, კომენტარები, ხო? გასაგებია, შეიძლება არა ვარ მართალი, შეიძლება ჩემი პოზიცია არ არის მისაღები, მაგრამ ამას ხო თავისებური აქმა და დამოკიდებულება უნდა,
0: რატო არ მანძღვა,
1: რატო დიახ, რატომ ვარ მე დაუშვათ რაღაც ჩემი გარკვეული პოზიციის გამო, ეხლა კონკრეტულად არ ვა კონკრეტულს, აი ისე ვიზახე, რაღაცა მაქვს კონკრეტული პოზიცია თქვენგან განსხვავებით და თქვენგან, ეხლა ჩვენ მეგობრები ვართ, მაგრამ მე მაქვს პოზიცია თქვენგან განსხვავებით, ნინო გოჩასგანაც, ესე იგი ლანძღოთ ერთმანეთი, ვაგინოთ ასეთი უტიფარი და უზნეო მიმართვებით ვაკეთოთ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, ეს ასე უნდა იყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი ეს განსაზღვრული მარკერი რაღაცა უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, რა არის, აი რა არის, შეიძლება ვიღაცისთვის დედის გინება, ვიღაცისთვის რაღაცის, ხო, გესმით არა, ცოტა აი სპონტანურად და ემოციურ ტალღაზე მიმაჩნია ამ დაუშვათ ამ კანონის შემოღება, მაგრამ უბრალოდ როცა გაიშიფრება, ვნახავთ, ეხა სამართლო იქნება, ხო, სპეციალური რაღაც სამსახური, ხო, 1 ივნისიდან დაიწყებს მოქმედებას და ვნახოთ, აი რა კრიტერიუმებით იქნება. მე მაგალითად მივესალმები. და ეს ასე
0: უნდა იყოს.
1: რა თქმა უნდა, აი რაც გითხარით, აი ჩარჩოში მოქცეული თავის განსაზღვრული კრიტერიუმები და თავის მიდგომებით მეთოდოლოგია მთავარი, ხო, აი როგორ მიუდგები ამ პრობლემას. ეხლა ამას რო ვერ აღმოფხვრი ფაქტია, ეხლა გამორიცხულია, ხო? ეს კანონი დაუშვათ ამბობენ რომ მივიღეთ იმის გამო რომ ეს სიძულვილის ენა და დაუშვათ ეს უცენზურო მიდგომები იქნას ამოფრილი, მაგრამ ეს გამორიცხული არ იქნება. შეიძლება გამოფლირებული იყოს და რაღაც სხვა სიტყვები შეიცვალოს.
0: ხო, იმდენი ტროლია თან.
1: ხო, რა თქმა უნდა, უამრავი, ხო.
0: მე იმას ვამბობ, რომ აქეთ მე არ მომივიდეს დაუშვათ რაღაცა ჯარიმის გადასახდელი.
1: ნუ რა არის ესეთ რო?
0: სახლის გაყიდვა დამჭირდეს, ხა ისეთ თანხებზია ლაპარაკი, ხო და გააჩნია.
1: უნდა იყოს, იმიტომ მე ამბიჯერ პირადად შემეხო, აი პირადად, ხო? აი მართლა აი ისე შემეხო რომ მართლა სერიოზული ის მომივიდა მე თვითონ პირადი თავიდან მე უკვე ნენელა შევეჩვი მაგრამ ძალიან ძნელია იცით ძალიან ძნელია როდესაც შენი პირადი პოლიტიკის და შენი სუბიექტური შენი ხედვის გამო შენ იარლის მოგაკრავე რომ შეხარ სახელმწიფოს მოღალატე შეხარ ქვეყნის მტერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს დამიჯერეთ რა ეს ძალიან ძნელია და ძალიან ძიმეა თვითონ შენი შინაგანი კონსტიტუცია და შენი მორალური მდგომარეობა და აი ძალიან
0: აი მაგალითად ჩემი გადაცემები ხო იტვირთება YouTube-ზე და
1: მე კომენტარები ხო გახსოვთ
0: ხო აი კომენტარები საოცარი ხა თქვენ ჩემთან ლაპარაკს არ გაცლით მე და არა გაქვთ გამოხატვის საშუალება პირიქით მე უბრალოდ ეს დიალოგის მომხრევა და მონოლოგები მაგზიანებს ვინც არ უნდა იყოს
1: ხო
0: ხო და ისეთი კომენტარები იდება რომ ხო ვამბობ ნუ ნეტაი შენ მაგრამ მოქმედებს სერიოზულად მოქმედებს ხო იმიტომ რომ
1: და ერთი ნინო ბუდის გიხდით რა დამომთავრებ.
0: დიახ.
1: საერთოდ ეს აპრიორი ეს აქსიომაა და ეს შეიძლება ითქვას რა პოლიტიკური და გნებავთ იურიდიული რეფერენსი უნდა იყოს. კანონი არასდროს არ უნდა იყოს შურიძების იარაღი. ეს არის ყველაზე მთავარი.
0: კანონი უნდა იყოს ყოველთვის სამართლიანი.
1: რა თქმა უნდა, და კანონის ფუნქცია არ არის შურიძეება. ამიტომ კანონი უნდა იყოს ერთი მოცემულობაში და კანონ რაც სააკაშვილი აკეთებდა, რასაც რომ კანონს იყენებდა თავის ოპონენტების და იმისი რა ქვია მაგას ოპოზიციის წინააღმდეგ იყენებდა, ხო, კანონს. ეს არ უნდა იყოს.
0: როგორ ფიქრობ, დღეს ხელისუფლება იყენებს კანონებს თავის სასარგებლოდ ხოლო
1: მე ვერ გეტყვით იცით ეხა შეიძლება იყენებს შეიძლება არ იყენებს აქ ცოტა საკმაოდ ძნელია იცით კიდევ ერთხელ ვამბობ აი ერთი მარკერი კიდევ ვინ განსაზღვრის ვინ არის პოლიტპატიმარი ვინ არის პოლიტიკური დევნილი დაუშვათ არის თუ არა პოლიტიკური პატიმარი
0: არა მამუკა
1: აი კანონის ხო მე მესმის
0: ორ ადამიანზე საუბრობდით ირაკლი დოკვაძე რომელიც მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილები დღესაც ის ციხეში და სირცხვილია სირცხვილია საქართველოს სირცხვილია იმიტომ რომ იქ იმდენი ასია და იმდენი ცნობილი ადვოკატი იყო ჩართული.
1: თან მეგონი მუდმივი პატრონი.
0: ვერაფერს ვერ არა, იხდი საჯოს რომლის გამართლებულია და ანაზღაურებაც მიღებული აქვს. ესე იგი აი რო ამბობ ხო აი მე ვისაც უთხარ დავშარ უცხოელ იმას რა ქვია იურისტ ყველა რასისულელია და იცინიან. იმდენად წარმოუდგენელი რამ არის და იგივე აი მაგალითად ვოვა არუთინიანი აი წერილი გამომიგზავნა გელას ხელით აი სააკაშვილის და ბაიდენი კერა ბუში ხო და რომელიც უკვე ორჯერ ზედიზედ ამ რეაბილიტაციის კურსებს გადის 21 წლის მერე მიიღეს კანონი რომ ვისაც უბადო პატიმრობა აქვს და გაივლის აი ამ რეაბილიტაციის კურს თავის ინგლისურით კომპიუტერით ფსიქოლოგიურად და ასე შემდეგ მერე ეს იგი სასამართლოს უნდა წარუდგინონ და გამოუშვან ორჯერვე უარი უთხრეს და საერთოდ მხოლოდ ერთი ადამიანია ესეთ უბადო პატიმარი რომელიც აი ამ კანონის თანახმად იყო გაშვებული, პროცესზე გამოდის, რომ მოსამართლე ესე იგი პასუხისგებას გაურბის და ეს რა ქვია, იქიდან საიდან წარმოდგენილია, ხო, საქმე, ისინიც პასუხისგებლობის აღებას გაურბიან და ეს ადამიანი ციხეშია. აი ესეთი კანონები, იცი რა არის, ყველა კანონი სამწუხაროდ, ხო, რომელიც არ არის სიმართლეზე დაფუძნებული, ანდა იღებ, იმიტომ რომ ვიღაცას უთხარ დედა

0: რა დემოკრატიული და როგორი მართვა ჩულება გაქვს და როგორი ის რა ქვია ჰუმანური და რომელსაც არ ახორციელებ აბსოლუტურად რა და პატრონი ვინ არის და ამ დროს ამასობაში იღებ და იღებ ისეთ კანონებს რომ ტროტუარზე თუ გაივლიდა თუ არ მოგეწონები დამაკავებ ამ დროს ტროტუარზე რამდენი ადამიანი დადის ხო მაინც და მაინც მე რატო უნდა დამაკავო თუ გამოვედი და რაღაცას ვაპროტესტებ ამ ქვეყანაში ქვეყნის გასაპროტესტებელია თუ მიწოთვარ დარჩენილები ხო და აი ამას ვამბობ მე ეს კანონიც მე მეშინია რომ იქამდე მივიდეს რომ შეგვეხოს
1: ზუსტად მაგას ვამბობ ისეთ არ უნდა იქცეს შურიძეების და ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლის იარაღად ამაზეა საუბარი რა თქმა უნდა
0: რამდენად გაქთი მედი
1: ხო ნუ ახლა ნახოთ როგორ იქნება მაგა კიდევ ერთხელ ვამბობ მე მივესალმები ჩემი მდგომარეობიდან გამომდინარე და მე იმეც ვიტოვებ რომ ეს კანონი უნდა იყოს მართლა მიმართული ზუსტად რაზეც არის მოცემულობა მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ საკმაოდ ძნელია ხა დღევანდელ ქართულ სინამდვილეში
0: დაიკავო
1: ხო ეს ხო და განხორციელება რა თქმა უნდა ყველა თავისი მოცემულობები დაწყებული ჩვენი ქართული ცხოვრების წესიდან ჩვენი იდენტობიდან ჩვენი მოცემულობიდან ნუ ყველაფრის გათვალისწინები საკმაოდ ძნელი იქნება ამის დაცვა მაგრამ
0: მე მისი მეშინია და დამწყდება გული რომ აი ეს შიში მაქვს ეს ეჭვი რომ იმ ტროლებს ვერაფერს ვერ უზავენ და ის ჩვენზე განხორციელდება ეს ხო აი ეს არის სამწუხაროდ
1: ვინ შეასრულებს ვინ იქნება აი დამოკიდებულება აი საკმაოდ ისეთი ჯერ მე აი ძალიან ბუნდოვანი ის ამაქვს წარმოდგენა და აი ვნახოთ
0: გოჩა სულ შენს როცა საუბრობ გადაცემაში მარტო როცა ძიხარ ისე აფერუმ შენ ყოჩახ მინდა გითხრა რომ შეგიძლია ესე ესეთი ენერგიით წაიყვანო ხოლმე მაგრამ სულ გაქვს დემოკრატიაზე პრეტენზია დემოკრატია ჩვენ ხო ვიცი ჩერჩილმას თქვა ხო ეს დემოკრატიაზე უკეთესე არაფერი მოუგონია ადამიანს თორე ისე რა არისო დემოკრატია აი რას ნიშნავს დემოკრატია აი საქართველოში აი რითი იზომება აი ჩვენთან არის დემოკრატია გადართა სხვადასხვა არხებზე და ნუ რას არ მოусმენ ხო და რას არ გაიგებ ეს არის დემოკრატია თუ დემოკრატია ის რომ კანონები სრულდებოდეს და კანონები იყოს სამართლიანი აი საქართველოში არის დემოკრატია
2: აი სწორედ დასვი იმიტომ რომ შენ წინა ცხოვრებაში ჟურნალისტებამდე მაინც იურისტი იყავი. ანუ რეალურად ხო ანუ რეალურად სინამდვილეში ხო კანონის მართლობა დემოკრატია. ანუ დემოკრატია პირდაპირი გაგებით ხალხის მართლობა არ არის. იმიტომ რომ კი
0: თუმცა
2: ამას ნიშნავს
0: დემოკრატიის
2: მართლობა
0: განმარტებით
2: არის მაგრამ სინამდვილეში ესე პირდაპირ ხალხის მართლობა არც ერთ სახელმწიფოში ესე არ ყოფილა მაგრამ რითი განსხვავდება დემოკრატიული სახელმწიფო არადემოკრატიულისგან როდესაც კანონი ყველასთვის ერთია და თან კანონის სამართლიანი კანონია ანუ ხალხი მონაწილეობდა ამ კანონის მიღებაში თორე შეიძლება დიქტატორმაც მიიღოს კანონი რომელიც სრულდება ამ კანონს ყველა ემორჩილება, მაგრამ რადგან დიქტატორის მიერ არის მიღებული და დიქტატორმა ის კანონი მიიღო და ის ჩათვალა საჭიროდ, რასაც ის თვლიდა, თორე ხო შეიძლება კიდე გეუბნებით თვითონ ის რამდენად არის?
0: კავშირი დიქტატურა არ არის. ეს არის საბჭოთა კავშირის ძალიან ცუდი ვარიანტი.
2: კომუნისტებს ჰქონდათ ესეთი ამბეთ, პროლეტარიატის დიქტატურა. ხო, ესეც ფორმა იყო.
0: ანუ
2: ხო, ანუ უკვე დიქტატურა, კანონის დიქტატურა იყო, ოღონდ პროლეტარიატიდან გამომდინარე იყო, რომელიც შეიძლება სხვისთვის ეს კანონი მიუღებელი ყოფილიყო, მაგრამ თავისთავად სახელმწიფო ნიშნავს, რომ კანონიერი ძალადობა. კანონის ამ შემთხვევაში აი ფიქცია თუ გადაიქცევა, ეგ არის საშინელება, თუმცა აქაც არა იურისტი ვარ, მაგრამ ნუ რადგანაც რამდენიმეჯერ მომიწია საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა და კანონდებელი ვიყავი, გინდა არ გინდა ეხები, ხო, ამ თვითონ კანონის არსი რა არის. ყოველ შემთხვევაში პარლამენტის წევრი ამას უნდა ცდილობდეს, თორე ახლა პარლამენტის წევრები არიან, ისე ამთავრებენ პარლამენტს, ან ისე ხვდებიან პარლამენტში და ისე ამთავრებენ, რა არის კანონი და რა არის თვითონ
0: კანონი შემოქმედი რა არის
1: პასუხისგებლობა, რომ ამას პარლამენტი არის, სადაც
2: ზიანი ეგეც არა. აი, სანამ ახლა შემოვიდოდი, გადაცემა იყო, ველოდებოდი და იქ მაშინ ნიუსები მიდიოდა მისი რა ქვია საინფორმაციო გამოშვება და შინაგან საქმეთა მისი უშიშროების მინისტრის მოადგილე და დაუკავებიათ რაზე კანონში წერია რომ თუ კი 100000 ლარზე მეტი თანხა შემოაქვს ვიღაცას საზღვარზე და არაკეთებს მის დეკლარირებას მაშინ ნახეთ კანონი რას ამბობს. ან მას აჯარიმებენ 10%-ით იმ თანხისა, რომელიც შემოქონდა, ან მთლიანად ჩამოერთმება. რადგან კანონმა და კანონმდებელმა ან დაუშვა, მაშინ უკვე შემსრულებელზეა დამოკიდებული რას იზამს. ეს საწყალი მინისტრის მოადგილეს რაზეა დაჯერილი, ხო? კანონმა უბიძგა იქითკენ, რომ მას შეეძლო ეს თანხა რამოდენიმე მილიონზე იყო ლაპარაკი, რა ქვია, რუსული
1: რუბლი,
2: 40 მილიონი რუბლი. ადგადა ჩამოართვა. იმიტომ კანონში წერია ან ან. ამას რატო ამბობ? ჩვენ გვახ კანონმდებლობაში
0: $250,000 შედგა გარიგება. ანუ კანონი იძლევა ამის საშუალებას.
2: ანუ უყურე უმრავლეს შემთხვევაში კორუფციის, ანუ კანონ დარღვევის თვითონ საფუძველს თვითონ თავად კანონი ქმნის. რატო ამბობ და ეხლა მამუკა იმას რომ მე არ ვიცი კრიტერიუმები რა იქნება. ანუ იმასეა საუბარი ხო? შეურაცხყოფას რაღებულო. სულელი არის შეურაცხყოფა ლიტერატურული სიტყვა. იდიოტი შეურაცხყოფელი სიტყვა. მაგრამ
0: რიყვი არის აბსოლუტური ლიტერატურული და ცენზურული სიტყვა. არ შეიძლება
2: მაგრამ არის თუ არა შეურაცხყოფა. როდესაც ვამბობ და სიტყვა ბრიყვს ვიყენებ თქვათ პრემიერ-მინისტრის ან რომელიმე მინისტრის ნაღმდეგ ხო ჩემს
1: შეიძლება დაისაჯო
2: ხო ჩემს ასე თქვა
0: ყობახიძეზე ბრიყვს ვერაფრით ვერ
2: არა მე ხეღვა მართლა
0: ხო არა
2: მეფაროს რა
0: განეიმიტომ რომ ეს უბრალოდ ბრიყვი ნამდვილად არის
2: მაგრამ
0: მე ძალიან მიყვირს
2: მაგრამ გააჩნია ხო ხლა უყურე მე რას ფიქრობ ხა მამუკას ვეთანხმები იმ სულის კვეთებაში რომ რასაკვირველია რეგულაციებში როცა მოაქცევ რამეს ხო გარკვეულ წილად ადამიანების მარტო მორალურ ხარეზე კი არის კანონი რატო შემოვიდა ხო მანამდე არსებობდა მორალური ასე ვთქვათ რაღაც გარკვეული კრიტერიუმები რომელიც ბევრად უფრო მაღალია და მისი არეალი ფართოა ვიდრე კანონში რომელიც ასე ვთქვათ რაღაც ჩარჩოებში გაქცევს ჩვენ ცხოვრობდით სხვათა შორის თუნდაც იმ საბჭოთა პერიოდში რიგ შემთხვევაში იყო მორალური კანონები და იცოდი რომ შენ თუ ასე მოიქცეოდი უბრალოდ ის საზოგადოება რომელშიც ასე მოიქეცი მეორეჯერ საერთოდ აღარ გაგიკარებდა და შენ თავისთავად დასჯილიყავ ამ ახალმა სისტემამ რომელშიც ყველა ადამიანს უფლება მიეცა რასაც უნდა იმას ისაუბრებს როგორც უნდა ისე დაილაპარაკებს საზოგადოებასთან და დანარჩენი საზოგადოება კი არ განდევნის მას ხო აი ადამიანი რომელიც თქვა ბილცი ტყავს ახლა მე ამას იმიტომ ლაპარაკობ ჩემთან ოჯახში კაცო შვილი მყავს რომელსაც ვერ მოვაქციე ჩარჩოებში და იგინება იფურთხება ნუ თავისი ასე თქვით რომ მეუნები რომ მეთქი მოაკეთებ ამას ისაუბროს მე ასე გამოვხატავ ჩემს ემოციებს მაგრამ შეხედე მეთქი შენ რასაც გამოხატავ მე თუნდაც ის ადამიანები რომლებიც ამას ნახულობენ ერიდებათ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც მართალას ამბობ მაგრამ ისეთი ფორმით ამბობ ამას რომ ვიღაცა თუნდაც ის რომ მოწონების იქნება ეს თუ არ თუნდაც რაღაცა გამოხმაურების ხო ამასაც კი თავს იკავებენ ამას რატო ვამბობ ეხლა მე რატო ვაძლევ ჩემთან უფლებას ჯო ადამიანების დიდი ნაწილი რასაც შენაბო მამუკა მე შეიძლება არ მომეწონა შენი აზრი მაგრამ მე ჩემ თავს არ ვაკადრებ იმას რომ არ ბილ სიტყვაობით, ან გამაღიზიანებელი, ან შეურაცხყოფელით რაღაცა გითხრა. იმიტომ რომ ჩემ თავს არ ვაკადრე, იმიტომ მე შემიძლია ამის გამოხატვა ჩემი არგუმენტებით და ამას თვლი
0: მეცი მეტად ქართული იმდენად ვიცი რომ ყოველგვარი ბილცითყოვის გარეშე ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო თან ისე რომ მე ჩემი ვთქვა და დაუშვათ ვერაფერში
2: მომეწონა ანუ უყურე რაზეა ლაპარაკი ხშირ შემთხვევაში ადამიანებმა თვითონ შევქმენ
0: ხო თვითგისებაც არის ადამიანი
2: რა საკურველია ჩვენ შევქმენით ისეთი გარემო როდესაც ჩვენთვის ასატანი გახდა ის რომ ვიღაცა რო იგინება, ნუ არა უშავს რა და მე იმის მე კიდევ თქვათ მას რაღაცას პასუხი.
0: გინება და ეს წევლა და ქალებისგან, აი ესეთი უკან, აი მართლა ჩემთვის წარმოუდგენელია.
2: ან აი რა მამუკა პოლიტიკური მოსაზრების გამო ადამიანს ახლა სხვათა შორის ჩვენ როგორც კი პირველი დღეებიდან ვე დამოუკიდებლობისკენ ნაბიჯები გადავდგით და მივიღეთ დამოუკიდებლობა, როგორც კი პოლიტიკაში შემოვიდა სიტყვა აგენტი. ხო? ამას როცა პოლიტიკოსი ამბობს რომ მე თუ ვამბობ რომ ნინო შენ აგენტი
0: დიდი ხანია შემოსული იყო იქამდე ეროვნული
2: მოძრაობა ან მაგიტო ვამბობ დამკვიდრდა მე თუ პასუხს არ ვაგებ იმაზე რომ მე თუ ვიღაცას ეს არის ჩვეულებრივი აი ეს არც ქუჩის წესები გონია ზოგიერთებს რომ ეს რა ქვია კიდა თუ არა თან იმ ტრადიციული გაგებებით რომ აი ძველბიჭური იმითი რა ქვია იქ სწორი იყო. ისიც საიდან მოდის თუ ამოვალ. როცა მე პრეტენზიას ვამბობ ვინმეზე, მე ვარ ვალდებულიო დავამტკიცო. იურდიულადაც სახელმწიფომ ეს მიიღო და სწორია. ანუ თუ ვამბობ აგენტი, მე თუ მტკიცება არ მოვამოლე, მაშინ პასუხისგებლობა ჩემზე არ, მე შეურაცხყოფა მივაყენე ადამიანს. ჩვენ თან როგორ არის? ეს იმაზე კერე ლაპარაკი, როცა ჩვენები მოქალაქეს ეუბნება, შენ აგენტო, ან ძალაუფლება არ აქვს. არა, ხელისუფალი ეუბნება, კაცო, ვიღაცას, რომ ეს არის აგენტი. და ამას არ ყובה სასამართლო გადაწყვეტილება.
1: და ხელისუფლებასაც ეუბნებიან რომ
2: შეხარაგებიან. მე რომ ხელისუფლებასაც ეუბნებიან რომ შეხარაგებიან. ხო, ეს
0: იმაშებიან, ხო, ისინი იმისი აგენტები.
2: ჩვენ თან მითუმეტეს ნახერა საოცარი რაღაცა მივიღეთ. რელიგიას კი ბატონო, აქვს ის მომენტი და ჩაულებრივი რამეა, როდესაც მაგალითად არ არის ღმერთი გარდა მუჰამედისა და არ არის ღმერთი გარდა ალაჰისა და მუჰამედია მისი მოციქული. ან თუნდაც მწამს როცა ვამბობ, ხო? მწამს ერთი ღმერთი მამაყურ, მაგრამ როდესაც პოლიტიკაში შემოვიდა, ესე იგი მე ის ვარ, რა ქვია, თუ ვამბობ რაღაცას ევროპაზე, რომ იცი რა, აქ რაღაცა ისე არ არის და რუსეთს არ ვაგინებ, იმ წუთას მე ვარ რუსეთის აგენტი.
1: აი ზუსტად მაგას
2: ვამბობ. ან მეორე მხარეს თუ მე არ ვამბობ, რომ ევროპა ეს არის გარყვნილება და რომ ევროპა ეს საშინელება, მაშინ საშინელება როგორ
0: შეიძლება? და რელიგია რატო ახსენდე ხა?
2: პოლი არა, რელიგია საერთოდ დოგმაზე დგას. ხო, იმიტომ რომ რელიგია საქ ესე ან ამას აღიარებ და ესეა და პოლიტიკურ ნაწილში როდესაც შემოდის რომ დოგმისეურად რომ შენ გინდა თუ არა, თუ ამას არ ამბობ, თუ შენ არ ამბობ რომ ისა რა ქვია, ევროპა გარყვნილია, მაშინ შენ ხარ საზიზღარი ევროპელი, რომელსაც გინდა ჩემი ქვეყნის
0: და არა ისე რა, ქრისტიანობა არის სახელმწიფო.
2: თუ არ აგინე, ამის წინ იყო რომ თქვენ დეპუტატს ეკითხება ჟურნალისტი, მესმის ადამიანურად განა არა ჟურნალისტი, თქვენ როდესმე შეგიგინე ბერ პოლიტიკოსია, დეპუტატია, პარლამენტის წევრია და ის თავის თავს უფლებას არაძლევს რომ სხვა სახელმწიფოს თუნდაც მტრულად
1: განცხადოთ.
2: არ ვაგინებ და ამას უთვლის რომ აჰა თქვენ ეს ესე იგი თქვენ ხართ პუტინის ასე არ შეიძლება აზრი.
0: აი ნახე, რელიგია, ქრისტიანობა არის ფუნდამენტი სახელმწიფოსი, ხო? თუ წარსულის გარეშე არაფერი არ არსებობს, თუ წარსული არ აგაქვს, ესე იგი მომავალი და აწყოც არ აგაქვს, ხო? ეს არის ფუნდამენტი და მეტნაკლებად მე არ ვამბობ რომ ხა ქრისტიანობა, მაგრამ მეტნაკლებად მას აქვს ბალანსის უნარი სახელმწიფოში.
2: უნდა კონდეს.
0: და აქვს კიდე ხალხო.
1: სახელმწიფოთ არ არის, ხა ზუსტად ამაზე საუბარია.
0: კი, მაგრამ ნახე, ჩვენ უყურეთ, ხო, იგივე პატრიარქის, ჩვენ პატრიარქის დაკრძალვას და როგორ განიცადა მთელმა ერმა, ხო, მისი გარდაცვალება. 17 მაისი ნახე, ჩვენ ნახეთ ახალი არჩევნები და მე პატრიარქიშიო, მეუფეშიოს რო არ
2: მიჩვეულო, ჩვენ მესამე.
0: და ჩვენ ნახეთ იგივე იმაში, რა ქვია, სოციალურ ქსელში რა ამბავი იყო ამასთან დაკავშირებით. აი, იცი რა არის, საშინელება, როდესაც, მაგრამ როცა ღმერთის არეშინია ადამიანი, ძალიან ძნელია, იცი? შეიძლება გეშინოდეს პოლიციის, კანონმდებლობის, მაგრამ თავარი თუ ღვთისშიში არ აგაქ, ნუ ძალიან უბედური და ცოტა.
1: ისეთი იგივე, ნინო, რა თქმა უნდა ზანეთ, ხო, პატრიარქზე განათლება აქვს მიღებული
0: მუსიკოსებში. ზაგორსკი არის, აი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი.
1: ჩემო კარგო, მაგრამ და ატეხებს მთელი ამბავი რომ რუსეთის.
0: ხო, აი ნუ ეს ხო რა.
1: აი ხო, ეს უნდა ეს.
0: შენ მეუფე სერგინსაც დამთავრებული ქონდა?
2: საინტერესო იყო 17 მაისი მაგალითად. პატრიარქი იმაზე მაქვს ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. გარდაცვლილ პატრიარქზე უძმინესა და უნდრას ილია მეორეზე. ყოველთვის იყო მოზომილი. ხო, აი რატომ იყო საყოველთაო, აი მართლაც ესეთი სიყვარული. მოზომელი იყო პოლიტიკურ ნაწილში, მოზომელი იყო ნებისმიერ იმ საკითხში, რა, LGBT-სთან მიმართებაშიც კი. ხო, ახლა ჩაულებრივია, გასაგებია რა პოზიცია უნდა ქონოდეს.
0: არა, მას ჰქონდა ეს მოზომილობა არ არის, მას ჰქონდა ის პოზიცია, რომელიც უნდა ქონდეს ქრისტიან ადამიანს და მითუმეტეს მოძღვარს, ეს წინამძღვარი.
2: პოზიციის გამოხატვაზეა. საუბარი.
0: ხო, ხა გინებით ნამდვილად არ გამოხატავდა ხა.
2: მაგრამ უკვე აი რატო
0: თორე მას კატეგორიული განცხადებებიც აქვს.
2: გამოცდილებას ალბათ ახალი პატრიარქი ჩვენი ალბათ რაღაც გარკვეულწილად გამოცდილება მასაც სჭირდება და ალბათ ესეც ექნება. როდესაც შენ ცალსახად და რატომ გამოიწვია აი რაღაცას გამოყვეთ
0: რაღაც
2: უკვე 17 მაისი არის და არის სწორედ იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულწილად ეს იყო
0: ოჯახის ღირებულება და
2: სიცხის მოძებნა, იმიტომ რომ ამ 17 მაისს როცა უნდა და ამ იმაში გამოსულა ლიბერალ ლგბტ იმას
1: პატრიარქმა არ
0: უკვე იმიტომ დაასწორა ეს
2: იყო გარკვეულწილად, მაგიტომაც გეუბნები, ეს იყო გარკვეულწილად სწორედ კომპრომის ჩხუბში კი არ უნდა ყოფილიყო, არამედ ალტერნატივა შექმნა მისი და ამ ფორმით გააკეთა. თუ როდესაც შენ აქ ხელისუფლების 4 წარმომადგენელი, 3 წარმომადგენელი გამოვიდა. როდესაც მარტო ხელისუფლება გამოგყავს, მაშინ გამოდის რომ თითქოს ეს ეკლესია გაყევი, რა ქვია, თუნდაც იმასე, რა ქვია, პატრიარქის აღსაყდრების იმაშიც როგორ იყო. მხოლოდ ხელისუფლება. პატრიარქი ჩვენი ყოფილი აღგარდაცვლილი ცდილობდა მუდმივად ბალანსი გაეკეთებინა. აა, გადაიქცა თითქმის ეკლესია პარტიულ განამატად.
0: არა, მე შეგახსენებ,
2: რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ეკლესია ეს მარტო მე ვარ.
0: არა, არა,
2: პარლამენტის თავმჯდომარე, პრეზიდენტი გადამეტებულია, გესმის? აქედან გამომდინარე მეორე მხარეს უკვე უჩნდება. მე არ ვამბობ და არ ვამართლებ, რომ მათ მიერ თქვათქა გამოთქმული აზრების ისეთი ფორმით გამოხატვა კარგია, ისევე როგორც ყოველთვის მოზომილი იყო პატრიარქი, როცა ამბობს.
0: იცი რა, სანამ ისინი
2: აბორტი რო ცოდვა, ამაზე რასაკვირველია, მაგრამ როგორ ამბობ ამას? უტოვებ თუ არა ადამიანს შანსი იმის, იმიტომ რომ ადამიანი ცოდვილია და ადამიანები პირდაპირ ადამი დევედან მოყოლებული სულ მიკვირდა ხოლმე. პირველად როცა ვიკითხე რომ ცოდვით ვარ და გაჩენილები ამ რატო და მე როც გავეცანე მე მივედი ხო რატო
0: და ეგარი ნათლობა მე ამ ცოდვას
2: ანუ გამოვდივართ ამ ცოდვით. ანუ შენ როდესაც კატეგორიულობის მომენტი, მე ამას იმიტომ კი არ ვამბობ. ალბათ კიდევ ამბობ, ბევრამეში მას ეს გამოცდილება მიცემს იმის საშუალებას, რომ ფორმები ისე იყოს მოძებნელი, რომ ადამიანებს არ გაუჩინო რაღაც გარკვეული, ისევე როგორც კანონთან მიმართებაში კანონზე ვლაპარაკოთ პირველად. ჯო კანონი.
0: ესე იგი, ნახე რა შეასაქმე, გოჩა, ერთი წუთი რა, ძალიან ნაკთ ხო. როცა შენ, შენი ემოციები, ხო? მაგალითად თქვა პატრიარქმა, მე მაგალითად გამიხარდებოდა პატრიარქს, რომ როდისმე მიმართოს ხელისუფლებას, რომ აბორტი თუ ცოდვა, ამიტომ ხელისუფლების და სახელმწიფოს პირველადი დანიშნულება, რომ ოჯახებს მისცეს იმის საშუალება, რომ ბავშვები გააჩინონ, იმიტომ რომ წარმოედგინე, როცა ბავშვს აჩენ ბისთვის, იმიტომ რომ ქუჩაში გა კი, მაგრამ ნახე, როცა
2: აკრძალეს,
0: არა, აკრძალეს, არა, აკრძალეს.
2: ყველა ოჯახი სადაც აბორტი გაკეთებულია, მე ამას ეგრა ატოვანო. მე არ მაქვს ეგ პრობლემა.
0: ის მართლმადიდებელი პატრიარქია.
2: ადამიანებს დიდნაწილს აქვს ეს მომენტი, გავიგეთქო.
0: გოჩა, ეს არის პატრიარქი, მართლმადიდებელი პატრიარქი და რისი თქმა უნდა, მამუკა, ალბათ დამეთანხმები, ხო? ნახე როგორი სიტუაცია, მე მესმის ადამიანებს უჭირთ ოჯახში. უჭირთ ხო, მე მართლა მესმის, რომ აი ვისთვისაჩინო, ქუჩისთვისაჩინო ბავშვები, როცა გატყობენ რომ ფასები ისა დაბლა იწევს და 20 თეთრი აკლდება და მეტი არაფერი, ხო, აი სასაცილოებით არება, მაგრამ ის პატრიარქია, იცი რა არის, როდესაც ჩვენ თავს ესკვიდა, როცა ესეთი კრიტიკული ხარ, ნახე, როცა ესეთი კრიტიკული ხარ პატრიარქის მიმართ, შენ ბზარს უჭენ დედა ეკლესიას და ამიტომ ღთის შიში, ნახე რა არის, იმიტომ გოჩა, ესეთი მაგარი თუ ხარ, მოდი რა ხელისუფლებას მიმართ, ის კი არა რაღაცა სისულელეიმებით, ვიზა ლიბერალიზაციაზე კი არა ლაპარაკო, თუ ეგეთი მაგარი ხარ და ასალანძღავ ჩემ პატრიარქს, ხო? მაშინ ხელისუფლება საქმეზე ელაპარაკე, საქმეზე და არა იმაზე ლგბტ-ზე.
1: ეს ნინო თუ შეიძლება დავამატე, აი რა თქო, საუბარში ახლა ცოტა სხვა თემაში გადავადი და ზუსტად რას თქვენ თქვით, ხო? ეს არის ზუსტად პირდაპირი მესეჯი ხელისუფლების. არა აბორტს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ დემოგრაფიულ პრობლემას მიხედოთ გასაჩვენ საუბარი.
0: ეს
1: პირდაპირი ხა პატრიარქია და ვერ იტყოდა ხო, მაგრამ მის ეს დებს, აი ეს მიმართულება.
0: რა თქმა უნდა.
1: რომ დემოგრაფიულ უმძიმესი პრობლემა დავანებოთ რა ყველაფერს, დავიდა ნახეთ რა ხდება ხო?
0: აბა რა.
1: მიგრაციული
0: სიტყვა უფრო ბევრი ხდება, ვიდრე იბადება. და მიგრაციული
2: რა არის? აი რასაც მოგყავს, მაგრამ ხელისუფლებას თუ ამას არ ეტყვი, მამუკა, შენობა უნდა იგულისხმებოდეს,
1: მაგრამ რა თქმა უნდა, ხო, და აი ზუსტად.
0: და იტყვის, აუცილებლად იტყვის.
1: ამას დღეს ხვალ იტყვის.
0: რა თქმა უნდა ეტყვის.
1: ხვალ იტყვის. უძიმესი დემოკრატია.
0: უბრალოდ ხო, აი ერთ რაღაცას ვიტყვი და გავჩუნდები, უბრალოდ რა არის, იცი? თითოეული თავდასხმა პატრიარქზე, დღეს პატრიარქში იოზე, ჩემთვის არის თავდასხმა დედა ეკლესიაზე. მე იმისი შიში მქონდა არჩევნების წინ, რომ ისე არ მოხდეს, რომ რაც უკრაინაში მოხდა. ეს არის ჩაფიქრებული. ამიტომ მე მესმის დაუჩვენე. ესეთი პრეტენზიული რო ხარ პატრიარქის მიმართ, საკუთარი თავის მიმართ იყავ ეგეთი პრეტენზიული კაცო. და ეგეთი სიბილწეები არ დაწერო. დაუშვათ არ მოგეწონა, ხო, მაგრამ რეებს წერ, ხო უნდა იფიქრო.
2: ეს ის რა აკრძალვით, აი აკრძალვით, მოდი ესეც რატო თქმე თავიდან. შინაგანი მორალის მომენტი ერთ-ერთი მთავარი და საფუძველი რა არის? აკრძალვებით ჩემ პრობლემა მოიხსნება?
0: ხო, აი მაგ
2: ახლა სოციალურ ქსელში არ დაიწერება ეს აზრი, იმას არ ექნება? ჩვენ იმას იქ ვიაძებოთ, რომ ადამიანებს, რასაც მამუკა ამბობს, შეუქმენი რა ეს გარემო. მამუკა ეძახის, რომ ეს ნიშნავდა მაგას, რომ ასე უნდა გაიგოს ხელისუფლებამ და ეს ხელისუფლება ნახე როგორ იგებს. ეს პატრიარქი ჩვენია, ჯერ წინა საარჩევნო პერიოდში როგორ მიდიოდა, შემდგომაც როგორ ვითარდება, მე კი ველოდები. და სხვათა შორის ერთი, რაც ყველაზე კარგი დავინახე, იყო რომ იმ

0: ბავშვებთან დაკავშირებით საპატრიარქომ გამოთქვა როგორც იქნა თავის პოზიცია.
1: გამოთქვა და შეკრებილა. აი ზუსტად, ამიტომ ველო.
0: ხო და ამიტომ იმედი მაქვს
1: მე. აუცილებლად
0: იმედი მაქვს რომ ხვალდა ზეგ ხელისუფლების კი არ არის ეკლესია კაცო.
2: არ არის ხელისუფლების, არასდროს არ არის ეკლესია
1: და
2: ეს არის აი ნახე ეს არის ხელისუფლების შენ მაინც იცი რომ მე ამ ხელისუფლების მიმართ არა ვარ ლოიალური ხო? მაგრამ ეხა ეკლესიაც გავჩხირო ამაში და გავთხვა რომ ნამდვილად არ
1: არა გამურიცხულია რა.
2: აი ნამდვილად არ მინდა გესმის და შენ ხელისუფლებას ეხა ეკლესიის გამო და აი ამითი შენ არც თემა გაინტერესებს.
0: სწორედობის გულისთვის ეს არ არის პირდაპირ არეხება რასაკუველია. დღევანდელ პატრიარქს, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც მასთან ერთად არიან და რაღაცებს გეგმავენ, ის ესდილობის გულისთვის ხელისუფლების გარდა. თანამედროვე თავი ოპოზიციას, მაგრამ გამოყავს პრეზიდენტი, გამოყავს პარლამენტის თავმჯდომარე, გამოყავს პრემიერი, გავიგე. ვიღაცა ისე მაინც საზოგადოებრივი
2: ეს არის ყველა
0: ამას რატო გამოცდილება
2: ის ძალიან ბევრი საზოგადოებების ისეთი წევრი იყო გოჩა ხა მარტო კობახიძე დაინახე და ივანიშვილი ვერ
0: გავიგე
2: იყო ძალიან სიტყვა კი მაგრამ იქ ძალიან საზოგადოების ძალიან კარგი ისეთი ცნობილი ისინი იყვნენ წარმომადგენლები
0: ნინო ხა ისე გამოდის რომ შენ ეკლესიას
2: მე ვისას
0: ამით ვიცავ სწორედ ეს ხვალდა ზე კეთილი უნდა ინებო
2: გოჩა
0: გაითვალისწინე
1: ხო და ამიტომ თუ
2: შენ ამით ვიყერე ამით შენ აგულიანებ იმად ვინც საკუთარ თავს ისა უფლებას აძლევს რომ აი ესეთი სიტყვებით მოიხსენიოს დედა ეკლესია და პატრიარქი.
1: არა, მანდ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა მოცემულობა არის ასეთი, აბორტი არის მკვლელობა, მორჩა. აი აქედან გამომდინარე უკვე, რასაც ხო დღეს პატრიარქმა ის ბრძანა, ხვალ ამას მოაყოლებს, ეს გაიშლება ეს თემა. გამორიცხულია გოჩა, რო არ მოხდეს, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან სერიოზული მესიჯი.
2: უძმესი.
1: რა თქმა უნდა, აბა მე ვერ არ არის რა, ვერ იტყვის, ეს რა სიტყვა კიდე და
2: ხო. აი იმიტომ
1: ხო
2: ძალიან უჭერს ხალხს რა,
1: ერთი როცა ეკონომიკური კოლაფსი გაქვს შენ და ასოციალურია თვითონ სოციუმი, ხო? შენ როგორ გინდა რომ აქ მოუწოდო მრავალშვილი ხო ვერ ამას ვერ გააკეთებ მაგრამ ძალიან კარგად გააკეთდა ეს თვითონ აბორტი ამიტომ აბორტი მკვლელობაა და კარგად შემოიტანა ეს
2: ამ რა თქმა უნდა მიმტევებლობა და
0: მაგაში თემა წამოსაწევია მაგრამ იქვე მე ვფიქრობ რომ ალბათ კიდევ ამბობ ფორმებია
1: მოსაძებნელი
2: და მაგრამ ისი რა არის ისა რა
1: ქვია პირველი გაცხადება
2: იყო პატრიარქის წმინდა მეორე როდესაც იყოს ახალი პატრიარქი არჩეული ჩვენ მაშინ პატარები ვიყავით მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ მასაც ეხა რაღაცა გარკვეული დრო დასჭირდა ხო იმისთვის რომ გამხდარიყო ილია მეორე მთელი საქართველოს ამიტომ და მithumetes ეხა
1: ხო გახსოვთ რამდენი რომ დაჭირდა იქამდე მივიდა ილია მეორე და მესამე მეოთხე შვილის გაჩენა მონათლობა დაიწყო თვითონ
0: ეს ეკლესია შეუძლია გააკეთოს. ეხლა დანარჩენს
1: ახალს გააკეთოს. ეს ფაქტიურად დემოგრაფიული
0: სახელმწიფო თუ არ მიეხმარა, მაგრამ ეკლესია ასეთი ფორმით ვერ იზრდება.
1: რა თქმა უნდა, ეს ბუნებაში უნდა იყოს.
2: უნდა მიეხმარა.
1: ბუნებაში უნდა იყოს.
0: ამიტომაც სახელმწიფო როგორც ნაბიჯი უნდა გადადგას, ისევე დასაწყისში რა კანონიც ყველასთვის ერთი თუ არ
1: იქნა.
0: კანონიც ისე თუ არ იქნა, შენ აგრძალვებით მარტო. ისევე როგორც ნარკომანიას აგრძალვებით მარტო, ვერაფერს ვერ უზე.
2: რა თქმა უნდა, აი
0: სანამ არჩევნებს მოთხოვნილება მანამდე
1: მუდმივად
2: აი ჩვენ ნახეთ ხომ მე წინა იმაში გაუშვი მზია ამაღლობელი როგორ ესე იგი აი
1: ნებისმიერი კრიმინალი
2: შანსი არ არის რომ ტკენოდა დგებუაძეს რა აი
0: ის პარამეტრი ტკენის
2: თუმცა მე მიმაჩნია რომ რაღაცა ისა თავშეკავებულობა აუთმენის ვალდებულება გაქვს როცა ჟურნალისტი ხარ როცა დეპუტატი ხარ მაგრამ ნახე ეს კანონი გაქვს ისეთი რომ ეთკინა დგებუაძეს და ორი წელი მიუსაჯეს და აგერ უყურებთ რომ ქართულიოს ის დეპუტატი მანჯგალაძეს როგორ უთხავს და იმას არ
1: არტენია
2: არ დაწერა გაიგე გაცხადება
0: ეს კანონში ბევრი რამე ხდება ეგრე კაცო
1: აი დემოკრატიაზე ვსაუბრობდით ხო და მინდა ცოტა გადავდით ხო მინდა ძირითადი მაგისტრალური ხაზიდან მაგრამ არ აღუშავს ეს ძალიან საინტერესო თემა იყო რა შეიძლება დემოკრატიას დემოსი და კრატოსი ხო ხალხის ხელისუფლება ჩვენ საქართველოს მაგალითზე უნდა განვიხილოთ იმიტომ რომ საინტერესოა ხა სხვაგან რა ხდება არ მაინტერესებს ამ ხრივ ჩვენ მოსემულობაში
2: კარგი არაფერი არ ხდება არც სხვაგან მინდა
1: სამწუხაროდ რა არის ისიც აი ყოველთვის ვამბობდი და ჩემი დაკვირვებით ასე, რომ ჩვენ საქართველო და ქართულმა ხალხმა ვერ ავითვისეთ არასახელმწიფოებრივი აზროვნების გამო. ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ რომ დამოუკიდებლობა დავკარგეთ, ანუ სახელმწიფოებრივობა დავკარგეთ, ამასთან ერთად სახელმწიფოებრივი აზროვნებაც დაიკარგა. მე არ ვამბობ სრული გლობალური მასშტაბით, თვითონ ადამიანში, ხალხში, იმიტომ რომ შენის ახმა რო შენ სახელმწიფოში ცხოვრობ, დამოუკიდებლობა ჩვენ ეს არ გქონია. ის კი არა კანონებსაც ვერ უწევდით, ხო? იმიტომ რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა არ ყოფილა და სხვა ვიღაცის შემადგენლობაში ვიყავით, ბოლო 200 წელი ვიყავით რუსეთის შემადგენლობაში, ხო? დემოკრატია ნიშნავს ადამიანის უფლებებს, ხო? დემოკრატია არის კვინტესენცია მთელი ცხოვრების წესი. ცხოვრების წესია რა.
2: რომელიც მაგრამ
1: გააჩნია შე რომ ხო და აი ზუსტად შემოკარგო უნდა მოერგოს რა. არის რუსული დემოკრატია, არის გერმანული, არის ფრანგული, ყველგან ერთნაირი ხო არ არის ეს დემოკრატია, ხო? ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ვერ განუტარდება.
2: არის ბრიტანული დემოკრატია.
1: ხო, ბრიტანული და სხვადასხვა. აი, ეხა თქვენ რო ბრძანეთ, ხო, იგივე კანონის აღსრულებლობა. აი, დააკვირდით მოცემულობას, ხო? კანონი ეხა შენინო მაგალითი რომ მოიყვანე, ხო? კანონი არ უნდა იყოს ვიღაცისთვის ცალკე შექმნილი, ხო? აი, და სულ მახსენდება ამ კანონთან მიმართებაში რასკოლნიკოვის გენიალური ფენომენი, ხო? დანაშაული და
2: საჟელი.
1: რასკოლნიკოვის შემოვიდა ლიტერატურაში და პოლიტიკაში, დაივანა თავი როგორც რასკოლნიკოვის ფენომენი, რასკოლნიკოვის მაგალითი, ხო? მის
2: შემოვიდა.
1: ხო, რასკოლნიკოვის ეს დოსტოევსკის ასაკონა გვარებზე ქონა მას ქალაქების გახსოვთ, ხო, ის ნაწარმოებში როგორ აქ თავის შემოვიდა. აი, ზუსტად ეს არის მისი განჯა, ხო? აი ნაპოლეონზე მოსაუბრებს ხო რო აი აბსოლუტურად გენიალური პასაჟია ხო ნაპოლეონი რომელმაც მილიონი კაცი დაბრუნა გმირად გამოხატესო კაცო ხო მკვლე ხო ნუ და კანონი ვისთვის არის კანონი არის დაუცველი და უმცირესობისთვის არის ამბობდა ხო რასკოლნიკოვი იმიტომ რომ ზუსტად ასე გამოდის დღეში რომ აშავებდა იმას თხო მზიამაღლობეს უკვე იგივე დანაშაულზე სხვასაც უნდა მოთხო იმას არა აქვს მნიშვნელობა ეს პარლამენტის წევრია
2: ხო მაგრამ კანონი გაქიცი როგორი თუ გეტკინა და უჩივლე
1: მაშინ არა რეკმენდებაზია საუბარი.
2: ხო, აი ახლა
1: მე ხელის მოკნევა, აი ეს არის კანონი და ეს ეხა ეთქინა ეთქინა იქ.
2: კანონში ესეა ეს მე.
1: ხო, ხო, ამას
2: რეკმენდება იჯება, არა მე თუ ეთქინა და რა ეთქინა ეგეთი დგებულადეს რა ახალგაზრდა ხალხი.
1: ვერ მოერგეთ ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მოერგეთ და ვერ ავყავთ.
2: თუმცა მე მიმაჩნია რომ არ უნდა გაელაწუნებინა.
1: ვერ ავყევით, იცით? ბევრი არის, აი დაუშვათ, ბევრი ნიუანსი. ჩვენ 32-33 წელია დამოუკიდებლები ვარ და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ვაშენებთ. ეს გზა ზოგიერთო ქვეყანამ ამ გზის გავლას 100 წელი მოანდომა, 50-60 ომები, რევოლუციები და საშინელი რაღაცები, რომ მოსულიყვნენ დღევანდელ დღემდე ის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია ეტალონება დემოკრატიის, ხო, რომელია?
2: იცი, არავინა აღარ მიმაჩნია ეტალონებას.
1: საფარო ის ეხა, ხო, რომელია?
2: ხო,
1: ეტალონა და იგივე ევროკავშირის
2: ქვეყნები. თვითონ დემოკრატია არის ფიქცია.
1: იგივე რელიგიასთან დაკავშირებით, ეხა, რაც საფრანგეთის აი ყველაზე ნიშანდობლივი იყო საფრანგეთის რევოლუცია. დიდი რევოლუციას ეძახიან, მე რატომ არ ვიცი, ხა ჩემთვის მეუღებელია, მაგრამ ხა დააკვირდით რა მოხდა. იქ რელიგიის წინააღმდეგ იყო ბრძოლა, ანუ რელიგიის სოციალიზაცია მოხდა. რელიგია დაიყვანეს, როგორ ვიცი, დაიყვანეს ჩვეულებრივ კატეგორიამდე. და გენიალური ძალიან კარგი ნაშრომია გამასთან დაკავშირებით გერმანელი მეცნიერია, რომელსაც აი საუცარი ტერმინი იხმარა მაშინ თავრობაზე ფრანგების იმის გარეშე, ლოცვის გარეშე იყო ხელისუფლება, ლოცვის გარეშე. გაწარმოგიდგენიათ, აი ხელისუფლება იმჟამინდელი საფრანგეთის, ხო, ეს ნაპოლეონამდეა საუბარი, იაკობინელები, ჟიროდისტები და ასე შემდეგ, ხო, სანამ ნაპოლეონი მოვიდოდა ხელისუფლებაში, ხო. ანუ ხელისუფლება ლოცვის გარეშე. აი ეს მოხდა და დღესაც ჰაიდეგერი ამბობდა, რომ აზროვნებას გადაიჩვია ევროპა. ვერ მორჩა, აი დაიკარგა. ეს რაღაცა,
2: თუ დამეთანხმებით, აზროვნება თუ შერჩენილი აქვს, ხო, პოსაბჭორ სივრცეში შერჩენილი ადამიანებს, იმიტომ რომ აი ხანდახან ისეთ რაღაცებს ვაწყდები, ვიცინო, ვიტირო, აი ელემენტარულად აზროვნების დეფიციტია რა. რასაც ჩვენ აი ესე უიმე და ღმერთო ჩემო და ეხა არ ვიცი, აზროვნების დეფიციტი არ აქვს მას ურსულას, მოაზროვნეა? და დემოკრატიაზე ევროკავშირი და დემოკრატია ხო სასაცილო?
1: ნინო, ჩემო კარგო, ეს არის მიდგომა, დააკვირდით ევროპის მიდგომები, ხო? იგივე ჩვენთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, იგივე ეს ყბადაღებული დიპსტეიტი, ხო? აი დააკვირდით, რა უკვე სამართლ უკვე ეს გახდა როგორ იცით, აი საღლიცინო დღეს იყო თუ გუშინ არ ვიცი კითხულობ.
2: არ არის რო სამი.
1: ისა ხო არა, რო აი ოთახშიო ის გერმანელის რო ვიზახო და აი სად არის ვერ ვნახეო დიპ სტეიტ. ჯო ეს არსებობს, ეს ყოველთვის იყო. წაიკითხეთ რა ეს ლიტერატურა რა. ცნობილი მისი მწერლების მეოცე. ხო არა, საერთოდ ყველა ქვეყანამ გაიარა. ეს ხდებოდა, არის და იქნება.
2: და ეხა არის გლობალური მასშტაბი და მსოფლიო.
1: ეს დიპ სტეიტი არის რაღაც ხო წარმოსახვითი არ არის რა. ხო არ არის პიროვნები რაღაც შემდგარი რაღაც არსება გუნდი ჯგუფი რა ვიცი რომელიც მუშაობს ამას აკეთებს. ეს სხვა შორის საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო. საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო ეს ბაბა ბრეჟნევის პერიოდი რა იყო.
2: რა
1: იყო. და არ მითხრათ რომ ეხლა ეს მიხრწნელი ბებრები მართავდნენ ხო 80 წელს გადაცილებულები.
2: ნუ ეხლა მეორე უკვე რო წამოვიდეს გორბაჩოვი და ელცინის დროს ხო საერთოდ.
1: ხო, იგივე ელცინი აიღეთ, ელცინი ნახე რომ მკვდარი იყო, ვინ მართავდა ელცინს ხო.
2: აი რანგან დემოკრატიაზე დაიწყეთ საუბარი, აი რა მინდა კითხოთ იცით? აი მაგალითად ირანი და დღეს ყველა ამაზე საუბრობს რა, ამერიკა და ისრაელი, ამერიკა, ირანი. აი ირანი ხო დაუშვათ ჩაცმულობით, თავისუფლებით, ხო? Ну, იქ სხვა წესებია რა. და ამიტომ მე რა მიმაჩნია, იცი? ამიტომ ეხა მე ვერანგერ დამაჯერებს, რომ ნათანიაჰუ და ტრამპი ღამეები არ ზინავთ, რომ ისე უნდა დემოკრატია ირანში და ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ დემოკრატია არ არის ირანში. ხო, აი ამას ვერანგერ დამაჯერებს ეხა და რა შეა საქმე? აი ეს ქვეყანა, ხო? აი მე აღმოსავლეთოდნე ხარ, ისტორიკოსი ხარ. ცხოვრობს ესე. მე მაგალითად რა მიმაჩნია, იცი რომ მე არ მიმაჩნია მართლაც რა, აი ვიღაც საქართველოსში ცხო გვაქვს წესები. და ეხა ხო და ამას აკეთებს ევროკავშირი, ხო არ მოსწონს ეს ჩვენი წესები და მაქსიმალურად
0: გამეტას თუ გადაიყვანო.
2: არა, არა, ნახე.
0: რომელ წესებზე გეგ იმას გიშვება, რომ აი გინდა თუ არა ესე.
2: ვინ ეკითხება ნათანიაჰუს და ტრამპს რა წეს ჩაულებები არის ირანში?
0: ირანისთვის კი არ ეკითხება, ასე შევატრიალებ, არა, სხვა რამეზეა ლაპარაკი. რატომ აწყობს ნათანიაჰუს ირანში დემოკრატია? იმიტომ რომ ირანელები იყვნენ კარგად. იმიტომ რომ თუ იქ დემოკრატია იქნება, მაშინ ესენიც იქნება.
2: აი შენ ახლა მართლა
0: ანუ თავისი ინტერესი
2: დაგაწყნარებ. გოჩა ნათანიაჰუს ესა ისრაელი და ირანი, ეს არის ორი სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთს ალბათ დამეთანხმები, ჩემი სიტყვები არიან, გაქრობით ემუქრებიან. და აბსოლუტურად არ აინტერესებს ნათანიაჰუს იქ იქნება. ყველაზე ძალიან
0: ისტორიკოსი ჩვენება აღმოსავლეთშემოწმება იმას რა ქვია, ირანმა მისცა უფლება აეგოთ ტაძარი სოლომონის ისევ და
2: ებრაელები
1: ჩემს ცხოვრობენ ისრაელში ძალიან კარგად და მშვენივრად ისრაელში ცხოვრობენ. ირანში
0: მაგრამ ირანში
1: ებრაელების და ირანის მეჯლისის წევრებიც არიან, საერთოდ კანონით მოცემულობა სომხებიც არიან.
2: სომხებიც არიან.
1: ებრაელები ცხოვრობენ და დაცულია ეს ტოლერანტული, ეს ყველაფერი დაცულია.
2: მე თუ მკითხავ ნათანიაჰუს ყველაზე ძალიან სწორედ ის არ უნდა რომ ირანში იყოს, აი ესეთი დემოკრატია
1: რასაც გაჭირვება. საერთოდ ეს ასე ხდება რა. გაიხსენეთ მეორე მსოფლიო ომი როგორ დაიწყო. ჰიტლერმა რა მოითხოვა? ჰიტლერმა დაიბარა ეს და იმისი რა ქვია, მიუნხენის კონფერენცია რომ მოხდა, სუდეტის ოლქშიო ჩეხები ჩაგრებიანო, ჩემო კარგო ისო გერმანელებიო, ჩეხები ჩაგრავენო და ეს უნდა დავისო და ყველამ ტაში დაუკრა, კი ბატონო.
2: სოციალური როგორი რეფორმები გაატარა?
1: მიზეზი იყო ეს, მიზეზი, ამიტომ დემოკრატიის დროში შევიდნენ ამერიკელები ერაყში, დემოკრატიის დროში წავიდნენ ავღანეთში და მთელი მაში რა, ეხა სადამ ჰუსეინს რა მოთხოვეს? ხო, ჩამოახშეს ის.
2: და ნახე ავღანეთში რა გამოიწვიეს? ნახე რა გამოიწვიეს ავღანეთში? რო ვის ხელშია ეხა ავღანეთი?
1: ავღანეთი არის თალიბანი.
2: მაგრამ ეს მათი, ხო, თალიბანი, ეს მათი ის არის რა და შენ ვინ გეკითხება ამითი რას იგებ? თუ მსოფლიოს არ აღენებ.
0: არა, მას ინტერესები აქვს, ნინო.
2: ინტერესები სხვა.
0: ნუ როცა შენ ჩემი მეზობელი ხარ და შენ მუდმივად დანას ლესავ, ხო, და თან იმასვები. ფიქრობ რომ ერთდღესაც ამ დანას გამომისმევ რა ყელში რა, ხა არ ეგ მომენტი, ხო? და თან ხედავ რომ შენ შიგნით ხალხს კი, რასაც შენებო, მე მესმის, რომ არასდროს არ ყოფილა ეს ორი განსხვავებული ის არის, კაცო, აზროვნების წესი. ერთი არის დასავლური აზროვნების წესი, დემოკრატიის წესი და მეორე არის, თქვათ, რაც აქვს ისლამს და ისლამს სხვანაირად აქვს. მით უმეტეს ირანი კიდე ცალკე იმაში ჩაჭა.
1: საერთოდ გოჩა და ისლამთან დამოკიდებულებაში არის ამბივალენტური ამერიკის და რატომ მე გეტყვით. ირანი, დაუშვათ, ირანი არის სუსხომოცებულობა თავის ცხოვრების წესი, სპარსელებზე ვიძახი საერთოდ, რომ ეთნიკ ეთნიკური იდენტობა და არაბული სამყარო სულ სხვა არის. მათ აერთიანებთ
2: კი აბსოლუტურად
1: ხო ისლამი ისლამი ირანში ირანში შეიტანეს არაბებმა და მერე საკმაოდ საინტერესო ისტორიის ცხოვრები ცხოვრობს ირანი. თქვენ რომ დააკვირდით მის ისტორია ნახოთ ხო ასე მარტივი არ არის. ირანს საუკუნეების განმავლობაში თურქული ტომები მართავდნენ. თქვენ ისე რომ აი ხაჯარებიც დაუშვათ ეს ტომები ყველანი აღამახვათან ესე თურქები იყვნენ შაჰაბასის და ყველანი. ყველაზე საინტერესო ის არის, როდესაც რევოლუცია მოხდა ირანში, აიათოლა ხომეინი შემოვიდა და ახალი თეოკრატიული, ანუ ისლამური ახალი მოდელი შექმნეს რეგიონში. ეს ძირითადი პროტაგონისტები ვინც იყვნენ? ყველა თურქული წარმოშობის იყვნენ ლიდერები. ეს ბოლო ლიდერიც, რახბარიც, ხამენეიც თურქი იყო. ანუ თურქი აზერბაიჯანელი. ნუ ეს არ არის ხო იქ ხო იქ სერიოზულ დღევანდელი პრემიერის პაშე პეჟექსიერ შეანიცის ეს თურქი არის აზერბაიჯანელია და ასე შემდეგ. იქ ცოტა შინაგანი დაპირისპირებაც არის ერთმანეთში. ხა მე არაეთხელა ვარ ნამყოფი და მე ძალიან კარგ ვეთვიცი დამოკიდებულება ნაღდი აი ეთნიკური დახვეწილი რაფინირებული სპარსის და თურქის. ის ვერ იტანს იმას, ისე არ არის. აზერბაიჯანი 7-10 მილიონამდე აზერბაიჯანელი ცხოვრობს. და ეს ტერმინის აზერბაიჯანის საკუთ ხელოვნურია შემოტანილი. თქვენ კარგად მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო ახლა აი დაპირისპირება არის სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხო იყო ომი და აი ამ ტერიტორიებთან დაკავშირებთ აი მეცინება ისეთ ისტორიის არ ცოდნა საკმაოდ ეს ჩვენი ხალხი და საზოგადოება მიყავს აი ცოტა ეთორიულ დამოკიდებულებამ. ეხლა რომ მე ვთქვა რომ აი დავუშვათ ის მოცემულობა რაც იყო რომ ყველა ავი სხვა ქვეყნები არის პოსტსაბჭოური ქვეყნები 13 რესპუბლიკა ბალტიისპირეთისგან ყველა რესპუბლიკას ტერიტორიები შეუნარჩუნა და შეუქმნა რუსეთმა და რუსეთის ფედერაცია რუსეთი და გამომდინარე ჯერ როცა რუსეთის იმპერიაში ხო აი ეს რო
2: გესმია
1: მე როდესაც ვთქვი რომ დღევანდელი უკრაინა ეს არის სტალინის შექმნილი და ყველა ის 90 ტერიტორია რაც არის ეს არის მშვიდ ქვეყნისთვის წართმეული ტერიტორია რომელიც ესაზღვრება უშუალოდ უკრაინას ატეხეს მთელი ამბავი დღეს სადაც საომარი მოქმედება მიმდინარეობს დონეცკი ვოროშილოვსკი ლუგანსკი ზაპოროჟიეცა ის ხერსონი ეს სურუსული ეკატერინე პირველის შემოერთებული წართვა რეჩპოსპალიტას
2: და უკრაინა ხო რუსეთზე ძალიან საინტერესო აქება მიჯერდება უბრალოდ დრო აღარ არის.
1: დრო და მინდა ეს დავამთავრო. რატომ დავიწყე? აი ამერიკის დამოკიდებულება. ირანის გარდა ყველა იმ რეგიონში ისლამურ სახელმწიფოებს და ყველას აქ ყველასთან არის მეგობრული დამოკიდებულება, ხო? ყველა ქვეყანაში ამერიკას აქ თავის სამხედრო ბაზა. ბახრეინი, კუვეიტი, საუდის არაბეთი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ცხოვრების წესით იქ ამერიკანიზაცია არ მოხდა. ისლამმა ჩაკეტა. ჩაკეტა არ შეუშო ამერიკა. არ მოხდა ვესტერნიზაცია ამერიკის. ანუ ცხოვრების წესი, ვინც ხარ დუბაიში, საუდის არაბეთში, ყატარში, ბახრეინში, ნაყოფი ნახეთ როგორი ცხოვრების წესი. ცხოვრები და ფუფუნები 22 საუკუნეში არიან, მაგრამ ცხოვრების წესი კანონმდებლობით თქვენ იცით რომ პარლამენტი არ აქვს. აბსოლუტური ხელისუფლებაა იმისი, რა ქვია მაგას, ემირი არის და მონარქისტული მონარქიული დამოკიდებულება არის ხა. ცუდი გაგებით არ მინდა ცნობილ მონარქის და ვზივარ ახლა და არ მინდა ის შენი შემოწმეს მეც მონარქისტი ვარ რა თქმა უნდა და რატო ამბობ ისე და ეს დამოკიდებულებაა შეუყვარდა ისინი მეგობრებია ირანი მტრად გამოაცხადა და გოჩა სწორი ეგ არ არის იქ იმაზე ეს არის თუ ირანი იქნება ისრაელისთვის მისაღები ნინო ანუ შეიძლება პარტნიორების გახდნენ იქ არ არის ეროვნული შუღლი ხო?
0: ხო,
1: არ არის ეროვნული შუღლი.
2: მე რაღაცა
0: უკვე დაიბადა.
2: კი, მაგრამ თუ
0: ვერასაც უყურებს, ნინო ტანსაცმელზე ეთყობათ, ვისაც დაინტერესებს, ნახონ, უკვე ქალები ბევრად გახსნილად არიან.
1: კი, შედარება არა.
0: ეს მომენტები იქნება და ხვალდაზეგ რასაკვირველია, მე ერთი აი რითაც მინდა.
2: უბრალოდ ხვალდაზეგ ნათანიაჰუ აღარ იქნება და შეიძლება
0: შეიცვალოს.
2: არა, პიროვნებებს არის, რა არის, იცი? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პიროვნებებს, სამწუხაროდ.
1: ნათანია ხო სხვა შორის თუ მიაქცევთ ყურადღებას ალბათ გესურდინებათ რომ უამრავი სისხლის სამართლის საქმე აღძრული ნათანიაჰუს ერთ-ერთი სერიოზული ოპოზიციონერი ეს გახლავთ იარი ლაპიდი მისი წინა პრემიერ-მინისტრი მას აღძრულია საქმე და ჰაგის სასამართლოს სისხლის სამართლის დამნაშავე ვერ გამოქვეყნდა დააპატიმრებენ ესე მარტივი არ არის თავის თავის გადარჩენაზე ისე როგორ ტრამპი
2: ხო ტრამპი
1: ტრამპს ახლა აქ არჩევნები თქვენ ისით გოჩა ბუდიში ვიტყვი სამამულო ომის მერე ყველაზე დაბალი რეიტინგი არ ქონია არავის ტრამპის გარდა.
2: ეხლა როაქ.
1: ეხლა როაქ ეს და ეხა შუალედური არჩევნები იქნება კონგრესში, ეხა ნოემბერში, თუ საერთოდ ამერიკის კონსტიტუციის
2: ყველა წერილი. ეხლა დემოკრატები თუ გამარჯვებენ,
1: რა თქმა უნდა, იმპიჩმენტის თემა შეიძლება კი.
2: სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა სამწუხაროდ.
0: არა, გინდა და რა მისმა. მხოლოდ დავამატებ, მე ბაინს პოზიტივში მინდა დავამთავრო, რომ სოფლიოში რაც მიდის პროცესები და საქართველოსიც თუ ავყვებით, ჩვენ ხედავთ ერთ რამეს, რომ მოლაპარაკებები მიდის. ეს ჩანდა ჩინეთში სტუმრობის დროს, როგორც ტრამპის, ისევე პუტინის, ანუ რეალურად ერთპოლუსიანი სამყარო დამთავრდა.
2: თუმცა ჩინეთში ტრამპის სიძინპინის შეხვედრა დიდი არაფრით არ დამთავრდა და მინდა
0: მნიშვნელოვანი
2: აბრალოდ ხელის ჩამორთმევა.
1: არა, ნინო, შემოყარო.
0: ბევრი რამე ინტერესებს.
1: ზოგიერთი კიდე გამოდის ეგრეთ წოდებული ეს, ნუ საოცარი ხდება საქართველოში ექსპერტები
2: და
1: რაღაც რას ლაპარაკ, როგორ არ არის? პირველი ის, რომ ირანს იარაღს არ მიაწოდებს. მეორე ის, რომ ტაივანის საკითხი გადაწყვეტა ჩინეთთან.
2: რამდენად არის გადაწყვეტა? ხო, არა, მაგრამ ნიცა ეგორინა საკითხი კითხვის
1: ის ყველაზე მთავარი.
2: ეგორინა საკითხი კითხვის, მაგას უარყოს ტრამპი და
1: ფენამბოს. მესამე, ეს პოლიტიკა არის თუ და მესამე კიდე ყველაზე მთავარი 200 ბოინგი შეკვეთა მისეს, რაღა ტრილიონი და პლუს კიდე იმ
0: ჩიპი. ხო, ორმუზი დაკეტილი რო არის, კიდე ძალკეთება ეგა.
2: იმაში იყო ხო კავკასიურისა კავკას კეპლენცა კავკასი ლიტყვეკალი ბუძიმშდაც ხო აი ბუძიმშდაც და ერთი რამ მინდა ეს ანამ დავამთავრო თუ ბოდიშს უხდი ახლა სტუდიას 20 მაისი იყო დღეს 22 მაისია და გია კრიალაშვილი მინდა გავახსენო კიდე ამ ხელისუფლებას იმიტომ რომ დღემდე დამნაშავეები დაჟილები არ არიან და გია კრიალაშვილი გენერალი არის მოკლული. და აი ძალიან ბევრი რამ ისეთი არ უნდა დავავიწყოთ ხელისუფლებას, რა არის ბევრი საკითხი, რაზეც მან უნდა პასუხი აღოს. ის რაც დაიწყო და გააფუჭა სააკავშულმა, ამ ხელისუფლებამ უფრო კი არ უნდა განავითაროს გაფუჭება, არამედ უნდა გამოასწოროს და კარგი იქნება თუ გაიწყოს.
1: და ეს აი დავამატებ, ნენო, აბსოლუტურად გეთანხმები და ერთი მინდა კიდე უსურო და ვთქვა, რომ უნდა მოხდეს აი კათარზისი განწმენდა თვითონ აი უც ეხა გინდა არ გინდა დღეს ხელისუფლებაში ქართული ოცნება და შევყურებთ ხო
2: ხო
1: აი რას დღეს მოხდა ეხლა ნუ სამართლ თავის მოჭრა ქვეყანის რომ დღეს კიდევ უშიშროების მინისტრის მოადგილე რომელიც დაკავებული იყო ქთამი და დაკავებულია ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ თუ ქვეყნის ყველაზე მთავარი ბერკეტი საყრდენ უშიშროები იყო ერთი დაძლევდა ბაგაბახში ფულებს იმაშვებოდა მეორე აქ თან ხედავთ რა ქვეყანაში რა
2: ანუ გიორგი უძლავრიც მინდა გავიხსენო ჩემი კოლეგა ერთად მუშაობდით ახალთავობაში და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები მაქვს და სამწუხაროდ ვამბობ, აი სიხარულით კი არ ვამბობ. ამ ხელისუფლებამ დაიმსახურა ის, რომ მე მისი არ მჯერა. აი ეს არის საშინელება
1: რა. ხო დავე ხო უძლავო როგორც აგენტი ხო აგენტის იმას რომ დაიჭერეს ხო.
2: მოკლედ დიდი მადლობა საინტერესო მსჯელობისთვის და მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდით.

0: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთ ისევ წვიმს და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორ ციცი. გარეთ კი წვიმით სველიაბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყე.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე, კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება. შენგან შევიტყე, რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაბარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთარიქს ხეთა ჯარს კალათ ხრი, სადახარ, როგორ წვიმს, როგორ თოვს, ვერ კპოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება ადამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, კარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ, ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდათ თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ 5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაკარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე. ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობთ. მოგესალმებით და ყოველ გადაცემა ისაუბროთ ქართულ ხალხურ ფოლკლორზე. და დღეს სტუმრად ვარ ბატონ ლევან კუბოშვილთან, რომელიც არის ანსამბლ ერისიონის სოლისტი, ანსამბლ ერისიონის ქორეოგრაფი.
1: მოგესალმებით. პირველი შემოსალავის ქეს ფაყურებელს და მინდა მადლობა გითხრათ დაინტერესებისათვის და ჩვენთან მომზადებისათვის. პანდემიის პირობებში შეძლებს დაგვარა ვცდილობთ რომ ფოლკლორი არ დავავიწყოთ ხალხს და დაგვაგზავნოს საქმე.
0: ეხლა ხალხი კიქხედავთ ეკრანებზე, იქ ერისიონის როლიკებში და ბევრ კლიპში და მოდი გავაცნოთ თქვენი თავი. თუ როგორ დაიწყეთ მოღვაწეობა, აი ხუთწლიანი სწავლება, სკოლის პერიოდი, შემდგომ უკვე ქუთაისის სახელმწიფო სიმღერის ეკის ანსამბლში და ასე ნენელა მიყვეთ.
1: ამერ ძირ დაიწყე ცეკვა ქუთაისის ხელოვნების სახელმწიფო სკოლაში ბავშვთა ასაკში, სადაც ჩემი პედაგოგი იყო შალვა გოგოაძე. მეტნიერი აი კაცია რო შალვა გოგოაძესთან მომიწია ამ ყველაფრის სწავლა და გზაზე დადგომა. შალვა იყო ჩემთვის არამარტო პედაგოგი, ბევრი ისეული ნაბიჯები არის შალვასთან და გადავიდე რასაც ხია და გამიმართა ცხოვრებაში, რომ ასეთ პედაგოგის ხელში მომიწია ცხოვრება და

0: მდგომარეობის სტუდიის დამთავრების შემდეგ 99 წელსში გადავედი ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლში, ქორეოგრაფი ზანდეოდა ბატონი ენერ გუჯავიძე, შესანიშნავი ქორეოგრაფი სამსონ დოღონაძე, ჯაჯული დირექტორი და 9 წლის განმავლობაში ქუთაისის სახელმწიფო ანსამბლთან ერთად, ანუ ჩვენ პირველ ოჯახთან ერთად, საოცარი ანსამბლი იყო თავის შემოქმედებით ურთიერთობით დამოკიდებულებით, იყო და არის და ვერ წარმატებას უსურვებ, რა თქმა უნდა. რომაც ავაგზელე 9 წლის განმავლობაში იქ ცეკვა. 97 წლიდან უკვე თბილისის საქართველოს სიმღერების ცეკვის სახელმწიფო აკადემიურ ანსამბლ ერისიონში, მაშინ ერისიონი არ ერქვა, იყო სიმღერების ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი. ჩამოვედით ქუთაისიდან 4 მოცეკვავე. რომელსაც გავაგზავნეთ ცეკვა, რომელსაც დიდი კვალიდატოა, აკადემიური სკოლა, მაინც სხვა სკოლაა, სხვა შესაძლებლობებს იძლევა, სხვა გამოცდილებას იძლევა, მოიხსენებათ ყველას და იმ ადამიანების გვერდში მომიწია ცეკვა, რომელსაც ადამიანებთან ერთადაც მე ვოცნებობდი, რომ ადონეზე მეცეკვა და შემდეგ ჩემი მეგობრები გახდნენ და კოლეგები გახდნენ. ქუთაის ცეკვალი ისეთ ადამიანებთან, როგორც იყო თვითონ ჩემი მასწავლებელი შალვა გოგუაძე, ავთოკოპალიანი და უამრავი რობიზოგი, კნავერიძე, ზაალჭუმგურიძე, გოჩა ზოწენიძე, რომლებიც საქართველოს აკადემიურ ანსამბლში თავისი სიტყვა და კვალიდატორებს და ამბობენ დღესაც ქართულ ქორეოგრაფიაში, პარუშთა ქორეოგრაფიაში თავისი სიტყვა სახელოვანი ადამიანები და მე კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ ამ თაობასთან ერთად მოიწია. შემდეგ იყო სოხიშვილის ანსამბლის ბადრის ხოვლებოვი, ბევრი რა მინდა გამოვჩეს ვინმე, ბევრი და ბევრი ჩემულებებია.
1: კითხვა მაქვს ესეთი, რამდენად დამკვიდრდით მაშინდელ სიმღერების ეკის ანსამბლში? აი გაგიძნელდა ურთიერთობა მოცეკვავებთან ერთად, ჩაჯდომა, ანუ ურთიერთობა მიმდინარე იმას
0: კერამოს გასაგებია,
1: შემოქმედებითი ურთიერთობა.
0: აი მაგას მინდა გავუსვა ხაზი, იმიტომ რომ ჩვენ შალვა მასალებელი გასაერ და ყოველთვის იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის გვეცეკვა ჩვენი სტილი და არ გადაგვეყოს ვიდა ჩვენი სტილი, ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, რამოდენიმე ადამიანმა ისეკვა სულ საქართველოში თავის სტილი, მაგრამ მიმბაძველი არ უნდა ყოფილიყავით არავისთვის, ანუ ჩვენზე მორგებული, ჩვენი სხეულიდან, ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე უნდა გვეცეკვა ყოველთვის და ვცდილობდი ყოველთვის ეს მაკეთებია და არა პლაგიატი არ ყოფილიყავი რომელიმე მოცეკვავის. თუმცა რა თქმა უნდა სწავლობდი ბავშვობიდან, უყურებდი დიდი ანსამბლების მოცეკვავების ნაცებს, სწავლობდი, ვიღებდი თიქიდან და შემდეგ გარკვეულწილად ჩვენი ორგანიზმის შესაფერისად და ჩვენი ემოციიდან გამომდინარე ის ჩვენი სხეული იღებდა ამას, ისე გადმოცემდი რა თქმა უნდა.
1: აი ხო ერისიონმა სახელი შეიძინა მაშინ, როცა უკვე თქვენ იყავით და რაღაც ეს პიკი იყო ანსამბლის და ზუსტად ამ პიკის პერიოდში მოგიწიათ სალიკოს თქვენ და ვიწებ ცეკვა, რომლებიც დღესდღეობით ალბათ უკვე პედაგოგებად მუშაობს და ბევრმა ცეკვასაც დაანება თავი.
0: კი ბატონო, ეს კონცეპტი არასდროს დამავიწყდება, ჯერ იყო სიხარული, მერე იყო ნეკრი მქონდა გატეხილი და გამაყოჩებლის ქვეშ ვიცეკვე ეს კონცეპტი და როცა მითხეს რომ არ შეიძლებოდა ჩემი ცეკვა, ვერალფრით ვერ დაუშვებდი რომ ასეთ ისტორიულ დროს მე სცენაზე ავდგარიყავი და გამაყოჩებელი განაკეთეს კონცეპტის დაწყების წინ, შემდეგ შესვენებაზე და ისე გავიტანე თავი ბოლომდე, რომ აყურებს არაფერი შეემჩნია ჩემი ტკივილის შესახებ. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღე ჩემ ცხოვრებაში, ყველაზე დიდი კონცერტი, დღევანდელი დღეს ყველა იცნობს ერისიონს, ჩვენ სიმღერების ეკის სახელმწიფო ანსამბლს და მე იმ ერისიონის ნაწილი ვარ, რომელიც 1995 წლის ისტორია აქვს.
1: აი სპატაშორის ხშირად ახსენებენ ხოლმე რომ ერისიონი და ნატოლაც მე მინდა რომ თქვას ყოველთვის ისე რომ სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი, იმიტომ რომ ჩემი სიძლიეს აქ ამ ანსამბლში ფეროდა და ის პერიოდი იყო როცა ჯერ კიდევ სუხშვილის ანსამბლი არ არსებობდა ასე რომ ვთქვათ და ნატოლაც რამე ყوار გამოიწვია სახელის შეცვლა იმ სიმღერის ეკლის ანსამბლთან, მაინც ერისიონი ხა ხალხმა და მაყურებელმა მიიღო ერისიონად და ალბათ იმ ძველ სახელწოდებას აღარ ანიჭებენ.
0: არ ამგონია, რადგან ერისიონი იყო უბრალოდ ერთი სახელის დარქვა, მოკლე სახელი უცხელი პროდიუსერების მოთხოვნა, რომ მაყურებლისთვის ძნელი აღსათქმელი იყო, წასაკითხი იყო აფიშეზე საქართველოს სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი და ამიტომ ერთი ეს ყოველთვის მიუძღოდა ეს სახელი ერისიონს წი ერისიონი არაზუს არ ეწერა აფიშებზე იყო თავიდან ბოლომდე განმარტება საქართველოს ინგერიბაცების სახელმწიფო აკადემიური დამსახურებული ანსამბლი ერისიონი შემდეგ იყო ერისიონი ამ წინა სიტყვის შემდეგ დაწერილი ასე რომ არ მოვარდა როგორ შეიძლება მაგი დაიწყო ადამიანმა აქ უდიდეს ადამიანებს აქ ნაცები და ნამღერი და ილია ჭავჭავაძე წერდა თავის დროზე ამასამის შესახებ ხო და არ შეიძლება დაიწყება ისტორიის და არც არავინ იწყებს მე ბევრი კონცერტი ყოფილა როცა ძველი მოცეკვავეები მომღერლები მოწვეული ყოფილა და ბევრი იქნება ალბათ წინას ყოველთვის ყურადღებას აქცევს ამასამის ხელმძღვანელობა მაშინდელის და დღევანდელის წარსულის ამასამის მომამაგე ადამიანებს
1: კეთილი დაგვიდით იმ კითხვაზე რომ ერისიონი აი ამ ხელა ამდენი წლის ანსამბლი არის და ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი გამოიცვალა. რე ბატონი რეზო ჭოხონელიძე ძალიან ნიჭიერი ქორეოგრაფი და პედაგოგი იყო. და ამანაც მოახდინა ალბათ ზეგავლენა ანსამბლზე, როდესაც მისი პიკი ძალიან უმაღლეს წერტილზე მივიდა მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და თითქმის ყველა იცნობდა იმ ერთი კლიპით რომელიც აი შაკილი გადაიღეთ და ამის შემდეგ ერისიონი უკვე ერისიონი გახდა.
0: არ შევიძლია საცალკე მოვხსენიო მე მაშინდელი ანსამბლის ხელმძღვანელები, რადგან ეს იყო ფუკეტი იყო ნამდვილად რა, ეს ტანდემი იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანების, ბატონი ჯემალ ჯულაშვილი, ბატონი ევა ჭოხონელიძე, ბატონი იური გოგოლაური მუსიკალური ხელმძღვანელი. არ შემიძლია საცალკე მოხსენება, იმიტომ რომ აი ბედნიერება იყო მასთან მუშაობა თავისი ნიჭით, თავისი გინ სიმკაცით, გინ დამოკიდებულებით ადამიანურ ანსამში და ანსამს გარეთ. ეს არწლებოდა არასდროს ჩვენთან ურთიერთობაში და ყოველთვის იყვნენ ეს ადამიანები შემართული ისე რომ აი შერას მიაწვდილი აქედა რა თქმა უნდა, ზუსტად მოდიოდა ის რაუნდოდა და სამივე ერთად მუსიკალურათაც ისე ხდებოდა ხელმძღვანელი, აი ამ სიმღერა, ცეკვა, მუსიკა სამივე ისე იყო შეწყობილი, ალბათ დამეთანხმება ქართველი მაყურებელიც და არა მარტო ქართველი მაყურებელი, გალაქტიკა გაანგრიავა ამერიკაში ასეთი ტექსტებიც კი იწერებოდა. ეს იყო ამ სამი ადამიანის ნაშრომის ნაყოფი და ჩვენთან ერთად რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეთ ხელმძღვანელობა რო აქვს აი ესეთი შედო არ ვარქონოდა. ჭოხონელიძე იყო არისი უაღრესად დიდი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი. ძალიან მარტივად ვიგებდით მოცეკვავეები მის ენას. ძალიან მარტივად ერთი სიტყვით უკვე ჩვენთვის გასაგები იყო რა უნდოდა და რა სიტყვა და იყო ასეთი შემთხვევაც საფრანგეთში ჩვენ მოგხვდა უცხოელმა ფრანგმა პროდიუსერმა რომ გაგვეკეთებია რაიმე ყველა ცეკვების ნაკრები. და მოგცა ამისთვის ორი პირა დრო საფრანგეთში ვარ თვითონ. და რეზო ბატონმა რეზო დაგვიძახა ყველა სამსახურის შეკრება და ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული საფინალო ცეკვა რაც არის ეს მოხსოვებად. ნახევარსაათში უკვე გაკეთებული იყო თავიდან ბოლომდე და რომ მოვიდა თვითონ ეს ჟერარი გაუკვირდა კი არა და გაბრა და თუ ქონდა თუ რატო არ მითხარი თქვენ რომ არა ეხლა გააკეთავ და გაგიჟდა ადამიანი ესე სწრაფად ამ ხელა რაღაცა როგორ შემოდა ქონდა ამ ადამიანს შიგნიდან ქონდა ეს არ იყო რაღაც დასწავლილი ქონდა ადამიანი ნიჭიერი ხელოვნება მაგით გამოირჩევა ყველა ფერისთვის გარო ნიჭი ნიჭი და მუზა მეფობს და თავისუფლების კვეთება და ეს ქონდა ბატონეზო ზუსტად არ საოცარი იყო სოფიო ქორეოგრაფის მეტრი უწოდეს ადამიანს საუკუნის მეტრი ქორეოგრაფის და ბედნიერი ვარ რომ მასთან ერთად მუშაობდი წლების განმავლობაში ჯერ როგორც მოცეკვავე შემდეგ ბატონი რეზო ქორეოგრაფი მზადდებოდა და მე სარეზერვო ანსამბლს ანსამბლთან ანსამბლის რეზერვებთან ერთად მუშაობდი და ჩვენ მიწერდა ერთად ცეკვაზე მუშაობა კი ბატონო ხო ეს ეს მუშაობა ერთად ერთმანეთში აზრის გაცვლა და მე რა უნდა მეთქვა რეზოსის შენი აზრი რომ მეწოდებინა ხო თვითონ კიდეც რომ დომოდა ძალიან თავშეკეულად მაგრამ ყოველთვის სიმბოლო რომ რაღაცა მეთქვა და შენ როგორ ხედავ და ყოველთვის ყველასას ითვალისწინებდა საოცარი პიროვნება იყო
1: ლეონ დაბრუნდა ქუთაისში ისე რაღაცა პერიოდი კი არა ეხლაც მე მგონი ჩვენ ქუთაისი არის ტონური თბილისში მოცეკვავეების და მე ამაყობ ხომ ყოველთვის აი რამოდენიმე წლის წინ გადაღებული ის ყველა ის და ისე
0: სამახო ოცებული კლიპი რაც არის
1: ძალიან მიხარია და მიყვარს მაგრების ყურება ყოველთვის იმიტომ რომ რაც არ უნდა ჩემი კუთხე არის და ჩემი სიყვარულის

0: კიროში ქუთაისში. აი ამ ბიჭებს ვისაუბროთ, რომლებიც აი პერიოდში თუნდაც ერისიონში თუნდაც სუხიშვილის ანსამში машин იყო რაღაცა ფურული აი ამ ანსამბლების პატრონო ვისაუბროთ პარტა ქორეოგრაფიაზე. კენს მე ჩამოყალიბებულ ანსამბლზე, ბავშვთა ანსამბლზე და იმ ბავშვებზე, რომელმაც ხერხეში სტაჟიორებში დაიარეს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი მაშინდელ გადმოსახედიდან სწორი შედგენილი ტესტირება იყო თუ სწორად გაკეთებული პროგრამა იყო ეს, რომელიც სკოლაში ჩაეშვა იმ ერთწლიან სწავლებაში?
1: რა შეეხება პროგრამას, განათლების სამინისტრომ მიგვიწვია პროგრამაზე სამუშაოც სკოლაში დაფუძნებულიყო და სკოლებში ესწავლა ბავშვებს ქართული ცეკვა. ძალიან კარგი წარმოწყება იყო, მე მივესალმები ამას, რომ ყველა ბავშვი მოკონდეს საშუალება ქართული ფოლკლორი იცოდეს. ну იმ ეტაპამდე მაინც რომ რაღაცა შეეძლოს თვითონ ამის კეთება და ცეკვის წაკითხვა მაინც რომ შეეძლოს, როცა ხედავს ამოდენა ბუმბერას მოცეკვავებს. მოგესწრებათ რომ ყველა ქართული ცეკვა არ არის ეპირი მოგონილი, ამას ყველაფერს თავისი ისტორია აქვს და თავისი მნიშვნელობა ყველა მოძრაობას და ილეთს. და ეს როცა ბავშვა იცის მაყურებელი ინფოსტო მაყურებელს დიდა მეტი დაინტერესება მოდის თაობები და ქართულ ფოლკლორზე და ქართული ფოლკლორი და კულტურა საერთოდ ქვეყნის მომავალია.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო, ესეთი კულტურული საუბრისთვის. აგეში დაგვიწყეთ და ჩვენ შევხვდებით მომავალ კვირას ჩვენს ეთერში. კარგად სამყაროს.

ძველი ეგვიპტე ცნობილია როგორც უძველესი და უმდიდრესი ცივილიზაცია და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს უზარმაზარი პირამიდებისა და სფინქსის გარდა ხელოვნების სხვა მიმართულებებითაც გვაოცებს. ერთ-ერთია ფერწერა, რომელიც გადმოგვცემს ამ საოცარი ცივილიზაციის ინტერესებსა და ადათ-წესებს. მჯდომარე ქანდაკებას ხელები მუხლებზე უნდა ჰქონოდა დაწყობილი. მამაკაცის კანის ფერი ქალისაზე მუქი უნდა ყოფილიყო. მკაცრად დაკანონებული იყო ყველა ეგვიპტური ღვთაების გარეგნული ნიშნებიც. ჰორი, მზის ღვთაება ქორად ან ქორის თავიანად იხატებოდა, ხოლო ანუბისი სიკვდილის ღვთაება ტურად ან ტურის თავიანად. საუკეთესო ოსტატად ის მიიჩნეოდა, ვინც ზუსტად იმეორებდა ძველ სათაყვანო ნიმუშებს. სწორედ ამ მიზეზით 3000 წლის განმავლობაში ეგვიპტური ხელოვნება ძალზე უმნიშვნელოდ თუ შეიცვალა. მოხატვა შესრულებულია ფრესკაში და გამოიყენება კვერცხის თეთრი მასა და წყლის გამზავებელი პიგმენტები. მათ ასევე გამოიყენეს ცვილები და ლაქები, უფრო მეტი ინტენსივობის მისაღწევად. ეგვიპტის ფერწერა ასევე იყენებს ფრონტალობის კანონს, რომელიც ვლინდება იმაში, რომ ყველა ფიგურა გამოსახულია პროფილში, თუმცა მხრები და ხილული თვალი წინამხრიდან ჩანს. კიდურები ასევე მოთავსებულია პროფილში. რაც შეეხება ფიგურებს, მათი წილი განისაზღვრა თითოეული პერსონაჟის მნიშვნელობის შესაბამისად. ეგვიპტური მხატვრობა კიდევ ერთი თავისებურებით ხასიათდება, რაც გულისხმობს იმას, რომ არტოვებდნენ სივრცეს რაიმე ფორმებისა და ფიგურების გარეშე. სწორედ ასეთია რამზეს პირველი საფლავი. ნამუშევრის ცენტრში დგას ფარაონი რამზეს პირველი, რომელსაც ახლავს ორი ღვთაება, რომლებიც როგორც ჩანს მას მეგზურობას გაუწევენ შემდგომ ცხოვრებაში მიმავალ გზაზე. გარდაცვლილის ჩაცმულობა აჩვენებს მის მნიშვნელოვან იერარქიულ პოზიციას, რადგან იგი ოქროს ნაჭრებითაა გაფორმებული. ეგვიპტური მხატვრობის სცენები შეიძლება დავყოთ სამ მნიშვნელოვან პერიოდად. ესენია ძველი სამეფოს დრო, შუა სამეფოსა და ახალი სამეფოს დროები. ძველი სამეფოს დროს ნახატსა და ბარელიეფს იგივე თემები ჰქონდათ, რაც მიზნები.

წარმოედგინათ ბუნება და ყოველდღიური ცხოვრება, რადგან მათი წარმოდგენით მათ გააჩნდათ შემდგომი სიცოცხლის პერსპექტივა. ტიმ მასტაბას ნახატები სწორედ ამ პერიოდს მიეკუთვნება. არქეოლოგიური ძეგლი, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 25 საუკუნეშია აღმართული. ამ ნამუშევრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სცენა ვიზუალიზირდება მონით, რომელსაც მხრებზე ხბოჰკიდია. ცხოველი წარმოდგენილია ძალზედ რეალისტურად, რომელსაც თითქოს მუდარის ნიშნად თავი დედისკენ აქვს მიბრუნებული. შუა სამეფოს პერიოდი ხასიათდება კუბოებისა და დეკორაციების სიუხვით. ნამუშევრები იეროგლიფების საშუალებით უამრავ მითოლოგიურ ლეგენდას გვიამბობს. გარდა ამისა, მათში გვხვდება გარდაცვლილის პორტრეტები და ხისგან დამზადებული კუბოები, რომლებსაც მუმიის გამოსახულებები ავსებს. ახალი სამეფოს დროსასახული თემები კი ემყარებოდა ამბებს მკვდარი წიგნიდან. ეს იყო პაპირუსის გრაგნილების სისტემა, რომელშიც აღერიცხა რელიგიური ფორმულები შემდგომი სიცოცხლის სულის უკვდავების მისაღწევად. მაგალითად, დეირ ელ მედინაში იპოვეს პაპირუსი სატირული და იუმორისტული სურათებით, რომელიც შეიცავდა ეროტიულ და გროტესკულ ელემენტებს, რომლის მიზანი იყო გარკვეული პოლიტიკური სფეროების დაცინვა და ფარაონის ფიგურის ეჭქვეშ დაყენება. სწორედ ახალი სამეფოს ეპოქიდანაა აკრობატი მოცეკვავეები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ქმნილებად ითვლება ეგვიპტის მხატვრობაში, რადგან მრავალი მკვლევარის აზრით ეს ფიგურები გადახვეულია მათი ხასიათის ყველა მთავარი კანონიდან. რაც ყველაზე თვალშისაცემია, ნამუშევარში ეს არის ახალგაზრდა ქალის დამახინჯებული პოზა, რომელსაც ხელფეხის წვერები ერთმანეთზე აქვს მიბჯენილი, ხოლო ზურგი მაქსიმალურადაა ჩაზნექილი და ფიგურის თმაც მიზიდულობის კანონის შესაბამისადაა მიმართული მიწისკენ. ცალკე თემად შეგვიძლია გამოვყოთ ბერძნულ-რომაული პერიოდი. ელფაიუმის მუმიური პორტრეტები სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება და ხასიათდება ნატურალისტური მიდგომით. ეს პორტრეტები კეთდება ხის დაფაზე და მიზნად ისახავდა რომის პროვინციაში მდებარე მუმიების სახის დაფარვას. და ბოლოს ვისაუბრებთ მწუხარების ჯგუფზე, რომელიც მე-18 დინასტიას განეკუთვნება. ამ ნამუშევარში შეინიშნება სხვადასხვა ასაკის ქალთა ჯგუფი, ყველა თეთრებშია ჩაცმული ერთმანეთის მსგავსი ვარცხნილობებით. ამ ნახატის ფარგლებში ქალების მკლავები სიმბოლიკითა და ემოციებით არის დატვირთული, რადგან ეგვიპტელთა ფერწერული კანონი არ იძლევა ემოციების გამოხატვას სახის საშუალებით. ოსტატი მკლავების საშუალებით მიანიშნებს მაყურებელს, რომ ისინი ლოცვის პოზაში არიან, ან გარდაცვლილს გლოვობენ. ეგვიპტემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დატოვა, მისი ხელოვნება და არქიტექტურა საუკუნეების განმავლობაში სანიმუშო იყო ვრცელი რეგიონებისთვის, ხოლო აქ დამზადებული საქონელი მსოფლიოს შორეულ კუთხეებში მიჰქონდათ. მისი მონუმენტური ნანგრევები დღემდე მოგზაურთა, მწერალთა თუ სხვა ხელოვნების წარმომადგენელთა შთაგონების წყაროა.

დაბერების პროცესის შეჩერება ადამიანს ჯერჯერობით არ შეუძლია, თუმცა არსებობს სტრატეგიები, რომელთა ყოველდღიურობაში დანერგვაც დაბერების პროცესის შენელებაში დაგვეხმარება. ასაკის მატება დაავადებების წარმოქმნას ყოველთვის არ განაპირობებს. ჩვენს ორგანიზმს გააჩნია პოტენციალი, რომ ნებისმიერ ასაკში თავი ენერგიულად ვიგრძნოთ და ჯანმრთელობასაც არ ვუჩიოდეთ. გქონდეს ენთუზიაზმი და ცხოვრების ინტერესი. გამოავლენს თუ არა ორგანიზმი ამ პოტენციალს, ეს ჩვენს ყოველდღიურ არჩევანზეა დამოკიდებული. დაბერების ხელშემწყობი ფაქტორებია: თამბაქო, უმოძრაობა, სიმსუქნე, არაჯანსაღი საკვები, ქრონიკული სტრესი და ტოქსინები. მართალია, ყოველდღიურობაში ცვლილებების შეტანა ადვილი არ არის, თუმცა ნელ-ნელა ახალი ჩვევების დანერგვა შესაძლებელია. სასურველია მოერიდოთ შაქრის ჭარბ მოხმარებას, რადგან ზედმეტი შაქარი გლიკაციას იწვევს. ეს არის პროცესი, როდესაც სისხლძარღვები, ნერვები, ორგანოები, კანი, ტვინის უჯრედები და ჰორმონები შაქარში იფუთება. გლიკაციის შედეგად სისხლძარღვები მოქნილობას, კანი კი ელასტიურობას კარგავს. ამ პროცესისას ტვინის უჯრედების ერთმანეთთან კონტაქტი შენელებულია, ჰორმონები, ფერმენტები და საჭირო ნივთიერებები საკუთარ ფუნქციებს სათანადოდ ვეღარ ასრულებენ. მაღალი შაქარი ინსულინის გამოყოფას იწვევს, რომელიც ხელს წონაში მატებას და დაბერებას უწყობს.

ჩვენი ორგანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მტერი ტოქსინებია. ტოქსინები თავისუფალ რადიკალებს ქმნიან, რომლებსაც ადრეული დაბერების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მოიაზრებენ. თავისუფალი რადიკალები აზიანებენ უჯრედებს და ართმევენ მათ სიცოცხლის უნარიანობას. მათი განეიტრალება კი ანტიოქსიდანტებითაა შესაძლებელი, რომლებიც უხვადაა ბოსტნეულში, ხილსა და ჯანსაღ ცხიმებში. ანტიოქსიდანტებით მდიდარია წიწმატი, ბულგარული წიწაკა, ჭარხალი, ისპანახი, ავოკადო, ტკბილი კარტოფილი, შავი ქლიავის ჩირი, ქიშმიში, ბროწეული, ვაშლი, ყურძენი, კენკრა, ციტრუსები, ნიგოზი, სელის თესლი და ქოქოსის ზეთი. იმისათვის, რომ ახალგაზრდული იერი დიდი ხნის განმავლობაში შეინარჩუნოთ, სასურველია მიიღოთ დიდი ოდენობით წყალი, რომელიც ორგანიზმის ყველა პროცესში მონაწილეობს. წყლის გარეშე შეუძლებელია როგორც ჯანმრთელობის, ასევე ახალგაზრდობის შენარჩუნება. ადამიანმა დღის განმავლობაში სულ მცირე 1.5 ლიტრი წყალი უნდა მიიღოს. ის ჩვენი სისხლის თავისუფლად გადაადგილებას უზრუნველყოფს. სისხლს კი ჩვენს ორგანოებთან, კანთან და ტვინთან მინერალები, ვიტამინები, ამინომჟავები, ცხიმები და სხვა საჭირო ნივთიერებები მიაქვს. სიტყვა შიმშილი ალბათ უცნაურ ასოციაციას ბადებს, თუმცა ჩვენს ორგანიზმს პერიოდულად შიმშილობაც მოსწონს. თანამედროვე ადამიანი იმაზე მეტ საკვებს მიირთმევს, ვიდრე მის ორგანიზმს ესაჭიროება. მის გადამუშავება შეთვისებაზე კი ორგანიზმის უამრავი ენერგია და რესურსი იხარჯება, ამიტომაც აღდგენის ფუნქცია უკანა პლანზე გადადის. თუ გსურთ შეინარჩუნოთ ახალგაზრდობა და ენერგია, წონაში არასოდეს უნდა მოიმატოთ. მეცნიერები გვირჩევენ, რომ მივატოვოთ ყველანაირი დიეტა და ჯანსაღი საკვების მიღებასთან ერთად პერიოდული შიმშილი ჩვენი ცხოვრების წესად ვაქციოთ. ამ მეთოდის ძირითადი მიზანი ცხიმებისთვის ბუნებრივად გააქტიურება, შაქრისა და ინსულინის დარეგულირება და საკვების მომნელებელი სისტემისათვის საკმარისი დროის მიცემაა. საკვები კი დღეში მხოლოდ ორჯერ, დილას და საღამოს უნდა მივირთვათ. საღამოს სადილსა და დილის საუზმე შორის დრო კი 14-16 საათი უნდა იყოს. იმისათვის, რომ ამ რეჟიმის წარმატებით დანერგვა შეძლოთ, ბოსტნეულთან ერთად ულუფებს ჯანსაღი ცილები და ცხიმები უნდა დავუმატოთ. მაგალითად, თევზი, კვერცხი, არაჟანი, ნადუღი, კარაქი, თხილეული, ზეითუნის ზეთი, ავოკადო, ბუნებრივად გაზრდილი ქათმის, ინდაურის, ძროხისა და ბატკნის ხორცი. გაითვალისწინეთ, რომ ახალგაზრდობის შენარჩუნება მხოლოდ სხეულის მოვლით არ შემოიფარგლება. ამისათვის ასევე აუცილებელია დადებითი ემოციები და ცხოვრებისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Books Napoli. Super энергия на საუკეთესო განწყობა гарантиრებულია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იობ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე

გახდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე

ერის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასორი ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
2: ძალიან მაღალია.
1: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. სინგაპური.
3: ჩინგის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მინდა აღნიშნო, რომ დღეს არაჩვეულებრივად გამოიყურები.
3: მადლობა ანტონ, მაგრამ შანსაც იგივეს ვერ ვიტყოდით, თქვენ კი ჩემომეგობრებო. დილობშვიდობისა გერბიან საფასური მოგესალმება და ჩვენ სინგაპურში ვართ.
4: კარგი, რა ვიცით სინგაპურის შესახებ? საოცრად სუფთა კუჭები.
3: ასეა?
4: ულამაზეს შენობები.
3: ხო?
4: საერთაშორისო აქ საგმაოდ უსაფრთხოა, ამიტომ როდესაც შენ და შენი სურქჩანთა კუჭებში ისე ერნებთ, შენზე არ ვინერვიულებ.
3: კარგი, ოქროს

0: ბარათი მომეცი, უფრო სწორად საფასური.
1: გერბი?
2: დავალე.
0: მიდი, მიდი. არის, არის, არის, არის. გინდა ნახომ დიდარი ქალბატონი როგორ გამოიყურება? შემომხედე.
1: კარგი რა, ამ ზურგჩანთით რა უნდა გავაკეთო?
0: უნდა ისე ერნო ანტოშა. ქალაქი ხომ უსაფრთხო და ლამაზია, ამიტომ წინ.
1: კარგი, აი ამას დავიტოვე. საკმაოდ ძვირიანი ქალაქია. გამომადგება.
0: კარგი. სინგაპური.
1: სინგაპური დროს 10 წლეულებით უსწრებს. ის რაც ჩვენამდე უამრავი წლის შემდეგ მოაღწევს, სინგაპურში ყველა ქუჩაზე ხვდება. შემოგვიერთდით, ჩვენ დროის მანქანით მომავალში ვიწყებთ მოგზაურობას.
0: იმ დროის მანძილზე, რაც სინგაპურში არ ყოფილვართ, ახალი არნახული და წარმოუდგენელი სასწაულები გამოჩდნენ, რომლის შესახებაც დღეს აუცილებლად მოგიყვებით.

0: გერბიან საფასური სინგაპური
1: ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ის რომ სინგაპურის სასაულების ქალაქია, ამას აეროპორტშივე მიხვდებით. ჩანგის აეროპორტი თავად ქალაქის ღირსშესანიშნაობაა. წარმოიდგინეთ, მას საკუთარი ორქიდეების, ზესუმზირების და პეპლების ბაღი აქვს. ჩანჩქერი, ინტერაქტიული ფოტოაპარატები. ამ მოწყობილობამ კი მთელი ინტერნეტი აალაპარაკა.
3: კინეტიკის დაშტი.

0: რეალურად მისი ყურება საათობითაც არ მოგვეზრდება. მსგავსი სანახაობები და გასართობები სინგაპურელებმა მგზავრებისთვის მოიგონეს. ჩანგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: აქ შავი, მწვანე, წითელი, თეთრი და ნაცრისფერი მანქანებია. ასევე არის ბენტლიც. მაგარია. შაბათკვირის განმავლობაში ბენტ ფლაინგს პურით ვიმგზავრებ. კარამელივით ბწყინავს და ძვირფასი ბელგიური შოკოლადის ფილასავით გამოიყურება. ეს არის მილიონერის ტკბილი ცხოვრება. ჩვენთან ასეთი კამფეტი $300,000 ღირს. სინგაპურში კი ყურადღებით $800,000. ეს ყველაფერი კი ავტომობილის არარეალური გადასახადების გამოა. სინგაპურის ხელისუფლებამ მსგავსი მიუწვდომელი გადასახადი განზრახდა აწესა, რათა ქალაქი საცობებისგან და მომწამლავი გამონაბოლქვისგან დაეცვა. მაგრამ პარადოქსი იმაშია, რომ სინგაპურში აზიის ყველაზე მდიდარი ხალხი ცხოვრობს. მათთვის მილიონით მეტია ნაკლები სულეთია, ამიტომ ქუჩებში უამრავ ძვირად ღირებულ მანქანას შეხვდებით. ჩანგი საერთაშორისო აეროპორტი.
0: სინგაპური მსოფლიოს უძვირეს ქალაქად ითვლება. ამიტომ თითოეული დოლარი კარგად უნდა დავითვალო და ეკონომიის ნებისმიერ გზას უნდა მივმართო. ასე რომ ეკონომიამ გზავრობით დაიწყოთ. ცენტრში მისასვლელი უიაფესი გზა მეტროა. ტურისტებს ორდღიან სამგზავრო ბილეთს თავაზობენ. ამბობენ, რომ ასე ბევრად იაფია, მაგრამ ასე არ არის. ტურისტს შეუძლია სინგაპურის საინტერესო ადგილები ფეხითაც მოინახულოს. ასე რომ ერთჯერადი სამგზავრო ბილეთის აღებაც მშვიდად შეგიძლია. შეხედეთ, აქ ყველაფერი მოწესრიგებულია. ყველაფერი ხალხის კეთილდღეობისთვის არის მოწყობილი. მეტროს პლატფორმაში ჩავარდნა შეუძლებელია, რადგან წინ ასეთი დამცავი პლასტიკატის კარებებია.

0: ჩვენი მეტროს შემდეგ სინგაპურის მეტრო სხვა განზომილებას ჰგავს. ყველაფერი მგზავრის მაქსიმალურ კომფორტზეა გათვლილი. ვაგონებში ისეთი სისუფთავეა, თავის საოპერაციოში გეგონებათ. შეშმო პირებისთვის განკუთვნილი ადგილი ყველა ვაგონშია განსაზღვრული. ასევე ყველა ვაგონში სამმაგი საქამრეებია დამაგრებული, რათა პიკის საათში ადგილი ყველას ეყოს.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: აუეს მაგისტრალი.
2: Для человека, который
3: პირველი შთაბეჭდილება ადამიანისთვის, რომელიც სინგაპურში მოხვდება, ზღაპრულია. მრავალდონიანი ტრასები. ფუტურისტული შენობები. ультра თანამედროვე ცათამბჯენები. თუ იმასაც გავიხსენებთ, რასაც ჟანა სინგაპურზე ყვებოდა, შეიძლება ყვა ჩამოგვივარდეს. დაახლოებით 40 წლის წინ აქ ჭაობისა და კოღოების მეტი არაფერი ყოფილა. ამის წარმოდგენა შეგიძლიათ? სინგაპური სინათლის სიჩქარის სისწრაფით ვითარდება. უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე იმდენი ხელფქნილი სასწაული შეიქმნა, მე ეჭვება ყველაფრის მოსაყოლად 2 დღე გვეყოს.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
3: კლარკ-კის რაიონი.

0: პირველი სასაული, რომელიც დაბალი ბიუჯეტის მქონე ტურისტმა უნდა იხილოს, ეს სკაიბრიჯია. 800 ამჯენი უშველებელი ხიდით შეერთეს, რომელიც 50 სართულიანი შენობის სიმაღლეზეა გადაჭიმული, სადაც დასასვენებელი ადგილები, გამწვანებული კუთხე და პანორამული სივრცეა განლაგებული. გასაოცარია. არაჩვეულებრივია. მეგობრებო, ვერასდროს იტყვით, რომ ეს 2017 წელია. შეხედეთ, აქ 2155 ან სულაც 2157 წელია. ჯანდაბა, ეს ხომ მომავალია. სინგაპურის ნახვისას ხვდები, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერია. მეთევზეების პატარა არავისთვის საჭირო და უმნიშვნელო ქვეყანა ნახშირის, გრამი ნავთობისა და გაზის გარეშე 60 წელიწადში აზიის გიგანტად გადაიქცა. სინგაპურმა მესამე სამყაროდან პირველში გადაინაცვლა, სადაც ახლა ტრილიონი დოლარი ტრიალებს. აქ არის აზიის ყველაზე დიდი პორტი. ეს ის ქვეყანაა, სადაც მინიმუმზეა დაყვანილი გადასახადები და კორუფცია საერთოდ არ არსებობს. ამ ყველაფერმა ქვეყანა უმდიდრეს სახელმწიფოდ ჩამოაყალიბა. სინგაპურელები კი ყველაზე მდიდარი ერების სამეულში მოხვდნენ.
1: კარგი ანტონ, ერთ რაღაცას გეტყვი, როდესაც საქმე მდიდრულ ცხოვრებას ეხება, როდესაც მილიონერმა არ იცის ფული რაში დახარჯოს, ის სინგაპურში ჩამოდის საცხოვრებლად. ისინი აქ ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების სასახლეებს აშენებენ. გადასახადების გამოძვირადღირებულ მანქანებს სამმად ფასში ყიდულობენ და მისთვის საკუთარ ლიფტს აშენებენ, რომ მანქანა პირდაპირ სახლში შეიყვანონ. ხვდებით, რამდენად მდიდარი ქალაქია?
2: გერბიან საფასური სინგაპური.
0: სინგაპური მომავლის ქალაქია. ასე რომ, ჩვენს რეპორტაჟს მომავლის ქალაქიდან ვიწყებთ.
1: აპერ პიკერინგ სტრიტში.
0: მომავალში ქალაქები ბაღებს და ემსგავსებიან. ზვანი შენობებზე მოიყვანენ, რათა მცენარეები წვიმის წყლით გაიჟღენტონ და ნიადაგი არ დააზიანონ. მომავალში სახურავებზე ზის სისტემის ელემენტებს დაამონტაჟებენ. რის შემდეგაც სახლები ელექტროენერგიას თავად უზრუნველყოფენ. მატარებლები მემანქანეების გარეშე იმოძრავებენ.

0: მომავალში გრანდიოზულ კოსმოსურ ოაზისებს ააშენებენ. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილი სინგაპურში, რომელიც ბოლო დროს გამოჩნდა, ბაღია. ალბათ იკითხავთ, ასეთი რა ბაღი უნდა იყოს მასში, საინტერესო რა არისო? მოითმინეთ, ასეთ ბაღს სხვაგან ვერსად ვერ შეხვდებით. ეს ჩვენს პლანეტაზეა. მინდა გითხრათ, რომ ჟანამ და ანდრეიმ სინგაპურის ეს საოცარი ბაღი მხოლოდ დაანონსეს და აი ისიც მომავალიც აქ არის. ორანჟერია, რომელიც გიგანტური მონსტრის ჩონჩხს გავს. საოცარი ავატარისეული რობოტი ხეები, ხელოვნური მთები ჩანჩქერებით. ყველაფერი ეს კი ტურისტს სინგაპურის ბაღებში ყურესთან ელოდება. სასაუნები პირდაპირ შესასვლელშივე იწყება. გასაოცარია. მეგობრებო, ეს მსოფლიოში პირველი უპილოტო ავტობუსია. სპეციალური რადარი ყველა წინაღობას თვლის და ავტობუსს აჩვენებს, როდის გაჩერდეს, მოუხვიოს ან სიჩქარეს მოუმატოს. მართალი ავტობუსი უპილოტოა, მაგრამ შეხედეთ, ჩემთან ერთად ვინ მგზავრობს? ორი მამაკაცი, რომლებსაც ავტობუსის გაკონტროლება მაინც უწევთ, რათა არაფერს შევასკვნეთ ან მე და ღმერთმა არქნას რამე მომიპარო. უპილოტო ავტობუსი უბრალოდ კარგად ჟღერს. სინამდვილეში კი ტურისტების მოსაზიდი აბრევიატურაა. უსნაბიჯებით დაღუღავს და დაახლოებით 300 მეტრს გადის. ფეხითაც გამოვივლიდი. სამწუთიან მგზავრობაში $3 გადავიხარ. საშინელებაა. ახლა კი მომავლის ბაღებში ვიმოგზაუროთ. ორანჟერია, ნომერი პირველი, სუბტროპიკი. მაგარია. ეს ორანჟერია, ეს მცენარეებისთვის განკუთვნილ ნოეს მოზრდილ კიდობან სუფროხავს, რომელიც მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ჩამოიტანეს. ძალიან დიდია. ეს ბაობაბია. ის ხომ აქ არ გაზრდილა. ალბათ აფრიკიდან, ზიმბაბვედან ჩამოიტანეს. გამოდის, რომ ის ჯერ მოიძიეს, შემდეგ როგორღაც ამოთხარეს, ტრანსპორტით აქამდე ჩამოიტანეს, დარგეს და ინტენსიურად რწყავდნენ, რომ არ გამხმარიყო. ეს ძალიან რთულია, დამიჯერეთ. ხიარული ფერმერის 7 დონე გავლილი მაქვს. ვაგრძელებთ ჩვენს მოგზაურობას. ორანჟერია ნომერი 2, წვიმის დღე. ძალიან მაგარია. აღფრთოვანებული ვარ. ეს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ხელოვნური ჩანჩქერია. ჩანჩქერი 12 სართულიანი შენობის სიმაღლის ხელოვნურ მთაზეა დამონტაჟებული. მთის ფერდობზე ნამდვილი ტყე გააშენეს, რომელიც ქოთნის მცენარეებით არის მორთული. ტურისტებისთვის ეერნობა უფრო მეტად საინტერესო რომ ყოფილიყო კონსტრუქცია საჰაერო ხიდებით შეფუთეს. თელი ამ სტრუქტურის მასშტაბი უბრალოდ გამოუგნებელია. დაუჯერებელია, რომ ადამიანს ასეთი რამის შექმნა შეუძლია. ახლა კი გამაგდით. გასაგიჟებელია. მართლაც გასაოცარია. თქვები არ მოყვნის. ეს ნამდვილად სამყაროს სასაულია. ავატარის ხეები. სინამდვილეში ისინი ხეები არ არიან. ისინი მაღალ ტექნოლოგიურ ბიოკომპიუტერებს წარმოადგენენ. დღის მანძილზე მათი ელემენტები ზის ენერგიით იმუხტებიან და საღამოს სხვა მცენარეების წვიმის წყლით რწყავენ. თავადაც ულამაზეს ფერებში ნათდებიან. ხეები ერთმანეთს დაკიდებული ხიდით უკავშირდებიან. ხიდზე აუცილებლად გაისერნეთ $6 არ დაინანოთ.
1: Это просто невероятный город. Здесь вообще не
0: Эрастрос მიხვდები სად მთავრდება ბუნება და სად იწყება ტექნოლოგიები.
2: Гербиан Сапасури, Сингапур.
3: სინგაპურში სტუმრობისას ჟანა სასტუმრო მარინა ბაი სანსიში გაჩერდა, რომელიც სინგაპურის სიმბოლოა. $600 უბრალო ნომერი შეხვდა. სასტუმროს ერთადერთი პლუსი კი პანორამული აუ

0: ბლუზი გახლდათ.
1: სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპური.
0: ამჯერად მსგავს შეცდომას არ გავიმეორებ. და სინგაპურში არარეალურად ძვირ და ზღაპრულ სასტუმრო სენტ რეჯის სინგაპურს ავირჩევ. ყველაზე მაგარი ნომერი მჭირდება. რა თქმა უნდა? ეს თქვენი საპრეზიდენტო ლუქსის გასაღებია. იცით ეს ნომერი რა ღირს? $12,000. არანაირი гривна, დოლარი. ისიც ერთ ღამეში. მაგარია. როგორ სამსახურში უნდა მუშაობდე, რომ მსგავსი ნომერი დაიქირება? აქ ენით აღუწერელი ფუფუნებაა. მე ბეწვეულის დედოფალი ვარ. ჯადოსნურად და ჩემი ნების გარეშე ღმერთო.
2: Господи.
0: Мерто. Дедико. Мерто, чему ეს წითელი ხის მასიური სასადილო მაგიდა? ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მაგიდა ძვირფასი ბეწვით გააპრიალეს. არა ჩვეულებრივი ქალაქი საუკეთესო მანქანები, ახლა კი მზად ვარ მთელი ეს დღეები ამ ნომერში გავატარო და არსად გავიდო. კამპონგ გლამის რაიონი.
1: ინტერნეტში გვაშინებენ, რომ დიდებულ სინგაპურში დაბალ ბიუჯეტიან საცხოვრებელს ვერსად ვიპოვით. 5 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა ამის გამო კარავში დაიძინა. სინამდვილეში ყველაფერი ბევრად უკეთესად არის. თუ კარგად მოძებნით, სინგაპურში ბიუჯეტურ ჰოსტელს აუცილებლად წააშყდებით. ისინი მუსულმანურ რაიონებში უამრავია. გამარჯობა. ნომერი დაჯავშნილი გაქვთ? არა, მაგრამ თქვენ ჰოსტელში დიდი სიამოვნებით გავჩერდებოდი. კარგი. 10 საწოლიან საერთო ოთახში საწოლი $18 ღირს. სინგაპურის $18 დაახლოებით ამერიკულ $15 უდრის. ეს სინგაპურისთვის ძალიან იაფია. დიახ, ავიღებ. აქ უფასო კარადები გვაქვს. გასაგებია ზურგჩანთებისა და ნივთებისთვის. ზუსტად ბიუჯეტურია. შესაბამისად, სუნით მამაკაცების სპორტ დარბაზის გასახდელს მოგაგონებს. წლის ბოლოს. წამოგძანდით. წლის ბოლოს.
0: ჩვენ კი ჩემი სამეფო საკუთრების დათვალიერებას განაგრძობთ. საკმარისია, ნახვამდის. მინდა ყოველ დღე ასე ვიცხოვრო. მერთო, არა. ეს სიზმარია, გთხოვთ, ვიღაცამ გამომაფხიზლეთ. ასეთი რომ არ არსებობს. ღმერთო. აბაზანეს დააკვირდით. ეს აუზია. წარმოგიდგენიათ? აქ შეგიძლიათ საწოლიდან ჩახტეთ და ერთი კუთხიდან მეორეში გაცუროთ და საოცრად წარმოუდგენელი ხედით დათქვეთ. ეს მართლა წარმოუდგენელია. მარტო დარჩენა მინდა. ამ სილამაზე თავგზა ამიბნია. თავბრუმე ხოლმე. უნდა განმარტოვდე.
1: გაოგნებული ვარ. საქმელი არაფერი მაქვს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ საერთო საცხოვრებელში არასდროს მიცხოვრია. როგორც ხედავ, სამაგიეროს მიხდის. მაგრამ დეკორი გვაქვს. ძველი ბერძნული სვეტი. ასევე ხედიც. ფრესენიერი ხედი. ნასტიას ხედს არ ჩამოუვარდება.
3: გერბიან საფასური, სინგაპური.

0: კლარკის სანაპირო.
1: სინგაპური უნაგლო ქალაქია. ამის გასაგებად ერთი დღეც საკმარისია.
2: Ну сами посудите.
1: Пока вот гансаджет. Архше электроძრავებიანი გემები და ცურავენ, იმიტომ რომ წყალი არ დააბიძურონ და წყალში მოპინადრე ძავები ხმაურმა არ შეაწუხოს. თითოეული ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელი სპეციალური განათებით არის აღჭურვილი. ძღოლმა ის მანამდე უნდა შენიშნოს და სვლის შენელება შეძლოს. თავარ მოედანზე მაწანწალას და ქურც ვერ ნახავთ. ირგვლივ სიმშვიდი, სიმყუდროვე და კეთილშობილება სუფევს. მინდა შეგახსენოთ, რომ აქ უნაკლოდ სუფთა ქუჩებია. თავად ნახეთ, ადამიანები ყოველგვარი საფენის გარეშე პირდაპირ გრანიტის ფილებზე ვარჯიშობენ. სინგაპური ასეთი იდეალური კაცრი ჯარიმების სისტემით გახდა. ანდრეიმ უკვე გაგაცნოთ სიგარეტის მოწევისთვის და საზოგადოებრივ ადგილებში ჭამისთვის ჯარიმების ოდენობა, მაგრამ 6 წლის შემდეგ მას უამრავი აკრძალვა დაემატა. ურიგოდ გახვალ დაგაჯარიმებენ, ქუჩაში გადააფრთხებ დაგაჯარიმებენ, დინარეში თევზებსაც რომ აჭამო ჯარიმდები, საპირფარეშო სარჩარეცხავ ჯარიმაა, სახლში შიშველ მდგომარეობაში სიარულზე, პორნოგრაფიაში და გადანაშაულებენ და დაგაჯარიმებენ, აზარტული თამაშებისთვისაც ჯარიმდები. საღეჭი რეზინი საერთოდ კანონით იკრძალება. ქუჩაში დაგდების შემთხვევაში კი $1000-იან ჯარიმას გადაგახდევინებენ. სანამ არავის შეუმჩნევი ხარ ურნაში ჩააგდე. მის სახელმწიფოში შემოტანას და გაყიდვას თუ დააპირებ, დაგიჭერენ და როგორც განსაკუთრებულად საშიშ დამნაშავეს, ისე გაგასამართლებენ. მაგრამ ჩვენმა გადაცემამ ამ უსასფრო დიდ თაფლის ცისტერნაში ერთი კოვზი სიმწარე მაინც აღმოაჩინა. ეთერშია გადაცემა სინგაპურის ჩავბნელი მხარეები. ხედავთ? ესკალატორი არ მუშაობს. ეს რა არის? ნაგავი? რა ხდება? ეს რა არის? ნამწვი? ბიჭებო, ყველაფერი რიგზეა? უჩაულოს ვერაფერს ხედავთ? მერტო არა, ეს ხომ საღეჭი რეზინია. სინგაპურში ქაოსია. ეს ყველაფერი ხომ არის, მაგრამ სინამდვილეში იდეალურ სინგაპურში ცუდი რეპუტაციის მქონე უბანიც არსებობს. სინგაპურში არის კვარტალი, რომელიც ქალაქზე შექმნილ პირველ შტაბეჭდილებას სრულად ამსხვრევს. მას გეილანგი ეწოდება. ახლა სწორედ იქ მივემართები. გადაღების ხარისხზე წინასწარ ბოდიშს გიხდით. თავარია ცოცხლები დაუბრუნდეთ. წარმატებები მისურვეთ. სინგაპურელები ამბობენ, რომ გეილანგი საშიში და ღმერთისგან მიტოვებული ადგილია. ის ქალაქის ნამდვილი სირცხვილია. აქ კანონმორჩილი სინგაპურელების თქმით საშინელი რაღაცები ხდება. ყალბ ვიაგრასაც კი ყიდიან. კონტრაბანდული სიგარეტით ვაჭრობენ. ჩინურ ლოტოს პულზე თამაშობენ. მაგრამ ჩვენ ხალხს ამით ვერ შეაშინებ. ყველაზე სარისკო და საშიში კი ბორდელებია. სინამდვილეში ეს ბორდელები სასირცხვილო კი არა, შეიძლება სინგაპურისთვის კიდევ ერთ მიღწევად ჩაითვალოს. ისინი ლეგალურია, სპასალონებივით ლამაზია და რაც მთავარია ბიუჯეტში გადასახადებით შეაქვთ. სინგაპურის მთავრობამ ასე გადაწყვიტა, თუ პროსტიტუციას ვერ დაამარცხებ, მას უპირატესობა უნდა მიანიჭო და შემოსავლიან ბიზნესად აქციო. სინგაპურში მეძავად მუშაობა სირცხვილი არ არის. ყველა გოგონას აქვს დაზღვევა. ისინი კვირაში 3-ჯერ სამედიცინო შემოწმებას გადიან. მათი შემოსავალი კი თვეში მინიმუმ $3000. მაშინ როდესაც მასავლებელს ხელფასი მხოლოდ $2500 აქვს. ისინი მტაცებლებივით არიან, საათში 150 სინგაპურის დოლარს ეთხოვენ, მაგრამ ქუჩის ქალებს ჯობია. ისინი ქუჩაში არალეგალურად მუშაობენ და $30-ად ყველაფერს აკეთებენ.
3: გერბიან საფასური სინგაპური.
0: любимое развлечение богатых дидари сингапурელები საყვარელი გასართობი საღამოობით ბარებში დროსტარება. ერთ ქუჩაზე შეგიძლიათ ნახოთ ლონდონის პაბი. იტალიური კაფე. თაილანდური ბარი და გერმანული ლუთხანა. თითოეული ბარი ცდილობს მისი ღირსშესანიშნაობით გაგაოცოს. Расиламазе. Другие бари оперейшн дагери? Вот, пожалуйста. Миси концепцит. Магалитат эс сайдумло бари, царцერის гараже, რომელიც გაურკვეველ სარდაფში მდებარეობს. Здесь подают коктейли. Горис лортан ერთად გთავაზობენ.

0: მოგეწონათ?
1: ბარი ნეიტივი კი კოქტეილების უჩვეულო დამზადებით გვაოცებს. იღებენ გარკვეულ ფოთოლს და გასაციებლად ხევად აზოტში დებენ. ასეთი რამ ცხოვრებაში არ მინახავს. მითხრა რომ ეს ახლავე უნდა მიბირთვა. ძალიან მაგარია. ახლა ხან პირში არქტიკა შევიგრძენი. გაგიმარჯოთ. ფოთოლზე რაიდო?
0: ახლავე გაჩვენებთ. გაყინული ჭიანჭველები.
1: ეს ჭიანჭველებია?
2: ჩაჩიდო?

0: ახლა ხალხი ჭენჭველები გადავყლაპე. შვენიერია.
1: ვიცი
0: მეგობა რო ასე მწარე ჯერ არც ერთ მამაკაც არ მოუტყვები ვარ. ამას დავიმახსოვრებ.
2: გერბიან საფასური სინგაპური.
0: ჰოსტელი სლიპი კივი ბეკპეკერსი.
3: ნო არ არსებობს.
4: კლას ეძიალანი.
3: არ არსებობს. საბანი არ არის. არც მეზობელია.
1: შვენიერია.
4: ნუ ეძიალა.
3: მართალი გითხრათ, საბანი ცოტა ნესტიანია.
4: ასე ვთქვათ, но такое.
3: როგორ გითხრათ, ნახევრად მშრალია. საბანი საფერავი. ძალიან დავიღალე.
0: სასტუმრო The Saint Regis Singapore.

0: რა. გინდა ისევ სასეირნოდ წავიდე? არა, არ მინდა. საკმაოდ საინტერესო წიგნს კითხულობ. კარგი, კარგი. შეიძლება რამდენიმე სტრიქონი მაინ წავეკითხო. კარგი, საკმარისია, მოვდივარ.
1: ინდუ.
0: The Sastum Road the Centre is Singapore.
2: ენერგიული და მშვიდობიანი დილა, მეგობრებო.
3: გერბიან საფასური, სინგაპური.
2: სინგაპურის კიდევ ერთი სასწაული ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმია. და მეცახმებით, რომ მუზეუმი, რომელსაც გიგანტური კოსმოსური ლოტოსის ფორმა აქვს, მოსაწყენი ნამდვილად არ იქნება.
0: ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმი.
2: შენობაში მუზეუმის სუნი ნამდვილად არტრიალებს. თითოეულ დარბაზს პარალელურ რეალობაში გადაყავხარ. ამ დარბაზის ავტორს უნდა და ხალხისთვის შეეხსენებინა, რომ ბუნებაზე ზრუნვა უცილებელი და მნიშვნელოვანია.

ამ დარბაზის იდეა კი ადამიანის კოსმოსში გადაყვანა. მაგარია, ავტორს უნდა დაეჩვენებინა ატომისა და მოლეკულების ნაწილაკების გადაადგილების პროცესი და მათი ხმის გაწმოტანა. ანტონი ახლა იტყოდა, რომ აქ მთელი სამყარო, ვარსკვლავები და გალაქტიკაა, მაგრამ რომელი ვარსკვლავები? ღმერთო, ეს ხომ ბრილიანტების მთელი სამყაროა. ბრილიანტების ოთახი. მუზეუმში უამრავი ბავშვთა გასართობი ოთახია.

0: ჩვენ მუზეუმებს ნამდვილად არ გავს. სადაც თვალწინ ძველი და გაქუცული წარსული გეშლება, ასევე ძველი და გაქუცული მელიას ფიტულის სახით. სინგაპურელი ბავშვები კი მუზეუმში მომავალს ხედავენ. ნეონის ბურთებით თამაშობენ. ასეთი ავტომატებით კი ფანტაზიას ინვითარებენ. ახლა კი, მეგობრებო, გერბიან საფასური კოსმოსში გავუშვათ. ნებისმიერ ბავშვს შეუძლია საკუთარი მფრინავი თეფში დახატოს. ავტომატი მას დაასკანერებს და შენი მფრინავი თეფში ერთ წუთში კოსმოსს იპყრობს. სინგაპურის ხელისუფლება მომავალ თაობას ამ იდეებით ზრდის. აქაური ბავშვებისთვის შეუძლებელი არაფერია. აქ თითოეული ბავშვი დარწმუნებულია, რომ მის წარმოსახვას საზღვარი არ აქვს.
1: გერბიან საფასური სინგაპური.
2: ოფიციალურად ვაცხადებ, რომ სინგაპური როგორც ძვირი ქვეყანა მითია.
0: სასადილო ჰოკერჩანი.
2: აქ ღარიბ ტურისტს შეუძლია თავისუფლება მისცეს და მიშლენის ვარსკვლავიან რესტორანში მიეთვას. ვიპოვე. ეს ყველაზე იაფი რესტორანია მსოფლიოში, რომელსაც მიშლენის ვარსკვლავი აქვს მინიჭებული. გასაგებად რომ აგიხსნათ, მიშლენის ვარსკვლავს ანიჭებენ ისეთ რესტორნებს, როგორშიც ანდრე იყო, ლისაბონში, სადაც სადილი საკმაოდ სოლიდური თანხაჭდება. აქ კი ეს ჯილდო ჩვეულებრივ სასადილოს მიანიჭეს. ეს წარმოუდგენელი შემთხვევაა. შეიძლება რამე მუსიკა დაადოთ.

სიმართლე გითხრათ, მიშლენის ვარსკვლავის მქონე რესტორანში პირველად ვარ და მას სულ სხვა გვარა წარმოვიდგენდი. ფიქრობდი, რომ კარებში შვეიცარი დაგხვდებოდა, რომელიც გვეთყოდა, მოგძანდით, დაბრძანდით, თეთრი ხელსაღოცინება და წითელ ხალიჩაზე გაიარეთ, მაგრამ არა. სკავსი მიშლენის ვარსკვლავიანი რესტორანი ნანახი არასოდეს გეკნება. კილომეტრიანი რიგია. მომსახურე პერსონალი არ ჩანს. ხალხი საერთო მაგიდებზე ჭამს. კერძები კი კონვეირული სისტემით მზადდება. ყველაზე პოპულარული კერძია მაკარონი ქათმით და სოიოს საფირმო სოუსით. მიშლენის კერძი 4.5 სინგაპურულ დოლარად შევიძინე. რა გითხრათ, ცოტა მეძვირება კიდეც. დიდი მადლობა. ვიზუალურად ჩემი ქათამი ნებისმიერ აზიურ სასადილოში მომზადებული ხავს. დავაგემოვნოთ. სინამდვილეში მართლა ძალიან გემრიელია. ამბობენ, მიშლენის ექსპერტთა ჯგუფმა სოუსის წარმოუდგენელი გემოს გამო თავი დაკარგა და გუჩის უბრალო სასადილოზე თვალები დახოჭა. მათ უბრალო თქვეს, რაც არის ვარსკვლავი თქვენია. მართლა წარმოუდგენლად გემრიელი სოუსია. ისეთი არ არის სუპერმარკეტებში რომ იყიდება. მასში

0: განსაკუთრებული საიდუმლო ინგრედიენტი იქნება, რომელსაც არ ახმაურებენ. შემიძლია ვთქვა, რომ კერძი საკმაოდ გემრიელია. $4.5. რაოდენობრივად დიდ ლუფას იღებ და რაც ყველაზე მთავარია, ორჯერ იაფია ვიდრე მეზობელ რესტორანში ჰამბურგერი. ამიტომ ხარს ვუჭერ ამ რესტორანს, ყველას ვურჩევ და რეკომენდაციას ვუწევ. აქ უნდა მოხვიდეთ და უგემრიელესი ქათამი აუცილებლად უნდა დააგემოვნოთ.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: რესტორანი ჯოი.
2: მომავლის ქალაქში ყველა ჯამთელი საკვებით იკვებება. სინგაპურელ მდიდრებს ახალი მოდური ტრენდიც აქვთ. ვეგეტარიანული მაღალი კლასის რესტორნები. აქ ვერ ნახავთ ვერც საქონლის ხორცს, ვერც ომარებს და ვერც შავხიზილოს. მხოლოდ პომიდორის ტაფილო, ნიახური სალათის ფოთოლი და სხვადასხვა ბოსტნეული შეგხვდებათ. ყველაფერი კულინარიული ხელოვნების წესის დაცვით მზადდება. სათუთად დასხმულ ტრიუფელის კრემს, ცომის პატარა და ფაფუკ რგოლში სვამენ. და ჭარხლის ხიზილალით აფორმებენ. შემდეგ კი ცუკინის, ანუ ყაბაყის კოშკს ადგამენ და გრისინებს ჭვაბის ქვილით ამშვენებენ. მადლობთ. კარგი. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. Вот, ну, честно, სიმართლე გითხრათ, მართლა არ ვიცი. Дай мапатио этикетების წესებმა. კეთილშობილი ინსტიტუტის ქალბატონებმა და ყველა დანარჩენებმა.

0: ეს მომჟავო კრემის გემო. ყველა გემოს თრგუნავს. ყველას. მაპატიეთ ძვირფასო ვეგეტარიანელებო. ვეგანებო და უმისაკვების მომხმარებლებო, მაგრამ ხორცის მოყვარულთათვის ეს საკვები კურდღლის ულუფას გავს. არა ჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ მსგავსი კოშკების მთელი ქალაქი უნდა შეჭამო, რომ თავი დანაყრებულად იგრძნო. ჩემს ვეგეტარიანულ კერძში $50 გადავიხადე. ასეთი რესტორნისთვის ძვირი ნამდვილად არ არის. ასეთი საკვებით დიდხანს ვერ გავძლებ. ჩვენი შაურმა რა ეტაპზეა, ბატონებო?
1: გერბიან საფასური სინგაპური
0: მანდაი ლეიკ როუდი.
2: ახლა სინგაპურის ყველაზე მაგარ გასართობ ცენტრში მოვედი. ეს არც კონცერტია, არც წვეულებაა მოდურ კლუბში და არც ლაზერული შოუა. ეს ღამის საფარია. სინგაპურმა ნამდვილად არ გამაკოტრა. ასე რომ დარჩენილი ფულის საკმაოდ საინტერესო გართობაზე დახარჯვა გადავწყვიტე. ღამის საფარი. მითხრეს, რომ ყველაზე კარგი ხედი უკანა სავარძლიდან იშლება. ღამის საფარი. ეს არის ატრაქციონი, სადაც სრული ილუზია გექმნება იმისა, რომ ღამის ჯუნგლებში დადიხარ. საკმაოდ ეშმაკური ჩანაფიქრია. სიბნელეში ღობეს და ბარიერს ვერ ხედავ. განათებაც ისეთია შერჩეული, რომ ცხოველები მხოლოდ მთვარის შუქს ხედავენ და დამთვალიერებლის არ ეშინიან. თუ ჩვეულებრივ ზოოპარკში ცხოველები დღისით ციცხეს ემალებიან, ღამის საფარიში ისინი აქტიურები და ენერგიულები ხდებიან. ერთნაბიჯში ხალებიანი აფთარის ეირნობს. აქეთ აზიური ლომები ისვენებენ. იქით სპილოები ურთიერთობენ. იქი ინდური მაჩს ღარბები ფორიახობენ. ბაში წავებს ოჯახური კონფლიქტი აქვთ. შენ კი თითქოს უჩინარიხა, რომელიც პირდაპირ ცოცხალ ბუნების კარში მოხდი. შეგიძლია ცხოველებს მაქსიმალურად მიუახლოვდე. იქიდან გამომდინარე, რომ მინა მეორე მხრიდან გაუმჭვირვალეა, ცხოველები ადამიანებზე საერთოდ არ რეაგირებენ.

0: მაგარია. ლეოპარდმა ფეხებთან ჩამიარა. სულ რაღაც 1 მეტრში. უნებაში ეს უკანასკნელი იქნებოდა, რასაც დავინახავდი. არ ვიცი, თუ გინდათ ბოტანიკოსი მიწოდეთ, თუ გინდათ ტვინიკოსი, მაგრამ რაც ახლა ვნახე, ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია. საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. თუ ოდესმე სინგაპურში მოხვდებით, ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ. ფული დაზოგეთ, რაზეც გინდათ, იმ დღეს რესტორანში უწახვალთ, მაგრამ ღამის საფარში ყოველ მიზეს გარეშე უნდა მოხვიდეთ.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
0: კუნძული სენტოზა.
2: მეგობრებო, ახლა ტრადიციულად სანუკვარ $100 დავმალავ. მართალი გითხრათ, არ ვიცი სინგაპურში ის რაში უნდა გეყოთ, მაგრამ იმედი მაქვს, ანტონს ყურადღებით უყურეთ. მოკლედ თავად გაარკვევთ. ასე რომ, გაბედულად. განძი ამჯერადაც კუნძულ სენტოზაზე დავმალეთ. მოცეკვავე ამ წეების მოპირდაპირედ მდებარე ორ კოშკთან მიდით. სახით ყურესკენ დადექით და თქვენგან მარჯვნივ მდებარე კოშკისკენ გაემართეთ. კიბეებთან ხეშეხვდებათ. სანუკვარ $100-იანს სწორედ ამ ხის ქოთანში იპოვნით.
1: გერბიან საფასური, სინგაპური.
2: მომავალში გატარებული ორი დღის შემდეგ შეგვიძლია დარწმუნებით გითხრათ, ის არაჩვეულებრივი იქნება. მაგარია. ადამიანები მეფეები ვითი ცხოვრებენ და დაუსრულებლად იოცნებებენ.
0: რა თქმა უნდა, ცუდისგან დაზღვეულები არ ვართ. სათქმელი არაფერი მაქვს. ზოგად გელებში სწორი და მკაცრი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული. ეს რა არის? ნამძვი? მაგრამ რაც ყველაზე სასიამოვნოა, ამ საოცარ ქალაქში დაბალ ბიუჯეტიან ტურისტსაც გაუმართლებს. გამაუგნებელია. ასე რომ, მომავლის არ უნდა გვეშინოდეს. სინგაპური ამის პირველი მტკიცებულებაა.

0: სანაპირო მარინა ბეი.
1: სულევო, მე ხომ სათვალე მიკეთია.
0: ანტაშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: შენმა ღარიბულმა ცხოვრებამ როგორ ჩაიარა?
1: შენმა ღარიბულმა ცხოვრებამ შენი ვრად ჩაიარა, რადგან სინგაპური უმაგრესი ქალაქია. კისერი და ყბა ერთდროულად მდგება.
0: ანტონ, რას გულისხმობ?
1: ეს ორი დღე მხოლოდ ასე დავდიოდი. ყველგან სასაულები ხდებოდა, ეს წარმოუდგენლად საოცარი ადგილია. აქ ჩამოსვლა 5ჯერ, 10ჯერ და 12ჯერაც არ მომბეზრდება.
0: ანტონ, სრულიად გეთანხმები. წარმომიდგენია, რამდენი ბარის მონახულება ვერ მოვასწარით. გესმით, უბრალოდ ვერ მოვასწარით.
1: აქ ახლოს არაჩვეულებრივი ადგილი ვიცი, სადაც კოქტეილს გველის თვალებით მოგართმევენ.
0: მართალი გითხრა, უცნაური კოქტეილი მეც დავაგემოვნა, გაყინული ჭანჭველებით, მაგრამ გველის თვალებით ჯერ არ გამისინჯავს.
1: წავიდეთ.
0: მეგობრებო, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: წამოდი, სწრაფად.
0: უნდა გავსინჯო.
1: ფაქტიურად აქვია, სადღაც 10 მეტრში, შაურმების უკან.
0: მინდა გითხრა, ჭანჭველები ცუდი არ იყო.
2: გერბიან საფასური, სინგაპური.

0: ლუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ ლუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა.

გიორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1838 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია, მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა.
თეატრს ორი დარბაზი აქვს, თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნოლოგიების

ტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშ ჰესის, რიონ ჰესის,

0: გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილი იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბი ან საფასური ცნობილი გადაცემა მოგზაურობის შესახებ. რამდენიმე წლის წინ გადაცემის გადამღებმა ჯგუფმა სამოგზაუროდ მსოფლიოს ყველაზე საინტერესო ქალაქებში დაიწყო მოგზაურობა.
3: ძალიან მაღალია.
2: ამ ხნის მანძილზე ამ ქალაქებში იმდენი რამე შეიცვალა, რომ გადავწყვიტე თავიდან ჩავსულიყავით. გერბი ან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები, გაიცანით გადაცემის წამყვანები: ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობის საოცრებები, ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა: ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
4: დილამშვიდობი სამეგობრებო, ეს არის გადაცემა გერბი ან საფასური
5: და ჩვენ ცხელ ბრაზილიურ ქალაქ რიო დე ჟანეიროში ვართ.
4: ანტონიო ჟობიმოს სახელობის აეროპორტი. კენჯი ვყაროთ?
5: გერბი.
4: გერბი? გერბი მე ვარ.
5: მიდი, საფასური იყოს.
4: გამარჯობა ბრაზილია. ნასია გილოცავ, სერიალში მონა იზაურა მთავარი როლი მოიგე. მიდი, კარგ დასვენებას გისურვებ. აბა შენიცი.
5: მადლობ, მაგრამ ვერაფრის გაგება ვერ მოვასწარე. კარგი, უბრალოდ

0: მოწავალ. რასაც ისღარი ხარ ანტონ.
1: გამარჯობა ბრაზილია. ანტოშა შენსკენ მომემართება. მე მდიდარი ვარ. ასეთი მანქანები აღარ შემეფერება. აღარ მინდა. ხუთი წლის წინ გერბიან საფასური პირველად ჩამოვიდა რიო დე ჟანეიროში. ჟანამ კარნავალში მიიღო მონაწილეობა. ანდრეი კი მიმზიდველ მულად გოგონებს ეპრანჭებოდა სანაპიროზე. მაგრამ კარნავალის პერიოდში რიო ტურისტებით იყო სავსე და ქალაქის დათვალიერება საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ამიტომ ქალაქის უკეთ გასაცნობად ჩვენ ისევ დავბრუნდით.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი
2: საკომისიოს გადახდა მოგიწევთ 217 რეალი 71 დოლარი ღირს
1: და კურსი კურსი სად არის აი დავინახე მოკლედ საკომისიოს გარეშე 300 რეალი უნდა იყოს საკომისიოს გამოკლებით კი 217 გამოდის 100 დოლარის პატრონს ეს არ მაწყობს ამიტომ სხვაგან წავალ მადლობთ არა როდესაც რიო დე ჟანეიროში ჩამოხვალთ პირველივე ვალუტის გადამცველ პუნქტში ფულს ნუ გადაცვლით. საქმე ისაა, რომ ყველა პუნქტი ისეთ საკომისიოს აწესებს, როგორც თავად უნდა. 100 დოლარიდან შეიძლება 29 დოლარი თავისთვის დაიტოვონ. საკომისიო კი ნამდვილად დაწვა. გამარჯობა. ფულის გადახურდავება მინდა. აბა შენიცი, იმედი არ გამიცრუა.
2: 285 285 რეალი 93 დოლარი
1: 285
3: Отлично.
1: მაგარია. პირველ ფანჯარაში 217-ს მთავაზობდნენ. აქ 285 მივიღე. ვინც ეძებს ყოველთვის პოულობს.
0: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
4: აფიგე.
2: გავგიჟდები. მიდი მეგობარო, მაქსიმალური სიჩქარით. მიდი, მიდი. ჩქარა. ავტომობილებიდან რიო დე ჟანეიროს ყველაზე მეტად ძლავრი, ბრუტალური კაბრიოლეტი უხდება. ძლავრი, რომ იდეალურ გზებზე ნიავივით იქროლო. ბრუტალური, რომ ულამაზესმა ბრაზილიელმა გოგონებმა თვალი გამოგაყოლონ. კაბრიოლეტი, რომ ოკეანის ბრიზი ღრმად ჩაისუნთქო და ბრაზილიური ზის ყველა სხივი შეიგრძნო. ანტონიო ჟობინის სახელობის აეროპორტი.
1: საინტერესოა 100 დოლარის მქონე ტურისტ ზრისი იმედი უნდა ჰქონდეს. რამდენად წამიყვანთ?
2: ცენტრამდე?
1: დიახ, ქალაქის ცენტრამდე.
2: 25-ად.
1: 25 დოლარად?

ძვირფასო ეკონომიის მოყვარულო ტურისტებო, ეს ინფორმაცია თქვენთვისაა. 5 წლის მანძილზე რაც არ ჩამოვსულართ, რიო-დე-ჟანეიროში ქალაქამდე მისვლის კიდევ ერთი ბიუჯეტური გზა გამოჩნდა. თუ შეიძლება ერთი BRT-ის ბილეთი და შემდეგ მეტრო. BRT უახლესი ავტობუსია, რომლითაც აეროპორტიდან მეტროს უახლოეს სადგურამდე მიხვალთ. თავარი კი ის არის, რომ ამ ავტობუსის ბილეთით შეგიძლიათ მეტროთი ცენტრამდე უფასოდ იმგზავროთ. დიდი მადლობა. ესეც ასე. მეგობრებო, ერთი ბილეთი, ორი მგზავრობა. ვინც ეს ხრიკები არ იცის, თითქმის $2 მეტს იხდის.

0: ещё один
1: бурчит по отдельной автобусной полосе. Так что пробки ему ни почём.
2: Ну это чем?
3: Ребята, это очень страшно. Мы едем просто на нереальной скорости по Москве.
4: რიო-დე-ჟანეიროს გამზირი.
5: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი ჩამოფსულიყავი პელეს, კაპუერას, ასევე ბრაზილიური სერიალების სამშობლოში, რომელიც ბავშვობიდან მახსოვს. როგორც იქნა აქ ვარ? გმადლობ, გმადლობ ნასია, რომ ოქროს ბილეთი მომაგებინე. გმადლობ, რომ გერბია მომივიდა, ღმერთმა ჯანმრთელობა მოგცეს და კარგი ქმარი გაპოვნინოს. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოს ერთ-ერთი ულამაზეს ქალაქია. ის ქვიშიანი სანაპიროს ოქროს ზოლით იწყება, რომელიც ასევე ლურჯ ოკეანეს ერწყმის. ხუთი საუკუნის წინ, როდესაც პორტუგალიელებმა ამ ყურეში ღუზა ჩაუშვეს, პეიზაჟების ხიბლით უბრალოდ ჭკუა დაკარგეს. რიო გაუვალ ჯუნგლებში დაიბადა და გაიზარდა. შემდეგ მთის ფერდობები ქუჩებით გაავსო. უზარმაზარი შენობების,

0: ფერდობები ქუჩებით გაავსო. უზარმაზარი შენობების თურისტული ლანდშაფტი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, რადგან ასეთ რამეს მსოფლიოში ვერცად შეხვდებით.
1: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
2: რიო დე ჟანეირო 50 კილომეტრის სიგრძის ქვიშის უწყვეტი ჯაჭვია, რომელიც ათობით სანაპიროს მოიცავს. კოპაკაბანა, იპანემა, ლებლონი. ეს დასახელებები უკვე გეუბნება, რომ ლეგენდარულ კურორტზე აღმოჩნდი.
0: კოპაკაბანა სანაპირო.
2: მეგობრებო, რიო დე ჟანეიროს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეს არის. სანაპირო. უბრალოდ ცხეულები ამ სანაპიროზე. ბრაზილიაში ლამაზი სხეულის კულტია. თუ სწორი მუცელი, მრგვალი უკანალი და დაბერილი ბიცეპსი არ გაქვს, ბრაზილიელებისთვის საცოდავი უიღბლო ადამიანი ხარ. იდეალური ფორმების მისაღწევად ადგილობრივები დილიდან საღამომდე ვარჯიშობენ. თუ შედეგი არ გაკმაყოფილებთ, მზად არიან მილიონობით პლასტიკური ოპერაცია გაიკეთონ. იმპლანტის ჩადგმა მათთვის იგივეა, როგორც ჩვენთვის სტილისთან სიარული. ყოველ დღე 1200 ბრაზილიელი ქალი იკეთებს პლასტიკურ ოპერაციას. არაოფიციალური სტატისტიკით, ქვეყანაში ყოველ მერვე ქალს ხელოვნური მკერდი ან უკანალი აქვს. საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი? საიდან?

0: 5 წლის წინ ჟანა ძვირად ღირებულ 5 ვარსკვლავიან სასტუმრო კოპა კაბანა პერლში დავინავდა. თუმცა შედარებით პატარა ნომერი შეხვდა, რომელიც სულ რაღაც $300 ღირდა. თუ რიოში ჩამოდიხარ და ბევრი პული გაქვს, სასტუმროს ნომრის დაქირავება სრული უაზრობაა. დიდრისთვის ყველაზე სწორი არჩევანი პენთჰაუსია. ყველა მილიონერმა უნდა იცოდეს, რომ პენთჰაუსი მრავალსართულიანი შენობის ზედა სართულზე მდებარე დიდი აპარტამენტია. აი ისიც.
1: ვისკონე დე პირაჟის ქუჩა.
0: უკაცრავად, უკაცრავად. ღმერთო ჩემო. ეს ჩემი ბრალი არ არის. თვითონ ჩამოვარდა.
2: Итак,
0: Машасе, в моём пентхаусе $2000-იან პენთჰაუსში პირველ სართულზე სათამაშო ოთახია. მეორე სართულზე საძინებელი. მაგრამ მესამე სართული ყველაზე მაგარია. გასაგიჟებელია. აქ აუზიანი, ღია ტერასა დამხვდა. დასვენების ზონით და პანორამული ხედით ოკეანეზე. მინდა ცნობილი ბრაზილიელი პოეტის შესანიშნავი სიტყვების ციტირება მოვახდინო. ნოსა, ნოსა, ასიმბოსე მიმატა. რაც ითარგმნება როგორც ნასცია, ნასცია, რაც უდია რომ ამ ყველაფერს ვერ ნახავ. ასეთი ტერასით რიო დე ჟანეიროს ვერც ერთი სასტუმრო თავს ვერ მოიწონებს. პენთჰაუსის მთელი ხიბლიც აი ეს არის. ღმერთო რა სილამაზეა.
3: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბაბილონის ფაველა.
1: საფლიოს ნებისმიერ ქალაქთან ნაცნობობა სრული არ იქნება თუ მის ღარიბულ

0: ყოდრო როცა ფაველები ქალაქის დანარჩენ მაცხოვრებლებს შიშის ზარს ცემდნენ. ყაჩაღები მდიდრულ საკურორტო უბნებს ძარცვავდნენ. ფაველებში შესვლას პოლიციაც ვერ ბედავდა. ფაველები დიდი ხნის მანძილზე რიო-დე-ჟანეიროს ხეულზე მოუშუშებელ ჭრილობად რჩებოდა. წარმოუდგენელია, რომ სულ რაღაც 5 წლის წინ ეს ყველაზე სახიფათო უბნად ითვლებოდა. ახლა რა ხდება? ეზოში ბავშვები თამაშობენ. ახლა აქ ისეთი სიმყუდროვე და სილამაზეა, რომ წასვლაც არ გინდა. დღეს ფაველების 70% განკურნებულია. ყაჩაღური უბნები მდიდრულ რაიონებად იქცნენ. ნელ-ნელა აქ გაჩნდა ბანკები, კაფეები, სპორტული მოედნები, სპორტული კომპლექსებიც კი, სადაც ცეკვის, ცურვის და ორთაბრძოლების სწავლა შეიძლება. აი შეხედეთ, კიკბოქსინგი. აი, სკოლაც. ფაველები მართლაც ძალიან აქტიურად ვითარდება. აქ სულ რაღაცას აშენებენ, აწეს რიგებენ. ალბათ ეს ადგილი ძალიან მალე ქალაქის ცენტრად იქცევა. აქ ტურისტები იშვიათობაა, თუმცა ადგილობრივები მუდამ ღიმილით ხვდებიან და გზასაც გასწავლიან. ახლა გოგონებს მივყვები. კარგი? გასაგები გავყვები კიბეებს. მოკლედ, თუ რიოში ჩამოსვლა გადაწყვეტეთ და სახიფათო უბნებში მძაფ შეგრძნებებს ეძებთ, დაგაგვიანდათ.
1: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო.
2: ბაბილონის ფაველა.
0: ფაველებს ბიუჯეტური მოგზაურობისთვის ერთი უპირატესობა აქვს. აქ ცხოვრება ქალაქში ყველაზე იაფია. თანაც აქ ცივილიზაცია მახლახან შემოაბიჯა და ყველა ჰოსტელი სრულიად ახალია. ბევრი ფიქრის გარეშე ჰოსტელ აკვარელა დონემეს ვარჩევ. გამარჯობა. მეგობრებო, ისეთი ფართო და ნათელი სივრცე დამხვდა. სიმართლე გითხრათ, არც კი ველოდი. გარეგნული იერსახე არაფერს გვეუბნებოდა იმაზე, რომ ჰოსტელი ასეთი მაგარი იქნებოდა. მომისმინეთ. შვენიერია.
2: დიდი მადლობა.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ყველაზე იაფი ოთახი მჭირდება.
2: იზოლირებული და საერთო ნომრები გვაქვს. ყველაზე იაფი საერთო ოთახში ერთი საწოლის ქირაობა გამოვა 62 რიალი.
0: საწოლი, ერთი საწოლი?
2: დიახ, ერთი საწოლი.
0: კარგი, კარგი, მისტერ, მისაღებია. კი ბატონო, ავიღებ.
2: შესანიშნავია.
0: სიამოვნება ფული ღირს. არ გამომივიდა. იქნებ დეკოლტემ გაჭრას. კარგი.
3: ладно.
0: აი, ინებეთ. მაინც გამომართვა. ხედავთ?

ეს ადგილი რაღაცით გემის კაიუტას გავს. ხალხს დინავს. ისეთი უცნაური. დღე გარეთ ზედა სინათლეა. მაგის დინავთ. მე და გამერა საკეთებდნენ. კარგი. ზემოთ მაინც ვერ აღძრები. სხვათა შორის ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს თითქოს ცალკე სივრცეა. მორჩა, ფარდას გადავწევ. ძალიან კარგია, ვერა ვინხედავს. საინტერესოა თაროებით ყოფილა, პირსახოცით. ეს რა არის, ზეწარი? სუფთა. სასიამოვნო სუნი აქვს. კონდიციონერიც არის. მართლა სასიამოვნოა. კარგია. ბალიშთან დენის წყაროა. სუპერ. მართლა მაგარია. შეხედეთ ფარდას გადაწევ და მორჩა, ვერა ვინხედავს. აი, ასე აღარ ჩანხარ.

0: пенят у тебя.
1: Тут и шкафчик.
2: Ах, сакетяни карадац არის. Кондиционерიც. Кидев шехедат? Отахидан ра мочанс. Океане.
3: Санам Настя, гаребулобнем сечева ме бразилиур ресторанше шевиари, რომელსაც საუკეთესო ხედი აქვს.
2: Ресторани Апразивели.
3: დიდი მადლობა. ეს ჩემი პირველი კაიპერინია. რიოში ყველაზე პოპულარული სასმელია, რა თქმა უნდა, ლუდის შემდეგ. იდეალურად აგრილებს და ძალიან გემრიელია. მას კაშასას საფუძველზე ამზადებენ, რომელიც შაქრის ლერწმისგან მიიღება. ასევე აუცილებელია ლაიმის და ყინულის დამატება. სწორედ ის არის, რაც ბრაზილიურ სიცხეში გჭირდება. აი, ჩემი მოკეკაც. ბრაზილიური ლეგენდარული მოთუშული თევზი. ამაზონის ნაპირებიდან სპეციალურად ჩამოტანილი ახალი თევზი პალმის სეთთან ერთად, ქოქოსის რძეში, ბოსტნეულთან ერთად ითუშება. საუკეთესო ბრაზილიური ტრადიციების თანახმად, თევზს რამდენიმე გარნერი ახლავს: ბრინჯი და ფაროფა. ეს კარაკში მოხალული მანიოკას ფქვილია. თევზი ძალიან ნაზია. ვერაფერ შევადარებ, რადგან უამრავი ადგილობრივი სანელებლით არის შეკმასული. ოდნავ ცხარია, ალბათ წიწაკაც აქვს დამატებული. არ ვიცი, შეიძლება ჩილიც. ბრაზილიური სამზარეულო ეს ნამდვილი ნახშირწყლების ბომბია. აქ ერთდროულად რამდენიმე გარნირს მიირთმევენ. არც ცხიმებზე ამბობენ უარს, რაც მეტად ცხიმიანია საწებელი, მით უფრო გემრიელად ითვლება. ახლა გასაგებია, დღედაღამე რატომ ვარჯიშობენ. არ ვიცი, იქნებ კაიპერინიამ გამიხსნა მადა. ან იქნებ ეს თევზი მართლა ძალიან გემრიელია, მაგრამ აკაურობა მართლა მომწონს.
4: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
3: ფლამენგოს სანაპირო.
2: როგორც წესი, ქალაქის ხედის თვალიერება ყველაზე უკეთესად ცათამბჯენებიდან შეიძლება. მაგრამ რიოში მთავარი ცათამბჯენები თებია. ასე რომ თუ გინდა ქალაქს ზემოდან უყურო, თებში უნდა ახვიდე. ტურისტებს შორის ყველაზე პოპულარულია შაქრის თავამთა, სადაც წინა ჯერზე ასვლა ვერ მოახერხეთ. შაქრის თავამთა რიო-დე-ჟანეიროს ერთ-ერთი სიმბოლოა. მისი დანახვა ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან შეიძლება. დიდი ხნის წინ შაქარი არც ნატეხებად იყიდებოდა და არც ფხვნილის სახით, არამედ აი ასეთი შაქრის თავების სახით. ასეთ ფორმა სპეციალური კონუსების დახმარებით აძლევდნენ. როგორც კი პორტუგალიელებმა ეს მთა დაინახეს, მაშინვე აღმოხდათ: პაო დი ასუკარ, რაც შაქრის თავს ნიშნავს. სახელიც ასე მოიფიქრეს. მთაზე ასვლა ორი ეტაპისგან შედგება. ჯერ საბაგირო გზით მეზობელ მთაზე, ურკაზე ადიხარ. შემდეგ იქიდან შაქრის თავამთის მწვერვალზე ხვდები. ეს უზარმაზარი გრანიტის კლდეა. გეოლოგები ამტკიცებენ, რომ ამ ადგილას ჩამქრალი ვულკანი იყო. მილიონობით წლის მანძილზე მას ფორმა ქარებმა შეუცვალეს და რასაც ახლა მთას ვეძახით, სინამდვილეში გაქვავებული მაგმის სვეტია. ჟაკრე პაგუას აეროპორტი.
3: ჩვენებურად ბრაზილიურად გეტყვით. ჭკვიანი კაცი მთებში არ წავა. ჭკვიანი კაცი მთებში გაფრინდება. ვერტმფრენი და ქოქი ახლავე. რიოს ხედების ყველაზე შთამბეჭდავი პეიზაჟი ზის ჩასვლის დროს იშლება. სჯობს ისინი ვერტმფრენიდან ათვალიეროთ. ასეთი გასეირნების ფასი $700. იქ სადღაც ჩვენი საყვარელი ნასტია უნდა იყოს.
2: მისმინეთ. ეს რაღაც ჯადოქრობა. ასეთ მზის ჩასვლას ვერცერთ ქალაქში ვერ ნახავთ. შეხედეთ, როგორი მთები და კლდეებია. ეს ნამდვილი სიგიჟეა. ასეთი ლანდშაფტი რომ ჰქონოდა, ჟიტომირიც შეუდარებელი იქნებოდა. რიოში მზე ჰორიზონტის მიღმა უბრალოდ არეშვება. მანამდე მთელ ქალაქს სხივებში ახვევს. შემდეგ კი თითქოს მთების მიღმა ქრება.
3: ღმერთო ჩემო,

0: მზის ჩასვლის წუთებში რიო თვალდათვალ იცვლის სახეს. თითქოს წვანე ხალიჩას, რომელიც ქალაქს დღისით ფარავდა, ოქროსფერის საღებავი გადაესხა. შეუდარებლად ლამაზია. რიო-დე-ჟანეიროს მაცხოვრებლებს მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერი ადამიანების რეიტინგში არაერთხელ გაუმარჯვიათ. საკვირველია, მაგრამ ბედნიერების მთავარწყაროდ ისინი არა შემოსავლის დონეს, არამედ მშობლიური ქალაქის სილამაზეს ასახელებდნენ. ასეთი სილამაზე ყოველ საღამოს, რომ მენახა, მეც უზომოდ ბედნიერი ვიქნებოდი. ჩემი რჩევა, ვერტმფრენის ტური საღამოს დაგეგმეთ, მზის ჩასვლისას, იმიტომ რომ რიო წარმოუდგენლად მშვენიერია, ეს დრო კი მის სილამაზეს უფრო უსვამს ხას. ძალიან მაგარია, ამიტომ ყველას გირჩევთ.
1: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო.

0: ხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ რიო ღამით უფრო მომწონს ვიდრე დღესით. თითქოს ეს მოციმციმე ნათელი რაღაც მომხიბლავ მაგიას მალავს.
1: ვისკონსე დე პირაჟას ქუჩა.
0: ძალიან ლამაზია. ირდაპირ კუდუსუნი დავარტყე. მადლობ, რიო. მადლობ.
1: წინა ჯერზე ჩვენმა გადაცემამ რიო დე ჟანეირო ცნობილი მასშტაბური კაშკაშა კარნავალის დროს მოინახულა.
0: Антон де Сикейра Кампосის ქუჩა.
1: ამჯერად ამ гранდიოზულ მოვლენას ერთი თვით დავასწარეთ. აღმოჩნდა, რომ რიოს მაცხოვრებლებმა დღესასწაულის აღნიშვნა უკვე დაიწყეს. ამ ღონისძიებას ბლოკოს ეძახიან, რაც უბნისწვეულებას ნიშნავს. ასეთ ბლოკოს რიო დე ჟანეიროს სხვადასხვა რაიონში უსასრულო რაოდენობით შეხვდებით. ბლოკოსში ის ხალხი მონაწილეობს, რომელიც მთელი დღე ზღვის პირას ნებივრობდა და როგორც კი სიცხემ დაიკლო, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გადაინაცვლა. ეს ყველაფერი გლობალურ გამოსაშვებს აღამოს მაგონებს. ყველა სვამს, ერთმანეთს ეხვევა, კოცნის. თუ ცეცხლოვანი ბრაზილიური სამბას ნახვა გინდათ, На вечеринках для своих бибер сарце квавен და ქარში მოფრიალე ფოთლებს გვანან. Как две осины на ветру. Уламაზესი ხარ? ღმერთო ჩემო. ღმერთო.
0: შეგიძლია შემეხო.
1: ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ რიო დე ჟანეირო ერთი უსასრულო დღესასწაულია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ადგილობრივებს აერვით ჭირდებათ, რომ ჩვენ ტურისტები ამ დღესასწაულით დაგმუხტონ და უბრალოდ შეუდარებელი ბედნიერი განწყობა გადაგდონ. რიოს ქუჩებში სადღესასწაულოდ მორთულ ხალხს დილითაც შეხვდებით, ისინი ღამის ბლოკოსების შემდეგ გართობას აგრძელებენ. ვისკონდე დე პირაჟის ქუჩა.
0: ზადვარ მთელი ცხოვრება აკავიღვიძო. ჰოსტელი აკვარელა დოლემე.
1: დილა მშვიდობისა. $100 მიუხედავად რიოში დილა მაინც შეიძლება მშვიდობიანი იყოს.

0: საფასური რიო დე ჟანეირო
1: როდრიგეს ალვესის პროსპექტი.
2: სანამ რიო დე ჟანეიროში დაუბრუნდებოდით ბოლო რამდენიმე ათეული წლის მანძილზე, აქ ერთ-ერთი მასშტაბური მოვლენა მოხდა. 2016 წლის საზაფხულო ოლიმპიური თამაშები ჩატარდა. რიოსთვის, რომელსაც ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე კრიზისი აღრჩობდა, ეს მოვლენა სამაშველო რგოლად იქცა. ოლიმპიადის ჩასატარებლად რიომ ბოლო დანაზოგი გაიღო. ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავეთა ხელფასებით დასრულდა. ოლიმპიადა ჩატარდა, მაგრამ სასწაული არ მომხდარა. ობიექტები, რომელთა საშენებლად ბოლო ფული დაიხარჯა, ახლა მიტოვებულია. ერთადერთი სიხარული, რომელიც რიოს მაცხოვრებლებს ოლიმპიადისგან დარჩათ, აი ეს ცნობილი მურალია. აი ისიც, მსოფლიოში ყველაზე დიდი მურალი. კედლის მხატვრობა სიმბოლურია. ხუთი რგოლის ნაცვლად ხუთი კონტინენტის მაცხოვრებელია გამოსახული. მეგობრებო, ეს უბრალოდ წარმოუდგენლად ლამაზია.
0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ბრალოდ გიჟდები ოკეანეზე, მაგრამ ამჯერად რაღაც გული არ მიმიწევს. რამე უფრო მძაფრი მჭირდება. თავბრუნო დამახვიოს.
2: აკვაპარკი ალდეია დეს აკვას.
1: მე ცნობილ აკვაპარკ ალდეია დეს აკვასში მოვედი. აქ მთელ ბრაზილიაში ცნობილი წყლის ატრაქციონია. აი ეს, ეს არის. თუმცა ეს სხვა ატრაქციონია, მეგობრებო. მართლა, ეს ძალიან პატარაა. აი ამას ვეძებდი. 50 მეტრიანი უზარმაზარი კონსტრუქცია. 60 გრადუსიანი დახრის კუთხით. ის იმდენად სახიფათოდ გამოიყურება, რომ ამ სიმაღლეზე ასული ყოველი მეათე ადამიანი დაშვებაზე უარს აცხადებს. ამბობენ, რომ ქვემოთ სულ რაღაც 5 წამში აღმოჩნდები. მაგრამ ეს ალბათ ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე გრძელი 5 წამი იქნება. 17 სართულიანი სახლი. როცა დაბლაეშვები, საათში 75 კილომეტრს სიჩქარეს აღწევ. შეიძლება გაგიჟდე.

0: ახლა უკვე მართლა მეშინია. და ჯერ ყველა საფეხური არც ამევლია.
1: გოგონებს თუ შეუძლიათ, ესე იგი მეც შევძლებ.

0: მორჩა. ეს ხუთწამიანი მინიატურაა იმის შესახებ, თუ როგორ გავატარე არდადეგები ბრაზილიაში.
1: რიოში უამრავი ღირსშესანიშნაობაა. ასე რომ ბიუჯეტურ ტურისტს ანახაობა არც მეორე დღეს მოაკლდება.
0: სანტა ტერეზას რაიონი.
1: აუცილებლად გაიზეერნეთ ქალაქის ნომერ პირველი ტრამვაით. ის პატარა ყვითელ ღია ფეხსაცმელს გავს, რომელიც სანტა ტერეზას რაიონში უკვე 100 წელია. დარბის და შემაღლებულ ფერდობებზე მაცხოვრებლები ქალაქის ცენტრში ჩამოყავს. სასიგნალო ღილაკის ნაცვლად ასეთი თოკი გამოიყენება.

0: კარების ნაცვლად რკინის კოჭა, რომელიც მექანიკურია. ტრამვაით მგზავრობა ყველაზე უკეთ მოგიყვებათ რიო-დე-ჟანეიროს პორტუგალიური წარსულის შესახებ. სანტა-ტერეზას რაიონი პორტუგალიელებმა თავიანთი გემოვნებით ააგეს. აი მათი საყვარელი მოზაიკური ფილები, აზულეჟუ, ქვაფენილიანი ბილიკები და პორტუგალიელების საყვარელი თევზის რესტორნები. ამ პატარა სახლებისა და ქუჩების დათვალიერებისას გიჩნდება სურვილი, რომ ეს მგზავრობა არასდროს დასრულდეს. რიოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ტრამვაის ბოლო გაჩერებიდან ორ ნაბიჯშია. ყურადღება შეკითხვა. როგორ ფიქრობთ, ეს რა არის? კარგი, სანამ გულში ძებნას დაიწყებთ, გეტყვით. ეს ტაძარია. წმინდა სებასტიანის ტაძარი ბეტონის საწარმოო მილს უფრო გვაგონებს, თუმცა არქიტექტორს ედგარ დე ფონსეკას შენობის ფორმებში სულ სხვა დატვირთვაა ჩადებული. მან მაიას პირამიდის და გოთიკური ტაძრის ფორმები გააერთიანა, რომ დაემტკიცებინა, უფლისთვის სულ ერთია ტაძარი რა ფორმის იქნება. მთავარი ადამიანებმა გულწრფელად ილოცონ. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ტაძარში შესვლას ერიდებოდნენ და ხუმრობით მას მეტსახელით სათლით მოიხსენიებდნენ. შიგნით ტაძარში სულ სხვა შეგრძნებები გიჩნდება. ვიტრაჟებიდან სხვადასხვა ფერის სხივები იღვრება და ნაცრისფერი კედლები ნათალი ფერებით ნათდება. თავზემოთ ჯვარი ბრწყინავს. ეს ადგილი თითქოს არაფრით გამოირჩევა, მაგრამ აქედან წასვლის სურვილი არ გიჩნდება. შეიძლება იმის გამო, რომ სახურება ასე გულმხურვალედ მიმდინარეობს, ან იმის გამო, რომ ამ ტაძარში საკმაოდ გრილა. ქუჩაში ახლა 40 გრადუსი სიცხეა.
1: გერბიან საფასური რიო-დე-ჟანეირო
0: ბარა დე გუარატიბას მაგისტრალი.
2: რიო-დე-ჟანეიროში ისეთი ღირსშესანიშნაობებიც არის, რომელიც პოპულარობით შაქრის თავამთას და იესო ქრისტეს ქანდაკებას არ ჩამოუვარდება. ამას წინათ მთელი ინტერნეტი უბრალოდ ააფეთქა ფოტოებმა, რომელიც კლდის ქიმზე გუანაპარას ლამაზი ყურეს ფონზე იყო გადაღებული. ახლა აქ უამრავი ტურისტი მოემართება. ძალიან დავიღალე. ზოგჯერ მდიდრებსაც ძალიან უჭერთ. განსაკუთრებით როცა ისეთ ადგილას უწევთ ასვლა, სადაც ძვირად ღირებული მანქანა უბრალოდ ვერ ადის. დიახ, ფეხით სიარულიც გვიწევს.

0: Вот она. Зависимость социальных ქსელებს ზე დამოკიდებულება რეალურ ცხოვრებაში. ერთი ფოტოს გულისთვის მზად ვართ 2 საათის მანძილზე მტრიან აღმართებია რო. თანაც 40 გრადუსიან სიცხეში. და ეს ყველაფერი ერთი მოწონებების გულისთვის. საით მიექანება სამყარო. Машасе.
1: Ну что ж.
0: ეს სწორედის პოპულარული ადგილია. რა თქმა უნდა, აქ უამრავი ხალხია. რამდენი ხალხი დამხვდა?
1: Даже
0: სიცოცხლით გარისკვაზეც კი შეიძლება ფიქრი. უბრალოდ ზღაპრული ადგილია. დიდებული ხედი. რიოხელის გულივით მოჩანს, უბრალოდ წარმოუდგენელია. და რაც მთავარია,
1: и самое главное
0: აი კლდის კიმზე ზიხარ და ფოტო გადაიღე. არა? შენიერია, რადგან შეიძლება და უცებ. ასეთი ფოტოც გადაგიღო. განა ეს ასაული არ არის? გმადლობ, გმადლობ. არა, არა. განა ლამაზი ფოტოს გადაღება უხარიათ. უხარიათ რომ როგორც იქნა აკაურობას ვწირდები. მივდივა, დიდი მადლობა. აი, ასე იტყუებიან ტურისტები. რეალობაში ეს კლდე არც ისეთი სახიფა თუა როგორც ფოტოზე ჩანს. ასე რომ, რიოში როცა იქნებით, ეს ადგილი თამამად მოინახულეთ. თქვენ სიცოცხლეს არაფერი ემუქრება. კაჩეტის ქუჩა.
2: რიო-დე-ჟანეიროში არის ესეთი მოვლენა, რადიზიო. ფიქსირებულ თანხას იხდი და ჭამ რამდენსაც გინდა. არა, რამდენიც ჩაგეტევა. მადიზიო სისტემის გამოცდა პიცერია პარმეში გადავწყვეტე. გადახდის ასეთი სისტემა მხოლოდ სადილის პერიოდს ეხება 12-დან 16 საათამდე. თუ დაიგვიანებ, უკვე ჩვეულებრივი სქემით გადახდა მოგიწევს თითოეული კერძისთვის. ბიუჯეტურმა ტურისტმა ამ წინადადებით აუცილებლად უნდა ისარგებლოს. მხოლოდ $7-ით შეიძლება მთელი დღის საჭმელი ჭამო. ან 2 დღის საყოფიც კი.
3: პიცა.
2: ეს ყველი და ძეხვი. ანგელოზების ხელით არის დაჭრილი. რა თქმა უნდა. დიახ,
0: მიერთვით.
2: დიახ, ყველაფერს შევჭამ.
3: პიცა здесь есть, какая хочешь.
2: აქ ყველანაირ პიცას ამზადებენ. ველით, ხორცით, ხამანწკებით, ბეკონით, სოკოთი, ბოსტნეულით. კარგი, კიდევ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი, ერთი. დესერტზე კი კბილი პიცა მოაქვთ შოკოლადით. ნაყინით. და კრემით. რა თქმა უნდა. ცხოვრებაში მამაკაც იმდენი სიხარული არ მოუტანია ჩემთვის, რამდენიც ამ რესტორანში მომიტანას. ძალიან გემრიელია.
4: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
2: ფლამენგოს პარკი.
0: რიო საოცარი ქალაქია. თუმცა ცოტა ძვირადღირებული. ამიტომ მეგობრებო, კლასიკური $100-ის გარდა აი ეს ერთი ლუდის ბოთლი დამჭა, რომელიც სრულიად სერიოზულად გეუბნებით. შეგვიძლია ჩავაპაროთ და 2 რეალი მივიღოთ. ეს კი ერთი წამით თითქმის $100-ად შეიძლება იქცეს. ისარგებლეთ. გერბიან საფასურის განძის მაძიებელთა საყურადღებოდ. $100 ფლამენგოს პარკშია დამალული. ქვის კედელში, ფეხბურთის მოედანთან ახლოს. კედლის კუთხიდან 8 მეტრი გადაითვალეთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. კედლის კუთხიდან 8 მეტრში. ეძებეთ ბოთლი ყველაზე ღრმა. გეხუმრებით? ყველაფერი რიგზია, მაგრამ თქვენ ფრთხილად იყავით.
4: გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
0: ბოლო 5 წელიწადი რიო დე ჟანეიროსთვის მარტივი არ ყოფილა. ქალაქი უზარმაზ რვალებში ჩაეფლო, თუმცა სულით არ დაცემულა. მისი ძველი იარები უკვე ხორცდება.
2: სულ რაღაცას აშენებენ, აწესრიგებენ.
0: წლების მანძილზე უფრო ლამაზი გახდა.
2: წარმოუდგენლად ლამაზია.
0: და ყველაფრის მიუხედავად ციცოცხლით ტკბობა ისწავლა.
2: იმედიერი რომ აპატიებს, მაგრამ ბიუჯეტურ ტურისტზე კრიზისი მხოლოდ სასარგებლოდ მოქმედებს. აქ $100 შეიძლება საოცარი, გემრიელი. კარგი, მხოლოდ ერთი ნაჭერი, ერთი ნაჭერი და მორჩა. დაუვიწყარი შვებულების გატარება.
0: კუდუსუნი დავარტყე. ღმერთო ჩემო.
2: საიდან აქვს ყველას ასეთი უკანალი?

0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მულატო.
0: ანტოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: რიო-დე-ჟანეირო, როგორ მოგეწონა? ორმა დღემ ერთი წვეულებასავით ჩაირბინა. გარუჯული, ბიცეპსებიანი მამაკაცების გარემოში.
1: მოიცა, მოიცა. ამ ორი დღისთვის ფული როგორ გეყო?
0: რა ფული, ანტო, სანაპირო უფასოა, წვეულებები უფასოა. ცეკვები, ყველაფერი უფასოა.
1: ხომ არ მათქუებ? ვიღაც კაც თავბრუ დაახვია რა?
0: ვინ კაცი, ანტონ? კარგი რა გთხოვ, უბრალოდ ბედნიერი იყავი. უბრალოდ ვიცეკვათ. მიდი, მიდი.
1: მოიცა, ჩვენ ხომ ერთი გუნდი ვართ. მომიყევი. კრედიტი ხომ არ აიღე?
0: მიდი, მიდი.
1: ვიღაც გაიჩენი არა?
0: კარგი რა.
1: უნდა ვიცოდე, მოიცადე. ერთი გუნდი ვართ, უნდა მომიყვე.
0: იცეკვე, მიდი.
1: ეს უსამართლობაა.
0: რიო ცხოვრებაა.
1: შენზე ბედნიერი უნდა ყოფილიყავი. მე ხომ ოქროს ბარათი მქონდა. ოქროს ბარათი მე მქონდა და არა შენ. იცოდე ყველაფერი მომიყევი.
2: გერბიან საფასური. რიო-დე-ჟანეირო.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულოდ აშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილო კი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა.
მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იქმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: მხატვარი ზურაბ პიკონიჟარაძე.
1: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, ეს ჰარმონიის შექმნა. გინდა ზნეობრივი, გინდა სოციალური, გინდა აი როგორც გინდა ჰარმონიზებული სამყარო შექმნის. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ მშვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
0: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
2: თანამდებლებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
0: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
3: როდის ხდებით პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაქინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ეს ოხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რა აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო ისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეპნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთი?
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
4: ზეოცი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები. იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას შევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები. ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
5: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი

საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახდა. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: გაუმარჯოს ჩემ ჯიგარ და ოქრო ადამიანებს, ვინც მიყურებს, ვინც მაკრიტიკებს, იმათაც გაგიმარჯოთ. ოღონდ ესე გველურა და ქვეშქვეშურად არა. ჩვეულებრივად შეგიძლიათ, არის რა, ძალიან ბევრ ადამიანს დაუურეკია, მოუწერია ჩემთვის, რომ კორკო ეს რო ესე ეს როგორ კი ბატონო ძმაო, ეხა მე ფთოსანი ანგელოზი არასოდეს არ ყოფილი და ვერც ვიქნები და არც მაქვს სურვილად, სურვილი როგორ არ მაქვს, მაგრამ ვერ ვიქნები რა და ამიტომ ან გაჩერებული ვარ და ვისაც ჩემი საკრიტიკო რაღაცა გინდათ დიდი სიამოვნებით. აი ყველაფერს ფიცავარ, ღია. ჩემ ტელეფონიც იცით, შეგიძლიათ Facebook-იდანაც დამირეკოთ, იქიდან, იქიდან და ნებისმიერ ადამიანთან პოლემიკაში შევდივარ, ყველაფერს ღმერთის წინაშე გეუბნებით, რომ ჩემგან აც უზრდელობას მოისმენ და ვერც მოისმენთ, თუ ღირსი არ გახდით მაქეთა მხარე, რაღაცა ენის ტალიკინი არ დაიწყეთ უშნო თორე. თუ ლოგიკურად დავიწყებ ჯელობას, ხო ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია ჩემი პასუხი გავცე იმაზე, რაც ჩემი ქმედებაა, მაგრამ თქვენ რომ დამალულები ხართ, თქვენ აბიჭორებოდა ისე რომ წერთ რაღაცებს, ეგ როგორ არის რა? ვიღაცები არიან, ეხა მე გავაგზელებ ამ თემას, იმიტომ რომ ვერ მოვითმენ იმ გადაცემა მისმინეში დამპატიჟეს ბიჭებმა. ვილაპარაკეთ ჩვეულებრივად, მე ჩემი აზრი გამოვხატე, იმათმა თავიანთი აზრი მითხრეს. და ეგრევე დაიწერა Facebook გვერდი აჭრელდა, ეუ ვისა რა მოგცეს ბიჭო ამისთანა, რა მომცეს და თქვენი იმდენიმე, ხო და არაფერიც არ მოუციათ ვაფშე აზე რო იყო თქვენ კაზიოლებო თქვენა. ხო და რისი თქმა მინდა ამითი რო ნუ ეს დაქოქილი რო ყავს ეს. აი დღეს ბატონი მამუკა მდინარეზე გამობრძანდა და ძალიან საკაიფო აზრი დააფიქსირა, რომ იცოდეთ რა. ოღონდ ეს თუ აი იმ ბოზბანდაზეც იმოქმედებს, იმ ბოზბანდაზე ზუსტად რა, ვინც ელემენტარულად აი ეს თქვენი დაქირავებული რო არის რა, აი ეს პროპაგანდილების დაქირავებული რო არის. განდილა შუმერული სიტყვაა და იმას ბუშტს ნიშნავს, ბუშტს, რეზინის ბუშტს, რამე გინება არ გეგონოთ თქვენ ახლა. ხო და აი პროპაგანდილების მიერ ხარ დაქირავებული, ამ ხელა მასა რო ხარ და რომ მიესევით ხოლმე და ვიღაცის აზრი რო არ მოგეწონებათ, თქვენ ხართ ბოს ბანდა, მეტი არაფერი არ ახართ რა. და დღეს მამუკამ აი კანონი დაწერა და კარგი იქნება, რომ ეს გავრცელდეს იმ ადამიანებზე, ვინც ესე გველები დაქირავებული იყო, რომ შემოგისრიალდები და კბენას რო დაგიწებენ. თქვენი სათითაოდ მე შუბა დავხიე რა. ბატონი მამუკა რას ბრძანებს, ერთი ძმებო ჩამირთეთ რა და იცოდეს რა საზოგადოებამ რა.
1: შინაგანსაკმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიზულური ზენის, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიზულური ზენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს.

0: პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართულო მიმოქმედებს პროაქტიურ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამი სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. მსგავსი პრაქტიკა მოგვეხსენებათ მოქმედებს არაერთ ქვეყანაში, მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ.
1: საჯაროდ Facebook პოსტების გამო ჩვენ შეიძლება ვნახოთ თუ არა მოქალაქეების თუნდაც დაკავებები, როგორ უნდა დაარწმუნოთ თქვა კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები, თუნდაც ოპოზიციური ამომრჩეველი, რომ ეს არ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ვინ უნდა განსაზღვროს რა არის სიძულვილის ენა? მე როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა მოქალაქემ შესაძლოა დავწერო კრიტიკული პოსტი და ეს უნდა იყოს სრულად დამოკიდებული საგამოძიებო უწყებაზე და მან უნდა განსაზღვროს, რომ მე ჩემი საჯარო განცხადებით შუღლი გამოვიწვი ან დაპირისპირება შევქმენი საზოგადოებაში.
0: დიახ. პირველი შეფასებელი ამის იქნება შინაგან საბჭოთა სამინისტროს შესაბამის სამმართველო, მაგრამ საბოლოო კრიტიკული შეფასებელი ამის იქნება სასამართლო. საყოველთაო თელს მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული მოსაზრებით ითვლება კონკრეტული ფრაზა წინადადება შეურაცხყოფად შუღლის გამაღვივებელ წინადადება თუ ფრაზად. ამ შემთხვევაში დიახ, მათ შორის შეიძლება ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოიყენოს სასამართლომ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ასეთ შუღლის გამაღვივებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ.
2: აი, ხო ნახეთ, რომ ეს კანონი თვითონ არ უნდა იყოს ურიგო, მაგრამ ვიზე განხორციელდება მაგას აქ ეხა. აი, ხო უბრალო კითხვა მინდა, რა იგი ბატონ მამუკას ვიცნობ მე, კაი ხანია და ვიცი რა, ეხა ურთიერთობა არა მაქვს, იმიტომ რომ მაინც იერარქია ეხა და სხვანაირი ისა ეს კორკოტა მაინც ცოტა ისეთი, რა ვიცი ეხა რა სიტყვის და რას არა. ე ბატონო მამუკა, ან თუნდაც იმ სამართლოს უფროსებო, ან უმცროსებო, ან ქმედითო თანამშრომლებო, როცა შეიქმნება ეს, ეს პირველ კითხოთ ეს ტიპი, აი ვიცი რომ არის ჩირქი რა და დამპალი ტიპია რა და მე უწვა შე ჩირქო და შე დამპალო ტიპო და მომავალში მოხდა ისე, რომ ამან კი არა ამოიღო ხმა, სამართველომ დაიჭირა განყოფილება ეს სიტყვა, რომ არის დამაზიანებელი და შუღლის გასაღვივებელი და წავდექი თქვათ მე იქნება, ვინ იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს იმ ამ პასუხის გასაცემად, რომ რატო უწოდე და მე დავამტკიცე, რომ ეს ტიპი მართლა ჩირქია რა და ჩირქია და დამპალი ტიპი არის. აი, რა უნდა გამეკეთონ მაშინ რა? ხო არიან ტიპები თავისი ქმედებით, რომ შე დამ ესე ქართულ ენას გვიგზალავთ თუ რა? ეხლა ეგრე არ გამოვა რა. თუ დედის ღიმილს აგინებთ, თან დედის რას აგინებთ მაგასაც? დედის ღიმილი შეგინება არ უნდა იყოს რა, რა ვიცი ეხლა დასასჯელი რა და სხვადასხვა. ანუ პირი ამოიმუწოთ, მაშინ ისენუ მოიქცევით, რომ საგინებლად გა. თქვენი ეს ძირითადი ბოზბანდა რო არის რა, ძირითადი ბოზბანდა, რომელიც წერს, რომ არიქა ეს ესია იმან კორკოტა ნაციონალი გახდა ის ისა ისა. არ მინდა მე ეს ნაციონალობა, სურვილი არასოდეს არ ქონია და არც ვაპირებ რომ ნაციონალ. ეს ხო ის არის რომ მაბრალებენა რა, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აი, გეკითხებით, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აჰა, მაგაშია საქმე. თუ დაიწყებთ, აგერდე ვინახავთ ნახევარი თქვენი ბოზბანდა დასაჭერი გეყოლებათ, ვინც მიშვებული ყავთ ეხა და ხელფასებს იღებენ, რომ ოღონდ ვინმე დაამუნათონ, ვინმე შეაგინონ, ვიღოს ვიღაც ვიღაც კეთევან მიქიაშვილი თუ ვიღაცამ წერს, რომ რამდენი გადაგიხადეს, დედაშენს გადაუხადეს და მამაშენს რა, შენ აბიჭოვარო შენა რა, მე არაფერი არავის არ გადაუხა, გადახდის გულისთვის მე არაფერი არ გამიკეთებია რა, თუ ვამბობ აესა ვარ და ეს არის რა. ხო შენ ის ხო გაქვს საწერი ამბავი? აი, ჩემი საწერი ამბავი ეს არის რა, როგორ ჩემ წამლავ საზოგადოებას და აბა ეს როგორ ხედავ როგორ ის არის, ვა გამოსწორდი კორკოტ, რა მქონდა გამოსასწორებელი? თქვენ მართლა დამპალი თესლიდან აღმოცენებულებო? მე სადაც საჭირო იყო იქ ვიყავი.

0: ვიბრძოდი. დღესაც იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ და გუშინაც მაგას ვამბობდი რა. და თქვენ ბიჭო, აი ძალიან კარგია, დიდებულია. და თუ ვერ შეამჩნიე და დაგიბრნელდათ თვალები და სათქმენოთ მაომარი ვინც არიან, მეომარი მაომრები, გამზადებული ყავთ ის ბოზბანდა. აგერც მაო შეგიძლიათ რა ჩეულებრივად გახსნათ და ნახოთ რა, ეს ვიღაცა მოგონილი ტიპი აგინებს კორკოტას და რატო? მიწო, ჩემთვის შეურაცხყოფაა რა. გინდა ერთი პარტიის წევრობის წოდება, გინდა მეორე პარტიის წევრობა. მე პიროვნება ვარ რა, დაბალი, მაღალი, მორჩილი, არამორჩილი თუ რა ვარ, რა ტიპი ვარ რა და ეგეთი შეხედულებები მაქვს. ვიღაცას უყვარ ვარ, ვიღაცას არ უყვარ ვარ, მაგრამ ამის გულისთვის დაჭერა იქნება და თუ დასაჭერია დავიჭიროთ და ეგ იქნება რა. ზარი მაქ ეთერში. ბატონო, ბატონო,
1: ძალიან გიყვარხარ ყველას.
0: შემოგევლე.
1: ძალიან ჩქენი კაცი ხარ. ხოდა, ეგეთ ატაბატა ხარს ნუ აიყვები.
0: არა უყვები.
1: ჩქენი კაცი ხარ.
0: არა უყვებიო.
1: აი რა გიყურე და მსიამოვნებ რა.
0: შენ გენაცვალე შენ.
1: შირდიდან, შირდიდან გირეკავ, შირდიდან.
0: ოქრო ადგილი, ოქრო.
1: ეს და აი ნეკერსმა გაწოცმა ხახა ძიხანი.
0: გაგახაროს გამჩენმა ძმაო, ეკრესი მიყვარს.
1: დიულაძია, დიულაძია გირეკავს.
0: გაგიმარჯოს.
1: აი ხარე გამალე, გაიჩინეს.
0: გაიხარე ძმაო, გაიხარე.
1: იქნება, სისტირი ბრაზო არ იქნება.
0: ოქრო ხარ, ოქრო ძმაო, მაგრამ.
1: ეგები არ ვარ მოგწამოთ.
0: შემოგევლე, შემოგევლე, დი ოქრო კაცი, აუ ნეკრესი მაგარი ადგილია რა. ისე საქართველოში რო ცხოვრობდა ნეკრესიში უნდა მიხვიდე და ერთი მუხლი მოიდრიკო რა. ერთ-ერთი ადგილი იყო სადაც რო დაეხვიენ მუსულმანები, მაშინ მტარვალები და მაშინ და გოჭები, ღორები დახოცეს და გადმოუყარეს და მოცილდნენ იმ ადგილს ქართველებს. მაგარი ადგილია. ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკაა და ღვთისწყალობა არის ამხელ არის და ნეკრესობას ბევრჯერ ვარ ჩასული. დაბლა ისეთი პურმარი ლიმართება. ყველა ყველას ეძახის, მოუხმობს. მოდი ძმაო ერთი ლუკმა გატეხე ჩვენთან. აი გარი ქართველი მეტი კი არ არის. აბა ესენი არის, ან იმას დაუწერე. შენ ნაციონალი ხარ, შენ ისახარ შენ. ნაციონალი ცახარ და ისიც ცახარ, შე ჩემის კირაკოზა შენა. ზარი მაქ ეთერში მოგზანდით. ბატონო.
2: გამარჯობა დია ძმაო.
0: გაგიმარჯო, შემოგევლე.
2: ყველა შენარი პატრიოტს დავლოცავ ძმაო და ღმერთმა გაუმარჯოს. და ღმერთმა ამრავლოს შენარი ვაჟკაცი ხალხი.
0: გენაცვალე.
2: ერთი რამე მინდა აი აზრი შემოვიტანო ძმა.
0: დია.
2: შენ იყო ყველანაირად გვებზვიან, კაროჩი და გებზვიან თქვენს და რო რაღაცა 1000 კანონებია შემოვალთ, როც ზღუდავს და ყველანაირად ყველაფერს და უნდა შევიკავოთ თავი როგორ მე, არჩევები რომ მოვა, აი მაშინ უნდა გავწეროთ პროპაგანდა, ეს ხალხი უნდა ვიყავ წავიყოლოთ ყველა რა, ეს შეიძლება აი როგორ მიტინგები რო წარმებოდა, ყველისი ეს 100000 200000 კაცები ვიყოთ. აი რომ დაწავიდეს არჩევნებზე ყველა და ერთხელ ამბობ დედაიყინოს ყველა ალბათ რა, აი მაგით თუ გადავარდეთ ეგ აზრი შემომაგდა, ეგრე გავლაკეთე.
0: შენ გენაცვალე ძმაო, გენაცვალე ოქრო ხარ, ოქრო. აი ძმებო ნახე, შენ გენა აი როგორ წრფელა დარეკა ორივე ადამიანმა და თავისი ჯიგარი თქვა. თან აქედან მიდი კორკოტ, აქა ვარ მეც თქვენთანა ვარ ძმებო, ხო არ გონიათ? რამეში უკან დამხევი ვარ ვინმესთან არ ამესთან რა. მე რა მინდა ბიჭო, ეგ აი ხელისუფლებაო კიდე ერთხელ გეუნებით რა. ამ ნაციონალებთან ომი და დავიდარება რაზე მქონდა რომ მინდოდა რომ თანასწორობა ყოფილიყო. დღეს აი როგორი გეზი აქვს აღებული უმეტესობას ამ პროპაგანდისტებს თუ აღარ მინდა რა ეს ვახსენო ეს სიტყვა, შუმერული სიტყვა აღარ მინდა ვახსენო რა. თორე ბიჭო რას გევხართ, აი ვაზელინის ფული, ვაზელი კი არა, ვაზელინსაც ვერ შეულობთ რომ ისე ეტენებით. ეტკინა ამ კაც უკანალი, ეტკინა იმდენი კაცი ეტენებით. სადაგა ღმერთი არა წამ თქვენ შობელ ძაღლებო, თქვენ პირჯვარი გადაიწერე და გააკეთეთ რამე რა. და დღევანდელობი ხო რო კითხავ სანთლებით გეხარ და აუ და და რაღაცებზე წედი რა თქვენი რა. ერთი უნდა აღნიშნო აუცილებლად ერთი ორი ადამიანი ძალიან თეთრი სახით დავინახე, რო გამოვიდა ტელევიზორში. როცა უწმინდესის დასაფლავება მიდიოდა ეს რიტუალი, როცა და პანაშვიდები რო ტარდებოდა ეს. სავარაუდოდ თელი ერი იქ პარტიულობა და ის არ იყო რა. შეიძლება იყო კიდევაც და იმათმა თავის თავს მიხედონ, მაგრამ რამდენი ადამიანი გლოვობდა ამ თემას. როგორ ჯიგრით იდგნენ რა. ვინ უნდა ყოფილიყო კიდე საქართველოში ეგეთი ადამიანები, მანამდე შეიძლება იყვნენ, მაგრამ აი დღევანდელ პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს უსურვებ ერთ რამეს. მცირედი სადარი მაინც ყოფილიყო მისი უწმინდესობის რა. მცირედი სადარიც. მე ხა პირდაპირ ვიტყვი და არც უკვე იქ წავიდა რომ შენ ეს ის არის, ეს ეს არის. მოდი ნურავის, ნურაფერს ნუ დავაბრალებ ჯერ რა. და საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს უყუროთ ახლა ყველაფერს. პირველი რაც გაკეთდა და რაც ყველაზე მაგრად გამეხარდა მის თავისუფლებაში და მის სიტყვაში, ქართული ეკლესია უნდა იყოს ყველაზე დიდი ბურჯი. აქ ისეთი ვაქხანალი არის და ისეთი საზოგადოებები ზოგს ბიჭო შუბძარ გაწყვეტილი გუშინ წინ ჯოხით უკან ალში უყრიდა ციხეში ვიღაცებს დღეს გამოდის და მორალზე მებაზრება. გარგი რა შეჩემისა გეყო რა მართლა რა. გეყოფა რა მართლა რა. რა მორალზე მეუნები? და აგინე ბიძინას, ხო? კაი, ბიძინას თავისი აქვს მოსათხოვი და სალაპარაკო და ყველაფერი. ხო არ გონია რა მე ამ შენ რო გეუბნები იმას, მულო შენ გეუნები და რძალო შენ გაიგონ, ეგრე არ არის. შენ შენი წვლილი მიგიძღოს, იმიტომ ვერ მოგიდგა ვერავინ გვერდზე რა. შენ უკვე დამსხროული გაქვს ის ისა ყველაფერი რა. და ეს კიდე ამსხურებს ყველაფერს ბიძინა თავისას, ხო ხედავა რა? მარტო თვითონ უნდა იყოს რა. ზარი მაქვს ეთერში მოგზანდი. ტელევიზორს მოცილდით, ტელევიზორს მოცილდით ცოტა. აი ხა ბძანეთ. აი, გაითიშა ჩემო ძვირფასებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოსცილდეთ ტელევიზორებს. ეს რეკლამა უნდა ჩავწერო და გაუშოხოვნო ჩემი დასაწყის, ჩემი იმის გადაცემის დასაწყისში. უსაფრთხოების მიზნით, თან ცოტა ესეთი ხმით უნდა. უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოსცილდეთ მონიტორებს, რათა არ გაფუჭდეს თქვენი წივილი არ დაიწყოს თქვენ ხო. მოკლედ იქავა რა ისევ რა და გული რაზე მტკივა, იცი რომ ა დღევანდელმა ხელისუფალმა ხო კიდე რა მინდა თქვა ეს არ მინდა ზოგიერთ ტელევიზიაზე კრიტიკა მითხომ სიმართლე ეს და რაღაცა წამოაყვინთეს რა 17 მაისს უყურებდი და ისე გაიარ გამოიარეს ამ 17 მაისის თემაზე რომ ხო პატრიარქის დატოვებული და მინდა რომ უსა უწმინდეს თხოვოთ რომ შიო მესამეს რო ტაბურეტკებით აღარ გამოვიდნენ. ტაბურეტკებით კი არა. 10 ტაბურეტკით გამოვალთ თქვენ ახლა. თქვენ ნაგლებო, თქვენ ნაგლებო. ენა ამოიდგი თუ ენა ამოგახევთ მაგენებს თითო-თითოთ რა. აქ არ შეიძლება რო იყოს თავისუფლება LGBT თემის. რაც აქვთ ძმაო, ისარგებლონ. კაფე აქვთ ისარგებლონ. ა ბარი აქვს ისარგებლონ. რითიც უნდა ისარ ვიმემ სამსახურიდან გამოაგდო LGBT-ს იმის გულისთვის? არა, ნუ ტყუი ხართ. არს ადარ არის ეგეთი რამეები. და ისარგებლონ რა თქმა უნდა, მაინც და მაინც პარა და ბუშტები უნდა გაუშვა თქვენ ჩემის კირაკოზებო თქვენ, ა? ეგრე არ გამოვა რა ბრატ რა. თავრობა კი არა, ვინც გინდა დაგიდგეთ რა. ე თუ თელი გარნიზონები რო ჩააყენო, მაინც ახლა ერთი ორი დინგში მოხვდებათ, იცოდეთ და დაწყნარდით რა უფლებების ისა. რა, ბიჭო, ვინმეს რამე გინდოდეთ და ხელი დაგაფარათ ვინმე სადმე თუ როგორ რა თქვენი საქმე? რაც გინდა ის გითხრიე, გიქნიათ და გითხრიათ რა. მეტი ახლა რა მე არ შემიძლია სხვანაირად გითხრათ. ზარი მაქვს ეთერში.
1: სამშვიდობოა, გორგოთ, გაიხარე, გაიხარე, ძმაო, ასეთი ნაღდი ქართველი კაცი რო ხარ.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა.
1: გენერალმა დინარაძე რეფთეში გახდა გენერალი, თვითონ არავინ არის ის, ახალი კანონები შემოაქვს.

0: რომელიმე გაბრაზებული კაცი ნუ შეიგინება, ნუ ტროტუარზე ნუ დადგება, უნდა გვაში მჩილონ, მოგვიჭირო ესე მუჭაში აი თავზე მოგვიჭირო, ხელი ზოგი გააქციეს, ზოგი წააქციეს, შესაძლებელს საქმეს ნუ გაიღნე, არავინაც შეაგინეს. ეს ერთ მოიქცედა მიხედო ხალხ, დამშეული ხალხ, დემოგრაფიული მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა. გამოდის და ახლა აჭმებით ახლა გაუკეთებ და გვაშინე? ვერ დაგვაშინებ, ვერ ეგ, ვერ კომაგნე, ვერ მაგნაირებ. თუ შესაძლებელია შევაგინებ კიდევაც.
1: გაგახაროს
0: მე. ეხლა არავის არ მოიჭამს.
1: ეხლა ეხა თურმე ხელისუფლება რახან არ შეიძლება პოლიეთილენის პარკების გამოშვება, ქაღალდის პარკები უნდა გამოუშვას ერთჯერადები, სადაც რო გაბრაზდები, მიიფარებ შიგნით შენი დედასაღდა, აი ეს უნდა გააკეთო, დაკეცო პარკი და მორჩა გადააგდო. მორჩა მეტი არაფერი აღარ იქნება საჭირო. პარკების ალბათ ბიზნეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩაიგდებენ და ქართულ კაც გინებას ვერ მააშლეინებთ, კაცო, ვერ მააშლეინებთ გეუნებია. თუ არადა ისეთ იმაზე გადმო, წევლაზე გადმოვა, რომ შენ გაგიხმეს და ზუსტი მითითება იქნება იმ ორგანიზმების, რისი გახმობაც შეიძლება რა. და მე ეგ უფრო მაშინ ჩაწერო, რომ ესე იგი განყოფილებები გაკეთდება გინების, განყოფილება იქნება ალბათ ის წევლის განყოფილება იქნება და რა ფურთხების განყოფილება აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბდეს რა. იმიტომ რომ სად წაიღო სამდენი ბოღმა და დავიდარაბა 10 კილოიან ხორცში რო გადავიხდით. შევიგინებით აბა რა შეზავ. ზარი მაქვს ეთერში.
2: გამარჯობა კოლკოთ ბატონო.
1: გაგიმარჯოს ღმერთმა ძმაო.
2: აი გისმენთ ახლა და ერთი ბიზნეს გეგმა თუ რაღაც.
1: დიახ.
2: აი ვაზელის ვერ შეულობენო და ვიშო ცოტა იეფათ ვაგ მივაწოდოთ.
1: არა ჩვენ რატო უნდა ვიშოვონ? მაგათ თუ ტკივათ მაგენმა იშოვონ.
2: მიმყიდოთ, მიმყიდოთ.
1: ვინ გაგვაყიდილებს ახლა ეგრო გაიგეს? შემოვა ვიღაც სახელმწიფო რესურსიდან ვაზელინი და თვითონ დააჯდებია. შენ ვაზელის დაბრაკავენ და წაგებაში წახვალ ეგრევე ძმაო რა.
2: მოუჩენდეთ მაი ძენელოს ეგ ამოგვივიდეს რა.
1: კაი ხარ, ოქრო ხარ, ოქრო. კაია ბიჭო, კაი, უნდა გავიცინოთ, თორე ჩვენ რო ამათ ამ ყველაფერს აუყვეთ, საგიჟეთები ხო დაკეტეს? ორორთვიანი კურსები არის მარტო. ნიქ რა ვიცი, გორთვეში გიჟი როგორ უნდა გამოსწორდეს. ავლიპი ზურაბაშუზე შემდეგში მინდა რომ ამოუჭრა მაგ ისა და რა გენიალური ფილმია გადაღებული რა ეს. ზარი მაქვს ეთერში, მოგზანდით.
2: საღამოში გიგობის, გია კორგო.
1: გაუმარჯოს.
2: ო, ეხლა რო ხედავდით ერთმანეთს კიმიტრობდი რა.
1: კი ძამიკო, ალბათ გიცნობდი.
2: ალბანიკე უმეროდ. რეალური რაღაცები რა ჩვენ ქვეყანას ტირდება. თავარი დასარი ჩემოგია არის ქვეყნის გამრავლება. ქვეყანა უნდა გამრავლდეს, ქართველი ერი უნდა გამრავლდეს.
1: მართალია.
2: მაგრამ ვითი უნდა გამრავლდეს? 400%-იანი დანამატით რომ მედიკამენტს მიყიდი, იქ ფემძიმი ადამიანია, იქ мама არის რომელსაც ჩვილი ყავს, ერთი მეორე ცელოდება და ასე შემდეგ და ჩვენ რო გიკითხავ ნატაცია შეხმობა თალბათ ჯიბიდან ჩამოდითო პრემიერი რო გეუბნებოდა ჯიბებიდანო მე ჩამოვიდე ჯიბიდან ახლა ნატვალები რაღაცა თიყვას შეგანოჩილო სახელმწიფო მოხელე ხარ ქვეყანა გიყურე ჩვენ უნდა იყო მაგალითი მაგისტი ხო
1: ე ჩემო ძმაო შემოგევლე შენ ნეტა აი ყველაფერს ფიცავარ. პირველი გულშემატკივარი მე და შენ ვიქნები დოღონდ რამეგა. აი ხაი არ გახვიდე ორი წამი რაღაცას გეტყვი რა. რა იქნება ბიჭო, აი რამდენი ბავშვი ავანტყოფი მშობლებთან ერთად იმის წინ რო არის მთავრობის სასახლის წინ რა. რამდენ რა გახდა ბიჭო მაგათი დაფინანსება? თქვენ ღორებო არ წაიღოთ სახში იმდენი და ცოტა მიეცით ამ ბავშვებს, ხო შეიძლება რა? ჩვენ თვითონ ჩავერთვებით, რა გახდა ბიჭო? ამან ყოფი ბავშვი ვიღაცას ისეთი რამე წამოცდა, მინდოდა ხორ

0: მეხი ამო მეხია. ამათ ეხა შეიძლება არაფერი არ ეშველოთო. შეხო გეშველება შეჩემისა შენა. შეხო გეშველება ვიღაცა ხარ არა? ამ ბავშვებს უნდა შველა ბიჭო. აი მე ჩემი რაღარ ვიცი.
1: გეხსოვება ხალხად. კორგო ძაღლა გურიასთან კავშირი გას ვიცდა.
0: ხო.
1: გეხსოვება თორებული ნოდა ძუმბაძეს რომ ბავშვობაში ინციდენტი შეემთხვა რა. ой виу ара რომ მე არ ყოფილიარო და მე ველე მუხრა რომ თავჟომარესთანო ნოდარი ბიზიაო ადამიანი რომ დაიბადებო შუბლის გარხვით აყვება იმასო
0: ხო კი
1: ის თუ გაკნაო მე ადვილია ცხოვრებაო და ლუიზა მაგ საქმეს მაგა შუბლის გარხვი გაწყვეტილია
0: აი მადლობ შემოგევლე შემოგევლე შენ რა ხელისუფალ ძალე ძალე ბძანე ძმაო ბძანე
1: აღლა ერთი ყველაფერი დაკავშირებული ამ რავალშულიანობასთან. ერთი ყო და ის რაღაცა ხუთლარს აძლევდნენ და მათ შორის მე ჩემს ოჯახს და ისიც წაართვა სააკაშვილის თავრობამ თუ ვინხნა ახლა მაგეთ აუჩრება უკვე ხო? მე ამათმა ხომ ახლა გვირგვინი დაახვეს და საერთოდ არ უფიქრიათ მაგაზე. აი პირად მაგალი გეტყვი რა. აი დინის პრობლემა მქონდა. დინის პრობლემა მქონდა. იუამრა ადამიანთან მიმოწოდება და არავისთან არ მისულა. ქიაროს ერთხელ ძალიან დიდ მაღალფინანსთან ვიყავ, რომელთან ერთად ძარცხი სახურობდი გერმანიაში. თოდა გაუკვირდა, რათა რაღაც დამწყო, თალში რაღაცე, მეორე არაფერი ისე ესე და ერთ ჩემს მეგობართან თქვი, რომელიც ლოგინგი იყო, ეხლა შეერა დამწყო. სამოდგა დაჭიმებულა, ეხლა გაუგზავნე რამოდენიმე ქვითარი. რომელიც გადაუხადა თავისი შეგოძებული ორი კაბინი რომელიც დინაში ცხოვრობს ის მისი ნაყიდია ჩემი მეგობრი რომელმაც აი გულიდან ამოღებული არ ვიცი რა ესეთი ემოციები ხო რაღაც დაწვრილი ორი როგი ხო ვიცი რომ შენ ავკარგებ და სიმართლით უკვე ყველაფერს გამაც რა გაუხდა რაღაცა კონკურსებს და იმეულს დავაწყდებდი აი ის და აი ეს და მოკლედ არ ვიცი რა ახლა ბევრი ხალხელობას იჩემებს გამიშელმო აფრიკი თბილისი იყო სოფლიდან თბილისი იყო სოფლიდან თავისი ინტელიგენცი უზარმაზარი არმიი და არ ვიცი რა თემო მია გენაცვალეს ძალიან კარგს ახსნას აგეთებდა ყველანი გვერდში დავიდგებით რავით იქნება რაღაცა გადაიდგოს დავიდი და რაღაცა ვიღაცას მოუცხოვოთ მოდი გიხდი ვიქას დაგაკავე და ღმერთმა გავარჯვა
0: დიდი მადლობა ძმაო და აი ყველაფერს ფიცავარ ღმერთის წინაშე ვამბობ რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ მე გია კორკოტაშვილი ბოლომდე ღვთის წყალობით და შეწევნით ჩემი ქვეყნის ჩემი იმნაირი ქართველების ვისაცა ჩემზე 100ჯერ მეტი არიან და 1000ჯერ მეტი არიან იმათ საქმეში ერთად დავიწვათ იმისთვის რომ ჩვენი შვილები სწორი გზით გაიზარდნენ რა. ეს არის ქრისტეს გზა. ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი და ესე. არ ვამბობ ზედმეტ სიტყვებს. დედას ფიცავარ. ეგრე არის, ეგრე რა, რომ გაგვიჭirdება და მე რო ვიცით პირჯვარის გადაწერა და ის. ესია ძმებო, ესია დებო, ესია მამებო, ესია შვილებო. თუ ვისავლით ამ გზას, სწორედ ვივლით რა. სარი მაქ ეთერში. მომბრძანდით. ბატონო.
2: გენაცვალე. გენაცვალე კოლკო.
0: მადლობთ.
2: დაიხარე ძმო. აი შენაირი ქართველები უნდა იყვნენ რა. შენაირი ადამიანები უნდა იყვნენ.
0: მადლობთ, შენი ჭირი.
2: გენაცვალე.
0: მადლობთ ძმო.
2: აი შენ ამო ქართველების სათქმელს რა. გენაცვალე ტიგაში.
0: მადლობთ.
2: დაიხარე ძმო.
0: შენ გენაცვალე მართლა დიდი მადლობა. ბჭო, ეგეთი შეძახება. მე კი არა, ნებისმიერ ჩვენთაგან გვჭირდება ძმებო, დებო. ნუ თათხავთ, ნუ არ გვინდა რა. შეცდომა ვის არ მოსულია ისა და დაუდგეთ გვერდზე პატარა ხელი წავკრათ, რაღაცა გავაკეთოთ რა. ნუ გვაქვს იმედი არც თავრობის და იმის იმედი, ნუ თუ გააკეთა, გააკეთა თავის სულებისთვის გააკეთებენ და ქვეყნისთვის. თუ არა და ერთჩენიერ დღეს მოგვივა ზამეკანია და ეს თავრობა როგორც იყო გუშინდელი, ისე გამსერდება აქედან რა. ეგ ეგრია რა ცხოვრება, აბა რა არის რა. მე ერთი რამის თქმა მინდა რა. გული ყველა ზალია, რაზე წყდება, იცი? აქ უმეტესობა ეხა ღვთის წყალობით წმენა ძალიან კარგი მაგ და ამ ხმაზე და იმაზე ვატყობ რა რა ჯიგრით რეკავენ და როგორ რეკავენ და რამდენად წრფელი ადამიანი რეკავს და როგორ არის რა და ესენი რითის არგებლობენ ციმშიერ ხალხს რო ნახულობენ აი იმისი ადრე კარტოფილებს ალიგებდნენ ახლა ნავაროჩენი გახადეს 100 ლარს თუ 150 ლარს და შიერ ხალხს ბიჭო როგორ აძლევ და ჩემი რომარ ცხილაძე მღერის მაღაზი ერთ ჯიგარ სიმღერას და ეგება ჩემი თუ არ გესმით ამ ბიჭის ნამღერი მაინც ჩამირთეთ რა ერთი ეგ სიმღერა რა

0: აი, რა ვიცი, ხა ყველაფერს ვიცავ რა, იმ ზუსტად ქრესტომატიულად არის აღწერილი ყველაფერი. ქრესტომატია რა. რატო სარგებლობ შე ვიგინდარავ, როგორი სიტყვა შევარჩიე მე თვითონ გამიგვინე. შე ვიგინდარავ. რატო სარგებლობ შიერი როა, კაცი და გინდა გარყვნა რა. კაი ეს რა ვიცი, რამდენი ვაშკაცურა დაშდა და ის ორი კარტოფილი ერთი მოხარშოა და ერთი კუჩი გასვლა არის რა, მოგივიდა. სულს რატო ყიდით ბიჭო, ორშაურად რა, ზარი მაქვს ეთერში, მობრძანდით.
1: ბატონო, გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოს. ბატონო,
1: რა მაინტერესებს ხოლმე?
0: ბატონო,
1: ეგენი ყველა ფერს გუგლიჭერენ და ყველა იმაჟებს და ყველა ფერს ახლი აკეთებენ. ხდიდი მოცემადინო მაგას ყველას, ამაზე ვენდელ მუქს მომიყენებენ.
0: ო, მაგი შეიძლება ნელ-ნელ ავიდეს და რანაირი სიმძიმის გინება იქნება, შეიძლება პაჟიზნენიც მოგცენს, მაო.
1: აჰა. შენ კიდო.
0: ი მაგიტო გეუნებირო.
1: გაძლება და
0: ამის შემდეგ უნდა ესე შეიგინო ხოლმე. რონახა უკვე რო შესაგინებლად ზათახავნა მობრუნდე და ესე რომ მოbrunდები, უკვე ჩაითვლება რომ შენ მაგის შეაგინე რა.
1: ლაშევადინე და ეხდინი ამიხსნა. მაგაკისო და.
0: მადლობ ძმაო, მადლობ. აი, ეხა ამ ხალხს რო გინებას ვერ გადააჩვენ და ყარყარე სიხესავით რო არის უკვე და რო ვერ ატენი და ვეღარ ამ ბიჭებს, რა ვიცი, აი მე მაინც ველოდები რომ პატრიარქი გააკეთებს განცხადებას და როგორ დავდიოდი პატრიარქს შიო მესამესაც ვიცნობდა, რა ვიცი, ერთი შეკითხვა მაქვს, ცოტა ინტრიგნულად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ საპატრიარქო საზოგადოებას ვეკითხები. რატო არ იხსენიებს რუსეთი ცხუმ აფხაზეთის პატრიარქად ჩვენ პატრიარქს? ერთი კითხვა თუ დასმულა ოდესმე, ან სინოდზე, ან სადმე. ბოდიშ ვიხდი ხა, გავკადნიერდი ამხელა იერარქებს არ უნდა გეკითხებოდეთ, მაგრამ ჩვენ პატრიარქს რატო არ უწოდეთ?

0: წოდებენ როგორც ხუმაფხაზეთის პატრიარქი რო შეეფერება წოდებაში ეგრია და რუსები არ იხსენებენ ეგ როგორ არის ერთი ვკითხულობ რა ისე მეჯდუპროჩიმ რა აა ცოტა შეცდომებში ხო არ არიან ერთი მითხო ჩვენი ძმაკაცები რო არიან იქ აფხაზეთი რო მოყუჩებული აქვთ თოფხეზე იქ ხავში საშინელებები რა მოხდა ეგ ოთხი კაცი იყო და ერთი ლაოსიდან იყო მეორე აფხაზეთიდან და მესამე ოსეთიდან იყო კაროჩი არ ვიცი ეს არ არის მეგობრობა პირდაპირ მინდა თქვა მე კი მინდა субординациас ვიცავ არ ჩამყალაბოს უცბად ან ისამი არ გამიკეთოს არამე მარა სუსტები და ვერა მთლად კარგად ვერ გექნება მე მგონი ჩემო ძვირფასო ჩრდილოელო მეგობარო კარგად საქმე ზარიმახ ეთერში მოგზანდით
1: გაბაჟობათ
0: გაგიმარჯოს
1: ვიცა გუგუნებს ისმიდეთ მოდის ქართული ბაში ქართული სულიერება ისმის მთასა და ბაში ლიბერალში და ახტებო ლოგიში ვინარ ისლით თქვენი ცხოვრები იცხოვეთ ჩვენ ეს ლოგი ვიშლით დამოებკები მზადდება გასილია ის ჩეხი კვანე თუ ალბობა ხუნდით თავზაგატლებად მეხი
0: ეგე დედა ჯიგარი ხარ ჯიგარი სადაური კაცი ხარ სადაური კაცი ხარ
1: მე ბადერ გირეკავ ხოლმე ბატონო ყოკოთ
0: ბაკურცი ბაკურ აიცა ბაკურცი ხელი ხო არ ახარ
1: ბაკურცი ხელი ვარ ბაკურცი ხელი
0: ეხლა ის გამახსენდა ბიჭო გიორგი აცეცალდატა გამახსენდა გურჯანელი ხარ ბიჭო
1: ეხლა დიდი ხანია თას ვიკავე
0: ხო
1: და პენსიებზე ერთი ანეკდოტი გითხრა
0: ხო ძანეთ
1: კახეთში გამოკითხვა და მაოს ეკითხებიან აიო პენსიაო დიდხანსა ყოფნის რამე დალაქო რაღაცაო და რასაბობო რა დალაქო ფიური სამი დღე და მეტი არასიო დამთავრდაო
0: მადლობ მაგრამ ძალიან ხო ცოტა მა ისეთი ანეკდოტები მოყვეთ რომ მე თქვენ არა და მე შეიძლება მე გამიშვან სროგზე რა მაგის გულისთვის რა არა ძალიან არის ბაკურცი ხე ეს ადამიანი ცნობილია ჩემთვის თავისი ლექსები და თავისი ჯიგრი და ესე თავს და გატყდებათ მეხიო ხო გაიგეთ რა თქო და ესი არის ნახევარი ჩემი საქართველო ცოტა არ გაგვაგიჟოთ რა ზამეკანიას ნუ მოგცემთ თავში თორე ვერ დამთავრდება მთლა თქვენი საქმე კარგად რა აი უკვე რაღადარჩა რო აი ყველაფერი ბიჭო გაჯიჯილებულია რა ვიცი რა მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში სიმართლე იყოს, არ არის სიმართლე. ტყუილების გუდა, იქ კომისია, რეები დაწერეს, ბიჭო, თქვენ ვაფშე საიდან ჩამოფრინდით, ან რა ტრანსპორტი დადიხართ, ან ვინ ბაზარში ნამყოფი ხართ საერთოდ? აი გაფიცეთ ყველაფერს, ნამყოფი ხართ ბაზარში საერთოდ? რაღაცა თუ გააკეთეთ, ვის აგიჟებთ, რას აგიჟებთ? თუ ჩემამდე მე, კაი ჯანდაბას მე ჩემ თავს არ ჩავთვლი. ჩემზე 100000 ჯერ გაჭირებული ხალხი არის, ხო? იმა თუ არ იქამდე თუ არ მიაღწია თქვენმა ახალმა კანონებმა და ახალმა რაღაცებმა, ვის რაში ჭირდება თქვენი ლაილაი ერთი თუ ძმა ხარა, გამაგებინეთ რა. ხო სუფთა რიჟა ბაზარია ეს ყველაფერი რა. ვის აგიჟებ ბიჭო, მიხვდა ხალხი, დაგიძველდა მურტალო მეთოდებიო, ხო გახსოვს? აი ეს არის ზუსტად რა. მურტალო დაგიძველდა მე რო კუკურა კუკარაჩა როეუნება, დაგიძველდა მეთოდებიო. როგორი რა ზუსტი ნათქვამია და დაგიძველდათ. რატო როცა შეიძლებოდა რო თქვენს გეშოვნათ ფული, მაგრამ 90% სახში რომ მიად სანცარებთ იმასავით რაღაცა აღარ მინდა შევადარო ამ პატარა ცხოველებს რა, ვინ მიად სანცარებს სოროში კარგად იცით და 10% რო ხალხისთვის აქვს. აბერთი ამა ატრიალე და ისე დარჩე. ეგეც შეგერგებათ ის 10%-ია თუ 20% და ხალხსა ჩובה ექნება. არ გინდა ძმაოდა. მერე აგერ ნახავთ ძალიან ცუდი ამბები შეიძლება მოხდეს რა. ძალიან ცუდი. ვერ დაგიცავენ, ვისაც გონიათ რომ დაგიცავენ, იმათ დედაც ყავთ, მამაც ყავთ, მშობლებიც ყავთ და შვილებიც ყავთ. ვერ გაწვდებით ამდეს რა. საქართველო საქართველო აი მხრის მაგანო

ბაში ხო დამონებით ვერავინ ვერ შეიძლება ტანგლი ტუნგლი რამეები და იმას გააგიჟო მაგრამ დამონებით არა გაგიჟდი შანსი არ არის რა გასვლისას ერთი გენიალური რაღაც მინდა მოგასმენინოთ ჩემი ბატონი ჯანსუღის ლეგზე არის და ჩემი ნათიას სიმღერა არის და მინდა რომ ყველამ კარგად დაიმახსოვროთ რომ ცას არავინ არ გამოვეკერებით რა და აი აქაური ცხოვრებით ისეთი ჭაპანი უნდა გავწიოთ რომელიც ჩვენ შვილთა შვილებს გამოადგება და ჩვენ საფლავზე არავინ არ დააფურთხებს რა ჩამირთეთ კარგად

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში

0: მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
1: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნიუ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთაბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან და ოთრგუნველო გთხოვ, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეც

მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა

უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი. კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძემ აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკური და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. დღეს 2026 წლის 19 მაისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული წნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემები. პირველი თემა იქნება რასაკვირველია ფეხბურთი, თბილისის დინამოს წარმატებები და თორნიკე კვარაცხელიას დებიუტი. ნახავთ რამდენიმე ფოტო ვიდეო მასალას და აგრეთვე რას ვისაუბრეთ ბადრი კვარაცხელიაზე. თორნიკეს და ხვიჩა კვარაცხელების მამაზე ბადრი კვარაცხელია, რომელიც იყო თავის დროზე წარმატებული ფეხბურთელი, ჩემპიონთა ლიგაზე ნათამაშები. და ამაზე დეტალურად ვისაუბრებთ და ვიდეო რგოლსაც გაჩვენებთ. მეორე თემა არის საქართველოს საწყვეტო სპორტის სახეობათა ფედერაციის განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია, რომელიც გამართა 18 მაისს, შესაბამის ვიდეო მასალასაც შემოთავაზებ და გადაცემის მთავარი თემა არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება მიმდინარე წლის 2 ივნისიდან 6 ივნისი ჩათვლით ბათუმში. ამ თავარ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყავს ორი სტუმარი. ორივე ისაუბრებს ამ ფესტივალზე ხომ სხვადასხვა კუთხით. მინდა წარვადგინო გიორგი ესაკია, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი, ხომ ასეა ბატონო გიორგი, და ქალბატონი სოფო ხედელიძე, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ხომ ასეა ქალბატონო სოფო, ხომ არ შემეშალა რამე? სანამ გადავცემდი მათ სიტყვას და დეტალურად ვისაუბრებთ ამ საინტერესო და მნიშვნელოვან ღონისძიებას, როგორც არის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, პირველი საქართველოს დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში, რასაკვირველია, რამდენიმე წუთით უნდა დავუთმოთ ფეხბურთს. გინდათ არ გინდა, ფეხბურთი იყო და არის ნომერ პირველი სახეობა, ყველაზე პოპულარული მსოფლიოში და საქართველოშიც. არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც ფეხბურთი არ არის ნომერ პირველი სპორტი, მაგრამ ეს იშვიათობაა. ზოგიერთ ქვეყანაში ხელბურთია, ზოგიერთში ჰოკეი და ასე შემდეგ. ახლა ფეხბურთს რა კუთხით, ახლა ძალიან ექსკლუზიური ინფორმაციები არ იქნება, რაღაცაღაც ნაწილში შეიძლება ექსკლუზივიც იყოს. ყველა მიცის რომ თითქმის ერთი თვის წინ, აპრილის ბოლოს, თბილისის დინამოს მთავარ წვნელად დაინიშნა თემურ გეცბაია, სახელოვანი ქართველი ფეხბურთელი, გალში დაბადებული და გაზრდილი.

0: თემურ ქეძბაია, რომელსაც ჰქონდა წარმატებული კარიერა ეროვნულ ნაკრებში, საქართველოს კლუბებში, ჯერ ადრე არჩათოთ, საქართველოს კლუბებში, კვიპროსში, საბერძნეთში, ინგლისში, ჯერ არჩათოთ ინგლისში, შოტლანდიაში და ასე შემდეგ. თემურ ქეძბაია რომ დაინიშნა თბილისის დინამოს მთავარ ცნელად, იმის შემდეგ თბილისის დინამომ ჩაატარა 5 მატჩი ეროვნულ ჩემპიონატში. 4 მოიგო ერთი ფრე ბათუმში და თბილისის დინამო ახლა არის მეორე ადგილზე. ზუსტად მინდა გითხრათ რომ საინტერესო იყო ყველასთვის რომ რამდენიმე დღის წინ თბილისის დინამოს რიგებში ჰქონდა დებიუტი თორნიკე კვარაცხელიას. 16 წლის თორნიკე კვარაცხელიას. ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ, ეს ფოტო არის გადაღებული 2010 წლის ბოლოს. აქ თორნიკე პატარაა, სულ 9-10 თვის არის, გვერდით იყო ხვიჩე კვარაცხელია მარჯნივ, მამამისი ბადრი, მათი მამა ბადრი, დედა მაკა ქალბატონი მაკა ლუკავა და ნიკა კვარაცხელი, უფროსი ძმა კვარაცხელის, რომელიც თავის დროზე თამაშობდა ფეხბურთს, მაგრამ ტრავმების გამო მიატოვა. თორნიკე კვარაცხელი ხედავთ ამ კადრებს, შედის ეს თბილისის დინამოს და იბერიის მატჩის 70-ე წუთზე მოხდა ეს ისტორიული, შეიძლება ითქვას, ისტორიული თორნიკეს ბიოგრაფიაში და საერთოდ ალბათ მომავალი გვაჩვენებს. პირველად თემურ ქეძბაიამ 16 წლის ბიჭი შეიყვანა თბილისის დინამო, 20 წუთი თამაშა, რამდენიმე მომენტი შეიქმნა, რამდენიმე დრიბლინგი გააკეთა და ყველას აჩვენა რომ ხვიჩაზე ნაკლები არ არის. ეს არის ისტორიული ფოტო, რომელიც თავის დროზე 7 წლის წინ მომაწოდა ბატონმა ბადრი კვარაცხელია, ხედავთ ბადრი კვარაცხელია, მისი მეუღლე კალბატონი მაკა, შვილები, ბიჭები და ის პატარა თორნიკე არის იქ. მინდა გითხრათ რომ თორნიკე 16 წლის ასაკში შეიყვანეს, ისიც ეს ისტორია რომ მიუნხენის ბაიერნში იყო მოწვეული როგორც სინჯებზე ამხანაგური მატჩი ჩაატარა ასაკობრივ ნაკრებში და 2020 წელს მქონდა მე ბედნიერება ეს ცელი სტატია გავაკეთე ინტერვიუ ბატონ ბადრისთან კვარაცხელიას, შეგიძლია დაგუგლოთ ქართულად, რუსულად, ინგლისურად გამოჩნდება და იმ დროს თორნიკე იყო 10 წლის და ჩემ კითხვაზე, ბადრ, ჩემ შეკითხვაზე, თქვენ ყოყავთ უმცროსი შვილი, ამბობენ რომ ძალიან ნიჭიერი, იმ დროს მე თორნიკეს თამაში არ ქონდა ნანახი. ხვიჩა უფროსი იყო და ხვიჩას თამაშები ხშირად იმ დროს საქართველოს ნაკრებში იყო, აქედან რუსეთში წავიდა, მერე გახსოვს ბათუმში დაბრუნდა და მერე იტალიაში. და ჩემ შეკითხვაზე ამბობენ რომ თორნიკე უფრო ძლიერია. დიახ, გიდასტურებთო, თორნიკე ძალიან ნიჭიერია, ეს შეიძლება უფრო ძლიერი გახდეს ვიდრე ხვიჩო. ეს ბადრი თქვა 2020 წლის ოქტომბერში, ეს სტატია ჩემი დაბეჭდილი რუსულ, ინგლისურ და მე ნაწილი ქართულ ენებზე. და იქ იყო საინტერესო მომენტი ასეთი. საინტერესო მომენტი. მომიყვა ბადრი კვარაცხელიამ, რომ ხვიჩა მიულოცა თორნიკეს დაბადების დღე. გაცვალეს ეს მადლობები და მე უთხრა თორნიკემ, იცოდეო, შენზე უკეთესი უნდა ვიყო, თო პატარა თორნიკე ეუბნება ხვიჩას, ხვიჩას ასაკრულია გაუხარდება, ყველას გაუხარდება, ჩვენ ქართულ ფეხბურთს გაუხარდება ყველას, რომ თორნიკე იქნება უფრო ძლიერი ვიდრე ხვიჩა და შეიძლება ერთ-ორ წელიწადში ორივემ ერთად იყოს, ითამაშოს ეროვნულ ნაკრებში, გააჩნია როგორ წავა თორნიკეს განვითარება, როგორ იშრომებს, საჭირო დიდი შრომა, ნიჭი ერთი არა დიდი შრომა. ახლა კიდევ ამ თემის ირგვლივ იმ დროსაც ჰქონდა დაწერილი, ახლაც გავიმეორებ. ხვიჩას და თორნიკეს ბაბუა, ესე იგი ბადრი კვარაცხელიას მამა, მამია კვარაცხელია, იყო წარმატებული ფეხბურთელი 50-იან წლებში. წალენჯიხის გუნდში თამაშობდა 40-იანი წლების ბოლოს, 50-იან წლებში. იმ დროს სატვირთო მანქანებით დადიოდნენ თამაშებზე, არ იყო სად იყო ამდენი ავტობუსი, რეგიონის პირველობა, დასავლეთ საქართველო ცალკე, იყო ტურნირები აღმოსავლეთ საქართველო, ერთად კროვდებოდნენ ეგრეთ წოდებული პლეიოფში. და მამია კვარაცხელია ვეტერანებისგან ვიცი, წალენჯიხის ფეხბურთიდან ძალიან კარგი ფეხბურთელი იყო და მაკრატლის სპეციალისტი იყო, როგორც ხვიჩა მიაქციეთ, ყურადღება ყოველსი ცდილობს შორი მანძილიდან გააკეთოს მაკრატელით, გაიტანოს ბურთი. რაც შეეხება ბადრი კვარაცხელიას, იცით რომ მან ითამაშა ჯერ წალენჯიხის გუნდში, წალენჯიხის გუნდში, მერე 92-13 წლებში თამაშობდა თბილისის დინამოში, ჩემპიონი გახდა, თამაშობდა თბილისის მერანში, ინტერტოტოს ტურნირებზე, შსსს გუნდში, მერე დიდი ხანი თამაშობდა აზერბაიჯანის კლუბებში, გახდა მრავალზე ჩემპიონი, მრავალზის ბომბარდირი აზერბაიჯანის და ჩემპიონთა ლიგაში ითამაშა შამკირის შემადგენლობაში, ითამაშა ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი სკონტო, რიგის სკონტოსთან. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ეს ვიდეო 2000 წლის ივლისშია. აზერბაიჯანის კლუბი შამკირი ეთამაშება რიგის სკონტოს. სამი გოლი გაიტანა ბადრი კვარაცხელიამ. ხოთ ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: Ligasının təsdiqat mərhələsini aldıyan ilk Azərbaycan klubu kimi Şəmkir Latviyanın ən titullu klubu olan Skontonu məhz Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunda 4-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmışdı.
2: Və 90 dəqiqə başa çatdıqdan sonra hakim oyunun vaxtına 3 dəqiqə əlavə etdi. Azərbaycan futbolçuları hesab açırlar. Bədri Kvaratskhelia ilk topu Skonto komandasının qapısına vurur. Görüşün 2-ci dəqiqəsi təzəcə başa çatıb. Badri Kvaratskhelia öz komanda yoldaşından qəbul etdiyi topu qüvvətli zərbə ilə qapıçı Aleksandr Kalinkanın qapısına vurur. Kvaratskhelia topu qəbul edir, hücuma keçir və ikinci topu qapıdan keçirir. Azərbaycan futbolçuları hesabda irəli çıxırlar. Bəli, Kvaratskhelia bir qədər əvvəl dediyim kimi nəhayət yenə də öz sözünü dedi. Mahmud Qurbanov. Bir müdafiəçini keçir, topu içəri meydançasına ötürür. Kvaratskhelia! Azərbaycan futbolçuları 3-cü topu qapıdan keçirirlər. Sonuncu hissədə həll olunmalıdır. Azərbaycan futbolçuları daha bir hücumu Viktor Kulikov hesabı artırmalıdır. Gol! Bir qədər əvvəl Kulikova dediyim sözləri yəqin ki...
0: Didi mədlubə, əs şıqaqsənət, orətası çilis. ივლისში არის გადაღებული ეს კადრები, ეს მატჩი შამკირმა აზერბაიჯანის ჩემპიონმა 4-1 მოუგო ლატვიის ჩემპიონს რიგის სკონტოს. პირველი მატჩი გასლაზე იყო 2-1 რიგელებმა მოიგეს, მეორე მატჩი 2-1 დამთავრდა ძირითადი დრო, ორივე გოლი ძირითად დროში გაიტანა ბადრი კვარაცხელიამ. ხედავთი რა გოლები იყო, რა კლასის. დამატებით დროში ბადრიმ კიდევ ერთი გოლი გაიტანა და ბოლოს უკვე მეოთხე მისმა გუნდელმა 4-1 დასვა ეს წერტილი. ძალიან მაგარი თამაში იყო, ძალიან. მე ვფიქრობ, რომ იმ დროს რომ ყოფილიყო ასეთი ხელშეწყობა, არისო ასეთი ვიდეო, ყველა მატჩს ვერ უყურებდით, რომ ყოფილიყო სხვადასხვა ფაქტორებია საჭირო, რომ აგენტის ჩართვა, მენეჯერების და ასე რეკომენდაციები და ასე შემდეგ, მაგრამ ძალიან ლამაზი ფეხბურთი თამაშა ბადრიმ. ბოლოს უკვე კარიერის ბოლოს 34 წლის იყო, როცა დაუძახეს აზერბაიჯანის ნაკრებში. თავიდან უარი თქვა, მეორეჯერ რომ დაუძახეს დათანხმდით, რომ საქართველოდან ელოდებოდა 10 წელი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ვერ მოხერხდა, არ ვიცი, სხვადასხვა მიზეზების გამო მისი მოწვევა ნაკრებში. დიდი კონკურენცია კი იყო, მაგრამ ბადრი იყო იმის ღირსი, რომ ამხანაგურ მატჩებში იმ დროინდელ წნელებს 90-იანი წლების ბოლოს, რომ გამოიძახათ ერთ-ორ შეხვედრაში, იმიტომ რომ მისი ოცნება იყო ეროვნულ ნაკრებში თამაში, მაგრამ ეს ოცნება აიხდინა რასაკვირველია მაღალ დონეზე ხვიჩე კვარაცხელიამ და ახლა უკვე თორნიკე კვარაცხელია, რომელიც არის გასაკობრივი ნაკრების ფეხბურთელი, საქართველოს ნაკრების და იმედი მაქვს, რომ ერთ-ორ წელიწადში, შეიძლება სამ წელიწადში ეროვნულ ნაკრებში გააჩნია, როგორ წავა ეს მისი კარიერა, როგორ ითამაშებს. იღბალზე არის ბევრი დამოკიდებული, იმედი გვაქვს, რომ ერთად ძმები ითამაშებენ, ორივე იქნებიან ნაკრებში და ჩვენი ნაკრებს აქვს იმის პოტენციალი, რომ გავიდეს 28 წლის ევროპის ჩემპიონატზე, წარმატებითი ასპარეზოს და როგორც კოსმოსიდან მითხრეს, ჩვენ ნაკრებს აქვს პოტენციალი იმისათვის და შანსი, რომ 2030 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მოხდეს, არამარტო მოხდეს, არამედ ჯგუფურ ეტაპზე რაღაცა წარმატებებს მიაღწიოს. ეს რაც შეეხება ფეხბურთს. ახლა კი დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას, საქართველოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელიც გამართება ბათუმში მიმდინარე წლის 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით. ახლა გამოჩნდება ფოტო მასალა შესაბამისი. ჩვენი გადაცემა ცოტა ხანში შეიძლება ერთჯერად კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმრები ერთი წამით ბოდიში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ

0: საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ბატონ ლერი ხაბელოვის ვიდეო კომენტარი, რომელიც ეხება ამ თემას. თუ შეიძლება ჩავწეროთ.
1: თქვენ ისეთ რო 4-6 ივნის ბათუმში ჩატარდება მულტი სპორტული ღონისძიება. ჩვენ სახეობაში ვატარებთ, ეს არის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის პროექტი, ხაზაჭერილი არის მთავრობის. და მე მალობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, ვინც იღებს ამ პროექტში მონაწილეობას და დღევანდელი მიზანი იყო, რომ უბრალოდ გავიცანი ჩვენ თუ როგორ მინერალის მომზადება, დადების პროცესი გვაინტერესებს, ჩვენ დავესწრებით ახლა დარბაზში ვარჯიშებს, ვერნიაც ადგილობრივი ხელისუფლების მომდებულია, რომ თავის სპორტსმენები მიიღონ მონაწილეობა ბათუმის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, ეს პირველად ტარდება და დაზარალებული ორგანიზება და მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ძალიან წარმატებულად ჩავატარეთ ევროპის ახალგაზრდული ზაფხულის ფესტივალი 2015 წელს, 2025 წელს ზამთრის ახალგაზრდული ევროპული ფესტივალი, სადაც ძალიან დიდი გამოხმაურება და ძალიან მაღალ დონეზე იყო შეფასებული ჩვენი ევროპული კოლეგებისგან და სწორედ ეს პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და გვინდა რომ ეს ჩვენც ახლა საქართველოს მასშტაბით უკვე ჩავატაროთ ეს დიდი ღონისძიება, სადაც ჩართული არის 12 რეგიონი, 1200 სპორტსმენზე მეტი მიიღეს მონაწილეობას და სწორედ რომ ბათუმი უმასპინეს ამ პირველ ღონისძიებას, საპილოტო ღონისძიება არის და იმედია რომ ძალიან კარგად ჩაივლის ეს ჩვენი ღონისძიება, ეს არის ატრიბუტიკა რომ ავიღოთ დიდი ოლიმპიური მსგავსი, იგივე გახსნის ცერემონია, დახურის ცერემონია, იგივე ოლიმპიური სოფელი და სწორედ მინდა რომ ჩვენი ახალგაზრდები მეტი ჩართულობით და რა თქმა უნდა იგივე დანერგვით ახალგაზრდებში რომ ჩასავაგი ცხოვრების წესის და გვინდა აღმოაჩინოთ ჩვენ ოლიმპიური იმედი და სწორედ ეს რო იყვიან ეს შეჯიბრება სწორედ ეს პროექტი მოგცემს და ბიზნესებს ახალგაზრდებს რომ მეტი ჩაერთონ ამ სახეობებში და მინდა აღვნიშნო რომ ეს მასშტაბური ღონისძიება, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 17 სპორტის სახეობაში არ ჩაგვიტარებია, პირველად ვატარებ და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის, არამედ თუ ხედავ ამ განწყობას სპორტული ოლიმპიური კომიტეტის, მთავრობის, გუბერნიების და სწორედ რომ ეს მაძლევს იმის საშუალებას თქვა, რომ ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდება და მე მინდა ჩვენ ახალგაზრდებს უსულო წარმატებები და იმედია, რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის.
0: დიდი მადლობა, ეს იყო ლერი ხაბელოვი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი, ოლიმპიური ჩემპიონი 1992 წლის და მსოფლიოს 5-ის და ევროპის 4-ის ჩემპიონი. დანარჩენი ტიტულები შეგიძლია დაგუგლოთ ლერი ხაბელოვი და გამოჩნდება ინგლისურად, ფრანგულად, არაბულად, გერმანულად, ქართულად, რასაკვირველია და რუსულად და ასე შემდეგ. ახლა კი დაუბრუნდები ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, კიდევ ერთხელ მინდა შეგახსენოთ ზედაფასოთელი მაყურებლებო, გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი ბატონი გიორგი ესაკია, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი, და საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი სოფო ხედელიძე. დიდი მადლობა ქალბატონ სოფო, შეთანხმების მიხედვით გადაცემამდე მოხდა ასეთი შეთანხმება. თავიდან სიტყვას გადავცემ ბატონ გიორგი ესაკიას. ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი მასზე. სოხუმში დაბადებული გაზრდილი გიორგი ესაკია ახალგაზრდობაში იყო გადაცემული კალათბურთით თამაშობდა და საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში მუშაობს 2001 წლიდან. ასე ესე იგი 25 წელი იქნება შემოდგომაზე, ხო?
2: სექტემბერში.
0: ეი, იმედი მაქვს რომ აღინიშნება რაღაცა ფორმატი. გთხოვთ, ბატონ გიორგი, ახლა ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, რომელიც გამართება ბათუმში. აი, პრეისტორია, როდის დაიწყო ამ თემაზე ზრუნვა, როდის იყო მიღებული გადაწყვეტილება და ეს შესავალი კუთხით და უკვე დეტალებზე საორგანიზაციო კუთხე, საორგანიზაციო საკითხებზე, ტექნიკურ საკითხებზე დეტალები, ქალბატონ სოფა, ასე იყო შეთანხმება. გთხოვთ ბატონო გიორგი.
2: ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ამ ფესტივალის ჩატარების იდეა გაჩნდა რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. და შარშან სხვის ბატონი ემზარის ინიციატივას
0: ზენაიშვილის
2: დიახ ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. შარშან ყრილობაზე, სეულის ყრილობაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ივნისში უნდა ჩატარებულიყო და იქვე გადაწყდა, რომ პირველი მასპინძელი ამ ფესტივალის იქნება
0: ბათუმი.

0: ბათუმი დიახ ესეთი ფესტივალები სხვადასხვა დარდება ბევრ ქვეყანაში
1: ევროპის
0: ბევრ ქვეყანაში მაგრამ მე თუ არ ვწდები ამდენი სპორტის სახეობა არ არის ჩართული
1: ხო ცოტა მაგლები ვიდრე 17 ხო
0: ვიდრე 17 ეხლა ჩვენთან გათვალისწინებით ამ ტრადიციული სპორტული სახეობების დავამატეთ ანუ არსებულ სპორტის სახეობებს და გამოვიდა 17 სახეობა
1: ახლა რა მაინტერესებს კიდევ ახლა თქვენ ეკრანზე ხედავთ ფოტო მასალას რომელიც მე ავიღე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან სხვათა შორის ის ვიდეო ბატონ ლერი ხაბილოვის კომენტარი იმ გვერდიდან ავიღე და ყველას ურჩევ ვისაც აინტერესებს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მსადება და მეორე უკვე მსვლელობა შეგიძლიათ შეხვიდეთ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ასე ქვია Facebook გვერდს და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზე. იქაც ბევრი მასალა, მაგრამ კონკრეტულად იმ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდზე უფრო დეტალურად არის ყველა ინფორმაცია და მადლობა მინდა უთხრა ადმინისტრაციას ყველას, ვინც ამარაგებს ამ გვერდს, ეს ხომ ერთობლივი თქვენი ერთობლივი პროექტია. ახლა რა მაინტერესებს? ბატონ გიორგი, ცოტა გრუნ გავშალოთ. რამდენი გუნდი მონაწილეობს ეს ხომ გუნდური რეგიონების მიხედვით არის მე კი ვიცი მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ თქვათ რამდენი გუნდი პლუს რამდენი სპორტსმენი და მერე შეჯამება იქნება ნაკრები გუნდების რეგიონების მიხედვით ვინც გამოიმარჯვებს თუ ინდივიდუალურიც არის და ისიც არის აი ეს მაინტერესებს
0: ესე იგი პრინციპი აღებული იყო თავიდანვე აღებული ისე რომ მინიმუმ სპორტის სახეობა რომელიც ჩაერთვებოდა ამ ფესტივალში მინიმუმ 6 რეგიონს მაინც უნდა წარმოადგენდეს. აქედან გამომდინარე ზოგი სახეობა არის 12 რეგიონია ჩართული, ზოგი 8 და შესაბამისად 6. ამ ასე რომ მინიმუმ 6 ერთ სპორტის
1: სახეობას რეგიონის რეგიონის ერთი რეგიონის X სახეობაში უნდა მიიღო მონაწილეობა
0: მინიმუმ.
1: მე ვიცი რომ აჭარა და თბილისი და კიდევ იმერეთი 17 სახეობაში მონაწილეობს. ზოგი 12, ზოგი 14, მაგრამ ესე იგი 12 რეგიონი მონაწილეობს. თბილისი ცალკე, ხო? თბილისი ცალკე და 11
0: 11 რეგიონი
1: ხარების.
0: დიახ, ხარების. საბოლოო ჯამში ამ 17 სახეობაში რაღაც 1200-მდე
1: სპორტსმენი,
0: დიახ, სპორტსმენი იქნება. რაც შეიძლება გამარჯვებულებს დაჯილდოვდებიან, რა თქმა უნდა, ცალ-ცალკე ინდივიდუალური სპორტის სახეობების მიხედვით და საბოლოო ჯამში შეჯამდება, დაითვლება ქულები, შესაბამისად განაწილებული არის და რეგიონი, რომელიც გამოიმარჯვებს პირველი, მეორე, მესამე ადგილი, შესაბამისად დაჯილდოვდება შესაბამისად თასებით.
1: ასაკობრივი ცენზით აღნიშნეთ, მე კი ვიცი რა.
0: დიახ, ასაკობრივი არის. ის ასაკი, რომელიც ანუ ტრადიციულად არის ეგრეთ ვთქვათ ჯაბუკების ასაკი, რომელიც ევროპული ახალგაზრდული ფესტივალის მსოფლიო ოლიმპიური თამაშების ახალგაზრდულია, ეს არის 14-დან 17 წლამდე. შიგნით ამ თვითონ 14-დან 17 წლამდე, მაგრამ ზოგი სპორტის სახეობა თავისი ასაკი აქვს, მაგრამ ისიც 14 და 17 წლის ფარგლებში.
1: გასაგები. ახლა კიდევ რა მაინტერესებს? მე ვიცი რომ თავიდან იყო ასეთი გეგმა, რომ კონკურსის გარეშე მოგეწვიათ მეზობელი ქვეყნებიდან სპორტსმენ, მაგრამ მე საპილოტო პროექტია და ჯერ უარი.
0: ამიტომ დიახ, რახან ეს პირველად ტარდება
1: და დიახ.
0: ისედაც საკმაოდ მასშტაბური არის 1200 სპორტსმენი. ამიტომ გადაწყდა, რომ ამ ეტაპზე ჩატარდეს მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში.
1: მე ვიცი, პირველად ამ პროექტის საჯარო პრეზენტაცია იყო შარშან ბორჯომში, როცა საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა ჩაატარა სპეციალური სემინარი, მე ვიმყოფებოდი იქ და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ელგუჯა ბერიშულმა, რომელიც არის ამ ფესტივალის საორგანიზო კომიტეტის თავმჯდომარე, მან ჩაატარა ეს წარდგენა, პრეზენტაცია. მისგან ვიცით, მე დაიხვეწა რაღაც ნიუანსები, დეტალები და მე ვიცი რა დიდი შრომა არის იქ სულ ბათუმი თბილისი იქ იმყოფებიან ბევრი ამაზე გაბატონ სოფოს იწვის დეტალურად კიდევ რა მაინტერესებს არიან თუ არა მოწვეული როგორ სტუმრები ევროპის ოლიმპიური კომიტეტისგან
0: დიახ გავა ოლიმპიური კომიტეტიდან გაიგზავნა მოწვევა ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის სახელზე მაგრამ პასუხი ჯერ არ გვაქვს
1: ხო შეიძლება პრეზიდენტი შეიძლება ვიცე-პრეზიდენტი ჩამოვიდეს წარმომადგენელი აუცილებლად იქნება ესე 1200 სპორტსმენი და მთლიანად იქ მწნელები სტაფი, შტაბი, ექიმები, ადმინისტრაცია 2000-მდე, ხო?
0: 1800, 1900-მდე, დიახ, მონაწილე იქნება მთლიანად.
1: და გახსნა იქნება, საჩატარდება რომ უთხრათ ელემაღურებლებს.
0: გახსნა ჩატარდება 2 ივნის ბათუმის ახალ სტადიონზე.
1: ცენტრალურ სტადიონზე.
0: ცენტრალურ სტადიონზე, ხო, აჭარაბეთის სტადიონია, თუ არ ვცდები.
1: ცენტრალურ სტადიონზე, დიახ. და 6 ივნის იქნება დახურვა სანაპიროზე.
0: 5 ივნის იქნება დახურვა.
1: 5 ივნის.
0: 5 ივნის საღამოს იქნება დახურვა. დიახ, შეჯამდება ყველაკო დაჯილდოვებები.
1: 5-ში თუ აბე 6-ში რა ტარდება?
0: 6-ში არაფერი, 6-ში გუნდები უკვე მოდიან.
1: გასაგებია, გასაგებია.
0: 5-ში საღამოს არის დახურვა. დიახ.
1: ახლა კიდევ ერთი უკვე სუფთა სპორტული კითხვა. ესე იგი, მონაწილეობენ ამ ფესტივალში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, სამეგრელო, ზემოსვანეთი, რაჭა, ლეჩხუმი, იმერეთი, გურია, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, ცხეთათიანეთი, ხომ არ გამოგჩევი ვინმე?
0: ქვემო ქართლი.
1: ქვემო ქართლი, თბილისი.
0: თბილისი.
1: 12. ესე იგი ჯერ ის ნაკრები გუნდები გამოდიან ამ რეგიონების ნაკრები, ჯერ იყო ზონალური ტურნირები, ხო?
0: ჯერ იყო მუნიციპალური ტურნირები, რომლებიც შემდეგ რეგიონალურში გაიზარდა და ისე დაკომპლექტდა ეს ნაკრებები. ამ გუბერნიის ნაკრებები, ასე ვთქვათ.
1: აჰა, ჯერ იყო კონკრეტულად
0: მუნიციპალური,
1: რაიონების მიმოწოდებები, მერე უკვე რეგიონალური და იქ გამარჯვებების მიხედვით, ხო?
0: დიახ.
1: გასაგები. ახლა ვისაც აინტერესებს ეს 17 სახეობა რაც ვერ ჩამოგიდეთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდზე და საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდზე ჩამოთვლილი სახეობა, მათ შორის არის გუნდურ სახეობებში ავიღოთ ხელბურთი, არის კალათბურთი 3-3-ზე, არის იქ ჭიდაობა, მათ შორის ქართული ჭიდაობა, ცალკე ჩოგბურთი, მინი დიდი ჩოგბურთი და ძალიან ბევრი ახლა ყოველას ვერ ჩამოგიდეთ, მაგრამ ესე იგი 1200 კაცი. ახლა ამ სიგელები, მედლები თუ ფულადი პრემიებიც იქნება ის
0: პროგრამა. ამ ეტაპზე არა, ფულადი პრემიები არ იქნება.
1: არ იქნება.
0: დიახ. როდ მედლები, სიგელები, მედლები, დიახ. გასაგებია თილისმა.
1: ის გამოჩნდა ეს ფოტომასალა, რომელიც მე თქვენ როცა საუბრობდით, თილისმაც იქ ნაკრები გუნდები მე დღეს უფრო ზუსტად გუშინ 18 მაისს ვესაუბრე. აფხაზეთის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის თავმჯდომარის ბატონ ვიტალი ბენდელიანს მან მითხრა რომ აფხაზეთიდან დევნილი სპორტსმენების დევნილ ოჯახებში გაზრდილი სპორტსმენების ნაკრები იქნება წარდგენილი 63 სპორტსმენით აფხაზეთის ნაკრები გამოვა 10 სახეობაში და აჭარა იმერეთი და თბილისი ყველა 17-ვე სახეობაში იქნება წარდგენილი, ხო? წარდგენილი იქნება. დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. ახლა კი მინდა გადავწესო სიტყვა ქალბატონ სოფო ხვედელიძეს. სოფო ხვედელიძე არის საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, 1-2 სიტყვით ვიწყე, როგორც მე შემატყობინეს. საერთაშორისო სპორტული დაზრდა რომ თქვენ თითქმის მთელი ცხოვრება ხარ ჩართული სპორტში, როცა პატარა იყავით, როგორც პროფესიონალი არ იყავით სპორტსმენი, მაგრამ მოყვარული სხვადასხვა სახეობებში, სხვადასხვა წლებში მუშაობდით თბილისის დინამოსში, 2000-იანი წლების დასაწყისში მუშაობდით კალათბურთის ფედერაციაში, კიდევ რამდენიმე ადგილ სულ სპორტში ხარ. და ახლა ხართ ამ ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი. ახლა წარმომიდგენია უბრალოდ რამხელა დიდი შრომა, რამდენი დიდი დიაპაზონი უნდა იყოს ამ საქმის მოგვარე, ამ საკითხების მოგვარებაში, რომ პირველად ტარდება ფესტივალი. აი ბათუმში მე ბატონ ელგუჯა ბერიშვილისგან ვიცი რაღაც რაღაცები ინფორმაციები, მაგრამ მე მინდა თქვენ ცოტა გაშალოთ ეს თემა, რამე სირთულეები იყო, როგორ გადალახეთ, როგორ

0: მოგვარდა ეს სტადიონების, ტრანსპორტის, უსაფრთხოების საკითხები, ყველაფერი რაც ეხება ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარებას, თუ შეიძლება.
1: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს უპრეცედენტოდ მასშტაბური ღონისძიებაა და ზუსტად ის ფაქტორი, რაც უნიკალურს ხდის ამ ღონისძიებას, მისი მასშტაბი ზუსტად მანდარის სირთულეც, რა თქმა უნდა. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ 17 სპორტის სახეობა, 1800-მდე ადამიანი, ეს საკმაოდ დიდი რაოდენობაა იმისთვის, რომ ეს ადამიანები მართო სწორი მენეჯმენტი გაუწიო ამ ღონისძიებას, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა ის, რომ საქმე გვაქვს არასრულწლოვან მონაწილეებთან, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ საკმაოდ აქტიურად ჩაერთნენ ამ საქმეში სპორტული ფედერაციები, რეგიონალური წარმომადგენლები მუდმივად კავშირში არიან ჩვენთან, ყველას აქვს თავისი თავალება მიცემული, ამ პასუხისმგებლობას სერიოზულობით ეკიდებიან და ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ მათი მხარდაჭერით ეს ღონისძიება ჩატარდება მაღალ დონეზე.
0: როგორ ჩადიან ახლა ოლიმპიური ფესტივალის და ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობით ყველა ნაკრები, ყველა სპორტსმენი და დელეგაციის წევრები უზრუნველყოფილი არიან სასტუმროში. რამდენიმე სასტუმროში არიან თუ ერთ სასტუმროში 1800 კაცი არ დაედება, ასეთი სასტუმრო არ არის საქართველოში. აი როგორ არის ეს განაწილებული და კიდევ ტრანსპორტირება თვითონ ჩადიან გუნდები თქვენ, უკეთებთ შიგნით ტრანსპორტირებას ტურნირებზე, აი ეს მომენტები თუ შეიძლება.
1: რეგიონები თვითონ უზრუნველყოფენ მონაწილეების ჩამოსვლას ბათუმში, რაც შეეხება დაბინავებას, სწორად აღნიშნეთ, ერთ შენობაში ამდენი ადამიანის მოთავსება ფიზიკურად შეუძლებელია, ამიტომ გვერდით იგივე ლოკაციაზე, ფაქტობრივად ერთ მისამართია ყველა შენობა, სადაც გადანაწილდებიან მონაწილეები, ეს ნუ რა თქმა უნდა მენეჯმენტის და ლოჯისტიკურადაც გამართლებულია და ბევრად ამარტივებს საქმეს. გარდა ამისა, სპორტული ობიექტებიც საკმაოდ ბევრია. ძირითადად ბახტანგაძის სახელობის სპორტის სასახლეში ტარდება ძირითადი რაოდენობა სპორტული სახეობების, თუმცა გარდა ამისა არსებობს ჩოგბურთი, რომელიც ძველი ბულვარის ბულვართან მდებარეობს, გარდა ამისა ქვიშის სახეობები, მინიფეხბურთი, ქვიშის ჭიდაობა, მისიც სანაპიროზე, ფრენბურთი და ხელბურთი და აღნიშნო, რომ ცურვის დარბაზი გვაქვს ახალი, რომელიც ახლა ბოლოს სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და ძალიან მალე დამთავრდება უკვე და ახალსაცურაო აუზში გავმართავთ ჩვენ შეჯიბრს. და ლოჯისტიკურად ისე გვაქვს დალაგებული სატრანსპორტო საკითხი, რომ ყველა სახეობას მოემსახურება თავისი ინდივიდუალური ტრანსპორტი, გარდა ამისა შატლის პრინციპით იმუშავებს დამატებით სატრანსპორტო საშუალებები, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად კომფორტული და გამარტივებული იყოს გადაადგილება მონაწილეებისთვის.
0: ერთი კითხვა მაქვს. ისე ყველა შეჯიბრებაზე ამ ფესტივალის ფარგლებში დაასწრება არის თავისუფალი, ხო, ბილეთი არ
1: ჭირდება?
0: გახსნა, დახურვა კონკრეტული შეჯიბრებები, თქვენ თვით მინიფეხბურთი, ხელბურთი, ჩოგბურთი, ჭიდაობა და ასე შემდეგ, კალათბურთი 3-3-ზე დასწრება არის თავისუფალი უპასუხო. ახლა კიდევ რა მაინტერესებს? ახლა 14 წლიდან 17 წლამდე ასეთი დიდი რაოდენობის ახალგაზრდების, ბავშვების კონტროლიც საჭირო, ხო, უსაფრთხოების ზომები. მე როგორც ვიცი, იმ ცენტრალურ, ერთ-ერთ ცენტრალურ სასტუმროსთან, იქ ახლოს არის, ხო, ზღვასთან, სადაც განთავსდებიან სპორტსმენები, იქ როგორც ვიგავიგე, სპეციალური ზებრა თუ შუქნიშანიც გაკეთდა თუ გაკეთდება, ასეთი ინფორმაცია მომივიდა, რომ ის ყველა ზომები არის მიღებული იმისათვის, რომ რამე გართულებები არ იყოს. ასეა, ხო, ეს ინფორმაცია?
1: რა თქმა უნდა, ზედამხედველის უფროსის გარეშე ბავშვებს არ ექნებათ გადაადგილების უფლება, გაკონტროლდება სანაპიროს ზოლიც.
0: სხვა ახლოს არის?
1: რა თქმა უნდა, სასტუმროს საღამოს ჩაიკეტება იმისთვის, რომ შეიზღუდოს ბავშვების გასულა გარეთ. ამაზე გამახვილებული გვექნება ყურადღება, რა თქმა უნდა, ჩვენი პასუხისმგებლობა.
0: იმიტომ რომ ასეთი დიდი რაოდენობის პასუხისმგებლობაც არის და დიდი რაოდენობა, ხო, სპორტსმენების ყველგან ასეა, როცა ტარდება ოლიმპიური ფესტივალები, ხო, საქართველოში გამართა ევროპის ზაფხულის ახალგაზრდული ფესტივალი, ოლიმპიური ფესტივალი 2015 წელს, 2020 ხუთში გაიმართა ბაკურიანში და თბილისში.

0: ბათუმშიც იყო ფიგურული ციგროობა. ყოველთვის ასეა ზომები, ახლა არავითარ შეზღუდვა არ არის აქ ამ დისკრიმინაცია ახალგაზრდების, მაგრამ იქ არის საჭირო იყოს მიღებული ზომები მისათვის, რომ რამე გართულებებს არ კონდეს ადგილი. და თქვენ სულ იქეთ აქეთ დადიხართ, როგორ არის ეს, თუ აქედან ჯერჯერობით აქედან, თუ მერეთლიანად ჩადის, თუ ნაწილი იქ არის საორგანიზაციო კომიტეტის?
1: ჩვენ უკვე ვიყავით რამდენჯერმე, წინასწარ შევამზადეთ ნიადაგი სპორტულ ობიექტებზე, დავათვალიერეთ, ნახეთ რა საჭიროებები, რა აუცილებლობები არსებობს იმისთვის, რომ ტექნიკურად უზრუნველყოფილი იყოს და დარბაზები და აღჭურვილი შესაბამისი ინვენტარით. ეხლა რა თქმა უნდა, ანუ წინასწარ გვიწევს გარკვეული პერიოდით ჩასულა, რომ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია და საბოლოო სამუშაოები შევასრულოთ. ორში, როგორც ახსენეთ, არის გახსნის ცერემონიალი, გახსნამდე მონაწილეებს დაურიგდებათ სააღლუმო ფორმები, ყველა რეგიონს თავისი ფერი აქვს მინიჭებული და თავისი რეგიონის წარწერა ზურგზე და შესაბამისი აღჭურულობით გამოვლენ გახსნის ცერემონიალს.
0: მე როგორც ვიცი, ბათუმის მერია და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და კულტურის სამინისტრო, ხო? აქტიურად არიან ჩართული, მხარდაჭერა გააკეთეს ამ ფესტივალზე. შეიძლება ცოტა გავშალოთ ეს თემა, თუ გაქვთ ასეთი ინფორმაცია, რა კუთხით მონაწილეობენ ისინი? დიდი დახმარ მე ასე გავიგე ერთ-ერთ ინტერვიუს მოუსმენი ბატონი ელგუჯაბერიშვილის, რომ აქტიურად პრეზენტაციაზე ითქვა. ხელშეწყობა არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისგან და მერიისგან, ხო?
1: დიახ, ნამდვილად საქართველოს მთავრობის მხრიდან სპორტის სამინისტრო, ბათუმის მერია, აჭარის მთავრობა ჩართული ამ ღონისძიების სხვადასხვა ნაწილში, ისე როგორც გახსნის ცერემონიის მოწყობაში, ასევე სატრანსპორტო უზრუნველყოფაში და სხვა ლოჯისტიკურ საკითხებში მათი მხარდაჭერა მნიშვნელოვანია.
0: ახლა ერთი კითხვა მაქვს. აი ეს ნაკრებები, გუნდები რეგიონების 12-ის, იქ გათვალისწინებული თუ არა? შეიძლება ეს მარტივი კითხვა იყოს, მაგრამ მე დიდ სასტუმროში, სადაც დავუშვათ 6 გუნდი არ 8 გუნდი, იქ თითო სართულზე, ორ სართულზე ერთი ნაკრებია, თუ არის ეს გათვალისწინებული, რომ ერ სართულზე იყვნენ, რომ მათთვის ეს კომფორტულია, ხო? დავუშვათ კონკრეტული რეგიონის დელეგაცია, ხო, ერთ სართულზე.
1: დიახ. ან გადანაწილებისას მთავარი პრიორიტეტი რეგიონალური პრინციპი იყო, რომ რეგიონები ერთად მოხვედრილიყვნენ, შემდეგ უკვე სპორტის სახეობები და ეს საშუალებას გვაძლევს იმისას, რომ რეგიონის წარმომადგენლებმა მეთვალყურეობა გაუწიონ თავის სპორტსმენებს და მწვრთნელებთანაც ახლოს იყვნენ იმისთვის, რომ ინფორმაციები დროულად გაცვალონ და ერთად ორგანიზებულად უზრუნველყონ ბავშვების ჯგუფების გადაადგილება.
0: დიდი მადლობა. ალბათ კვების საკითხში ყველაფერი მოგვარებულია. სამეგრელო ზერო სვანეთის ნაკრებს ალბათ მეგრული აჯიკა და სვანური მარილი იქნება გაძლიერებული დოზით ალბათ და ესე ხუმრობი და რასაგრველია. და კიდევ ერთი შეკითხვა მას თქვენთან. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ დღისათვის? უკვე ყველაფერი თითქმის ამ სათ არის იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ თითქმის უკვე გავედით ფინიშზე მზადების კუთხით. დღეს 19 მაისია.
1: დიახ, როგორ არის ცით, რეგიონალური შეჯიბრები, აი ფაქტურად ეხა ცოტა ხნის წინ დასრულდა, უკვე გამოიკვეთა რეგიონალური გუნდები, ნახევარზე მეტი რეგიონალური განაცხადების უკვე მიღებული გვაქვს, უკვე ვიცით სპორტსმენების სიები, შემადგენლობები, ეს ძალიან
0: სიმაღლე, წონა, ყველაფერი იცით.
1: კი, აუცილებლად. და ფაქტობრივად კი ამ ხრივ უკვე მზადვართ. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურას, იცით, რომ ბათუმი სპორტული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით აქტიურად ვითარდება. სპორტულ ობიექტებზეც ინფორმირებულები არიან, რა თქმა უნდა, ამ ღონისძიების შესახებ ყველა ემზადება და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია, რომ გავცვალოთ ინფორმაცია, რა არის საჭირო და ახლა რო ჩავალთ ამ თვის ბოლოს, უკვე საბოლოოდ ყველაფერი მზად იქნება ფესტივალის მისაღებად.
0: დიდი მადლობა ქალბატონსობა. ახლა არ შეგეკითხებით, რომელი რეგიონის ნაკრებს კომაგობთ, ეს საიდუმლო ინფორმაცია დავდოთ, მაგრამ მე ვიცი, რომ რადგანაც თქვენ თავის დროზე მუშაობდით თბილისის დინამოში, მე მუშაობდით კალათბურთის ფედერაციაში, ეს ფეხბურთი და კალათბურთი ახლოს არის თქვენთან, ხო? ფეხბურთი და კალათბურთი. და რა მაინტერესებს, ფეხბურთზე იყო იქ თორნი და გადაცემის დასაწყისში თორნიკეზე ვთქვით, პარაცხელიაზე, ხვიჩაზე და მერე მამაზე, ბადრგვარა

0: კვარაცხელიაზე, ბაბუაზე, მამია კვარაცხელიაზე. ადევნებ თვალყურს ფეხბურთს, ნაკრებს, თბილისის დინამოს გამოსვლას, ამ თემაში მინდა შეგიყვანოთ თუ არის საშუალება. რას გაზრდეთ თქვენ ფეხბურთი აი როგორც
1: როგორ შეიძლება ქართველი იყო და არ გულშემატკივრობდა კვარაცხელიაც, ეგ შეუძლებელია ალბათ და თან ესეთი ოსტატობის მქონე კალათ ფეხბურთელია, რომ უბრალოდ სიამოვნება ამის იყურება. თუმცა ახლა რეგიონს ვერ გამოვარჩევდი, რა თქმა უნდა, აქ ჩემი პოზიცია არ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რეგიონებს შორის გაჩნდა ჯანსაღი კონკურენცია, ყველას უნდა რომ თავისი რეგიონი ღირსეულად წარმოაჩინოს ამ ფესტივალზე, რაც შეიძლება სრულად დააკომპლექტონ თავისი რეგიონალური გუნდები და ყველას აქვს ამბიცია, რომ საპრიზო ადგილებზე გავიდეს.
0: დიდი მადლობა. ესე იგი, ფეხბურთი და კალათბურთი და კიდე სხვა სახეობები თქვენთან ძალიან ახლოს არიან, არა მარტო სამსახურეობრივად, არამედ შინაგანად, გულით, ხომ? დიდი მადლობა. რაც შეეხება გადაცემის კიდევ ერთ თემას, ეს არის საწყონსო სპორტის სახეობათა, საქართველოს საწყონსო სპორტის სახეობათა ფედერაციის აქტიურ მუშაობაზე. დღეს არის 19 მაისი, 18 მაისს სასტუმრო ბილდმორში გამართა საქართველოს საწყონსო სპორტის სახეობათა ფედერაციის მომავლის გეგმების და განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია. ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა, მინდა გითხრათ, სერიოზული მომზადების შემდეგ და ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ამ პრეზენტაციის ამ ღონისძიებაზე ამ ღონისძიების შესახებ სპეციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც მიავიღე ამ საქართველოს საწყონსო სპორტის სახეობათა ფედერაციის და საქართველოს სპორტის სამინისტროს გვერდიდან. თუ შეიძლება ჩავხტოთ ეს ვიდეო.

0: ეს იყო ღონისძიება, სადაც ბატონმა ბიტონ წარმოადგინა თავისი მომავალი 4 წლის გეგმა, ძალიან საინტერესო და ამბიციური გეგმა, მაგრამ ამბიციურობასთან ერთად შეგვიძლია თქვა, საქმეც არ უკვე გაკეთებული, დღეს წარადგინა თითოეული მიმართულებით სოფლიო დონის მსხვილები და კონსულტატები, რომლებიც როგორც წყალბურთს, ასევე წყალშიხტომას, ცურვას, სუნთამოცულას გაუძღვებიან და ეს ძალიან საინტერესო, როდესაც დასაწყისივე თავიდანვე ასეთი საფუძვლები იქნება ჩატული, რომ სოფლიო დონის სპეციალისტები უხელმძღვანელებენ თითოეულ მიმართულებას. ეს რა თქმა უნდა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მომავალში ეს სპორტის სახეობა ბევრად წარმატებული იქნება, ბევრად პოპულარული იქნება.
1: First of all, it was very impressive to see the commitment of the new leadership in relation to development of aquatic sports in Georgia. We are not talking only about water polo, we are talking about swimming, artistic swimming, diving, and we see a plan. This is the most important. It's good to see that the plan, the strategy that Georgian Aquatics have as for the future, it's pretty aligned with the European aquatic strategy for the future of water sports.
2: დღეს საზოგადოებას გავაცანით ჩვენ საომავლო გეგმები და ის ლეგენდარული მწვრთნელები, ვინც დავით ახმედა საქართველოს ჩამოვიდნენ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებთან სამუშაოდ. ამბიცია გვაქვს, რომ საქართველოს ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი 2028 წლის. ეს გახლავთ წინა საკვალიფიკაციო ტურნირი ოლიმპიადამდე. ღრმათ ვარ დარწმუნებული, რომ გვექნება რეზულტატი, რომ გავალთ ოლიმპიადაზე.
3: დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ეს იყო ეს ღონისძიება ჩატარდა 18 მაისს სასტუმრო ბილდმორჩი, საქართველოს საწყლოსნო სპორტის სახეობათა ფედერაციამ მოაწყო ეს ღონისძიება. ბატონი დიმიტრი აბუშერიშვილი, ნახეთ თქვენ, ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი, მანამდე იყო ბატონი ყარამანიკოლაიშვილი, და მინდა გითხრათ, რომ სერიოზული გეგმებია გიორგი, და თქვენთვის ოლიმპიური კომიტეტის საინტერესო ის არის, რომ მიზანი დასახულია, რომ საქართველოს წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრები, რომელიც ბოლო წლებში ძალიან წარმატებულად გამოდის ევროპის საკმაოდ წარმატებულად გამოდის ევროპის ჩემპიონატებზე, ამას წინათ მოიპოვა უფლება, გავიდეს და ითამაშებს მსოფლიო თასის გათამაშებაში ავსტრალიაში.

0: ავსტრალიაში 2026 წლის ივლისში 8 საუკეთესო გუნდი ისოფლიოს სოფლიო თასი დაბრდება ჩვენ მოხდით იმ 8 საუკეთესო გუნდში და ეს საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებს და ამ ფედერაციას აქვს მიზანი და ამბიცია რომ მოხდეს ოლიმპიურ თამაშებზე 28 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე გუნდურ სახეობებში ჩვენ თითქმის არავინ არ გასულხო ოლიმპიურ თამაშებზე ნაკრები გუნდურ სათამაშო
1: სათამაშო
0: ხო გუნდურში კი სათამაშო
1: ჯუდოელ ხო
0: გუნდური სათამაშოში აი ფეხბურთში ახლოს ვიყავით 23-ს მაგრამ ბევრი მიზეზი აქვს მეოთხე ფინალამდე გავედით ფეხბურთი კალაბურთი წყალბურთი ხელბურთი
1: წყალბურთანაც ახლოს ვიყავით
0: ახლოს ვიყავით დიახ 24 წლის ოლიმპიადამდე ხო ერთი ნაბიჯი ახლა მიზანი არის რომ მოხდეთ ამ ოლიმპიურ თამაშებზე გაძლიერდა ცნელთა შტაბი საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების გაძლიერდა შემადგენლობაც რამდენიმე კაცი დავიმატეთ და სულ მახსენდება პირველი ჩვენი გასვლა წყალბურთელთა ეროვნული ნაკრების გასვლა ევროპის ჩემპიონატზე 2003 წლის ბოლოს 14 წელს მოვიპოვეთ ეს უფლება და პირველი ჩემპიონატსა და საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატსაც წყალბურთელთა ნაკრები გამოვიდა იყო 2014 წლის ივლისი უნგრეთში ბუდაპეშტში მე მიმყოფებოდი იქ რამდენიმე კაცი ვიყავით იქ სპორტის სამინისტროდან მე ცალკე ჩემი ინდივიდუალური გეგმით მოძრაობ ხომ იცით ხო და ჩემმა ნაკრებმა ხო პირველი გასვლა იყო ჩვენი ნაკრების და უნგრელი ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ ასე კარგად რომ თამაშობდო პირველად გახვედი და კარგად ახლა იქ ვერ მოიგებდი და ვერ გახედოდი ჯგუფიდან მაგრამ რამდენი აუზი არისო საქართველოსში უნგრელებს აინტერესებდათ ეს მე მეკითხებოდი იმდროინდელ პრეზიდენტს ფედერაციის ბატონ დავით რურუას როგორ უპასუხო მე კი ვიცოდი მაგრამ აინ შევეკითხე როგორ უპასუხო მეთქი და უთხარიო თენგიზ ერთ ნახევარი აუზი არის ერთი სტანდარტული და ნახევარი არასტანდარტული და როცა მე ეს ასე უთხარი უნგრელ ჟურნალისტებს გავკვირდათ ერთ ნახევარი ხომ არ შეგიშალოთო მარტო ბუდაპეშტში არის 100-ზე მეტი და ასე შემდეგ და ასე გაგრძელეს ხო თელი უნგრეთის მასშტაბით მე უთხარი ჩვენთან რომ იყოს 10 აუზი ჩათვალეთ რომ ჩვენ ჯგუფიდან გავიდე ისეთი რაოდენობის ისეთი წყალბურთელები გვეყოლებიან და არჩევანის მეტი იქნება ხო როცა ბევრი აუზი ბევრი სპორტსმენია ჩართული და ამ ერთ ნახევარს სულ მეკითხებოდნენ ეს როგორ მოიფიქრეთ ერთ ნახევარი ნუ სტანდარტული ეს ოლიმპიკი მადლობა ბატონ ყარამან ნიკოლაიშვილს ამისთვის რომ ის სულ უწყობდა ხელს ყოფილი წყალბურთელი ბატონ დათორურვა ყოფილი წყალბურთელი წარმატებული წყალბურთელები ახლა ყველა გვარს ვერ ჩამოვთლი და რაც თავარი იყო რომ კაიხასიაძე მოვიდნენ უნგრელები თქვენ თუ გეყოლება გექნებათო მეტი აუზი სხვათაშორის 18 მაისში ბილტმოში გამართულ პრეზენტაციაზე ითქვა რომ უახლოეს წლებში სამთავრობო პროგრამის მიხედვით ყველა 64 მუნიციპალიტეტში აშენდება აუზი სტანდარტული აუზი რაც მისცემს საშუალო ჯერ ცურვა მერე წყალბურთი წყალშეხტომა ასე შემდეგ ცურვა საბაზისო ხო და ახლა 64-ში შეიძლება 64-ე მუნიციპალიტეტში არ იყოს გუნდი მაგრამ დიდი არჩევანი იქნება წყალბურთელთა ნაკრებისთვის ცურვაში, წყალშეხტომაში, სიხონ ცურვაში და ასე შემდეგ. და იმედი მაქვს რომ მოვესწრები იმ დროს და ეს დრო აუცილებლად დადგება, როცა საქართველოს საფეხბურთო, საკალათბურთო, წყალბურთელთა, ხელბურთელთა ეროვნული ნაკრებები ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი რაუნდის საშინაო მატჩებს ჩაატარებენ გაგრაში და სოხუმში ეს მოხდება საქართველოს შიდობიანი გაერთიანების შემდეგ ფეხბურთელები ხშირად დადიოდნენ იმ დროს გახსოვთ გიორგი წყალბურთელი თბილისის დინამო წამყვანი გუნდი სულ სოხუმში ემზადებოდა იმ სანაპიროზე გახსოვთ ის ადგილი დიოსკურია რესტორანი რომ იყო ზღვაში ის ახლოს იყო და იქ იმ დროიდან მახსოვს ეს კარგად მოვა ეს დრო აუცილებლად როცა საქართველოს შიდობიანად გაერთიანდება ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა ცირფასო ტელემაკური გზო რადიოსენელებო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამრეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტოროს სპორტული ტელეგადაცემა როვლი წამყვანემ რმე სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია დღევანდელი გადაცემის თემები იყო ფეხბურთი თბილისის დინამო თემურ კეცბაია თორნიკე კვარაცხელია ბადრი კვარაცხელია წყალბურთი საწყონსო სპორტის სახეობათა ფედერაციის სპეციალური პრეზენტაცია და გადაცემის მთავარი თემა იყო საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც გამართება ბათუმში 2 ივნისიდან 6 ივნისამდე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სპორტული დირექტორი გიორგი ესაკია, დიდი მადლობა გიორგი, და საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ქალბატონი სოფო ხვედერიძე. დიდი მადლობა ქალბატონო სოფო. ძერფასო ტელემაყურებლიო რადიოს მშვენიერებო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, გისურვებ ჯანმრთელობას და წარმატებებს. აბაულა.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ექსელში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი. ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი

მის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორიშონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორიშონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს.

მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია, 7 სახევარია და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. გრძელდება გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი და ჩვენ შევეხებით ისევ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ის, რომ რეგისტრაცია მორჩა გუშინ მე-12 კლასელებმა 20 მაისს დაამთავრეს სკოლა და მე მინდა მიულოცო ბოლო ზარი ჩვენს კურსდამთავრებულებს, მაგრამ ჩვენ შევეხებით რეგისტრაციის საკითხებს, ისევ და ისევ მიუტრიალდებით კვოტებს. ეს ყველაფერი ეხება კონკურს, რეგისტრაცია, კვოტები, კონკურსები, დეკონცენტრაცია, ეს ყველაფერი ახლა წარიმართება და რომ იტყვიან შემოდგომაზე, გახდება ყველაფერი ცნობილი და შემოდგომაზე დავთვლით წიწილებს და გამოჩდება ის მავნებლობა, რაც ამ რეფორმით განახორციელეს და ახორციელებენ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები და ამ რეფორმის სათავეებთან დგას არც მეტი არც ნაკლები საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ასევე ინტენსიურად და დაჩქარებული წესით მიმდინარეობს რამდენიმე კანონპროექტის განხილვა საქართველოს პარლამენტში და როგორც საპარლამენტო მდივანი ბატონი ზვიად გაბისონია გამოვიდა კომიტეტის ხდომაზე და ასევე პარლამენტის ხდომაზე და საინტერესო იქნება მისი გამოსვლების, ასე ვთქვათ, ისე ვიწვევ დებატებში და მე გავაკეთებ კომენტარებს იმ კითხვებზე, რასაც მას ძალიან მცირე რაოდენობით ისმება კითხვები, მაგრამ ისევ საოცრად დემაგოგიურ და ცრუ პასუხებს და მცდარ პასუხებს აძლევს რაღაცა ალოგიკური მსჯელობით. აი ასეთი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, ასე ვთქვათ, გეგმა. დავიწყო მაშ გუშინ ბოლოზარი იყო და გილოცავთ სკოლის დასრულებას, წარმატებებს გისურვებთ ცხოვრების ამ ურთულეს და დიდ გზაზე. ამ 12 წლის მანძილზე არაერთი რთული სასწავლო წელი გქონდათ, 2 წლის მანძილზე თუ მეტი არა, დისტანციური სწავლება კოვიდ ისტერიის გამო, შემცირებული და გაცდენილი საგაკვეთილო დრო, თითქმის ყველა ქვეყანაში აღადგინეს ეს გაცნელი საგაკვეთილო დრო, მაგრამ საქართველოში ერთი საათიც კი არ აღდგა. სკოლის არცერთ საფეხურზე. ეს ცოდნა ბავშვებს ასეთი გაცდენა ბავშვებს დაგაკლდათ. ბევრ შემთხვევაში ზოგიერთ საგნებში თქვენმა მშობლებმა სოლიდური თანხების გადახდის შემდეგ გარკვეული დონის ცოდნა შეგიძინათ ასევე და რეპეტიტორების საშუალებით, მაგრამ სკოლაში მიღებული ცოდნა თავის დროზე ეს არის ხარისხიანი და საფუძვლიანი.

0: ცოდნა უვარგისი სტანდარტები, პროგრამები თუ სახელმძღვანელოები უხარისხო სწავლება სკოლებში, განუწყვეტელი არაეფექტური რეფორმები, რომლებმაც ვერაფერი შეგმატათ. ბოლო დამამთავრებელ მე-12 კლასში გზაში დაგეწიათ ეგრეთ წოდებული რეფორმა აი ამ უმაღლესების, რომელიც ხასიათდება გრევის სინდრომით. მართალია, რაღაც შეიძლება დაანგრიო, მაგრამ ხომ უნდა ააშენო და თანაც მყიდრად უნდა ააშენო, მაგრამ პირდაპირ თუ გადატანით იმ ნიშნულობით, ამ რეფორმასთან დაკავშირებით ყველაფერი ინგრევა, ირღვევა და არაფერი არ კეთდება შენების თვალსაზრისით და პირდაპირი გაგებით დაანგრიეს სკოლები, ბაგაბაღები, ასეულობით და გიხდებათ მრავალცვლაში სწავლა და უკვე მრავალი წელია და არ არის აშენებული. ვიღაცები დაიჭირეს ეს სხვა გადაცემაზე ვთქვი და კიდევ მეუბრუნდები ამ საკითხებს. ახალგაზრდებო, ეგრეთ წოდებულმა რეფორმამ შეგიქმნათ ბევრი წინააღმდეგობა. დაიგვიანა აბიტურიენტის ცნობარმა, გააუქმეს პოპულარული პროგრამები, შეცვალეს უნივერსიტეტების პროფილები, ჩაანაცვლეს რეგიონული თუ დედაქალაქის პოპულარული პროგრამები, რეგიონულ თუ დედაქალაქის უნივერსიტეტში პოპულარული პროგრამები არაპოპულარული პროგრამებით. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემოიღეს კვოტები, ადგილები შეამცირეს, თბილისიდან დეკონცენტრაცია განახორციელეს. უფასო სწავლება ყალებში შემოიღეს ისე, რომ არ ვიცით რა ჯდება თქვენი განათლება. საგრანტო სწავლება გააუქმეს, ისე ჩაატარეს რეფორმა, რომ დაფინანსების წესი კვლავ არ ვიცით. არ არის გაცხადებული ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის სწავლა სხვადასხვა პროგრამებზე. მე მინდა მივმართო ხელისუფლებას ყურადღება მაქსიმალური. დაფინანსება არის მთავარი. ისე მთავრდება მაისი და მოვიდა მაისი, რომ უნივერსიტეტებს ბიუჯეტი კვლავ არ აქვს. მართალია თქვენი გაგება ასეთია სამინისტროს და ხელისუფლების, რომ რა ეჩქარებათო პირველ სექტემბრისთვისო ეს ყველაფერი იქნებაო. არა, თქვენ მაგის უფლება არ ქონდათ. ნებისმიერი რეფორმა ჯერ იწყება ახალი დაფინანსების მოდელის, მეთოდოლოგიის, ასე თქვათ, განხილვით მთელ ქვეყანაში, შეთანხმებით, დამტკიცებით კანონმდებლობის დონეზე. ამას შეირდება კანონსაცვლებები, პრემიერ-მინისტრის განკარგულება, შემდეგ მინისტრის ბრძანებები და სიპების შემდეგ ბრძანებები და ასე შემდეგ. დაფინანსების ახალი წესი, დაფინანსების წესი საერთოდ არ გაქვთ, არც ახალი და ძველი კიდე გააუქმეთ. დაფინანსების მოდელი, დაფინანსების მეთოდი, არ გაქვთ ახალი საშტატო განრიგი, ხელფასების ოდენობა არ არის განსაზღვრული, საათობრივი ნორმატივები, დატვირთვის, განაკვეთების ნორმატივები, სტუდენტების ფინანსური ნორმატივები, ანუ განფასება, განფასების მეთოდოლოგია, ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის, მეცნიერ მუშაკების პროგრამების მიხედვით დაფინანსებები, ანუ ნორმატივები. რეფორმა დაიწყეთ და დაამთავრეთ ისე, რომ არ ვიცით დაფინანსების ახალი წესი, დაფინანსების ახალი მეთოდი, ახალი მოდელი არ არის ცნობილი და არც მეთოდის და არც მოდელის არსი არ არის ცნობილი. პირველი კითხვა, ხელისუფლებას მიმართავ, ისე ეს დაფინანსება ეხება პრემიერ მინისტრ საქართველოს მთავრობას და რა თქმა უნდა სამინისტრომ და მთავრობამ ერთობლივად, ჯერ მთავრობამ უნდა ასე ვთქვათ გამოიტანოს საპრეზენტაციოდ. წარმოადგინეთ დაფინანსების ახალი წესი, მოდელი და მეთოდის არსი. მეორე, წარმოადგინეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივის იგივე განათლების მეთოდოლოგია, სფეროებისა და ქვესფეროების პროგრამების მიხედვით. მესამე კითხვა, წარმოადგინეთ შემდეგი აკადემიური პერსონალის წამყვანი პროფესორი ხო შემოიღეთ თანამდებობა ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების ასისტენტების უფროსი მასწავლებლებისა და მასწავლებლების საათობრივი დატვირთვის ნორმატივები სრული და არასრული დატვირთვა განაკვეთები წარმოადგენთ აკადემიური პერსონალის წამყვანი ასოცირებული ასისტენტ პროფესორების ასისტენტების უფროსი მასწავლებლების მასწავლებლების 1 საათის ღირებულება სფეროების და ქვე სფეროების მიხედვით მეხუთე კითხვა, წარმოადგინეთ პროგრამის ღირებულებიდან გამომდინარე ხელფასის ოდენობა შესაბამისი კრიტერიუმების მიხედვით და მეექვსე, ადმინისტრაციის თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოები არსებული ხელფასებზე რამდენ პროცენტს უმატებთ თანხებს, აი ეს რაც შეეხება დაფინანსების ასე ვთქვათ წეს. ხო, მე საუბრობდი აბიტურიენტთა ცნობარზე და რამდენიმე წუთის შემდეგ ისევ დაუბრუნდები ამას. და ნუ მიუხედავად ყველა წინააღმდეგობისა, რომელსაც გზადაგზა ვისაუბრებ ჩვენამ გადაცემაში ახალგაზრდებო, მე მჯერა თქვენი, რომ მიაღწევთ წარმატებებს, საბრძოლო ბევრია, ერთად ვიბრძოლოთ არსებული ეგრეთ წოდებული რეფორმის წინააღმდეგ ბრძოლით გამარჯვება და წარმატება მიიღწევა. გისურვებთ წარმატებებს. კარგით, ახლა ჩვენ ჩემი ყურადღება მიიპყრო პარლამენტში კანონპროექტების განხილვის დროს წინა კვირაში ბრძანდებოდა და ამ კვირაშიც მე მგონი ბატონი ზვიად გაბისონია ministris მოადგილე და ისაუბრა მან მაგრამ ჯერ დავიწყოთ ეს კვოტები სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირების შემოღება ეს სახელმწიფო დაკვეთა და ყველაფერი დაკავშირებულია შრომით ბაზარსთან მოდი კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ პრემიერ ministris ბატონ ირაკლი ყობახიძე ის ვიდეო ვაჩვენოთ თუ როგორ აფასებს შრომითი ბაზრის კვლევას აქ უდიდესი მნიშვნელობა ახალგაზრდები არიან განწირულები თუ ჩვენ არ ჩავატარებდით შრომის ბაზრის კვლევასო ჭარბი სპეციალისტები ყავსო ამა თუ იმ მიმართულებითო ეს არ უნდა ყავდესო ჭარბი სპეციალისტებიო და ეს ჭარბი სპეციალისტები რომ ყავს შრომით ბაზარზეო ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორიაო საზღვარგარეთ ახალგაზრდების გადინებისო შემდეგ ვერეცყობი ანუ იწყება დეპრესია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გავუშვით თუ შეიძლება პირველი ვიდეო.
1: არავის არ გაანალიზებია დღემდე სიღრმისეულად, რამდენი იურისტი ჭირდება ქვეყანას, რამდენი ეკონომისტი, რამდენი ექიმი, რამდენი ინჟინერი და ასე შემდეგ. და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ არის რადიკალური აცდენა სტუდენტების გამოშვების მაჩვენებელსა და შრომის ბაზრის მოთხოვნებს შორის. მაგალითად, ტექნოლოგიების ტექნიკური მეცნიერებების ნაცვლში არის ძალიან დიდი ჩამორჩენა. სამართალში ეკონომიკაში არის ძალიან დიდი სიჭარბე. შესაბამისად ხდება რა, რომ იურისტებს უშვებს უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტები, სისტემა, მაგრამ მათი უდიდესი ნაწილი იმის გამო, რომ ბაზარზე მოთხოვნა არ არის, საფრთხეს სრულად სხვა მიმართულებით. ეს ბუნებრივია და შეიცვალოს, ეს არის სახელმწიფო სპასმგებლობაც. არ შეიძლება წინასწარ გაწირო სტუდენტი დაუსაქმებლობისთვის. არ შეიძლება მომზადო იურისტად და მერე დაახვედრო შრომის ბაზარზე, სადაც ამდენი იურისტი მოთხოვნა არ არის.
0: კარგით, ახლა მე ვსვამ თავარ კითხვას. უკვე რამდენი თვეა ვსვამ ამ კითხვას და ხელისუფლებისგან პასუხი არ მიგვიღია. და დადგა ჯერი ამ კითხვამ როგორღაც შეაღწია პარლამენტის კედლებში და ბატონმა ზვიად გაბისონიამ გამსახურდია რომ იყოს რა უჭირს ზვიად გაბისონიამ უპასუხა ამ კითხვას სანამ გაუშვებდეთ იმ მეორე ვიდეოს მანამდე კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბებ კითხვას და ვეკითხები ასევე ბატონ ირაკლი ყობახიძეს პრემიერს შრომით ბაზარზე საქართველოს შრომით ბაზარზე შედის სპეციალისტთა კადრების სამი გზით სახელმწიფო უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები კერძო უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულები და საზღვარგარეთ განათლება მიღებული ჩვენი მოქალაქეები კურსდამთავრებულები, რომლებიც შემოდიან საქართველოში და შრომით ბაზარზე ხდება. სამი ძირითადი წყარო გვაქვს. კიდე ვიმეორებ, ვაკონკრეტებ. სახელმწიფო უნივერსიტეტები, კერძო უნივერსიტეტები და საზღვარგარეთის უნივერსიტეტები ჩვენი მოქალაქეები. აქ რომ დააწესეთ კვოტები. კერძო უნივერსიტეტებზე ველოდებოდი რომ კვოტებს დააწესებდით, მაგრამ არ დააწესეთ და არც არავითარი კომენტარი აქამდე არ გაგიკეთებიათ და ლოგიკურ პასუხს მოველოდით. მოდით გავუშვით მეორე ვიდეო და ვნახოთ რას პასუხობს გაბისონია. ანუ იგივე მთავრობის პასუხია ეს.
2: კვლევა რა თქმა უნდა არის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კვლევა, რომელიც შრომის ბაზართან დაკავშირებით მუდმივად ანახლებს და ყოველწლიურად აპირებს, რომ მსგავსი ტიპის კვლევები იყოს, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას. თუ მიაქცევდით ყურადღებას, გაცილებით ნაკლები რაოდენობის კოტირება იყო ბაზართან დაკავშირებით, დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს, 14400 ადგილი იყო შრომის ბაზართან დაკავშირებით და ჩვენ გაცილებით მეტი, დაახლოებით 30-35% მივიღეთ გადაწყვეტილება. ერთი, იმიტომ რომ სტრესისგან გაგვეთავისუფლებინა აბიტურიენტები და წლების განმავლობაში ყოფილიყო თანდათან რეალურ ამ ციფრებამდე ჩამოსვლა, ეს ერთი და მეორე. თქვენ იცით, რომ განათლების მოდელში როცა სტუდენტი აბარებს, წლების განმავლობაში ყველა არამთავრებს ან ვერამთავრებს ამ პროფესიებს იცვლის. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და შესაბამისად არ გვინდოდა რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩაურევლიყავით, ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის, რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე იყო, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს ჭირდებოდა, ეს ერთი და მეორე. ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილავთ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომის ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს. ჩვენ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს კონკურენციასაც გაზრდის, რაც ცუდი არ არის ამ ნაწილში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კერძო უნივერსიტეტებს კარგი გაგებით აიძულებს კონკურენციაში უფრო მაღალი ხარისხი შეთავაზონ.
0: აი, ეს არის სოფლიო დემაგოგიის ალოგიკური პასუხების და რა ვიცი, ეს არის 21 საუკუნის ყველაზე დიდი აფერა. ეხლა მივყვეთ, აი სიტყვა სიტყვით ამოვიწერე მე ბატონი ზვიადის ასე თქვა ციტატა, რაც ისაუბრა და სიტყვა სიტყვით გავყვეთ. ნუ ეს ცნობილია, მე გავაშუქე კიდევაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 21000 ჯერ 300 დაუშვეს კვოტა, შრომის ბაზრით იყო 14400. ანუ 14400 სტუდენტია მიაქციოს საქართველოს, სრულიად საქართველოს თელმა მოსახლეობამ ყურადღება. დღეს არ გჭირდებათ უმაღლესი, ხვალ დაგჭირდებათ ან 2 და 3 წლის შემდეგ. ესე იგი 14400 აბიტურიენტი უნდა მიიღოს სულ დღესდღეობით არის 64 უმაღლესი სასწავლებელი, აქედან 19 და კიდევ კერძო 45 უმაღლესი სასწავლებელი. წარმოგიდგენიათ თქვენ ეს რა მცირე კვოტაა? ანუ და რას ამბობენ, თანდათანობით სტრესიო აბიტურიენტებს, რაღაც სტრესზე და ნერვიულობაზე კი არ საუბრობენ, რომ 14400 გჭირდებაო ესაც ჩვენა შრომის ბაზარმაო და ამას უცფათო წინააღმდეგობაო, პრემიერ-მინისტრი ამბობს თავის გამოსვლაში. ხა ყველაფერს შეიძლება მომდევნო გადაცემებზე გაუშვა, ან ამოიღეთეთ და ამბობს, რომ წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო აბიტურიენტებში და აბიტურიენტის მშობლები, ნათესავები და ასე შემდეგ, მოკლედ ხალხში დიდი უკმაყოფილება რო არ გამოეწვიათ, ამიტომ შეამცირეს კი ბატონო ადგილები, მაგრამ მაინც ისე 21300 შემდეგ დაამატეს 21600 სი ხომ ჯობია ბევრად 14400 და ამაზე ამბობენ სტრესს და ნერვიულობასო და 30-35%-ით მეტიო დავუშვით წელსო. მაგრამ ესო თანდათანობით უნდა ჩამოვიდესო, ამას ამბობს პრემიერ-მინისტრის და ბატონის უიადიც და მეტი ავიღეთ ადგილებიო და ყველა ვინც აბარებსო ან არამთავრებსო და ან ვერამთავრებსო, ან იცვლიან პროფესიასო. ეხა მივყვეთ სიტყვა სიტყვით. ესე იგი, თანდათანობით შემცირდება კვოტები. ესე იგი, მისაღები ადგილები. ეს კიდე უფრო უარესი. კარგით, ვინც აბარებს, ყველა ვერ ან არ ამთავრებს. თან პროფესიებს იცვლის. მაგრამ პროფესიას თუ იცვლის, ბატონო ზვიად, ის მაინც გავა შრომის ბაზარზე. რა მნიშვნელობა აქვს მაგას? მე თუ მათემატიკურზე ვსწავლობდი და შემდეგ გადავალ ეკონომიურზე, ვიქნები, არ ვიქნები მათემატიკოსთან რიგებს გამო

მაგრამ მივემატები ეკონომიურს. რაოდენობრივად შრომით ბაზარზე მაინც ერთი და იგივე ადამიანთა რიცხვი იქნება, ვინც პროფესია შეიცვლის. ანუ აი ახლა ამას რასაც პასუხობთ თქვენ, ის 14400 თანდათანობით კოტების შემცირება, ყველა როვერ ამთავრებს, ანუ ეს უშუალოდ ამ კითხვის, რაც არის დასმული, რომ შრომის ბაზარზე სამი წყაროა სპეციალისტების, ჭარბი სპეციალისტების ან ნორმალური რიცხვი რო დაგროვდეს სპეციალისტების, ეს ამაზე პასუხია? რაც ფაქტორები ჩამოთვალეთ, გავაგრძელოთ ისე სიტყვასიტყვით. ესე იგი, კვოტები შემცირდებაო და ჭარბი არ იქნებაო. ეს სახელმწიფო სექტორშიო. ამის თქმა უნდა. ეს პირველად დაუშვით, მერე შევამცირებთო და მერე აღარ იქნებაო ჭარბიო. ხო, მაგრამ შემდეგ გააგრძელა შესაბამისად კერძო უნივერსიტეტებთან დაკავშირებით. ერთი ის იყო, რომ კერძო უნივერსიტეტი არის კომერციული და არ გვინდობდა, რომ დამატებითი ტიპის რეგულაციები გაგვეტარებინა და არ ჩავრეულიყავით. ეს არის აბსოლუტურად ბიზნესის ნაწილი და შესაბამისად ჩვენ მხოლოდ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ის რაზეც მთლიანად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე არის, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც სახელმწიფოს სჭირდებოდა. ერთი და მეორე, ჩვენ რეალურად პოტენციურ რეზერვად განვიხილავთ კერძო უნივერსიტეტების მიერ მოწოდებულ შრომით ბაზრიდან გამომდინარე კონკრეტულ პროფესიებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, კერძო უნივერსიტეტებში ვერ ჩავერეოდითო. კერძო ბიზნესიაო და რეგულაციებს ვერ დაუწესებდითო. კი ბატონო, გეთანხმებით, მაგრამ აქედან ხო ჭარბი კადრები იქნება ბაზარზე და კერძო უნივერსიტეტებს რეზერვებად განვიხილავთო კადრების მოწოდების მხრივო. ცეცხლზე ნავთი დაასხა. ხო და ჩვენც მაგას გეუბნებით. ჭარბი კადრები იქნება ბაზარზე. და თქვენ, თქვენი პრემიერ-მინისტრი, რეფორმის, ასე ვთქვათ, თავკაცი ამბობს, რომ სახელმწიფო დაკვეთა აი ეს კვოტები შემოგვაქვს იმიტომ, რომ ჭარბი კადრები არ ყავდეს შრომით ბაზარზე. არ გავწიროთ ახალგაზრდობა, აი რასაც ამბობს იმ მოკლე ვიდეოში. და თქვენ კიდე რას ამბობთ? კონკურენცია გაიზრდება, ეს ცუდი არ არის. თქვენ რა დაგვწინით? მაშინ სახელმწიფო სექტორში ყოფილიყო, მე თქვენ გეუბნებით, ეს ადგილები, რას ამცირებდით კოტებს? და უფრო კარგი კონკურენცია იქნებოდა. შემდეგ, კვოტები ძირითადად შემცირდა თბილისში, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, სამ უნივერსიტეტში, პრაქტიკულად გაანადგურეთ. ეს არის ილიაუნი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რადგანაც არ ჩათვალეთ რეგიონულ უნივერსიტეტად და არც ავტონომია მარუშველა, აფხაზეთის ავტონომია და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში. კატასტროფულად შეამცირეთ. საერთოდ გააუქმეთ, გააქრეთ 12 დღე. ბათუმის, ქუთაისის რეგიონულ უნივერსიტეტებში ძირითადად კვოტები არ შემცირებულა. იქ პოპულარული ფაკულტეტები შემცირდა კერა, საერთოდ გაუქმდა არაპოპულარული. თბილისშიც პოპულარული პროგრამები შემცირდა და არაპოპულარული შეიცვალა. მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ, შემცირდა კი არა, მილევად რეჟიმში გააუქმეთ. ნუ ერთი თესეუს მიეცით რაღაც გარკვეული ნაწილი, თუმცა იმასაც მოაკელით პროგრამები. პოპულარული პროგრამები უნდა იყოს მხოლოდ ქუთაისში. ასეთია თქვენი ლოგიკა. კონკრეტულად ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. გამოიჩინეთ ასეთი ეშმაკობა, რომ საერთოდ არ შეეხეთ პრემიერ-მინისტრის არცერთი მთავრობის დადგენილება.

0: ბიტ ორჯერ გამოიცა 55 და 93 არენერი ცვლილებები არ მოხდა პირიქით. გასულ წელს რაც პროგრამები იყო, ის პროგრამები, აი სამედიცინო გახსენით დიდი ზარზე იმით იურიდიული და არაფერი არ გამოაცხადეთ წელს. და კიდევ კითხულობ, ამ სამი გზიდან სახელმწიფო კერძო და საზღვარგარეთიდან რო ჩამოდიან, რა მნიშვნელობა აქვს? კვოტების შემოღება სახელმწიფო უნივერსიტეტში თუ უკონტროლო იქნება კერძო უნივერსიტეტების კვოტები და კერძო ბიზნესში თუ ვერ ჩაერეოდით და ჩაერევით, მაშინ რატომ შემოიღეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტები? ჭარბი სპეციალისტების გამო შემოგაქვთ ეს კვოტები, კიდევ ვიმეორებ, და ჭარბი სპეციალისტი კერძო სექტორიდან შემოვა თუ სახელმწიფო სექტორიდან, რა მნიშვნელობა აქვს პრემიერისთვის და მთავრობისთვის? თქვენი მოქალაქე მოქალაქია, ახალგაზრდა ახალგაზრდაა. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დარჩება კურსდამთავრებული უმოშევარი თუ კერძოდან და მე და წავა მერე განწირული იქნება როგორც პრემიერმა თქვა, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? ეს არის 21 საუკუნის აფერა. ეს აფერა მოიგონეთ იმიტომ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, ანუ ივანიშვილის უნივერსიტეტისკენ გადაკაჩოთ ძალები. გამოაქვეყნეთ წელს ათასობით ბავშვი, აი გამოცდები რომ დამთავრდება, რომ გავიდა საზღვარგარეთ სასწავლებლად. იმ ელიტური სკოლების, ეგრეთ წოდებული ელიტური სკოლების კურსდამთავრებულები. მე ეს თავიდანვე ვთქვი. თქვენ დაცლით, ესეც ვთქვი მე და კვლავ ვიმეორებ საქართველოს ახალგაზრდებისგან. ისეთ რეფორმას აკეთებთ, უფრო დააჩქარეთ, უფრო გაადიდეთ, ასე თქვათ, ახალგაზრდების გადინება საქართველოსდან. ეს უმაღლესის რეფორმით, ხოლო სასკოლო რეფორმით აიყრებიან ოჯახებიანად. 12 წლიანი სწავლება გააუქმეთ, 11 წლიანიც პრაქტიკულად გაუქმებულია, რაღაც სამი საგანი უნდა რეპეტიტორიუმი შემოგაქვთ. აი ეს არის სრულფასოვანი მხილება, ეს არის მავნებლობა და უნიჭოთ ვატყუარები ხართ, გაშიფრულები ხართ თავიდან ბოლომდე. აი გაშიფრულები ხართ თავიდან ბოლომდე. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო.
1: რეგისტრაციების ნაწილზე თქვენ უახლოეს პერიოდში ნახავთ, რომ ჩვენი რეფორმის მთავარი კომპონენტი იქნება ძალიან წარმატებული. პირველად მონაცემებით არის წარმოუდგენლად დიდი მოთხოვნა სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროგრამებზე, თუმცა გარკვეული ტიპის კვოტები რჩება კერძო უნივერსიტეტებსაც, რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამოცანაა, რომ თანაბრად მოხდეს გადანაწილება. მთავარი საკითხი, რაც გვაქვს და რასაც პერიოდი ჭირდება, არის ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი ეს დეკონცენტრაციის ნაწილი, როცა თანდათან ქუთაისის მიმართულებით გვინდა პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზე, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ძალიან კარგი პირველადი რეგისტრაციები მიდის ამ ნაწილში, ამიტომ ამ ნაწილში ძალიან ოპტიმისტურად უყურებთ, რომ პირველივე წელს გვექნება ძალიან წარმატებული შედეგები იმ გათვლებით, რა გათვლებით მთავრობამ დაგეგმა.
0: ეს არის, ეს ორი ვიდეო არის მთავარი, ის პრემიერის ერთი, აი ეს რომ აღჩვენეთ და ახლა რომ გავიდა. მთავარი, ბოლოს და ბოლოს გავიგეთ. ნუ რეგისტრაცია წარმატებულიაო და ისა, რეგისტრაცია არის აბსოლუტურად წარუმატებელი. ტოტალურად ადამიანის უფლებების დარღვევის შუქზე მიდიოდა ეს რეგისტრაცია და ცოტა რამდენიმე წუთის შემდეგ კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბებ ამ კითხვებს, რომელსაც თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა და მთავარი საკითხი, ესე იგი, თანდათანო ქუთაისის მიმართულებითო გვინდაო პროგრამების რაოდენობა გავზარდოთ, მათ შორის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში მუშაობთ ახალი პროგრამების დამატებაზე, უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა ინტენსიურად მუშაობს ამ საკითხებზეო და ასევე უხარია აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში, ძალიან კარგიო პირველად ისა. აი ახლა აქედან გამომდინარე, ანუ მე რაც ვთქვი წინსრებით, ეს ყველაფერი იქნა მოგონილი იმიტომ, თბილისიდან დე კონცენტრირებას აკეთებენ იმიტომ, რომ ყველაფერი გადაიქაჩოს ქუთაისში.

ქუთაისი საერთაშორისო უნივერსიტეტში. ახლა იმიტომ არ მოუმატეს პროგრამები სამაგიეროდ. ამათ ესენი ხო ფოკუსები აქვთ დაგეგმილი. ბავშვები რომ გამოცდებს აბარებენ იმ პერიოდში. პრემიერ-მინისტრი ჩუმად გამოსცემს იმ კვოტების და პროგრამების დადგენილებას ანკეტაში და აბიტურიენტთა ცნობარში გააჩენენ პროგრამებს. როგორც ტექნიკურ უნივერსიტეტშია რეგისტრირებული ბავშვები და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აღმოჩნდებიან მერე ჩარიცხვების დროს და როგორც ეთყობა ქუთაისშიც ასე აპირებთ თუ რა? მებადება კითხვები. ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის ფარგლებშიო ვაკეთებთო ჩვენ ამასო იქ შესავალში ამბობს ბატონის ზვიადი. მოიგონეს ეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისათვის ეს ყველაფერი. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, მაგიტომ მოიგონეს, რომ ძალები ასე ვთქვათ, აბიტურიენტების ისა გადაკაჩონ იქეთ. ქუთაის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროგრამების რაოდენობა ზრდიან. მესამე, ეს როგორ ვთქვით, როდის ფოკუს ჩაატარებთ გამოცდების დროს და ჩარიცხვების დროს, რომ მორჩება და თავრობის დადგენილება ცნობარი და ასე შემდეგ ჩუმად შეიტანთ, გააჩენთ ამ ახალ პროგრამებს, თუ კიდევ მომავალ წელს გააკეთებთ. გამოდით და თქვით, ბარემ უკვე ღიათ ამბობთ და. მეოთხე, აკაკი წერილთის უნივერსიტეტის რეგისტრაცია გახარებთ. იმიტომ რომ აკაკი წერილთის უნივერსიტეტს ჯერ იყენებთ ხალხის მოსაზიდად და შემდეგ შეუერთებთ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. თქვენ ხო ყოველწლიურად შეცვლით კვოტებს. შემდეგ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს უხვად რომ იეცით ყველაფერი და ლამის სამედიცინო უნივერსიტეტის, ასევე ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აკაკი წერეთლის სამედიცინო ფაკულტეტები და ესენი ყველაფერი რომ იეცით უხვად. ამას ყველაფერს გადაიტანთ, გადაასრიალებთ. შემდეგ შეუმცირებთ კვოტებს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტზე კლასიკური, მრავალპროფილური, მრავალფუნქციური უნივერსიტეტები კი აღარ იქნება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქუთაისის და ბათუმის. ბათუმსაც მერე პედაგოგიურ პროფილს მისცენთ, ან საერთოდ შეამცირებთ, რა, სოხუმის უნივერსიტეტი თუ დევნილი უნივერსიტეტი გააქრეთ, იმას რა ვერ გააკეთებთ, თქვენ რო დარჩეთ ხელისუფლებაში? ხალხის გასაგონად ვამბობ, ხალხნო, გამოიტანეთ დასკვნები. ეს არის საქართველოს დასამარება. საუნივერსიტეტო სისტემის ასეთი განადგურება და ესე ძალადობით ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ბავშვების გადაკაჩვა, ეს და რა, ერთი უნივერსიტეტი უშველის საქართველოს? და თუ გინდა ორი? როგორც ორი წლის წინ განაცხადა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში რომ იმყოფებოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ორი უნივერსიტეტი იქნებაო, ერთი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეორე ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. როგორ შეიძლება ამის გაკეთება? რაც გაუკეთებია აქამდე ჩვენ წინაპრებს, ხალხს, ინტელიგენციას, ყველაფერს აუქმებენ ესენი, ისტორიას ახლიდან წერენ. ვინ მიცათ ამათ ამის უფლება? არასოდეს არ ყოფილა ეს პედაგოგიკის ისტორიაში, მსოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში. როდესაც ხდება განათლების სისტემებში ასე ქვეყნის ტრადიციებში და რაც არის ჩამოყალიბებული ისტორიულად იმაში უხეში ჩარევა ერთ სეგმენტშიც კი იმ ხელისუფლებებს პოლიტიკურ სადაგვეზე ისვრიან. კეთილი ინებეთ და გამოიტანეთ დასკვნები ამ ქართული ოცნების მისამართით. თუ გოს არ მოეგებიან. შემდეგ და თბილისის სახელმწიფო სექტორის უნივერსიტეტებში ეს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიაუნი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზე გაიარეთ რეპეტიცია და მომავალ წელს უკვე დადგება რეგიონული უნივერსიტეტები, ისინი დადგება უნივერსიტეტთა გაერთიანების შერწყმის საკითხები. ძალიან ძლიერად დადგება. რაღაცა თესეუ შეერწყება და რაღაცა. ეხლა მომავალ წელს შეიძლება უცბად არ დადგეს ტექნიკური უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეერთების შერწყმის საკითხი, მაგრამ სხვადასხვა უნივერსიტეტები შეერწყება ერთმანეთს და ბევრი, საერთოდ ყველა უნივერსიტეტი, ყველა. რას აკეთებთ იმისთვის, რომ საინჟინო მიმართულების პროგრამები იყოს პოპულარული?

0: რეფორმა საიდან უნდა დაგეწყოთ? სკოლიდან არ უნდა დაგეწყოთ? სახლი სახურავიდან შენდება? თუ საძირკვლიდან? რა უნდა გაუკეთოს პროფესორმა, ბავშვებმა, რომლებაც არიციან ორჯერ 2-რო 4-ია და ორჯერ 3-რო 6-ია? უმაღლესი მათემატიკა და კალკულუსები უნდა ასწავლოს? წყლის ფორმულა და გოგირჯევას ფორმულა რომ არ არის, ქიმია უნდა ასწავლოს? უმაღლესის? და ფიზიკის ელემენტები რომ არიციან? და ისტორიით რო ეწყობიან უმეტესობა იმაზე, რა ქვია, რა ზომები მიიღეთ? რატო არ უმატებთ საბუნებისმეტყველო საგნებში საათებს? რას აკეთებთ იმისათვის რომ რაც შრომით ბაზარზეა მოთხოვნები, მოთხოვნებია ზუსტად საინჟინრო და ტექნიკური მიმართულებების? რატო არ აძლიერებთ ამისწავლებას სკოლებში? იმიტომ რომ არ გინდათ, თქვენ გინდათ დახურვა, თქვენ გინდათ ორი უნივერსიტეტი და მეორე დარჩება ერთი უნივერსიტეტი. იმ თუ ასე გაჩერდებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსაც მიმასკრავენ, რა ქვია, შენ ხო გამოაცალეთ რაღაც რაღაცეები. მე რე თანდათანობით იმასაც სამართალსაც შეამცირებენ, ბიზნესზე ხო ყველაფერს შეამცირებენ იმას. თქვენს კიდევაც 14400 სტუდენტს რა თუნდა ორი უნივერსიტეტიც არ უნდა. როდესაც იმის რა ქვია იმ ივანიშვილის საერთაშორისო უნივერსიტეტი გათვლილია, რა ვიცი მე, ხან 60000 სტუდენტს ამბობდნენ, ხან 30000 სტუდენტს. ეხლა 30000 სტუდენტიც არ იქნება. ხო, რეგისტრაცია წარმატებულიაო. მოწესრიგებულად მიმდინარეობსო, ამას ამბობს ბატონი ზვიადი, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად სრული ქაოსია. რა რეგისტრაცია გაქვთ თქვენ მოწესრიგებული? აბიტურიენთა ცნობარი გამოქვეყნდა, კრედიტები არ არის ისა მითითებული. აბიტურიენთა ცნობარი გამოქვეყნდა, საფასური არ არის პროგრამის ჩაწერილი. რატომ არ არის? უპასუხეთ ამ კითხვებს. აბიტურიენთა ცნობარში პროგრამებზე მითითებული 240 კრედიტი და 180 კრედიტის რაოდენობა. წარმოადგენთ დასაბუთებული პასუხი. რატომ არ არის მითითებული აბიტურიენთა ცნობარში ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია პროგრამების სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით? ცნობარში აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტი სეტეუში არის მითითებული სარეგისტრაციო თხოლო ჩარიცხვა მოხდება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რეგისტრაცია დასრულდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ავტორიზაცია და პროგრამების აკრედიტაცია მიღებული აქვს მთლიანი რესურსით, რაც გააჩნია ადამიანური რესურსები, სასწავლო რესურსები, ინფრასტრუქტურა და ლაბორატორიები. ახლა ეს რესურსი ან მისი ნაწილი აგრარული მეცნიერებებისა და ქიმიური ტექნოლოგიების ფაკულტეტის უნდა მოიხმაროს სხვა უნივერსიტეტმა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა. კითხვა აქედან, რა საფუძვლით მოიხმარს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ადამიანურ სასწავლო ინფრასტრუქტურულ ლაბორატორიების რესურსებს? რა საფუძვლით? თქვენ რო გინდათ? დავუშვათ რაღაცა სახით გადაეცა ეს რესურსები სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. ხომ შეუმცირდება რესურსები? კითხვა, რა მდგომარეობაშია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების აკრედიტებული პროგრამები ერთი უნივერსიტეტიდან მეორე უნივერსიტეტებზე რესურსების გადაცემის შემდეგ? ანუ საფრთხე ემუქრება თუ არა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარული მეცნიერებების მიმართულებით აკრედიტებული პროგრამების განხორციელებას რესურსების შემცირების შემდეგ, რომელიც ემსახურება 5300 სტუდენტს, აქედან 2800 აქტიური სტატუსის მქონეა, ხოლო 2500 სტატუს შეჩერებულ სტუდენტებს დაგეგმილი გაქვთ აგრარული მეცნიერებებისა და ზოგიერთი ქიმიური პროფილის პროგრამების გამოცხადება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აღნიშნული ფაკულტეტების მილევად რეჟიმში გადაყვანა. აბიტურიენტს აქვს უნივერსიტეტის პროგრამის არჩევის თავისუფლება, რომელსაც თქვენ სახელმწიფო უზღუდავთ და შეზღუდვას აკეთებთ მაშინ, როცა არჩევანი გაკეთებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართულებით. ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა. კითხვა: რატომ და რის საფუძველზე უზღუდავთ იძულების წესით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს აგრარულ ფაკულტეტზე სტუდენტთა მიღებას და იგივე უფლებას ანიჭებთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ავტორიზაცია აკრედიტაციის ვერცერტ სტანდარტს აგრარული მეცნიერებების სწავლების მიმართულებით? თავისი საკუთარი არავითარი რესურსი არ გააჩნია, არც პროგრამები, არც აკადემიური პერსონალი, არც ინფრასტრუქტურა. შემდეგი კითხვა: რატომ და რის საფუძველზე უკრძალავთ სტუდენტებს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, 11 მაის 2026 წლის დასრულზე, უკვე არჩეული უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იძულებითი წესით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შეცვლას? ესე იგი, აბიტურიენტს უზღუდავთ არჩევანის თავისუფლებას? აი, ეს არის წესრიგი? ვეკითხები ბატონ ზვიად გაბისონიას. ეს არის თქვენი წესრიგი, ხო? ამ კითხვებზე თქვენ მოგიწევთ პასუხის გაცემა სხვადასხვა ინსტანციებში. შემდეგი ვიდეო გაუშვით.
1: ციფოს გაცხადებული პოლიტიკაა, რომ არანაირი შეზღუდვა ამ ნაწილში არ გვაქვს პირიქით. თუ სტუდენტები ჩათვლიან საჭიროთ, რომ ხელახლა უნდა ჩაბარება იმისათვის, რომ უფასო დაფინანსების მოდელზე მოხდენ, ეს გათვლილი გვაქვს, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით, რადგან ჩვენი ამოცანა გახლავთ, რომ რაც შეიძლება მეტმა სტუდენტმა უფასოდ მიიღოს დაფინანსება. გულისხმობთ უფასო სახელმწიფო მუზრუნყოს დაფინანსება. მობილობებს რაც შეეხება, მობილობის ნაწილზე თქვენ იცით, რომ დადგენილია უნივერსიტეტების დროს კომპეტენციის ზღვარი. შესაბამისად დღეს არსებული მოდელიც ასეა. მეორე უნივერსიტეტში მობილობის დროს არის ორი კრიტერიუმი მთავარი. პირველი, ადგილი უნდა იყოს ვაკანტური, ანუ გამოთავისუფლებული ადგილი უნდა იყოს, რომ მობილობა გამოცხადდეს, და მეორე ნაწილი გახლავთ, კომპეტენციის ზღვარს გადალახავს თუ არა. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ამ ნაწილში დამატებით შეზღუდები არ იყოს, გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად ჩააბარა სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში და შემდეგ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ფასიან უმაღლეს სასწავლებელში გადავიდეს, იმის გამო, რომ საგრანტო პრინციპი არ არსებობს, სწავლა გაუხდება მას ფასიანი. ეს არის ავტომატურად. და პირიქით, იმ შემთხვევაში, თუ უნივერსიტეტმა გამოაცხადა ვაკანსია, ის აკმაყოფილებს ყველა იმ პირობას მობილობისა და არის კერძო უნივერსიტეტის სტუდენტი და ის მოახდენს მობილობის ნაწილს, მას სწავლა გაუხდება უფასო. ეს არის აბსოლუტურად, მე მგონი, ძალიან ნათელი და გამჭვირვალე იდეა. მეორე ნაწილი, მას ნებისმიერ დროს შეუძლია უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში ხელახლა ცადოს, ბედი ხელახლა ჩააბაროს, თუნდაც იმ გაგებით, რომ მან მიიღოს უფასო სწავლების მოდელი. ამიტომ ამ ნაწილზე ჩვენ ფიქრობთ, რომ არანაირი დამატებით შეზღუდვებს არ უგეგმავთ.
0: ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი პარლამენტში დაისხა კითხვები საგრანტო, ისინი შედის კანონში ცვლილება, საგრანტო კონკურსის გამოცხადება დაავიწყდა და ეხლა შეაქვს დაჩქარებული წესი და ამასთან განმარტავს და ასევე ამბობს, რომ სახელმწიფო სექტორიდან კერძო უნივერსიტეტში ვერ გადავა მობილობით სტუდენტი დაფინანსებით, თორე ისე გადავა, დაფინანსება არ გადაყვება და თუ გადავა, ესე იგი, დაფინანსება არ ექნება და კერძო უნივერსიტეტიდან თუ დააკმაყოფილებს მოთხოვნებს, ესე იგი, თუ იქნება ვაკანტური ადგილი გამოცხადებული სახელმწიფო უნივერსიტეტში და კომპეტენციის ზღვარს თუ გადალახავს, მაშინ კერძო უნივერსიტეტიდან მობილობით გადავა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მაგრამ ნუ ეს იშვიათობა იქნება, ადგილები არ იქნება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში და საერთოდ ძალიან ბევრი შემთხვევაა დაფიქსირებული, რომ თავიდან ჩააბარებენ იმისათვის, რომ მოიპოვონ გრანტი, რომ მოიპოვონ გრანტი. ახლა მე წინაზე გავაშუქე, რომ ეს სტუდენტების დაჭერის შესახებ ვერავითარ შემთხვევაში ვერაული გვერდს მე, ეს ლაღი სტუდენტობა, სიცილი, ხიარულება და თავისუფალი სტუდენტური ცხოვრება შეცვალა სტუდენტთა, ასე ვთქვათ, იმის, რა ქვია, ხელბორკილებს ადებენ სტუდენტებს. ეხლა უფრო წინ წავედით, უნივერსიტეტებში ამ დღეებში არ მიუკითხიათ, მაგრამ სხვაგან აკავებენ და ცოტნებ გააკეთა მიმართვა და კიდევ მქონდა პატარა ეს ბატონო ცოტნე, რა არის ეს? თქვენ აკეთებთ ძალადობის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, გამოდიხართ ძალადობის წინააღმდეგ, მაგრამ ესენი მაინც თავისას აგრძელებენ. თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო მეხუთე.
2: ფოტოშორის ბოლოს, როდესაც ვისაუბრეთ ძალადობასთან დაკავშირებით, დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას ძალიან, რაღაცა 1000 ტიპის სხვადასხვა აზრი იყო გამოთქმული, ცოტათი არასერიოზული რაღაცა კონსპირაციული თეორიებიც იყო თითქოს. რადგან ძალადობასთან დაკავშირებით ვისაუბრე, ეს იყო რაღაცა სტრატეგიული ნაბიჯი, თუ პოლიტიკაში მოსვლის სვლა, თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მართლა არასერიოზული არის.
0: დიახ, თუ შეიძლება გაუშვით შემდეგი ვიდეო მომდევნო იმ სტუდენტი გოგონას დაკავშირებით.
3: ნაცია, კარგად, შეგხვდები, ავსებად დაგხვდები და ნივთებს შემოგზავნი არიღე.
4: მეცხლი ოლიგარქია. დამხობა რუსულ რეჟიმს.
5: არი ნერვიულო.
6: ნაცია, აგარი გაგა.
7: ნათი გიყარხარ.
8: ნათი ყავი ფლეთ.
0: აი, მოგწონთ ეს ბატონო პრემიერ-მინისტრო? მოგწონთ ეს ბატონო მინისტრო? მიქანაძეს მიმართავ. მოგწონთ ეს ბატონო ზვიად? აი, იმ დღეს დააკავეს ისინი, რა ქვია, სტუდენტები და თქვენ პარლამენტში იყავით მიბრძანებული და განცხადება არ გაგიკეთებიათ და არც ერთ დღეს, არც მინისტრი, არც ისა. ეს ვის მოწონთ? და მე ვეკითხები მთავრობას და ხელისუფლებას და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. ბატონი ცოტნე აკეთებს საოცრად გონივრულ და აი საპროგრამო სიტყვად გამოდგება ის, რასაც თქვენი შვილი აკეთებს. როდის უნდა მოუღოთ ბოლო ამ არაადამიანურ კანონებს? როდის შეიძლება ამას ყველაფერს ბოლო მოეღოს? იმოქმედეთ ბატონო ბიძინა, სანამ მოთმინების ფიალა არ ავსებია ხალხს და განსაკუთრებით ახალგაზრდობას. თუ შეიძლება ჩვენ დაგვჭა 3-ოდე წუთი და გაუშვით მთავრობის თავმჯდომარის, აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის მერვე ასე ვთქვათ ვიდეო გაუშვით.
9: გადაიცემა სოხუმის უნივერსიტეტს. თქვენ თუ შეაფასებთ სოხუმის უნივერსიტეტის განწლებს, რა თქმა უნდა ეს ის სოხუმის უნივერსიტეტის ხარისხობრივად ამბობ, არისო რომელიც 90-ის დემილობის პერიოდში არ მაგალითად ჩვენი მინისტრებს სოხუმის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და იციან ის სახელი, ის ხარისხი. უკანასკნელ წლებში სამწუხაროდ იყო მიგმული დაფინანსებები განათლების სამინისტროსთან, რომელიც იყო შენარჩუნება სტუდენტების ხოლო შენარჩუნებაზე და არა ხარისხობრივ განათლების მიცემაზე. და აღნიშნული რეფორმით მე დარწმუნებული ვარ, თუმცა საკამათოა კი თქვენ ამბობთ, რომ ვიკამათოთ, ვიმსჯელოთ არგუმენტებით, თუმცა არგუმენტებითაც ცხადყო ბატონმა პრემიერმა ყველა იმ კრიტიკულად განწყობილ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ანგაჟირებულ სპეციალისტებთან ყალებში, რომ აღნიშნული რეფორმა არის მიღებული კვლევებზე დაყრდნობით, მიზანზე ორიენტირებით და სოხუმის უნივერსიტეტის სახელი ამით არიბღალება პირიქით. სოხუმის უნივერსიტეტის სახელი იზრდება და გაიზრდება კიდევაც მომავალში.
0: აი, მე ბატონ ოთარ ჟორდანიას დაკრძალვაზე შევხვდი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აი ამ ბატონ გიორგი ჯინჭარაძეს, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს, უმაღლეს ისა საბჭოს თავმჯდომარეს ბატონ ჯემალ გამახარიას. აი, ჩანს იქ ვდგევართ სამივე, ასევე მინისტრებს, თვითონ კობახიძის ოჯახის წევრს ბატონ დავით ფაცაციას და მე დავუსი კით კითხვა, აი იქ როვესაუბრები დაუსვი ერთადერთი კონკრეტული კითხვა. თქვენ გულწრფელად პირად საუბარში მაინც მითხარით, თქვენ წინგრადადგმულ ნაბიჯად თვლით სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მილევად რეჟიმში გადაყვანას მეთქინ? და სხვათა შორის გიორგი ჯინჭარაძემ

მადლობა მას ამისთვის თქვა რომ ნამდვილად გადაიხედება თუ არა ეს პოზიცია მთავრობის მეთქინდა კი გადაიხედებაო გადასახედიაო ანუ იმას რასაც ამბობს ის რაც გაჩვენეთ თქვენ მიბრძანებულია აფხაზეთის უმაღლეს საბჭოში ან გარეშით და მაშინ ბრძანა ეს მაგრამ აი იქ შაბათს მკითხე და ეს აუცილებლად გადასახედია ხახნო ჩვენ არ ვართ მტრები ერთმანეთის მე მიმართავ ახლა საქართველოს ხელისუფლებას მიიღეთ ეს რჩევა აუცილებლად თავი დაანებეთ ამ ხელების გადაგრეხვის იმას რა ქვია პოლიტიკას და უკუაგდეთ ეს განათლების რეფორმა ამიტომ საჭიროა ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმატორების მოცილება და ბოლოს ერთი რამდენიმე წამი მინდა ყველაზე თქვენი საყვარელი და ძვირფასი რისთვისაც კეთდება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული კითხვები რომელი უნივერსიტეტის კორპუსები და მიწისნაკვეთები მიგაქვთ პირველ და მომდევნო ეტაპზე წარმოადგინეთ დროში გაწერილი გეგმა და ნუსხა უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების რომელი შენობებია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი წარმოადგენთ ნუსხა და მიგაქვთ თუ არა ითვალისწინებთ რომ 2028-29 სასწავლო წელს გაორმაგებული კვოტების დროს საჭირო გახდება შენობები და თქვენ ძალიან ჩქარობთ შენობების წაღებას და დანგრევას მეოთხე რატომ გახსენით უშიშროების აკადემია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობაში და საერთოდ რატო გახსენით უშიშროების აკადემია აკადემია რა თბილ სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას ვერ გააკეთებდით? მოშორდით აკეთებ თქვენი უშიშროების აკადემიით. რომელ შენობაში ხსნით დიპლომატიურ აკადემიას რა საჭიროა? ეხლა თუ კიდე უნდა წაართვა თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტები, რა საჭიროა დიპლომატიური აკადემია? რა გვინდა ჩვენ ამდენი სპეციალისტები ყოველ წელიწადს მომზადდეს, ისედაც საერთაშორისო იმის ურთიერთობების სპეციალისტებს მიაქვს საქართველო? და მეექვსე, და რომელ შენობაში აკეთებთ? რა საჭიროა პოლიციის, უშიშროების და დიპლომატიური აკადემიების გახსნა? პოლიციის აკადემია იყო პროფი და დარჩეს პროფად. ჩვენი დრო ამოიწურა. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მაანა ნიკოლაიშვილი ვიყავი თქვენთვის მუშაობდი 50 წუთის მანძილზე მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში ხოლო გადაცემათა ციკლი ეს არის განათლების რეფორმის ანალიზი ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე გვისმინეთ და გვიყურეთ ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩვაძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი, სადაც ყორცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
3: მაქვს მკერდს მიდებული ქნარი, როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინასითა, ან როგორ ასითა, რა ხელმა ასითა მაღლა ნიკო.

0: რა განძი გქონია რა მხნე რა მდიდარი ჟღერს ქვის ჰარმონია დაროს რა მდიდარი კარგად გამოჰკვეთა ვინაც გამოჰკვეთა სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდა აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება ნეტა ვინა რა მიჩმაგო, რა მადლმაგო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვიდიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია, რომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი მურმან ლებანიძე. ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეტი არადახრილის დასახრილის ალვად მაცნია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ორშაბათობით, მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯო ვიქნები თქვენთან ერთად ორივე ნაწილში, ანუ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მესამე თანაწამყვანი საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ან იმ თემასთან, რა თემასაც შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შეიძლება ჩათვალოთ, რომ რაღაც თემა თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია და შემოგთავაზეთ თქვენი. 557-88-5588 ჩვენი სტუდიის ნომერია. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე კი მინდა ერთი დღით დაგვიანებით, ნუ ჩვენ გუშინ გადაცემა არ ქონდა და ამიტომ ესე გვიწევს, მოგილოცოთ ოჯახის სიწმინდის დღე, ანუ 17 მაისს. ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა, როგორც ყოველთვის, პატრიარქმა ჩვენ არაჩვეულებრივი დღესასწაული შეგვიქმნა, ასე ვთქვათ, შეუქმნა ქართველებს და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარხ ილია მეორეს. ოღონდ, აი ახლა მე და გოჩა ჩვენ გულისებს მიღმაც ვსაუბრობდით და ეხლაც მინდა ეთერში ვისაუბრო, იქნება მაყურებელს სხვა აზრი ქონდეს და დაგვირეკოს, გვითხრას, გაგვაცნოს თავისი აზრი. მე მაგალითად ვფიქრობ ასეთ რამეს, რომ როდესაც შენ ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ გამოდიხარ, იყენებ ტრიბუნას, პროპაგანდას ეწევი ოჯახის სიწმინდის დღის, ხო, რაღაც და ამ დროს არაფერს არ აკეთებ იმისათვის, რომ ოჯახი უფრო, ქართველების ოჯახი გაძლიერდეს, უფრო ესე ვთქვათ, გამრავლდეს საქართველოში ქართველის ოჯახი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არ იყოს და თვალთმაქცობა, მაგრამ შეიძლება ვწდები და აკეთებ, მაშინ უნდა გამოხვიდე და გვითხრა, რას აკეთებ, ან უნდა ვიგრძნოთ, რომ რაღაცას აკეთებ. ჯერჯერობით რასაც მე ვხედავ, ეს არის მიგრაცია ქართველების უცხოეთში და ემიგრაცია უცხოელების საქართველოში. თუ ჩვენ საუბრობთ ოჯახის დღეზე, ოჯახის სიწმინდეზე, ოღონც ეს არ ეხება ქართველების ოჯახს და ეხება ზოგადად ოჯახებს საქართველოში, ეხლა მე არ მინდა როგორც ან შოვინისტი ან ქსენოფობი გამოვიყურებოდი, მაგრამ მე მაგალითად ასეთი დღესასწაული ასე არ მიმაჩნია და ვერც მივიღებ. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ საქართველოში, გაძლიერდეს ქართველების ოჯახი. საქართველოში ცხოვრობს აზერბაიჯანელიც, სომეხიც, რომელიც ჩვენთან საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდა და ცხოვრობს დღესაც. და მათაც ვენაცვალე, არანაირი პრობლემა არ არის, ძმები არიან, აგრეთ ცხოვრობენ რაღაც. მაგრამ საუბარი მიდის საქართველოში, თუ მიდის საუბარი საქართველოში ოჯახების გაძლიერებაზე და გამრავლებაზე, ჩემთვის უფრო მისაღები იქნება რასაკვირველი, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ. მე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მინდა, რომ გამრავლდეს თქვა სომეხი ან აზერბაიჯანელი, არა, მათ თავიანთი ნიშა უჭირავს და ერთადერთი რაც ხდება დღეს, ეს საქართველოს აკლდება ქართველი. ქართველი გადის უცხოეთში. დღეს რო ჩვენ გადავხედოთ მიგრაციას, ჩვენ დავინახავთ, რომ დაახლოებით 93% ეთნიკურად ქართველია გასული ქვეყნიდან. ეს უკვე ბუნებრივია დემოგრაფიულ ფონდს სერიოზულ პრობლემას უქმნის და აქედან გამომდინარე მე ზუსტად SMS-მი, მე მინდა რომ ყოველ შემთხვევაში ყველა მასე გაიგოს, რომ როცა საუბრობ ჩვენ ოჯახის სიწმინდის დღეზე, აქ საუბარი მიდის ქართველის ოჯახის სიწმინდეზე და ზოგადად ქართულ ოჯახზე და ქართული ოჯახის გამრავლებაზე, ოჯახების გამრავლებაზე საქართველოში. მე მგონი სწორად უნდა გამიგონ და თუ ვერ გამიგებენ სწორად, ნუ დარეკავენ და მეტყვიან ალბათ.
1: მე ვფიქრობ, რომ სავსებით გასაგებ ჭეშმარიტებას ამბობ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას საქართველო ქვია და აქედან გამომდინარე ეს ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანა პირველ რიგში ისტორიულად იყო და ასე უნდა გაგრძელდეს და უნდა იყოს პირველ რიგში, რასაკვირველია, ქართველების

0: ჩემთვის ხლა დანარჩენი რასაც შეიძლება თუ ქართველებმა უნდა შეუქმნან კარგი პირობები მე იმ დანარჩენსაც ვინც აქ თუნდაც ხვალ ჩამოვიდეს სრულიად სხვა ასე ვთქვათ ისტორიული თავისი სამშობლოდან ადამიანები და ჩამოვიდნენ მათ პირველ რიგში უნდა შეუქმნას კარგი გარემო იმ ქართველებმა რომლებიც აქ ცხოვრობენ ხო სხვაგვარად ხო იმიტომ რომ ქვია ქვეყნებს ზოგს ესპანეთი ზოგს საფრანგეთი ეს იმას ნიშნავს რომ იქ დომინანტური მოსახლეობა არის სწორედ ის ეთნოსი რომელი ეთნოსის მიხედვითაც სახელმწიფო სახელი დაერქვა და ის ეთნოსი თუ იქ კარგად ვერ ცხოვრობს და სხვა ჩამოსულები უფრო კარგად ცხოვრობენ ხო ეს ნიშნავს რომ ირღვევა სამართლიანობის მთავარი პრინციპი ხო ეს ეს ჩვეულებრივი რამეა და აბგონია და ბალანსი რაც მთავარია და საერთოდ ასს კარგავს მე საერთოდ მაშინ სახელმწიფო სახელი რატო ქვია და ნუ მაშინ ალბათ ერთი დიდი სახელმწიფო შექმნათ რომელსაც დედამიწა ერქმევა ალბათ და ალბათ სრულიად სხვა იმაში გადავა მაგრამ მე დავიწყებ იმითი რომ ჩემ საუბარს რო შენ ახსენე რომ მართლაც დაგვიტოვა პატრიარქმა ეს დღესასწაული რომელიც ფაქტიურად გუშინ ჩატარდა და რამ მოიტანა საერთოდ ეს დღესასწაული ეს გარკვეულწილად მაშინ დემოგრაფიული სიტუაცია ასეთი კატასტროფულ მდგომარეობაში არ იყო მაგრამ უკვე ამ გზაზე ვიდექით და ამას მოყვა მე სწორედ ისიც რომ გამრავლების პრობლემა აუცილებელი იყო მარტო სიტყვით ამ პრობლემას კი მე მესმის და ძალიან ბევრი ადამიანი ალბათ დამეთანხმება იმაში რომ პირველად სწორედ სიტყვით იწყება ყველაფერი ხო მეტო ადამიანი ეს არის ხო სიტყვა აზროვნება ჯერ პრობლემა უნდა დაინახო ეს პრობლემა უნდა გააცნობიერო და მე ამის მერე ქმედებები უნდა ჩაიდინო
1: ბოდიში გოჩი სანამ გააგრძელებ ზოგიერთმა შეიძლება იფიქროს რომ პატრიარქმა მაშინ ეს გააკეთა холод ЛГБТ пропагандис და აღლუმის საწინააღმდეგოდ რადგან 17
0: მაისი ოი კაც საწინააღმდეგო კი არა მე უფრო ფიქრობ რომ კომპრომისული ვარიანტის მოძებნა იყო
1: არა მე საერთოდ სხვა რამეს ფიქრობ მე ფიქრობ რომ პატრიარქმა წინასწარ დაინახა ყველა ეს პრობლემა
0: და
1: გამოსავალი რაც იყო მან ფაქტურად ეს გამოსავალი შემოგვთავაზა რა ყველაფერი რომ მოსპო ის პროპაგანდა ლგბტ-ს ის ემიგრაციაც ის
0: ის დაპირისპირებაც რომელიც იყო ფაქტობრივად ხო სინამდვილეში რას ნიშნავს ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი თავისი შინა არსით აი რასაც შენაბო ყველა პრობლემისთვის კომპრომისული ვარიანტია ხო შენ თუ კი ვიღაცა სურს რომ თქვათ თავისი ნუ მაშინაც ეს მომენტები ნელ-ნელა იკვეთებოდა რომ ადამიანებს სურდათ რომ გამოეხატათ თქვათ იგივეებს ლგბტ-ს თავისი ასე ვთქვათ თვითდამკვიდრებისთვის რაღაც გარკვეული ყურადღების მიქცევისთვის ხო მილიონი რაღაცა ასე ვთქვათ ის არსებობს ამისი ახსნა თუ რატომ ცდილობენ ისინი რომ აი გამოვიდნენ და ერთი დღე იმ 365 დღიდან მოგვეცით რა ბატონო რომ სადაც ჩვენ გამოვხატავ ჩვენსაც და შეგვიქმენით ეს გარემო ხო აი ამ დაძაბულობის ამ ერთგვარი დაპირისპირების თავიდან აცილებისათვის სრულიად სხვა ასე ვთქვათ ფორმა შეიძლება ძინა ამან და თქვენს რო ადამიანები მოდით გამოვიდეთ და შევიკრიბოთ თუ ვიღაცა სადღაც უნდა შეკრება რაღაცის გაკეთება ჩვენ აიქ ვიკრიბები დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი თუმცა იქვე ჩანდა ჩვენ დიდი ხანია გვიდგას ეს პრობლემა რასაც ქვია ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე თანდათანობით გამოიკვეთა ის მომენტი რომ დემოგრაფიულად მართლაც რთულ პრობლემებში ვართ მაგრამ აქაც კიდევ ამბობ რომ მარტო საუბარი რასაც შეიძლება თუ შენ ამას საქმეც არ მიაყოლე ხო პირველად რასაკვირველია ჯერ აზრი უნდა გამოხატო პრობლემა უნდა დააყენო ეს პრობლემა რახან არსებობს ამიტომაც იქმნება ეს დღე და ამიტომაც ვთვლით რომ მოდით ქართული ოჯახი გავაძლიეროთ და დავანახოთ რომ მსგავსი პრობლემა არსებობს და ამიტომ ეს ყველაფერი მაგრამ თუ მე ამას საქმეც არ მიაყოლე და ჩვენ შემთხვევაში დავინახეთ რომ ეკლესიამ საქმეც მიაყოლა ხო ის რაც შეეძლო ეკლესიას გაეკეთებინა თუნდაც ბავშვების მონათულაზე როცა იყო ლაპარაკი ეფექტი იმ წუთას მიცა ხო ამან და ჩანსკი ჩანდა კიდევაც ის რომ ადამიანებმა დაიწყეს მართლაც ბავშვები გაჩდნენ რომლებიც პატრიარქი რახან ნათლავდა ეს მომენტი გაჩდა
1: მრავალი შეიძლება ბევრი ოჯახი ბევრი ერთი და ორი არა ბევრი ვისაც უთქვამს რომ ჩვენ მესამე და მეოთხე გავაჩინეთ რომ პატრიარქი ყოფილიყო ნათლავი
0: აქედან გამომდინარე ეკლესიამ რაც შეძლო ეს ნაბიჯები გადადგა მაგრამ სახელმწიფომ რა მიაყოლა ამას ხო როდესაც ამაზეა
1: რით შეუწყო ხელი
0: უცხო ხელი ამას ხო ხოლო იმითი რომ ამ იმაზე რა ქვია პროპაგანდისტულად მიდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და იქ რაღაცა თავის იმას აჩვენებენ რომ აი ჩვენც აქავარ ხო ამის გარდა მე ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ დავინახე და პირიქით პრობლემა მატულობს და მატულობს აქ სწორედ ამაშია ხო ლაპარაკი და თანაც მით უმეტეს კიდევ ამბობ არა იმიტომ რომ

0: ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა ეხლა გამოჩნდა მარტო ვთქვათ და ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ტელევიზიები, რომელსაც ლიბერალური ტელევიზიები ქვია და ვთქვათ, ეს ადამიანები აქცევენ ყურადღებას, როცა იმ ბავშვებზეა საუბარი და საუბარი თურმე 40 მილიონი ჩვენ არ გვემეტება სახელმწიფოში, რომ 100 ბავშვის გადარჩენაზეა საუბარი, ხო?
1: დუშონის დაავადებით.
0: აი, ანუ რეალურად პრობლემა გვაქვს. და სხვათა შორის პირველია პატრიარქის მიერ, როდესაც უკვე მან ჩვენმა უკვე ახალმა კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ ფაქტიურად პირველად ჩატარდა, პირველად მოხდა და გარკვეულწილად გაგრძელება ტრადიციის, მაგრამ ნუ აქ პირველია, მაგრამ რეალურად მეც ვეთანხმები იმ ნაწილში იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პრობლემა სჭირდება, იმიტომ რომ პატრიარქი ამას ახერხებდა ხოლმე, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებას აგონებდა იმას, რომ პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემას გადაწყვეტა ჭირდება.
1: კი ბატონო.
0: აი ეს მომენტი უნდა
1: ზარია ეთერ შემოვშთ.
0: იყოს ალბათ გათვალისწინებული.
2: სამაროში დომიზე ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
1: საღამოშოთ.
2: პირველი რიგში გილოცავთ გუშინდელ დღეს ოჯახის თითმინდა ყველა ქართველს თქვენის სამადებს. ჩვენმა სულმნათმა პატრიარქმა ისეთი ბილიკი დაგვიპოვა, რომიდანაც სასულიერო ეკლესია ვერ გადაუხლ. იმავე გზით აგძლებს მშიო მესამე პატრიარქმა დაგვიწერა პირველი სიწმინდის დღე, მეორე დაგვიწერა კიდე ოჯახის გამრავლება, მესამე ბავშვის ამბავი, რომ საქართველო გამრავლდეს, რუნავდა ჩვენი სულნათი პატრიარქი. მეორე ამბავია კიდე, რომ საერო ცხოვრებაში ძალიან ძიმე ცხოვრება გვაქვს, რაღაცნაირად უნდა ეს საერო ცხოვრება შევცვალოთ, თუნდაც ერთი აგური დავდოთ. დავდოთ საერო ცხოვრების ფუნდამენტში ერთი აგური ჩავოთ. პირველ რიგში აი ჩემი ინიციატივა, როგორც უბრალო ადამიანი, უბრალო ქართველი, მე ვიტყვი, რომ დავაწესოთ მოწყალების დღე. თუ გინდა დავით აღმაშენებელის დღე, ერთი დღე საერო ცხოვრებაში და შევიკრიბოთ რუსთაველზე. აი სწორად გახლეჩილი საქართველო ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რომელიც შეარიგებს და რაღაცა საშუალებას ამ კრიზის სიტუაციიდან გამოვიდეს. ყველა ქართველს არ გიბეში 50 ეტრი, თუკი ლარი, თუკი და კიდე მეტი და აი ამ დღეს ჩავრიცხოთ აი ეს ბანკში, რომელიღაც ანგარიშზე და მრავალშვილიან დედებს, რომელსაც კიდე მრავალშვილიან დედებს და ოჯახში მარჩენალი რა ყავს დაკარგული კი არა, დედმა არ აყავს. დაირახავენ ბებიები, ან ვიღაცა ნაცესავებს, აი მათ ანგარიშზე ჩაირიცხოს, ან თვითონ მივიდნენ, ესენი დაიღოს. ერთი დღე მაინც გაულამაზოს აი ამ ბავშვებს, ამ ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს და ეს საერო ცხოვრება შედავლერგოთ. ხო შეიძლება ვათებერვალი იყოს დავით აღმაშენებელის დაბადების დღეს და ყველა ქართველი შევიკრიბოთ. ჩვენი ნაბიჯი გადავდგა საერო ცხოვრებაში. იმაზე რომ ძალიან სწრაფად მიდის საქმე. გავიაროთ უბრალოდ და ვისაც რა ანგარი რა უნდა ის თარიღოს ბანკში და აიღონ მრავალშვილიანმა დედებმა და უპატრონო ბავშვებმა. ასეთი საქართველოში ძალიან ბევრია და ეს იქნება ძალიან დიდი მადლი ჩვენთვისაც საერო ცხოვრებაში და იმ ოჯახებისთვისაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, კარგი შემოთავაზება, რამდენად შესაძლებელი ამის განხორციელება, ну ალბათ სხვადასხვა ტექნიკური საკითხი არის გასავლელი, თუმცა კარგია, რომ ადამიანს ასეთი იდეა ებადება, ნეტა ყოველას ებადებოდეს ესეთი იდეები, რაღა გაუჭირდებოდა მაშინ ჩვენს ქვეყანას. თანადგომაზე სამწუხაროდ ბევრი არ ფიქრობს. ადამიანი როგორც წესი აი დღეს, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ყველა ცდილობს, რომ გადაირჩინოს საკუთარი თავი. ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანი, რომელიც მზად არის რაღაც მსხვერპლი გაიღოს სხვის გამო. ძირითადად ადამიანები ცდილობენ, რომ თავი გადაირჩინონ, რაც შეიძლება მეტი თვითონ იშოვონ და ამიტომ ვერ დავლაგდით, ამიტომ ვერ დავდექით ფეხზე. ის ჩვენ რო ვსაუბრობ დაპირისპირებაზე, ორ პოლუსიანი და სამ პოლუსიანი ქვეყანა და ასე შემდეგ და დეპოლარიზაცია საჭირო და საიდან წამოვიდა თვითონ პოლარიზაცია ხალხში? ანუ როცა მე ვიღაცას ვლანძღავ, ვაგინებ და მეზიზღება, ბუნებრივია რომ არ შეიძლება ეხლა ჩემში იმ დონის სიყვარული იყოს თქვათ ჩაგუბებული, რომ მე მაგალითად მინდოდეს ყველას დავეხმარო. არა, იმიტომ რადგან უკვე არის ხალხი, ვინც მე მძულს და მეზიზღება და ასეთი ხალხი ერთი და ორი ვიღაცა თქვათ ან პედოფილი ან მკვლელი და რაღაც ის კი არ არის, არამედ მასა უბრალოდ რომელსაც იდეოლოგიურად ვერ ვთანხმობ, ვისაც იდეოლოგიურად თანხმობაში თანხმედრაში ვერ მოვდივარ. და წარმოვიდგინე ამის გამო ადამიანები ერთმანეთს ადამიანს მეორე ადამიანი ზულს მხოლოდ იმის გამო რომ იდეოლოგიურად ვერ შეთანხმდნენ რა ელემენტარულ რაღაცაზე. შენ წარმოიდგინე, ახლა მართლა რაღაც სერიოზული რო სერიოზული გასაყოფი რო იყოს მათ შორის, რას უზამ მოკლავენ ერთმანეთს. ამ იმ სამწუხაროდ იმიტომ ვამბობ რა, რომ ყველა ადამიანი ჯერ ერთი ისიც არის სამწუხარო, რომ ადამიანს არ უნდა დაფიქრდეს. დარწმუნებულია, რომ მართალია, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას უთხრეს, რომ ეს არის სწორი. თვითონ ანალიზს ვერ აკეთებს, ან არ აკეთებს უბრალოდ. თორე ანალიზი რომ გააკეთოს, დღეს ანალიზს რო აკეთებდეს ხალხი, არ იქნებოდნენ არც ოცნებისტები, არც ნაციონალების მომხრეები არ იქნებოდნენ. და ზოგადად ეს პოლარიზაციაც არ იქნებოდა, იმიტომ რომ ხალხი მიხვდებოდა, რომ ერთმაც სად, ანუ სააკაშვილის პერიოდში არ გამოუვიდა ცუდი ბევრი რამე გააკეთა, რაც არ იყო გასაკეთებელი და ესენი არ უნდა მოიყვანო ხელისუფლებაში, ამაზე სიტყოდა, რომ ამათ მას სადეს და ბევრი რამე ცუდი გააკეთეს, არც ესენი არ უნდა დატოვო და გავაგრძელოთ არჩევა სხვა პოლიტიკური ძალების. და როდესაც სუ იმაზე გვიწევს ხოლმე მე და შენ ხალხთან კამათ რო გეკითხებიან, კი მაგრამ სხვა რა აჯობებს? არ ვიცი ხალხო, არ ვიცი, აირჩიეთ, ავირჩიოთ, ვნახოთ და თუ არ აჯობებს, ჩვენ უნდა გქონდეს ყოველთვის იმის საშუალება, რომ ისიც გავისტუმროთ და მოვიყვანოთ სხვა. და 1 2 2 3 ასეთი ხელისუფლება რომ მიხვდება, რომ ის ვერ დარჩება მეორედ და მესამედ, იმიტომ რომ ხალხის ხელშია მათი გასტუმრების გასაღები, ხელის უკვე იფიქრებს იმას, რომ მოდი ხალხს გაუკეთებ, რომ აღარ გამისტუმრო. თორე როცა ადამიანი აღმოჩნდება ხელისუფლების სათავეში და მე იმაზე ფიქრობს, რა მექანიზმები მოვიგონო, რა კანონები შევქმნა იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში დავრჩე, რა შეიძლება დიდხანს და არა იმისათვის, რა გაუკეთო ქვეყანას, რომ მართლა ამირჩიონ. აი მაშინ არის ცოდო ეს სახელმწიფო, მაშინ ვარ ცოდო ჩვენ, უყვალო ცოდოები ვარ. აი დღეს როგორც ხდება, კანონს იგონებენ, ერთი კანონი, მეორე კანონი, მესამე კანონი, იმაზე კი არ მიდის საუბარი, რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხს ფული გაუჩნდეს, უფრო კომფორტული ცხოვრება და ასე. არა, იმაზე მიდის მსჯელობა, როგორ გადავირჩინოთ თავი, რანაირად შემოვღობოთ ჩვენი არეალი მუშაობის და ყოფნის არეალი, რომ ვერავინ ვერ შეაღწიოს შიგნით. აი მუდმივად მხოლოდ ამ გადარჩენაზე მიდის საუბარი. და ხალხი უკვე დავიწყებულია, 3 მილიონი არის დავიწყებული, თავარია რომ დაახლოებით 1-300 კაცი კარგად ცხოვრობდეს. ანუ ეს რომ აღარ ხდებოდეს, იმიტომ გვინდა ჩვენ, რომ მუდმივად ხდებოდეს ხელისუფლების ცვლილება. და ჩვენ უნდა ვიყოთ, ხალხი უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შემცველი ძალა და არა ან დასავლეთი, ან აღმოსავლეთი, ან ვიღაცა. არ უნდა ველოდებო, როგორც ის ახლა ლიბერალები რო ელოდებიან, რომ ვითომ დასავლეთი ჩაერთვება და დაეხმარება. იქ სხვა მხარე ელოდება, რომ იქნება რუსეთი რაღაც ჩაერიოს. ვიღაც ალბათ ჩინეთს ელოდება, არ ვიცი, ალბათ ეგეთებიც იქნებიან. ვიღაცა თურქეთს ელოდება. არავის არ უნდა ელოდებოდე. როცა მიხვდებით, რომ ჩვენ ხელშია ეს გასაღები, მაშინ არც ლოდინი არ იქნება საჭირო და ხელისუფლებაც უფრო ფრთხილი იქნება.
3: კი, გეთანხმები გიორგი, რა არის ეს ერთ დღეს არ მომხდარა? რომ თუნდაც ის დაპირისპირება, რომელიც დღეს და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და იმ დონეზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რომ უკვე რაღაც სტრუქტურის შექმნაზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ეძებს რაღაცა ასე ვთქვათ სტრუქტურას, რომელიც სტრუქტურას გააკონტროლებს, რომ თურმე ეს დაპირისპირება დღეს გაიგეს და მიხვდნენ ამას, რომ თურმე ეს დაპირისპირება შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს და აიყვანეს იმ რანგში, რომ ერთ ერთმანეთის გინება სოციალურ ასე ვთქვათ ამ ველზე, სადაც ასეთი დაპირისპირება ხდება, იქნება ეს რამენაირად შევზღუდოთ და ფორმა მოძებნოთ. და როგორ მივედით აქამდე და პირველი ხელისუფლება ხომ არ დაიწყო თავად, როდესაც ვიღაცას და ეს არ დაუწყე ამ ხელისუფლებაზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენ როგორც კი დამოუკიდებლობის პირველივე ნაბიჯები გადავდგეთ, იმ წუთშივე გამოვაცხადეთ ვიღაცას დავარქვით, რომ ეს აგენტია. ისე რომ ამას არ მოყვა მერე მტკიცება ხელისუფლების მხრიდან. ხო, როდესაც ვიღაცაზე ამბობ აგენტია, ხო, ეს ხალხის გასაგონად ამბობ, რომ ეს ცუდი კაცია და ეს ფორმა შემოიტანე. მაგრამ თუ ამას არ მიაყოლე ქმედება, რომ ეს აგენტი მე სასამართლოს მეშვეობით არ აღმოჩნდა იქ, სადაც აგენტი უნდა იყოს, ხო, მაშინ ეს გამოდის, რომ შენ უკვე დაპირისპირება შექმენი და ამას მიუყვებით მუდმივად და ვამბობთ, რომ ვიღაცას მეხუთე კოლონა, ეს თურმე გარეთ ვიღაცას ელოდება, იქედან სურს, რომ ხელისუფლება დაამხოს, ამიტომ ეს ხელისუფლება ცდილობს, რომ თავი დაიცვას და ასაც გიორგი ამბობს. და საბოლოო ჯამში მექანიზმი, რომელი მექანიზმიც არის ყველაზე უმთავრესი, რომ წყარო ხელისუფლების არის ხალხი. და ადამიანებმა უნდა გაითავისონ კიდე გეუნებით. ადამიანები თვითონ უნდა ცვლიდნენ. თვითონ, აი რაღაცა 4 წელიწადია, ხო? ეს 4 წელიწადიც ხომ ჩვენ საქართველოში არ მოგვიგონია. იმ გამოცდილებებიდან, რომელი გამოცდილებაც სოფლიოში დაგროვდა, ხო, ახალი ველოსიპედი არ უნდა აზრი არ აქვს, რატო უნდა მოიგონო. როდესაც არსებობს ეს მექანიზმები და ამ მექანიზმების მეშვეობით შენ ეს მექანიზმი სწორად უნდა წაიყვანო და ჩანს ერთი რამ, რატომ არის ეს არჩევითობა და რატო არის ეს ცვლილება აუცილებელი. იმიტომ რომ სწორედ ის არ მოხდეს, შეზრდა არ მოხდეს, ძალაუფლების შეზრდა რაღაც გარკვეული ჯგუფის ხელში, რომელსაც მე წასულა აღარ უნდა. და ჩვენ მივიღეთ ეს შედეგი, ოღონდ ამას ამართლებს ეს ხელისუფლებარით. მე თუ არ ვიქენი, აი ეს უარესი მოვა. და ასე იქნება მუდმივად, ხო? თუ კი მართლაც ადამიანებმა არ იგზნეს, რომ ბიჭო, ეს არ მომეწონა, გაუშვათ რა. მეორე რომოვა არ მომეწონება, ისიც გაუშვათ. ეს უნდა იყოს ყველაზე მთავარი. თორე არ შველის აი პრობლემას, რომელზედაც შველითაც დავიცხეთ ლაპარაკი, ხო? რომ ქვეყანაში უკვე იმ მდგომარეობამდე ვართ მისული, რომ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. დემოგრაფიული კატასტროფას არ უშველის ის, რომ თურმე აბორტი არ უნდა იმასახნა გააკეთო. არ შველის ეგ. არ მივა, არ მოიტანა. ბევრ ქვეყანაში ესეთი რაღაცები ცადეს და გადავიდნენ სრულიად სხვა შემაში, რა ქვია, სხვა სივრცეში, ხო? წავიდა ექიმბაშემა დაიწყეს აბორტების კეთება, ადამიანებმა კანონს მიღმა დაიწყეს ამის კეთება. არა, ადამიანს ეს შეგნებით შეგლება უნდა კონდეს. ამას არც დაწყეულა არ შველის. ამას არც ის სახელმწიფოს მიერ აგრძელვა არ შველის. ისევე როგორც ბევრ რამეს მარტო აგრძელვები არ შველის. იმისათვის რომ ბავშვები გაჩდნენ, ამისთვის ადამიანი ფიქრობს იმას, ხო, იყო პერიოდი, როდესაც ადამიანი ნაკლებად ფიქრობდა, რომ სოციალურად რამ მდგომარეობა აქვს, პასუხისგებლობა იმისი, რომ ბავშვი რო გამიჩდება, მე შევძლებ იმ ბავშვის ისე გაზრდას, ხო, დღევანდელ სიტუაციაში სახლი რომ იყიდოს ახალგაზრდამ, რომელსაც ელემენტარულად მუშაობს, თქვათ, ჯერ მუშაობა რამხელა პრობლემაა, მე რომ მუშაობს, რა ხელფასი უნდა კონდეს მას იმისთვის, რომ სახლში შეიძლება ვერ მოყავს ოროთახიან ბინაში ცხოვრობენ და უნდა მოიყვანოს ცოლი და როგორ მოიყვანოს ეს ცოლი და როგორ უნდა იცხოვროს იქ, ხო? იმის საშუალება არ არის. სახელმწიფო არ ფიქრობს იმას, რომ რაღაცა შეუქმნას ადამიანებს, რაღაცა ფონდები გამოიყოს, რომელიც მიცემს იმის საშუალებას, რომ გავიდნენ ახალგაზრდებმა, აი იმაში, რა ქვია, სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ ეს ნაწილი ბერგანა ბერ ქვეყანაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, დემოკრატიულ ქვეყნებში კი არა, ისეთი ავტორიტარული ტიპის ქვეყნებშიც კი აკეთებენ ამას, ხო? ბავშვი რო ჩდება მაგალითად არაბული ქვეყნებში, რომელსაც შეიძლება ფული ქონდათ, პირდაპირ კაპიტალი უკვე გაჩნდა თუ არა ბავშვი თავის მოქალაქე, კეს ფული უგროვდება იმისათვის, რომ გახდება თუ რა სრულწლოვანი, მას უკვე თავის კაპიტალი ექნება. ცოლი მოიყვანა მაგალითად ირანში, ხო, აჰმადი ნეჯატს დღემდეა მთელი როგორც გლდანი აი ესეთი კორპუსები აშენებული, სადაც ახალგაზრდები და იმიტომაც არის, რომ დღესდღეობით თქვათ ირანში ყველაზე ახალგაზრდა ერია. ასეთ მაქმედებებმა გამოიწვია, ჩვენთან არავის ამის გაკეთება არ უნდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ბატონი რო ამბობდა ეხლა, რომ დარეკა რო იქნება მოვიფიქროთ შე ადამიანებს, რომლებსაც ვებერთელა ფული აქვთ, მართლაც ძალიან დიდი ფული. არა თუ რაღაცა ახალი შექმნილი რამდენია, კაცო, ეხლა რა ვიცი, გიორგი ხანდახან მე მივარდება, კაცო, ამ ფეისბუქში მარტო იმის ბავშვების იმაზე რომ ამოდის, რომ ფეისბუქში რომ ჭირდება ოპერაცია გასაკეთებელი, ხო, შერნოვეცკის ფონდია, სხვადასხვა ფონდებია, რომლებშიც აი ეს მდგომარეობა აკუმულირებულია და დახმარება ჭირდება,
0: ალბათ მე იმიტომ მივარდება რომ მე დიდი საშუალებები არ მაქვს, მაგრამ რა შემიძლია ხო ლარია ორი გადამერიცხია და ამიტომ ეთქობა ხშირად ამოდის ხოლმე თქვა ჩემთან, იმიტომ რომ თქვა ეს ოპერაცია გაკეთებულიმა და ამ ადამიანებს რომლებსაც შეგვიძლია ხო დახმარება. ესეც ერთ დღეს კი არ მოხდება, რომ ერი ერთ დღეს გახდა გადასარევი, დაიწყო ყოველას დახმარება, ერმა დაიწყო სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ ადამიანების მიმართ. ეს ერთ დღეს არ ხდება.

0: ადამიანებმა უნდა დავიწყოთ და გავაკეთოთ, მაგრამ ამაში უდიდესი პასუხისგებლობა რასაკვირველია, ვინც ხელისუფლებაში იმას აქვს. ის როგორ ნაბიჯს დგავს, იმის მიხედვით არის მე ოპონენტი როგორ ნაბიჯს გადადგავს. და ოპონენტს და აბრალო ამას ჩემი დამხობა უნდა? არასწორია, იმიტომ რატომ მივიდა აქამდე? იმიტომ რომ შეცვლის გზები, რაც მან ასე ვთქვა დაინახა, რომ ასეთი ფორმით თუ წავა, მაშინ ის ხელისუფლებას, ძალაუფლებას დაკარგავს და ამიტომ გიორგი ამბობდა კანონებიც კი შეცვალა. იმისათვის რომ ეს ძალაუფლება არ დაკარგოს. ყველაფერს აკეთებს და იქამდე მივიდა. აღარ გეუნები სხვა კანონებზე, რაც ამ ტროტუარზე რო ვერ მოიშორა. ხო, ადგა და მეორე ნაწილიც აქ სინამდვილეში პრობლემაა იმაშია და ახლა ეს ზარს გველოდება. ერთი რამეც არის, ის ადამიანები პასუხისგებლობას ვერ გძნობთ, ვინც თქვენი ხანდახან სიჩუმით და ხანდახან მხარდაჭერით და ხანდახან პირიქით წახალისებით, რომ მიდი რა დაიჭირე კაცო, მე რა რო ტროტუარზე დგას, აბა ვერ გაიგო, ვერანაირი წყალი შევასხით, მაინც დადგა, ვცემეთ, მაინც დადგა, მოუწამლეთ, მაინც დადგა, ადა კიდად რაც გინდათ ის უყავით. აი, როცა ასეთი ნაწილი არსებობს ქვეყანაში, რომელიც ასე ფიქრობს, რომ აბა სხვა რა უნდა ქნას ამ ხელისუფლებამ, რომელიც მე მომწონს, მაშინ რასაკვირველია, რომელ ოჯახის ეწმინდეზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? ეს ყველაფერი ჰაერში რჩება მხოლოდ და მხოლოდ დარჩება იმათ, რა ქვია, ხმად ღაღადებლისა უდაბნოსაშია, იმიტომ რომ არავინ ამის გამგები არ იქნება. და იქნება და მოახერხოთ და დავიწყოთ ჩვენ ისინ პასუხისგებლობა, ვისაც გვაქვს იმ ადამიანებს, რომელ ადამიანებსაც კიდე გეუნებით, რომ არჩევნებში რომ მიდიხარ და ხმას აძლევ, მე რაღაცას რო არ ასრულებს, პასუხისგებლობა თუ არ დავაწესეთ და თუ არ მოვთხოვეთ იმას, ვისაც ხმა მივეცით, ხო? მივიღებთ იმ სიტუაციას, რომ იმ ხელისუფლებას ერთდღესაც ვიღაცა მოვა, ვერასდროს ვეღარ შევცვლით. ის იქნება და იქნება, მე იმას, რა ვიცი, რევოლუციის მოწყობა, საშინელება არ შეიძლება, დამხობა არ შეიძლება.
1: იმასაც ვქნათ, რა ქვია, ზარი შემოუშვით. თორე ჩვენ უკვე დაახლოებით 10 წუთი.
2: შეიძლება,
1: ვისაუბროთ. დიახ, ისაუბროთ, ალბათ.
2: მაიხა მე შეგი თავობის შეცვლასთან დაკავშირებით იყო საუბარი, როცა ჩავწერე ტელევიზორზე. და თქვენი ქოვლება რა ასაკის ამოქს, სულ მაგას ფიქრობდი და ყველასთან აი სამსახურში ხავი თუ უბანში ხავი, სულ მაგას ვამბობდი, რომ დამწიფო ცხოვრებაში, ქვეყანაში გვეწოვრა, ну ხავს რო მოგვეწონებოდა ყოფილიყო, არ ყოფილიყო გადა. აი ახლა მინდა დაგაცხადო ჩვენ აი მოხო. და მე კიდე ოჯახის წინდაზე რო გუთი ამდენი საუბარი იყო. მე გაგიძებდა ქალი, რომელსაც დამობილდა ასეთი ისე ცხოვრება. რომელში წინდაზე ლაპარაკობენ ცოლქმარებთან არ არიან. ერთი თუ ერთად ვერძლებენ, გასწირებულია ყველა 30%. ნუ ოჯახი რაღაცა, ოჯახი რაღაცა. და მე კიდე მეორე, დემოგიოსელი და საუკეთესო პიროვნება მიდღენში სულთან ცხოვრება ვცე პატის მის მოსაზრებას. ამბობს კაცი, რომ ვაა მილიონ რახევარი ფარცველი. მეტი არავათა. დაიდან გამოდის ეს 4 მილიონი, მე არ ვიცი ვისაფლიან ამ ხალხს წერეთი. მე ახლა თქვენ ძალიან მომწონთ, აი ჩემ მაზრდა არ ჭირდება, მე არ ვიცი მოფერება და არც ის, მაგრამ ასე მგონია რომ ნახევრად ჩემ მაზრს აფრქვებს ჩვენ თქვა ასე მომწონს ინაშველი და მინდოდა გუშტი დარეკვა და ვერ დაუკავშირდი, რომ ნუ ნერვიულო არ გამოვა არაფერი. ვიდრე ოდნავ მაინცაც ლება, აი ეს სენადობა საზღვარგარეთ, თავის ცოლშვილებმა, თავის ოჯახებით, ანდა თითოეული და იქ დასახლებით ასეთი აქეთ აღარ ბრუნდებიან, მე მგონია, მე შემიძლია თქვა, რომ ასე იქნებით ჩვენ გაწამებული. და ქვატაზონი იმასა ნიკოლაიშვილზე და გაფრინა გუჩი გული, ძალიან ცირა დაუსვა ხაზი, ვერა იმარჯვებს და გვაჩვენა ძიძი. ახლა ვერა მე დავიდე, რომ მე ცოდერმა, რომ შვილმა, ვერმა, ვერამ, მამამის და რაღაც რაღაცეები, ან ტყოვო, ან მეუფესოს და მამამ არ შეუცვლო. და ხანისე და ხანასე ლაპარაკი წერა, ჩვენ როცა ხართ ტელევიზიაში, არ გამოვა ჩვენ თუ ხართ ერთ ადგილზე, მე თქვენს მიმართ არ ვამბობ.

0: თუ ამერთაზე გაქო ერთის მასლე. იმიტომ რომ ჩვენ არა ვასაც ერთები. ძალიან საცხოვრებელი გამოკლარი ყოველნაირ და ასე რომ არ გვეშება ერთ ორ წინადადებას რომ იყვნენ ჩვენ ვიცი ბევრ მასალიან რა როგორი საუბარი და ბოდი შეხეთ ახლა ბეგინაცები ლაპარაკია.
1: მადლობა რას ბრძანებთ. შენ მადლობა ზარისთვის. შენ რო ამბობ რომ არჩევნებზე ურნასთან მივიდეს და ხმა მისცეს და ეს ზუსტად ჩვენ ფაქტიურად იმაში ვწდებით და ზოგადად ხალხიც რომ ჩვენ გონია და ხალხს რომ ჩვენი ვალდებულება მივიდეთ ურნასთან და ხმა მივცეთ იმ სასურველი პარტიისთვის თქვათ რომელიც ჩვენთვის უფრო ახლოს არის იდეით და ასე შემდეგ და მე გავდივარ და მაყოფილები ვარ რომ ხმა მივეცით. მაგრამ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. მანდ კი არ მთა მე რომ ურნაში ჩავაგდე ბილეთს, მანდ კი არ მთავრდება ჩემი პასუხისმგებლობა. პირიქით იწება ჩემი პასუხისმგებლობა იქიდან. გარეთ რო გამოვდივარ, მე ვაკვირდები პირველი პერიოდი 1 წელი თქვა 2 წელი რა გააკეთა იმ ხელისუფლებამ, რომელსაც მე ხმა მივეცი.
2: კი, პასუხისმგებლობა სულეთ ეს
1: არის. აი, ეს არის პასუხისმგებლობა და მე თუ დავინახე რომ არაფერი მე მას ხმას აღარ ვაძლევ, პირიქით ვაკრიტიკებ, ვწtildeობ რომ დავაყენო იმ გზაზე რისიც მჯეროდა თავიდან რომ იმ გზაზე იდგებიან. და თუ ეს არ გამოდის, ბუნებრივია მეორე ხმას აღარ ვაძლევ. ეს არის ამომრჩევლის ვალი. თორე მარტო ის კი არა მისვლა და ჩაგდება და ეგ არის შეცნობა. ბევრს გონია რომ მივალ არჩევნებზე, ჩავაგდე ბილეთს, ოცნებას მივცემ ხმას ან თქვა ვიღაცას და ამით მე მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი. არა, შენი ვალი და პასუხისმგებლობა იქიდან იწყება, შენ რო იმას არ
2: აღდგე. როგორც კი შენ ხმა მიეცი და მე არ ვაძლევდი ხმას. შენ სინამდვილეში პასუხისმგებლობა ჩემთან გაქვს, იმიტომ რომ ის არჩეული, არჩეული რო გახდა და ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, შენ ხარ პასუხისმგებელი.
1: და
2: ეს უნდა იგრძნო, სწორედ აქ იმაზე კი ლაპარაკი ხო ხლა რომ შენ თავი იმართ რო იცი რა მე ამიტომ აქ პირიქით ხდება. თუ მე ხმა მივეცი, მომეწონა, მე თუ კი შევიცული აზრს, მოღალატე, ცუდი ადამიანი, თურმე უპრინციპო. ეს გუშინ ჩვენი მომხრე იყო და ეხლა ნახე მაგრეტიკებს. ბიჭო, სწორედ იმაშია. თავარია აზრი რომ რატომ გაკრიტიკებს? ანუ რაღაცა არასწორი გააკეთე, მოიტყვილე და ჩვენ შემთხვევაში ეხლა რა თუნდა ამას ლაპარაკი ეხლა თუ ვინმე ელემენტარულად გადახედეთ საარჩევნო დაპირებები რა იყო? ყველა ხელისუფლება რომელიც მოდიოდა სხვათა შორის და ვინ რამდენი როგორ შეასრულა? მე რა ფასად შეასრულა? ფას მე გულისხმობ იმას რომ რა დაუჯდა ქვეყანას, ხო რა დაუჯდა პირდაპირი გაგებით რო ავიღოთ მაგალითად სააკაშვილის სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების გამართვა რომელიც სინამდვილეში მართლა მოხდა რა დაუჯდა ქვეყანას ხო დაუჯდა იმად რომ ადამიანის უფლება გაითელა ადამიანი აღარავინ აღარ იყო ადამიანს რომელსაც შიში გაუჯდა და მე შემდგომში დღევანდელ სიტუაციას შევხედოთ რა დაუჯდა სააკაშვილის მოშორება და მე თუნდაც ის რაც შეპირებები იყო რომელი შესრულდა იქედან ამ შეპირებებიდან გამართლებას ჩვენ უკი ვეძებთ რომ ალბათ უნდოდა მაგრამ არ გამოუვიდა პირიქით კაცო ის რა თავს იმართლებს იქ უნდა თქვა შენ შენ ესე იგი შეგეშალა კაი ერთხელ შეგეშალა 4 წელიწადი მეორე 4 წელიწადი კიდე გენდობით ეს ხშირ შემთხვევაში ამიტომა ორჯერ რომ იქ შეიძლება რაღაცა თქვა მართლა ვერ შეძლო და კიდე შანს აძლევენ თუ გადამეტებული სისხლი არ გა რა 2 მეტი 3ჯერ და უკვე 4ჯერ როცა ნუ ახლა იქ უკვე ადამიანებო დამთავრდა დემოკრატია იქ დამთავრდა უკვე იმ მექანიზმის რომელიც გიორგი ამბობს ის გასაღები რომელიც ხელში გვეჭირა რითაც ჩვენ ხელისუფლების გადარჩევა შეგვეძლო როცა 3ჯერ და 4ჯერ არჩეულია ხელისუფლება მე ეს გასაღები აღარა გვაქვს ჩვენ ეს გასაღები არათუ აღარა გვაქვს მე უკვე გადავდივართ იმაზე რომ ადამიანები კანონებსაც კი ისეც სულიან რომ მოირგონ იმისთვის რომ ხელისუფლების ძალაუფლება მაქსიმალურად გაიხანგრძლივონ ეს ხდება მე უკვე თავარი ამოცანა თქვენ ნაკლებად აინტერესებთ
1: კი ბატონო ზარი ეთერში შემოვშთ
0: მოგესალმებით ბატონო
1: მოგესალმებით
2: გამარჯობა
0: მე ამათ ხელისუფლებას არ მოიხსენიებ ესენი არიან ძარცვა და ხროვა ანუ ალიბაბა და მუსიკაჭარი. ალიბაბა არის ბიზნა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. მე ხალხის გასაგონად მინდავ თქვა. ვის მოვიდნენ ხელისუფლებები აი ამ გოლუპერიოჩი. კი არა, შევანაძიდან დაწყებული. სულ არის გარეთგარეთდან დანიშნულები და ამიტომ ჩვენ ავირჩიოთ. თუ გეს არ უნდა დაგვეზამოს. ყველაზე კარგი გამოსავალია.

0: მივიდე არჩევნებზე, ერთშოვნად და ხმამიცეთ პატრიოტ ალიანს. მე ძალიან კარგად მახსოვს რუსთავის მეტროდან მარჯვენა მხარეს სადღაც 150 მეტრაში პატრიოტ ალიანსის ოფისი იმყოფებოდა თვალწინები მეოთხე სართულზე. და დამე დავინტერესე ხლავ, ეს პატია მომეწონა და ავდივარ ტიბერზე და ხალხი გვდება პური ხელში, ზოგ შხვავი მოაქ, ზოგს და ესე უზადო ავიანსის ჯიბიდან ასე რომ თქვა, ცოტა უმგარულად ქონდა უფასო სასადილო, ისეთი არა ხარ რო არის უმწეულთა უფასო სასადილოები და ბოდიში და ძალივაშე წავსაჭმენს, მაგრამ შიო ხანზე რაკნას, რაც ქონდა და როგორც ქონდა, იყო ყველაფერი ნახდი და სუფზა. ხო და მე ხლა ბევრს აღარ გავაგრძელებ, ჩემო კარგო ხალხო. ეს ასე უნდა იყოს, ის ისე უნდა იყოს, ეს არის კითხაობა და კითხაობა დღეს აღარავის აღარ ჭირდება. ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში. ყველაზე კაი გამოსავალი ხება, როცა დაანონსებს პატრიოტ ალიანსი, მიტინგი იქნება თუ რაც იქნება. მაგრამ რო ისე იგი თუ შეგეძლია, სიარული უნდა წახვიდე. ვისაც ახლა არ შეუძლია და მოგინდა არის ჩავარდილი, პეტყვა გამოაჯახოს მალე. ეს უნდა გავიგოთ, ეს არის ჩემი აზრი. მე მგონი დამეთანხმებით. მადლობთ.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და იმ რწმენისთვის, რომელიც გაქვთ პატრიოტ ალიანსის პარტიის მიმართ. ჩვენ, როდესაც პასუხისგებლობაზე ვსაუბრობთ, წინა ეთერში დამირეკა ერთმა კაცმა, რომ ვითომ ჩვენ ვანაგვიანებთ ეთერს საუბრით და სინამდვილეში ჩვენ უნდა გავიზიაროთ ის პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. საქმე იცი რაში, ნუ მე შევედი რაღაც პოლემიკაში, მაგრამ საქმე რაში იცი მე? ესე იგი, ვერ ვათქმევინე რეალურად ზოგიერთს, ვერ ვათქმევინე, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში. როცა ეუბნები, რომ მე მოვიყვანე, აღიარე, რომ მე მოვიყვანე. არა, აღიარება არ უნდა, რომ რას ქვია, შენ მოიყვანე ხელისუფლებ, თვითონ მოვიდნენ, ხო? მაგრამ თუ პასუხისგებლობა უნდა რომ დაგაკისრო, მაშინ შენ მოიყვანე. ხო და აი ვცდილობ, ანუ ციხის კადრები და იმით ბუნებრივია, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება. ჩვენ რო ეს ციხის კადრები არ გამოგვეკვეყნებინა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვიდოდა უმრავლესობით ხელისუფლებაში. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ გაურბივართ პასუხისგებლობას, არასოდეს. და როდესაც გვეკითხებიან, რომ რატო გამოდიხართ ასეთი კრიტიკით და იმით, აი აკრიტიკებთ, ეხო თქვენი ბრალიც არის, რომ ჩემი ბრალი არა. ჩვენი გადაწყვეტილება იყო, რომ ყველანაირად ხელი შეგვეწყო და მოსულიყო ქართული ოცნება. ამას ვაღიარებთ. ის პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ გვეგონა, რომ ეს უკეთესი იქნება, თქვა სააკაშვილზე, იმ პასუხისგებლობას ჩვენ არ ვერიდებით და არ ვიხსნით. მაგრამ როცა დავინახეთ, გავიდა პერიოდი, გავიდა დრო და დავინახეთ, რომ ეს ხელისუფლებას არ გამოადგება, ჩვენ არ ვცდილობთ შევადაროთ მიშას, გრიშას და ასე შემდეგ. არავის არ ვადარებთ. უბრალოდ ა გამოადგა სახელმწიფოს, შე დღეს რასაც უყურებთ, გამოადგება ქვეყანას, არ გამოადგება. ამიტომ ჩვენ გამოვდივართ ხელისუფლების ოღონდ ამბოხება და ეს ყველა ეგ არის ძალიან მაღალფარდოვანი სიტყვები და დაივიწყეთ. ჩვენ გამოვდივართ ამ კონკრეტული ჯგუფის წინააღმდეგ, რომ სხვა ჯგუფმა ჩაანაცვლოს. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ არასდროს ხელს არ შეუწყობთ, თქვათ, ნაცმოძრაობას, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა იყო ის პირველი პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ჩვენ შევეჯახეთ, შევეწინააღმდეგეთ და მოვიყვანეთ მათ სანაცვლოდ ქართული ოცნება. დღეს თუ მე ვხედავ, რომ ქვეყანაში არაფერი არ შეცვლილა უკეთესობისკენ, ეხლა მინდა, რომ ესენიც შევცვალო და სხვა მოვიყვანო, რომლის იმედიც უნდა მქონდეს დღეს. ხვალ დავინახო, რომ ამანაც მიღალატად, მარტო მე კი არა, ხალს უღალატა, ხო? იმასაც უნდა დაუპირისპირდეთ. ეს არის თემა, რასაც მე და გოჩა მუდმივად ვსაუბრობთ. ამიტომ არავინ არ იხსნის პასუხისგებლობას პირიქით. ჩვენ გვაკისრია პასუხისგებლობა. როგორც ვთქვით, იმ უბნიდან, როდესაც არჩევნო უბნიდან რო გამოვდივართ, ამით კი არ დამთო ხმარო მივეცთ ვიღაც. ამით კი არ დამთავრდა ჩვენი პასუხისგებლობა, ამით დაიწყო ჩვენი პასუხისგებლობა ჩვენს მეგობრებთან, უცნობ ადამიანებთან, რომლებაც სხვას მისცეს ხმა, ვთქვათ. ანუ შენ როდესაც გამოდიხარ და ამბობ, რომ მე ვთქვათ მივეცი

0: ხმა ამ პარტიას და მოვიდა ხელისუფლებაში, ხვალზეკ შენი მეგობარი, რომელმაც ხმა ამ პარტიას არ მისცა, შეგეკითხება კი, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ელოდებოდი შენ? ამისთვის აძლევდი ხმას? და შენი პასუხისგებლობით შენ უნდა უპასუხო უნდა სამართლიანად. არა მეგობარო, მე სულ სხვა რამეს ველოდებოდი. და ახლა შენ გვერდში დაუდგები მე, რომ ეს ყველაფერი დავამთავროთ და მოვიყვანოთ ისეთი ხალხი, ვინც აასრულებს იმ დანაპირებს, რომელსაც უპირდება საარჩევნო დღეებში, როგორც ჩვევია ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს. აი ეგ არის ყველაზე დიდი გოჩამ სწორად თქვა და მეც გავიმეორებ, რომ როცა გინდა გაიგო მოსაწონი კი არა და გამოადგება ეს პოლიტიკური პარტია ქვეყანას თუ არ გამოადგება, დაბრუნდი იმ საარჩევნო დღეებში, დაბრუნდი, გადახედი მის დანაპირებს, მის ლოზუნგებს და გადახედი, გადმოხედე მე 4 წლის შემდეგ. შეასრულა რამე? იმაზე რომ ვერ მოასრო, ეგ დაივიწყეთ. დაივიწყეთ ყველა პარტიას 5-დან 2-ს მაინც მოასრებს. 2-ს მაინც, მაგრამ თუ 5-დან 5-ვე ვერ გააკეთა, არ გააკეთა და ზემოდან კიდე 5 ისეთი დაამატა, რის წინააღმდეგაც ყოველთვის ჩვენ გამოვდიოდით, ნუ არ გამოგადგებათ ხალხო ასეთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში? ხო ამას ხო უნდა ხვდებოდეთ? ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა ბატონო, სამომშვიდობის.
0: სამომშვიდობის.
1: იქით ძალიან დიდი პატივისცემი თქვენთან შემოგემრეთ. იქით არის, მე 5-დან გიკავშირდები და მეუყე გადამეცვალა. იყო ძალიან პატიოსანი ადამიანი, შემიძლია ინჟინერი. ხო და დაქვით მე და ჩემი ქალიშვილი. ხო და ეს კაცი არის პაცებელი და აი იბე მენგრევა თავზე. და დღეს ვიყავი მერიაში. და ნახეთ იქ რა მიპასუხეს სოციალურ განყოფილებაში. მე რო აუხსენი ჩემი მდგომარეობა. ეს გოგო მეუბნება რომ ხალხობო ეხა თქვენ როგორ გონიათო ეხლაო? ეხლა მეძებს უყოლამ რომ მოვიდეს ამ საჩი ვითაო და სულაცო გავუკეთო ეს რაღაც ისენიო. ეგ ეხლა შეიძლებაო? და მეოთხარი ხო კარგად ხოლმე ხოლმე მეთქი ხმებს მეთქი. როგორ თავობა მაგრამ მიხმაროს მეთქი მე? არა ეხლა ეგრე არ არისო და მეოთხარი ჩემნაირად ბევრი არ ცხოვოს მეთქი ეგრე და და თავობას იმიტომ ვიშეწმეს როცა მოქალაქეს უჭის იმას უნდა დაეხმაროს მეთქი კარგი თავობა. აი ამასთან გამოვა შემოგები და იქით რაც მოხდი სანამ საქართველოს ნამდვილად ეროვნული მთავრობა არ მოვა ჩვენ არაფერი არ გეშველება. აი ნახეთ გაიხედეთ და რეც ახდება. აი გახდება ხალხი როგორი ხალხი გახდა უგძნობი მარტო მე აი და ის ასულები რო არიან ისინი უნდა ჩამოვიდნენ აქ უეჭველად და მოსხოვონ პასუხი. ნახეთ იმათ ადგისხები იჭერენ რა. აი დაგუნდათენი წამოვედი. აბა ეშლება ამასთან, მე არაფერი არ გუნდია. მადლობა უკაცრავად რა ესეთი გა
0: მადლობა ზარისვის და გოჩ 4 წუთი დარჩა მინდა რომ შენ გააგრძელო, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რა რომ ეხლა კანონს რო იღებენ რომ გარე ძალებს უნდა დაეხმა, გარე მთავრობის გარე თორე ქვეყნის გარე ძალებს კი არა. თავიანთი მომხრეები ვინც არიან ზოგადად იმ არასამთავრობოებში და იმაში და როგორც დაითვალეს რაღაც 9 მილიარდზე ავიდნენ, 500 რაღაცა მილიონი ლარი უნდა გამოიყოს ამისთვის რომ პრემია დანამატები და მთელი ამბავი რომ შევიდეს მაგიმაში. ახლა ისმის კითხვა აი ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო, დუშონის დაავადები დაავადებული ბავშვებს. კი, გასაგებია რომ დიდი თანხა ჭირდება მაგათ. ეს არ არის ათასობით, ეს მილიონობით ლარია. მაგრამ ნუ თუ იქიდან აღებული თანხა არ ეყოფოდა ამ საქმეს, ხო ეყოფოდა. და აქ უკვე რა ჩანს, რომ ამათ აქვთ კონკრეტული გეგმა და თუ იმ გეგმას ჭირდება ფული, მაგალითად, ეს ფული უნდა მოახმარონ კონკრეტულ გეგმას. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ვიღაცას შია, ვიღაცას წყურია, სახლი ენგრევა თუ რაღაცა, ბავში კვდება თუ არა, თუ გეგმას ჭირდება კონკრეტული თანხა, ის გეგმა უნდა შესრულდეს. ანუ რომ გვესმოდეს როგორ ანალიზებს, აანალიზებს და მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. აი ეს არის მისი, რა ვიცი, შენ თუ
2: კი, აი მეთანხმები მითხარ. ერთი რამეც, მოდი მაგას გავყვები და მე ქალბატონსაც უპასუხოთ. რასაც შენ ამბობს, სინამდვილეში ამის საწინააღმდეგო რა უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ და ფასი რატომ უნდა დაუჭდეს? უყურე რა, 40 მილიონზე იყო ლაპარაკი და 100 ბავშვია. მათი დათვლით 40 მილიონი კონცერტ ჩაატარებს და 1000 ხმა უნდა მიიღოს და ურჩევნია რომ 40 მილიონი სიტყვაზე ვიძახი რაღაც X თანხა რომლითაც ღებულობს ამ ხმას ამიტომ პრაგმატული დათვლით მას არ უღირს რომ ამაში ფული ჩაიდოს მაგრამ რატომ უნდა დაისაჯოს როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ვინც ჩვენ ვართ და დავინახეთ რომ ხელისუფლება რომელიც სინამდვილეში ასე იქცევა რომ იმ ბავშვების სიცოცხლეს ურჩევნია და ფული დახარჯოს და პრაგმატულად ხმები მიიღოს, პირიქით უნდა იყოს. ასეთი ხელისუფლება უნდა მოაშორო. ადამიანებს ეს თუ არ ვისწავლეთ და თუ არ მივხვდით, სოლიდარობა სწორედ ესაა. ჩემ ბავშვ შეიძლება არ უჭირს, მაგრამ იმ ბავშვ რომ უჭირს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს საზოგადოებაში
0: ემპათია, ელემენტარული ემპათია.
2: ჩემი ბავშვი როგორი უნდა გაიზარდოს, კი მაგრამ და ჩემ ბავშვ თუ არ ექნა ის განწყვის განცდა, რომ სხვისი ბავშვი რომ სხვა ბავშვი მისი თანატოლი ამ დღეშია და მის გვერდით არ ადგას მე გავზდი ბავშვ რომელიც იქნება საშინელი ბავშვ რომელსაც დავუღუპავ სინამდვილეში ხო და ადამიანების ის ნაწილი რომელისთვის რომ მე ჩემთვის ხომ მაქვს კაცო მოწყობილი და ჯობია ეს ფული სხვა რამეში დაიხარჯოს ჯობია რაღაცა წაადგეს ვიღაცას მოხმარდეს იქ ერთ-ერთმა შეიძლება დაუფიქრებლად თქვა კაცო იმ ადამიანმა შეიძლება ნანობს კიდევაც რაო აინშტეინი იზრდება არავინ არ ვიცით ვინ აინშტეინი იქნება და ვინ არა აქ საუბარი იმაზეა რომ ბავშვის ცოცხლეზეა გადასარჩენი და აქედან გამომდინარე ქალბატონი რასაც ამბობდა კიდევ რომ ამისთვის არსებობს გამოყოფილი თანხები აქვს რა მნიშვნელობა აქვს წნეთი იქნება თუ რა ვიცი ნებისმიერი დასახლებული ასე ვთქვა თვითმართველობის ერთეული მათ აქვს სახურავებისთვის იმისთვის ღობისთვის იქნება თუ რაღაც გარკვეული სწორედ იმ ტიპის ადამიანებს რომელთაც საშუალება არა აქვს და ეს ვალდებულება აღებული აქვს ხელისუფლებას თვითმართველობას ეს ვალდებულება აღებული აქვს თქვენ ისეთ რამეს არ თხოვთ და იმათმა როცა გითხრეს რომ ასე რო ყველა მომადგეს არა რას ქვია ყველა თქვენ ხართ ადამიანი რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ გიჭირთ და ამისთვის გამოყოფილი თანხები არის სოციალური დახმარების ფონდები არსებობს რომლებიც აქვს თვითმართველობის ამ იმას რა ქვია ერთეულებს რომელსაც ზოგ შემთხვევაში ავამტყოფობის ოპერაციის დაფინანსებისთვის იყენებენ ზოგ შემთხვევაში ვიღაცას სახლი რო ენგრევა ამისთვის იყენებენ ასე რომ თქვენ რაც მოითხოვეთ თქვენ ამის სრული უფლება გქონდათ და კიდევ ერთხელ უნდა მიხვიდეთ და მიმართოთ და უთხრათ და უთხრათ კიდევაც რომ თქვენ დამეხმარეთ და გააკეთეთ იმიტომ რომ ასე კეთდება სახელმწიფო და რასაც გიორგი ამბობდა პასუხისგებლობის მომენტთან აი კიდევ და კიდევ გავიაზროთ სულ ყველა ეს პასუხისგებლობა. თითეულმა ჩვენგანმა გავიაზროთ ეს პასუხისგებლობა რომ გვაქვს და განსაკუთრებით იმაცია სწორედ საუბარი ვინც ოცნებას ხმა მისცა, ვინც დღესაც კიდევ ფიქრობს და ამბობს რომ იცი რა თუ არა ოცნება, მაშინ ხომ საშინელება შეიძლება მოხდეს და მოვიდეს ესეთი პოლიტიკური ძალა რომელიც მათთვის მიუღებელია და ამიტომ უკვე მეოთხე ჯერ არის რომ ასე ვთქვათ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და წასულა აღარ უნდა. ეს პასუხისგებლობა თქვენზეა სწორედ ხო? ჩემო მეგობრები მყავს იქა და ადამიანები რომელთანაც პატევისცემა ურთიერთობა გაგვაჩნია. თქვენზე დგას ეს პასუხისგებლობა და გაიგეთ ეს ადამიანები და დაანახეთ ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ოცნებას. ჩვენ მეგონი პირველი ნაწილი ამოვწურეთ.
0: კი ბატონო, პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევხვდებით მეორე ნაწილში უკვე.

0: დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევხვდებით მეორე ნაწილში უკვე გიორგი.
1: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
2: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და ბულება. ახ გიტარაო, შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და ბულება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზოგს კი ბანოვანი მოსწონს. კაცია და გუნება, შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვა ძმებრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს. კაცია და გუნება, ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს. კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი. პოეტი იოსებ ნონიშვილი, კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი, სალამურის სამური გნესა, გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი, ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი, მზისხიებით ანთებული მარად, უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი, თებზე თოვლი, ბულბულები ბარად, ზოგან ირმების ჯოგია, ზოგან არწივნი ქრიან, არის ასეთი ქვეყანა. მას საქართველო ქვია თვალთანადი, ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა, ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები, ყანები და მდელო, ერთხილის გულს ცხრა ძმას ძმურად გაუყობს, მას თავისთვის განამეტი უნდა, სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი, ღია არის მუდამ ერი პურადი, გულადი, სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან, არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ქვია.
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი 3 უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გამარჯობა გიორგი.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. ჩვენ
1: სამეფოს
0: მაყურებელს. აა, კი ბატონო, ჩვენ წინანაწილში ბევრი ვისაუბრეთ ზოგადად სხვადასხვა თემაზე, შენ თუ რამეს შემოგვთავაზებ ევროპულს ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ.
1: ევროპული არ დადეგები გვაქვს ჯერჯერობით. ჩვენ ასე უყურებთ, როგორ გამვითარდება ტრამპის, ამერიკის და ირანის კონფლიქტი, მას მერე რაც დონალდ ტრამპი გახდა ჩინეთში, უკვე მიდის ძალიან სერიოზული განხილვა ევროპულ მედიაში, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რას მოეწერა ხელი, რაზე შეთანხმდნენ, რაზე არ შეთანხმდნენ, უფრო დაიწყეს უფრო ღრმა ანალიზი და მომდენიმე დღეში გახდება ეს ცნობილი, მითუმეტეს რომ დღეს გავცელდა ფრანგულ მედიაში ინფორმაცია, რომ მე მგონი ხვალ თვითონ რუსეთის პრეზიდენტიც მიბრძანდება ჩინეთში ჩინეთის უმაღლეს ლიდერთან შესახვედრად. ეს რა თქმა უნდა აისახება ევროპაზეც, ესე ამიტომ არის ევროპა ახლა ესე ვთქვათ გაუჩებული და ანალიზის პოზიციაში, რა ქვია, პოზიციაში. ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება, რაირად. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ჩინეთში პრეზიდენტ ტრამპის ვიზიტი ეკონომიკურმა, ანუ ბირჟებმა დადებითად შეაფასეს და ბენზინის ფასები, ასე ვთქვათ, ცოტა, მაგრამ მაინც გაიარა. არა ისე რომ აი და რაღაცა სასაული მოხდა, მაგრამ ესე ვთქვათ, პოზიტიური მოლოდინები არის ამ შეხვედრის შემდეგ. ეს ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ამ წუთში ევროპაში და არაფერი ესეთი საგანგაშო და მითუმეტეს საქართველოსთვის მომგებიანი. ნუ საქართველოზე კი ვიცით ახლა რა დამოკიდებულებაც არის ჩვენ მართ, ესე ვქოთ, პინგ-პონგის მდგომარეობაში ორივე მხარე და ვართ და ვართ ახლა. და ნუ თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ აცი სოციალურ მედიაში თავად გენერალი მოგვისმენს, ხო, ეს იქნება საოცარი.
0: ანუ თქვენთან, ესე იგი, უკვე გაიაფთა საწვავი, ხო, ცოტათი მაინც?
1: კი, გაიაფთა საწვავი 2 ევრო და 0.03-დან დღეს ტოტალის ბენზოგასამართ სადგურებზე ევრო და 95 იყო დიზელის საწვავი და ევრო და 92 იყო ბენზინი. ანუ 95 პრობის ბენზინი.
0: აი მე მაგალითად დღეს რომ მოვდიოდი მანქანით გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე, ვნახე რომ 98 ღირდა 4 ლარი და 19 თეთრი, 95 3 და 98 თუ რაღაც მაგ დაგვარი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან ბოლო პერიოდში ფასები უფრო და უფრო იმატებს რა.
1: ხო, თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, ხა ფრანგები რატო ამბობენ, რომ ჩვენთან ასე თუ ისე უფრო ადვილად იაფტება, იმიტომ რომ საფრანგეთს სადღაც 80%-ამდე ნავთობპროდუქტები ორმოზის სრუტით არ შემოაქვს. თავისი ან ტოტალს თავისი შემოტანის გზები აქვს, იქ ფაქტიურად არ ეხება ორმოზის სრუტეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა მსოფლიო ბაზარზე როცა ხდება ესეთი რყევები, ფრანგული ბაზარიც ამას რეაგირებს მხისიერად და შესაბამისად. მაგრამ როგორც კი ხდება ესე ვთქვა ეკონომიკის პოზიტიური სიგნალები ბირჟებზე, რა თქმა უნდა, მხისიერად ხდება ეს სარკისებურად აისახება ფასებსაც, ხო, ანუ ვარდნა ხდება, მხისიერი ვარდნა ხდება.
0: კეთილი. კეთილი. კარგი, მოდი მაშინ დაუბრუნდეთ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას. თუმცა ზარია ეთერში, მოусმინოთ აკურატოს და მე გავაგრძელოთ, გაითიშა? გაითიშა.
1: აა,
0: გავიხილოთ ზოგადად, ანუ თუ ეს ეხება

0: საჯარო სივრცეს და თუ აქ საუბარი მიდის ბილც სიტყვაობაზე, ну, პრინციპში მე მივესალმები, რომ ახლა ვიღაცამ ვიღაცას დედა აგინოს, ну, ამის უფლება არ უნდა კონდეს, ხო, უბრალოდ. ან სხვანაირად რო ლანძღოს აგინებდეს და აყენებდეს შეურაცხყოფას. მაგრამ თუ აქ საუბარი არის არა ბილც სიტყვაობაზე, არამედ შეურაცხყოფაზე, მაშინ ცოტა არ იყოს და დასადგენია შეურაცხყოფის ჩარჩოები. რას ნიშნავს შეურაცხყოფა? შეიძლება მაგრამ მე და გოჩა ვსაუბრობთ. შეიძლება გითხრა, რომ რასისულელეს ამბობდა, შენთვის ეს იყოს შეურაცხყოფა, შეიძლება ადამიანს დედა შევაგინო და ეგ იყოს მარტო შეურაცხყოფა და აი რამდენად ვინ ადგენს ამ ჩარჩოებს და ზოგადად მარტო საჯარო სივრცეს შეეხება ეს თუ ეს ეხება ასევე პირად მიმოწერებს მაგალითად ან რა ვიცი სხვა რაიმე საიდუმლო მიმოწერებს რამდენად შეძრებიან ყველაფერში და ყველგან ან როგორ განხორციელდება ეს ზედამხედველობა ამ კუთხით იმიტომ რომ რაც ახლა მე მოვისმინე თუნდაც პრესკონფერენციის დროს ხო ჩემთვის აზრი გასაგებია მაგრამ ტექნიკურად როგორ იქნება როგორ მოხდება შესრულება მან საერთოდ არ ჩანს და ეს არის გაუგებარი აი როგორ არის საფრანგეთში იქნება მაგალითი ეგ გითხრა
1: ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი გიორგი მე ჩვენს გოჩად და ჩვენი გუნდი წლებია ვითხოვთ კანონს ცილისწამების შესახებ ხო რომ აი ცილისწამებაზე იმიტომ რომ ჩვენ თავზე სამივე ძალიან
0: და ზუსტად ეგ პასუხი მივიღეთ პარლამენტში რომ შეუძლებელია დადგინდეს თუ რა არის ცილისწამება და რა არ არის ცილისწამება ეს გვითხრეს პირდაპირ ტექსტი და ამიტომ არ მიიღეს ეს კანონი
1: საკუთარ ზურგზე გვა გადატანილი რა არის აი ცილისწამება და რაები არ გვაბრალეს და რაები არ გვეცადეს ხო ამ კონტექსტში მისასალმებელია და კარგია ეს ერთი მეორეც კრიტერიუმები რა არის შეურაცხყოფის ეს დასადგენია და ვერ გავიგეთ და ყველაზე მთავარი ეს მხოლოდ ჩვენ თუ შევაგინებთ ხელისუფლებას ან ჩვენ თუ ვიყვით რაღაცას ან ჩვენ თუ დაწერთ ის ისჯება თუ ქართული ოცნების ტროლები რო ყოველდღე დედას გვაგინებენ ესეც დაჟა
0: საქმე იმაში რომ პრესკონფერენციაზე მე არ მომისმენია გამორჩეულად მარტო სახელისუფლებო მიმართულება. მე რაც მოვისმინე ზოგადად ჩემთვის იყო, ანუ მე როგორც აღვიქვი რა, რომ ყველა ვინც არ უნდა იყოს, თქვათ, ვისაც მიაყენებენ შეურაცხყოფას, იმასაც კი არ დაელოდებიან, რომ ადამიანი უჩივლებს თუ არ უჩა, არა, თუ ეს ყველაფერი დაფიქსირდა, თვითონ შემოიღებენ სანქციებს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ამ შეურაცხყოფას აყენებს სხვას. მან ხელისუფლება ან არ ხელისუფლება, მაგაზე კი არ მიდიოდა. ზოგადად მიდიოდა საუბარი. თუ აქ ჩვენ საუბრობთ მარტო ხელისუფლებაზე, მაშინ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის
1: ეს არის აბსურდული პრესკონფერენციას და რაღაცა ისე აღვიქვი, რომ მარტო ხელისუფლებაზე იყო და ძალიან მომაგონა ერთი ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელთან მიღებულმა კანონებმა, რომელიც ესე უწყინარად დაიწყო და ბოლოს ინტერნეტის აკრძალვით დასრულდა, ხო? და მე ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს როგორ ემასნიერებენ, როგორ აი როგორ შეზღუდავენ ეს გამაგები.
2: გათიშავ
0: ალბათ მათი აი მისამართი გაეთიშებათ რა და აღარ არ ვიცი რაღაც ტექნიკური გზა ექნებათ მოპოვებული მაგრამ მე ვამბობ
1: ჩაულებრი მორიგა აბსურდში ვარ მე მგონი რაღაც თითიდან წოვენ რაღაც ემას აქვია თემას რომ არიქა და რაღაცას ვაკეთებ
0: კი ბატონო
1: რაღაცა ხოკეთება ქანაში რა
0: კი ბატონო მაგრამ მე რას ვამბობ თუ ეს რეალურად ყველას შეეხება ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს შეეხება და არ ექნება უფლება რომ აყენოს შეურაცხყოფა სხვას და ასე შემდეგ მე ამას მივესალმები თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთებული იმისათვის რომ მოქალაქემ არ მიაყენოს შეურაცხყოფა ხელისუფლებაში ან ხელისუფლებასთან აპელირებულ მოქალაქეებს თუ ეს იქნება ყველასთვის ერთნაირი კანონი ამას ანუ ამაში მოუყოლებია
1: ის არის გიორგი ხა მე რატომღაც მგონია რომ

0: პესიმისტურად ვარ განწყობილი. რამოდენიმე აქტივისტი და არააქტივისტიც დააპატიმრეს და პატიმრობა მიცეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული რაღაც შეურაცხყოფელი Facebook კომენტარისთვისაც კი არა მარტო სტატუსი დაწერა, მაგრამ მე ვერსად ვერ ნახე იმ ქართული ოცნების მხარდამჭერების ან დააპატიმრება ან ეს რა ქვია დაჟა ამ რაღაცნაირად მათი შემაკავებელი რაიმე სანქციების დაწესება, რომლებიც ყოველ წუთში აი განსხვავებული აზრის მქონე შენ არ ახარ ეს რა ქვია დიდად მომხმარებელი სოციალური ქსელის, მე და გოჩა ასეთუ ისე სოციალურ ქსელებს ვიყენებ და საკუთარ თავზე და საკუთარ პოსტებზეც ხშირად გამოგვიცდი, აი შემოგვისწევენ ხოლმე. მე ამას წინათ ისეთი ხალხიც კი შემომისიეს თავისი აქტივისტები, რომელსაც დაბლოკილი მყავთ, თავის დროზე დაბლოკეს და ამ სტატუტის გულისთვის აახსნებინეს ბლოკი. ანუ ეს ვიღაცა მუთხრა, რომ აახსენ და ფოხხაძე რაღაცა ეს დაწერა და მიდი შეუბარდი და აახსნეს. ახლა ეს რა ქვია, არც დავმალავ ახლა სახელები და გვარები შემიძლია იმ ადამიანების დასახელება, რომლებმაც დაბლოკილი მყავდი და გამიკვირდა და იმიტომ მივხვდი, რომ შემიძლია და თან ისეთ ისეთებს წერდა, რომ ენა მიყვი და ყურანო გაიგონ. ო, ეს არისო 1 და 2 და ვინმე მესენი დასაჯა? არ დაუსჯია და ეს ამისთვის ხო არ არის ეს ისა, ხო?
1: ხო, მაგრამ
0: გეკვია. როცა ჩვენ კახაკალაძე გვეუბნება, რომ იცით რა არის საშინელება ხდებაო და თვითონ კახაკალაძე მოგვიცადებდა, რომ ემიტა რა ქვია, მთაწმინდიდან დაკანდიდო. ხო, აი
1: ამაზე გიპასუხებენ, რომ ჯერ კანონი არ იყო მიღებული. აი რომ მიიღებენ კანონს, მერე უკვე შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, თუ ეს კანონი მარტო ჩვენი მისამართი იმუშავებს და არასდროს.
0: კარგი გამოთქმება ქართველებს, ისეთმა ფურმა და
2: დამწეხლოს,
0: რომელიც ჩემზე მეც იწველისო, ხო? რომ ახლა უცოდველი რომელს არა აქვს, რომელს აქვს უფლება ვინმეს ესროლოს პირველს, ესა რა ქვია, ხო? მივესალმები გიორგი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სამი ადამიანი ვზივართ აგერ რემაში, რა ქვია, თქვენ სტუდიაში და მე აგერ ჩარტვაზე, რომელსაც ცილის წამების კორიანტელი გვაქვს საკუთარ თავზე გადატანილი ქართული ოცნების ემესგან, რა ქვია, არა მარტო ქართული ნაციებისგან, ქართული ოცნების ყველასგან გამორჩევლად ერისა, ეროვნებისა, რელიგიური მიმართულებისა, როგორც არის ემაში, რა ქვია,
2: პოლიტიკური შეხედულების.
0: ხო, ვისაც არ ემაშობოდა, რა ქვია, მოეპრიანებოდა და მოესურვებოდა,
1: რაებს არ გვიძახოდებ, ხო? აქ ხომ ზარია ეთერში და მე გოჩა ვალაპარაკოთ. გისმენთ?
3: ალო.
1: გისმენთ?
3: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
3: რა რაღაც დაულოდ, მე გქონდა ვერიზაუბარ ხოლ. გრაშია. ეს ძალაგულებია. ადარია ცენტრი რო ჩოვარდება. აი რამე რატომ ვიდა გული ასეთ მომავალდები დიდრავ. თუ არ დააწერიე. იმი ზაღება ზეგებია. და
1: გესმის.
3: რა და შეიძლება ცენტრის ფეხალარა.
1: არ გესმის ბატონო, არ გესმის რაღაც ძალიან.
3: საიბერალიზმი.
1: ძალიან ცუდად გესმის, ვერ ვარჩევთ რას ამბობ.
3: ბაშიშერტი ახლა
0: ის ისე გადმორეკოს, იმიტომ რომ არის ის.
1: ხო, არის ის, კარგი, გათიშეთ ზარი, არის ის ხმა. ნუ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც ხაზის ხარვეზე არისო, იმიტომ რომ რაღაც არის მნიშვნელობა. თვითონ მეტყობა, თვითონ ხურმილსა აქვს რაღაც პრობლემა, გოჩო.
2: ანუ რა მინდოდა მეთქვა ბატონო გიორგებო, ესე იგი ყველაფერი ხო სინამდვილეში კონტექსტიდან გამომდინარეა. ამოგლეჯილი ხო არ არის, ხო? ახლა თქვა ეს კანონი, რომელსაც ახლა კანონი რა ფაქტობრივად სახელმწიფო სტრუქტურა კეთდება, რომელიც
1: სამართველო კეთდება,
2: ხო, სამართველო კეთდება სახელმწიფო ინსტიტუციურად იწყებს ბატონი ჩვენი გენერლის დასაქმების ერთ-ერთი ფორმაა მოძებნილი და ნუ ალბათ ეს მიცეს ეს მიმართულება. სინამდვილეში ხო შემჩნეული ყავს და ვიცით, ხო, დაწቀბული იქიდან რომ კანონებიც კი რომელიც მიიღეს, რისთვის კეთდება ეს? ხო, აქ თავარი ხო რა არის, რომ თურმე ახსნა ერთია, ოფიციალური ახსნა არის ის, რომ ადამიანების ესეთი ბილსიტყვაობა, დაპირისპირება, ეს პოლარიზაცია, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ქმნის, ასე ვთქვათ, ამ გარკვეულ საფრთხეებს, რომ ასეთი დაპირისპირებამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა რევოლუციური სიტუაცია და ამას გარედან ვიღაცა ხელს უწყობს, ხო? და აქედან გამომდინარეღებულობენ. ანუ სინამდვილეში ეს კიდევ ერთი მოქმედება, რომელიც ძალაუფლების გახანგრძლივების და შენარჩუნებისთვის არის გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, როცა მე ასეთ რამეს ვხედავ, რომ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ამიტომ ეძებს სხვადასხვა გზას, ხო, მე პირდაპირ გეტყვით რა, ახლა მიუხედავად არც ოპტიმისტური განწყობა მაგ და რაღაცა სიკეთეს არ ველოდები, ხედავ მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს. ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის საშიშროება და საფრთხე შეიქმნა, რომ სოციალური ქსელების გაკონტროლება შეუძლებელია. თორემ უყურებდი იმაზე, ხო, სახელისუფლებო არხზე ჩინეთში პარლამენტის თავმჯდომარეს ინტერვიუ იყო და ბრიფინგივით ჩაატარა და იქ ლაპარაკობდა. შევხედე რა ტელევიზიებია. ჯო არც ერთი ოპოზიციური ტელევიზია იქ არ არის. ანუ სატელევიზიო სივრცე უკვე ცალკე გამოყოფილია ხელისუფლებას, ვისთან უნდა კონდეს ასე ვთქვათ კომუნიკაცია და ამ კომუნიკაციის საშუალებად მან უკვე არჩია თავისი რაღაც გარკვეული სატელევიზიო სივრცე. ერთადერთი რასაც ის ჯერ ვერ აკონტროლებს, ეს არის სწორედ ის სივრცე, რომელშიც ეხლა შემოდის, რომ ეს სივრცეც გააკონტროლოს. აქედან გამომდინარე, მე ვერანაირად ვერ ვხედავ მინიმალურ პოზიტივსაც კი იმაში, რომ ამან შეიძლება კარგი რამე გამოიწვიოს და ადამიანები ერთმანეთს არ უპირისპირდებოდნენ, იმიტომ რომ ამისთვის ხელისუფლება პირველი რაბიჭები უნდა გადადგას. და განადგას რაში? რამ გამოიწვია? გიორგი, გახსოვს, როგორც კი თავისუფალი ქვეყანა გავხდით, როგორც კი სუვერენიტეტისკენ ნაბიჯი გადავდგით, იმ წუთშივე, ნუ მაშინ ჯერ კიდევ თქვა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალაუფლება გამოცდილება არისო. როგორც კი ოპონენტ ჩვენ დაარქმევ აგენტს და მე ამას არ მოყვება სამართლებრივი შეფასება და სასამართლოს მხრიდან ეს აგენტი არ იქნება როგორც აგენტად აღიარებული და მე გასამართლებული, გამოდის, რომ შენ უკვე ძაბავ სიტუაციას. ანუ ყველა რეალობაში საზოგადოებას ყოფ, რომ არის თურმე ვიღაცა კარგი ადამიანები და არიან ცუდი ადამიანები და ცუდი ადამიანები უმეტეს შემთხვევაში არიან სხვა ქვეყნის მიერ მართული აგენტები, თორე ქართველი რო იყოს და ქართული ინტერესებიდან ის როგორ იქნება ბატონო ჩემი წინააღმდეგი, იმიტომ რომ გადასარევი ვარ. და ეს თანდათანობით იზრდება და დღეს უკვე იმასაც მივადგენთ, რომ უკვე ინტერნეტ სივრცეშიც კი აი ეს მაგინებლები, ესენი ცუდი ადამიანები არიან და ეს არის საფრთხე დღეს ქვეყნისთვის. ჩვენ საფრთხეების მეტი რა გვაქვს? სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული, ფასებზე რო ვლაპარაკობდით იქიდან და ბოლოს იმით დამთავრდა მთელი, ასე ვთქვათ, იმის მუშაობა, რომ თურმე კომისიის მუშაობაში თავარი ის, იმიტომ კი არ შეიქმნა კომისია, რომ ფასები დაწეულიყო და იმას ექნა. არამედ თურმე აქ თავარი ყოფილა, იყო თუ არა კარტელური გარიგება, ეს უნდა გამოეცნო. და მეტი სხვა ამას რა ქვია კომისიას არ ქონია. დღევანდელ სიტუაციაში რას მივიღებ? დღევანდელშიც მივიღებ იმას, რომ ადამიანები თურმე რომლებიც კრიტიკაზე არიან გადასული, ესენი შეურაცხყოფას გვაყენებენ. შეურაცხყოფას გვაყენებს გიორგი ფოფხაძე, როცა ამბობს და შენ მით უმეტესა გაქვს, მე კიდე ნაკლებად გაცო, ახლა მე ყველაზე ნაკლებად შეიძლება მე ხებოდეს, იმიტომ რომ ჩემი ტიპაჟიდან გამომდინარე ვცდილობ ხოლმე და სულ ასე ვიყავი, შეურაცხყოფის მიყენება ფორმასაც კი ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო ხოლმე, ხო?
1: მე რას მერჩივე?
2: შენ ნაკლებად
3: ჩემზეა საუბარი, მე ვარ ესა გადაგადა ვარ.
1: არა, მან კონკრეტულად გამოყო თავისთავი, რომ მე ზაან ისე თეთრიო და ბუმბულიანი ვარ
2: ტიპიო. მე რას გულ
3: შენ გიო შენ და დათო საერთოდ არ აღარ ფეისბუქზე და
2: მაგაზე. აი გიორგი მიმიხვდებოდა, იმიტომ რომ გიორგის ახ ამ ფორმით გამოხატავს კაცო, ეს კი არ ნიშნავს რომ ვინმეს კი არ აგინებს, არადროს არ უგინებია, მაგრამ ფორმა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ როგორც კი შენი ასე ვთქვათ სტილით, შენი გადმოცემის ამ ფორმით შეურაცხყოფას აყენებ, ხო, უკვე და ნიშნავს, რომ შენ შეიძლება იმ სივრციდან არც და გიჭირონ, ეგრე საფრანგეთში ხარ, რა უნდა ქნან, ხო, მაგრამ სივრციდან გაგაძევებს და საშუალებას მიცემს ხოლოდ თავის ამას რა ქვია მაქებრები ყავდეს და დანარჩენებს მოაშორებს და დამშვიდდებიან, ისევე როგორც ვერაფრით ვერ გააჩერეს წინა იმას ვლაპარაკობდით, ვერც წყლის ჭავლით ზამთარში, ვერც ცემით, ვერც მოწამულით, ვერც ვერაფრით, მე რადგენ და ვერ ჯარიმებით. მე დაჭერები დაიწყეს ბავშვებს იჭერენ კაც უნივერსიტეტში და ხელბორკილებს ისიადებენ თითქოს ماشي რა ქვია ბანკი გაძარცვა ვიღაცა მან რაღაცა ისეთი ჩაიდინა. აი აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება რომ ამას დადებითად მივესალმო და თქვა რომ აქედან რაღაცა გამოვა. აქედან გამოვა ერთი რამე რომ ის სივრცეც კი რომელ სივრცეში ჩედარები დარჩენილი იყო თავისუფლება იმ სივრცესაც გადაკეტავენ. მე სხვა ამას ვერაფერს ვერ ხედავ რა. მე ამიტომ გეკითხებოდა გიორგიც რომ მან იმაში რა ქვია საფრანგეთში ერთმანეთს აგინებენ არაგინებენ იქ რამე არსებობს დაახლოებით რა ფორმა მაინც არის იმიტომ რომ კიდევ ამბობ ახალი ველოსიპედის გამოგონება რაში გჭირდება როდესაც არსებობს აპრობირებული ფორმები
0: ჩვენთან არის დეფინიცია რა არის შეურაცხყოფა აი აი ეს განსხვავება ამასა და მაგაშორ რა არის და ეს რა ქვია სიტყვის თავისუფლება ანუ ეს რა ქვია გამოხატვის თავისუფლება რა კრიტერიუმებია და რა კრიტერიუმებია ლანძღვასა და გინებაზე ხო ამიტომ ჩვენ ასე თუ ისე ვერიდებით ხოლმე მაგრამ წვავე წვავე კრიტიკა იმაზე რომ აი ვინმე გააკრიტიკო მაგაში პრობლემა არც არასოდეს ყოფილა და არც არასოდეს არ გვექნება მაგრამ ახლა ქართული ოცნების ისინი რომ შემოგივარდებიან და დედას გაგინებენ და მე ეს რა ქვია იქ იმის სკრინებს აკეთებენ და მე რამდენჯერმე ჩამიგდეს მე იქ გასაგზავნის სკრინები რომ ამათმა გააგზავნეს ხო ყავს ახლა ჩვენს მეგობრები რომ ლებიცი იქ იმაგებია ხო და იქ რო დაუდასტუროს რომ ორა кай ბიჭი ხარ ხო აი ამაში მაქვს მე უკვე ეჭვი მეპარება ეჭვი იმაზე რომ ესენი ვინმეს თავის სიანს ახლა ტროლების ქარხანა ჩვენ არ ჩვენ სამეგობროს ხავს არ ჩვენ პარტიას ხავს არავის არა აი არც აზრათაც არ მოგვსულია ხო ეგეთი რაღაცის გაკეთება ვის ხავს ტროლების ფაბრიკა ხავს იმას რა ქვია ქართულ ოცნებას იქ რამოდენიმე არის ეს რა ქვია თვითონ იყო ადრე და ხა აღარ ვიცი გადააბარათოა თვითონ დინარაძის ტროლების ფაბრიკა იყო დიტო სამხარაძის ტროლების ფაბრიკა არის იქ არის კიდე სხვადასხვა რა ქვია ტროლების ფაბრიკა და ტროლების ხელმძღვანელები სახელმწიფო მას რა ქვია ტელევიზიას კიდე ყავთ ეს თავისი ეს რა ქვია ფაბრიკები და საკმაოდ დასაქმებული ხავს რაიონებში ხა მაგალითად რამოდენიმე ხა კახეთიდან 1-2 ისეთი შემომივარდა ეს რა ქვია ერთ-ერთ პოსტზე რომელიც დასაქმებული არის ამაში რა ქვია IP-ში და CIP-ში და ეს IP-ები და CIP-ები შექმნილი აქვს იმისთვის რომ აკონტროლონ ეს Facebook-ი და არის ასეთი რამოდენიმე ადამიანი რომელიც ამ პროლების ფაბრიკის თანამშრომლები არიან ხო და შეარქვეს კიდეც ახლა Facebook-ში დაარქვეს ზოგი ქოცალასე ძაღი ზოგი ქოცალადეიდები არიან ქოცკალები ავიცი ქოცნახირი ათასე ესაა ხო ეს ამათა ყავთ ეს ხალხი რომლებიც სხვებს აგინებენ ხოჩა არა მარტო აგინებენ არამედ დახურული ნომრიდან გირეკავენ და დედას გაგინებენ ხო აი ჩვენ ასე თუ ისე მითითებული გვაქვს ესა რა ქვია ჩვენი სატელეფონო ესა რა ქვია ნომერი Facebook-ზე და არის დაფიქსირებული იღებს იმას რაღაცა დახურული ნომრიდან გირეკავს უპასუხებ და დედას გაგინებს ამას აკეთებს ქართული ოცნება და ვიზე ლაპარაკობს ახლა ესენი ვიზე
2: აი ახლა შენ ახსენეს ქოცნახირი არის თუ არა უკვე შეურაცხყოფა ხო და всё აქედან გამომდინარე შეიძლება დაბლოკვის ის გახდე ხო მე ამიტომ ვამბობ რომ სინამდვილეში ნახეთ როგორ არის როგორ მივედი ტროტუარზე დაჭერამდე ხო მთელი რაღაც გარკვეული ეტაპები გავიარეთ ეს ეტაპი საბოლოო ჯამში რითი დამთავრდება ისევე როგორც არის ხო ქვეყნები სადაც საერთოდ ეს სივრცე არ არის ხა ჩtildeo კორეაში ახლა არც ეს პრობლემა არ ადგას რა იმ კაც მოხსნილი აქვს ყველაფერი რომ არც არავის ხელისუფლებას არ აგინებს ყველაფერი არის აწყობილი და სიამდგმილებაში ცხოვრობენ და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივალთ აქამდე ესე ნელ-ნელა მივალთ იმისი არ იყოს ჩემთვის იყო კიდე გეუბნები გახსოვს შენ 11 სექტემბრის მერე ფაქტობრივად შემოვიდა კანონი რომელმაც უფლება მიცა რომ პირადი მიმოწერა იქნებოდა ეს მაშინ რა ქვია ელექტრონული თუ იქნებოდა პირდაპირ მე ჩავთვალე რომ როცა უკვე აქამდე მივდივართ, რაც არ უნდა შენ სახელი დაარქვა რომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის არის აუცილებელი, სინამდვილეში ეს იმას ნიშნავს რომ იმ ტერორისტმა უკვე მოიგო. მოიგო, იმიტომ რომ როცა შენ ასეთ კანონებს ღებულობ, იქ მთავრდება ადამიანის პირადი სივრცე, იქ ირღვევა და ამას სახელი რასაკვირველია პატრიოტული ქვია და პატრიოტული აქტი დაარქვის, ხო ამ იმას, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ხო ეგ არის რომ მიაღწია უკვე მიზანს. მიაღწია, იმიტომ რომ შენ იძულებული გაგხადა რომ რაღაცაზე დათანხმდე, რომ შენ ხარ წესიერი მოქალაქე და ფიქრობ იმის არ იყოს, ჩემთვის კიდე გეუნებით, მე ამას იმით არ ვამბობ და საშინელებაა თვითფრინავში, როცა შევდივარ და ჩხრეკის ისის არ ფეხზე რომ გახდევინებენ და ამ ყველაფერ სინამდვილეში ქვია რომ ჩემი ის უნდა იყოს ინტერესი დაცული, რომ ვიღაცამ არ ამაფეთქოს, რომ რაღაც რაღაც საშინელი წერა გავიგე, მაგრამ შეურაცხყოფელია, კიდე ვამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე რო ამას ვიძახი არ უნდა იყოს შემოწმება, მაგრამ ზუსტად ეს არის, ვიღაცა ჩემ სივრცეში ხვალე შემოა. გიორგი ამბობდა რომ საჯარო იმაზე შეიძლება თქვა კიდე რაღაცამდე. ხვალ საჯაროში კი არა, პირადი მიმოწერაში შემოა და ითქოს რომ აუცილებელი გახდა. საჯაროდან გადავსულიყავით პირადი ის უნდა გვენახარა, ქვია, შიდა მიმოწერა და ფაქტობრივად ირღვევა, აზრის გამოთქმის საშუალებაც გერთქმევა. შენთვის პირადი სივრცეც შეიძლება იყოს გაქრეს და მივადგებით ბოლოს იმას რომ საერთოდ აგვძალოთ კაცოს ინტერნეტი. საშინელებაც გვა, იმიტომ რომ აქ ამ სივრცეში აქ ადამიანები ერთ ერთმანეთს აგინებენ, მერე ერთმანეთს ხვდებიან, ჩხუბობენ, მერე იმას სტატისტიკასაც დაგინებენ, რომ მერე ამემათ, რა ქვია, ერთმანეთის გინებას აგერ ეს მოყვა და ამიტომ ხომ არ აგრძალოთ და მოსახლეობის ფართო მასების მოთხოვნით საერთოდ ინტერნეტიც აღარ იყოს. სოციალური ქსელიც აღარ იყოს, ამას აქამდეც მივალთ. მე ამას ვხედავ, საშიშროებას ამაში ვხედავ.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერში.
3: ურთულეს როგორც ყოველთვის ურთულეს პრობლემებს განიხილავ. Ну, ინფორმაციას რაც შეეხება ეს, კარგად მოგეხსენებათ, რომ ინფორმაციით და ფულით იმართება საერთოდ კაცობრიობა. და ინფორმაცია პირველი ამ თემაში. ინფორმაცია, მე ასეთი აზრი მაქვს, რომ აი სამყაროში ასეთი თავისუფალი და უადრესატო ინფორმაცია არ არსებობს. არც უნდა არსებობდეს ესეთ კაცობრიობაში. ადამიანს კი უნდა კონდეს უთაზღრო თავისუფლება სიტყვის და გამოხატვის, მაგრამ მხოლოდ შემოსაზღვრულ გარემოში, ანუ თავის ანებთან, ანუ თავის იმ ხალხთან, ვის მას იცნობს და ვისაც ის იცნობს. ხარა ისეთ აი უჩაში რო გავიარო, არ გამქონდეს იმის უფლება, რომ ვიღაცას ჩემი ინიციატივი დაველაპარაკო, კაცო. იქნებ არ შეამოვნებს მასთან. ამიტომ ვოვახენ ესე იგი რომ კიდე ერთხელ აღნიშნავ რომ ეს უთულესი საკითხია. პატაშორისტა ესე იგი აი ცენტან გამოგზავნილ პროექტში ბატონო გიორგი და ბატონი გოჩარვიჩი.
1: დიახ, ბატონო გურამი, ვსმობთ ხმაზე.
3: ეგ საკითხი ესე იგი ახილულია და აი ეს დაახლოებით ვიწყოთ მოგახსენეთ ისევ.
1: არა, ნუ მანდ ოჯახური ფორმაა გამოკვეთილი.
3: დიახ, ოჯახური ფორმა.
1: კი.
3: ადამიანები
1: მესმის, მე თქვენ შეგიძლიათ მომავალ ორ შაბათს შენ ხო შეიძლება რომ ცოტა ადრე მოხვიდე. აი, ჩვენ რვის ნახევარზე
3: მე გამოსვლა არ შემილი ახლა ლოგინში ვარ, უკვე ლოგინას ვარ და აა ამერ გამოვდივარ უბრალოდ აი ტელეფონით
1: რო გადაცნო ჩვენი ადრე.
3: ეთერის გარეშე კიდევ ისაუბრო.
1: კეთილი, კარგით, მაშინ გოჩა დაამთავრებს გაცნობას პროექტა, მე უკვე გავეცანე და მე უკვე დაგელაპარაკებით მაშინ ტელეფონით.
2: კი ბატონო.
1: Ну гаითიშა, гаითიშა. კარგით, გავიგეთ ეს ახლა არ ეხება დღევანდელ სიტუაციას და იმ საუბარს. ა უყურეთ თქვენ რაზედაც საუბრობთ, ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. გეთანხმებით ბევრ ამაში, მაგრამ სხვადასხვა შენ რო ახსენე ჩრდილოეთ კორეა, ჩრდილოეთ კორეაში მთლადმასე არ არის. როცა ვეძიე, შეიძლება ჩაატარო манифестация.
0: ხო, ფასები გავაპროტესტოთ, შეგვიძლია ჩრდილოეთ კორეაში.
1: აქცია შეიძლება ჩაატარო. თავარია პირველს არ შეეხო და პირველის ოჯახს. თორე შენ ქალაქში მერი თუ არ მოგწონს, იმერს შეიძლება დახვრიტავენ იმერს, თუ რეალურად ხალხი გამოვიდა და მართლა რაღაც საფუძვლიანი თქვა. ამიტომ თლად მასაც არ არის ჩრდილოეთ კორეა.
2: ჩვენ კიდე უარეს დღეში ვართ, ხო?
1: მაგრამ ის რომ შეურაცხყოფა ზოგადად შეურაცხყოფა უნდა გაქრეს, ჩვენი ცხოვრებიდან უნდა გაქრეს ზოგადად, გინდა ინტერნეტ სივრცე იყოს, გინდა ტელევიზია იყოს, გინდა ზოგადად ჩვეულებრივი ცხოვრება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შეურაცხყოფა უნდა გაქრეს. ამაში ვთანხმდებით, ხო? აქ მეორე თემა, რომ თქვენ არ გჯერათ, მე ჯერჯერობით ოპტიმისტურად ვიქნებით განწყობილი, იმიტომ რომ ორი ოპონენტი საკმარისია. თქვენ უბრალოდ იმის არ გჯერათ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ გააქრონ შეურაცხყოფა თავისთვისაც და ზოგადად ყველასთვის. თქვენ უბრალოდ ფიქრობთ და ამაში არის, რა თქმა უნდა, იმ ლოგიკის მარცვალი, რომ ეს ყველაფერი იქნება იმისათვის, რომ ჩადრუნენ პირად მიმოწერებში, რომ შეურაცხყოფას აყენებ თუ არ აყენებ, მისი გადასაწყვეტი იყო ის შეურაცხყოფა თუ არა, და როგორც ყოველთვის თქვა, დაისაჯოს მხოლოდ და მხოლოდ ის ნაწილი, რომელიც მათ წინააღმდეგ არის და არა ის ნაწილი, რომელიც მათი მომხრეა. რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, ამბობენ, რომ ყველაფერი კეთდება დეპოლარიზაციისთვის. ანუ უნდათ რომ ერთი საზოგადოება ერთიანი გახდეს და დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ დეპოლარიზაცია.
0: ვიცხოვრებ ჩვენ ერთიან საზოგადოებაში და არ გვინდა საბჭოთა კავშირი ერქვა იმ ერთიან საზოგადოებას და ყველა ვფიქრობდით ერთნაირად.
1: გასაგებია, მაგრამ დეპოლარიზაციაზე მიდის საუბარი. ამ შემთხვევაში ახლა ჩემთვისაც ცოტა გაუგებარია, აი კონკრეტულად ამ გზით როგორ შეიძლება მოხდეს დეპოლარიზაცია. ის რომ ჩვენ ერთმანეთს არ შევაგინებთ, არ ნიშნავს, რომ ერთ აზრზე ვართ, ხო? აქ საუბარი მიდის მხოლოდ და მხოლოდ შეურაცხყოფაზე, გინებაზე. ამიტომ დეპოლარიზაციის ესე ვთქვათ, შენიღბული შენ ატარებს სულ სხვა ღონისძიებას, რომელიც შორს არის დეპოლარიზაციისგან და ზოგადად იმ პროცესისგან, რომელსაც შენ ახმოვანებ, ეს ძალიან ცუდია. და უნდა მოიფიქრო, შეიძლება ვიღაცაზე მოქმედებს, ეგ არ ვიცი, ახლა ადამიანს, რომელსაც აზროვნება შეუძლია, იმას ესმის და გაიგებს კიდევაც, რომ ის რომ ერთმანეთს დედას არ შევაგინებ და ერთმანეთს შეურაცხყოფას არ მივაყენებ, დეპოლარიზაცია ვერ მოხდება. იმიტომ რომ დეპოლარიზაცია რა არის? აზრთა სხვადასხვაობა. რაღაც ნაწილში ეგ უნდა არსებობდეს კიდევაც. უბრალოდ ფანატიზმამდე არ უნდა იყოს დაყვანილი, როგორც ახლა ნაცმოძრაობის წევრები, ფანატიკოსები ხვირიან, რომ ოღონდაც ნაცები და სხვა არავინ და ასეთივე ფანატიკოსები, კოცები ხვირიან, ოღონდაც ოცნება და სხვა არავინ. როცა ქვეყანაში მიშას დროსაც რა ხდებოდა, ყველას გვახსოვს და ახლა რაც ხდება, ამასაც ვხედავთ. ანუ ეს არ უნდა ხდებოდეს. მე ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით თუ მივახცევთ ჩვენ ნორმალურ ურთიერთობას, თუნდაც აზრთა სხვადასხვაობის კონტექსტში, ეს უკვე იქნება დეპოლარიზაცია, ეს უკვე იქნება შედეგი და შედეგის მიღწევა.
0: ჩვენ ჯერ ვიმედ მდგომარეობამდე, ხა დღეს მეცინებო და კიდეც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს თანაპარტიელები მოუწოდებენ, რომ გადადეკი და ხალხი ეხვეწება, არ გადადგე. მაკდონეზეც ვერ, შენც არ მოგიდგენია, რომ ჩვენ ქართული ოცნების რომელიმე ებას აქვს, ან მიშას დროს ყოფილიყო ეგრე, რომ ვინმე თანაპარტიელს ანაპარტიელთა ჯგუფს მოეწოდებინა, რომ გადადექით, მაგრამ შენ ამოწურე შენი თავი და გადადექი და ჩვენ დავდგომოდით ხელისუფლებას, რომ არ გადადგე შენი ჯიბი. ხონო ახლა ჯერ მაკდონეზე ვერა ვარ, მაგრამ ესენი ახლა როცა დეპოლარიზაციაზე ლაპარაკობ, გიორგი, გასაგებია და მისაღებია ჩემთვისაც და გეთახმები ყველაფერში, მაგრამ მე მაინც ჩები იმ აზრზე, რომ ესენი და ვეთახმები გოჩას, ესენი კონტროლისთვის იყენებენ ამ ყველაფერს და კონტროლისთვის გამოიყენებენ, თორე ჩვენ იმდენი დამამტკიცებელი შეგვიძლია წარვადგინოთ სოციალურ ქსელში, რომ გვაგინებენ და გვლანძღავენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ხო? ო აი არ ვიცი, აბა ტომები გამოვაკინძოთ და ნახოთ ეს ესა.
2: გიო, რამენდა ეცი კიდე, რომ ეს დაახლოებით გავს თვითონ შინაარსი გადასარევია, როდესაც მათ თქვეს, რომ ჩვენ დებატები ალბათ ქვეყანაში უნდა იყოს. მაგრამ ნახე როგორი ფორმით გააკეთეს. დებატები მხოლოდ და მხოლოდ იმ ტელევიზიაში, რომელშიც მე ვიტყვი, და დებატები მხოლოდ და მხოლოდ იმასთან, ვინც მე მინდა. ხო, როცა ასეთი ფორმით არის, მივიღეთ ამეთი რაიმე ავწიეთ კულტურის დონე, პოლიტიკური კულტურის დონე გაიზარდა, რომ დებატებმა მართლაც ის სახე მიიღეს, რომ ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან დაპირისპირებულები არიან, პოლიტიკურ საკითხებზე არიან თან დაპირისპირებული, ხო? ისინი ერთად დასხნენ და რაღაცა შედეგობრივი დაიდო. არა, არა, არ მოგცა ხო შედეგი, იმიტომ რომ
0: საინტერესო რაღაცა თქვი ბოჭა, მე უყურე ახამ დებატებს, ახლა ჩვენ სამი ადამიანი ვზივარ და გამიხილავთ საკითხს და იგზებს, ბაშო, ესე იქნება, ის ისე იქნება, ამა შეიძლება ეს მო შეიძლება ეს გაკეთდეს. ანუ პრობლემის გარშემო საუბრობ. ყველა დებატი, რომელიც მე მოვისმინე, იქ არ იყო, იქ იყო რა იცი, აი მე შემოდა დაგაჭმორო და აი რა ეს მხარე იმას პრეტენზიებს უყენებს ის მეორე ამას და ბოლოში ვინ უფრო მაგარი ბიჭი გამოჩნდა, ხო? ანუ პრობლემა საერთოდ აღარ
2: რაღაც გვერდზე გადადის პრობლემა, კაცო, იქ თავარი იმას ღებულობს რა, რომ ფსიქოლოგიურად იმაზე, რა ქვია, ტელემაყურებელზე, ვინც გვიყურებს, ვინ უფრო მაგარი ტიპი აღმოჩნდით და დაიკარგა, ხო? ის დაახლოებით იგივეს ხედავ მეც აქ. აქაც ამას მივიღებთ, ხო? აქ იმას კი არ მივიღებთ შედეგი რაც არის, რაც დეკლარირებულია. ასეთი ფორმით როდესაც აკეთებ რამეს, ხო? ის არის ძლება იმ შედეგს, რომელიც სინამდვილეში უნდა იყოს. რასაც გიორგი აქვს, თქვათ, აი ჯერ კიდევ თქვათ, იმედი მაქვს იმისი, რომ შედეგს მოიტანს და რასაკურველია მესმის მისი და ალბათ ამ პოზიციაზეც ვიღაცა უნდა იყოს, იმიტომ რაღაც ნაბიჯები. ნამდვილად გადასადგმელია, კაცო, ნებისმიერი ხელისუფლებაში ხვალ რომ მოვიდეთ.
0: ამ წელია ვითხოვ ცილისწამების კანონი მიიღეთ, ხო, კაცო? ჩემი ოჯახის წევრები ფეხქვეშ თელეს თელი 6 თვის განმავლობაში სანამ უჩან ანუაშვილს არ მივმართე ემით რა ქვია და საფრანგეთს სანამ ქრისტინამ საფრანგეთის სასამართლოში არ ვიჩივლებო არ იქნება მანამდე რა ბოგმა ამთხიეს შენზე კაცო ეს იყო ქართული ოცნება
1: ახლა მიიღებენ კანონს და არ იქნება ეს ზარი ეთერ შემოუშვით
3: ალო
1: გისმენთ
2: დიახ
3: ო ძამალავე გელა არის სხვა და ახლა ის
2: კი ახლა ისმის
0: კი ბატონო
3: ო ახლა რასე რა აა საერთოდ პორემოკი ლიბერალი ადამიანები თონეზე არ არის ისეთი შეგვატნები როგორი ტელევიზიაში ნიტ რამდენიმეები და ლაზბანი მეები ვარ აა ანუ ზოგი მე რაცა გიგო არის და იყოს კანონი იქაო ადამიანი ადამიანს შეურაცხყოფა გულიარები იქაო უნდა იმხილებოდეს თავიდა ბოლომდე და უნდა იშებოდეს ალბათ ისარ მაგრამ რა თქმა უნდა მეზე აა დაშევარა გამოდიოდა
2: აი იქავე ახლა იქავე შეიძლება ადამიანმა მეორე ადამიანს პირდაპირ იქ სასამართლო უნდა არსებობდეს რომელიც ალბათ ამას გაარკვევს თორე ესე შეიძლება მე და თქვენ რაღაცას ვლაპარაკობ და იქვე ხდება ხოლმე და საშნელი ფორმით თავდება შეიძლება თქვენ რაღაცა მეტყვით მეც და მე გავომიქარე და ბერტყე თავში აა მასი არ უნდა თავდებოდეს
3: არა არა ანუ მაგრამ ახლა უნდა შეგეძახმე ის სასამართლო რა იქნება და ვიცი იქნება ამას მე მერსაკე
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის, ცოტა დრო გრჩება, ჩაერთეთ, თუმცა საინტერესო რამ თქვა ბატონმაც, რომ სასამართლო გზით თუ მოხდება დადგენა იმისა თუ ვინ ვის მიაყენა შეურაცხყოფა ვისია სასამართლო ხო ანუ რამდენად ობიექტური იქნება სასამართლო ჩვენ სულ იმას ვამბობთ რომ სასამართლო არ ყავს ჩვენ დამოუკიდებელი და ობიექტური ზოგადად და ეხლა თუ შენ ისეთ ბობოლა კოც დაეჯახე რომელმაც შეურაცხყოფა ვიღაცას მან შეიძლება ისე დატრიალდეს პირიქით რომ აკეთ შენ მიახენო შეურაცხყოფა და აკეთ შენ უნდა დაგაჯარიმონ ესეც შეიძლება მოხდეს ხო?
0: კი ბატონო სამწუხაროა საერთოდ თემ სოფლიო ცივილიზებულ სოფლიოზე ვამბობ ხა მე თორე არა ცივილიზებულზე არა სამართალ დამცავი ორგანოების პრეროგატივა არის დანაშაულის აღკვეთა და იმას იქით არაფერი ხო? ანუ ეს მე როგორც უსმინე მას რა ქვია ბატონ გენერალს ამ დეპარტამენტს ამ უცხებას
1: სამართველოს
0: ხო ბრალმდებლის უფლებები აქვს ცოტა უფრო მეტი ვიდრე თქვა პოლიციის უფლებები რომელსაც ჩვენ მიჩეული ვართ საფრანგეთში გერმანიაში პოლიციელი დაგიჭირეს გეუბნება ჩვენ და რა გინდა თქვა მე მითხეს უნდა დაგიჭირო წაკვანო მიგიყვანო იქ და მოსამართლემ გადაწყვიტოს მე ჟენ დაქტოვებს არ დაქტოვებს რას გიზავს ხო ჩემი ეს არის დანაშაული მე შემატყობინეს რომ იქნება დანაშაულს აფეთეს იგი ჩემი ეს რა ქვია ფუნქცია არის დასრულებული აქ დანარჩენი მე გამოძიება გადადის იქ გამომძიებელზე იმაზე და პოლიციელი ყובה რა დაინახა და რატომ მოგიყვანა შე იქ ის არის პოლიციელის ეს რა ქვია ფუნქცია და აქ მე რასაც უყურე ცოტა უფრო მეტი უფლებები აქვს ამ სამართლოს ვიდრე უნდა კონდეს კლასიკურ პოლიციას და კლასიკურ სამართალდამცველ ორგანოებს ამ იმიტომ ქვია ამ საზოგადოებას რა ქვია უცხებებს სამართალდამცავი ორგანოები ხო ამიტომ აი ბატონს დამეთანხმები კი არა და ვისურვებდი რომ სასამართლო იყოს თავარი გადამწყვეტი ამ ყველაფერს ხო მაგრამ ჩვენთან ახლა გიორგი შენ გეთანხმები კი არა ორივე ხელი გეთანხმები ვიღაცა ახლა მაღალ ჩინოსალმა ხოცმა რო თქვას რომ გიორგი მოხაზე ეს რა ქვია შეურაცხყოფა მომაყენაო ნუ ვის ფარას დაძგება ეს რა ქვია ქართული მართლაჩულება რა თქმა უნდა იმის ეს არის უბედურება
1: ზოგადად უბედურება ის არის რომ ყველაფერი იწება სასამართლოთი ანუ ზოგადად ქვეყანაში ნებისმიერი სისტემა მუშაობს თუ სასამართლო არის დამოუკიდებელი და ასევე ინგრევა თუ სისტემა ინგრევა თუ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის ну სამწუხაროდ ეს ის რეალობა რა რეალობაშიც იქმნება სახელმწიფო ძლიერი სასამართლო დამოუკიდებელი სასამართლოთი ყოველთვის იქნება ძლიერი სახელმწიფო. სახელმწიფო რომელიც აკონტროლებს სასამართლოს, ну, ძლიერი ვერ იქნება, როგორც სახელმწიფო. იქნება ძლიერი როგორც დიქტატურა, როგორც ტირანია, მაგრამ არა როგორც სახელმწიფო.
2: ი ბატონო, ჩვენც სწორედ ალბათ ეგ მომენტი გვაქვს. სხვათა შორის, ხშირ შემთხვევაში როცა არის ხოლმე ადარებენ ხოლმე ხო რაღაცას და რეალურად რო ავიღოთ მე ვფიქრობ რომ მართლაც ესეა მას ხათაშორის მას კონდა რა ქვია დავით თარხან მოურავს ამა მისმინეზე ჰქონდა გადაცემა და იქ ერთი მომენტი თქვა რომ იკითხეს რომ აი რუსული სახელმწიფო და რუსულზე კი არ არის ლაპარაკი ყველა დიქტატორული ან ავტორიტარული სახელმწიფოს ერთნაირი მეთოდიკა აქვს. ერთნაირი თქვენ წარმოიდგინეთ მარტო მეთოდიკა კი არა. ხო, ერთნაირი მართვის ფორმა აქვს. მე ლექსიკაც კი ერთნაირი აქვს. თქვენ და ხა ფიქრობ რომ როგორ ერთნაირად ლაპარაკობენ და არა თუ შედარება მე ხშირ შემთხვევაში მქონია შენს გეკნებოდა გიორგი, ხან და ხა ფიქრობ რომ რაც მოძრაობის დროს რო გამოდიოდა, რომელიმე კომიტეტის თავმჯდომარე ან პარლამენტის წევრი ან მინისტრი და რაღაცას ლაპარაკობდა ზუსტად იგივეს ლაპარაკობს ოცნების. აი ერთ-ერთი შეიძლება, იმიტომ რომ ლექსიკაც კი ერთნაირი ხდება, ისე ემსგავსება ერთმანეთს და ჩვენ თავარი სწორედ ახალ
0: ადამიანებიც კი ერთი და იგივენი არიან.
2: ხო, ზოგჯერ ადამიანებიც ერთი და იგივე, მაგრამ ხანდახან სხვადასხვა ადამიანები არიან, თითქოს ერთმანეთს კი არც კი შეხებაში არ ყოფილან და უცბად ერთნაირად ლაპარაკობენ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი ტიპაჟია. როდესაც მივდივართ აქეთკენ მე ეს მაშინებს, სწორედ რომ ჩვენ უკვე გარკვეულ წილად ისეთი მოდელი შევქმნით სახ სახელმწიფოსი ხო სადაც აგერ საუბრობთ სასამართლოს უკვე არ არსებობს რომელიც დამოუკიდებელია ნუ გინდა არ გინდა მე სახელმწიფო სტრუქტურებიც ერთნაირი ხდება ლექსიკაც იგივენაირი ხდება ის პოლარიზაციაც იგივენაირი ხდება და ემსგავსება ერთმანეთს რა რა მნიშვნელობა აქვს მე უკვე იქ შერ ვამბობდი რა ეროვნების ხარ რა რელიგიის ხარ ათეისტი ხარ ერთნაირი ტიპაჟის იმას ვღებულობთ რა ქვია გამოსახულებას და საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს საშიშროება გვაქვს რომ ჩვენ უკვე შევედით იმ მდგომარეობაში, როდესაც ეს სახელმწიფო, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, არ არის ნორმალური ტიპის სახელმწიფო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გროვდება და აქედან ადამიანები ერთადერთ გამოსავალს პოულობენ, რომ აქედან გაიქცნენ და გავიდნენ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ამას რეალობაში არ უშველის, ხო, რაღაც თუნდაც იმ ნახევრად ზომების მიღება, არ უშველის არც ეკლესიის აქტივობა და ოჯახის სიწმინდე, არ უშველის იმ სამართველოს შექმნა. ამას ესეთი რაღაცა არ შველის, რა, მას სხვა რამე ფუნდამენტალური ცვლილებები ჭირდება. აი რაზეც ვლაპარაკობთ, სასამართლო ჭირდება.
0: ამას სახელმწიფო აშენება ჭირდება, გოჩას, ეს არის და დემოკრატიული სახელმწიფო აშენება ჭირდება და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება ჭირდება. სასამართლოს განთავისუფლება ჭირდება ამისგან, რა ქვია, სახელმწიფო წინახისგან და სასამართლო ხელისუფლების ჩამოყალიბება ჭირდება.
2: კი, მე აღარ იქნება, გაცო, ერთმანეთის შეურაცხყოფა და მე აღარ იქნება ეს დაპირისპირება, როცა ამას გავაკეთებთ, თორე ერთის ხო შეიძლება ადამიანმა გითხრას, რომ ბიჭი, ორი ადამიანი ერთმანეთს ასე ერთმანეთს რო ლანძღავს, რა შუაშია სასამართლო, რა შუაშია არჩევნები? შუაშია თავშია.
0: თავშია, რა თქმა უნდა. გამულა და მიშა სააკაშვილს რატო ეძა პოლიტპატიმას ევროპელები რატო ეძახია? აბა სარკოზი რო დაიჭირეს, ბიჭო, შენ სასამართლო ისეთი გააკეთე, რომ მიშა სააკაშვილი კი არა. ხრაჯი უარესი მიშა სააკაშვილო და დებასნა, რა ქვია, და დაიჭირო, შენი სიმართლის აღარჯერა. სარკოზის საფრანგეთის სასამართლოზე ვერავინ იმ გადაწყვეტილებით ყაყოფილია სარკოზიც, ესაც მარკონიც, ესეც რა ქვია, გიორგი პაპკაძეც და ჩემი სიდეთიც და ჩემი მეზობელი პასკალიც.
1: ანუ სარკოზის გადაწყვეტილებით

0: ბაში ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
1: ვერავინ
0: იმ დანაშაულზე, რა დანაშაულზეც დააკავეს, ამ დანაშაულს ეთანხმება სარკოზიც და ეთანხმება მთელი საზოგადოება. იმიტომ რომ იცის, რომ მან პოლიტიკურ დევნას ადგილი არ აქვს.
1: იმიტომ სარკოზი არ დაეთანხმა, გააპროტესტა და იმას ის არ უთქვა, რომ პოლიტიკურად დევნიანო, კაცო, რაღაც სასამართლომო რაღაცები არ გაითვალისწინა და არავარო დამნაშავეო. მიდის სასამართლო პროცესი, მაგრამ ის რომ ვიღაცას ოპონენტს, ანუ ევროკავშირის წარმომადგენელს, ან არ ვიცი მე, მარსი და ჩამოსულ დამკვირვებელს, რომ ფრანგულ სასამართლოზე ეში შეეპაროს, წარმოუდგენელი.
0: ხო, ნუ სამწუხაროდ საქართველოსი ასე არ არის, ზუსტად არ არის, იმიტომ რომ ყველა ვისაც იჭერენ რეალურად დამნაშავე არ არის, ყველა არის პოლიტდევნილი, ანუ აქვს პოლიტიკური დევნა. მე შეიძლება ხელისუფლება ისის პოლიტიკური დევნა, როცა მილიონები აქვს შეჭმული, მოპარული, მაინც პოლიტდევნილია, ვინაიდან რატო? იმიტომ რომ სასამართლოს მიმართ აღარ არის ნდობა, თორე სასამართლო რო ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თავისუფალი, ის დაადგენდა დამნაშავეა თუ მართლა პოლიტიკური დევნა. და ჯერ ერთი მეორე დამოუკიდებელი სასამართლოს დროს პოლიტიკური დევნა როგორ შეიძლება რო იყოს?
2: ვერ იქნება.
0: ვერ იქნება,
1: იმიტომ რომ
0: ხო, რა თქმა უნდა, თუ დაუდანაშაულოა სასამართლო გაათავისუფლებს. ეს შეიძლება ჩანაფიქრი კონდეს, რომ პოლიტიკურად დევნოს, მაგრამ სასამართლო ამის უფლებას არ იძლევა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ სამწუხარო ცხოვრობთ ამ რეალობაში, სადაც არ არის თავისუფალი სასამართლო სამწუხაროდ, მაგრამ გვინდა რომ ისეთი სახელმწიფო ავაშენოთ, სადაც პირველ რიგში სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი და მერე სხვა დანარჩენი ავტომატურად დაალაგდება. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უკვე კორკოტას დროში შევიჭერთ.
1: კორკოტას დროში შევიჭერთ.
0: შევიჭერთ, ხო.
1: კორკოტ გაუძელ, კორკოტ.
0: კორკოტას აბა კარგი ეთერი უსურვოთ და ჩვენს მაყურებელს კიდე დავემშვიდობოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ორშაბათს.
1: მომავალ ორშაბათს
0: 10-ს ნახევრამდე ვიქნები თქვენთან ერთად.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა არა დაუზოგვი არა არა დაუკლი არა თუ ქვეყანაზე 1-2 კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერდაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდოს სასჯელის გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო სამშობლო ჩემო შენთან ვარ მაგრამ აინც დაგეძებ როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მისის ნაგლეჯზე შემაწწუნებლად ვარ ბედნიერი
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი არიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
2: მე შევცვალე თორე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ, ბებერკრწანლი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რა გველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეუმართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ის სარაკეტო ჯარების და артиლერიის სარდალი. და ჩვენ დღევანდელი თემა როგორც ყოველთვის არის სამხედრო თემასთან და დღეს შევეხებით აფხაზეთის საკითხს, სამშვიდობო ოპერაციებს და განსაკუთრებით კი აი იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობას არის დღეს, აი იმ საზღვარზე რა იყო, როგორ იყო და როგორ იყო სამშვიდობო ძალების ის გამოყენება, რომელსაც უნდა მოეტანა საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და რა მოხდა შემდეგ და რატო არ მოხერხდა ეს. სანამ ძირითად თემაზე გადავიდოდე, მინდა ერთ სასიხარულო ამბავი, რომელიც ალბათ ყველა დღეს მთელი საქართველო ალბათ ზეიმობს იმას, რომ გუშინ დღეს ამ დღეებში სხვადასხვა სკოლაში ალბათ სხვანაირად, მაგრამ მე მგონი უმეტესობა ერთად გამოშვება იყო ჩვენმა ახალგაზრდა მეათე თუ მე-12 კლასელებმა დაამთავრა სკოლა და კიდე ერთი ახალგაზრდა თაობა შეემატა ჩვენს ახალგაზრდა თაობას, რომელმაც უნდა თქვათ მომავალი წლები ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი საქართველო, ქართული ენა სარწმუნოება აიყვანონ იმ დონეზე, რაც ჩვენ, აი ამ ჩვენ ვეტერანებს გაგვეხარდება. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო დღეს ქობულეთის ნომერ პირველი საშუალო სკოლა, აი ახლა ეს სურაძე არის, რომელიც მე დავამთავრეს 1970 წელს და ვიყავი მის იუბილეზე 1996 წელს 100 წელი შეუსრულდა ბატონო ნაური მაშინ და დღეს არის უკვე 130 წლის. აი ახლა სურაძე არის ბატონი დავით სულუკიძე, 96 წელს იყო ამ სკოლის დირექტორი, ნარგიზა რომანაძე შოაში ქალბატონი, დღეს არის სკოლის დირექტორი, სასწავლო ნაწილი რეზოტაკიძე, აი ახლა ესენი ზიან და მე მინდა მათ მიულოცო ეს გამოშვება, 130 წლის სკოლა, ასეთი სკოლა მე მგონი ბევრ სახელმწიფოებრიობის დროსაც კი არ ქონია. ეს სკოლა არის, ეს არის მემეთ აბაშიძეს დროს შექმნილი, მისი თავკაცობის შექმნილი და იმ საზოგადოების იმ დროინდელი. ეს ჩემი შვილიშვილი, რომელმაც დაამთავრა ეს სკოლა, აი გურამ ბალაძე, ეს არის გამოშვების, მე მიხარია როგორც მის ბაბუას, ჩემი დიშვილიშვილია, მაგრამ ჩემი სახელის მატარებელი არის, გურამი არის და მინდა მას წარმატებები უსურო ცხოვრებაში. წარმატებები ის, რაც საქართველომ ვერ მიაღწია ამ ჩვენი დამოუკიდებლობის დროს, ეს რომ მიაღწიონ მათ. და ბევრი საქმე ელოდება მათ. აი აგერ არის მთელი ოჯახი, ჩემი დიშვილი, მისი მეგობრები, თანაკლასელები, ძმა, ჩემი და ქეთინო, ჩემი დის შვილი ქეთინო ნიკოლაიშვილი და მინდა მათაც მიულოცო, ყველა მშობლებს მიულოცო, მთელ საქართველოს
1: მიულოცო,
0: ყველა ახალგაზრდას მიულოცო, რომ თქვენ არის ხარ ჩვენი მომავალი, ჩვენი იმედი ხართ, ჩვენ უნდა გადაცე ჩვენი ენა, სარწმუნოება, ჩვენი დიდება, ჩვენი განათლება, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ და ყოველთვის ქართველებს ერთ-ერთი საუკეთესო განათლება ჰქონდათ ყველა დროს. ყველა დროს და ჩვენ ვიცით მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ ხეებზე და რა ვიცი სა დადიოდნენ დასავლეთ ევროპაში, შოთა რუსთაველი უკვე ვეფხისტყაოს ანსერდა და ვიცით ეს ჩვენ ყველაფერი, ვიცით ისტორია, რა ისტორიის მატარებლები ვარ ჩვენ, რა ენის მატარებლები ვარ და ჩვენ ჩვენს ტერიტორიაზე ყოველთვის ცხოვრობდით და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით. ყოველთვის ვიქნებით, საქართველო არის წილხვედრი ქვეყანა და ამიტომაც ჩვენი წილი ის ღმერთთან ურთიერთობის ისეთი ძლიერი არის, რომ ჩვენ ქართველობა შევინარჩუნებთ, ენასაც, სარწმუნოებასაც და ჩვენ დიდ გამარჯვებებსაც მივახსოვთ.
1: მე
0: თუ გეკნება ბატონო მაურით ორი სიტუაციაში მივულოცე ჩვენ
1: ახალგაზრდებს, მეც დავამთავრე ჩამჩირის პირველი სასწავლო სკოლა ილია ჭავჭავაძის სახელობის, სადაც ილია ჭავჭავაძე ესწრებოდა ოჩამჩირში, რომ გაიხსნა პირველი სასწავლო სკოლა, ილია ჭავჭავაძე მაშინ ესწრებოდა ამ სკოლის გახსნას. ეს ერთ-ერთი უძველესი სკოლა ოჩამჩირში, პირველი სასწავლო სკოლა. მეც ულოცავ ყველა ახალგაზრდებს მომავალს წელს.
0: გაიხარო მიულოცავ აგრეთვე ამ ორი კლასი, რომელმაც დაამთავრეს თბილისი ქობულეთის ნომერ პირველი სასწავლო სკოლა წელს, მათ კლასის დამრიგებლებს მარიამ რომანაძეს და მაკვალა მორჩილაძესაც მას ულოცავთ, იმიტომ მათი გამოშვება არის, ეს უკვე ისტორიაში ჩაიწერება და მე მინდა ყველა სკოლას, ყველა ქართველს, ყველა არა მნიშვნელობა ქართველი რუსული სკოლა იქნება, სომხური სკოლა იქნება, აზერბაიჯანი, ყველას მინდა მიულოცო, ყველას მიულოცო, რომ ახალგაზრდა თაობა ეს არის ჩვენი მომავალი ძალა, მათი განათლება მასზე არის დამოკიდებული მთელი ჩვენი ერის მომავალი.

0: დავამთავროთ ალბათ ჩვენ ასეთი მილოსისინ და გადავიდეთ ძირითად თემაზე. ბატონო ნაური, ჩვენ განვიხილეთ რამდენჯერ და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენის დღე 26 მაისი გვიახლოვდება ჩვენ. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებმაც ალბათ ისეთი ძნელი დროც გამოვიარეთ და ჩვენ შევხვდით იმ საქართველოს გაერთიანებას, მაშინ როდესაც დაწყებული 99 წელს ეროვნულობას და ასე შემდეგ, რასაც მე არ შემიძლია ზუიად გამსახურდიაზე არ ვილაპარაკო, მისი მუხტი რაც მან დამუხტა საქართველო, აი ამ თავისუფლებისათვის, თავისუფალი და ეროვნული მოძრაობისათვის და მინდა რომ აი ეს ყველაფერი მუხტი გადმოცემული ჩვენზეც იყოს და ჩვენს ვაგზელებს ძალიან ბევრი შეცდომას დაუშვით, რა თქმა უნდა. მას ყოველთვის მასია, როდესაც ახალ გზას ადგიხარ და არ იცი ამ გზის, ესე იგი სად არ სად მიდის ეს გზა და რამდენი წინააღმდეგობები შეხვდება ამ გზაზე, რთულია ეს ყველაფერი როგორ გაირთვალისწინო, რო გაირთვალისწინო უფრო ადვილია, მაგრამ როცა ვერ ითვალისწინებ ამ ყველაფერს შეცდომებსაც უშვებ. მაგრამ დღეს სადაც ვართ იქ ვართ. ვართ იქ, სადაც ჩვენ ქართველმა ერმა გამოვნახეთ ის ადგილი, რა ადგილის ეკუთვნის ქართულ ერს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი გულისტკივილი, სამაჩაბლო და გულისტკივილი აფხაზეთი. ეს ორი რეგიონი, რომელიც ჩვენ აი ესეთი როგორ გითხრა ახლა ჩვენ ღამე რო ვიძინებ ფიქრობ ამაზე, დილას ვდგები ფიქრობ ამაზე. მე მამაჩემი 93 წლის 14 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ეს დრო იმასთან თახვედრაში იცი რა არა. და ჩემმა დამ დამირეკა, ქუთაისში ვიყავით მაშინ და დამირეკა, რომ აი ასეთი რაღაცაო და თუ ჩამოხვალო შეიძლება მოუსრო. ჩავედი ქობულეთ სავატოფოში, იწვა მამაჩემი და ჩამოხვედიო, კითხო უთხარი და სოხუმ დატოვეთო. ნუ უთხარი, ნუ ასე გამოვიდა თქვა და სტადიო ამ დარწო, ნუ ჩამაყოლებ იმაში და დაიბრუნეთო. დაიბრუნეთ, იმიტომ რომ მამაჩემი იყო ფრონტავი. 99 წლიდან 96 წლის ჩათვლით იბრძოდა ფინეთის ფრონტზე. იქ და ნორვეგია გაანთავისუფლა ოსლო, ამაში ორდენების აქვს მიღებული. ხუთჯერ დაჭრილი. ზლივს გადარჩენილი ბოლოტყია ამოუღეს 57 წელს. მე მიყვარს მამაჩემი, არა მარტო იმიტომ რომ мама იყო ჩემი, ესე სხვა ძალიან დიდია და ყველაფერი. იმიტომ რომ ის იყო ვაშკაცი და იცავდა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, საქართველოს იმ დიდ სახელმწიფოში, ჩვენ გვიცავდა და დღეს რო ჩვენ ვართ, ამას იცავდა. Ну, ბევრი დღეს ისეთი არის, ზეგლები არ არის, ახალ გამარჯვების დღეს ან ვიზეიმებ, არ ვიზეიმებ, ან რა იყო დაშვებული ეს შეცდომები და ჩვენ როგორ ვიბზოდეთ, რას ვიბზოდეთ, აბარაგა გვიკეთა რუსეთმა და დღეს აი ვერ ჩამოყალიბდა ჩვენთან ერი და ვერ ჩამოყალიბდა ის სისტემა, რომელიც საქართველოს იმ გზას უჩვენებდა, სადაც ჩვენ შეგვეძლო მიუგექცია ძალიან დიდ შედეგებს, მაღალი რანგის შედეგებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ინტელექტი ერის ძალიან დიდი არის. მე ვკითხულობ აი მარტო არა მარტო ბლოგერებს იმ ინტერნეტში და ასე შემდეგ, გაზეთებშიც ვკითხულობ და სხვადასხვა იმასაც მიგზავნიან, მე დავკითხულობ რა არის, იცი, მე მცხვენია რომ ამ უმის მონაწილე ვიყავი და ის შედეგი ვერ დაიდო აფხაზეთ სომზე მაგ და სამაჩაბლოზე ლაპარაკი, რა შედეგიც უნდა ყოფილიყო. მაგრამ შემდეგ მე ვაჯამებ ამის იმას და აი ვინ გამოიწვია ეს ომი, რატო გამოიწვია, რატო დაიწყო ეს საბრძოლო მოქმედებები, რა მიზანი ჰქონდა, რა მიზეზი ჰქონდა, რა ძალები და საშუალებები იყო, რა იყო მომზადებული ამისთვის და ყველაზე მეტად, ყველაზე მძიმე დრო ამ საბრძოლო მოქმედებების გადაიტანა აფხაზეთმა და აფხაზეთის მოსახლეობამ, სამაჩაბლომ და სამაჩაბლოს მოსახლეობამ, ყველაზე ძნელი და განსაკუთრებით კი აფხაზეთის მოსახლეობამ, ყველაზე ძნელი იბრძოდა მხოლოდ და მხოლოდ იქ. ну 70-80% აფხაზეთის მოსახლეობა იყო. დანარჩენი მოდიოდნენ, მიზიოდნენ, მაგრამ ერთდროულად მაგათ ყოთ 100 კაცი თუ იყო, ამ 100 კაციდან 70-80 კაცი აფხაზეთის მოსახლეობა იყო იმ მომენტში საბრძოლო პოზიციებზე. და ეს დანარჩენი იცვლებოდა. ეს ხო არ იყო ბრძოლის წარმოების ხერხი. ეს ხო არცეთ ოპერატიულ სამხედრო ხელოვნებაში არცეთ არ შედის. აი ასეთ მე ხო ვიცი, მე მთავარი ოპერატიული სამართველოს უფროსი ვიყავი და ის ომის დაწყება რა ზღიდა, რატო დაიწყეს ეს ომი. და შემდეგ ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რამდენი შეცდომა მე რე იყო დაშვებული. ეს იყო შევარდნაძის დროს დაშვებული, ეს იყო შესთომოებ რომელ სააგაშვილის დროს განსაკუთრებულად დაშვებული. ის სამშვიდობო ოპერაციები რომლებს ტარდებოდა, თქვენ ხართ მონაწილე და თქვენ არა მარტო მონაწილე ხართ, ახლა შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ თქვენ ფლობდით მთელ სიტუაციას, მთელი გალის რაიონის, იქეთ მთელ აფხაზეთის სიღრმეშიც ფლობდით, მაგრამ ყველა სოფელში, ყველა ემაში, როდესაც დადგა საკითხი რომ გალის რაიონში მოსახლეობა უნდა შესულიყო, მაშინ თქვენ პირადად ხელმძღვანელობდით იმას, რომელ სოფელ უბრალოდ დაზვერვის მონაცემები თქვენი იყო, იმ თავდაცვის სამინისტროს შეს რა თქონდა უშროებს საბჭოს, რომელზეც ვიხილავდეთ პირადად თქვენი, თქვენ იყავით ამ ბატალიონი იყო თუ რაზმი იყო, ის სპეციალური დანიშნულების რაზმი, ამას ხელმძღვანელობდით თქვენ, ყველა სოფელში ყავდა თქვენ იმ ბატალიონში მოსახლეობის 3-4 კაცი, რომელიც ყველა სოფლიდან იყო იქიდან, რომელიც დაზვერვაზე მიდიოდნენ, მოქონდათ ინფორმაცია და აბსოლუტურად ფლობდით ყველაფერს. ვერაფერი იმისგან ვერ გამოგვივიდა, რომ ჩვენ შეგვეძლოთ ჩაგვეტარებინა სამშვიდობო შესვლა, რადგან ხელშეკრულებები და ასე ვიწყობდნენ ხალხს. ბატონო, მე მინდა აი აფხაზეთის ომზე ერთ ვილაპარაკოთ, აი ასეთი მოკლე იმით, საერთოდ იყო თუ არა საჭირო იქ ჯარების შეყვანა, საერთოდ მომზადებული იყო თუ არა საქართველოს შეარაღებული ძალები იმისათვის, რომ იქ ოპერაცია მთელ სიღრმეზე ჩაეტარებინა, და ეს სიღრმე პატარა არ არის, 300 კილომეტრია როგორც მინიმუმი, ხო, პირდაპირ გზას რო იყოს, ზღვაზე ზღვის მიმოსვლის რო იყოს, თქვათ იმიდან, რა ქვია, გაგრიდან ზუგდიდამდე. დიდი მონაკვეთია ძალიან. თანას მონაკვეთი როგორია, ეს კალთები, მთის კალთები, კავკასიონის მთის კალთები, ყველაფერი ზღვისკენ არის დახრილი და ყველა ამ კალთებს გადალახვა ჭირდება. ანუ ყველა ესენი არის ეს
1: რელიეფი იყო ამისთან რელიეფი.
0: რელიეფი.
1: თაგორიანი ადგილი.
0: ეს ხო არ იყო შენ სადა აღმარზე მიდიოდ თუ დაღმარზე? არა, ეს იყო ის რომ დინარი უნდა გადაგალახა. მარტო გზით ისეთი დიდი რაოდენობა გზების არეკო და ის გზები რომლებიც იყო მოწინააღმდეგე იქ იყო ძალიან კარგადაც ფლობდნენ ამ სიტუაციას. აი მინდა თქვენ ეს ანალიზი გავაკეთოთ, იყო თუ არა და ეს იყო თუ არა დანაშაული იქ ჯარების შეყვანა და
1: საბჭოთა. ბატონო, როგორ არ იყო დანაშაული? აი ახლა თქვენ სამხედრო ბრძანდებით და მე სამხედრო ვარ. ახლა ოპერაცია რო ხორციელდება აფხაზეთის მიმართულებით, შე დესანტი რო გადმოსკი, აი დესანტი, რისთვის გადმოსკი დესანტი? შენღა რაცა სპეციფიკური ამოცანა უნდა შეასრულო. დესანტის გადმოსა ხდება 1-2, აჰა, 3 დღე გადმის განმავლობაში. სხვანაირად ზურში შენ ვერ გაძლებ. ვერც წამალი გეყო.
0: გაგრის დესანტზე ლოპარაკო.
1: ხო, გაგრის დესანტზე. ნაში მიზანი რა იყო? მიზანი რა იყო? გაგრის დესანტი გადმოსულია გაგრაში, გადაკეტილია გზა და მთავარი ძალები მიდიან სახუმის მიმართულებით და დამთავრდეს უნდა ეს ომი 3-4 დღის განმავლობაში. სხვანაირად შენ განწირული ხარ. დესანტი არის განწირული. სხვანაირად ხო არ საწმენი გაქვს, არ საწმენი არაფერი არ აქვს. განწირული, რაჭი გეგმა იყო, მაგრამ მე რა მოხდა? ჯარი გააჩერეს, ხელშეკრულება დაედო, 3 დღი ჯარი გაჩერებული იყო. ეს ჯარი გაჩერდა. ჩვენი ბიჭები ასული იყვნენ. ხო იცი, ტიოშინ იაზიქსე დახოდენ, ვერხთიეშერაზე, ჩვენი ბიჭები გადავიდნენ გუმისა, გადავიდნენ ტიოშინ იაზიქსე, იდგნენ, გამოდისა, შენ ზევიდან უყურებ ქვევით, აფონს უყურებ, რა გააკეთეს შავარდნაძეს, გიგო ხემძღვანელი, რა გააკეთეს? ჯარი დაახევინეს უკან, ჯარი უკან დაახევინეს.
0: ანუ პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
1: ხო, პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ჯარი დაახევინეს, დააყენეს გუმისთაზე და ზევი დაიჯინეს აფხაზები. აი ეს იყო ბოდიშიმა დებილობა არისო? და მე მაგის გარღვევა, ბატონო, ეს ძალიან პრობლემატური.
0: არა, ეს უკვე ჩვენ ლაპარაკობთ უკვე საბრძოლო მოქმედებებზე.
1: ახლა ძე მე გავარჯები, ხო?
0: არა, მე მინდა დავიწყოთ იმით, თვითონ ჯარის შეყვანა იშიგნი.
1: რა თქმა უნდა, ბატონო, არასტორი იყო. რა თქმა უნდა, არასტორი იყო.
0: მაგრამ
1: მაგაზმა მიზანი ხო ქონდა? უბრალოდ აი მიზანს გეტყვით. მიზანი თუ ჯარი გაჩერდა, ჯარი გაჩერდა, ტიოშ იაზიქზე ჯარი გუმისაზე გაჩერდა, პრაქტიკულად უკვე თავთვალოთ, რომ დესანტი იყო განადგურებული, განადგურებული იყო, იმიტომ უკვე მარშველი ძალა რო არ შემოვიდა, არ გავიდა აფხაზეთში, გუდაგუტას პოზიციებზე დარჩა ჩვენი ჯარი. ჩვენ ჯარზე წვეწამალი არ აქვს, საწმელი არაფერი არ აქვს. როგორ უნდა გაეძლო? როგორ უნდა გაეძლო? იგი იძულებული გახდა, ეს ხალხი იძულებული გახდა, მაშინ ხუცხნებული მირინაიშვილი არისო? ისიც
0: მარინაშვილი.
1: მარინაშვილი, ისიც
0: გაგრაში
1: როგორ დაიღობა, რატო როგორ დაიღობა?

0: უესრად.
1: არა, იქ ის არ დაიღუპათ, რო ჩამოვიდა აქ ჟურნალისტებმა ყველაფერი მას დააბრალეს. ამ დროს მისი ბრალი არაფერი არ იყო.
0: ახლა დაბალებაზე კი ყველაფერზე ადვილია ადამიანს დააბრალოს, რაც რა გაკეთებია.
1: რას აბრალებდნენ აური გაგრაში, იცი? იქ ბემპეს 75 მმ-იანი ის რა ქვია ჭურვი.
0: ხო.
1: და 76 მმ-იანი ქვემეხის ისტრი ჭურვი.
0: ხო.
1: აბსოლუტურად სხვადასხვა, სხვადასხვა, კალიბრი სხვადასხვა. მოვიდნენ და თხოვეს, რომ ესაო რა ქვია ჭურვი მოგვეცი, მარინაშვილი მაგას პასუხს არ აღებდა. და გასო ეს სხვა კალიბრია და სხვა სისტემაა და ის ბემპეს არ მოუძგებავ. კაცო და ამაზე ჟურნალისტებმა შემდეგ დააბრალეს გაგრის დაცემა მარინაშვილს. კაც რაშვაში ის იყო იმან артиლერისი უგანათლებულესი პიროვნება საარტილერიო პოლკის მეთაური იყო ადამიანი. და ის ეუბნება ეს ჯურვი ამას არ უძლება, არ შეიძლება პისტოლეტის ჯურ ეს წყია ავტომატის ვიბაში ჩაძო და ისროლო.
0: ეს ჭუმბურიძემ გაზეთში რა დაწერა იცი? დაწერაო. ოჩამჩირეო გვაზდიდაო, გვაზდიდაო. ტანკების ჭურვებსო არა იმის სხვანაირებსო რა მე ოჩამჩირში ცხი მქონდა ბოიპროფეს მე უშვებდი
1: და ჭუმბურებს რაშვაში
0: რაშვაში იყო და იცი რომ წავიდა პაბაევი მან რომ წავიდა სტაბილიზატორი არ ჩართო ოღრო ჩოღრო რო იყო რომ მიწა რო აიღო იმან
1: ლულა
0: ლულა მიწა რო აიღა და რო გაიშო და რა და გახეთა ლულა ტვინი ხო უნდა კონდეს ხოვდა კონდეს პირი და მე მაბრალებდა წერდა გაზეთში თქვენ ოჩამჩირიში მასწიდითო იმისონა ჭურვებს რა წკდებოდაო იმაშიო
1: ნუ ეს ახლა რაც მას მიაწოდენ ინფორმაცია ამ ტანკისტებმა თავის თავზე რომ
0: გაემართა მეთაური ის ხო იყო ის ხელმძღვანელობდა
1: მე ამ თემაზე არ მითხარ ჯარების შეყვანაზე შეყვანა იქ ჯარები მომზადებელი ჯარის და ბატალიონები თითო ორი ბატალიონი იქ აფხაზეთში საკითხს ვერ გადაწყვეტდა შეყვანა იყო დიდი შეცდომა ამ შეყვანაზე მე ახსოვს ვიჯექი პირდაპირ ჯაბა იოსელიანი და შევარდნაძე ოჩამჩირეში იმ штаბში სადაც თქვენ იყავით იმ штаბში იზენ წინ იქ მაგიდასთან და ჯაბა ხმამაღლა ელაპარაკებოდა რატომო შეიყვანა ჯარებიო კიტოარმაო და რატომო ეს ჩვენ
0: დააპრავეთო ეს
1: სახელმწიფო საბჭო ხო უნდა ყოფილიყო იმაზე ჩვენ რატო არ ვიცოდით და ზე უკანა რიცხვითო რატომო გვაწერინეთ ხელი რომ ვითომ სამხედრო საბჭომ თუ სახელმწიფოს საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რომ ეს ჯარები შეეყვანა შიგნით რატო გააკეთეთ ესაო რა დროს იმის შეყვანა იყო რა ძალები ისინი იყო რა მოცანა იყო და სკიტიშვილი გენერალური შტაბის უპროსი მე და თქვენ ვიცით უგანათლებულესი პიროვნება წარმოდგენაში არ იყო რომ ესენი იქეთ მიდიოდნენ კიტოვანმა დატვირთა წაიყვანა ეს ყველაფერი და ის ხალხი ხო მართლაც კარგი ბიჭები იყვნენ ის ტანკისტები თუ ბატალიონები რაც იყო ის ვიც იქ შედიოდა მაგრამ ისინი ცოტა იყო ისინი არ ეყოფოდა სამი იმდენი იყო იქეთ ამხარე მეორე მხარე ეს იყო შეცდომა ამ შეცდომამ გამოიწვია მთელი საქართველოს
0: შეცდომა იყო თუ შეცდომა იყო თუ დანაშაული რატოჩი გახსოვთ თქვენ აი თქვენ თქვენი ნათქვამი შვიდი გენერალი რო იყო ოჩამჩირეში და თქვენ კამკამიძე იყო კამკამიძე ქართული ხო არ იცოდა თქვენ წერილს რო წერდით შავარდაძის სახელზე შვიდმა გენერალმა ხელი მოაწერა და ჩვენ თარგმნიდით იმედა თქვენ ხო მონაწილეობდით თქვენ თარგმნიდით და შვიდმა გენერალმა რო ხელი მოაწერა შავარდაძე ბატონ ედუარდ შევისწავლეთ მდგომარეობა ფრონტებზე იქით აქეთ და გთხოვთ უაზრო ომია და გთხოვთ ბატონ ედუარდ ჩაბზანდეთ მოსკოვში და ესაკითხი
1: აი ცოტა სხვანაირად იყო მე გეტყვით როგორ იყო მაგრამ თვითონ აზრი ის არის მოხსენებას ვაკეთებდი მე გენერლები და დულა ლერიაბაშიძე კამკამიძე თავაძე
0: ნე გენერლები საბჭოთა კავშირის დროს
1: გენერლები მაგაზეს ვილაპარაკებ შემდეგ ის და მოხსენებას ვაკეთებდი მე და შევარნაძე უსმენდა ის შემოსული იყო ეს იყო 22
0: დეკემბერი
1: 92 წლის ჩვენ ბესლახუბას მიმართულებით იმაში რა ქვია ოჩამჩირეში მარჯვენა ფრთაზე ეს გალისგას მეორე მხარეს იყო ის რა ქვია დოდლანი და იმის მიმართულება და უნდა აბსოლუტურად ბედია აგუბედიას მიმართულებთ აი ამ თელ გზაზე აქეთა მეორე მხარეს კოჩარა ქვაფშარა და აი ეს ზედა იმის ლაბრადან დაწყებული ზევით მიმართულებით უნდა გასულიყო აი ამ მოხსენების დროს მე მოხსენებას ვაკეთებ და წერ რომ იმისათვის რომ ეს ოპერაცია ჩავატარო რამდენი артиლერია საჭირო ფრონტი დიდია ძალიან დიდია ეს ფრონტი დაწყებული კოდორიდან და დამთავრებული ასე ხო ღალისგაზე თუნდაც აი მარტო ტვარჩელის მიმართულების იმაზეა ლაპარაკი ყველაფერი. და საჭირო ამდენი არტილერია, ამდენი ჭური, ამდენი გასულები, რომელს ვაკეთებდით და გუჯაბიძე, გენერალი გუჯაბიძე უგანათლებულესი პიროვნება. მე ვლაპარაკობ როგორც მებრძოლი გენერალი, ავღანეთში ორდენები და მედლები ჰქონდა მიღებული, ავღანეთში დივიზიის მეთაური იყო. ხო წარმოგიდგენია, შემდეგ ამ სარდლის მოადგილე იყო.
0: ლერის ხო დივიზიის მეთაური იყო, კორპუსის მეთაურის მოადგილე იყო.
1: კი. და
0: თავაზე
1: იყო ზურგის უფროსი, დაწყებული ურალიდან წნარი ოკეანის
0: გენშტაბის აკადემია დამთავრებული.
1: ამათ ყველას ჰქონდა გენშტაბის აკადემია დამთავრებული. და არა მარტო მეგვეუნებ თანამდებობა რამხელა ეჭირა. წარმოგიდგენია ურალიდან დაწყებული ერთ-ერთ ვასტოჩნაო ნაპრავლენია მთელი ამისი ზურგის უფროსი იყო. ეს ადამიანი, მე ამაზე გომელაური ენციკლოპედია იყო ეს ადამიანები, საბჭოთა გენერალები ჩვენ რო გაბრალებენ აფხაზეთში ომში ამათ გენერლობა რა მისცენ და იმიტომ ისინი მოვიდნენ, ის ხალხი მოვიდა და ისავდა თავის სამშობლოს, ის ვინც ამას წერს ის სად იყო მაშინ, ის რატო არ იყო ბრძოლებში, იმით რომ იქ ვინც ომში იყო ნაური არადროს ამ ადამიანებზე ცუც არ იწვის. ყველა მიცის, რომ ის იმ ჯარისკაცებთან ერთად იყვნენ ისინი. რომ ეს ომი მოუმზადებელი იყო, ომს ჭირდება ძალიან დიდი მომზადება. ისევე როგორც თავდაცვას, ისევე როგორც შეტევა. და სამჯერ მეტი ჭირდება შეტევას, თუ გადადიხარ სადღაც. და შენ სადაც მიდიხარ, სადაც რუსული პოზიციებია და რუსული ის არის განლაგებული ნაწილები, და შენ გინდა რომ ისმაც დატოვონ ეს ტერიტორია, იმიტომ შენ ასე გინდა. იმას უნდა.
0: აგერა ნიმუში ბატონგურ აგერ უკრაინის ომი 4 წელიწადი მიდის. ეგრე ხარ არის ომი.
1: აი იქ მოხსენების დროს მე ვახსენებდი, რომ საჭირო ამდენი ჭური. ამდენი артиლერია, ამდენი რაღაცა ეს მიმართულება ფრონტი ყველა
0: რესურსები ყველა
1: შევარნაზმე ჩვენ ეს გვაქვსო? ნუ ახლა მე რა უთხრა ეს გვაქვს? არ გვაქვს ამდენი, მაგრამ გვაქვს ამდენი და გვჭირდება ამდენი. მოხსენებას ვა ეს ჩემი მოვალეობა როგორც მთავარი ოპერატიული სამართლოს უფროს გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილე. გვაქვსო? ახლა რა უნდა უთხრა? უთხარ ჩვენ არა გვაქვს ეს ყველა კამკამის დაავდება ეუნება ედუარდ ამბროსიევს. Его дело начальника главного оперативного управления доложить
0: обстановку,
1: не только обстановку, доложить силы и средства, соотношение сил, и для того чтобы перейти в наступление, эти соотношения сил хотя бы минимум должны быть 3-1 или хотя бы 2-1. Рошет вас гадаспуси синче изработать дажда шеварназе меореджер исе рагаса вткви кидо имазе логистики сахе та нафти бензини чам сашмели да асе шемдек да резерви шесва самобилизацию резерву шесвис имазе иго лапара эсо гвахсо чвен не усхари ар гвахс эс саджиру ари сва исе вазла гамангкамзи да эс сва габраза шеварназе да сва мео ар вицио разгинат ის გაიგეთეთო მე დაიხურე გუძი თავზე მობრუნდა და დაჭდა მანქანებში და ოჩამჩირიდან წავიდა იმაში სოხუმში წავიდა იქ მაშინ იყო რომ დაჭდნენ ეს გენერლები და მოდიო წერილი ვიწეროთო თუ ჩვენ ეს ყველაფერი არ გვაქვს თუ ამის მომარაგებას ის ვერ აკეთებსო სახელმწიფო მაშინ ამ საბრძოლო მოქმედებებს რატო ვატარებთო რატო წირავთ ამ ხალხს ერთი და მეორე მხრიდან თუ ჩვენი ამოცანა რაც არის ესე იგი დასმული ამ ამოცანის შესრულება თეორიულად ქაღალზე შეგიძლიათ დაალაგოთ შერასაც ამბობ იქ გადავალთ იმაზე დედამთილის ჭოშინი აზიგზე გადავალთ იქიდან გაგრიდან წამოვლენ ეს ყველაფერი და ამ ყველაფერს ჩვენ გავაკეთეს კი ქაღალზე გაკეთდება მაგრამ ის ზალები და საშუალებები არ არის რომ ეს გააკეთო და ამ იმაზე დავწეროთო წერილიო და მივწეროთო ედუარდ შევარდნაძესო რომ წავიდეს მოსკოვში ელცინია ვინ არ აელაპარაკოს რუსეთის ჯარების იმაზე დავაყენო თუ ისინიო ძალებიო თქვა გუმისთაზეო და რაღაცა მოლაპარაკებების იმაზე გადავიდეთო ამ ყველაფერს მოლაპარაკებების იმაზე წერილი მე წერდი რადგან რუსული ქართული იმაზე უკეთესად ხალამ მაინც არც ერთი არც მეორე კარგად არ ვიცოდი მაგრამ იმაზე უკეთესად ვიცოდი იმიტომ ეს რუსულ ჯარში უკვე გარუსებული ისანი ქონდა და წერდი რუსულად ქართულად და შემდეგ ამას ყველაფერს ვაჯამებდით ამ წერილი და იქვე დავბეშდეთ საბეშ მანქანაზე დავბეშდეთ ის იმიტომ სხვა რაღაც საშუალებები არ იყო ეს ედუარდის ჩევერლი იყო ლერი აბაშიძე გამოსული გენერალი გამოსული იგი ჩევერლი სამხედრო მთავარი სამხედრო ჩევერლი იყო ის მან ეს წერილი ყველაფერი მიიტანა სადღაც 22 დეკემბერი იყო ეს სადღაც 24 დეკემბერს ალბათ ამ ახლა იქ არის რა იყო ეს ყველაფერი დაბეშდა სტამბის იმაზე там генералებს გენერალებს ხოლმე წერა მე არ მომწერია თუ მე მაგ генераლი არ ვიყავ ისინი იყვნენ სამხედრო საბჭო უმაღლესი საბჭო

0: საბჭო სახით ჰქონდათ იქ წარდგენილი, შეუტანეს ედუარ შევარდნაძეს ეს და რა მოხდა? პირველი თებერვლის არცერთი ეს გენერალი თანამდებობაზე აღარ იყო უკვე, მათ შორის გამკამინდა. ესე იგი, რა არის ისე? აი, ისინი, რომელმაც წარმოთქვეს ის აზრი, რომ ჩასასვლელია მოსკოვში და დასარეგულირებელია საკითხი და საერთოდ იქ ჯარების შეყვანა კიტოვანმა რომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და აი ჯაბა და ისინი რო ჩხუბობდნენ, ხო მოგიღები ის არა? რატო მიიღო ეს გადაწყვეტილებაო? ჯაბა მარიცოდა. ჯაბა როგორ შეიძლება არიცოდეს?
1: ახლა აი ბატონო, ახლა გამომდინარე. აი რაც თქვენ მოყევით.
0: ხო.
1: შვიდმა გენერალმა ხელი მოაწერა. შვიდივე გენერალი თამამდებიდან მოხსნილი იყო. შვიდივე თამამდებიდან გენერალი მოხსნილი. რაც გამოდის რა? შავარდნაძე დაუბნებიან გენერები ეუბნებიან. ბატონო ედუარდ, არ შეიძლება ომის ჩატარება. უნდა შევწყვიტოთ და შავარდნაძე კი აწარმოებს ომ და აგრძელებს. ახლა რა მოხდა? აი გავაგრძელებ მე. 24 და 23 ბრიგადა. ბატონო გურა, ერთი აშვა თბილისიდან ჩამოდიხარ შენ, მეომარი, ჯარისკაცი. ჩამოდიხარ. ერთია. შენ ოჯახი თბილისში გაქვს და ჩამოდი სოხუმში. მარა ოჩამჩირეში ბატონო გურა, აგერ დოდლანი ხოითით? აბიზნო იყო. ახლა პოზიციები, ახლა პოზიციები აგერა ჩვენი სოფლები, აგერა არადუ, აგერა ცაგერა, ჩვენი სოფლები. მაგრამ ჩვენს უკან ბატონო გურამ, აგერა 100-200 მეტროში ჩვენი დედა, мама, შვილები, შვილიშვილები ყველა დატვირთული ვართ. ბატონო, დატვირთული ვარ. თბილისში ჩამოვიდე, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ სოხუმლები და ოჯამჩირლები, გულირიშველები, ყველა დატვირთული ვიყავით ოჯახები. ჩვენ რისთვის ვიბრძოდით? ჩვენ ვიბრძოდით ჩვენი შვილების, ჩვენი შვილიშვილების ვიბრძოდით. ვისთვის? თუ მე გავწირე ჩემი შვილი, ჩემი
0: შვილი.
1: რა ძნელია ბატონო გურამ ეს ზანდი.
0: ძნელია რა გაჩერო, ნაურ, იმიტომ რომ ვიცით ეს 1000-ჯერ გავიარეთ, მე და შენ მარტო მწოდიას. მოდი ამაზე გავჩერდე ჩვენ. მე მითხა სამშვიდობო ოპერაციებზე. მაშინ როდესაც მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე, ხო? სამოქალაქოებირო, სამხედროებმა არა. მაშინ როდესაც უკვე დაიძაბა სიტუაცია სამეგრელოში, რადგან უკვე ხელი მოეწერა რუსებს სამშვიდობო იმაზე, რომ იარაღს გაიტანდა ქართული მხარე, ამ იარაღს, თვითონ მძიმე იარაღს და ტექნიკას გაიტარდა, იქედან იმას კონტროლს გაუწერდა რუსული მხარე და ობსეს წარმომადგენლები მონგი იყო მაშინ, მისი ორგანიზაცია ბიუნიხ ნაცი აფხაზი, გრუზი, მაგრამ აფხაზეთში რომელიც იყო განლაგებული, იქეთ გაიტანდნენ და ეს სამშვიდობო ის დარჩებოდა, მთავრობა შემოვიდოდა იქიდან, აფხაზური მთავრობა და სოხუმში აღძგებოდა ის მანამდე ომამდე, რომელიც იყო ის სოციალური ურთიერთობები და საერთოდ მართვა ქალაქის და ასე შემდეგ. შემდეგ, ამ იმის შემდეგ განახლდა საბრძოლო მოქმედებები. საბრძოლო მოქმედებები რა ტიპით განახლდა? სამეგრელიდან დაიზრა ეს ყველაფერი, მაშინ დაიზრა უკვე თბილისისგან. ჩვენ გვახსოვს ეს ყველაფერი, ხო? ანუ საბრძოლო მოქმედებები თუ აფხაზებისთვის არ განახლებულა და მათ მიეცა საშუალება ჩრდილოეთ კავკასიელები და ნეპრისპირელები და ყირიმელები, აი ბატალიონებზეა ლაპარაკი, უკრაინელები ხერსონიდან ბატალიონი მთელი, რომელიც საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობს ჩვენ წინააღმდეგ, ახლა ჩვენ ხო თავს ვიკლავთ უკრაინელების წინააღმდეგ, რას ლაპარაკობთ? ჩვენ უკრაინელებს უნდა დავეხმაროთ? მაშინ ვინ დაგვეხმარა? ჩვენ 42 კაცი იყო სულ. ზოგი უშაშოს ყველა სიებია, 14-ია დაღუპული.
1: მაგრამ მე ხო ველაპარაკებ, აი ოჩამჩილეში ხო დავაყენე, აი რუსული სკოლა რო იყო, ჩე ბატარეა მიყენა, იქ დავაყენე და ველაპარაკე. ნუ ჩოგოთ ამიგორ პრიехали გორდუ მივადგოთ რუსკიხ. ბიჭე მაგეს არ უთქვია მე, ჩვენ საომრად ჩამოვედი. უყურე აფხაზეთის საომრად ჩამოვდი არ უთქვია? ჩვენ მიგორ პრიехали გორდუ უბივადგოთ რუსკიხ. უბივად რუსკიხ ადნო, ა ვაივად совсем другое. შე ომში მომატლეობას ღებოდა ომში, რომ ომო და უბივად რუსკი ეს ვერ აღძნიეში.
0: არა, მაგი მე შევეკითხე, გრიშა მესხი იყო, გახსოვთ ჩვენი პოლკოვნიკი, მას ჩამოყვენ ლვოვიდან მისი ისინი უნაუნსოზე იმის წარმომადგენლები, უკრაინსკა ნაციონალური არმია იმისი ისინი წარმომადგენლები. მე რა ვაკითხებ, აი თქვენ თქვა, აი ასე გიყვარ საქართველოს თქვა, რომ ის დასაცავად ჩამოყვეს? არაო, ჩვენ რუსები გვეზიზღებაო.
1: მე პირადად ველაპარაკები
0: შენს, მაგრამ მე ეს სოხუმში ველაპარაკე, მაგათ ისინი იქ იდგენ ჩვენთან, დაიღუპა 16 კაცი, 14 მაგთ. მე დოდო გუშეში შასულს, იმას უფროსორი ისინი აქვს მონაცემი, მას 16 აქვს დაღუპული. მე მაგს 24 რო იყო აქ, მას აქ 46 ადამიანი ასე იყო. ისი შეიძლება არასწორი იყოს. მე ახლა მინდა დაუბრუნდე, აი დამთავრდა ეს საბრძოლო მოქმედებები საქართველოს დატოვა ის ტერიტორია, რადგან იარაღი არ ქონდა გატანილი, ქონდა იქ საბრძოლო მოქმედები განახლდა, იქ მოსახლეობა რომელსაც შეპირდნენ რომ 1 სექტემბრიდან სწავლა დაიწყება, ყველა ჩავიდა იქ, ჩამოფრიდნენ რუსეთიდან, ყველა იმიდან ჩამოვიდა, ამ დროს დაიწყო შეტევა აფხაზურმა მხარემ, რომელსაც მხარი დაუჭირა რუსულმა მხარემ, თანაც როგორ ვიცი ჩუმად იარაღი მისცა თვითრინაევები ისინი რომელსაც მათ სასარგებლოს ასრულებდნენ საბრძოლო დაბომბვას ქართული მხარის მთელ სიღრმეზე ამაზე და ჩვენ იზოლებული გავხდეთ არც ტანკი არც ჯურვი არც დილმე ტექნიკა ის ავტომატები და ისინი რაც იყო 23 ბრიგადაში გადამალული შენახული ის გაფუჭებული ტექნიკა რომელიც ვერ გაიყვანეს მაშინ ის გაფუჭებული ტექნიკა რაღაცნაირად და 2 თუ 3 ტანკი გენოაბდამიან დამალული ქონდა ის артиლერია რომელიც შენ დამალე ოჩამჭირეში შენ რომელსაც ხონდა
1: გემით იცი რა ხა გემები ხო იცი პატარა გემები იყო და რაც შევძელი მაშინ დავტვირთე ის სენიერი რო იყო თემსაჭერი და 2 85-ანები თავისი წყვეაწამით ყველაფერი და გავაგზავნია სოხუმში მაგრამ რა შველოდა ეს ორი
0: წელი იცი ვანო გურგენიძე პირადად შენ გელაპარაკა მაშინ გენერალი გურგენიძე როსაჭერი ისინი ვერ უშველიდნენ ნიც უმეტეს იმისა რომ ეს ხალხი რომელიც ოჯახები სკოლაში მიიყვანეს ეგონათ რომ ომი დამთავრდა ხო ისინი იყვნენ ჩაბმული უკვე არა თანასწორ ბრძოლაში იქიდან შეარაღება ტექნიკა და ყველა ეს ბატალიონები ჩეჩნეთის ბატალიონი ჩრდილოეთ კავკასიის ბატალიონი 10 მილიონი დოლარი შეკრიბეს აი ამ პატარა მონაკვეთის გამრავლებაში რომ დაეკომპლექტებინათ ისინი და ისინი ზუგზიდამდე ჩამოვიდნენ ხო ჩეჩნები დღეს რო ამბობენ რომ ქართველებაო გადაასალიმა და ბერიამ გადაასახლაო ჩეჩნებიო და აი ეს ქართველება გააკეთა ქართველებმა კი არ გააკეთა იმ ჩვენ ჩეჩნეთში ბერია და ის კი არ იყო იქ იყო თქვენი ვინც იყო თქვენიანი რომელსაც თქვენ გაყიდეთ ეს ყველაფერი და გერმანიის მხარეს იბრძოდეთ ეს იყო ხო მეტი არაფერი ამიტომაც გადაასახლეს იქიდან ინგუშებს რატო არ აქვს ასეთ წარმოდგენა ისინიც გადაასახლეს მაგრამ იმათ ქართველებზე ასეთ წარმოდგენა არ აქვს ისინი ასე არ ფიქრობენ ქართველებზე და ჩეჩნებმა ძალიან ცუდი ის ჩაატარეს მით უმეტეს იმისა რომ ჩეჩნეთი ჩვენთან ჩეჩნები ცხოვრობენ მთელი პანკისის
1: გეობრა ინგუშები არ მინახია ხალხზეც რო ყოფილიყო ინგუშები არ იყო ჩეჩნები იყვნენ
0: და მე
1: ფიქრობ ოჩარა რო აიღეს ოჩარა შეუტიეს
0: კი
1: ეს ბასაევის ის იყო ჯგუფი
0: კი და მე რისი თქვა მინდა აი ეს ყველაფერი საბრძოლო მოქმედებები დამთავრდა და 94 წლის 15 მაისს დაიწყო ხელშეკრულება სამშვიდობო ძალების განლაგებაზე სამშვიდობო ძალები რომლებიც იქნებოდა რუს მარტო რუსეთ ყოველას თხოვდა მე დსთ-ს იმ ყოველ სამიტებზე ვესწრებოდი ყოველას თხოვდა ელცინის გამოდიოდა ყოველას რომ წარედგინათ პირადი შემადგენლობა სამშვიდობო ოპერაციების ჩასატარებლად საქართველოში არც ერთმა ყველამ უარი თქვა ჩვენ ამის საშუალება არ გვაქვს და გამოვიდა რომ მარტო რუსეთი იყო იქ რომელიც მიიღებდა მონაწილეობა მე ახლა აფხაზეთზე ვილაპარაკებ მარტო სადაც შენ იყავი და შენი ჯგუფი იყო და სადაც შენ მუშაობდი და დაზვერვეს აი ახლა ის ხონდა მთელი ამ მთელი სიღრმეზე აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე რა ხდებოდა ვინ და რა ძალები იყო და კარგად ის ყველაზე კარგად შენ იცი რა ძალები და როგორი იყო იქ და ვინ იყო ვინ წარმომადგენლები
1: იყო ბატონგურა იცით აი ეს წიგნი მაგაგერ მე უნდა ვაჩვენო ეს წიგნი ბევრმა ვისაც არ აქვს დაკითხული აი წერია როგორ გასხიზდა აფხაზეთი ეს დაწერა ნაპო მესხიამ ნაპო მესხიას ზეგნია
0: ვინ დაწერა
1: ნაპო მესხიამ
0: და მაგ მაგ დაკითხული და ბევრი
1: არასწორია როგორ გასხიზდა აფხაზეთი აი როგორ გასხიზდა წაიკითხეთ ბევრს წასაკითხი აქ მაგან და ბევრ რაღაცას წერთ ეგ
0: და აი მაგ მაგ დაკითხული და ბევრ რაღაც არ შეესაბამება
1: მაგრამ წერა არა მე რა მაინტერესებს ცი აი ეს ბატონებო
0: კი ბატონო
1: აი ეს 20 მოსკოვი 30 მარტი 95 წელი. აი ხელშეკრულება. აი ბევრი ახლა მე არ წავიკითხებ ამას საერთოდ ეს ბევრი არის. და რუსულადა დაკეთილი. აი
0: რომელი წელი?
1: ეს არის აგერ მოსკოვი 30 მარტი 95 წელი. აი ხელი მოწერილი აქვს ჯერგენიას და მესხიას. და მესხიას მოწერილი ხელი. აი ეს
0: ვისი ხელშეკრულება? ვისა და ვის შორის არის დადებული?
1: ეს არის აფხაზეთს და ქართველებს შორის. აფხაზეთო მოსკოვში მოსკოვში ეს მოსკოვში
0: რომელ აფხაზებს ორგანოები რა ორგანოებია
1: ჯერგენია იყო ლიშტი პრეზიდენტი პრეზიდენტი რესპუბლიკა აფხაზეთი
0: კი ხო პრეზიდენტი
1: член гос делегации республики грузия
0: მერე რა, ეს რა ხელშეკრულება, ეს მემორანდუმია.
1: საქმეზე იმარია, არ არის გურა, საქმეზე იმარია, ეს არის

0: ფაქტი, ფაქტი. ბუდო ეს ხელშეკრულება რომ დაიდო, ეს რუსების უბისოთ ეს ხელშეკრულება არ დაიდებოდა.
1: ეს ხელშეკრულება არაა, ბატონო ნაური. ეს არის მემორანდუმი.
0: ხო, და
1: ამ მემორანდუმს არავითარი პოლიტიკური ძალა არა, ორი ორგანიზაცია, ორი ისინი პირი შეხვდნენ და დაილაპარაკა.
0: მარა, საქმეც იმაშია, რომ ქართველები და აფხაზები დაждნენ, მოილაპარაკენ, რომ პირველი ეტაპი იყო. დევნილების შეყვანა, პირველი ეტაპი. გალი, გაგრა, მეორე ეტაპი ოჩამჩირი, სოხუმი. ეს ფაქტია, რომ აფხაზებსაც უნდოდათ დაგებრუნებინა დევნილები.
1: ბატონო ნაური,
0: ეს ფაქტია.
1: აი, პირადად შენ ხო კარგად იცი, რომ ამას მე ხელმძღვანელობ. სამშვიდობო ოპერაციებს მე ხელმძღვანელობ. ყველა
0: სამშვიდობო ალბათ, მაგრამ ურაგე надо спешить. А то помешают. А кто же вам помешает? Ваши.
1: ბატონო ნაური, ეს ქაღალდი არის ორი პირი შეიგრევა, არავითარი მაგათ უფლებები არ აქვს. ეს არის მემორანდუმი, ერთი კაცი და მეორე კაცი დაშნენ, მოილაპარაკე, ამაზე ვილაპარაკე. Всё, ама არს კანონის ზალა აქვს, არს პარლამენტში შეტანის ზალა აქვს, არს საკანონმდებლო ორგანოში შეტანის ზალა აქვს, იმიტომ რომ აი ამ თემაზე სახელმწიფო ორგანიზაციები ხდებოდნენ. აი ეს 95 წლის, 94 წლის 15 მაისის ხელშეკრულება, სამშვიდობა, მის შემდეგ პრიმა კომარო არზიმბა ჩამოიყვანა თბილისში. მის შემდეგ ბევრი რაღაცა იყო, აი დავით არხან მოურავიყვებოდა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონო დავით არხან მოურავი. აი ახალი გადაცემა იყო, გასული გადაცემა. დამალაგბარაკე ბოლომდე. მე კარგად ვიცი ეს, ამიტომ შერასაც მიკითხავ, ეს მასე არ არის. ამიტომ ეს ნა ვიღაცა ორგანიზა თანამდებობის პირები შეხვდნენ და დაილაპარაკეს, ეს არავის არ მიუცია მათთვის არ მიუციათ ის უფლებები, რომელთ ეს ამ თემაზე ელაპარაკავს და რამაზე მოლაპარაკებული იყო. არავის არ მიუცია. ეს სახელმწიფო არ საგარეო საქმეთა სამინისტროში იყო
0: მიცემული ამის.
1: აი გადავდოთ ეს სიგნი, მე ამ წიგნთან არ მინდა
0: შევარდოთ. შავარდაძის ხელისუფლების დროს. საქართველოს ხელისუფლების დროს, დღეს ქართული ოცნების დროს, 33 წელიწადი გავიდა. 33 წელიწადი გავიდა. თითი თიძე არ დაუკრია არავის. არავის არაფერი არ გაუკეთებია, არც ერთს, არც მეორეს, არც მესამე. მაშინ სანამდე ბატონო?
1: არა, ბატონო.
0: აი, ეს დაბუს
1: არჯერ. მასალა ერთი წუთ შეგიძლია მასალა. უკვე ახლა რა არის? ძალიან გადადიხარ ზღვარ. მასალა ერთი წუთ 95 წელს ჩერნომირდინმა და შევარდნაძემ მოაწერეს ხელი ჩარჩო ხელშეკრულებას. ჩარჩო შევარდნაძე არის პრეზიდენტი, ჩერნომირდინი არის პრემიერ-მინისტრი და აქვს აგრემანი მიღწეული უფლება პრეზიდენტისგან, რომ ეს ხელშეკრულება დადოს. ეს არის ჩარჩო ხელშეკრულება ადრუშბე სასიესტო იზაემა პომაში.
0: და
1: რუსეთსა და საქართველოს
0: ბოლომ ტრეიტის ვარუჟი
1: მომისმინე, ხო? მომისმინე რა ბოლომ. აი ჩამერჯები რაღაცაში და გინდა რაღაცა ისე. აი იქ რუსები ამბობენ მათი ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი არის არასიისკიх ვაენი ბაზах на территории Грузии. განუყოფელი ამ ბაზების ხელშეკრულებაში გამოყოფილი არის 3 პუნქტი. ძირითადი პუნქტი რომელშიც არის პირველი რუსია поможет ликвидации неформальных вооружённых формирований в Грузии, Абхазии, самочабло имаш серия араформальных, რომელიც არ შედის შეარაღებულ ძალებში. რუსეთის
0: და საქართველოს ტერიტორიაზე
1: მასალე მასალე ერთი წუთი. ეს არის შერმოლიტისა და თავარი ხელშეკრულება, არაფერი ნაპო და ისინი არ არის. მე დიდ პატივს ვცემ და ძალიან მიყვარს ეს კაცი, მაგრამ ეს არ არის ის, რომ ვიღაცამ უნდა შეასრულოს. ეს არ არის შესრულებაზე. და იქ არის მეორე რუსეთმა უნდა დაემხმაროს საქართველოს შეარაღებული ძალების მშენებლობაში და იმ ტექნიკის და შეარაღების გადმოცემაში, რაც საბჭოთა კავშირის გაყოფის შემდეგ უნდა დალაგებულიყო. და საქართველოს ეს ყველაფერი არ მიიღო. ეს არის ტერიტორია, რუსეთი ცნობს საქართველოს ტერიტორიალურ მთლიანობას, აფხაზეთი და სამაშავლოს თავის ყველა საზღვრებს. Всё, ეს არის ყველაზე მთავარი დოკუმენტი, ყველაზე მთავარი დოკუმენტი. ამის შემდეგ, ესე იგი, ჩვენთან
0: 90 ეს არის 95 წელი.
1: ეს 95 წელი, 96 წელს და მიდის ამაზე უკვე მთელი მუშაობა მიდის. მე ხო კარგად ვიცი, მე ხემძღვანელობდი ამ თემს, როგორც თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე საპარლამენტო ზივანი.

0: ამას ხელმძღვანელობდი მე და ყველა საბუთებს დაგილაგებს და გეტყვი რომ ეს როგორ არის. ეს მასი არ არის რაღაც სახელმწიფო დაწერა ვიღაცამ შეგს დაამთავრა მე ჩემს ას მინდა რომ ჩავგე შენ გინდა რომ ჩამეჭრა მაგრამ მე ლაპარაკობი 96 წელს მაშინ მიფრინავდი ჩვენ თურქეთში მაშინ ხელშეკრულება ქონდა და მაქაც ჩართო ხელშეკრულება თურქებთან იქ მიფრინავდი და ამ დროს აი აქ ჩამოვიდა მიშმაიერი აი ასეთი იყო ამერიკის ის კონგრესმენი ის ჩავიდა იმაში რა ქვია ზუგდიდში და იქ ილაპარაკა რომ ტერიტორიული მთლიანობა საქართველოს შეიძლება აღსდგეს მხოლოდ და მხოლოდ ომით სხვა გზა არ არსებობს აქ ჟურნალისტებმა რომ ჩაატარეს ეს ყველაფერი შეხვედრები და ისინი იქაც ამ ჟურნალისტების ქართული ჟურნალისტები ხოც რუსებს მიმართ და ასე და ასე შემდეგ აი ამ ჟურნალისტებას მიიღეს აი ამ იმაზე აი ასეთი ინფორმაცია რომ აი ამერიკა არის ამ მშვიდობიანი გზით გარგამოვა ხოლოს სამხედრო გზით გამოვა ეს არის 96 წელი რომ ჩამოვედი ჩვენ თურქეთიდან იქ დავდეთ ეს ხელშეკრულება აი ეს დაგჭა დაიწყო ამ დროს უკვე რუსეთის მხარე როგორც ეცებდა უკვე რომ ის საკითხი რაც იყო ხელშეკრულება ჩადებული საქართველოს მე გავიტანე პარლამენტში საქართველოს ის პარლამენტმა როგორც კანონი მიიღო ჩარჩო ხელშეკრულება რუსეთთან და მასთან ერთად ის სამშვიდობო უფროსორად თავდასხმის შინ და დოქტრინას მე გავაკეთე გავიტანე ანუ მთელი პაკეტი რუსეთის მხრიდან ჩვენს მიერ მიღებული იქნა რუსეთში რო ჩავედი ჩვენ და ტექნიკა და შეარაღება უნდა მივიღო ვარდიგონადი ბაიზესთან ერთად ის როდესაც ჩვენ რადიონომა გვაჩვენა იქ მთელი სიები და ისინი რომელიც ჩვენ მე ვაკეთებდი იმიტომ რომ მქონდა ურთიერთობა ჩამოწერილი შიგნით 6000 ვაგონი უნდა ყოფილიყო მთელი რაღაც 5 რამდენიმე წლის განმავლობაში მათ შორის ის რაც საქართველოს უნდა მიგვეღო ჩვენ და იმაზე ყველა მოწერა სამინისტროების მოწერილი აქვს ხელი ვარდიკოს საჩვენა პირდაპირ იმან ნადიბაიზე მოწერილი აქვს ყველა ხელი რომ საქართველოს თანახმა არიან სამინისტროები მაგასაც უნდა სხვანაირად იყო და ბოლო ხელწერა ელცინის პავრიმინიც რატო მაშინ მე 97 18 წლები უკვე წავიდა ეს ბუქსაობა ჩამოიყვანა პრიმაკოვმა არზიმბას რომელსაც პრიმაკოვს უნდოდა ამ საკითხის გადაწყვეტა არზიმბა თბილისში ჩამოიყვანა იმისათვის რომ მოლაპარაკებული ყოფილიყვნენ მაგრამ საქართველოს პირველი ოდაკებაში გაერთიანება აი ერთიან სისტემაში ხო ოდაკების იმაში გაერთიანება თქვა უარი და ბევრ რაღაცა საკითხები იყო მორწე იმაში ესე იგი და გამოვიდა იმის სისტემიდან დარჩა დსთ-ს სისტემაში მაგრამ შტაბ კოორდინაცია ვაენაო სატრუჩსა სადაც მე ვიყავი ისიც გაოქმა რადგან ოდეკაბე შემოიქმნა და ის რომელიც საკოორდინაციო შტაბი იყო ის იმის ფუნქციების მხოლოდ ოდეკაბეს გადაეცა და ოდეკაბაში ვინ შევიდა სომხეთი შევიდა ოდეკაბაში ოდეკაბეში შევიდა შუა აზიის რამდენიმე ქვეყანა ბელორუსია რუსეთი შევიდნენ საქართველო არა და რადგან თქვენ ჩვენთან არ გვინდათო ეს იმაზე იმათმას პავრი მინი
1: რა შევიდა
0: მაგას ვამბობ ჩვენს იმას ვამბობ შეცდომებს და რუსეთმა პავრიმინი მაშინო ოდეკაბეში თუ არ გინდა შემოსლო მაშინ პავრიმინი აი აქედან ათა რეზო ადამიანს ახშერათ მიყრიებებოდი თავდაცვის კომიტეტში და იქ ატყდა მთელი ისი რას ლაპარაკობთო ჩვენ იქ არ შევალთო არცე სამხედრო ორგანიზაცია ჩვენ ნატოში უნდა წევიდეთო კი ბატონო ნატოში შესვლა ძალიან კარგია მაშინაც მაგრამ თავარი რაც არის ახლა ეს ყველა გზები რაც იყო გაკეთებული, მათ შორის პრიმაკოვის ისინიც რაც იყო გაკეთებული, ხო? ეს ყველაფერი მოვიდა ახალგაზრდა რეფორმატორები, ჟვანიას ხელმძღვანი, რომელიც მე მართლა მიყვარს ეს კაცი და ძალიან განათლებული კაცი იყო, ძალიან უნდოდა საქართველოსში რო ყოფილიყო, როგორც დასავლეთი ამბობდა, მაგრამ ეს ასე არ იყო. ის იყო დასავლეთს ორიენტირებული და ისინი ჩვენო დასავლეთში დაგვეხმარებაო და მაშინ რუსეთმა გაწყვიტა ეს ყველაფერი. გაწყვიტა ეს ხელშეკრულება, რომელიც ოდეკაბაში იყო და შემდეგ დენონსაცია გაუკეთა იმ ხელშეკრულებას, რომელსაც მოწერილი ჰქონდა უკვე ჩერნომიშდან შევარდნაცე. და ჩვენ იძულებული ვიყავით ჩემს მიერ პარლამენტში გატანილი კანონის სახე, რომელმაც მიიღო ხელშეკრულება, ამისის ანულირებაზე. ჩვენ უკვე ისეთ მიმაში დავხვდით. დადგა საკითხი მაშინო თქვენ თუ არ გინდათო აი ასეთში გაერთიანება იმაში შემოსლა ოდეკაბეში შემოსლა და ასე შემდეგ სტამბოლის ხელშეკრულებაზე 99 წელს რუსეთმა თქვა ვარი საქართველოში რუსეთის ბაზებზე. სალომე ზურამშვილი ამბობდა მე გავიყვანეო. რა ჩემი გაიყვანა რა
1: რა პროფესორი. ახსო ბალოგა, თქვენ ამერიკაში იყავით, ხელშეკრულება შავარდაძე რო დაიდო მასთან. ეს იმის გაგზელება იყო. ეს იმის გაგზელება.
0: ის ხელშეკრულება, არა, ის ხელშეკრულება საერთოდ ამ თემასთან მიმართებაში არაფერ წინააღმდეგობაში არ მოდიოდა. ის იყო დახმარება, აი უტილიზაციის
1: და ამ კითხებში. აი დღესაც ვიცით ეს დახმარება, აი დღესაც ვიცით ეს დახმარება მსოფლიოში როგორ ხდება და როგორ ეს უკრაინა, ეს ირანი ყველგან
0: ეს
1: ეს დახმარებები ვინ იყო და როგორ იმართებოდა ყველაფერი ხდება.
0: აი მე კითხვა მაქვს ახლა სამშვიდობო ემასე. რითი განსხვავდებოდა სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც ტარდებოდა სადაც თქვენ იყავით ზუგდიდში, აფხაზეთთან მიმართებაში და სამაჩაბლოში? ეს ორი სხვადასხვა ფორმატი იყო. ერთი იყო SKK სამაჩაბლოში ნეშნალური კონტროლი კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსეთი და ამისი წევრები იყო რუსეთი, სამხრეთ ოსეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი და საქართველო. ანუ სამი ერთზე. გადაწყვეტილებას რო
1: იყო და იქ ერთი ერთთან იყო.
0: ხო. ჩვენ ერთი ვიყავით იქ და ეს სამშვიდობო რომელიც იდგა მთელი მას საზღვარზე. და მეორე რომელიც იყო იმაში გაეროს ეგიდით იყო ორგანიზ ობსეს მისი ორგანიზაცია ბნიონიხ ნაცი გრუზი, აი გაეროს ეგიდით იყო ეს ყველაფერი, რომელიც იყო აფხაზეთში და აფხაზეთში იქ ამშვიდობ სხვა სარდალი ყავდა, იქ სხვა სარდალი იყო. ეს სარდალი რომელიც აფხაზეთში იყო ექვემდებარებოდა სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოს გადაწყვეტილებას, ანუ სავეთ გლავგასუდარს SNG იმად გადაწყვეტილებას ექვემდებარებოდა და იღებულობდნენ გადაწყვეტილებას, შემდეგ დადებითად აფასებდნენ, ანუ არყოფითად და ამას აგზავნიდნენ გაეროში და გაერო იქ იღებდა გადაწყვეტილებას. დადებითი იყო ეს ოპერაცია თუ უარყოფით? აბა მისხარდ, აი რო დაიწყო 2008 წელს საბრძოლო მოქმედებები სამაჩაბლოში დაიწყო, მანდატი სხვა, თვითონ მანდატი უფრო სწორად უფლებები და ისინი ერთია, მაგრამ თვითონ ფორმატი სხვა არის, დამოკიდებულება სხვა არის, პასუხისგებლობა სხვა არის, იმიტომ რომ ის ობსეს-თან ორგანიზაცია по безопасности сотрудничества в Европе ამასთან აგებდა პასუხი, იქ გაეროსთან აგებდა პასუხი. აი რატომ მოხდა რომ რუსეთის ჯარები და ქვედანაყოფები შემოვიდნენ ზუგდიდში და აიღეს და გაანადგურეს სენაგეს ბრიგადა, გაანადგურეს ფოთის პორტი, გემები ჩადარეს.
1: ბატონო, რა თუ ჩავიხედებით ახლა, ჩავიხედებით რაც მოხდა, ეს მოხდა 2008-ში. რა მოხდა 2007-ში, თუ გახსოვთ? 2007-ი მიუნხენის კონფერენცია ო ბეზაპასნოსტი. პუტინის გამოსვლა. მე კარგად რამდენიმე მოუსმინე. რა იყო ეს? მე კრიზისი რო იყო 2008-ში, ფინანსური კრიზისი იყო. ეს ხო მჭირდებოდა ვიღაცას ეს ომი, ეს ავანტურა. და ამის შედეგი მე რა გახდა? ეს იყო 2007 წელი. მირ დოჟე მე გახსოვთ? სოფლიო უნდა იყოს მრავალპოლუსიანი. აი დღეს გადახარ 17-დან 7-დან, აი დღეს 26 წლისა. ეს ყველაფერი ერთი მასში იყო, ყველაფერი ერთი მასში იყო. ხო, ახლა დამეთახმები და ამგორე. ეს ყველაფერი იყო, ეს გეგმა იყო, პროექტი უკრაინა, ხო, ირანი, ყველაფერი. ეს იყო ბრძოლა ერთპოლუსიანი მრავალპოლუსის სამყაროში. ამაში ჩაქვთეს ჩვენ ქართველები, საქართველო, ეს გეგმა იყო, მათი გეგმა იყო და 2007-ში დაიწყო, 7-ში დაიწყო ეს. გაგძელდა 14 წელი უკრაინაში ომი რო იყო რუსეთა იმაშა და აი ეს გაგძელდა მე 22 წელი და აი რაც დღეს მოვიმკეთ, აი რაც ხდება დღეს სოფლიაში, ეს იყო ერთი მასე იყო ყველაფერი, ერთი მასე იყო ბატონ გურამ. უნდა და ღრმად უნდა ჩავიხედოთ ამას ყველაფერი. ზედაპირულად კი არ უნდა შევხედავ ამას, ღრმად უნდა ჩავიხედოთ. ანალიზი გავუკეთოთ რატომ მოხდა და რა ხდება დღეს ჩვენ ყველა. აი დღეს საქართველოს, ეს საქართველოსში, აი იმიტომ მაინტერესებს აფხაზეთის საკითხი რატო? რატო დუმს? აი მეგეუბნე ხელს, რატო დუმს ხელისუფლება? რატო დუმს ჩემო კარგებო? რატო დუმს აფხაზეთის საზოგადოება? აი საკითხში. რატომ? აი ძი ბატონო გურა, დრო არ
0: არა, ნაურ მე ერთი მინდა პროსტა გამესია მოკლედ პასუხი. მანდატი, რომელსაც სამშვიდობო ოპერაციების მანდატს ასრულებდა რუსეთი, თვათ იმაში აფხაზეთში, ხო? ენგურის იქეთა, აქეთა მხარა. იქ საბრძოლო მოქმედ ქართულ ჯარისკაც არსაც არ გაუსროლი, არს აფხაზ გაუსროლი.
1: არა, გურა მესწის, მე სხვა
0: მინდა. არა, არა, მომისმინე, კარგად მინდა მომისმინე. ის რას რუსებმა ჩაატარეს ის ოპერაცია. სენაკის ბრიგადაში ზვაზე გავიდნენ, გემები ჩაძირეს, აი გაშემოვიდნენ ამ ტერიტორიაზე, წავიდნენ შემდეგ და აფხაზეს,

0: გამოუცხადეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. იქ საბრძოლო მოქმედებები არ ყოფილა.
1: აი, მათქმევინეთ ბატონ გურამი, იცი რა შეასახვი. მე როგორც დევნილი, მე მქვია, დევნილი კი არ მქვია. დროებით გადაადგებული პირი, დროებით გადაადგებული. შენ მე ჩემო ოჯახ რადგ დამაფუძნე. მე შენ ქართველი სახელმწიფო ხარ. შენ მე რატა დამაფუძნე? შენ მე დევნილი ვარ. შენ მე შემიქენი ყველა პიროვა, მე ადამიანი ვარ. მე შენ ბინები აშენე. მაგრამ სახელმწიფო აშენოს. მე რატო დამაფუძნე? მე ბინები რატო მიმეცი? შენ რატო გამიფორმე მე? შენ კორპუსები ამიშენე. მე მაცხოვრე კარგად, ნორმალური ადამიანი ვარ. შენ მე რატო დამაფუძნე?
0: ბატონაურ, მე გეკითხები ერთ საგანში მეორეზე
1: ცეცხლს. მაგრამ ეს მე მაწუხებს. მე შენ რატო დამა? შენ მე მიწა რატო გამიყიდე? მე რატო დამაფუძნე? მე შენ თბილისში თბილისელი გამხადე და მიწა ვისჭირდებოდა? აფხაზეთის მიწა ვისჭირდებოდა? ბატონ გურამ, აი ზიცით ეს ისეთი საკითხია. ძანძელია, უფრად ვერ გასცემა, რატო დამაფუძნე?
0: მე და შენ დღეს იმ კითხვაზე რას მე დაგისვი, შენ პასუხი ვერ გამეს. არ გამეს, იმიტომ რომ მე მინდა გითხო, რომ საქართველოს უნდა ამოეღო ხმა თუ არა?
1: რატო არ მოიღო? რატო არ მოიღო?
0: ამას გეკითხები.
1: რატო? იცი, მე არ მინდა უკვე ის დაძველდა უკვე. მე დღევანდელი მაინტერესებს. რატო არ მო? აი 32 წლის განმავლობა საქართველოს ხმა რატო არ მოიღო? საზოგადოება რატო არ მოიღო ხმა?
0: დრო გაგვითავდა ბატონო გეკუკე.
1: ხო, მე მქონდა რაღაცა, ვიემ რაღაცა მქონდა სალაპარაკო, მაგრამ დრო
0: დაგვითავდა. იცი,
1: მე დღევანდელი მაინტერესებს. რატო დუმ საზოგადოება? ასე საფხასეთის საზოგადოება რატო დუმს?
0: სუბრობისათვის. ძალიან საინტერესო და ესეთი დაპირისპირებული გადაცემა გამოგვივიდა, მაგრამ კეთილი დაპირისპირება.
1: ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტება ბატონ გურამ.
0: კი,
1: დიალოგა, ჭეშმარიტება.
0: მინდა დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, მაყურებელს გადავუხადო, რომ ამდენი ჩვენი ისეთი კამაცი და ისინი მოისმინეთ, მაგრამ მან ჭეშმარიტება ასე იბადება. და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ და კარგად ბრძანდებოდეთ.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი კაცა. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერ მაგარ. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დაზედ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ნვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეკიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერდი მაგარ.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნუნეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

0: მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და სწორედ ამ დროს, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ხვდებით სტუდია ნომერ 8-ში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით თარხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით
1: ბატონო. გამარჯობათ.
0: ბატონ დავით, მოკლედ საკმაოდ ისეთი საინტერესო მოვლენები ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა დავიწყო ამ საკითხით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება მოკლედ ესეთი დეპარტამენტი, სამართველო, რომელსაც ხელმძღვანელობს მამუკა მდინარაძე და მისი თქმით, ანუ რა დატვირთვა ექნება ამ დეპარტამენტს, ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრების სისტემური მონიტორინგი იქნება. აქ იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს მოქმედებებს. სხვა მსგავსი მოქმედებები ცოტა გაურკვეველია და მაგაზეც ვისაუბროთ. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართველო იმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე, ანუ დასმენაზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგს, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, თუმცა მხოლოდ კანონმდებლობა საკმარისი არა, მის ეფექტურ და აღსრულებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს, ფუნდამენტური. სწორედ ამიტომ მიმდინარე გამოწვევების კვალდაკვალ ვახალისებთ და ვაპირებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს ვაფართობ და ახალი სამართველო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ მექანიზმების ეფექტიან ჩამოყალიბებას. ანუ ბატონ დავით, რას გვეუბნება ახლა ბატონი მდინარაძე, რომ Facebook-ზეც კი, აი ყველაზე ისეთი გავრცელებული ქსელი, Facebook-ზეც კი თუ ვიღაცას წასდა და რაღაც წინადადება დაწერა, იქ ის ჩაშვების მექანიზმი, რომელიც ჩამოგვეყალიბეს, ეს საკმარისი არ არისო და ამისათვის შეიქმნა უზარმაზარი

0: ჩარმაზარი დეპარტამენტი, რომლის სათავეში ჩადგება გენერალი და გენერალი, რომელიც ფეისბუქის ჭორებს დაუწყებს დევნას.
1: რა შეასაქმე, იცით, ამ საკითხს ორი

0: არალეგიტიმურია ხელისუფლება, რომ საზოგადოება ნდობა მთლიანად დაკარგეს ამათმა და ეხლა რასაც ამბობენ უკვე აღარ არის, არ მოწონს არჯერა. სინამდვილეში ეხლა რეალიზაცია ამისი რა, ერთია რას ამბობ, მეორეა რას გააკეთებ.
1: დიახ.
0: რას და როგორ გააკეთებენ, მე არ ვიცი. თავისთავად მე ბერჯერ მისაუბრია, რომ მართვის თეორია და მათ შორის საჯარო სივრცეში კომუნიკაციების თეორია გულისხმობს მსგავს რაღაცას. გულისხმობს, აქ არსებობს მეცნიერული მიდგომა და მეორეა როგორ იქნება ეს რეალიზებული. აი ნახეთ რა შეასაქმე. რაზე აქ ლაპარაკი, ჩვენ ხო არ ვიცით. ესენი ყველაფერ ძალიან ბუნდოვნად ბუნდოვანი ფორმულირება.
1: სხვა მსგავსი ქმედებები, რას ნიშნავს სხვა მსგავსი?
0: ახლა ავსტრალიამაც კი მიიღო მაგალითად კანონი, პირველი ქვეყანა იყო ავსტრალია, თუმცა მეცნიერება ამაზე ბევრად ადრესა უბრობდა. მე 8 წლის წინ მაქ ეს ნალაპარაკები. 8 წლის წინ მაქ ეს ნათქვამი ტელევიზიით. ესე იგი, საინფორმაციო თეორია რას ამბობს, რომ ინტერნეტი, საერთოდ სოციალური ქსელები ქმნის ახალ საშუალებებს. ვიღაცა უცნობი ადამიანი, ძირითადად ფეიკი. აი ვიღაცა შექმნის გვერდს, იმ გვერდის უკან ვინ იმალება არავინ არიცის. რაღაც სახელია გაუგებარი და ზოგი მეორე უკვე თავისი სახელითაც კი. ანუ ერთენი ქმნიან გვერდებს და არ ჩანს ვინა ამ გვერდის უკან ინტერნეტში, მეორენი თავისი სახელით ქმნიან გვერდებს. თავიდან დაიწყო როგორ? ჯერ გაჩნდა გვერდები, არ ვიცოდით ვინ არის ამ გვერდების უკან. და აი იმ გვერდიდან ყველანაირი უშველი სიტყვებით გლანძღავენ, დედას გაგინებენ, რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებენ, ეძებ ამ კაც ვერ პოულობ. მე უკვე ნელ-ნელა ეს აიტაცა, აიტაცა და ეს ახალისა თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმი. ყველანაირად ხელს უწყობდა ამას. აი ყველანაირად. მე მოვიდა ქართული ოცნება, რომელმაც თავისი გუნდი შექმნა, რომელიც იგივეს აკეთებდა. ანუ გესმით, ჯერ სააკაშვილმა შექმნა გუნდი ხალხისა, რომლებიც ინტერნეტში ვერ ხედავდი ვინ არიან, მაგრამ გაგინებდნენ, ყველანაირ შეურაცხყოფებს გაყენებდნენ. მე მოვიდა ქართული ოცნება, ჩვენ ვამბობდით მუდმივად ტელევიზიით, რომ აი ეს ხალხი ვინ არის, არ ჩანს ვინ არიან, არ ჩანს მათი სახეები, იგინებიან, ყველანაირ შეურაცხყოფას გაყენებენ, ყველანაირ ტყუილებს ყვებიან, ცილკსამებენ და ამას უნდა ვებრძოლოთ. ქართულ მოსნებამ შექმნა ანალოგიური გუნდი და დღესაც ყავს. ეხლა ვერ ერევა ამ ყველაფერს და აი ეხლა გადავიდა რაღაცა საინფორმაციო თეორიაში, ან ჩვენ მოგვისმინეს, ან ციგნები წაიკითხეს და ეხლა გვეუბნებიან, რომ ამას უნდა ებრძოლონ. მოდი შევხედოთ მეცნიერება რას ამბობს. მეცნიერება ასე უდგება საკითხს, რომ საჯარო სივრცე უნდა იყოს საჯარო აზრის გამოთქმის და ყველანაირი დებატების და კამათის სფერო. ანუ მათ შორის ყველანაირი კრიტიკის სფერო. მაგრამ მეორე მხრივ ყველანაირ კრიტიკას უნდა კონდეს გონივრული საზღვრები. კრიტიკა არ ნიშნავს შეურაცხყოფას, კრიტიკა არ ნიშნავს
1: ლანძღვას.
0: ყველანაირ ლანძღვას, ყველანაირ გინებას ამას არ ნიშნავს. ანუ საჯარო სივრცეში რანაირი აზრიც გინდა გამოთქვი, ყველანაირი წინააღმდეგობა ადამიანს გაუწიე, შეეკამათე, მაგრამ შეურაცხყოფას ნუ აყენებს. სადაც შენ სხვა შეურაცხყოფას აყენებ, იქ თავდება შენი სიმართლე. ну ახლა ეთყობა ძალიან შეწუხდა ქართული ოცნება, თორე ჩვენ რო ვწუხდით პირიქი თვითონ თავის ხალხს ავალებდნენ ჩვენ ლანძღვას და სხვების ლანძღვას, ეხლაც ამას აკეთებენ. მაგრამ თავისი თავი აინტერესებთ, ამიტომ ეხა თქვენს რომ აი ამას მოუვლიან. ეს არ არის პირველი პრეცედენტი, მე ვთქვი რომ ავსტრალია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც აი ეს თეორია, ეს არის საინფორმაციო, არამარტო საინფორმაციო სისტემები, საინფორმაციო ომები, არსებობს ესეთი საგანი და თეორიული საგანი და მისი ნაწილია ერთ-ერთი, სადაც მიდის აი ამაზე საუბარი, რომ მონიტორინგი, ანუ უნდა არსებობდეს კიბერ სამსახურები, რომლებიც თლიანად სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტ სფეროს უწევენ მონიტორინგს და აი ესეთ რეაგირებენ ესეთ შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანებს აყენებენ უკიდეგანო შეურაცხყოფებს. თანაც უმეტესწილად ეს დაუმსახურებლად ხდება, ეს ხდება სახელის გატეხვის მიზნით. თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ ჩვენ ირმაინაშვილს და ქართული ოცნებას არავინ არ დაუჯია. პირიქით ახალისებდა ამას.
1: ახლა როგორ იქნება?
0: ახალისებდა მათივე ძალოვანი სტრუქტურები. ახალისებდა სუსი. შეგვიძლია მთელი გვარები ჩამოვასახელოთ ამ ადამიანების. ზოგიერთ მათგანს რო შევხვდებით, ალბათ გაუერთიანებთ იმ თავყვას. და ეხლა თვითონ რო შეწუხდნენ, ახლა გადაწყვიტეს ასეთ სამსახურის შექმნა.

0: მაგრამ ამის უკან რა იქნება? აქ ხო მედალს ორი მხარე აქვს.
1: და
0: ყველაფერი ხო გონივრულ საზღვრებში უნდა იყოს.
1: და
0: ესე იგი ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გამოთქვას. თავარია რომ ეს კრიტიკული აზრი არ იყოს შეურაცხყოფელი. ეს ერთი თემა და ცილისწამებაა თუ არა ეგ უკვე სხვა საკითხია აქ მტკიცებულებების თემა. ამიტომ თეორიულად ეს თემა არსებობს მეცნიერებაშიც და პრაქტიკულად იგი ვთქვათ პირველად დაინერგა ავსტრალიაში და სოფლიოში მოხდება მისი ნელ-ნელა დანერგვა. მეორე მხარეა პრაქტიკული მხარე. კანონი ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული კანონდებლობა, რომ არანაირ შემთხვევაში არ იძლეოდეს საშუალებას, რომ ადამიანს შარემოსდო, ან აი აქ არის ძალიან ესეთი ბეწვის ხიდი.
1: ფრთხილად გასავლელი.
0: თავისუფალი აზრის გამოთქმას შორის და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ზღვარი. ანუ თუ ადამიანი შეურაცხყოფებს გაყენებს, ამის გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მაგრამ არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი თუ ის თავისუფალ აზრს გამოთქვამს მათ შორის კრიტიკულს. ეხლა ეს ხელისუფლება იმდენად შერცხვენილია უკვე, თავი იმდენად შეიცხვენა, რომ მე არ ვიცი ახლა კანონში მე როგორ შედავ ბუნდოვნა და ყველაფერი, არაფერი არა მკაფიოდ და ამათ შეიძლება ადგენ და უბრალოდ კრიტიკული აზრის გამო მოგთხოვო პასუხი შენ. არ ვიცი იქ რა იქნება, დაჯარიმება იქნება, დაპატიმრება თუ რა და აი ეს ამ ხელისუფლების პირობებში ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისეთი და არადამაჯერებელი. საშიში ხდება. იმიტომ რომ ეხლა თუ შენ ამბობ სიტყვას, რომ არჩევნები გაყალბა მილიონჯერ თქვი მე და ამის გამო გაჯარიმებენ ერთხელ, მერე გაჯარიმებენ, მერე შეიძლება დაგიჭირონ, რაც ბოდვა ასრული. დედამიწის ზურგზე ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩათვალოს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ხმამაღლა ამაზე რამდენიც უნდა იმდენი ილაპარაკოს. მაგრამ კობახიძის ხელისუფლება ამის გამო ჯერ დაგაჯარიმებს, კიდე მერე დაგიჭერს. ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს იფიქროს და ამბობდეს, რომ ხელისუფლება არაა მისი აზრით ლეგიტიმური. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში თუ ილაპარაკებ, რომ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, კობახიძის თავრობა დაგჭირს. ანუ უკვე სახეზია უკვე ყველანაირი ეს გადახრა. ყველანაირი სახეზია. და ამ პირობებში შენ ახლა რომ გამოხვიდე და თქვა რომ აი ეს სახელმწიფო მოხელე არის მექრთამე, ან აი ეს სახელმწიფო მოხელე არ არის ნეობრივი ადამიანი, უზნეოდ მოიქცა, ამათ შეიძლება ჩათვალონ რომ ეს კრიტიკა კი არ არის, ან ეს დაუშვათ აზრის გამოთქვა კი არა, ეს შეურაცხყოფა. აი ამაშია საქმე, განა თვითონ სულის კვეთება და აზრი გამოთქმული არაა სწორი, ეს აზრი შეესაბამება მეცნიერულ მეცნიერთა მოსაზრებას და მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობას. რეალიზება რა იქნება? ეს არის არასანდო ხალხი და ამათი რეალიზება შე. ამიტომ კანონში თუ ასეთ რაღაცას აკეთებენ, აბსოლუტურად დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი. არ ვიცი ეს კანონი იქნება, კანონქვეყნებარე აქტი იქნება, რა იქნება, ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი. ყველაფერო ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული. არც იმ ადამიანის უფლებები, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენონ და არც იმ ადამიანის, ვინც კრიტიკულას გა, აი ეს არ უნდა იყოს დარღვეული. თორე თუ ეხლა ესენი იმუშავებენ სამეცნიერო გაგებით დადებით კონტექსში, ამაში ცუდი არაფერი არაა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანით გაივსო ჭორებით, ლანძღვა გინებით და ყველანაირი შეურაცხყოფებით, რაც ვიმეორებ ჯერ შექმნა და ყველანაირი წააქეზა სააკაშულმა და მერე აქეზებდა ეს ხელისუფლებაც.
1: ბატონ დავით, ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით არის დაცული. ახლა ყველა ჩვენი
0: აღარა დაცული, ხო ხედავ?
1: ამას ვამბობ.
0: ახლა თუ იტყვი რომ გაყალბდა არჩევნები, აღარ ახალ დაცული.
1: აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე მიჩნდება ახლა ორი კითხვა. პირველი ის, რომ რამდენად სწორად იმუშავებს ახლა რაზედაც თქვენი საუბრეთ, რა შეიძლება საქმე, ყველა ჩვენი გადაცემა, აი ჩვენს გადაცემის მაგალითს ავიღოთ, მე შორს აღარ წავალ. ყველა ჩემი შეკითხვა თქვენს მიმართ არის ყოველთვის ქართული ოცნების ქმედებებზე დაფუძნებული, ანუ არგუმენტირებული და თქვენს მხრიდანაც მოდის არგუმენტირებული პასუხი. თუმცა მათი ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს საუბარი ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ ხელისუფლების უარყოფით მხარებზე და ნაკლოვანებებზე და ეს უნდა ჩაითვალოს იმათ, რომ ჩვენ რაღაცა შეურაცხყოფას ვაყენებთ.
0: არ ვიცი, ჩვენ უნდა გავაგზელოთ საუბარი როგორც საუბრობთ და რას როგორ ჩათვლიან და ვინახავთ.
1: ეხლა მეორე კითხვა მაქვს კიდე ბატონ დავით, ეხლა თქვენ საუბრობდი და გეთახმებით ამაში სრულად, ძალიან დიდი ქარცეცხლი გადავიარეთ ჩვენ როგორც ქართ

0: ოცნების მხრიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რამხელა შეურაცხყოფები მოდიოდა იგივე ამ ინტერნეტ ქსელებში. ეხლა ეს მანქანა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა და სპეციალური სამსახურები, ანაზღაურებადი სამსახურებია, ვინც უშუალო ძის ამ ინტერნეტ სივრცეში და მუშაობს აი ასეთ თემებზე, ანუ შეურაცხყოფელ თემებზე, გამლანძღავ თემებზე, ყოველგვარ არგუმენტს მოკლებული, საკმარისი ადამიანმა რაღაც დაწერო შენი მოსაზრება, ყოველგვარი ლანძღვის გარეშე, შეურაცხყოფის გარეშე, გაანალიზო ქართული ოცნების ქმედება და არ დაეთანხმო, მაშინვე მოდის აი სწორედ ის მანქანა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ ხელფასიანი მანქანიდან, მოდის არაარგუმენტირებული ლანძღვა. იმათაც ხომ უნდა მოეთხოვოთ პასუხი, არა?
1: ორივე მხრიდან ხდება და ორივე მხარეს უნდა მოეთხოვოს.
0: ეხლა
1: სააკაშვილის მომხრეები, რომლებიც ხან ეძახდნენ თავის თავს სააკაშვილის მომხრეებს, მე აღარ ეძახდნენ, ეხლა ვერ გავიგე ვინ არიან, ხან ლიბერალებს ეძახიან, ხან ის, მაგრამ ზუსტად ესე იქცევიან ისინიც.
0: დე
1: ზუსტად ესე, შენ რაც გინდა თქვი თუ რამეს სიმართლეს, ან რაც გინდა ისაუბრე, იწება ლანძღვა, გინება იქით ამ ხრიდანაც და ზუსტად იგივე დაუპირისპირა ქართულმა ოცნებამ. ამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს, თავიდანვე ამაზე ელაპარაკად. ჯგუფები ორივეს ყავს. უბრალოდ ქართული ოცნებამ იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა, იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა, რომ შეაზიზღა თავის საზოგადოებას და ეხლა მისი ფეისბუქში დაქირავებული მანქანა ვეღარ მუშაობს, მისი ხალხი ვერავის ვეღარ ჯობნის და ეხლა როგორც იქნა დაიწყეს ფიქრი მე სამეცნიერო მიდგომებზე. მაგრამ ამასაც როგორ განახორციელებენ?
0: აი
1: ისეთ რა არის ეხლა საოცრება, ნუ გადაცემაში ვიყავი რა, რა ეს
0: ცხელის კა ინტერნეტ სივრცეში ეს.
1: იქ ვისაუბრებ თქვათ კითხვა დამისვეს და გავეცი პასუხი ამ მომთან დაკავშირებით.
0: დიახ, ვინ დაიწყო მე, სწორედ ეს შეკითხვა იყო, დიახ.
1: აი იქაც ესეთი რაღაცაა, ესე იგი, რაც გინდა შენ არგუმენტი მტკიცებულება, დღეს გვაქვს ხო შორის მომზადებული მტკიცებულება და ვაჩვენებთ მერე. რაც გინდა თქვი, იქ სააკაშვილის მომხრეები თავის ლანძღვა, გლანძღავენ რომ არა, არა, ნუ ეს გადაიქცა პროპაგანდის ერთ-ერთ ელემენტად.
0: კი, პირდაპირ თქვენი პასუხი იყო არგუმენტირებული, თუმცა ითხოვდნენ უშუალოდ მასალებს, რის რაზე დაყრდნობით საუბრობდით თქვენ, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ომი.
1: იცით რა შე? ამაზე მე მგონი ჩვენ ცალკე გადაცემა უნდა მოვაწყოთ და ცალკე კლიპიც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეხა შემიძლია მარტივად თქვა, რომ
0: დე
1: სააკაშვილის გუნდი თავიდანვე ემზადებოდა ამ ომისთვის, თავიდანვე. და ემზადებოდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ამ ტერიტორიების გასაყიდად და ჩასაბარებლად, ლაპარაკია კოდორზე და ცხინვალზე.
0: ცხინვალზე
1: და ახალგორზე, ო, ახალგორზე. და ეს ჩანდა ჯერ 2006 და 7 წლებში, როდესაც მათ მიიღეს 4 სხვადასხვა დოკუმენტი, კანონი და კანონქვემდებარე აქტები მიიღეს, სადაც ჯერ აი პირველად წარმოედგინა კოდორის ხეობა გამოაცხადეს ზემო აფხაზეთად. ამაზე თუ გახსოვს, რამხელა უმი ქონდა, ესე იგი ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, ეხაც ოპოზიციაში ვართ, მთელი ცხოვრება ოპოზიციაში ვართ და მთელი უმი ქონდა, რომ ნუ აკეთებთ ამას, ნუ აცხადებთ კოდორის ხეობას ზემო აფხაზეთად და ნუ აცხადებთ ახალგორზე, საერთოდ პრეტენზია აღარ ქონდა ოსებს, საერთოდ. ნუ აცხადებთ ახალგორს სამხრეთ ოსეთად და ზუსტად ესე დაერქვა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო, იქ შეიყვანეს ახალგორი და იქით კიდე კოდორი ზემო აფხაზეთი და ამბობდნენ რომ თქვენო არ გესმითო ესო სტრატეგიული გადაწყვეტილება არისო
0: ამან რატომ გააკეთეს ეს
1: პატარა ამანო მაშინ ამბობდნენ ჩვენი პოზიციები უნდა გაამყაროსო რომ აი მსოფლიოშიო ვიღაცები რომ ამბობენ აფხაზეთი საქართველოს არ არისო აიო საქართველოს შემადგენლობაში ხო არისო კოდორის ხეობა ამას რო დაერქმევა ზემო აფხაზეთიო ესე იგი ყველა გაიგებსო რომ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთი აი ესეთი სრულიად იდიოტური არგუმენტი ჰქონდათ და იგივეს ამბობდნენ რომ ახალგორს ჩვენ ვაკონტროლებთ ჩვენ შემადგენლობაში არისო და ამას რო დაერქმევაო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო თუ რაღაც ეგეთ სახელი მოიგონეს აიო მაშინო გასაგები იქნებაო რომ ოსეთიო ის კი არა მიხეილ სააკაშვილი ერთხელ ჩავიდა ამერიკაში მე თვითონ უყურე მე თვითონ ამ კადრებს და თქვა რომ აიო სააკაშვილებიო ჩვენო ამბობენ რომ ოსები ვართო და ამას იმიტომ ვამბობ რომ ოსეთიო საქართველოს არისო ამით ვამტკიცებო ესეთი რაღაც ილაპარაკა ღია ეთერში ამერიკის შეერთებული

0: შტატებში. და აი ეს ქონდა ვითომ არგუმენტები. და მიიღო კანონები, 4 კანონი და დაარქვა ზემო აფხაზეთი კოდორის ხეობას და დაარქვა ახალგორს. ესე იგი ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია თუ რაღაც ეგეთ სახელი დაარქვა. და ეს პირველ ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს პირიქით სამზადისია იმისთვის, რომ ამას მერე თუ მოყვა საომარი და დაადგინა ახალი საზღვრები, თვითონ მოაწერე ხელი ახალ საზღვრებს და ეხლა რომ ამბობენ, რომ აი რუსეთის ოკუპაცია და რუსეთმა ოკუპაცია რა საზღვრებზე განახორციელა? იმ საზღვრებზე, რომელსაც ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც უფრო ფართო საზღვრებია, ვიდრე ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს რო იყო. იმაზე ფართო საზღვრებია. რაზეც ამან მოაწერა ხელი. და ამ საზღვრებზეა ახლა ეს ტერიტორიები ოკუპირებული. იმიტომ ამან გააკეთა ეს თავიდანვე ქონდა ჩანაფიქრი. ეს ერთი თემა. მეორე მე ვთქვი მოუყევი იმ გადაცემაში, რომ 2008 წელს ჩვენ არ ვიცოდით რა თქმა უნდა რომ ეს ომს დაიწყებდა, ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ყველაფერი. სხვა შორის მაქსიმ შევჩენკო არის ესეთი რუსი ჟურნალისტი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა, რომ საქართველოს რომ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა საქართველოს მხრიდან, ფარულ მოლაპარაკებებს. ბოკერია და დვორკოვიჩი რუსეთის მხრიდან იყო პუტინის წარმომადგენელი და ბოკერია იყო სააკაშვილის და მათ თის შეთანხმება იყო ამის გაყიდვა. აი ეს ილაპარაკა პირდაპირ ეთერში მაქსიმ, არსებობს ვიდეო ამისი, ვიდეო კადრები. ჩვენ სპეციალურად მოვამზადებთ ამაზე გადაცემას, ყველა ამ ვიდეო კადრებს ვანახებთ საზოგადოებას და ანუ ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ეს საომარი მოქმედები. ჩვენ ხო ეს არ ვიცოდით და 18 მაისი იყო, მე ეს იქ ვილსაუბრე ეთერში და ჩვენ ჩავედით აფხაზეთში, მე ვირმაინაშვილი გიაშერვაშიძე და იქ ქონდა უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრები. ბაღაბში იყო პრეზიდენტი მასთან. მაშინ იმ უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრისას პირდაპირ ვამბობდი მე, რომ არასოდეს არ მოხდება თქვენი აღიარება, ეგ სრულიად შეუძლებელია. აი შევწდი რა, ხო აღიარეს მე. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ საშუალება, რომ ერთად ვიარსებოთ. ყოველგვარი ფიქრების გარეშე, რომ თქვენ ვიღაცა სადღაც როდესღაც აღიდა, ვეუბნებოდი თქვენ ქართველები ხართ სინამდვილეში. 65% გენეტიკური კოდი არის თქვენი, რომ ქართველები ხართ. და იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ უნდა შევრიგდეთ პირველ რიგში, მოდი დავანებოთ თავი ამ საკითხებს. მოდი სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი, იმიტომ რომ კერპთაყვანისცემელი აფხაზები ავიდნენ დიდ რიფში სტაზე და იქიდან ჩვენ დაგვწყევლეს ქართველიერი და იქ არის ტაძარიც და საკერპოც და იმდენი ვილაპარაკეთ, ვიჩხუბეთ ერთი სამჯერ, იქ სუფრა იყო რა თქმა უნდა. მოკლედ, თან ვიჩხუბეთ, თან რაღაცა და მე შევრიგდით, ვიჩხუბეთ რაღაცა და ბოლოს თქვით რომ კაცო, უნდა შევრიგდეთ, დავიწყოთ ამით, დავანებოთ თავი ყველაფერს, ჯერ ამით დავიწყოთ, რომ შევრიგდეთ. შერიგების პროცესი დავიწყოთ. და მე ისევ ჩემსაც ვაწვევოდი, რომ მე გეუბნებით მე, რომ ჯერ შერიგების პროცესს დავიწყოთ, თქვენ მაინც არავინ არ გაღიერებთ, ამიტომ უნდა მოვძებნოთ
1: რაღაც კომპრომისი.
0: თამთან არსებობა და ამაზე დათანხმდა ეს უხუცესები, რომ შევრიგდეთ. ამაში სხვა შორის დიდი როლი ბევრ მარამე მითამაშა, მე მოუყვები ამას, იმიტომ რომ იქ იყვნენ უხუცესები, რომლების თავის დროზე აფხაზეთის ომი რომ იმდინარეობდა, ირმაინაშვილმა სიკვდილს გადაარჩინა. და აი ეს ამბავიც მოსაყოლი იქნება, როგორ გადაარჩინა მან ეს უხუცესები სიკვდილს. ამიტომ ძალიან დიდი პატივისცემით დაგვხვდნენ იქ ჩვენ. და სპეციალური გადაცემა გავაკეთოთ, სადაც მოუყვებით ამ ამბავსაც, როგორ გადაარჩინა ინაშვილმა. 7 კაცი იყო უხუცესი, სიკვდილს გადაარჩინა და აფხაზებს ეს ხო სვანერი ომი იყო, ახალ წელს ერთად სვავდნენ აფხაზები, ომი ჩერდებოდა, სვავდნენ ქართველები და აფხაზები და მეორე ომი
1: იწყებოდა.
0: და ეს უხუცესები დაუბრუნა აფხაზებს, ხელიდან ხელში გადასცა. და შევთანხმდით ამაზე და იქ ითქვა, რომ უნდა ავიდეთ ამ დიდ რიფში სტაზე, ჩვენო მოუხსნით ამ წყევლას და ამავე დროს ხაძეს დავეფიცოთო. და აფხაზებს რაღაც ციფრები აქვს საკრალური და თქვენს რო აი 400 კაცი უნდა ჩამოვიდეს, ჩვენ 400 კაცი დაგხვდებით საზღვარზე, შევალთ, ავალ დიდრიფს აზეიმოთ, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. გამოვედით, ეხა ეს ერთ დღეში მოხდა, 18 მაისი იყო 2008 წელს, შევედით. და გვიან მერე წარმოიდგინე. თავიდან რუსულად ლაპარაკობდით. Ну დავლიეთ რაღაცა. მე გადავედი ქართულზე. და მერე სუქართულად ვილაპარაკეთ, გამოგვაცილეს, ილორის ტაძარში შევედით, ერთად სანთელი დავანთეთ რაღაცა და საზღვრამდე მოგვაცილეს, გადმოვედით, ყველა ტელევიზია იქ იყო და ეს ყველაფერი მოუყევი და მარტო ორმა ტელევიზიამ, ნუ ობიექტივს მაშინ ლიცენზია წართმეული ჰქონდა.

0: ობიექტივ რეალურად ინტერნეტში თუ დადებდა და კავკასია მაჩვენა, ერთ-ერთი ტელევიზია რომელმაც ეს აჩვენა იყო კავკასია, მე მიმიწვია ეს ეთერში და მოუყევი ეს ყველაფერი კავკასიის ეთერში სხვა არც ერთმა ტელევიზიამ. რატო? იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმისგან ქონდა დავალება ეს. მე დავიწყე პროცესი აი ამ 400 კაცის შეგროვების, ბუნებრივია ახლა აფხაზები ამბობდნენ რომ ეს უნდა იყოს გამოჩენილი ჩვენიერი შვილები. ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვერავინ ვერ დავითანხმე, რატო ვერავინ ახლა? მაგალითად რეზო ამაშუკელი თანახმა იყო. თქვათ, ბუნებრივია, ან 14 უხუცესის თანახმა იყო მაგალითად და კიდე იყვნენ იქ თანახმა ხალხი, მაგრამ 400 კაცი კი არა, რეალურად 40 კაცი ვერ შევკრიბე. რატო? ანდროს წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვარ. თქვათ, მეღვინე უხუცესი, ქავთარაძე, გოგი, გიგალურთქიფაინც, ესენ საბჭოს წევრები იყვნენ იქ. ერთ-ერთი მოადგილე იყო ჩემი და ქავთარაძე. საბჭოს წევრი იყო ოთარი და ახლა მეგობრობდით თან ჩვენ ყველანი. მაგრამ 40 კაცის შეკრება ვერ მოხერხდა. ესენი კი თანახმა იყვნენ.
1: რატომ?
0: და არა 400-ის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველას დაეკონტაქტა, არ ვიცი ხა მივიდა, დაელაპარაკა და უთხრა არავითარ შემთხვევაში არაფერში არ მონაწილეოთ. და ძალიან გაჭირდა ამ ხალხის შეგროვება და მე ვერ ხვდებოდი მიზეს ასეთი კარგი საქმე კეთდება. და უკავშირდით იმ აფხაზებს და უთხარით რომ ნუ ხო არ ვეტყოდით რომ ეხლა ვერ ვაგროვებთ 400 კაცს. უთხარით რომ ეხლა არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები რომელზეც ეხლა საუბარი არ არის და 2 სექტემბრისთვის ვიქნებით ზად, ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით რომ 2 ივნის ეს მოხდა 18 მაისს. და რო არ გადაგვედო დიდად შორს ეს თემა, იმათმაც იქვე სანამ ჩვენ იქ ვიყავით წერილი მიწერეს ბაღავს და ბაღაშმა დაადო რეზოლუცია იქვე რომ დავიწყოთ ეს შერიგების პროცესი, იქ იქვე მოხდა. და აი ესე ხელით დაიწერა წელი და რეზოლუცია დაედო. ადგილზე მოხდა ეს ყველაფერი. და ჩვენ უთხარით რომ 2 სექტემბერს ვიქნებით ზად. რაღაცა სხვა სხვა მიზეზი არ განუმარტეთ რა მიზეზებია და თორე 2 ივნისი თქვენ აი წარმო 18 მაისს და 2 ივნისს უკვე შევხვდეთ. და იმათმათვის კარგი იყოს 2 სექტემბერი და უცებ 8 აგვისტოს დაიწყო.
1: ვინ დაიწყო ეს ომი ბატონო?
0: და ამ ომის შედეგად მე გამოვშდი, აღმოვშდი თყვანი, იმიტომ რომ მე უთხარ რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებ თქვენ და ამ ომის შედეგად აღიარეს, ნუ რუსეთმა აღიარა მაგალითად სოხუმის და ცხინვალის.
1: და არა მხოლოდ.
0: ეხლა საქმე რაში აქ რა უნდა ითქვას, ვინ დაიწყო ომი, ვინ არ დაიწყო ომი? თავარი რაც აქ უნდა ითქვას, ეს საერთოდ არ არის უადგილო, იცი რა, უადგილო თემა, უადგილო არასწორია. აი, რაღაცა სპეკულაციის თემად გადაიქცა, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვიტყვით, მაგრამ მე ამ საკითხს უსხვანაირად ვუგებოდი ყოველთვის.
1: და
0: იქ ახლა იმ ეთერში ცხელის კამი, იქ სულ ბრძოლაში ვიყავი და ეს არ მომეცა საშუალება რომ მეთქვა.
1: აშკარად მიშას მომხრეები იყვნენ და იმიტომ
0: ნუ არა ერთი ამბობდი, ერთი იყო, მეორე არ იყო, არა აქ ნიშნულობა, რა ნიშნულობა აქვს? ჩვენ მე მოუწოდებ რომ აქაც მობძანდნენ, კიდე გავაგზავნოთ ბრძოლა, კიდე გავა ჩვენ ხო სიმართლე უნდა მოუძებნოთ. დამპატეჟონ მივალ, მობძანდნენ აქ, გავაგზავნოთ. მე ვთვლი რომ დადებითი გადაცემა იყო და ვილაპარაკოთ არა ბევრ საკითხზე, შევარჩიოთ თემატურად, აი ცალკე ვილაპარაკოთ ომზე, ცალკე ვილაპარაკოთ სტალინზე და მატრონას ხაზზე, ცალკე ერეკლეზე, არ არის პრობლემა,
1: ყველა საკითხი ცალკე ვილაპარაკოთ.
0: მე დადებითად ხედავ, რაც უფრო მწვავე კამათი იქნება, მით უკეთეს, იმიტომ რომ სიმართლე ვიპოვოთ, სიმართლე. მე ხა სხვა რამის თქმა მინდოდა. აი მიხეილ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი, მომწონდა მე არ მომწონდა, მე არ მომწონდა, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. და ვთვლიდი რომ დაუმსახურებლად იყო საერთოდ ეგ კაცი, არა მარტო პრეზიდენტი არ უნდა ყოფილიყო, არაფრის ხელმძღვანელი არ შეიძლება ეგეთი კაცი ყოფილიყო, მაგრამ ეს ჩემი პირადი აზრია, თქვა მცდარი აზრია, ან არა მცდარი, რა მნიშვნელობა? მცდარი ან არ არის მცდარი? იყო პრეზიდენტი. აქვს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს უფლება დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა? აქვს. აქვს. აქვს უფლება ნებისმიერ საქართველოს პირველ პირს დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მათ შორის შესაბამისად დაიწყოს რაღაც ოპერაცია სამხედრო, მაგრამ თავარი აქ არის რას აკეთებ, როგორ აკეთებ და რა შედეგით თავდებ. ეს არის თავარი, აი დააკვირდეთ უბრალო რაღაცას. ვთქვათ, ახალი პანდემია დაიწყო, აი ჩვენ ქონდა კოვიდის, ახლა დაიწყო ახალი რაღაც, COVID-17, ახალი პანდემია. ეხლა თუ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ გვეტყვის, რომ არ აიცრათ და ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები, ან პირიქით გვეტყვის რომ გვაიძულებს რომ აიცერეთ და ისეთი ვაქცინა აღმოჩნდება რომელიც უფრო მეტ ცხვერს მოიტანს, ნებისმიერ შემთხვევაში რანაირი კეთილი სულის კვეთებაც არ უნდა კონდეს, ის იქნება დამნაშავე. ანუ ჯანდაცვის ორგანოების ფუნქცია რა არის? მარტო ის კი არა, რომ კონდეს კეთილი სულის კვეთება. ის გზა უნდა შემოგთავაზო, რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. ანუ საჭიროა კეთილი სულის კვეთება და გზა, რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. თუ შენ გაკეთილი სულის კვეთება, მოდი ყველა ავიცრათ, რომ გადავრჩეთ. და მოიტან ისეთ აცრას, ან ისეთ წამალს, რომელიც ყველას ან ბევრ ხალხს მოკლავს, შენ დამნაშავე ხარ უკვე და მოღალატე ხარ ერის, იმიტომ რომ ამას ან პირიქით თუ შენ გამოხვალ და ხალხს ეტყვი, რომ არაიცრათ არავინ და ამას ასევე მოყვება კატასტროფული შედეგები, ესე იგი დამნაშავე ხარ. და თუ დადებითი შედეგები იქნება, მაშინ გმირი ხარ. იგივეა აქაც. შენ გინდა აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა. შენ რო ქმედებებს დაგეგმავ და განახორციელებ, მაგალითად სამხედრო ოპერაციას დაიწყებ, ამის შემდეგ უკეთესი შედეგი უნდა დადგეს. ცოტათი მაინც უკეთესი ვიდრე იდგა. სულ მინიმუმ იმ ტერიტორიის 3%-ით მეტი მაინც უნდა დაიბრუნო. რომ თქვან, რომ შენ დადებითი ქმედება განახორციელე. თუ ამის მერე უფრო მეტ ტერიტორიას დაკარგავ, თუ ამის მერე ახალგორს დაკარგავ, კოდორს დაკარგავ და აღიარებაც კი მოხდება, უკვე ხარ დამნაშავე და მოღალატე, რანაირი კეთილი სულის კვეთებაც არ უნდა ქონოდა წინასწარ. თუმცა მე ვამტკიცებ, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ ქონდა კეთილი სულის კვეთება, ამას თავიდანვე ქონდა განზრახული სპექტაკლი ამ ტერიტორიების ჩაბარება და ამას შეეწირა ათასობით ქართველი სამხედრო და მოსახლეობა.
1: ბატონ დავით, გადასა.
0: გადასა,
1: გადასა, ხო არც ერთი გასროლა არ
0: გაკიდა, მაგრამ თავარ აზრს ვამბობ. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს და პირველ პირს აქვს უფლება, რომ აღა დაიწყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მეტიც, ეს უნდა გააკეთოს, თუ დარწმუნებულია და გარანტირებულია ის, რომ შედეგი იქნება უკეთესი, ვიდრე იყო. თუ ამის მერე შედეგი დადგება უარესი, დამნაშავე ხარ. თუ ამის მერე ისეთი შედეგი დადგება, რაც დადგა, მოღალატე ხარ საერთოდ. ორი სოფელი რო დაგეკარგა, დამნაშავე ხარ და 200 დასახლებული პუნქტი რო დაკარგე და შენ მიერვე დადგენილი საზღვრები, რომელიც უფრო დიდი იყო ვიდრე საბჭოთა დროს, იქ რომ მთლიანად მოწინააღმდეგის ხელში გადავიდა და აღიარება მოხდა, ეს უკვე ღალატის ტოლფასი ქმედება თავიდან, რომც ქონოდა კეთილი სულის კვეთება. მაგრამ ამის მერე დაიწყო ომი, ჩვენ არ დაგვიწყია. ეს ამის მერე დაიწყო უკვე, როდესაც სრული კრახი და მარცხი განიცადეს, რაც თავიდანვე ჩანდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, არ დაიწყოთ ეს მოქმედებები, ეს დამთავრდება კრახით, მაგრამ ამათ გაყიდვა ქონდათ, ამათ უნდოდათ რომ კრახით დამთავრებული. და მერე დაიწყეს თავის მართლება და ხალხის მოტყუება, ჩვენ არ დაგვიწყია ომი, რუსეთმა დაიწყო, ეხა მე ვთხოვ ჯერ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს რომ გაუშვან ვიდეო, სადაც მიხეილ სააკაშვილი თავისი პირით ადასტურებს, მე მახსოვს რომ გამოვიდა და მან თქვა რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო ოპერაცია, დაელოდეთ შედეგებსო. ის ვიდეო გააქრეს. მაგრამ იმავე დღეებში მეორე ვიდეო დადო სააკაშვილმა. იმავ დღეებში ჯერ არ ვიყავით მე მგონი დამარცხებულები, გაუგებარი იყო იქ სიტუაცია, როდესაც ის ვიდეო გადარჩა, სადაც აღიარებს რომ თვითონ დაიწყო და გთხოვთ რომ აჩვენოთ ეს ვიდეო ჯერ, რომ ხალხმა გაიგოს და მერე გავაგზელებ საუბარს.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სეთს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეს იყო ძიმე გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდა ნებისმიერი ქვეყნის და ერის წინაშე პასუხისგებლობის მქონე დემოკრატიური ხელისუფლება.
0: მე ვარ.
1: ადრეც ვამბობდიო და ეხლაც მე ვიმეორებ. ეხლაც
0: ვადასტურებო, რომ ჩვენ მივიღეთო გადაწყვეტილება. ანუ ამათ დაიწყეს ეს ოპერაცია და მანამდე იყო ვიდეო, რომელიც გააქრეს, სადაც ამბობდა, რომ ჩვენ დღეს დავიწყეთ სამხედრო ოპერაცია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის.
1: კი, თვითონ ვი აღიარა, მანამდეც ვამბობდი, ანუ წინა ვიდეოებიც არსებობდა.
0: ეხლა უყურე, ამის მერე რო გააყიდეს ეს ტერიტორიები, მერე ესენი გააქრეს, ეს ძლივს მოვძებნეთ ჩვენ ეს ვიდეო. ყველაფერი გააქრეს და დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ დაგვიწყია, იმათმა დაიწყეს. თქვენ არ დაგიწყია და იმათმა დაიწყეს კი არა, სპექტაკლი დადგით იმათთან ერთად, გაყიდეთ ეს ტერიტორიები, თქვენ დაიწყეთ. იმათან შეთანხმებით ისინი გამოგესარჩლენ და ამის მერე ყველაფერი ისე გააკეთეთ რომ რუსეთს უბიძგეთ თვითონ სარკოზი წერს სარკოზი რომ უდიდესი შეცდომა დაუშვა მიხეილ სააკაშვილმა ეს იყო შეცდომაო რომ მე-7 პუნქტი ამოიღო სადაც ეწერა რომ არ მოხდება სტატუსის განსაზღვრა ანუ აღიარება იმიტომ რომ უკვე იქ ნათელი იყო სარკოზისთვის რომ შეიძლება დადგეს აღიარების თემა თუ არ იქნა საერთაშორისო განხილვა არ მოხდება და ეს დაუშვა შეცდომა კი არ დაუშვა რაც გაყიდა ეს ყველაფერი მოლაპარაკება ქონდა ჩააბარა და იმიტომ ამოიღო პუნქტები ახლა იქო რის სანაცვლოდ გააკეთა ფული აიღო მე რა ვიცი რის სანაცვლოდ მე რას მეკითხებით აგენტი იყო კგბ-ს იყო საგ აი ეხლაც ვინ არის უკრაინის უკრაინა არის ომში რუსეთთან დაზვერვის უფროსი ვინა გენერალი მალამუჟი ეს კაცი გენერალი საბჭოთა დროსაც იყო და ეხლაც არის უკრაინის დაზვერვის საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი ორჯერ იყო ჯერ იყო საბჭოთა დროს კგბ-ს გენერალი იყო მერე რო განთავისუფლდა უკრაინა დამოუკიდებელი გახდა იყო დაზვერვის უფროსი საგარეო დაზვერვის მერე სხვა იყო სხვა ეხლა ისევ დააბრუნეს ეხლა კლავ საგარეო დაზვერვის უფროსი რომელიც თავის პირით ყובה რომ მე ვიყავიო სააკაშვილის და პოროშენკოს კურატორიო კგბ-ს სრული კურსი გაიარა და წერილი მივეციტო საქართველოსში რომ ამან გაიარა სრული
1: ეს ობიექტივის ფილმშიც ხომ არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით
0: ამის მერე ეს კი ობიექტივის ფილმშიც არის ნამდვილად პირდაპირ ყובה თან გორდონთან ყובה რომელსაც ეხლა ვერავინ პრორუსულობას ვერ დააბრალებს გორდონი არის ესე იგი უკრაინელი ჟურნალისტი მხარდამჭერი ზელენსკის და მაგას როგორ დააბრალებენ პირდაპირ იმის ეთერში ყובה ამას და ამის მერე ეხლა ამათმა კაი ჩვენ გვეუბნებიან რომ ომი ჩვენ არ დაგვიწყია რუსებმა დაიწყეს სტრასბურგში ჩადიან და ხელს აწერენ რომ ომი თვითონ დაიწყეს და ამტკიცებენ იქ ესე არ წერიაო აი ეხლა მე ამოვიღე მე ვთხოვ ეხლა ოპერატორს რომ ეკრანზე უბრალოდ გამოიყვანოს ტექსტი აი ამ ტექსში წერია სიტყვა სიტყვით წერია ვინ დაიწყო ომი? ჯერ მინდა ვთქვა, რომ ეს რა არის. ევროსაბჭო საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო რეზოლუცია, ამ რეზოლუციის ნომერი 1833.
1: დე.
0: რა წერია ამ რეზოლუციაში? რა თქმა უნდა, ყველა პუნქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ რაც გვაინტერესებს, საერთოდ არა აზრი, მარტო ერთი წინადადება გვაინტერესებს და ეს წინადადება ამოვიღე მე. საქმე რაში? ეს არის მეხუთე პუნქტში, მხოლოდ პირველი წინადადება მეხუთე პუნქტის. კი, მეოთხე პუნქტში წერია, რომ რუსები იყვნენ იქ სამშვიდობოები და ამ ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. რუსებმა სამშვიდობო ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. კი ბატონო, მე-6 პუნქტში წერია რუსეთმა საპასუხო მოქმედებები განახორციელა და მანაც დაარღვია ყველანაირი ადამიანის უფლებები. აქ ვინმე ხო არ რუსეთს არ ამართლებს, ან საქართველოს არ ამტყუნებს. აქ სულ სხვა რამეა. თავარია ერთი წინადადება. რომელიც ჩვენთვის არის მომაკვდინებელი და ამ წინადადებას მოაწერა ხუთმა კაცმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებიდან. ეხლა ეს წინადადება როგორ ჟღერს? სამწუხაროდ ეხლა მე კარგად ვერ ვხედავ აი რო წავეკითხო. კარგად ეხლა შორს არის გამოყვანილი ჩვენგან ეკრანიდან, მაგრამ
1: არა ჩანს კი.
0: ინგლისურად მინდოდა წამეკითხა, მაგრამ ვეღარ ვხედავ ინგლისურ ტექსტს და ქართულს ხედავ და ქართულს წაგიკითხავთ, რომელიც სიტყვა სიტყვით არის. თუმცა, აი ეს წინადადებაა დააკვირდით, აი ორაზროვანი აქ ვერ იქნება. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე. ხო ეს წერია რა
1: თქო? თუმცა
0: ვერ ხედავ კარგად. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართველი სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს. დააკვირდით წინადადებას. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე ქართველი სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. იქ არის ინგლისური სიტყვა marked. ესე იგი, mark შეიძლება მარკირება გაუკეთა, ანუ მონიშნა, აღნიშნა, გამოკვეთა. ხო? ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ რა ეტაპი? კერძოდ ეტაპი ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა. ესე იგი, რა წერია? აი, სიტყვა სიტყვით თარგმანია, რა წერია? როცხინვალის დაბომბვა, რომელიც განახორციელაო ქართველმა სამხედროებმა, ამან ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, შექმნა ახალი ეტაპი, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საუბარი მოქმედებების. ანუ გამოდის

0: რო ჩვენ რომ დავბობეთ, საკმარისია, მადლობთ ტექსტისთვის. ანუ რა წერია? აქ წერია რომ ქართველმა სამხედროებმა რო დაბომბეს ცხინვალი, აქიდან დაიწყო ახალი ეტაპი, სრულმასშტაბიანი, ღია სრულმასშტაბიანი
1: ომი. უკტების თანმიმდევრობაც მაგას მეგვითითებს, ბატონ დავით. მეოთხე პუნქტში წერია რომ რუსი სამშვიდობოები იყვნენ, მერე მეხუთე პუნქტში აი ეს
0: დაზედა,
1: მეექვსე პუნქტში რუსეთმა საპასუხო. ანუ პუნქტების თანმიმდევრობაც
0: მაგას ასტურებს. ვიკიპედიაში ესენი ქართველ მიშები, მისააკაშვილები წერენ ტყუილებს, რომ აი იმათმა დაგმეს, კი დაგმეს რუსეთი, მერე რა. აქ მაგაში კი არა იმათმა დაგმეს რუსეთი, თუ არ დაგმეს, ჩვენ დაგმეს, თუ ჩვენ შეგვაგ თავარია რომ წერია წინა დადება, რომ ჩვენ დავბომბეთ და ამან გამოიწვია ახალი ეტაპი, ანუ ომი. პირდაპირზე ახალი ეტაპი გამოიკვეთა და ეს ეტაპი იყო ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, ანუ ომი. და აი ეს არის მომაკვდინებელი წინა დადება, რომელსაც ხელს აწერს ნაცმოძრაობის ხუთი წევრი იქ. ხალბატონი ჩიორაბძანდება და თაქტაკიშვილი, კანდელაკი არის ბატონი, გიორგი კანდელაკი. იქ ბატონი გოგა გაბაშვილი, მე მგონი თუ არ ვთები, დარჩეაშვილი, დავით, აღარ მახსოვს ახლა ყველა. მოაწერეს ამას ხელი და ეხლა ამტკიცებენ რომ არაო, იქ არ წერიაო რომ ომი ჩვენ დავიწყეთო, ჩვენ ამას არ როგორ არ წერია ახლა, ბრმები ხო არა ვართ, კაცო. შეიძლება მთელ ქვეყანას დაუსრულებლად ატყუებდე. ხელი მოაწერო იმას რომ შენ დაიწყე ომი და ატყუებდე არ მომიწერია. ვიდეო ტელევიზორით ლაპარაკობს ტელევიზიით სააკაშვილო, მე დავიწყე ოპერაცია და მე რეიზახის მე არ დამიწყეო. აი ესე ხდება. გაყიდეს ტერიტორია. ეხლა მე იწება ჩვენ არ დაგვიწყია, ჩვენ დავიწყეთ. და სულ მუდმივ ტყუილში არიან. ტყუილში, ტყუილში, ტყუილში. ახლა ნუ რა ვთქვა, ქართული ოცნება აქ არაფერში არაში არა და დამნაშავერ საერთოდ არ არის. ისე მათყუარობის კუთხით სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ ჩამოواردება იმათ, ესენც უმათყუარები არიან, მაგრამ ახლა ესეთი დანაშაულებები ამათ არ ჩაუდენიათ ეს.
1: თუმცა ბატონ დავით, სააკაშვილი რომ დააპატიმრეს თავიდან, არც ედავებოდნენ ამ მოღალატეობრივ ქმედებებს და სულ რაღაცა თითიდან გამოწოვილი თემები დაიწყო ქართულმა ოცნებამ მისი გასამართლება. ბატონ დავით, ჩვენ საუბრობდით ახლა სწორედ აი ამ დეპარტამენტის შექმნაზე, რომელსაც მოხვა ახლა ამდენი საუბარი. აუცილებლად მე კიდევ ერთი საკითხი მინდა განვიხილო, ბატონი მდინარაძის სიტყვებია, რომ სუში მოსმენ ები ძალიან მომძლავრდა. ადრე თუ თქვათ იყო 100 მოსმენა პირობითად, ახლა გახდა 300, ანუ გასამაგდა. ვის უსმენენ ბატონო დავით და რატომ?
0: ნუ ეს არის ბატონ დინარაძე ვერაცნობიერებს, რომ თავისთავად ეს დანაშაულია, ის რასაც ამბობს, დანაშაულია. ეს იყო ზუსტად კომუნისტური ეპოქა და კომუნისტური რეჟიმი, რომ ყველას უსმენდნენ, ნუ რა, მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონები, მაგრამ როგორ შეეძლოთ ყველას უსმენდნენ, ყველას უთვალთვალებდნენ და ყველას აკავებდნენ. არ ესმით ამათ, რომ არ შეიძლება ყველა პოლიტიკოსის, პოლიტიკური პარტიების მოსმენა. იმ მიზეზით თვითონ რო გონიათ, რომ ვიღაცა რაღაც გადატრიალებებს უწყობს. საერთოდ არ ესმით, რომ ადამიანებს აქვს უფლება მიტინგებზე გამოვიდნენ, გამოხატონ პროტესტი, ადამიანებს აქვს უფლება დაიცვან თავისი ხმები, იბრძოლონ ამისთვის. იბრძოლონ, მოითხოვონ ხელისუფლების გადადგომა და გადააყენონ კიდევაც ხელისუფლება. თუ ხელისუფლება ჩადის უკიდე განოდანაშაულებს და ეს არ არის საფუძველი, რომ თუ ადამიანები თავისუფლებებისთვის იბრძვიან, არ არის საფუძველი, რომ მათ ყველას უსმენონ, ისინი ყველანი იწერონ. მარტო ის ადამიანები უნდა ხდებოდეს იმათი ჩაწერა, მოსმენა, ვინც მართლა რეალურად რაღაც დანაშაულს ჩადის. და ის რომ მე ვიბძუ ჩემი უფლებებისთვის არ არის დანაშაული და ამის გამო არ შეიძლება რომ მე ყველა მწერდეს და ასე შემდეგ. ნუ არ ესმით ამათ და ამიტომაც გაზარდეს ახლა ესენი პოტენციურად ყველას მიიჩნევენ ტრად. ყველას. ანუ ამათმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს. ესენი აშენებენ მონათფლობელურ სახელმწიფოს. 24000-მა კაცმა ჩაიგდო მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ხელში. ეს თავისივე ციფრებია, თავისი, რომ 24000 კაცია, ვინც სოფლიო საქართველოს ტელეეკონომიკას მართავს და არის წარმოუდგენლად დიდრები და 99.3% მოსახლეობისა არის ღატაკი და ესენი როგორც მონაფლობელები აი ფლობენ ამ ქვეყანას, ამ ხალხს იმონებენ და ყველას იწერენ, ვისგანაც საფრთხეს გრძნობენ, რომ მათი მონათფლობელური რეჟიმი დაინგრეს.
1: ბატონ დავით, ნახეთ, მიშა სააკაშვილის დროს რომ დაიწყო ეს მოსმენები, ამას თვითონ მიშა სააკაშვილის ის საშინელი რეჟიმიც კი არ აღიარებდა და ხმამაღლა არ ამბობდა. როგორც კი ეს ითქვა, რომ მოსმენებია და რაღაც, ყველაფერს უარყოფდა, ნუ არა
0: მსგავსი არ არის.
1: ეხლა ესენი ხმამაღლა ამბობენ,
0: თავს
1: იწონებს მდინარაძე და ამბობს, რომ გასამაგდაო და კარგი შედეგებს ვიღებდო. ამით ხალხს აშინებენ, მე მგონი, ისეთ ეს დაშინების მეთოდი.
0: რა თქმა უნდა, აშინებენ კაცო, 80,000 ჩანაწერი გამოაქვეყნეს. მღვდლებს რატო უსმენდნენ? მღვდლები რევოლუციას უწყობდნენ? ეკლესიის დამონება სურდათ და იმიტომ. და ეკლესია შეჭრილები არიან წარმოუდგენელი მასშტაბებით ესე. ახლა ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ არ ვიცით რამდენი აგენტურა რა ყავთ, ვინ არიან და რა, ყველაფერი ვიცით და მოვად რომ ამასაც ვილაპარაკებთ.
1: ბატონ დავით,
0: ესენი ძალიან ძიმე და უზნეო საქციელებს ჩადიან. ყველგან შეიჭრენ, ყველაფერში შეიჭრენ, წარმოუდგენელი უზნეობაა. ჩვენ დავბრუნდით კომუნისტურ ეპოქაში, თქო, დავბრუნდით და საზოგადოება ყურსარი ბერტყავს ახლა რა უქნა.
1: ბატონ დავით,
0: ჩვენი მისია ახლა არის ის, რომ აი საზოგადოებამდე მივიტანოთ ეს და გონება გაუხსნათ, რა უბედურებაში ვართ ჩვენ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა აღიქვას ეს. ცოტა დრო გაგრჩება ბატონ დავით, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, სწორედ აი ამ გადაცემაში იყო ასეთი საკითხი და ესეთი კითხვარი დასმული თქვენთან, რომ პრორუსულია თუ არა ეს ხელისუფლება და რუსეთის სასარგებლოდ ადგავს თუ არა ნაბიჯებს და მინდა აქვე გითხრათ, რომ საქართველოს კიშინიოვში ევროსაბჭოს მინისტერიალზე არ შეუერთდა შეთანხმებას ტრიბუნალი პუტინისთვის, ასე ერქვა შეთანხმებას, რაზედაც ქალბატონი ბოჭორიშვილი საუბრობს, რომ ჩვენ ამითო რისკებისგან დავიცავით ქვეყანაო და საფრთხეს არ შეუქმნითო ჩვენს ქვეყანასო. რა რისკებზია საუბარი ეს ერთი და მეორეც, პრორუსულია ეს ქვეყანა ბატონო დავით? აი იგივე კითხვას
0: გიშოთ მე. არ არის ეს ქართული ოცნება, არ არის პრორუსული პარტია და პრორუსული ორგანიზაცია. და საერთოდ მე ვთქვი, რომ არანაირი სერიოზული დიდი პარტია პრორუსული საქართველოსი არ არის. ის რომ ქართული ოცნება თავის მონაფლობელური ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს, არ ნიშნავს პრორუსულობას. ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც აშენებს ქვეყანაში მონაფლობელობას, აშენებს ერთნაირად. არ არსებობს მონაფლობელობის აშენების 5 ან 7 ვარიანტი. მონაფლობელობა წესით ერთ ვარიანტში შენდება და ამიტომ კორეაშიც, რუსეთშიც, თუ თქვათ, არ ვიცი, ირანში, თუ კიდე სადმე სხვაგან, ყველგან ერთნაირი გზით, ერთნაირი მეთოდებით და ამიტომ აი ამ სააკაშვილის მომხრეებს უჩდებათ ეგეთი განცდა, მაგრამ ეგენი ხო საერთოდ ყველგან და ყველაფერს და პრორუსულს ეძახიან. ყველგან, აი გამოდის კაცი, ესეთი ეს გააკეთეს, წარე პოდკასტი ქვია. ვითომ ისტორიული გადაცემა, ტონასის სულელებს ლაპარაკობენ, აი ტონობით, წამყვანიც და ისინი, აი ტონობით და არა ობიექტური და არა ადეკვატური შეფასებებია იმდენი, რომ და კაცი გვიყვება, რომ 1054 წელსო არ მოხდაო ეკლესიების გამიჯნვაო, ესე იგი კათოლიკურ და მართლმადებლურ ეკლესიას და მართალი და ვინ ამბობს და წერს, რომ ესო მხოლოდ რუსულ წიგნებში წერა, ამათ ოღონდ რუსეთის სისულელე და ტყუილი არ წერია რუსულ წიგნებში. 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება და დასრულდა დაახლოებით 100 წელს მერე, ცოტა მეტიც კი. და აბსოლუტური ტყუილია, რომ რუსულ წიგნებში წერია ეს ან ისე წერია. და არანაირად ეგრე არ წერია იმ წიგნებში, შეიძლება ვინმე ავტორმა რუსულ წიგნში ან ბერძნულში დაწერა ესე, ან ფრანგულში. მაგრამ ის მაინც და მაინც რუსულს ახსენებს და სინამდვილეში არც რუსული წყაროები, არც ბერძნული და არც ფრანგული არ ამბობს, რომ ეკლესიები გაიყო 54 წელს, დაიწყო განხეთქილება ამ პერიოდში, აი ეს არის ზუსტი ფორმულირება და აქ ყველგან ყველაფერში რაღაცა რუსეთი, რუსეთი უნდა მიაბან ყველგან სადღაც რუსეთი, ამას სხვანაირად არ შეუძლია. და რა თქმა უნდა, არ არის ქართული ოცნება, ეხა თავის სიგზით მიდის. ეხა კიშინიოვში რატო გააკეთეს ეს? არ ვიცი, შიდა მოტივაცია.
1: დიახ.
0: შიდა მოტივაცია უნდა ვიცოდეთ. არა მგონია აქ რაიმე დიდი საფრთხეები, შეიძლება არ უნდათ ეხლა დამატებით დაძაბვა რუსეთთან, ისედაც დაძაბულია უკიდურესად, ეხა არჯერა სააკაშვილის მომხრეებს, რომ დღეს ქართულ ოცნებას და საქართველოს და რუსეთ შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა, უკიდურესად. აქ არა მარტო იმიტომ, რომ არის მართლა წრთნები ნატოსი, ვთქვი მე იქ და ეს რა წრთნებია, ესეთია თუ ისეთი არის წრთნები. ჩვენ სხვადასხვა პოზიციებს ვიკავებ ბევრ საკითხში, ეხლა აღარ არის დრო დამთავრდა. უამრავ საკითხში ამას ცალკე თემა გადაცემა უნდა მიუძღვნათ, ეს ვთქვი, რომ უამრავი თემებია, სადაც ჩვენ კონფლიქტური ვითარება გვაქვს რუსეთთან. და ამიტომ თქვი რომ ცალკე გადაცემა უნდა მიუძღვნათ ამას და შესაძლოა არ უნდათ კიდე ერთი დამატებით ძალიან ძიმე რაღაც ნაბიჯის გადადგმა ვერ გეტყვით მე ერთ ამას გეუბნებით რომ რა თქმა უნდა ხშირად ესენ ისეთ ნაბიჯებს გავან რომელიც რუსეთისთვის სასარგებლოა და მოსაწონი ხშირად გავენ ისეთს რომელიც არ არის მოსაწონი და მტრულია მაგრამ ესენი თუ დგავენ მათთვის სასარგებლო ნაბიჯს რუსეთის გამო არ დგავენ თავის გამო აკეთებენ ყველა ამათ არადარდებს არა მარტო რუსეთი და ამერიკა და ევროპა თვითეული ჩვენთაგანი არც ერთი ქართველი კაცი არადარდებს თავის გარდა თავის ფულის თავის სკამების თავის ძალაუფლების გარდა ამათ არავინ და არაფერი არადარდებდა რუსეთზე იდარდებენ ხა ესე მაგრამ ამის გაგება არ სურს და ვერ მიიღებს ამ აზრს სააკაშვილის მომხრეები და ვერს გაიგებენ ჩვენი გამოიწურა და დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა და დიდი პატივისცემა ჩვენ მოყვა
1: გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით ნახვამდეს.

კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუ მეტი ვინად რوانهს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო. დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცავა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიკრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანით შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ულთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედანს, იოანეს იგივეც ქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაურის ქვიტიშვილები და აზნაურის ქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: საღამოშვილობის პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანის გახლავართ თორნიკე კივილაძე, ხოლო ჩემი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი გოჩა თევდორაძე. შეგახსენებთ, რომ ხვდებით ყოველ სამშაბათს საღამოს ცხრის ნახევარზე. დღეს ღია ეთერი გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, დაასვათ კითხვები თქვენთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. მე სტუდიის ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ გამოიტანოს ეს ნომერი ფირის, სპეციალური ფირის საშუალებით. 557-88-95-98 ამ ნომერზე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და გამოთქვათ მოსაზრებები ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით. მანამდე კი საუბარს დავიწყებთ მე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. ბატონო გოჩა, 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ დღის დაწესება ჩვენს ქვეყანაში პატრიარქის მიერ?
5: ეს იყო ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს ერთ-ერთი ინიციატივა იმ ბევრ ინიციატივათა შორის, რომელიც ჩვენს ერს ნამდვილად სასიკეთოდ წაადგა. კარგია, რომ ეს დღე დაწესდა და 17 მაისს ჩვენ ვხედავთ, რომ 10,000-ობით ადამიანი გამოდის ოჯახის სიწმინდის დღეზე. კიდევ ერთხელ შეახსენებს ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს იმას, რომ ოჯახი არის მთავარი, ოჯახის სიწმინდის დაცვა არის მთავარი და ვხედავთ ჩვენ კიდევ ერთ ერის გამთლიანების ერთ დღეს ყოველწლიურად. ვხედავთ გაერთიანებულ ქართველებს ოჯახებით, მეუღლეებით, შვილებით,

აბუდის ეს ხალხი ამას სათავეში უდგას საპატრიარქო და ეწყობა ეს მსვლელობა, რომელიც აი წელსაც ვნახეთ, რომ თითქოს აი პატრიარქის მიერ ანდერძად დატოვებული ეს

0: და ერთობლივად სვლელობით აღნიშნოთ და ქაშუეთის ტაძრიდან სამების ტაძრამდე ეს ხარც პატარა გზა, რამოდენიმე საათი ვთქვათ გავატაროთ, ისე რომ აი ეს ერთობის ერთობლივად დანახვა შევძლოთ და ვიამაყოთ კიდეც ამით, შევხაროდეთ ამას და ხარს უჭერდეთ.
1: ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო, რომელიც თავის დროზე გამოთქვა პატრიარქმა და ეს ინიციატივა შესრულდა. ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის ყოველ წელიწადს 17 მაისს იყო დიდი დაძაბულობა თბილისსა და სხვა ქალაქებში. ვიცით, რომ სანამეს დღესასწაული დაწესდებოდა, ძალიან ბევრი რადიკალური ჯგუფი გამოდიოდა ქუჩებში და ითხოვდა ისეთ რაღაცებს, რაც სრულიად მიუღებელია ჩვენი კულტურისთვის და ჩვენი ფასეულობების აბსოლუტურად.
0: დაიკარგა კიდეც ეს
1: ინიციატივები. დაიკარგა ეს ინიციატივები ნამდვილად, ვინაიდან აი ეს ინიციატივა, რაც ამოქმედა და დაწესდა ოჯახის სიწმინდის დღე, ფაქტობრივად შარშანდელი თოვლივით გაქრა მათი მსვლელობები და მათი მცდელობები გარკვეული დესტაბილიზაციის შემოტანისა ქვეყანაში.
0: კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ შეიძლება თურმე არა ისე აი ჩვენ გვინახავს, რომ აი იმ ინიციატივების თქვათ საწინააღმდეგო გამოსვლები ისეთი, რომელსაც ისეთი ექსცესები შეუქმნია. და შეიძლება თურმე ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან უფრო მორგებულად, თქვათ ჩვენ აი ამ ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშნით ჩრდილში დავტოვოთ ის ინიციატივა, რომელიც აი ამ ძალებს ჰქონდა და ფაქტობრივად
1: ვერც გავანეიტრალოთ ის.
0: ნერვი ბოლო 2-3 წელია არც გაგვიგია, ხო, რაღაც ისეთი მოთხოვნები ყოფილიყო და ინიციატივები, აი ესეთი
1: რაიდების ჩატარების ცდილობები და ასე შემდეგ. ბატონო გოჩა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა გაძლიერდეს ქართული ოჯახები? რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ზარია უკაცრავად, ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით.
2: ალო.
0: დიახ,
1: ზანეთ.
2: მე ხა მინდა პირიქით თქვენ დაგისწრეთ ეს საკითხი. მოსმინდეთ ხატა უნეწარეთ, მაგრამ რატო გადაწყვეტა, რომ ეს დღე დაეწესებინა 22 საუკუნეში? ძალიან ხუცია, მე თქვენ მოგცავეთ ისნობ და გამცეთ აღავზე პასუხი და მე თვითონ გეტყვით მერე რატო.
1: 21 საუკუნეში რატო დააწესა ეს დღეო?
0: პატრიარქის მოღვაწეობის პერიოდი ძირითადად ამ საუკუნეს უკავშირდებოდა და ეხლა ჩვენ აი ეს როდესაც პრობლემა უფრო მეტად იდგა ვთქვათ და პატრიარქმა ჩათვალა საჭიროდ რომ ეს ინიციატივა ყოფილიყო და ასეთი დღე დაწესებულიყო, თორე ჩვენ ახლა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე რომ რაღაცნაირად გულისკენით ვინც გარკვეულ ასაკში ვართ გამოვხატავთ იმას რომ გარკვეული ღირებულებები ადამიანური ურთიერთობებისა დაიკარგა წლების მანძილზე, ვთქვათ რომელიც იყო 10 წლეულების წინ და ჩვენ სულ სხვა ურთიერთობებს ხედავდით სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში, დღეს ეს ურთიერთობები თითქოს გაცივდა რაღაც ეს ადამიანური ურთიერთობები და ყველაფრის ამის რაღაც ბიჭგად პატრიარქმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ასეთი დღე დაწესებულიყო. ეს ვერ მოხდა, ეს არ მოხდა გასულ 1000 წლეულში, მოხდა 21 საუკუნეში პატრიარქის მოღვაწეობის აი ამ ეტაპზე და ვთვლით რომ დროული იყო.
1: კი ბატონო, ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით. ისაუბრეთ.
2: თუ ასებს პასტულიარი თავისი თემი ოჯახის ისე ეს არის ხოლმე ეს ეს მიტინგი არა მიტინგი არა ეს მოწოდება შეკითხვა კონფერენს გომარეობას სამწეს გამოცე სამწესბას
1: ამასთან დაკავშირებით იმას გეტყვით ძირფასო ქალბატონო რომ რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები ოჯახში და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ უარყოფთ ამ ყველაფერს მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელაღებით ჩვენ უარი ვთქვათ ამ დღესასწაულის აღნიშვნაზე, ვინაიდან ეს დღესასწაული სწორედ მოწოდებულია იმისკენ, რომ აღინიშნოს ტრადიციული ოჯახის სიწმინდე, რომელიც არის თანამდები ჩვენი ისტორიისა, ჩვენი ყოველდღიური

0: ური ყოფისა და ეს არის პასუხი იმ ეგრეთ წოდებულ პრაიდებზე, რომლებიც ტარდებოდა ყოველი წლის 17 მაისს.
1: რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს პრობლემები, რომ მქონდა ყველაფერი და რომ ემიგრანტების დიდი რაოდენობა გვყავს ჩვენ და ოჯახები მიტოვებულია სხვა ქვეყანაში არის გადახვეწილი ადამიანები იმისათვის, რომ ლუკმაპურის ბული იშოვოს და შემდეგ ოჯახს მიწვდეს აქ და თავის თავსაც და როგორღაც რაღაც ღირებული შექმნას ოჯახის მშობლისთვის, შვილისთვის, მეუღლისთვის და აქ რომ ვერ ახერხებს ამის გაკეთებას, ამანაც გამოიწვია ეს და თავისთავად ცხადია ასეთი პრობლემები გვაქვს, გარდა ამისა ოჯახის სიმტკიცე ჭირდება სწორედ ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ოჯახები რამდენად მტკიცე იქნება, რამდენად შედუღაბებული იმაზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება გამთლიანებული ერი და როგორი იქნება ქვეყნის სიძლიერე და ქვეყნის სიძლიერის საფუძველი, რადგან თითოეული ოჯახია ამდენად უნდა ზრუნავდეს. სახელმწიფოც უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ ოჯახები იყოს სხვაგვარად უფრო მყარი ეკონომიურად, ვთქვათ, და არ ქონდეს ის პრობლემები, რომელიც აქ აი თქვენ სახელმწიფო რამდენად ზრუნავდეს, უნდა ზრუნავდეს ოჯახებზე ეს საკითხი დასვით. დღეს მართლაც სავალალო მდგომარეობაში ვართ. სავალალო მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ რეალურად არაერთხელ გვითხვამს სხვადასხვა ეთერიდან, რომ 700,000-ზე მეტი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომელიც სოციალურ დახმარებას იღებს. და უფრო მეტი მტკივნეულად არის საქმე, რადგან 1,300,000 ადამიანია საქართველოში, რომელიც თვლის თავს ღარიბად და თვლის, რომ შემწეობას იმსახურებს, სახელმწიფოსგან შემწეობას, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის და თავად ხელისუფლება, მე რა მონაცემებიც მომყავს ახლა, პრაქტიკულად ეს არის ხელისუფლების სტატისტიკის სამსახურის მიერ დათვლილი მონაცემები და მის მიერ გამოქვეყნებულია და მისი ნათქვამია ისიც, რომ ჩვენ არჩევნების დროს რეალურად ქვეყანაში ვართ 2,800,000 სულ. 2,800,000-დან 1,300,000 ადამიანი როცა თვლის, რომ ის ღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის, ძალიან ღარიბია, ამ შემთხვევაში უკვე ქვეყნის
0: ეკონომიკაზე
1: საგანგაშო რო არის, ალბათ ნათლად ჩანს, ზარია ის.
0: ზარია, მობძანდით პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: მოგესალმებით, ბატონებო.
0: მოგესალმებით.
2: როგორ ჩანდებით?
0: მადლობა.
1: დავალოთ, მადლობთ.
2: ერთი უნდა თქვა, აი 17 მაისი კარგია, გასის დღე, მაგრამ სამან 78 მაგრამ რა დაშალა. ოჯახის სიკვდილის დღე არის სამან 75 დღე. ყველა დღე არის ოჯახის სიკვდილის დღე. ვისაც არ ოჯახის წინდა ადამიანური ძეული მარტო ერთი დღე არ ყმარადა. მეორე, 17 მაისი არა, პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა რატო არ გაუკვირდეს თავრობას სატალიზატორები, კაზინოები, გამისბარები, იყვნება ახალგაზრდობა, გაუბედურდა ხალხი და ეს არის ოჯახის სიკვდილე. ყველა თვალსაჩინო, ყველა რაღაცას ეცმაკოს თორემ პატრიარქი უნდა გამოვიდეს მეტი ახალი პატრიარქი და თავის სასულიერებთან ერთად თავრობას უნდა უთხრას, რომ დახუროს ტოტალიზატორები, ფაზინოები, გამისბარები, თორემ გათუნდა ხალხი, ხალხი არ მრავლდება. ქალები, კაცები, საიტანი გარბიან ევროპაში, სამუშაოდ ოჯახები არ იქცება, იკრევა, გამრავლება არ არის და აბორტის აკრძალვა რას იწვევს ამას? აბორტის აკრძალვა არ უშველის ამას? სამი შვილი დავკავდა, მეორე არ უნდა საშუალება რო გონდეს? საშუალება რო წაიქნება, ყველა მშობლებს უნდა სამი და ოთხი შვილი და ერთი შვილი თუ ყავდა, აბორტის ნებას თუ არ აძლევ, მერე მესამე და მეოთხე შვილს თავრობა დაეხმარება?
0: კარგი, გასაგებია ბატონო ჩემო თქვენი პათოსი, მაგრამ მე ერთ რაღაცას გეტყვით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ და ეკლესიამ ყველანაირად მე გეთანხმებით იმ სულისკვეთებაში, რომ ოჯახებს უნდა დაეხმარონ, როგორც ეკლესია, ასევე სახელმწიფო, მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეთ ოჯახებს, აემისოთ რათა ყავდეთ ბევრი შვილი, მაგრამ აბორტს, როგორც ასეთი არანაირი გამართლება არ აქვს, ვინაიდან ეს არის საკუთარი შვილის მკვლელობა. და ამაზე ძალიან ხშირად გამოდიოდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეც და ხშირად აცხადებდა ამის შესახებ, რომ მაქსიმალურად

0: თავი უნდა შეიკავონ ადამიანებმა აი ამ მომაკვდინებელი ცოდვისგან და ყოველთვის მოუწოდებდა სახელმწიფოს, რომ მაქსიმალურად ამდგარიყო ოჯახების გვერდით. მე მიმაჩნია, მე პირადად მიმაჩნია, რომ მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეთ იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ სამი და მეტი შვილი, სამშვილიანი ოჯახი უკვე მრავალშვილიან ოჯახად უნდა იქნეს მიჩნეული და აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ შექმნა შესაბამისი პირობები საიმისოდ, რათა ოჯახებს ჰქონდეთ მრავალი შვილის ყოლის საშუალება, ვინაიდან გამრავლდეს ერი და ის დემოგრაფიული კრიზისი, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, მაქსიმალურად აღმოიფხვრას.
1: ეთახვევით ორნიკე, სამი შვილი და მეტი უკვე მრავალშვილიანობას ისედაც ამბობს ეს და კანონითაც ესეა. საქმე იმაშია, რამდენად ხედავს ამას სახელმწიფო მრავალშვილიან ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს, თვითონ ამ ბავშვებს, რამდენად უწყობს ხელს, რამდენად ქმნით მათთვის ღირსეულ მომავალს, რამდენად შეგვიძლია, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ. ბავშვის აღზრდას ბევრი რამ ჭირდება და ოჯახები მოკლებულია და ოჯახების დიდი ნაწილი ახლა სწორედ ახლა ვსაუბრობდით ჩვენ, რომ 1.3 მილიონზე მეტი ადამიანი თვლის, რომ ღარიბია ამ ქვეყანაში და სიღარიბეში ბავშვების გაზრდა თვლიან, რომ რთულია და მართლაც ასე არის, თუმცა ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს მართლაც ის, რომ აბორტი არის დიდი ცოდვა. ამის შესახებ პატრიარქიც არაერთხელ ამბობდა, ახლად არჩეულმა პატრიარქმაც ამის შესახებ გააკეთა განცხადება. ამას მოჰყვა სხვადასხვაგვარი პოლემიკა, რომ ვთქვათ, წინა პატრიარქისგან ასეთ განცხადებები კეთდებოდა და ასეთ თემებზე, მაგრამ რაღაც სხვაგვარი ფორმით უფრო. ეხლა საუბარი იყო იმაზე, რომ რა ფორმით, რა დონალობით, როგორი თქვა, მაგრამ რეალობა ერთია, პრობლემა ნამდვილად არის, ეს უდიდესი ცოდვა არის. ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოც ვერ არის სათანადო სიმაღლეზე იმისათვის, რომ რაღაც სტიმული მივცეთ ოჯახებს იმისა, რომ მრავალშვილიანი იყოს. ამიტომაც აი დემოგრაფიული ესეთი ძიმე პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა და შობადობას სიკვდილიანობამ გადააჭარბა და მეტი ადამიანი გადის ამ ქვეყნიდან, ვიდრე იბადება. ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა. სწორედ ამისკენ იყო მიმართული პატრიარქის ილია მეორეს აი ეს ინიციატივაც კიდე, რასაც მესამე და მომდევნო შვილის ნათლიად თავად პატრიარქის ყოფნა ითვლებოდა. აი ეს ინიციატივა მართლაც საოცარი იყო და ამან ბიძგი მიცა 10000-ით ბავშვის, ვთქვათ, დაბადებას, მონათლას და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი ისეთი სასიკეთო ინიციატივები არის, რომელიც შეუძლია საპატრიარქომ განახორციელოს და ახორციელებს კიდეც. ხელისუფლებისგან უკმარისობის გზნობა ალბათ ყველას აქვს, საზოგადოების წარმომადგენლებს, იმის გამო, რომ ხელისუფლება ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე და ვერც ერთი მიმართულებით ამ ხელისუფლებამ თავი ვერ გამოიჩინა, ვერც ეკონომიკური სიკეთე მოუტანა ამ ქვეყანას, ვერც პოლიტიკური სიმშვიდე და ვერც თავდაცვის უნარიანობა გააძლიერა, ვერც ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით რაიმე პოზიტიური ნაბიჯი ვერ გადადგა. ამიტომაც არის, რომ ხშირად ჩვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით თავის მიდგომა შეცვალოს, უფრო მეტად აქტიური იყოს, უფრო მეტი ძიება ქონდეს რაღაც პოზიტიური ნაბიჯების, მაგრამ ხელისუფლება დაკავებულია ერთადერთით, როგორმე თავი შეინარჩუნოს მართველობაში და ესეთ კორუფციული მართველობა, როგორიც გვაქვს და როგორსაც ხედავთ უკვე დიდი ხანია, ამას ალბათ არ ჭირდება დიდი ძიება, როცა ხედავ, რომ თავდაცვის მინისტრი კორუფციის გამო დაპატიმრებულია, მისი მოადგილე, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, აქეთ უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი, აქეთ ყოფილი პრემიერი და სხვა კიდე ბევრი. იმის შემდეგ, რომ კორუფცია არაა ქვეყანაში, რომ ვისაუბროთ ახლა და ამ კორუფციას უმკლავდებოდა ქართული ოცნება, ვთქვათ, არ ვიქნებით მართალი და როცა და ასეთ კორუფციასთანა გვაქვს საქმე, თავისთავად ცხადია, ეს გვაფიქრებინებს იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არათუ ქვეყანაზე და ამ ქვეყნის მოსახლეობაზე ზრუნავენ, არამედ ზრუნავენ მხოლოდ საკითხარ კეთილდღეობაზე, მათი ნათესავების კეთილდღეობაზე. სწორედ აი ესეა ნეპოტიზმით, რომ გვაქვს ამბობს ქვეყანა სამსახურის დაწყებაც ადამიანებს უჭირს ამის გამო და ეს პრობლემები არის რომელი პრობლემებიც უნდა მოგვარდეს მაგრამ მიჭირს იმის თქვა რომ ამ ხელისუფლების მართველობის პერიოდში რაიმე ესეთი პრობლემები გადაწყდება ალბათ ნელად
0: ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ გალოდინეთ ბოდიშ ხდით
2: მოგესალმებით ჩემო კარგო ჩვენ და ოგესტების ყველა წარმომადგენელებს
1: ისმის
2: ალბათ გამრავლება ძალიან კარგია მარიან მაგრამ თუ ხელისუფლებისგან შეწყობა არ იქნება ხელის როგორ რა უნდა გააკეთო მარტო ბავში საკვები საფენები ყველაფერი ისეთი ძვირები შვილიშვილის პატრონი ვარ და მოკლედ ხუთი ოჯახი ვეხმარები და ვერ აფობდით ეს არაფერი რა
0: გესმის ჩემო კარგო ადამიანო ყველანაირად გესმის
2: ეროვნული ფავრობა ეროვნული ხელისუფლება არ მოვიდა ხელისუფლებაში რომელიც ხალხზე იფიქრებს რომელიც ქართველი ხალხის გამრავლებაზე იფიქრებს ჩვენ არაფერი არ გვეშველებია რა გამრავლებაზეა ლაპარაკი ეს არის ყველაფერი მოგონილი ლიპანაკვანი რა უკვანი და როგორ უნდა გააკეთოს რომელ ქართველს არ უნდა რომ გამრავლდეს ქართველებმა იგი მაგრამ მარტო გამრავლება საჭმელი საჭმელი და ხოკი და პირობები და არაფერი პირობები არ არის ამ ქვეყანაში არაფერი რა უნდა გააკეთონ ქართველებმა ესე არ არის რა და მე მოგისაუბრებ ობიექტის წარმოადგენელს ყველას რომ ილაპარაკოს არ იმაზე რომ მარტო გამრავლება კი კაია მაგრამ თუ ხელი შეწყობა არ იქნება ქართლა ეროვნული სახალხი არ მოვიდა სახელმწიფო ცოტა ნორმალურად არისულებს როგორც ქართველი კაცი ქართველი გული ისე არაფერი არ გამოვა ამ ქვეყანაზე რა
0: კი ბატონო გეთანხმებით ბატონო ჩემო და ჩვენც ამას ვაცხადებთ რომ რასაკვირველია გამრავლება მნიშვნელოვანი საკითხია მაგრამ მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის რომ სახელმწიფომ შექმნას ისეთი პროგრამები რათა დაეხმარონ ოჯახებს და განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებს ვინაიდან მრავალი შვილის რჩენა ბუნებრივია დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო უნდა დაუდგეს ასეთ ოჯახებს გვერდით ვინაიდან დღევანდელი ხელფასებით და დღევანდელი შემოსავლებით რომელიც ხალხს გააჩნია იმ წირი ხელფასების პირობებში რომელიც ჩვენ გვაქვს ბუნებრივია რთულია ბევრი შვილის ყოლა და არათუ ბევრი შვილის არამედ ერთი და ორი შვილის რჩენას კი საკმაოდ რთულია და ოჯახის შენახვა.
1: გარდა ამისა სახელმწიფო მართლაც ნაცვლად იმისა რომ რაღაც სტიმულირებას აკეთებდეს რომ ჩვენ ერი გამრავლდეს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და მესამე და შემდგომ ბავშვის დაბადება რაღაც სახელმწიფოსთვის სხვა დონეზე იყოს აყვანილი ეს საკითხი ამის ნაცვლად აი ახლა დაბადებულები რომ არიან ეს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების პრობლემა რამდენად დადგა ხო ხედავთ და ისეთ რაღაცებს ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენელისგან დღეს მაგალითად პრემიერისგან მოვისმინეთ რომ
0: მოდით ზარია უპასუხოთ და შემდეგ გამოვწოთ ეს თემა ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ მომძანდით
3: დიახ მოგესალმებით ჩემო ზვირთაცო ადამიანებო
0: მოგესალმებით ხალხო
1: მოგესალმებით
3: ხელმძღვანელობა თავრობა ხალხში გაჩემულ აპირებს რომ არ შეასრულეს შეასრულეს და ერთოს და ქვეყანას სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარებდა ხალხის პრობლემებს ვერ განაწყვეს ეხო სკუდიდან წევიდე სახლის ეს თხილია რა ანი უსასკოლა გარა ერთი მოგახის მოწვევა გარა მილიონობით ხალხს ანადგურებს და აუბედურებს ამ ხალხს მე არ ვიცი ჩემი საზრით აი ჩემი სიტყვა კანონი არა ყველაზე გავხედეს ერთნაირად მე მას ჩემი აზრით ჩვენ ქართველებმა უნდა მოახერხოს იმდენი რომ მე მუნიციპალიტეტის დონეზე ყველგან ერთნაირად უნდა მიიღოს კანონი და კონტროლი და ყველაფერი ხალხმა მეტი აქტიურები უნდა იყოს ჩვენ მეტი აქტიურები ამ ბრძოლაში თორემ ეს არის უთანასწორო და მეტად დამღუპველი ბრძოლა გადამწყვეტი არ ვიცი ამფერი შეიძლება ქართულ მეტაზე ამფერი საშინელი ამბავი ქართველობა ხომ შევნარჩუნეთ მაინც ახლა აგი ეს ქვეშ არის სამგან შემოწერაში. მე გულიმტკივა, მოხოსებული ვარ, მინდოდა, მომწეროდა, ნორმალური ქვეყანა დანეტიერია, მომავალი ფქრიალა გოგობიჭერია, ჩვენ ქართველი ახალგაზრდა, ასე

0: ხუთასი მაგანაირი ნახოთ. ყველი რა ჩენდება ერთად. ისი კაფეები გოგოები ხუთასი არა მილიონი უნდა იყოს ხარ ხუთი გრამი ვინახავთ ხუთა. ამ ბაგნერის გულისა ზოლა ხალხს არ გეცოდება წვილები.
1: მადლობა ქალბატონო.
2: აიხა. მერცვა დითხავს გაცოცხლოთ, ქალბატონო, მართლაც სწორად მსჯელობთ და ყველა ვთვლით, რომ უკეთეს ქვეყანას იმსახურებს ქართველი ერი, ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება ისეთი, რომელიც მართლა რეალურ ნაბიჯებს გადადგამს ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და მისი ხალხის საკეთილდღეოდ, მაგრამ ამას ჭირდება ეროვნული ხელისუფლება, რომელსაც ტკივა ქვეყანა ტკივა და ქვეყნის მოსახლეობის მომოჭირნახული არის და ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც თავის თავზე ზრუნავს მარტო და რაღაც ალბათ რაღაც გამოუცდელობაც აქვს ქვეყნის მართვის კუთხით, იმიტომ რომ ხელისუფლება რომ რაღაცას ვერ აღწევ თქვათ და ეკონომიკურად ქვეყანა ვერ წაწიე, წინ ეს ერთი საკითხია და ამ დროს გვინახავს ეს სხვადასხვა სახელმწიფოებშიც, რომ არჩევნები იმიტომ ტარდება სწორედ და 4 წლის ვადით ირჩევენ ხელისუფლებებს, როცა ხელისუფლება ეკონომიკური თუ სხვა მიმართულებით ვერ გადადგამს ისეთ პოზიტიურ ნაბიჯებს, რომელიც მოსახლეობას დააკმაყოფილებს და გადაირჩევენ ხოლმე ასეთ ხელისუფლებას. შემდეგ სხვა ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია უფრო მაღალ დონეზეა, სადაც არჩევნები არჩევნობს და არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა შეიძლება, მაგრამ ჩვენთან ჩვენ ამ ფუფუნებას მოკლებული ვართ, ჩვენთან რეალურად იმ კანონმდებლობით, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს, იმ მიდგომებით, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს, ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, არჩევნების გზით ხელისუფლება შეცვალო და როცა ასეთ შესაძლებლობას მოკლებული ხარ, მაშინ რაღაც ისეთი გაქვს, აი გამოვალ მდგომარეობაში ყოფნის რაღაც დათგუნული ხარ კიდეც და ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მომავალთაობისთვის შევქმნათ რაღაც სასიკეთო, როგორ უნდა შევქმნათ ახლა მომავალთაობისთვის სასიკეთო, თუ ვერ შევძელით შავზე შავია ვთქვათ, თეთრზე თეთრია ხელისუფლება, აზროვნებასაც გვიშლის ამ ბოლო დროს და აზრის გამოთქმას ხო გვიშლის და გვიშლის, 1000 კანონია ისეთი მიღებული, რომ პროტესტს ვერ გამოთქვამ, ვერ გამოხატავ, დღეს კიდე რაღაც სამმართველოებს ქმნიან იმისათვის, რომ საჯარო სივრცეში ვიღაცის ღირსება თუ შეილახაო, ალბათ მე მესმის, რომ ღირსება არავისი არ უნდა შეილახოს, არავინ არ უნდა ვლანძღოთ და ვაგინოთ და ხელჩართული ჩხუბი არ უნდა იყოს სადმე, მაგრამ როდესაც კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვამ ამა თუ იმ ხელისუფლების შტოს ან მთლიანად ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამას რომ ვიღაც თვლის, რომ ღირსება შეელახა თურმე, როგორ თქვით, რომ აი დღესაც შეიძლება ვიღაც შეგვედაოს, როგორ ვამბობთ იმას, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება კორუფციაშია ჩაფლული, არადა მაგალითები გვაქვს და მთელი მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები ჩამოთვალე, ვინც ამ ხელისუფლებამ დააპატიმრა თვითონ კორუფციის გამო, მაგრამ თურმე თუ თქვი, რომ კორუფციაშია ხელისუფლება, შეიძლება გითხრა, ნუ აი ამით ჩვენ ღირსება შეგველახა და უნდა დაგაპატიმროთ. ეს არის ადრე ცოტა ხნის წინ გამოგვიცხადეს, რომ მიტინგის გამართვა გზაზე არ შეიძლება, გზის გადაკეტვა ტროტუარზე დგომა არ შეიძლება, ამისთვის ხალხს აპატიმრებენ. დღეს გამოგვიცხადეს ახლა, რომ საჯარო სივრცეში რაღაც ღირსების შევლახველად თუ ჩათვალეს დაგვაპატიმრებენ და თბილისის ზღვაზეც რო გაყვიდე, ესე იგი არც რუსთაველზე ჩაატარო მიტინგი, არც ტროტუარზე დადგე და სადღაც თბილისის ზღვის მიდამოებში მიტინგი ჩაატარო და ხელ ხელისუფლების მიმართ რაღაც პრეტენზია და პრობლემა დაასახელო, შეიძლება ეს ღირსების შელახვა ჩათვალონ და დაგაპატიმრონ. და ესეთ ქვეყანას თან პრეტენზია გვაქვს, რომ თითქოს დემოკრატიის ოაზის ვართ და დავსდოთ, აი საინფორმაციო გამოშვებაში იყო ახლა დანია რატო არ პასუხობს დემოკრატიულ აი მოთხოვნებს, რომელიც არისო და ვერც იმას ხვდებით, რომ ჩვენ დანიაში რა ხდება, ამას კი არ უნდა ვდიოთ, კაცო. უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, ჩვენ ვართ ქვეყანა საქართველო, რომელიც მოსახლეობამაც გამოხატა თავისი ნება 1000 კვლევით და ხელისუფლებამაც აი კონსტიტუციაში ჩაწერა ის, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროინტეგრაცია, რომ ჩვენი მიზანი არის ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აი ზედმეტი მოვიდა ამის ჩაწერა, მაგრამ ეს ხო უმთავრესი კანონია ქვეყნის და აქ ვიწერია, რომ ევროინტეგრაცია არის ჩვენი მიზანი და ამისკენ უნდა ვილტოდეთ ყველა. და მიმართეთ კიდეც ევროკავშირს, რომ გვინდა ჩვენ ნამდვილი წევრობა ევროკავშირის. ამიტომაც არის, როდესაც დემოკრატიას გადაუხვევთ, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს ვარღვევთ.

0: სხვადასხვა ისეთ კანონებს ვიღებთ, რომელიც ადამიანის უფლებების ვერ იცავს, არ იცავს და პირიქით ლახავს, აი ასეთ დროს ევროკავშირის ქვეყნები გვეუბნებიან, რომ თუ თქვენ ევროკავშირის წევრობა გინდათ, მაშინ ამ კანონებით ფონს ვერ გახვალთ. ამიტომ ეს უნდა შეცვალოთ, ეს მიდგომა უნდა შეცვალოთ, უფრო მეტად დემოკრატიული უნდა გახდეთ. და მე მესმის, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს წურვილი მათ კავშირში შევიდეთ, აი ამ ქვეყნების კავშირში. დანიას არაფერი მოუთხოვია ჩვენთვის, რომ საქართველოს შემომისვით ამ თქვენ კავშირშიო და რა გვინდა დანია მიტინგს როგორ დაარბევს თუ შეწყვეტს თუ გადაწყვეტს, ჩვენი სარკვევი ეს რატოა და დავზდევთ წერილებით და მიმართვებით და მოწოდებებით. გვითხრა საქართველოს შემადგენლობაში მინდა შემოსვლა, ან რაღაც კავშირი გაქვთ თქვენ ისეთი, რომ მაქ მოვდივართ თუ რა. ვერ გავიგე, ამიტომ არ ვიცით რაც არის ჩვენი საკეთებელი, ეს უნდა ვაკეთოთ და არა მონათნობერული სახელმწიფო ვაშენოთ.
1: ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით. ისა უბრეთ.
2: ალო.
1: დიახ,
0: დიახ.
2: თემა რა არის?
1: თავისუფალი თემატიკა აქვს, ალბათ უნდა ნებისმიერ თემას შეგიძლიათ
2: ცოტას კი მოვისმენთ და ჩემი აზრი გამიჩნდა. ახლა ილონ მასკს აქვს ძალიან ბევრი ბავშვი და ჩვენაც არ უჭერს, იმიტომ რომ მილიარდერია. ხო და мама ჩემი იყო მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, ხო და ეძინათ ეს ტიპში ამ ათ ბავშვს. ასაც მეენატრებოდა, უამბობენ ჩვენი წინაპრები როგორ ძიდნენ ბავშვებს, ჩვენც უნდა გზარდოს და ასეთ რაღაც დაფარეული ძმებით რო გამოდიან. მე ხო ვიცი мама ჩემი როგორ ძიდებოდა, ეს ტიპში ეძინათ ბავშვს, ენატრებოდა საჭმელი და ენატრებოდა ტანსაცმელი.
1: რაუკას ხალბატონო, აი ეს პათოსი საითკენ არის მიმართული, რომ აბორტი უნდა გამართლდეს და მრავალშვილიანობა ასე ვთქვათ არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ წახალისებული იმის გამო, რომ ვთქვათ შეიძლება ვიღაცას გარკვეული სოციალური კეთილდღეობა მოაკლდეს. ამისკენ მიყვავს ეს საუბარი. მრავალშვილიანობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თქვენ ილონ მასკი ბრძანეთ, ხომ? 21 საუკუნეა, სხვა შესაძლებლობების საუკუნეა ნამდვილად და სახელმწიფოს აქვს ყველანაირი რესურსი საიმისოდ, რათა მრავალშვილიან ოჯახებს გვერდში დაუდგეს და ამისთვის ყველაფერი უნდა იქნას გაკეთებული. აი უნგრეთში იყო მაგალითად ესეთი პრეცედენტი, რომ 4-შვილიან ოჯახებს გაუუქმეს კომუნალური გადასახადები, მაგალითად არ ახდევინებდნენ კომუნალურ გადასახადებს, იყო გარკვეული სოციალური ხელშეწყობა. უნგრეთს ძალიან არ უხინს, მაგრამ იყო ეს ხელშეწყობა და ამიტომ ნუ მიყვავს ეს საუბრები იქითკენ, რომ აბორტი არის თურმე გამართლებული და მრავალშვილიანობა არ უნდა იყოს სახალისებული. არ შეიძლება ასეთი პათოსი არის დამღუპველი.
0: მრავალშვილიანობა პირველ რიგში სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს მხარდაჭერილი, წახალისებული და შესაბამის ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. აი ამაზე არის საუბარი ახლა, სწორედ რომ ხელისუფლებამ, როდესაც დემოგრაფიული აი ესეთი პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა, რაც არის დამღუპველი, ხო? ჩვენთვის ახლა თუ შეიძლება რამოდენიმე ათწლეული გავიდეს და საერთოდ უმცირესობაში აღმოჩნდეთ საქართველოში, თუ ესე გაგრძელდა, ხო? ყოფა რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ. ამიტომ ხელისუფლების მიერ უნდა იქნას ქმედით ნაბიჯი გადადგმული, თქვათ ეკონომიკური მეტი წინსვლა ვერ ხერხდება. არსებული ეკონომიკის პირობებში, არსებული ბიუჯეტის პირობებში ჩვენ უნდა შევაძლოთ წავახალისოთ მრავალშვილიანი ოჯახები, უნდა შევძლოთ მათთვის სხვა გარემოს შექმნა. თორემ პატრიოტთა ალიანს ჰქონდა, თქვათ, წინა საარჩევნოთ რამოდენიმე სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ინიციატივები, როგორ უნდა დაგვეძლია ჩვენ სიღარიბე, როგორ დაგვეძლია უსახკარობა, რაც განკუთვნილად სტიმულს მიცემს აი ამ შობადობის საკითხის სხვაგვარად დარეგულირებას, მაგრამ ეს ინიციატივები არ იქნა ხელისუფლებისგან გაზიარებული. არც ისე მოხდა, რომ ჩვენ აღმოჩენილიყავით განკუთვნილად ხელისუფლების მართვაში ამ ბოლო წლების მანძილზე, რომ ამ იდეების განხორციელების შესაძლებლობა გქონოდა. ნახოთ ახლა დაველოდოთ მომდენო არჩევნებსაც იქნება, მანამდე ხელისუფლებამაც გადადგას რაღაც ნაბიჯები. ეს არჩევნებიც რაღაცნაირად მე ჩემი აზრია, რომ რა შეიძლება მალე უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში, მაგრამ არა 2028 წელს, ვხედავთ რომ პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში. უნდა ჩატარდეს უფრო ადრე, მაგრამ უნდა ჩატარდეს შედარებით შეცვლილი საკანონმდებლო

0: ბაზით არ შეიძლება ასეთ არასამართლიან ველზე ტარდებოდეს არჩევნები და შემდეგ ვისმენდეთ სხვადასხვა სადამკვირვებლო მისიებიდან რომ არჩევნებზე ადგილი ქონდა ამომრჩეველზე ზეწოლას ამომრჩევლის მოსყიდვას არიყო ფარულობა დაცული და ადმინისტრაციული რესურსი ბოროტად იყო გამოყენებული და სხვადასხვა ისეთი დარღვევები, რაც მთლიანად ქმნის სულ სხვა სურათს რეალობად და სულ სხვა რეალობას წარმოაჩენს და არა ობიექტურ შედეგებს, რაც არის არჩევნების დროს. ამიტომ თუ ამ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდება ძალზე დროულად და შევავახერხებთ იმას, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლით, ჩვენი მოსახლეობისგან პროტესტების გამოხატვით ხელისუფლებას ვაიძულებთ კანონმდებლობა შეცვალოს უფრო დემოკრატიულისკენ, უფრო ლიბერალისკენ, უფრო სამართლიანისკენ, მაშინ ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ რეალობა ქვეყანაში სულ სხვაა, რასაც ქართული ოცნება წარმოაჩენს იმისაგან განსხვავებული. დღეს ალბათ ძალიან ბევრს ვერ ნახავთ, ვინც ხელისუფლების მხარდამჭერია და ეს ხელისუფლების ამ პოლიტიკას იცავს და ხელისუფლების ქმედებებით კმაყოფილია. ამიტომ ხელისუფლებას ის რეიტინგი არ აქვს, რომელსაც წარმოაჩენს და რომელსაც მისი მხარდამჭერი საინფორმაციო საშუალებები იმედი თუ რუსთავი ორი გვეუბნება და ამ სიცრუით ასაზრდოებს მოსახლეობას, სულ სხვა რეალობაა. ნორმალური არჩევნების პირობებში ვნახავთ, რომ მართლობაში ქართული ოცნება ვეღარ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ერთპიროვნულად ვეღარ იქნება და ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნისათვის უკეთესი ყვალინდელი დღე შევქმნათ. რაღაც ნაბიჯები ტერიტორიული მთლიანობის კუთხითაც გადავდგათ, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ იმისკენ, რომ აი ეს იზოლაცია, რომელშიც ვართ, ეს დავძლიოთ. ფაქტობრივად თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლები ოფის წარმომადგენლები ხვდებიან ვის? სულ რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლებს, ხო? რამოდენიმე ჩვენ ფაქტობრივად ევროპის არც ერთი ქვეყანა თითქმის, ერთი უნგრეთი იყო და იქაც არჩევნების შემდეგ, რადგან ხელისუფლება შეიცვალა, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ ალბათ დამოკიდებულება შეიცვლება ჩვენთვის არასასიკეთოდ და ევროპის პრაქტიკულად არც ერთი ქვეყანა ამ ხელისუფლებას არ თვლის, არ ცნობს და ბევრი ქვეყანაა კიდე აი ევროკავშირის ქვეყნების გარდა, ვინც არ ცნობს. ნათელი დასტურია ის, რომ ყველასთან ურთიერთობა გვიფუჭდება. აი დღეს მოვისმინე ზაარბრიუკენი და საქართველოს თბილისი იყო დამეგობრებული ქალაქები და ზაარბრიუკენმა გამოგვიცხადა, რომ დამეგობრებული ქალაქები აღარა ვართო და
1: 50 წლიანი პარტნიორობა
0: 1975 წლის შემდეგ ვართ. ანუ ჩვენთან ზაარბრიუკენის მოედანია, იქ თბილისის მოედანი არსებობს, ეს ურთიერთობები იყო ჩამოყალიბებული და მერე რა, ყველაფერზე ვიძახით, რომ მერე რა, მაგათ გარეშეც გავძლებთ, მაგრამ არ შეიძლება ხელი უბრალოდ ცოტა მოქნილი უნდა კონდეს პოზიცია პოლიტიკაში, როცა ხალ პოლიტიკა პირველ რიგში ლავირება უნდა შეგეძლოს როგორღაც და სიტუაციის დაბალანსება. იმდენ ვაგინეთ ამ და ვლანძღეთ ეს გერმანიის ელჩი, ჩვენ არა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავისთავად და ისეთ ნაბიჯებს გამთ ქვეყანაში ადეკვატური ნაბიჯები გადადგეს. შეიძლება ეს თითქოს აი მართლაც კონკრეტულად ეს ფაქტი ქვეყნისთვის არც დიდი პრობლემა იყოს და არც რაიმე, მაგრამ აი ამ ფაქტების ერთობლიობა და ესეთი ნაბიჯების ერთობლიობა ეს ქვნის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისათვის. შემდეგ ჩვენი ქვეყნისათვის ასეთ ნეგატიური დამოკიდებულება აისახება უკვე ჩვენ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებზე. არ არის გამორიცხული ლოაინ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზეც, იმაზეც იტყვიან, რომ აი მერე რა, ვერ წავალთ ევროპაში და ხელისუფლების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ თურმე თუ ვერ წავა ევროპაში რა, მერე რა, და ჯერ იმ ცივილიზაციას არ უნდა მოვწყდეთ და მერე მეორეც, რომ ათასობით ადამიანი, ათიათასობით ადამიანი არის, რომ დადის აი ამ უკვე არსებული რეალობით, რაც გვაქვს, ის ვიზა ლიბერალიზაცია იყენებს ამ გზას
1: სამკურნალო დროების სამუშაოებს,
0: სასამართლოს, გარდა ამისა რაღაც ცირე ბიზნესსაც ყოფს, ვიღაც ერთი ჩემოდნით მიდის, რაღაც მობილური ტელეფონები ჩამოაქვს, ვთქვათ, აქ გაგიდის 3-4 თვე ოჯახს ამით არჩენს, კიდე შეუძლია ისევ გადაადგილდეს და სხვადასხვა. ჩვენ ამასაც რომ უკლავთ ამ ინტერესს, ამ შესაძლებლობას, ვინ ახარ და ჩვენ ვინ ძაბის უფლება, შენ ხომ არ ახარ, ვინც პირველად ამ ევროკავშირის კარიში აღე ეს სხვა ხელისუფლებების მიერ დაწყებულა, ხო, ეს ნაბიჯები შევარდაძის დროს დაიწყო ბოლო-ბოლო ამ ქვეყნის სვლა ევროკავშირისკენ და ევრო

0: ინტეგრაციის საკითხი და შენ ვინ ხარ რომ ერთპიროვნულად ამას აფერხებ? თან ხელისუფლების რიტორიკაც, აი თუ დავაკვირდებით ახლა რასაც საუბრობს ხელისუფლება, კი გვიწერია, მათგან ჩაწერილი გვაქვს კონსტიტუციაში 2017 წელს, რომ ევროინტეგრაცია ჩვენი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა, მაგრამ ხელისუფლება ისე საუბრობს, უკვე ცოტა ხანში გვეტყვის, აი დღეს ბრიუსელის მიმართ იყო განცხადებები, რომ აი ბრიუსელი ჩვენი მტერიაო, უკვე ევროკავშირზეა საუბარი, რომ ჩვენი მტერია, თანდათან აი ამის განცხადებები გაკეთდება და გვეტყვიან, რომ რა და იქ დღეს არსად არ მიდიან არავითარ ევროკავშირისკენ ჩვენ არ მივდივართ, მაგრამ გვატყუებს ხელისუფლება, მაინც ამბობს, რომ აი 2050 წელს ჩვენ ვიქნებით ევროკავშირის დაბრილი წევრობისთვის მზადყოფნაში მყოფი ქვეყანა, მაგრამ ეს ტყუილი ასეთ დაბიჯებს, ჩვენ არ ვდგანთ, ყველასთან ურთიერთობას ვაფუჭებთ, ყველა გადავიკიდეთ, კაცო და ვამბობთ, რომ ევროკავშირი ჩვენი მტერია, რა უნდა ამ ევროკავშირს ხომ არ აგვიხსნის ვინმე, ომი უნდა ჩვენთან, დაპყრობა უნდა ჩვენი, თუ რატოა ჩვენი მტერი, აი რა უნდა ვთქვათ ევროკავშირის ქვეყნებს, რა აქვს ჩვენთან ეს ხელისუფლება, როგორც წარმოგვიჩენს, სამტრო, რისთვის ვფტრობს ეს ევროკავშირის ქვეყნები? რეალურად არც არავინ არ ვფტრობს, ხალხო. ჩვენ თვითონ ვაკაკუნებდით ამ კარზე და ვამბობდით, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის ნამდვილი წევრობა. ხოდა როცა გინდა ის გეუბნება, რომ ამ კავშირს აქვს თავისი წესდება, თავისი დებულება, რომ აქ უნდა აკმაყოფილებდე აი ამ კრიტერიუმებს, იყო დემოკრატიული სამართლიანი უნდა გქონდეს სასამართლო, სამართლიანი არჩევნები უნდა ტარდებოდეს შენ ქვეყანაში, არ უნდა იყოს კორუფციის მაღალი დონე, არ უნდა იყოს ნეპოტიზმის ქვეყანას ესეთი მაღალი დონე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრია ისეთი მოთხოვნა, რომელთაგან უმთავრესი მაინც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების თვალსაზრისით უნდა შეგეძლოს ქვეყანას დააკმაყოფილო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი კავშირის წევრი ვერ გახდები და ვერ გახდები ნამდვილი წევრი აი ესეთი ოჯახისა. მაგრამ ჩვენ რა, ჩვენ ამ კუთხით, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვის კუთხით არაფერ სასიკეთოს არ ვაკეთებთ და საბაგიროთ ვიძახით, რომ ევროკავშირი გთხოვს იმას, რომ ქალები და კაცები ერთმანეთზე დავაქორწინოთ, ქალი ქალზე, კაცი კაცზე, და ეს არ გვინდა და ევროკავშირი ჩვენი მტერია. თუ მტერია, მაშინ ხელისუფლება რატომ მეუბნები იმას, რომ ევროკავშირისკენ მიყავა? აი ამ ტრისკენ ერთხანს ვიძახეთ, რომ ეს ევრობიუროკრატია, ახლა ევრობიუროკრატიაც ამოიღეს გუშინ და დღეს უკვე ეს სიტყვა, პირდაპირ ბრიუსელია ჩვენი მტერიო, გამოგვიცხადეს, აღარ არის თურმე ახლა ევრობიუროკრატია ჩვენი მტერი. და რა ვქნათ ახლა, აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ, მართლა ვერ ართმევს ეს ხელისუფლება თავს იმ მასზე დაკისრებულ იმ მოვალეობას, რომ როდესაც იწვირთებ მართლობაში მოსვლას, უნდა შეგეძლოს ამ ქვეყნის მართლა რაღაც ყველა მიმართულებით სასიკეთოდ დაძრა. ამის გამკეთებელი უკვე ეს ხელისუფლება ვერ არის, ვერც განახორციელებს და ვეღარც შეძლებს ხელისუფლება, რომელიც 14 წელია უკვე მმართველობაში, თუ აქამდე ღირებული ლაიმე არ შეუქმნია, ის აწი ვეღარ შექმნის, თავისთავად წყადია ხელისუფლება, როცა მოდის პირველი წლებია მისთვის ყველაზე მეტად შთამბეჭდავი, რომ მას შეუძლია უფრო რადიკალური ნაბიჯები გადადგას, როდესაც მოსახლეობის ნდობა მეტი აქვს და შეუძლია ისეთი რეფორმები განახორციელოს, რომელიც არაპოპულარულია ზოგჯერ, მაგრამ ამ ქვეყნისთვის აუცილებელი და საჭირო. და დღეს ეს ხელისუფლება აი 14 წლის შემდეგ, როდესაც თავად გაეხვია ამ კორუფციაში, როცა ვხედავთ, რომ ერთმანეთს უკვე, როცა დაასრულებენ ამა თუ იმ პოსტზე მოღვაწეობას, უკვე იმ პოსტიდან წასულს მოღალატეს უძახიან, კორუფციონერს უძახიან, კრიმინალს ეძახიან და ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრია, არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ დღეს ვინც ყავს ხელისუფლებაში, ხვალ როცა არ იქნებიან, ლოგიკურად თუ იმსჯელებთ ესია, მათ მიმართაც გარკვეული პრეტენზიები უკვე მომავალს, ვინც მართლობაში იქნება, იმას გაუჩნდეს. და ვიქნებით აი ესე ხელისუფლებას გვიძახებს, რომ 4ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, 5ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, მე ვეღარ შევინარჩუნებდი თავს მართლობაში, ამიტომ მივიღე ასეთი კანონები, რომელი კანონებიც ადამიანის უფლებებს კილახავს, მაგრამ მე ვიქნები სამაგიეროდ მართლობაში მარადიულად და მუდმივად და აი ასე დღეში ქვეყნის განვითარება ვერ იქნება, ამიტომ რაღაც რადიკალური ნაბიჯები მართლაც არის საჭირო, მართლაც კანონის შესაბამისი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორმე რომ აი ესეთ მონათმფლობელურ მართლობას ავცდეთ ამ ქვეყანაში და ქვეყანამ შეძლოს რეალური განვითარება, დემოკრატიული განვითარება.
1: ასე გურულია ამ იზოლაციონისტური პოლიტიკიდან აუცილებლად უნდა გამოვიდეთ, საჭიროა განვითარებულ ქვეყნებთან ურთიერთობების დამყარება, მაგრამ ეს

შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება შეიძლება და თუ კი ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც აუცილებლად უნდა გაიმარჯონ პატრიოტულმა ძალებმა, თუნდაც მაგალითად პატრიოტთა ერთობამ, რომელიც წარმოდგენილია თქვენ წინაშე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გოჩას საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ იმ მსმენელსა და მაყურებელს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ გადაცემაში, ასევე გვადევნა თვალყური, გვისმინა. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ტექნიკურ პერსონალს, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი დღევანდელი ეთერში გასვლა. მადლობა ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივის გუნდს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩემ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ მოგმართოთ ტელევიზიით და ვიყო თქვენთან ერთად. მინდა რომ დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე, უკეთესი ხვალინდელი დღის, უკეთესი მომავლის იმედით, გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებასა და უფლისწყალობას. დროებით მომავალ სამშაბათამდე.

0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს მსახიობი ზურაბ ყიფშიძე.
1: ლურჯი მწვერვალებს ქარი რძის ფერნისში ხვევდა, და როდესაც ბარში ვარდნი ყვაოდნენ, თოვლი იდო ჯავახეთის მთათა ზედა და ტყეებში ქარიშხლები ბღაოდნენ. მოჰკიოდა ქარი ღრუბლებს, მოჰკიოდა და ფარაონის ტბასაზე დაძრწოდა ქარი. მოდიოდა ნინო მთებით, მოდიოდა და მოჰქონდა სანატრელი ვაზის ჯვარი. თოვლის მთებით კვირდებოდა უცხო მგზავრი, ვის უნახავს ვარდობისას თოვლი მთებზე. წყემსა კითხა, რომელია ქართლის გზაი? წყემს მოუთხრა, საქართველო არის ესე.
0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია, რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან დიდო სტადის მარჯვენა.
2: 700 წლის წინ ქართლთა მეფემ მირიანმა მუხთ მოიყარა წმინდა ნინოს წინაშე და ეამბორა ქრისტეს ჯვარს. იმ დღიდან მთელმა ქართველმა ერმა აღიარა ქრისტეს ჯული. იმ დღიდან საქართველო და ქრისტეს ჯვარი მთლიანია და გამოყოფილი. ქრისტეს ჯვარი აკავშირებს ადამიანებს. ქრისტეს ჯვარი აერთიანებს ჩვენს ერს და დუღაბივით ამტკიცებს. ქრისტეს ჯვარი ანათესავებს მთელს ჩვენს ერს, მთელ საქრისტიანოსთან.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მამუკა ჩარკვიანი. მომღერლები: დათო კიკაბიძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩვაძე. ცისკრის ლოცვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმა ანჯგალაძე.
2: როგორ

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს. წვიმდა უცე, შეწყდა. მოვა, მოვა, აწი. ისევ მოვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველი ძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთან გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, თავარ საქმობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრავალმა ეპისკოპოსმა, დომენტე ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიან. ქართველთა ლაშქარში მრავალი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეული ძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკოცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროვილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყოლცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსი სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები რუსთველი და

0: ხარჭაში 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს პარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი 3 თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. 3 თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მოროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მოროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ მუსიკოსი ქალბატონი ირმა სოხაძე. მოგესალმებით ქალბატონი ირმა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონი ნანა დაბრუნდაშვილი, ქალბატონი თეონა თედელური, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე თვითონაც ძალიან მიჭირს დღეს ამ გადაცემის წაყვანა, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდი ამ საკითხს. ქალბატონო ნანა, თქვენ თმინდა გადაცემა დავიწყო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები 24 საათის განმავლობაში მორიგეობთ კანცელარიასთან, მაგრამ უშედეგოდ. თქვენი, ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობით არავინ ინტერესდება და პირველ რიგში პრემიერი კობახიძე, რომელმაც არ გამოთ თქვა მზაობა თქვენთან შეხვედრის, არ ჩამოდის კაბინეტიდან, რომ თქვენ შეგხვდეთ და გაგესაუბროთ. და მეტიც, მან თქვა სამარცხვინო განცხადება, რომ ეს არის ბიუჯეტის ფული, ხალხის ფული და ჩვენ ამ ფულს ვუფრთხილდებითო და მე მინდა გავახსენო მოსახლეობას და გაგახსენოთ თქვენს, რომ 2024 წელს მაგალითად 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატი აიღო კობახიძემ და კობახიძის მთავრობამ და მაშინ გვიჩნდება კითხვა ჩვენ ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, მაშინ რატომ არ უფრთხილდებიან ხალხის ფულს, როდესაც პრემია დანამატებზე მიდის ხოლმე საუბარი. რეალურად ამ თანხას უფრთხილდება სახელმწიფო, თუ ამბობს იმას, რომ აი წამალი არ არის ნანა ეფექტური? ერთი პერიოდი კამპანიაც ძალიან კარგად გამოუვიდა მთავრობას, რომ ვითომ ეს წამალი არ არის ეფექტური. თუმცა აი მეორედ ექსპერტები და სპეციალისტები გამოვიდნენ და თქვეს და აღიარეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი წამალი, ძალიან კარგი შედეგებით და ძალიან იმედიანი. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს არის ამაღლების დღესასწაული და ვულოცავ სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩვენს სიტუაციას, მე ვარ მშობელი დიუშენ კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის. ეს დაავადება, მოკლედ აღწერ, იწყება დაახლოებით 4-5 წლის ასაკში, ანუ ბავშვებს ემჩნევათ, რომ უჭირთ სიარული და შემდეგ და შემდეგ უფრო რთულდება, ბავშვებს უჭირთ კიბეებზე ასვლა და ცილად დისტროფინის ნაკლებობა იმდენად აისახება, რომ ისეთი რთული დაავადება და პროგრესირებს, რომ ბავშვები ეტლასე ჯაჭვებიან დაახლოებით 10-11 წლის ასაკში. დაავადება პროგრესირებს, არ ჩერდება, რა თქმა უნდა, და შემდეგ და შემდეგ მიიწევს

ზემოთ ხელებში ხელების მოძრაობა უკვეთდებათ. შემდეგ უფრო მაღალ ასაკში სუნთქვის უკმარისობა იწყება, გულის პრობლემები იწყება და ასე შემდეგ დაავადება პროგრესი

0: ამ ბავშვების ერთთან მიჯაჭვულობას და ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნებს, ჩვენ ვართ 24 საათიან რეჟიმზე გადასული, მორიგეობთ მშობლები და მართლაც არ ვიცი, ალბათ მშობლის პასუხისმგებლობაც სწორედ ამაში მდგომარეობს, როდესაც იცი, რომ არსებობს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვებს სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებს, როგორ შეიძლება მშობელი გაჩერდეს და არ მოითხოვეს ის პრეპარატები, რომელიც აღიარებულია მსოფლიო ფარმაცევტულ ბაზარზე. ჩვენ ვითხოვთ 4 დასახელების პრეპარატს, რომელიც აღიარებულია EMA-ს მიერ და FDA-ს მიერ. ამაზე მეტი მტკიცებულება რაღა უნდათ ვერ გაგვიგია მშობლებს და როდესაც ამბობენ, რომ ეს პრეპარატები გადის კლინიკურ კვლევებს, ანუ არ არის დადასტურებული, ეს არის უდიდესი ტყუილი და ჩვენ არაერთი ფაქტი გვაქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მშობლები, ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, ცხოვრობენ ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში და იღებენ ამ პრეპარატებს, რომელიც აღიარებულია და დამტკიცებულია ამ პრეპარატების ეფექტურობა, ეს ბავშვები არიან ბევრად უკეთესად და არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ ფაქტიურად ხანდახან შეიძლება გაუჭირდეთ, რომ ეს ბავშვები მართლა არიან თუ არა დაავადებული ამ დისტროფიით. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გავჩერდებით და მოვითხოვთ, რომ ის პრეპარატები იქნეს შემოტანილი, რაც ამ ბავშვებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
1: დიდი მადლობა თეონა, მოგესალმებით და მე მინდა ჩვენს რეჟისორს თხოვო, აი ეს შედეგი გაუშვას თქვენი დიშვილის, რომელმაც გაიკეთა წამალი და მოგვიყევით თუ შეიძლება, მოგესალმებით.
2: გამარჯობათ. ჩემ როდესაც ბავშვებს დაუდასტურდათ ეს დაავადება, ერთ-ერთი ჩემი დიშვილი იყო ამერიკის მოქალაქე და გადავწყვიტე წაგვიყვანა ამერიკაში და მიგვეცა ის ყველა პრეპარატი, რაც ხელმისაწვდომია ამერიკაში. ჩავიდა ბავშვი ამერიკაში, გაიკეთა ეს გენური თერაპია, ელევიდისი, რასაც ჩვენ აქ ვითხოვთ.
1: აი, ჩვენ ხედავთ, თუ შეიძლება გავშალოთ მთლიან ეკრანზე რა, რომ კარგად დაინახოს მაყურებელმა. ის ამერიკაში,
2: ამერიკაში ეს არის ჩემი დიშვილი, რომელიც კიბეზე დარბის, ანუ ეს დაავადება ყველა ასაკის ბავშვთან ერთნაირად პროგრესირებს. ეს არის ჩემი დიშვილი 8 წლის და საქართველოში ბავშვი 8 წლის. ერთნაირი ის აქვს ჩაშ ლაგთ გენის, მაგრამ ამერიკაში, რომელიც არის იმან გაიკეთა გენური თერაპია, რომელიც შემდგომში იღებს ვამორონს და ჯივინოსტატს, რომელიც პრეპარატების შემოტანასაც რა ქვია, ვითხოვთ საქართველოში. აი განსხვავება. იძახიან, რომ ეს წამალი მიდის ვირთაგვებზე, არ არის წამალი, არ არსებობს, რა სიტყვით. ჩვენ რო არ ვიცოდეთ რა არის და ჩვენ რო არ ვიცოდეთ წამლის ეფექტურობა, გიჟები ხო არა ვართ, არარეალური და არარსებული წამალი მოვითხოვოთ.
1: შედეგი ნახეთ, ქალბატონეირმა გისმენთ, ძალიან ძიმე თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენ ყველამ ერთად, რომ იქნებ რამე შედეგს მივაღწიოთ.
3: ნამდვილად, ნათია, მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასებო, არა ჩვეულებრივი დედებო და ქალბატონებო და ცია, ყველამ უნდა გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე, ხო? მე უკვე რამდენიმე ტელეგამოსვლაში ყველანაირად მხარი დაუჭირე ამ ბავშვებს, თქვი რომ ეს არის შანსი, რომელიც გამოჩნდა. და აქვე მინდა ბევრ ოპონენტს ვინც მე მეკითხებოდა, რომ რატომ წინა ხელისუფლებას არ თხოვდით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს წამლები, ბატონო, რატომ არ აკეთებთ კონცერტს, იმიტომ რომ ვერც ერთი კონცერტი ამას ვერ უზრუნველყოფს, ეს არ არის ერთჯერადი დახმარება, ეს არის პროგრამა, ეს არის სისტემური დახმარება ჭირდებათ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ დაავადებაა სისტემური, ვერაგი და გამოჩნდა. აი თვალნათელი, ხო, მაგალითი, ახლა რა ჩვენ ნახეთ, ხო, ბავშვი რომელმაც გაიკეთა ეს გენური თერაპია და შემდეგ ზის ამ წამლებზე, როგორ არის და იმავე ასაკის ბიჭუნა თბილისში, რომელმაც ეს ვერ გაიკეთა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ეს არის აუცილებელი. აი ეს არის ყველაზე შემაძრწუნებელი ყველა ამ ბავშვში, რომ ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი. ჩვენ მომღერლები და მუსიკოსები და ვიღაც სხვა პროფესიის ადამიანები ამას ვერ გადავწყვეტ. ხუთი კონცერტიც რო გავაკეთოთ, ჯერ ერთი ეს თანხა არ აგროვდება. დაუშვათ აგროვდა, არის კიდე აქ რაღაც სხვადასხვა გზები, რაზეც მინდა ახლა რომ ვილაპარაკოთ, იგივე ფონდი, იგივე ეკლესია, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოგეხმაურა და მე მაქვს ჩვენი პატრიარქის იმედი, რატომღაც ძალიან აი პატრიარქის, იმიტომ რომ ანალოგიური ფონდები თურმე არსებობს სხვა ეკლესიებთან, სხვა მართლმადიდებლურ ეკლესიებთან და რაც კარგია, ყველასგან შეიძლება ამოვიღოთ, თუნდაც ეს რუსული ეკლესია იყოს, თუკი ამბავში.

0: გამოადგება და მე აბსოლუტურად არ მაქვს ამის საწინააღმდეგო კი არა, მივესალმები ნამდვილად და თუ კი არის ასეთი ანალოგი და გამოცდილება, ეს შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ვიმეორებ, უმთავრესი პრეროგატივა და პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას საქმეში მიეკუთვნება და ევალება სახელმწიფოს. ხო, ეს არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი და არა ჩვენი მოქალაქეების. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარში დაგედგებით. არის ახლა აპარაკი, აი ნათიამ აღნიშნა რომ ეს ბიუჯეტის ფული ყოფილა თურმე და როგორ უყაირათოთ თუ რას ამბობენ, რაღაცა სიტყვას ამბობენ.
1: გასაგებია, მაგრამ
0: ეს კალიც ბოდიში ფაშისტივით რო იძახოდა რომ ეს ბავშვები რაინშტაინები არიან თუ რა, ესო ესეთი პრაგმატული
1: სამართლიანობა განცხადებები კეთდება, ასევე პოზიტივიზე და არ მინდა რომ გამოჩეს.
0: ხო, ეს აღნიშნება, არ ვიცი ერთ რა არის, არ მინდა მის შეფასება, მაგრამ პრაგმატული და მე რე სხვა შურს პრემიერმაც იგივე სიტყვა თქვა, რომ პრაგმატული ხარჯვა საჭირო ჩვენი მხრივ, იმიტომ რომ ხალხის ფულიაო და არ ვიცი მაშინ მართლა ხე რა ჩვენ თქვი მზარ იყოს ხო ამდენი დანამატები.
1: 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატები 2024 წელს.
0: გამარჯობა. რამდენი ხელფასი რამდენით გაიზარდეს ხო დანამატის გარდა კიდე 5 ჯერ და 10 ჯერ და იმაზე აღარ ვამბობ რომ საარსებო მინიმუმი რაღაც
1: ეს მოქალაქეები ხალხი არ არის
0: არ ვიცი ხო გეუბნები 260
1: ეს ბავშვები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ არიან
0: არ ვიცი და საარსებო მინიმუმი 260 გაგვისაზღვრეს და თვითონ აქვთ 20000 ეს რაში წერია პლუტოკრატია თქოს უვიძახი ორი დასტაგვა კანონების ერთი მართველი კლანისთვის მდიდრებისთვის და მეორე დანარჩენებისთვის და ჩვენ ყველანი ვარ დანარჩენები არა ბატონებო არ არის ასე ნამდვილად არ არის 121 საუკუნეში ჩვენ ამიტომ არ აღვიჩენია ჩვენი ხელისუფლება აღიჩიეთ დიდი იმედით არა ერთხელ მივეცით მართლა ხმა მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა და სწორედ იმიტომ რომ მე მქონდა იმედი როგორც კი დაჭირდებოდა ეს მოსახლეობას ვიქნებოდი ეს მე თქვენ თუ ამას არ ქონდა არანაირი მნიშვნელობა მე ჩემი სახელმწიფო დამიდგებოდა მხარში თუნდაც ადამიანურად თუნდაც ემოციურად პირველ ეტაპზე და მეორე უკვე მატერიალურად როცა ამის საშუალება მას ნამდვილად აქვს ხო როცა 35 თუ არ ვიცი რამდენი მილიარდია ჩვენ ბიუჯეტი და ძალიან ხშირად აუთვისებელია მილიონობით, ასობით მილიონი ლარის თანხა სხვადასხვა უწყებებში. რა გახდა მართლა ამ ბავშვების სამწამლის შემოტანა? თუნდაც მეცით რა მაინც
1: ხო შეიძლება ქალბატონებმა ერთი წელი შეაჩერონ სტადიონების სკვერები, აი ის
0: როგორ შეიძლება ნათი არ
1: დაიშნელო პროექტები და აი იმ მნიშვნელოვან პროექტზე გადაიდეს ყურადღება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
0: ნამდვილად პრიორიტეტებია არასწორად დალაგებული ჩვენ ქვეყანაში აშკარად, იმიტომ რომ როდესაც ეს ბავშვები რატოს არ არიან პრიორიტეტული, არც გელაპარაკებათ არავინ ხო, რამდენჯერმე მინისტრმა მოიცალა თქვენთვის, მეტი აღარ არის ხო და მინისტანაც მიხვედით რამე რეალურ საფეხურამდე, რომ ანამ ფარმა ეკოლოგიურ
1: მე მინდა მოგვიყვეთ.
0: ხო, ეს მინდა
1: როდესაც შეხვდით თქვენ ჯანდაცვის მინისტრს და მე ვიცი რომ მიუტანეთ თქვენ ყველაფერი დეტალურად, სად, როგორ, რანერად და მოეწერათ ხელი, გადაეგზავნათ თავი ანტიპასუხი, მაგრამ დამცინავი იყო როგორც მე ვიცი თეო გისმენთ და შემდეგ ნანა გააგრძელებს.
2: აი, როდესაც მივედით ბოლო შეხვედრაზე მინისტრთან, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ ამ დუშენთან დაკავშირებით, სადაც იბართება ეს პრეს კონფერენციები და რამეები, თვით ჩვენი ხარჯებით მშობლები მივდივართ, ვესწრებით, რომ გავიგოთ რა არის ახალი, რა წინსვლა არის, რა მედიკამენტები შემოდის და გქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთანაც მიმოწერა, რომ აი საქართველოსიც არიან ეს ბავშვები და თუ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ და ფარმაცევტულ კომპანიებმა პირდაპირ გითხრეს რომ ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ მთავრობასთან.
1: ანუ მე ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, რამდენიმე კვირის წინ გავიდა ტელეკომპანია იმედზე სიუჟეტი, ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელები იყვნენ გამოსულები და ამ თემაზე საუბრობდნენ და მე რატომღაც შევატყე რომ ყველა ის ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელი იყო გამოსული, რომელიც მთავრობასთან არის დაახლოებული.
2: იცით
1: თქმის ყველა არის დღეს რომლებსაც ახალ დაწარმოებია.
2: ჩვენ არ ვითხოვთ რომ აი მე მოგიყვანე კომპანია და შენ მისგან იყიდე წამალი, ხო გითხრეს რომ ჩვენ ვართ ფარმაცევტული კომპანიისგან მართულები, ჩემ შულს ჭირდება წამალი, მომიტანე ეს წამალი და სულ არ მაინტერესებს რომ ფარმაცევტული კომპანიასთან შემოაწერ ხელშეკრულებას, თუ სადმე სხვაგან იშოვი მე პრობლემა არა მაქვს კაცო, მთავარია ჩემთვის ბავშვის გადარჩენა და მომიტანო წამალი და ვისგან მოიტან, ეგ უკვე ჩემი საქმეა.
0: და ეგ პირობა თქვენ არ მიგიღიათ ხო, რომ ვიღაცასთან ესენი დაიწყებენ მოლაპარაკებები რომელიმე კომპანიასთან?
2: ჩვენ რომ მივედით სარჯელაძესთან რომ შევხვდით ბოლო შეხვედრა როდესაც იყო, ერთ-ერთ მშობელმა დაუწერა მეილი და ფარმაცევტული კომპანია არის ეს, რომელსაც შემოაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს წამალი და უბრალოდ მიწერეთ რომ ჩვენ

0: შეგვიძლია დავსხდეთ მოლაპარაკებაზე, წამოვიდეთ და ნახოთ რა შემოთავაზებას გაუკეთებენ ერთმანეთს. და ესე მოგვიგდო უკან ფურცელი, რომ ჩვენო არსად დარეკვას და არაფრის
1: რატომო, რატომო?
0: სარჯელაძე, არსად მიწერასო თუო რამე, უნდათ თვითონ რომელი ფარმაცევტული კომპანია მოვა? რომელი ფარმაცევტული კომპანია მოგაწובה, რომ გინდა თუ არა იყიდე წამალი, ანუ სახელმწიფო.
1: აი ზუსტად ეგ იქნება საეჭვო, რომ კომპანიამ თვითონ უთხრა, რომ აი აგერ ამაქ წამალი და გიათო რა ჩემგან იყიდე.
0: სახელმწიფო თუ არის
1: და სახელმწიფო უნდა ეძებდეს, რომელი კომპანია უფრო იაფად, რომელი კომპანია უფრო სანდოდ და გამოიყურება და ჯერეთ ჩვენ შეიძლება შეღავათიც გაგვიწიონ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქვეყნებს უწევენ შეღავათს.
0: არა, ეცეთ რა არის ჩვენთვის არის, ანუ კი დევს ყველგან დევს, რომ ეს წამალი ღირ 3 მილიონი, მაგრამ როდესაც ფარმაცევტულ კომპანიას და სახელმწიფო შორის იდება ხელშეკრულება, ჩვენთვის ეს წამლის რეალური ფასი არის გასაიდუმლოებელი და ეხა უთქვია კობახიძეს, რომ ეგო 3 მილიონი კი არაო, 7000 დოლარი ღირსო. თუ ასეთი იაფად წამოვიდნენ, მითუმეტეს უნდა გააკეთონ ხელშეკრულება და მითუმეტეს უნდა შემოიტანონ. აი, იცით რა არის, გუშინ იყო თუ გუშინ წ დინარაძეც გამოვიდა და ყური მოვკარიო ჟურნალისტსო, რომ რაღაცაზე ყურ მოკრულ თემებს როგორ შეიძლება ეს რა სახელმწიფოა, რომ მინისტრი გამოდის და ყურ მოკრილ თემებს იძახის ტელევიზიით. ეს სარჯველაძესთან ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ურთიერთობა, უკვე 2 წელი ამ კაცმა ძალიან გვატყუა ყველაფერი, აი ბავშვებთან გამოვიდა მისულები, როდესაც ვიყავით მაგის დიდუბეში და ის მშობელი ეუბნება, რომ აი ხო მოხვედიო და ეტლიანი ბავშვები არიანო და რამე უთხარიო და
2: საიმედო
0: ბავშვებსო და მე ამათთან სალაპარაკო არ მაქო. აი მეტი ჯანდაცვის მინისტრმა რა უნდა თქვას და როგორ უნდა მოიქცეს მითხარით და ზოგადად ეს არის 9 თავიანის ერთ-ერთი დევი და ერთ-ერთი თავი. აქ არის კიდე სხვა თავები და მარტო სარჯელაძეზე არ წდება ეგ. კობახიძე ცვალდებულია, რომ ამ ბავშვებზე იზრუნოს და ყველაზე დიდი თავი ვინც არის, ის უფრო ვალდებულია კიდე იზრუნოს და ცოტა მობილიზება გააკეთონ და მართლა გაიაზრონ რა დაავადება და რასთან გვაქვს საქმე.
2: ერთი შილზე მოგვიყავით თა.
0: თომაზე?
2: დიახ.
0: რა მოგიყვეთ?
2: რამდენი წლის არის?
0: აა, თომა ეხლა არის 8 წლის და ანუ რა ხდება, ნახეთ, ბავში როდესაც დადიოდა სკოლაში, პირველ კლასში ისე მივიდა, რომ ეს ბავში ცოტა ვერ, ანუ თუ არ გამოვიდოდა მასწავლებელი, არ გამოართმევდა ჩანთას ხელს, ჩაკიდებდა და ისე აიყვანდა კიბებზე, ბავშვის სურვილიც არ ქონდა კლასში შესვლის, მითუმეტეს კიბეზე ასვლის. და 30 ივნისს გაიკეთა ეს გენური თერაპიის ინფუზია. გავიდა 2 თვე და 1 სექტემბერს რომ მიიყვანე სკოლაში, გამოვიდა მასწავლებელი მეორე დღეს და მშობელს ეუბნება, ჩემდას რა გაუკეთეთ ბავშვს ასეთი, რომ მაგ მარტო მოტორიკა და მარტო ეს ფიზიკური ის კი არა აქვს განვითარებული ამ ბავშვს, გონებრივთაც გახსნილია, კომუნიკაციაც დაიწყო, აი იმდენად შეცვლილია ბავში ეს წამალი, რასაც ვითხოვთ, იმ პროცესს კი არ აჩერებს. უფრო ანუ
2: უფრო მეტად წინ მიიწევს ბავში ჯანმრთელობის კომენტარი და საქართველოში რომელიც არის მეორე თქვენი დიშვილი, იმაზეც მოგვიყევთ.
0: აი საქართველოში რომელიც არის, ეს არის 6 წლის ახევრის არის და აი სულ შედარებას ვაკეთებ. წინა კვირას, როდესაც მყავდა ბავში გამოყვანილი აქციაზე და მარშის აქ დღე გვაქვს ხოლმე კვირა დღე, ბავშმა იარა თავისი ფეხით რუსთაველის მეტროდან კანცელარიამდე. ეხლა კვირას, როდესაც გავიყვანე ბავში, უკვე ოპერასთან ხელში ავიყვანე და ისე მივიყვანე კანცელარი. უკვე ვეღარ გაქაჩა ბავშმა თავისი ფეხით სიარულის და აი სულ ნერვიულობ. ეხა ამ კვირას, როდესაც მიმყავს, ჩემი დაიძახის, რომ იქნება კალიასკა და იმდენად მზარავს მაგ სიტყვის გაგვებაც კი. ეხა ვიძახდი, რომ მოდის სკუტერით წავიყვან, რომ მაინც უფრო არ ივლის ფეხით და მეორე დღეს, ანუ მე ფიქრობ რომ აი რო იარა დაიკუნთები დაეხალა და რაღაცა მეორე დღეს სიცხე მისცა. ანუ ანთებითი პროცესი წავიდა და მეორე დღეს სიცხე ქონდა, ბახშიც ვეღარ წავიყვანე ბავშვი. ეს დაავადება იმდენად სწრაფად პროგრესირებს, რომ მეორე კვირას რა მოხდება უკვე აღარ ვიცით ჩვენ. და იმდენად წელავენ ამ დროს და იმდენად ყველა ცუდ რაღაცას ეჭიდებიან, რომ ჩვენ გაგვაშაონ წამალი, გააშაონ ბავშვები, ფეხებზე დაიკიდონ. მართლა ასე მოვიდეს ეს ხალხი.
1: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მშობლებთან. აი ძალიან ბევრი მიწერს სხვათა შორის, ახლა მე რა ძალიან გავაქტიურდი. მე ჯერ პოსტი დავდე, თვეზე მეტია უკვე და იმის მერე არაფერ შეცვლა, ხო გუშინ კიდე გავიმეორე და ბევრი რაღაცა კიდე ვთქვი სხვა და ძალიან ბევრი კითხვა აქვს ადამიანებს, აი მშობლები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ რაიმე გართულება მართლა კონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მზრუნველი ხელისუფლება სულ ამას აპელირებს, ამაზე რომ ვაიმე და არ არის ეს დატესტილი ბოლომდე და იქნება და რაღაცა რომ მოხდეს და ერთი ბავშვი მაინც რომ ეხლა დაგვიფაროს და დაიღუპოს, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
0: ყველა მშობელი, რომელიც ამ წამლის შემოტანას ვითხოვთ, ჩვენ გააზრებული გვაქვს ყველაფერი და ყველა მშობელმა ყველა დეტალი ვიცი.
1: არის ესეთი შემთხვევები, მოდი ბოლომდე მივყვეთ, და დეტალური შემთხვევები ქონიათ ამ წამლებს და არის მართლა საფრთხის შემთხვევები?
0: როგორ არა, ანუ ეხლა რო ავიღოთ ვალერიანი, იმასაც უწერია გვერდითი არის პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ფატალურად დამთავრდა ამერიკაში ერთ-ერთი ბავშვის, მაგრამ 1200-1300 ბავშვს აქვს
2: გაკეთებული.
0: 1% არის, მაგრამ ესეც ნახეთ როგორ არის. ბავშვი, როდესაც არის უკვე მიჯაჭული ეტს, ბავშვი, როდესაც გვერდითი სხვა მოვლენები აქვს, იქ ღვიძლი, იქ თირკმელი ჩათრეულია უკვე ამ დაავადებისგან, იქ ძალიან სარისკოა.
2: ანუ დაგვიანებული შემთხვევაზე საუბრობთ?
0: კი, კი, მაგრამ იქაც ეგრე არ მივიდა ექიმი და ამ ბავშვს ეგრეა, იქ ექიმის და მშობლის შეთანხმება იყო, რომ მოდი აბა ნახოთ, ექიმი არ დაეტაკა ესე და არ გაუკეთა, თუ მშობელთან არ შეთანხმდა და ჩვენ ამ ყველაფერზე იმ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ვიცით ეს წამალი როგორია, ვიცით ამ წამალს რა შედეგები აქვს და ყველა მშობელი, ვინც წამალს ითხოვს, რა თქმა უნდა იღებს თავის თავზე
2: პასუხისმგებლობას. თეონა, თქვენს დიშულს რომ გაუკეთდა ეს წამალი, თვითონ ამერიკამ უზრუნველყო, ხო?
0: კი, კი, იქ არის ფონდები, იქ არის დაზღვევა და იმ დაზღვევამ და იმ ფონდებმა ანაზღაურეს ეს ყველაფერი. არის პროგრამა.
2: და დროულად მოხდა ამ ბავშვს წამლის გაკეთება და ამიტომაც ნახეთ ასეთი კარგი შედეგი. ნანა, მესმის რთულია, მაგრამ თქვენ შულს ამაგვიყავით.
3: ჩემი ნიკოლოზი არის 13 წლის, უკვე 3 წელია რაც ეტლს არის მიჯაჭული და როდესაც ბავშვები ეტლში ჯდებიან, კიდე უფრო მეტად უნდათ ამ ბავშვებს მუდმივი მონიტორინგი. როდესაც ჩვენ მინისტრს შევხვდით არაერთხელ, 9 შეხვედრა იყო და მათ შორის რა თქმა უნდა განვიხილავდით იმას, რომ შექმნილიყო დროულად მულტიდისციპლინური გუნდი, რომ ამ ბავშვების მდგომარეობა მართოს ამ გუნდმა, მაგრამ ესეც არ გაგვიკეთა მინისტრმა და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებში დავკარგეთ უამრავი დრო და დავკარგეთ 3 ბავშვი, რომლებსაც როქონოდათ ეს მუდმივი მოვლა, ეს ფატალური შედეგი არ დადგებოდა, მე დარწმუნებული ვარ. მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე ქუჩაში გამოვედით და ანუ ყველანაირი ცივილური გზით ვცდილობდით, რომ ეს ყველაფერი გაგვეკეთებინა, ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა, აქედან გამომდინარე გამოვედით ქუჩაში და ეხლა უკვე ხედავთ, რომ რაღაც ერთი კვირა შეიქმნა ეს გუნდი და გვიკავშირდებიან ეტაპობრივად მშობლებს და გვეუბნებიან, რომ მივიყვანოთ ბავშვები და დაიწყება ეს მუდმივი მონიტორინგი ამ ბავშვების, რომელიც აქამდე უნდა გამოსულიყო და აქამდე უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი, მაინც და მაინც საჭირო იყო ქუჩაში გამოსულიყავით, რომ ეს გუნდი შეკრულიყო?
2: ნუ აი
3: ეს ძალიან საინტერესოა.
2: ერთი ისიც არის, რომ აი ამდენი წლის განმავლობაში განმავლობაში მინისტრი გატყობდათ თქვენ და ამიტომაც უკვე უკიდურეს ზომებს მიმართეთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს გალბატონოილმა შედეგი და უნდა მივახციოთ იმ შედეგს, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღონ. ჩვენ ნახეთ შედეგი, ხომ? თეონამ დღეს ცოტა ადრე უნდა დაგტოვოს, მაგრამ ქეთევან ერხვაია უნდა შემოგვიერთდეს და მე მინდა სანამ თეონა გავა სტუდიიდან მიმართოს მთავრობას, პირადად მიმართეთ კობახიძეს და მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილს, ასევე ჯანდაცვის მინისტრს გისმენთ.
0: ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მიმართვა, ეს არის ყველა მშობლის მიმართვა და ეს არ არის მარტო გადასაწყვეტი სარჯველაძეზე. სარჯველაძემ ჩვენ ორი წელი დაგვაკარგინა. როდესაც მივედით კობახიძემდე, კობახიძემ თავისი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გამოგვიყო და გითხრა, რომ აი ეს ყველანაირად მოგხედავთ და ყველანაირად დაგეხმარებათ, მაგრამ ის ბიჭი ერთხელ ნახეთ და იმის მერე თვალით აღარ გვინახავს, ანუ კობახიძემაც გადაგვისვა ხაზი. ეხლა მინდა ყველას მიმართო, აქ მარტო სარჯელაძე არ არის, მარტო კობახიძე არ არის, მარტო მდინარაძე არ არის და ვოლსკი კიდე საშინელება, ესეთი რაღაცები რა საიდან მოსდით თავში, როდესაც ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებაზეა საუბარი. დაიწყოს ყველაზე დაბალი საფეხურიდან და მივიდეს ყველაზე მაღალ საფეხურამდე. ხო, არის ქველმოქმედი, ჩვენ მეცენატი ქველმოქმედი ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს, ხო? თუნდაც ბიძინა ივანიშვილმა გამოყოს თავისი ფონდიდან თანხა და ბავშვებს მოუტანოს ეს წამალი, ხო შეიძლება? დაგვანახოს რამდენად არის ქველმოქმედი. ამ ბავშვებს ჭირდება გადარჩენა.
2: დიდი მადლობა თეონა, რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. ჩემი ეთერი და ობიექტივის ეთერი მუდმივად ღია თქვენთვის და სხვა მშობლებისთვის, ასე რომ შეგიძლიათ იმორიგეოთ და ეტაპობრივად მომზადდეთ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, რათა როგორმე კი აწვდეთ ხმას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველამ ერთად უნდა ვიაქტიუროთ ქალბატონოილმა დამეთანხმებით, იქნებ როგორმე შედეგს მივაღწიოთ. დიდი მადლობა თეონა. ქალბატონოილმა ჩვენ პარლამენტში
1: ამდე ვიკითხო, რომ ამბობე, რომ პასუხისმგებელი მიიქნება, თუ კი ეს წამალი უკვე შედეგს რაღაცა რეაქციას გამოიწვევს და თუ შედეგს დადებს. აი მორ ბავშვს ეხა ნანამ რო ახსენა, რომელიც იმიტომ რომ ეს მულტიდისციპლინური ჯგუფი თუ რაღაცა ვერ მოხერხდა და ბავშვებს სხვა მხრივაც ელემენტარული რაღაცა დახმარება ვერ აღმოუჩინეს, ხო? აი ამ ორ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას?
0: ხო, აი ვინ იღებს?
1: ძალიან მაინტერესებს. ორ დაბრუნებულ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას ჩვენს ხელისუფლებას?
0: კი, აი ამ ას ბავშვზე ვინ იღებს, რომლებიც დღეს არიან უკვე ბავშვები არიან ეტლს მიჯაჭულები, როდის უკვე ბავშვები არიან საწოლს მიჯაჭულები, იმიტომ რომ ეს კუნთები რო უკვე ვეღარ
1: და პასუხისმგებლობა ზუსტად მათზე ასაგებია დღეს და გუშინ წინ და არა.
2: დიდი მადლობა მაგრად თეონას. ქალბატონოილმა პარლამენტი არის სავსე მილიონერებით,
1: კი ბატონო,
2: რომლებსაც დაკავებული აქვს პარლამენტის სავარძელი და კიდევ ძალიან ბევრი მილიონერი ყავს ჩვენს ჩვენ ქვეყანაში, რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ თავრობასთან ერთად, რომ აი თუნდაც ფონდი შეიქმნას, თუნდაც საპატრიარქო, თუნდაც თავრობა, თუნდაც ბიზნესმენ, რიგითი ადამიანებიც ხომ ყველა ერთად ჩვენ დავეხმარებით და შევაგროვებთ თანხას.
1: მაგრამ შეხოიცი რომ ფული არის.
2: რა თქმა უნდა, ქალბატონო.
1: ნება არ არის.
2: ნება არ არის.
1: და ეს კითხვაც მაქვს მე ხელისუფლებასთან. რატომ არ არის ნება, რომ აი ამ ბავშვებს დავეხმაროთ? მე რაღაცა აქტივობებს როდესაც ვავლენ, მე მეკითხება მოსახლეობა, რომ კი მაგრამ რო ლაპარაკობთ, ლაპარაკი ადრე კონცერტები გამართეთ. ნუ გიждები ამაზე, რა მარათონი და კონცერტი შეიძლება ახლა პერმანენტულად აი თქვენ ესეთი რაღაცა წამალი შეგიძინოთ. საერთოდ ეს არ შეიძლება სახელმწიფოს მიღმა გაკეთდეს, ხო?
2: და მათი
1: რაღაცა გზის არ. რატომ არ არის ნება, როცა შეიძლება ამ 100 ბავშვს რა გახთა მართლა წამალი 100 ბავშვისთვის, ხო? არისო საფრთხეო, რომ მე სხვა ესეც არ მესმის, მაგრამ ქრონიკული დაავადებების უკვე სხვა ნოზოლოგიებიც შობლები და ყველას რა დაეხმარო შეძლებს დაგვარა სახელმწიფო. აბა რა უნდა ვაკეთოთ? რა
2: თქმა უნდა.
1: ყველაფერი სხვა.
2: ქეთევან ერხვაია შემოგვიერთდა. ქეთი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველ რიგში თქვენ შულზე მოგვიყავით.
4: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ ირაკლი წულაიას დედა. ირაკლი არის 13 წლის. აქვს დივშენის კუნთოვანი დისტროფია და ამჟამად ირაკლი არის ეტლს მიჯაჭული. 5 წლის ასაკში გავიგეთ ამ დიაგნოზის არსებობა და საკმაოდ ძალიან რთული პერიოდი იყო ეს ერთ-ერთი ჩემს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ამ დიაგნოზმა ორ ნაწილად გამიყო და გაგვიყო მთელ ჩვენს ოჯახს ეს ცხოვრება დაავადებამდე და დაავადების შემდგომ. მაგრამ რაღაცნაირად ვიპოვე ჩემს თავში

0: შემდგომ. მაგრამ რაღაცნაირად ვიპოვე ჩემს თავში ძალიან ფიქრობდი, რომ აიცილებდა ეს რაღაცებს თავიდან. ირაკლი არის ძალიან გონიერი ბავშვი. ჩვენ აფხაზეთიდან ვართ. იქ ცხოვრობდით, ძალიან ბედნიერი ცხოვრება გქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება და 2021 წელს გავემგზავრეთ საფრანგეთში. რაღაც იმედი მქონდა, რომ იქ უშველიდი ჩემს შვილს, იმიტომ რომ რაც აქ იყო ხელმისაწვდომი, ყველაფერი, ანუ ყოველი მესამე თვე ჩამოვდიოდით აფხაზეთიდან, გავდიოდით რეაბილიტაციას და რაც იყო ხელმისაწვდომი. მაგრამ რომ ხედავდი, რომ ძალიან პროგრესირებდა ეს დაავადება, გადავწყვიტეთ საფრანგეთში წასვლა და ჩავედით 2021 წლის დეკემბერს და 28 თებერვალს გახთა ირაკლი 9 წლის და იმდეს მე არ გავვლია. ორ თვეში მიატოვა იქ სიარული. მე 7 თვეს მოვხვდით პროფესორთან, ეს ერთ-ერთი პროფესორია, რომელიც ჩართულია კვლევებში იქ სტრასბურგში, ვიყავით კერძოდ კლინიკა ოტოპიერში და 2 წლის განმავლობაში ველოდებოდი, რომ რამე პრეპარატის კვლევაში ან რამეში ჩართულიყავით, მაგრამ ესეთი რაღაც არის, რომ აი პირდაპირ მნიშვნელობით ესე მითხრეს, რომ ქალბატონო, თქვენ ისეთი ქვეყნიდან ბრძანდებით, რომ თქვენს ქვეყანაში არის რესურსი და თუ ოდესმე წამალი იქნება, მოითხოვეთ თქვენი, ანუ არისო წამალზე საუბარი და მოითხოვეთ თქვენს ქვეყანაში და სხვათა შორის აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროფესორმა მითხრა, რომ ცოტა ხანშიო რუსეთშიც იქნება პრეპარატი და მაშინ მართლა ფიქრობდი, რომ რაღაცნაირად არ დავიჯერე, მაგრამ რუსეთში უკვე 300-მდე ბავშვი გადაარჩინეს, შექმნეს ფონდი, ეკლესიის ქვეშ არის ეს კრუგდაბრა, ესე ქვია ფონდს და ძალიან ხშირად უკეთებენ ბავშვებს ამ გენურთერაპიას და სხვა წამლების დაარეგისტრირება და ჩვეულებრივი წვდომა, ანუ რუსეთშიც არის წვდომა. ყველა ქვეყანაში არის უკვე პრეპარატზე წვდომა და მე პირველი შეხვედრიდან ბატონ მინისტრის შეხვედრებზე ყველას ვესწრებოდი. იქიდან რომ ჩამოვედი, ძალიან გამაძლიერა ჩვენმა ერთობამ, იმიტომ რომ მშობლებმა გავიცანით ერთმანეთი და მოვდივართ უკვე ერთად ამ ბრძოლაში. მარტო არ ვარ და მარტო არ ვართ.
1: ბავშვები რას იძახიან?
0: ძალიან განიცდიან ამ ყველაფერს, როცა გიწევს ანუ ჯერ ერთი სიარული რომ მიატოვა ამის სტრესი, საერთოდ ყველაფერი სტრესთან და განგაშთან დაკავშირებული. აი ყოველი დილა რო შიშით იღვიძებ, ყოველი ჩემი დილა არის რაღაცასთან შიში, იმიტომ რომ მე შინი აი მაგალითად ამ დილით რა შეზღუდვა დაემატა, რას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ მე ამ ყველაფერს განიცდის ბავშვი.
1: ყოველ დღე პროგრესირებს დაავადება.
0: და პირველ შეხვედრაზე ბატონმა მინისტრმა, ბატონმა სარჯულაძემ მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ვთქვი დაუბრუნდი მეთქი და ჩემს ქვეყანაში მინდა მეთქი შვილისთვის წამალი, რატო დაუბრუნდიო საფრანგეთიდანო? ანუ ისეთი ტონით
2: მითხრა. ჩაბარებოდიო, ხო?
0: ანუ ისეთი ტონით მითხრა, რომ რატო დაუბრუნდი და რატო ითხოვე ჩემგან წამას, ანუ თუ წასული იყავიო და უკაცრავად, მაგრამ თუ ეს ჩვენი ქვეყანაა, ხო არის ვალდებული, რომ გადაარჩინონ ჩვენი შვილები?
2: მეგონი კი.
0: საერთოდ მიკვირს, ერთი თვეა ესეთი ბავშვები დატოვებულები, ვდგავარ დედები იქ, სად დაურბივართ უკვე აღარ ვიცით, რომელი ტელევიზიიდან, რომ ანუ ყველგან ვითხოვთ საშვილს, რომ გაიგონონ ჩვენი ხმა. ორ წელიწადში და ამ ცხრა შეხვედრაში ხო ვერ გაიგო მინისტრმა ჩვენი მოთხოვნა და მაინდამაინც რა უნდა მოხდეს, იქ უნდა დავდგეთ ამ კანცელარიის წინ და ბენზინი უნდა გადავისხათ და დავიწვათ თავი, რომ დაინახოს რა პრობლემის ქვეშ ვართ. ამ ბოლო თვეების ბოლო სამი თვის განმავლობაში მე ჩემი შვილი უკვე ვეღარ მეხუტება. აი, თუ ესენი არ უდევს მაგიდაზე, ბოდიშით რომ ესე ხსნი, მაგრამ მართლა რაც არის რეალობა, იმას ვამბობ, თუ ხელები მაგიდაზე არ უდევ, წყალს ვერ სვამს. დილას რო ვდგები, ხო, ყველას ხო სიხარული გვაქვს ჩვენი შვილების, ხო დილარი იყება და მე სულ შიშით ვიღვიძებ და მართლა რომ ვერც მეხუტება, ვერც მეფერებ, ანუ ეს ბავშვები არიან ძალიან გზნობიარები. თავი ძმას ვერ ეხუტება და ამ ყველაფერს ამბობს, რომ აი არ ვიცი რა ვთქვა, იმას ვნატრობთ შობლები, რომ რამე ისეთი იყოს, ან ოპერაციით განკურნება, ან რამე სხვა, ან როგორია რომ დაავადებას ასარჩევად ხარ ადამიანი უკვე ქცეული, რომ გინდა შეურჩიო შენ შვილს დაავადება. ეს არ ქონდა.

0: არ ოქონდა.
1: იცი რა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს. რა დაუშვათ ახლა გამოიჩინა კეთილინება ჩვენმა ხელისუფლებამ და მე ძალიან იმედი მაქვს რომ ესე მოხდება. დრო მე მგონი მივამ ამ გულებამდე და გონებამდე რაოდენ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია და აი მეკითხებიან რომ დაუშვათ აი თქვენი შვილი ხო რა ქვია ირაკლი აი დაუშვათ გაუკეთე ეს გენური თერაპია და შემდეგ შესაბამისი მკურნალობა აი შეძლებს უკან წამოვა ამ ხელების აწევას უკეთ შეძლებს რაღაცა უკეთესობა ექნება თუ არა თუ აი რა მოხდება ეს ძალიან საინტერესოა. კი, ანუ
0: გეტყვით ახლა, ჩემ შულზე გენური თერაპია არ მიდის. არის ხო 4 პრეპარატი
1: და ასეა ყველაზე არ არის?
0: ბავშვი არის, ბავშვები არიან ასამდე პაციენტები და ამ ბავშვებს ყველას აქვს სხვადასხვა მუტაცია და ყველა სხვადასხვა პრეპარატი ადგება. მაგრამ ჯივინოსტატი არის, რომელიც ყველაზე მიდის და ვამოროლონი რომელიც ყველა ბავშვი მიიღებს
1: და რასაკეთებს?
0: აი პირდაპირ მნიშვნელობით მითხრა ექიმმაც ახლა, იმიტომ რომ ის უკვე ხედავენ რომ ძალიან პროგრესირებს ყველა ბავშვი ერთნაირად არ არის, მაგრამ
2: ანუ როგორცაც დაავადება ძალიან სწრაფად.
1: სწრაფად. ანუ 20-მდე ვითარდება.
0: ჩემი შვილი ესე მითხრა პირდაპირ ექიმებმა ესე მითხრეს, შენი შვილი არის ერთ-ერთი მძიმე დიუშენი, რომელსაც სასწრაფოს ჭირდება წამალი, რომ მოუსწროს ეს მარცხენა ძალიან მარცხენა ხელზე გვიჭირს და მარცხენა ხელი რო არ დაკარგოს და იცით რა ჩვენ პრეტენზია ეტლზე კი არა გვაქვს და უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სიცოცხლეზე პრეტენზია და რას ნიშნავს რომ იძახიან მშობლები რომ არ უნდათ ეტლი ჩაჯდომა ეტლი ჩაჯდომი და ეტლის ჩაჯდომისდან უკვე იწყება სხვა დრო
1: შიდა ორგანოები
0: ამ მომენტში უკვე ჩართულია წამზომი და შენ არ იცი რომელი ორგანოს რა დაემართება და ეს არის
2: და თანხებსაც რომ ვისაუბროთ ნანა მე ვიცი რომ განვადებასაც აკეთებს და განვადებაც შეიძლება ანუ ძალიან ბევრი გზა არის ამისთვის რომ ხელისუფლება მთავარია ნება ქალბატონი მას ვეთანხმები მე მთავარია ნება და მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად იქნება იცით რა დროც იკარგება ყოველდღიურად აი ამ ჭიდილში ამ დაპირისპირებაში როგორ აი მე შეურაცხყოფილი დარჩი, როდესაც პრემიერი გამოვიდა და განცხადება გააკეთა, რომ ეს არის ხალხის ფული. როგორ ეს ბავშვები ჩვენი მოქალაქეები არ არიან?
1: და სხვა შემთხვევებში არის, ხო ეს ბიუჯეტის
2: განიცდიანი აქციაზეც, ამაზეც ხედავენ, როგორ ცივია ხელისუფლება, როგორ არ ზრუნავს მთავრობა მათი. ეს მით რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: დედა რო საუბრობ, რომ დაავადება კლავს და ცხვირწილი დგას ბავშვი ეტრიდა. თუ ბავშვებმა არ იცოდნენ რომ ეს დაავადება კლავდა, ახლა ყველამ ზეპირად გაიგო რასთან აქვს საქმე. კიდე უფრო შიში გაუჩნდა ბავშვებს.
2: რა თქმა უნდა, ამას ხომ ბავშვები ისმენენ.
0: წლების წინ.
2: როგორ არ შეიძლება რომ ჩამოვიდეს თავისი კაბინეტიდან კობახიძე? ელემენტარად ადამიანებად, ადამიანურად მაინც შეხვდეს მშობლებს.
1: გადაწყვეტილება მიიღოს რა. გადაწყვეტილება მიიღოს და დაფინანსდეს ეს ნოზოლოგია. არ არის საჭირო მის ჩამოსვლა, ნუ ჩამოვა თუ არა.
3: წლების წინ, როდესაც არიყო ეს პრეპარატები აღიარებული, შესაბამისად მოთხოვნაც არაფერზე არ ავქონდა. ჩვენ ძალიან კარგად
1: ვიცით,
3: ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ პრეპარატების ეფექტურობა. ძალიან დიდი ინფორმაცია გვაქვს მართლაც მშობლები 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციას ვიძიებთ და ჩვენ ფაქტიურად ნახევარი გზა გაუკვალეთ. და როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ აღიარა EMA-მ, FDA-მ აღიარა ეს პრეპარატები, სიხარულით აღარ ვიცოდით რა გვექნა, რომ დარეგისტრირდა ხო ამდენი წლების განმავლობაში ველოდებოდით რომ დარეგისტრირდებოდა პრეპარატები და ჩვენ შვილებს გადავარჩენდით და ჩვენ მქონდა მოლოდინი რომ დაიწყებდა ჯანდაცვის სამიზო ჩვენგან დამოუკიდებლად. მოლოდინი მქონდა რომ ანუ ჩართული იყო ამ პროცესში და ელოდებოდა რომ ეს პრეპარატები დარეგისტრირდებოდა და თვითონ დაიწყებდა მოლაპარაკებას იმ პროვაიდერ კომპანიებთან, წამლის მწარმოებლებთან, რომლებაც აღიარეს ამ პრეპარატების ეფექტურობა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა და პირიქით აქედან დაიწყეთ. ჩვენ იქით ვუტევთ და ვეუბნებით რომ არსებობს პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვების სიცოცხლეს გადაარჩენს, პროგრესიანელებს
2: ინფორმაციას აღწევს დაავადების პროგრესიანელებს მინისტრი ამაზე საქმის კურსში ეს გავა
3: ძალიან კარგად ვიცით რომ არ განკურნავს ეს პრეპარატები მაგრამ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი შვილებისთვის 10 წელი გაუხანდოთ 5 წელი
2: 10 დღე
3: უნდათ 10 დღე იყოს ჩვენ შვილებს რომ სიცოცხლე და ამასობაში მედიცინა ყოველ დღე წინ მიიწევს
1: ახალი პრეპარატები
3: ყოველ დღე წინ მიიწევს და ჩვენ გვინდა ეს მდგომარეობა შევინარჩუნოთ მაგალითად ვიცით ჩვენ რომ რომ 16-17 წლის ასაკში ამ ბავშვების კუნთთა სტრუქტურა შემადგენლობა უკვე 20%-ში ადგენს და ჩვენ როდესაც ხედავთ რომ ბავშვი ჯერ არზის ეტლში აი ამ პრეპარატების მიღების შედეგად გადაიწევს ის დრო რომ ბავშვს აღარ მოუწევს ძალიან
1: მალე არ არის საკუთარ
3: ეტლში ჩაჯდება და ვინც ეტლში ზის იმას აღარ დაეწება შინაგანი ორგანოების გართულებები ეს იქნება გულის პრობლემები სუნთქვის პრობლემები და ასე შემდეგ
2: და ფილტვები ერთვება უკვე
3: ერთვება და ვინც ნახეს ლოგის არის მიჯაჭული მათ აღარ გაურთულდება სუნთქვის და გულის პრობლემები და აი ამ ყველაფრისთვის გვინდა გახანგრძლივდეს ეს დრო და ამასობაში ის პრეპარატები რომელიც იხვეწება და აუცილებლად გამოჩნდება და დაგვეწევა კიდევ 2-3 წელიწადში რომელიც უშუალოდ უჯრედის აღდგენაზე მუშაობს და ჩვენ მოგცენ დრო რომ მივაღწიოთ იმ პერიოდამდე რომ აი მართლაც აღარ იქნება ალბათ განაჩენი ეს დავა
2: პატრიარქს როდესაც შეხვდით შეგიძლიათ დეტალურად მოგვიყვეთ თქვენი მშობლების პატრიარქთან შეხვედრა როგორი შეხვედრა იყო და რა გითხრათ პატრიარქმა
3: ეს იყო ძალიან თბილი შეხვედრა პატრიარქი ჩვენი უწმიდესი შიო მესამე არის ძალიან თბილი პიროვნება ჩვენ მოლოდინი არ ქონდა იმის რომ აი ხლა უნდა დავამთავროთ საუბარი ან სრულად მოგისმინეს არ ქონდათ სრული ინფორმაცია ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და მათ ყველაფერი მოახსენეთ ჩვენი მხრიდან ამომწურავი ინფორმაცია მათ გულდასმით მოგისმინეს ჩაინიშნეს ყველაფერი დეტალურად და შეგპირდა ჩვენი უწმიდესი რა თქმა უნდა შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა მამებიც სინოდის წევრები მათ ჩაინიშნეს ყველაფერი და ჩვენი პატრიარქი შეგვპირდა რომ გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფი სადაც ჩაერთვებიან სპეციალისტები ექიმები რა თქმა უნდა მშობლები და მამები რომლებიც ამ სფეროში არიან უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები და ამას შეგვპირდა რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება უკვე ქმედით ნაბიჯების გადადგმა და ყველანაირად ეცდები რომ გვიშუა მდგომლონ თავრობასთან რომ მიაწოდონ კიდე ჩვენ რაც ვუთხარით ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დაწვრილებით ინფორმაცია და ყველანაირად ეცდებიან რომ ჩვენი შვილების სასიკეთოდ დაიწყონ მოლაპარაკებები
2: ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად
1: მეც მაქვს იცი აი რატომღაც მაქვს პირველი რიგიდან და აი ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით მით უფრო მაქვს იმედი და არა, ეს რო გასაკეთებელია, იცი მე ცოტა ექიმებსაც მინდა მივმართო.
2: კი ბატონო.
1: ცოტა პასიურობაა მე მგონი ექიმების მხრიდან, იცი? აი მეტი შეიძლება ვწდები და არა ვარ მართალი, მაგრამ თავიდანვე მინდოდა რომ მეტი პროფესიული დადასტურება ყოფილიყო იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მე პატარა ბიჭუნა ვნახე ეტლში ზის და ამბობს რომ ეს წამალი იმიტომაა თუნდაც აუცილებელი და რაც შეიძლება ჩქარა რომ აი პატარები რომლებიც ჯერ 6-7 წლისები არიან არ ჩაცხდნენ ნუ იმათ მიხედა წარმოგიდგენია ნათია ეს ბავშვი როგორი ემპათია აქვს თვითონ ეტლშია და ამბობს რომ მასაც რა ეს მდგომარეობა გავხანგრძლივდეს რომ მანამდე შეიძლება კიდე რაღაც პრეპარატი მოიგონოს ხომ სოფლიო ფარმაკოლოგიამ და პატარებს უშველეთო აი ნუ თუ აი ამ გაგებითაც არ შეიძლება რომ არ ვიცი ექიმები ჩართულობით თქვენ ყვაყოფილი ხართ მე მინდა რომ მეტი ექიმი ჩაერთოს მე მინდა რომ საზოგადოება უფრო
2: ჩაერთოს საზოგადოება თუ არ გაერთიან და თუ კიდევ ერთხელ მაგრამ მე მაინც და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ რომ მივმართო ხელისუფლებას და მივმართო პრემიერს რომ ეს ადამიანებიც არიან ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი პატარები, რომლებიც აი როგორც ქეთი თქვა, ხომ ძალიან ჭკვიანი ბავშვები არიან, ესმით ყველაფერი იაზრებენ, ძალიან მიჭირს მეც დღეს საუბარი ქალბატონოებმა თქვენს და მეც, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, მართლაც ემოციებს ვერ ვიკავებთ და აუცილებლად უნდა მიხედოთ, იმიტომ რომ ის ფული ამ ბავშვებსაც ეკუთვნით.
1: რა თქმა უნდა
2: ჩვენ რომ მუშაობთ და შემოგვაქვს ბიუჯეტში თანხა, ხო? თქვენ ხართ ვალდებული რომ თუნდაც 10 დღე, თუნდაც 20 დღე რომ გაუხანგრძლივდეს ბავშვს სიცოცხლე, მიხედოთ. ეს მშობლისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს.
0: ჩვენთვის ერთი წუთიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკან დახევის გზა არა გვაქვს და ვიბრძოლებთ ბოლომდე და იმედია რომ კიდე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ჩვენი მთავრობა შეიცვლება და ნუ თვალსა შეცვლის თავის დამოკიდებულებას და
2: რეგორმე
0: გადაარჩენ ჩვენ შვილებს
2: გოგოებმა მითხრეს მე ხელმოწერები ხდება ექიმებმაც უნდა აქტიურონ უნდა მოაწერონ
0: კი ექიმებმაც მოაწერეს ხუთასამდე ექიმი მოაწერეს და ყველა გვერდის გვიდგას და მართლა ძალიან ისეთ მდგომარეობაში მართლა არ ველოდი რომ 100 მოექცე გულგრილობამდე მივიდოდა ჩვენი ამბავი, იმიტომ რომ ამაზე უარესი მშობელს რა უნდა სჭირდეს, რაც ჩვენ ახლა გვჭირს. ამ დაავადებას როგორმე უნდა გამოვგლიჯოთ, რომ არ მოკლას ამ დაავადებამ ჩვენი შვილები, ამისთვის სასწრაფოა ეს მედიკამენტები.
1: აუცილებელი.
2: ეს არის მნიშვნელოვანი მედიკამენტი და შეუძლია მას ბავშვის გადარჩენა. თქვენ ძალიან ბევრჯერ გავუსვით დღეს ხაზი ქალბატონერმა, თქვენ თუ იღებთ პასუხისგებლობას, რომ აი რაღაც დაუშვათ მთავრობას ერთი პერიოდი აი დასაწყისში თითქოს რაღაცა პიარ კამპანია ააგო რა ამაზე, რომ წამალი იყო, არისო გამოცდილი, კი ბატონო, და რაღაცა თითქოს ადამიანებს დააჯერა, რომ აი არა, როდესაც ექსპერტებმა ისაუბრეს და ექიმებმა ამ თემაზე, საკმაოდ კარგად მოქმედებს წამალი, მაგრამ აი თეონამაც ისაუბრა ამ თემაზე, რომ უკვე დაგვიანებულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს და თუ ჩვენ დავაგვიანებთ.
1: უკვე დაგვიანებული
2: ისაუბრები არ მიხედავთ ამ ბავშვებს, დაგვიანდება და რა თქმა უნდა, თუ ჩედექს გამოიწვევს წამალი, ეს ხომ უნდა ესმოდეს პრემიერს, ხო?
1: აი
2: კადრები ნახეთ ჩვენ, თვალ ნათელი კადრები ერთი და იგივე ასაკის ბავშვებზე, როგორ საქართველოში მცხოვრები ბავშვი როგორი დაჩაგრულია და ამერიკაში ვინც შეძლო მშობლებმა აი კიდევ ერთხელ ნახოს მაყურებელმა, ეს ხომ არის
1: სტატისტიკა, იცი, ამის მოწოვებასა მოძიებასაც არაფერი არ უნდა ნების და სრულის შემთხვევაში, ხო? რამდენი ბავშვია ამ თერაპია ჩატარებული და რა პროცენტია იმ ქვეყანაში სადაც ეს ტარდება, ლეტალური ან ცუდი და ან დამძიმების და როგორ არის სხვა სადაც ეს არ არის. არის გაკეთებას რა უნდა. ამას უნდა იცი რა, რაღაც ინტერაქტიული იქნება თუ როგორი ჯგუფი არც, მაგრამ ექიმები, საზოგადო მოღვაწე, ყველა შეიძლება ამას შევდეს, მაგრამ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს თავრობი დაკომპლექტებული და არ ჭირდება ამას ძალიან დიდი დრო.
3: როდესაც ასეთ ფაქტებს ხედავენ, როგორ შეიძლება თვალის დახუჭვა.
2: რა თქმა უნდა,
3: აი ყოველი თვალსაჩინოა ეს ყველაფერი.
1: რასაკვირველია.
3: არ შეიძლება.
2: თანამდებობას თავი დავანებო, თვითონაც ხომ მშობლები არიან, თქვენ შვილიშვილები
1: ხართ. გასაკვირველია.
2: კი, თვითონაც
3: ყავთ. აი ჩვენს ადგილას წარმოიდგინოთ თავი, რასაც უძლებთ.
2: 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა ეს დრო გამოვიყენო და კამერებში, თქვენ კამერებში მიმართოთ პრემიერს და ხელისუფლებას. ნანა, დავიწყოთ თქვენით.
3: მოუწოდებ პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დაიწყონ დროულად გადაწყვეტილების მიღება და დაიწყონ მოლაპარაკებები იმ კომპანიებთან, მაგალითად, სადაც აღიარებულია ეს პრეპარატები, დადასტურებულია და ამას აღარ უნდა ბევრი ფიქრი, იმიტომ რომ დრო ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს, დაავადება პროგრესირებს და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს დასაკარგი დრო. ასევე მოუწოდებ ექიმებს, რომ ჩვენ ნუ გვალაპარაკებენ მათ სალაპარაკოს, მათ ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს უნდათ მაქსიმალური მოვლა, მაგრამ ჩვენ ვზივართ, ვკითხულობთ, ინფორმაციას ვიღებთ. ამისთვის საჭიროა მათი მაქსიმალური ჩართულობა, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ამ ყველაფერზე დაჯდომა, კიდე შესწავლა და ასე შემდეგ. ძალიან ვთხოვ და მოუწოდებ ექიმებს მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში.
2: ქეთიკისმენ.
0: კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მოეგონ უკვე მართლა გონს და როგორმე გადაგვიჩინა ჩვენი შვილები და ერთ-ერთ ამ მშობელმა დაუსვა ესეთი შეკითხვა: შენი შვილი რომ იყოს ღმერთმა დამიფაროს რო უპასუხა, ესეთი რაღაც მახსენდება, არ მახსოვს ზუსტად რომელი წელი იყო, მაგრამ დიაბეტის წამალი პირველად რო შემოიტანეს საქართველოში, ერთ-ერთი პოლიტიკოსი შვილს ჰქონდა ეს დაავადება და ამიტომ შემოიტანეს. როგორ უნდა მოუსურვოთ გამწარებულმა დედებმა, ანუ ან ყობახიძეს, ან სარჯელს, მაინდა თვითონ უნდა ეყოლოთ ესეთი შვილი, რომ ამ ეს რეალობა დაინახონ. მე როგორც დედა, არც ერთ დედას არ გავწირავ ამ იმისთვის, რასაც მე გავდივარ და სანამ დროა და სანამ კიდე აქვთ ჩვენ შვილებს დრო, განაჩენს ნუ გამოუტანენ, როდესაც უკვე დიუშენი განაჩენი არ არის თელ სოფლიოში
1: და
0: როცა წამლები ესეთი ეფექტურია, არც ერთი დედა არ გავჩერდებით, სანამ ეს ჩვენი შვილები ამ პრეპარატს არ მიიღებენ და შემოუტანონ ეს პრეპარატები ჩვენ შვილებს.
1: ნამდვილად.
2: გისმენთ ქალბატონო.
1: კი, გეთანხმები, რომ ამბობე, რომ აბა შენსაც დაემართოს, აუცილებელია რომ შენიანს ან შენ თუნდაც მეგობრის ან ნათესავის შვილს ქონდეს ეს და რა უნდა იმის გააზრებას, რომ ეს არის ყველანაირად წარმოუდგენელი, რომ და რა სამყაროში სადაც წამალი მოიგონეს და მის მაგერად ამით ესარგებლა, ხო, ჩვენს ქვეყანას და ღერთო გახარებოდა რომ მოიფიქრეს წამალი მსოფლიოში რომელიც ამ მდგომარეობას აუმჯობესებს ახანგრძლივებს და მომავალი წამლის მოგონებამდე ბავშვებს ყოფას უიოლებს თუნდაც და ამაზე თავის შეკავება ამის არ შეძენა აქ არ არის დიდი გმირობა მე მგონი და აუცილებლად შენიანს უნდა ჭირდეს ხო სულ არ არის ეს საჭირო ყველანი ხართ ჩვენიანები ჩემო კარგო არ ვამბობ ამას ეხლა ისე ალბის სიტყვებით რაც მე მართლა გიყურებ და მტირი მე არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება ნორმალურ ცივილიზაციაში სამყაროში სადაც გვაქვს ამის წამალიც არის თანხაც არის რა გვიშლის ნება ხო აი მე მინდა ძალიან მცხოვო ჩვენს მთავრობას ჩვენს ხელისუფლებას გამოიჩინონ ეს ნება იმიტომ რომ ეს ბავშვები ნამდვილად იმსახურებენ იმას რომ რახან არის ეს უკვე აპრობირებული პრეპარატი რომელიც მუშაობს შეუძინოთ ქართულ ბავშვებს. მე მიგულეთ თქვენთან რაში ჩემილია თქვენ გვერდით.
2: მეც ასევე ვუარდები ქალბატონ ირმას, ჩემი გადაცემა ყოველთვის ღიაა თქვენთვის და თქვენი მეგობრებისთვის, რომლებთანაც დამეგობრდით უკვე და ერთად იბრძვით და არა მარტო ჩემი გადაცემა, არამედ ტელევიზია ობიექტივის ნებისმიერი გადაცემა შეგიძლიათ იმორიგოთ მშობლებმა, მობრძანდეთ და მიიღოთ ყველა გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა რომ იყავით და მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს და მართავ მეც ასევე ხელისუფლებას რატომღაც საპატრიარქოს იმედი მაქვს და ჩვენი პატრიარქის მე ასე მგონია რომ გვიშველიან და გადაგვარჩენენ თუმცა ხელისუფლებამ აუცილებლად სანამ დროა სანამ არ დაგვიანებულა დაგვიანებულიც არის უკვე და დროულად იქნებ როგორმე ამ ბავშვებს მივხედოთ და გადავარჩინოთ დიდი მადლობა ნანა დაბრუნდაშვილი თეონა თედელური ქეთევან ერხვაია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები და მუსიკოსი ირმა სოხაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან 1 საათის განმავლობაში დარჩით ჩვენს არხზე, რა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით ნახვამდის.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-85-87.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია. ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცა, სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა, ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა, იმისმა კონესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო, ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო, მაშინ ბალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კიტო.
3: მარისკალ ცუკრეს აეროპორტი.
4: დილა მშვიდობისა მეგობრებო, ჩვენ სოფლიოს ცენტრში ვართ.
3: ნასია, უფრო ზუსტად ჩვენ სოფლიოს ცენტრიდან 24 კილომეტრის მოშორებით ეკვადორის დედაქალაქში, კიტოში ვიმყოფებით.
4: ანტონ, ძალიან გთხოვ, ჭკვიანო რაზრებს, ნუ აფრქვევ. მიდი, გერბი.
3: კარგი, საფასური.
4: ასე. ისევ. ოქროს ბარათი, ისევ მე შემხდა.
3: ნასია, ახლა ღუმელს დაემსკავსე.
4: რას გულისხმობ?
3: საშინელი ბურჟუა. აქ არის დედამიწის ცენტრი. აქედან მაღლდება დიდებული ანდები. აქ დგას დროში გაყინული უძველესი შუა საუკუნოვანი ტაძრები. და აქვე ახლოს არის გალაპაგოსის საოცარი კუნძულები. ეს ყველაფერი კი ეკვადორის დედაქალაქია, ქალაქი კიტო. გერბიან საფასური ვალდებული იყო კვლავ დაბრუნებულიყო აქ.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: აეროპორტი მარისკალ სუკრე.
2: მართალია კიტო დედაქალაქია, მაგრამ ძალიან პატარა, არც ისე მდიდარი ქვეყნის, ეკვადორის დედაქალაქია. ამიტომ სუპერ ძვირფასი მანქანები აქ არ არის. ყველაზე ნორმალური რისი დაქირავებას შევძელით, წითელი ჯიპია. დღეს მთელი დღე ეს სიმპათიური ბიჭი მას ეერნებს. გამარჯობა.
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა, სინიორიტა.
2: დიდი მადლობა. უნდა მეთქვა ეს წითელი მანქანა მეთქი.

0: აღარაფერი აღარ მინდა. ექიმი მოიყვანეთ. თვალი და მიგურჯდა.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: აეროპორტი მარისკალს უკრა.
2: იცით, ეკვადორი ძალიან მოსახერხებელი ქვეყანაა. ჯერ ერთი აქ დოლარები აბრუნვაში, ამიტომ არაფრის გადაცვლა არ არის საჭირო. 100 დოლარს აიღებ და ავტობუსისკენ გაეშურები. კიდევ ერთი კარგი ამბავი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის. მგზავრობა 4 წლის შემდეგ არც ერთი ცენტით არ გაძვირებულა.
0: 2.
2: ადრეც 2 დოლარი ღირდა და დღესაც 2 დოლარი ღირს. მგზავრობა 2 დოლარი ღირს. 2 დოლარი, კარგი. აიღეთ. არა, ეს რა არის? ზუსტად 2 დოლარი უნდა მომცეთ. რა? 2 დოლარი. მე 100 დოლარი მაქვს. არა, 100 დოლარიანს არ ვიღებთ. რა? ხურდა არ მაქვს. უკაცრავად, ვინმე შეგიძლიათ 100 დოლარი დამიხურდაოთ? რა? რატომ იცინიან? რა არის სასაცილო? შეგიძლიათ დამიხურდაოთ? ჩვეულებრივი ეკვადორელებისთვის 100 დოლარი სოლიდური ფულია.

0: კიტომ ულამაზეს ხეობაში დაიტობინა. გარე სამყაროს პრობლემებისგან და საშიშროებებისგან მას დიდებული ანდები იცავს. მაშინ ვეტყობა, რომ მთებისა და ვულკანების ქვეყანაში მოხდი, იმიტომ რომ ყველგან მხოლოდ მთები, მთები, აი, ჩემს უკან ისევ მთებია.
1: რაც უფრო შორს მივდივარ, უფრო მეტი სიმყუდროვე იგრძნობა. ხმაურიანი ლათინოამერიკული ქვეყნის მაგივრად ნაცნობ შუა საუკუნოვან ევროპაში ხვდები. დედაქალაქური ქედმაღლობისა და ამაოების ნაცვლად გარშემო სრულიად მშვიდი ატმოსფეროა გამეფებული.

ღარიბი უბნებიც კი, სადაც ქაოსი, სადაც სიღარიბის ხილვას ვართ მიჩვეულები, გვაოცებს თავისი იდეალური გზებითა და მომღიმარი მაცხოვრებლებით.

0: კიტო უდარდელი მხარეა, სადაც ყველა თავისი სიამოვნებისთვის ცხოვრობს.
1: გერბიან საფასური კიტო.
0: ესმერალდასის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ალბათ ფიქრეთ, ეს რა ჯურყმულებია და სად მოვედი, მაგრამ ისე არ არის, როგორც გგონიათ, რადგან ეს ქალაქის ერთ-ერთი საუკეთესო რესტორანია. გასაგიჟებელია. მართლა შეიძლება გაგიჟება, მეგობრებო. წარმოუდგენელია. კიტო პირველი ქალაქია, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. ეს კი ესპანელი კოლონიზატორების დამსახურებაა, რომლებმაც აქ უთვალავი რაოდენობით ტაძრები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. მათ შორის ცალკე დგას ბაზილიკა დელ ვოტო ნაციონალი. ფრანსისკო კალდასის ქუჩა.
0: რასი ლამაზია. აი ახლა მესმის, ეს ბაზილიკა დელ ვოტო ნაციონალი რატომ ითვლება ქალაქში ყველაზე ცნობილ შენობად? რომ მიუახლოვდები, უკვე გინდა ზიარება მიიღო.

0: ბაზილიკა დელ ლოტო ნაციონალი ქალაქში ყველაზე მაღალი შენობაა. აქ იმ სიმაღლეთ აღებია, რომ ბაზილიკაში თავისუფლების ქანდაკება უპრობლემოდ დაიდგმება. აქ დიდხანს ვერ ისეირნებთ, კისერი გაგიშეშდებათ. ოთხი წლის წინ გერმან საფასურმა ეს ღირსშესანიშნაობა დაათვალიერა. მაშინ ტაძრის მშენებლობა არ იყო დასრულებული.
1: ეკვადორში არსებობს ლეგენდა, ამ ტაძრის მშენებლობა რომ დასრულდება, ქვეყნიერების დასასრული დადგებაო.
0: მოკლედ, იმ ხნის შემდეგ ბაზილიკის მშენებლობა მადლობა ღმერთს არ დასრულებულა.
1: ასეთი ლეგენდა ხომ უნდა მოეფიქრებინათ? როცა დასრულდება გადაცემა გერბიან საფასური ყველას დაერხება.
0: რესტორანი ელ ვენტანალი.
1: ამ ხედების შემხედვარეს დამავიწყდა, რისთვის მოვედი. ხო და აქ იმისთვის მოვედი, რომ ეკვადორის ტრადიციული სამზარეულო გამესინჯა. ყველა მიცის, რომ ეროვნული

0: სამზარეულო ქვეყნის ადგილმდებარეობაზეა დამოკიდებული. ეკვადორელების ნახევარი ოკეანის გვერდით ცხოვრობს, ამიტომაც აქ ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები. მეორე ნახევარი კი მთაში ცხოვრობს და ხორცის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. არავის რომ არ სწყენო და ეკვადორში უნიკალური კერძი მოიფიქრეს. მარიტიერა, რომელშიც ხორციც და ზღვის პროდუქტებიც ერთად არის გართიანებული. და რა უნდა დავლიო? ხორცს წითელი ღვინო უხდება. ზღვის პროდუქტებს კი თეთრი. არა, ეს ძალიან საინტერესოა. ძალიან. სიმართლე გითხრათ, როცა ეს კერძი შევუკვეთე, ხორცი და ზღვის პროდუქტები, მეგონა რაღაც მიქსი იქნებოდა. შემზარეული რაღაც კრეატიულსა და საინტერესოს შემოგთავაზებდა. მაგრამ არა. ეკვადორელებს თავი არ შეუწუხებიათ. უბრალოდ ცალკე შეწვეს ხორცი. არა უშავს. ნორმალური. ცალკე შეწვეს კრევეტები. ეს საინტერესოა. შუაში კი კარტოფილის პიურე მიუდეს. ნეტა ვიცოდეთ, როგორ მიყვარს პიურე. ეს პიურე გასაგიჟებლად გემრიელი თუ იქნება, მაშინ ვიტყვი, რომ ვახშამი შედგა. იმდენად ბევრი კორკოშელებია, რომ სიტყვები არ მყოფნის ამ საშინელების გამოსახატავად. საშინელება. ეს კარტოფილი ნამდვილად უგულოდ მომზადეს. მოხარშ ეს კარტოფილი წყალთან ერთად ჩაჭყლიტეს. მე მგონი არც კარაქი აქვს, არც კვერცხი. და კორკოშელები აქვს, რაც ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეს ხარისხიან და გემრიელ პიურეს. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
0: გარსია მორენოს ქუჩა.
2: კიტოს კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა ეკვადორის პრეზიდენტია. კვირაში ერთხელ ყველა ამ ღირსშესანიშნაობის სანახავად იკრიბება. გაიცანით ეკვადორის პრეზიდენტი რაფაელ კორეა. ის ვალდებულია ყოველ კვირას ჯანმრთელობასა თუ ავადმყოფობაში გამოვიდეს და თავის ხალხს მიესალმოს. ეკვადორი ძალიან უცნაური ქვეყანაა თავისი პრეზიდენტით. რაფაელი, რომელიც უკვე მესამე ვადით არის არჩეული, ხალხს ძალიან უყვარს. მანამდე კი 10 წლის განმავლობაში 9 პრეზიდენტი შეიცვალა, თანაც ერთ-ერთი მათგანი, რაც ყველაზე სასაცილოა, შრომის წიგნაკში შემდეგი ფორმულირებით გაათავისუფლეს: ქვეყნის მართველობის გონებრივი უნარობის გამო. გამოდის ოფიციალურად იდიოტად აღიარეს. ეს ძალიან სასაცილოა. ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კორეამ ეკონომიკა ააყვავა. დაამარცხა კორუფცია და დანაშაული და რაც მთავარია, წესად აქცია ყოველ კვირას ხალხთან გამოსულიყო. და საქმე ტრაბახში არ არის. ასე მან თავისი ხალხის ნდობა მოიპოვა. პენსიებს თუ არ გაზრდის ან კომუნალური გადასახადების თანხას გაზრდის, მას მაშინვე კვერცხებს დაუშენენ. ან სულაც პომიდრებს.
1: გერბიან საფასური. კიტო.
2: რესტორანი ელ ვენტანალი.
0: ეს როგორ უნდა მომსვლოდა? როგორ შეიძლება მანქანის ფანჯარა ასწიო და თვალი იტკინო? მე მგონი უნდა მოვშორდე ამ ქალაქს და წავიდე იქ, სადაც მზეა და სათვალი ციარულს შევძლებ. ხუმრობა კარგია, მაგრამ დიდარი ტურისტი კიტოში კარგად ვერ გაერთობა. ამიტომ ანდრეი ბედნიაკოვის მაგალითს მივმართავ, რომელმაც 4 წლის წინ ეს პრობლემა შემდეგნაირად მოაგვარა. იყიდა ბილეთი და გალაპაგოსის კუნძულებზე გაფრინდა. გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში გაშლილი უზარმაზარი ნაკრძალია. აქ არის უნიკალური ბუნება. იშვიათი ეგზოტიკური ცხოველები, რომლებსაც მთელ მსოფლიოში მხოლოდ აქ შეხვდებით და სხვაგან არსად. ეს ადგილი ყველა ტურისტისთვის ნამდვილად არ არის ხელმისაწვდომი. გამარჯობა, სილამაზე. გალაპაგოსები, ღმერთო რა სილამაზეა. ხო, მართლა. წარმოიდგინეთ, აქ შემოსვლა 100 დოლარი ღირს. პრინციპში ანტონის თავგადასავლები აქვე დასრულდებოდა, ჩემი კი ახლა იწყება. გალაპაგოსის კუნძულებზე ჩამოდიან მხოლოდ მდიდარი და ძალიან მდიდარი ტურისტები. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მდიდრები ავტობუსით გადაადგილდებიან. ძალიან მდიდრები კი პირადი მანქანით. გამარჯობა. გალაპაგოსის კუნძულებზე მანქანების არჩევანი მაინც და მაინც არ განსხვავდება იმისგან, რაც კიტოში ვნახე. ისევ ჯიპი, უბრალოდ ამჯერად თეთრი ფერისაა.
2: სოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფი საჭმელი ქუჩის ტრაფიკვება.
0: ჩილის ქუჩა.
2: კიტოში ყველაზე პოპულარულია ლოკოკინები, ახოკინო, ლაიმის ტვენში ან სხვანაირად ჩურო. სინამდვილეში ვიტყოდი, რომ სოკოს გავს გრილზე შემწვარი ღორის შიგნეული ან დევაკა. ქათმის გემო აქვს ერთი წუთით? ყველაზე იაფასიანს რატომ ვეძებ? $100 კიტოსთვის ხომ ძალიან დიდი ფულია. კარგი, სად არის აქ რესტორანი? შესანიშნავია? კიტოში ძალიან ცნობილი ნაყინი აქვს, რომელსაც ლოს კარიდოსი ეწოდება. მას ყველა ტურისტი მიირთმევს. მოდი, შევამოწმოთ. განგაშია? თორმეტი საათია. ღმერთო ჩემო, ჩემ წასაყვანად მოხვედით? კოსტიუმში ჩაცმული ადამიანი ეკვადორის ეროვნული პერსონაჟი კუკურუჩაა. 500 წლის წინ ამ კოსტიუმის ჩაცმა სირცხვილი იყო. მას ადგილობრივი ინკვიზიცია ატარებდა ადამიანების დასასჯელად. ახლა კი ასე ტურისტებს იზიდავენ. იცით, ახლა მესმის, რატომ მოდიან ტურისტები ამ ნაყინის საჭმელად? მისი ჭამა სულ არ არის საჭირო, მარტო ნაყინის მოტანამ შეიძლება გაგაგიჟოს ისე, როგორც ახლა მე გამოვშტარდი. ამ ნაყინის კიდევ ერთი განსაკუთრებულობა არის ფიალა, რომელშიც შრალი ყინული დევს და ნაყინი დიდხანს არ დნება. მაგარია.
3: Ну что?
2: Моглед. Ахлам зад вар гавсинжо. Слушайте, ну как Чем я зрит, чёулебриви? Самая хелиса да шоколадис наყენია.
3: Това шоколадное мороженое. Ну только в этом случае это
2: Ам შემთხვევაში наყენში კი არ ხდება, თუმცა რამეთ შოუ პროგრამაში. Танაც ეს შოუ პროგრამა ინდივიდუალურია.
3: И знаете, по-моему,
2: Да, пикро. Хелиса мис нахва да гасинжо.
1: Гербиан Сапасури, Кито.
2: Санта-Крусის магистрали.
0: Галапагосის კუნძულები ერთი დიდი ნაკრძალია. ტერიტორიის მხოლოდ 3%-ია დასახლებული. 19 პატარა კუნძულზე მხოლოდ 10 პატარა სოფელია. დანარჩენი ტერიტორია ცხოველებს ეკუთვნის და მათ ტერიტორიაზე სპეციალური ნებართვისა და პერსონალური გიდის გარეშე ვერც ერთი ადამიანი ვერ მოხვდება. გარდა ამისა, გალაპაგოსის კუნძულებზე კიდევ უამრავი აკრძალვაა დაწესებული. სიარული მხოლოდ მკაცრად გამოყოფილ ადგილებშია დაშვებული.
4: სინიორა,
0: კაპიტანო, გამარჯობა. აი ეს თევზი მინდა რომ ვარხვებს ვაჭამო. არა, არა. არა? არა. საქმე ის არის რომ ჩიტები აქ ისე გაზარმაცდნენ რომ საკვების მოპოვებაც აღარ შეუძლიათ. და იმისათვის რომ რამენაირად აიძულონ სამუშაო რეჟიმს დაუბრუნდნენ, მათი ყובה აკრძალეს. აგრეთვე სასტიკად აკრძალულია რომელიმე ცხოველთან შეხება, რომ რამე ადამიანური სენი არ გადაედოს. პატივცემულო, წინააღმდეგი თუ არ იქნებით, გვერდით მოგიჭდებით. ცხოველები აქ მაქსიმალურად თავისუფლად გრძნობენ თავს. შევძლეთ სკამზე წამოწნენ ადამიანების გვერდით. სამწუხაროა, რომ ვერ შეეხები, მხოლოდ ყურებით უნდა დადგმე. რა კარგად ცხოვრობთ, ზღვის ლომებო. უსაც კი საგზაო ნაწილიდან ვერ გაწევ. 2 მეტრის მოშორებით უნდა დადგე და დაელოდო სანამ თვითონ არ წავა. კუნძულებზე წესრიგის დაცვას სპეციალურად მომზადებული ფორმიანი ადამიანები აკონტროლებენ. დაუმორჩილებლობისთვის სასჯელი კუნძულიდან დაუყოვნებლივი დეპორტაცია და აქ შემოსვლის ერთწლიანი აკრძალვა.
2: კიტოში ძალიან ბევრი იაფფასიანი ჰოსტელია. აქ მათ

0: ესპანურ სტილში ჰოსტელიტოს უწოდებენ.
1: La Coruña-ს გამზირი.
0: ჰოსტელიტოში ჩვეულებრივი საწოლი $14 იღებს, მაგრამ აქ უფრო საინტერესო რამ არსებობს. ყურადღება? ინდივიდუალური სამეფო ნომერი $16. ჰოსტელში სამეფო ნომერი, ეს რაღაც ახალია. რა თქმა უნდა, მას ავიღებ. აი, ამას ავიღებ. ჩემთვის. სანამ ადმინისტრატორი ჩემს ინდივიდუალურ ნომერს მომიმზადებს, ჩვენ ჰოსტელი დავათვალიეროთ. აქ საბილიარდო მაგიდაც არის. უფასო Wi-Fi. და დასასვენებელი ზონა სახურავზე. ეს რაღაც საერთო ოთახია, სადაც უამრავი ლოგინი დგას. გმადლობ, ჩემი ნამდვილად არ არის. აქ ტუალეტი? ცალკე ნომრებს საერთოდ ვერ ვხედავ. სამეფო ნომერი ვერ ვნახე. კარგი, რისეფშენში დავბრუნდები. იქ ვიკითხავ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მე ანტონი ვარ.
1: მე გლორია ვარ.
0: გლორია. ვერ ვიპოვე ჩემი ინდივიდუალური ნომერი. შეგიძლიათ მაჩვენოთ, რადგან ვერ გავიგეს ად მდებარეობს?
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: მადლობ. ეს არის ინდივიდუალური სამეფო.
1: დიახ. რამე არ მოგწონთ?
0: თქვენ მიხვდით, რით განსხვავდება ჩვეულებრივი საწოლი სამეფო ინდივიდუალურისგან? მე ვერ მივხვდი. გლორია, მაპატიეთ, რა განსხვავებაა სამეფო და ჩვეულებრივ ნომრებს შორის?
1: ეს ლოგინი უფრო განიერია და ლეიბიც რბილია, უფრო კომფორტულია.
0: არა, რა თქმა უნდა, წინა ნომერთან შედარებით სასახლეა. შეხედეთ, ზურგ ჩანთასაც შევინახავ, ხუცაც და ანტონიც დაეტევა. ნაწილობრივ. და რატომ არის ინდივიდუალური? შეხედეთ, რამდენი მეზობელი მეყოლება, 1, 2, 3. კარგი, მივხვდი. შემიძლია ფარდა გადავწიო და ამიტომ არის ინდივიდუალური, პერსონალური ნომერი.
1: დიახ.
0: მადლობა ღმერთს, დამშვიდდი. ახლა მესმის, რატომ არის ეს სამეფო ინდივიდუალური? მართალია, ასეთი მეფეები ჯერ არ შემხვედრია, მაგრამ კარგი, გლორია, დიდი მადლობა. აი, ასე სულელივით მოვტყუდი. მადლობ, გლორია, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: სანტა-კრუსის მაგისტრალი.
1: გალაპაგოსის კუნძულებზე მხოლოდ 4-5 ვარსკვლავიანი სასტუმროა. მე სასტუმრო Royal Palm-ი ავირჩიე. სასტუმრო Royal Palm-ი პირდაპირ ნაკრძალში მდებარეობს. გარეშე თვალისგან ეგზოტიკური მცენარეების სიმწვანეშია დამალული. ამ სასტუმროში ტურისტები ნომრებში კი არა, ინდივიდუალურ პატარა სახლებში ცხოვრობენ.
3: ოჰ,
1: რა კარგია. სახლის დაგეგმვაზე ბევრი არ უფიქრიათ. მთელი სახლი 80 კვადრატულ მეტრზე გაშლილი ერთი ოთახია. დადინებელი მცირე პოდიუმზე დგას, სასტუმრო ოთახი და ბუხარი კი 20 სანტიმეტრით ქვევით. გარდა ამისა, ჩემს ნომერში საუნაც არის. დიმე დღის მიწურულს შეგიძლია საცურაო კოსტიუმი ჩაიცვა, ჩამოჭდა და კარგად დაისვენა. ეზოში ჯაკუზია. რა თქმა უნდა. ერთი წუთით. ახლავე, ახლავე, ახლავე. თითქმის ისე გამოვიდა, როგორც მინდოდა. გრაციოზულად და სექსუალურად, როგორც მიყვარს. ცოტა ხანს დავისვენებ, მოვდუნდები. Royal Palm-ში არ იგრძნობა, რომ სასტუმროში ხარ. ისეთი შეგრძნება თითქოს აგარაკზე ჩამოხვედი. მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ არც ერთი მეზობელი არ არის გარშემო. ჰოსტელი L ჰოსტელიტო.
0: ამ ჰოსტელში საინტერესო მომსახურება აქვს. შეგიძლია ველოსიპედი მხოლოდ $5-ად იქირავო. ველოსიპედი კი დამჭირდება, რომ კიტოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა ეკვატორი ვნახო. ეს არის ხაზი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნახევარსფეროებად ყოფს.

0: წინაჯერზე გერბიან საფასური უკვე იყო ეკვატორზე, მაგრამ როგორ შეიძლებოდა იმ ღირსშესანიშნაობის არ ნახვა, რომლის სახელიც დაარქვეს მთელ ქვეყანას. ახლა ზუსტად მსოფლიო ცენტრში ვდგავარ. აი ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა, ეს კი უკვე ჩრდილოეთ ნახევარსფერო. 4 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა უკვე მოგითხრათ, რომ სინამდვილეში ეს ეკვატორი სულაც არ არის. ნამდვილ ეკვატორთან მისასვლელად ჩრდილოეთით 240 მეტრი უნდა გაიარო. საქმე ის არის, რომ მისი აღმოჩენიდან 300 წლის შემდეგ დედამიწამ ოდნავ შეიცვალა მდებარეობა და ეკვატორმა სხვა ადგილას გადაინაცვლა. აი ისიც. ეს არის დედამიწის ცენტრი. ეკვატორზე უნიკალური მოვლენების ხილვაა შესაძლებელი. დიახ, ანდრეი ბედნიაკოვმა აქ უკვე ჩაატარა ექსპერიმენტები, მაგრამ ეხო მარ ჩამიტარებია. ძალიან მაინტერესებს იქნებ ამ 5 წლის განმავლობაში რამე შეიცვალა. ეს ალბათ ეკვატორზე ყველაზე ცნობილი ექსპერიმენტია. ალბათ შეგიმჩნევიათ ნიჟარაში წყალი გასვლისას გარკვეული მიმართულებით ჩაედინება. საათის ისრის მიმართულებით. მეორე ნახევარსფეროში საათის მიმართულების წინააღმდეგ. ამ იდეის გათვალისწინებით ეკვატორზე წყალი არ უნდა ბრუნავდეს, პირდაპირ უნდა ჩაედინებოდეს, იმიტომ რომ დედამიწის ზუსტად შუაში მიმყოფებით. სასწაულია. მართლა არ ბრუნავს, პირდაპირ ჩადის. არ მესმის ეს ფენომენი. მხოლოდ 20 სანტიმეტრის მოშორებით ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან. არადარა განსხვავებაა. წარმოდგენა არ მაქვს. მეორე ექსპერიმენტი. ეკვატორზე გრავიტაციაც უცნაურ ხრიკებს გვთავაზობს. ეს ერთადერთი ადგილია დედამიწაზე, სადაც ლურსმნის თავზე შეგიძლიათ კვერცხიც კი დადოთ. ყველაზე სასაცილო ის არის, რომ ანდრეი ბედნიაკოვმა კვერცხი დააყენა, მე კი ეს არ გამომდის. მიდი, მიდი. უკაცრავად, თქვენ გამოგივიდათ?
1: არა.
0: მადლობა ღმერთს, მარტო არ ვარ. აქ ეკვატორი ნამდვილად არ მუშაობს. მოტორიკის ჩვეულებრივი სავარჯიშო სკავს, თითების მოტორიკას. რა ჩემი ბრალია, რომ არ გამომდის? უკვე 3 საათი გადის. მე კვლავ ვცდილობ დავდგა ეს კვერცხი. და უკვე აღარ შემიძლია. ახლა უკვე დავნებდები. Ну, ნახევარი წამი იდგა. მართლა. და აი ისიც მაგია. არა ჩვეულებრივი მაყურებელი მყავდა. ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე საოცარი ნახევარი საათი იყო. დიდი მადლობა. მაშასე ექსპერიმენტების ხანგრძლივი და დაჟინებითი ჩატარების შედეგად დავამტკიცე, რომ 4 წლის შემდეგაც ეკვატორი არსად არ გადაწეულა.
2: გერბიან საფასური. კიტო.
0: სანტა-კრუსის მაგისტრალი.
1: გალაპაგოსის კუნძულების მთავარი სიმბოლო უნიკალური გალაპაგოსის კუებია. სწორედ ამ კუს სახელი დაერქვა კუნძულებს. და არა პირიქით. Увидеть этих черепах. Галапагосის კუს ნახვა მხოლოდ ადგილობრივ ნაკრძალშია შესაძლებელი. ჯანდაბა. ეს კუა? Ребята, მეგობრებო, შეხედეთ, ეს მე ვარ.
3: А вот черепаха.
1: ეს კი კუ. А. Моди აბა გასტრობანა ვითამაშოთ. Галапагосის კუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი კუა. მისი სიგრძე 2 მეტრს აღწევს, წონა 9 ტონას და 200 წელიწადს ცოცხლობს. ამბობენ, რომ ამ კუს წინაპრები ჩვეულებრივი ზომის იყვნენ. ამხელები კი იმიტომ გაიზარდნენ, რომ რამდენიმე მილიონი წელიწადი კუნძულებზე ზარმაცი ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. თანაც აქ უამრავი საჭმელია და არცველური ცხოველები არ უქმნიან საფრთხეს. იმედი მაქვს, სტრაფად არ დარბის, არა? მე მგონი შემომხედა.
3: Я не хочу тебе.
1: არაფერს დაგეშავა.
3: Да не надо.
1: არ გინდა, დამშვიდდი. მერტო ჩემო.
3: А, ну если ты так.
1: ასე თუ გაიქცევი, აქ ჩამოვჯდები და დაგელოდები. სწორედ ამ კუმს თააგონა ჩარლზ დარვინს შექმნა თავისი ცნობილი ევოლუციის თეორია. ის მიხვდა, რომ თუ ამ კუმს შეძლო ასე კარდინალურად შეცვლილიყო, ესე იგი ყველაფერი ცოცხალი დედამიწაზე ევოლუციის შედეგია. და ყველა მცენარე, ცხოველი და ადამიანებიც კი თავიდან სულ სხვაგვარად გამოიყურებოდნენ. სამწუხაროდ კუს 2 მეტრზე ახლოს ვერ მოახლოვდები. მათთვის ხელი შეხებაც არ შეიძლება, მაგრამ აქ ერთი ძალიან საინტერესო ადგილია, სადაც მათი ჯავშნებია შემორჩენილი. მათი ხელით შეხებაც შეიძლება და უფრო მეტიც. შეგიძლიათ შიგნით შეძვრეთ. ამარაჩვეულებრივ ლეგენდარულ ადგილას ხალხი აი ასეთი სულელური ფოტოების გადასაღებად ჩამოდის.
3: Nee, ist leider. Kann ich den aufsetzen? Oh.

0: ეს უკანალიდან რომ ამოძრობის უცხოა. დამეხმარეთ. გავიჭედე. მე მგონი პრობლემა მაქვს. მეგობრებო. არავინ არ ჩანს. დედოფალ ვიქტორიას ქუჩა.
1: საღამოს 7 და წყნარი კიტო. ღამით წვეულებების მოყვარული ენერგიული მასპინძელი ხდება. თორმეტი თებერვლის ქუჩა.
0: გალაპაგოსის კუნძულებზეც არის ღამის ცხოვრებაც და ღამის კლუბიც კი.

0: ძალიან მაგარია. ზნობთ არა? ყველანი ვცეკვავთ.
1: Галапагосები
0: ლას-ვეგასი ნამდვილად არ არის. აქ ღამის კლუბებში დილამდე გასართობად კი არ ჩამოდიან არამედ ცხოველების სანახავად. ცხოველები კი დისკოთეკაზე არ დადიან. ვინ არის აქ საცეკვაო მოედნის ლიდერი?
2: გერბიან საფასური, კიტო.
3: სასტუმრო Royal Palm.
0: მეგობრებო. პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ დილა შეიძლება იყოს შვიდობიანი. ჰოსტელი El Hostelito.
3: კიტოს გარშემო ერთდროულად რამდენიმე მიძინებული ვულკანია. ვულკანებზე გასეირნება ტურისტების საყვარელი გასართობია. დღეს სწორედ ამას გავაკეთებ.
0: 10 აგვისტოს გამზირი.
3: მითუმეტეს საკმაოდ ბევრი ფული დამრჩა. პუერტო აიორას ყურე.
0: გალაპაგოსის კუნძულებზე ტურისტების საყვარელი გართობა, იახტებით სეირნობა და იშვიათი ცხოველების დათვალიერებაა.

0: მაშასემ გზად პირველი ვულკანი პულულაუა. ღმერთო ჩემო, რა სილამაზეა. პირდაპირ ვულკანის კრატერს ვხედავთ, ეგრეთ წოდებულ კალდერას. და რაც ყველაზე საოცარია, აქ ხალხი ცხოვრობს, კიდევ კარგი მიძინებულია. აქ ცხოვრობენ კეჩუას ტომის მკვიდრი ინდიელები. ბაღები ისე აქვთ გაშენებული, რომ მთელი კრატერი პატარა ნაჭრებისგან შეკერილ საბანს მოგვაგონებს. წვანეს ამდენი ელფერი ცხოვრებაში არ მინახავს. ეს ღრუბლები კი ისე დაბლაა ჩაწოლილი, გეგონება ახლა თავზე ჩამოგექცევაო. სწორედ ამ ღრუბლების გამო ინდიელებმა ასეთი საკმაოდ საშიში ადგილი შეარჩიეს საცხოვრებლად. დაბლა ჩამოწოლილი ღრუბლები მიწას გამუდმებით ატენიანებენ და გაძლევენ საშუალებას წელიწადში 4-ჯერ მოიყვანო მოსავალი. მორჩა, აღარაფერი აღარ ჩანს. დამთავრდა.
1: პირველი გაჩერება კუნძული ესპანიოლაა. აქ კუნძულების კიდევ ერთი სიმბოლო ბინადრობს. იშვიათი ზღვის ჩიტი, ცისფერ ფეხება რეგვენა. როცა ესპანელებმა პირველად დაინახეს, როგორ დადიან ეს ჩიტები, სიცილი ვერ შეიკავეს და რეგვენა შეარქვეს. დიახ, სწორედ რეგვენა. ესპანურიდან ზუსტად ასე ითარგმნება. ყველად კი არა აქვთ ცისფერი ფეხები. დედალი ჩიტი ცისფერი ფეხების მიხედვით ირჩევს პარტნიორს. რაც უფრო ცისფერი ფეხები აქვს, მით უკეთესი. მართალია, ჩვენთან ასე არ ხდება, ქალები როგორც წესი ასეთი ფერის მამაკაცებს გაურბიან მათთან კი, ასე არ არის. ცისფერი ფერი კარგი კაცის მანიშნებელია და ის ხელიდან არ უნდა გაუშვა.
2: გერბიან საფასური, კიტო.
0: ტურისტებში კიდევ ერთი პოპულარული ვულკანი კილოტოა. გაგიჟება შეიძლება. ძალიან მაგარია. რვაასი წლის წინ აქ მატერიკზე ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ამოფრქვევა მოხდა. ფერფლმა ქვეყნის თითქმის მთელი ტერიტორია დაფარა. დროთა განმავლობაში კრატერში ტბა გაჩნდა. რთული დასაჯერებელია, რომ აქ ოდესღაც ვულკანი იყო და ყველაფერი ფეთქდებოდა და ხმუოდა. ძალიან მშვიდი ადგილია. შეიძლება მთელი დღე იჯდე და ამ ტბას უყურო. ადგილობრივები ამ ადგილს მისი მკვეთრი მწვანე ფერის გამო ანდების ზურმუხტის თვალს უწოდებენ. მაგრამ ეს სილამაზე მოჩვენებითია. მიძინებული ვულკანი გამუდმებით სუნთქავს და წყალში მომწამლავ ნივთიერებებს გამოყოფს. და როგორც არ უნდა გინდოდეს, ამ ტბაში ვერ იბანავებ.

0: კუნძული იზაბელა.
1: მეორე გაჩერება კუნძული იზაბელა. აქ გალაპაგოსის კიდევ ერთი უნიკალური ცხოველი ბინადრობს, ზღვის იგუანა. სხვა ხვლიკებისგან განსხვავებით, ზღვის იგუანები დროის უმეტეს ნაწილს წყალში ატარებენ. სხვა მცენარეებს ჭამენ და ზღვის წყალსაც კი სვამენ. და თუ ორგანიზმში მარილის რაოდენობა გადააჭარბებს, მას ცემინების დროს მარტივად მოიშორებენ. ჯანმრთელობა საყვარელო. იგუანების მთავარი საქმიანობა მზეზე საათობით წოლაა, გათბობა და ტურისტებისთვის პოზირება. პანამერიკის გზატკეცილი.
0: დღის მეორე ნახევარში ეკვატორის ეროვნულ სიმბოლოსთან, ვულკან კოტოპახისთან მოვედი. აი, აქ უნდა მოვხვდე. მაგრამ აქ პატარა პრობლემა გაჩნდა. $60 ძალიან ძვირია. ჯგუფთან ერთად იქ ვერ მოვხვდები. სხვა გზა უნდა მოვწებნოთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ვულკანზე მინდა მოხვედრა. იქნებ თავისუფალი ადგილი გაქვთ? არა, ყველა ადგილი დაკავებულია. სავსეა? დიახ, მეგობრებო. გთხოვთ. მოდი, დაჯექი. მართლა? კარგი, მადლობთ. კარგად რომ გაიგოთ, ისინი ვინც ამ მანქანაში შედან თითო $60 იხდის. ჩვენ ლონდონიდან ვართ, მე უკრაინიდან. მინდა ამ ოჯახს ლონდონიდან ძალიან დიდი მადლობა ვუთხრა, რომელმაც მომცა საშუალება მათთან ერთად წამოვსულიყავი. მე მგონი ისტორიაში პირველი შემთხვევაა, როცა ბრიტანეთის ეკონომიკამ გააკეთა დაბანდება პროექტში გერბიან საფასური. დიდი მადლობა, მეგობრებო, დიდი მადლობა.
1: არაფრის.
0: კოტოპახი სოფლიოში ყველაზე მაღალი და აქტიური ვულკანია. მისი სიმაღლე თითქმის 6000 მეტრია. იგრძნობა რომ ძალიან მაღლა ვართ, რადგან ყელი გვიშრება და უკვე სუნთქვას ჭირს. წყალი კი არ წამომიღია.

0: სამი წლის განმავლობაში პირველად მოთხოვა. ანუ სამი წელი ზადი აქ თოვლი საერთოდ არ ყოფილა. ხედავთ როგორ გაგვიმართლა. ეკვატორზე თოვლს ჩვენი თვალით ხედავთ. ეს ფანტასტიკაა. მოულოდნელად მთის მწვერვალიდან 2 კილომეტრის მოშორებით ავტომობილი გაჩერდა. და ახლა იწყება ყველაზე საინტერესო. ჩვენი მოგზაურობის ყველაზე ცივი ნაწილი. ჯანდაბა რა სიცივია. სამაგიეროდ მოდურად მაცვია. აღმოჩნდა, რომ მანქანა უფრო ზევით ვერავა. ჩემი თანამგზავრები წინასწარ მომზადებულ თბილ ტანსაცმელს იცვამენ. წინასწარ მომზადებულ ველოსიპედებზე ხდებიან და გზას აგრძელებენ. აი როგორ მთავრდება უფასო მგზავრობა. სადმე დაქტოვებენ და მერე როგორც გინდა ისე უნდა მიხვიდე ქალაქამდე.
1: გერბიან საფასური კიტო
0: კონძული სანტიაგო.
2: Когда познакомился со всеми.
3: როდესაც ნაკრძალის ყველა სახმელეთო მაცხოვრებელს გავეცანი, შეიძლება გალაპაგოსის კუნძულების საოცარ წყალქვეშა სამყაროშიც ჩავყვინთო.

0: გალაპაგოსები ალბათ ერთადერთი ადგილია მსოფლიოში, სადაც ზღვის ბინადრები ადამიანებს არ უფრთხიან პირიქით. მათ მიმართ ინტერესი იჩენენ და მასთან თამაშიც კი უნდათ. რაღაც მომენტში გეჩვენება კიდეც, რომ სწორედ მათ გასართობად ჩაყვინთე და არაპირიქით. წარმოგიდგენიათ, მე მივცურავ. მათი მთელი გუნდით ჩემს გვერდით მიცურავს და საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას. საერთოდ. ან ფეხზე კიდიათ, ან ესმით, რომ აბსოლუტურად ხელშეუხებლები არიან და რომ ადამიანი მათ არაფერს დაუშავებს და ამიტომ შეუძლიათ თამამად გააგრძელონ გზა. ვულკანი კოტოპახი.
1: აქ სანახავი ნამდვილად აღარაფერია. ყველაფერი თოვლით დაიფარა და იმისთვის, რომ არ გავიყინოთ, სასწრაფოდ ქვევით უნდა ჩავიდეთ. წავიდეთ. წყალი არ წამომიღია. იმედია სუფთა. ცხოვრებაში თოვლს პირველად ვჭამ.
0: ხელსახოცი მომაწოდეთ, ხელსახოცი.
1: ნაყინს გავს. დროა იმიჯზე აღარ ვიფიქრო. რათა გავთმე, საშინლად ცივა. ახლა მხოლოდ კადრები მახსენდება კინოფილმიდან ევერესტი. ამ ფილმს მაინც და მაინც კარგი დასასრული არ აქვს. ადამიანები, მარტო არ ვართ. გამარჯობა. როგორც მინიმუმი, მომავალში ქრონიკაში არავინ იტყვის, რომ გვნახა. აი რა ხდება, როცა უფასოდ მოინდომებ რამეს. ძალიან ცივა. როცა უკვე თავიდან ფეხებამდე დავსველდი. როცა უკვე ძვლებიც კი გაყინული მქონდა. და უკვე დავკარგე იმედი, რომ ქალაქში ჩავიდოდი.
2: Мне наконец
1: молоднелат გამიმართლა.
2: Саша, мы
1: Саша. Калакში ამ არაჩოულებრივი პიკაპით დაბრუნდებით. უკვე შევუთანხმდი. ჩვენი გადაცემის პროდიუსერმა მითხრა, შენ ხომ ეკვადორში მიდიხარ, რადგან და თბილისთან საცმელიო. დიდი მადლობა. კარგი რჩევა იყო.

0: You save us.
1: Right.
0: Thank you.
2: Gerbian Sapasuri, Quito. Ресторан El Ventanale.
3: Მეგობრებო, აი ეს არა ჩვეულებრივი მომენტიც დადგა. ჩვენი ტრადიციის მიხედვით $100 ბოთლში დავმალავ.
4: Желаю вам успехов.
3: Арматабас гисурат. Китоში $100 რომ იპოვოთ რესტორან El Ventanal-თან მიდით. იქ რესტორანთან მიმავალი ფეხით მოსიარულეების ხიდის დასაწყისშია დამალული ჩვენი განძი. Задарис.
5: ეკვადორის დედაქალაქი კიტო საგანძურით სავსე ძველ სკიფს გავს.
3: გაგიჟება შეიძლება.
5: გარედან გახუნებული და შეუხედავი შიგნით უზომო სიმდიდრე სინახავს. ზურმუხტისფერი ტბები. გაგიჟება შეიძლება. ბროლის მწვერვალები. ჯანდაბა როგორც ივა და უძველესი სიწმინდეები. რომ მიუახლოვდები, უკვე გინდა ზიარება მიიღო.
3: მაგრამ მისი ნამდვილი მარგალიტი გალაპაგოსის კონძულებია. რა კარგად ცხოვრობ, ზღვის ლომებო. რომლებიც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა ნახო. ეს კუა.
5: ესეც მაგია.
3: საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას.
5: სულელივით მოვტყუდი.
3: დამეხმარეთ.
5: სამაგიეროდ მოდურად მაცვია.

0: ვენესუელას ქუჩა.
1: ანდოშე, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ მოგეწონა ქაურობა?
0: შენ როგორ მოგეწონა, კიტო?
1: კიტო? რა კიტო? გალაპაგოსის კუნძულები, ეს ნამდვილი სასწაულია. ეს არის ცხოველების სამოთხე. უზარმაზარი კუები, ზღვის ლომები.
0: რა სამბო? მოიცა.
1: მე და ბიკინი.
0: შენ რა კიტო არ გინახავს?
1: იცი? სულ ცოტა დავათვალიერე და მეყო, მაგრამ გალაპაგოსის კუნძულები?
0: მოიცადე რა გალაპაგოსის კუნძულები, კიტოში უამრავი რამ არის ანახავი, უზარმაზარი ცხოველები, ღორები.
1: რა ცხოველები, რა ღორები, ანტონ? შენს ყოფილებს ნუ გაიხსენებ.
0: მოიცადე, მოიცადე.
1: ქაური კუები უნდა ნახო.
0: კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე მოიცა, მოიცა. კიტო თუ არ გინახავს, ახლავე გაჩვენებს საოცარ ქალაქს.
1: არ მინდა ქალაქი.
0: ეკვადორის საერთოდ გასაოცარი იყო.
1: აქ მხოლოდ სახლებია.
0: წამოდი, აი აქ მაგარი ბარია.
1: რა ბარი, ანტონ? ზღვის ლომებთან ერთად ცურავდი, ანტონ?
0: მე ამ ფეხსაც მლით თოლში ვიარე.
2: გერბიან საფასური კიტო

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
2: ეს მის როგორ სუნთქავენ, პაპაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობა შეხედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობდავ დადოს საღამეები მიქრიან როგორც ნაგი და ჩედი გადაურეს.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
3: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან. ალობა ხყავით საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე დავით ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს რაი გადარდებს გასციე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობა ოდით და ოდით თუ ცოდვილი ხარ машин метео рагакнан цодвилт сулис симшудис версит повелта гунзе дамадгит фехи дамадгит гунзе повелта
1: цერალი ნოდარდუმბაძე
4: ესოცხლები ვარ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავოთ ერთმანეთის სული თქვენ ჩემი მე სვისი სვამ სვისი და ასე დაუსაბამოთ რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
5: მე მოვდე სიმღერებში თვით სევდიან გედათ, რომ თათუ ღამემ სულში როგორ წაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეისხათიდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ზნობრობ სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
1: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
6: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ხგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი. რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
7: როგორ ფიქრობთ, რა შე მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი. თავისუფლების სამშობლო. სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
8: სამწუხაროდ ქალბატონინანო მართალია. მაგრამ მე ცოტა სწორად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დავკარგეთ.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
9: ჰეი თქვენ არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ ოჟა ჯურღაის ფარისა? სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
10: მანძილი შენამდე დიდია, შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მამციფრებ. ჯერ ისევ ხვავია ნატმები, ქარი ქრის, მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე. ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სუ ქვა სიყვარული უკანასკნელი. როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს, იგი არ უხმობს კარიშხიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახსნის. სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დიასამიძეები.
2: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე ჩემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან ცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავს დათანხმდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერუმნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა. ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურ დიალექტზე დასძინა. დია სამანი, დია მთავარი. რაც ნიშნავდა აგერ საზღვარი, აგერ მთავარიო. ბაადური ლორის ციხის უფროსად დაინიშნა. იქ გამავალი სასაზღვრო გზების ზედამხედველობაც მას დაეკისრა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ ამ ბაადურის შთამომავლები არიან დია სამიძეები.
1: მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავადთა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და სოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიის

0: ფარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მექსიკო.
3: ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
4: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გერბი ან საფასური.
3: ეს კი ნიშნავს, რომ ჩვენ მექსიკოში ვართ.
4: საფასური.
3: გერბი.
4: მიდი. უნდა გამიმართლოს.
3: კარგი რა. კიდევ რამდენ ხანს უნდა გაგძელდეს ასე?
4: დღე არა ჩვეულებრივა დაიწყო. აი ეს მესმის. ეს ნამდვილი სილამაზეა. ანტო შაბა შენიც. ღმერთი შენგენ ბედნიერად წარმატებები.
3: წავედი.
4: მომწერე დამირეკე სურათები გამომიგზავნე. მე რატომ მდგავარ? წავედი.
3: 6 წლის წინ მექსიკომ თავისი ნებიანი ტემპერამენტით გერბიან საფასურის წამყვანებს თავი შეაყარა ცხარე ციცაკის გემოებით. ძალიან ცხარია, მით უმეტეს რომ ასეთი არ მიხოვია და საშინელი სისხლის აღების ტრადიციებით. სინამდვილეში მართლა საშიშია, თუმცა შიშარა არ ვარ. მთელი ამ წლების მანძილზე მექსიკოსთან შეხვედრა სულ მოუთქმელად ველოდი და აი მოგესალმები მექსიკო.

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: სონორას კუჩა
2: სადღაც აქ ჩემი წითელი ლამაზი და მდიდრული მანქანა უნდა მელოდებოდეს აი ისიც მეგობარო გონი საკმარისად გწინავს არ მეთანხმები ძალიან ლამაზია შეგვიძლია წავიდეთ წავედით მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. ბენიტო ხუარესის სახელობის აეროპორტი.
1: სიმპათიურმა და კულულებიანმა მექსიკოელმა გოგონამ ჩემი $100 1820 პესოზე გადამიხურდა. უკანასკნელი 6 წლის მანძილზე მექსიკური პესო ორჯერ მეტად გაუფასურდა. მაშინ ანდრეი ბედნიაკოვს $100 820 პესოზე ნაკლები მისცეს. თუმცა ამ თანხის დახერჯვა ორ დღეში ძლივს მოახერხა. ის წესიერ ჰოსტელში სრულფასოვან კვებაში გართობაში და საყიდლებში იყო. ასე რომ მექსიკოში $100 განაჩენი არ არის. პირიქით, შვენიერი ცხოვრების დასაწყისია. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის და 30 პესო ღირს, მაგრამ მე ტაქსით ბევრად სწრაფად მივალ, რადგან თავს ამის უფლებას ნამდვილად მივცემ. იმისთვის, რომ ტაქსის მძღოლმა გამოუცდელი ტურისტი არ გაყლიფოს, მექსიკოს აეროპორტში საკმაოდ კარგი სისტემა მოქმედებს. აქ მგზავრობის საფასურს წინასწარი ხდი და თავხედი მძღოლების სამმაგფას ვეღარ გახდებინებენ. დაბრძანდით. მადლობ.
0: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: პასეო დე ლა რეფორმას გამზირი.
2: მექსიკელები საკმაოდ თავმდაბალი ხალხია. აქ საკუთარი სიმდიდრის აღიშირება მიუღებელია.

0: Мехико უზარმაზარი ქალაქია. მისი ფართობი 6 ოდესას მოიცავს. მოსახლეობის რაოდენობა კი არარეალურ ციფრს 21 მილიონს შეადგენს. ჟანა ბადოევა მართალი იყო. ეს რეალურად ნახევარი უკრაინის ხელაა.
1: ვიადუქტო რიო დე ლა პიედადის ქუჩა.
0: 28 რომ უზარმაზარ მეგაპოლისში ჩამოვკრიბ. როგორც კი აეროპორტიდან გამოვედით, საცობში მოვყევით. მექსიკოს საცობები მსოფლიოში ყველაზე სასტიკი მოვლენაა. გადაადგილების სიჩქარე საათში 1 მმ-ია.
1: ყველაზე საწყენი ის არის, რომ საცობებს საერთოდ არ ადარდებთ. 100 დოლარიანი გაქვს თუ ლიმიტო ბარათი. ყველა დგას და შენც უნდა იდგე.
2: წავედით.
1: სულ ეს იყო. ისევ ჩერდებით.
3: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: ლა აკადემიის ქუჩა.
0: მექსიკოს ცენტრში მდებარე არქიტექტურა თავგზას გიყნებს. თითქოს მექსიკის დედაქალაქის ბილეთი აიღე, მაგრამ ესპანეთის მწვეულ ბარსელონაში ჩამოფრინდი. თუმცა ამაში უცნაური არაფერია. მექსიკო ესპანელებმა დაარსეს, სადაც 300 წელი იბატონეს.
1: ამ დროის მანძილზე ესპანელმა კოლონიზატორებმა ყველა კუთხეში ბაზილიკები ააშენეს. შენობებიც ესპანური ბაროკოს სტილშია აგებული.
0: მხოლოდ მექსიკური სიკვდილის ქალღმერთის მუმიები და აბორიგენების ფერადი ფრესკები გაფხიზლებენ და გახსენებენ. არანტო, შენ ესპანეთში არ ხარ. შენ ინდიელი მაიას ტომის სამშობლოში ხარ, მექსიკაში.
3: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
0: ცენტრალური მოედანი ის ადგილია, სადაც პირველ რიგში მიდის მექსიკოში ჩამოსული ტურისტი. ეს კონსტიტუციის მოედანია. ან როგორც მექსიკოელები ეძახიან პლასა დე ლა კონსტიტუციონ, ან სოკალის მოედანი. ორივე სახელწოდება მისაღებია. პირველ ჩამოსვლაზე ჟანას და ანდრეის გაფიცვების გამო მისი დათვალიერების შესაძლებლობა არ მიეცათ. მთელი მოედანი ფეხსაც მის უზარმაზარი გორით იყო დაფარული. ყველას, ვინც პარლამენტის არჩევნების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებოდა, პროტესტის ნიშნად ძველი ფეხსაცმელი მოჰქონდა. დღეს მოედანზე პროტესტს არავინ გამოთქვამს. პირიქით, დღესასწაულისთვის ემზადებიან. ხედავთ, კარვებიც დაამონტაჟეს. პეიზაჟი გამიფუჭეს. არაუშავს. ხუთ წელიწადში ისევ დაბრუნდებით. შესაძლოა სოკალი მთელი მისი სიდიადით მაშინ მაინც ვიხილოთ.
3: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
0: მექსიკო იმდენად დიდია, რომ მისი ფეხით დათვალიერება სისულელია. დედაქალაქის ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება ორსართულიანი ავტობუსის სახურავიდან ბევრად კომფორტულია, რომელიც სულ რაღაც 8 დოლარი ღირს. მაგარია. რა ღირს? 30 პესო, 30? 30 პესო. რა თქმა უნდა, ავიღე. გმადლობთ. შვენიერია. Paseo de la Reformas Prospekti.
1: ერთი რამ მაკურებს, როგორც კი ქალაქში შემოვდივართ, ის სიძველისგან ჩამოქებულ და დაჟანგებულ გავს, მაგრამ ცენტრში სულ სხვა სურათი გვხვდება. ნამდვილი მეგაპოლისია. მოსახლეობის უმრავლესობა პომპეზური სიმაღლის შენობებით არამაყობს. პირიქით, უკმაყოფილოებიც არიან. როგორც აღმოჩნდა, მათი უმრავლესობა ამერიკული კომპანიების საკუთრებაა. 1994 წლის ეკონომიკური

ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ მექსიკას სიღარიბის ზღვარზე აღმოჩნდა. ამიტომ მთავრობამ სწრაფი განვითარებისთვის ქალაქის ცენტრში მდებარე მიწები იჯარით ამერიკელ ინვესტორებს დაურიგა. მექსიკელებს კი ეს ცათამბჯენები კიდევ ერთხელ ახსენებენ მათ დამოკიდებულებას ძლიერ, გავლენიან და მდიდარ მეზობელზე.

0: ისევ მექსიკოში ვართ. მართლაც უდიდესი ქალაქია.
1: გერბიან საფასური მექსიკო.
2: მექსიკოში აუცილებელი არ არის მდიდარი ტურისტი. მობეზრებულ სასტუმროში დასახლდეს. $500 და ქუზარმაზარი ღირსშესანიშნაობა შემოგთავაზეს. სახლი ზიგენი, რომელიც შეშლილი არქიტექტორის ხავიერ სენოსიანის ქმნილებაა.
0: უაუტემოკის რაიონი.
2: სწორედ აქ ვიცხოვრებ. ველფერი მწვანია, წარმოუდგენლად ლამაზია. სენოსიანის შთაგონების მთავარი წყარო ბუნებაა. მექსიკაში მისი სახლიც არსებობს, რომელსაც ნიჟარის და მოლუსკის ფორმა აქვს. არქიტექტორის ჩანაფიქრით ადამიანმა ბუნებასთან კავშირი არასოდეს უნდა გაწყვიტოს, მეგაპოლისშიც კი. ამიტომ მთელი ტერიტორია მწვანე კუნძულს გავს, რომელიც ბეტონის შენობებში აღმოცენდა. ყველაზე საინტერესო კი ეს ზვიგენია, ჩემი სახლი. მსგავსი რამ არასოდეს მინახავს. კიდევ ერთი საოცრება არსებობს. ეს პატარა გორა, რომელზეც ვდგავარ, ესეც სახლია. და ისიც ჩემია, აი ისიც, ისიც. ეს ყველაფერი ჰობიტების სახლებს მაგონებს, პატარა ჰობიტების საცხოვრებელს.
0: კადრი ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი. რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
2: უკვე ვეღარ ვითმენ, მინდა ყველაფერი დავათვალიერო.

0: Что это за
1: лабиринт? Ах, лабиринтебия.
0: В этом доме
1: абсолютно велоферис вагварада.
0: Вместо коридоров
1: коридоры нацлод лабиринтебия.
0: Вместо кровати
1: сацолебис нацлод мохрили гасашлели дивнеби.
0: кабинеты
1: космосური ხომალდის პილოტის კაბინას მოგვაგონებს. ხო, ახლა საფრენად მხოლოდ საჭამაკლია. ეს ჯაკუზია. ეს საინტერესოა. აქ თავს ბავშვი ვიტყვდნობ, რომელიც ბავშვური ფანტაზიებიდან ჯადოსნურ სახლში აღმოჩნდა. შეხედე, ეს ტელევიზორია. ასეთი ცხოვრებაში არ მინახავს. ძალიან უცნაურია, ძალიან. კარგი იქნებოდა ჩემ ბავშვობაში ჯუჯების ნაცვლად ასეთი საოცრებები ყოფილიყო. მარშალაც უჩვეულო ადგილია.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
1: სოკალოს მოედანი.
3: ავტობუსი ისევ იმ ადგილას გაბრუნებს, საიდანაც მოგზაურობას იწყებ. სანამ წერნობდი, აქ უცნაური ადამიანები გამოჩნდნენ. როგორც წესი ჩვენს მოედნებზე ბურთებს ან ბამბის ნაყინს ყიდია. აქ კი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე აურას ასუფთავებენ. ისინი ნაუას ტომის ინდიელები არიან. მექსიკოს მკვიდრი მოსახლეები. მათ უცნაური ქმედებების ისევ შეერა. თუ ადამიანს კვამში გაახვევ, შემდეგ ბაზილიკისა და პიტნის ტოტებით სცემ და ბოლოს ნიჟარაში ჩა

0: კაბერა მთელი ეს რიტუალი აურის გაწმენდაში დაგეხმარებათ. ინდიელები გვარწმუნებენ, რომ ერთი რიტუალი ყველა პრობლემას წვეთს. დაგიცავთ ცუდი თვალისგან, ავისულებისგან, ავადმყოფობისგან და სახლში ხანძრის გაჩენისგანაც კი. სურველები საკმაოდ ბევრი ხართ. მაპატიეთ, აურის გაწმენდაზე ბოლო ვინ არის? უკაცრავად, ლიცენზია გაქვთ? ინგლისურად არ საუბრობთ? ლიცენზია. რაიმე სერტიფიკატი, საბუთი. უბრალოდ აურას პირველად ვიწმენდ და ნერვიულობ. შეცდომის შანსი არის? არა?
1: კარგი.
0: აკეთ? სათვალეები მოიხსნა? როგორ? გასაგებია. თვალები დაფუჭო. გონი ადმირალი სვეტლოვი მომიახლოვდა. უკაცრავად, ეს რა არის? ნახშირი? არა. ხელებს ძალიან უცნაურად მისვამს. გონი აურასთან ერთად ჯიბეებსაც მისუფთავებენ. დასრულდა? რამდენი პესო? 50 პესო? უმრობთ? 30 წამში? მეგობრებო, თაღლითობას აქვს ადგილი. ჩაპულტეპეკის პარკი.
2: ანტონ, პატარა ბავშვით იქცევი. რომელი ნამდვილი რიტუალი ეღირება $3? ნამდვილი რიტუალი საკმაოდ ძვირი ღირს $350. უცნაური რიტუალური ცეკვა, ბალადორი, მექსიკაში საშინელი გვალვის დროს მოიგონეს. ძვიმის მოსაყვანად ინდიელები უამრავ ხერხს ხმარობდნენ. ზღვარპლა წირავდნენ ცხოველებს, ადამიანებსაც კი. იქამდე, სანამ უამრავი ცდისა და შეცდომების შემდეგ 30 მეტრიან პალმის ხეზე ფეხით არ ჩამოეკიდნენ და ტრიალი არ დაიწყეს. ამის შემდეგ სასწაული მოხდა და ნანატრი წვიმა წამოვიდა. ჩვენ დროში ასეთი ცეკვებით ინდიელები ტურისტების გაკვირვებასა და გაოცებას იწვევენ. საინტერესოა, იქიდან გადმოხტომას მართლა აპირებენ?
3: სტრაუშაშიშია.

0: წარმოუდგენლად ლამაზი სანახაობა. ეს ცეკვა ნამდვილად მაგიურია.
1: თუ მომზადებელი ადამიანი ამილეთის გამეორებას შეეცდება, ბოძიდან ცოცხალი ვერ ჩამოვა. მეხუთე წრეზე წნევა უწევს და ტვინში სისხლი ჩაექცევა. ამიტომ ფრინავ ინდიელები ბარჯირს 14 წლიდან დაბალი მანძილიდან იწყებენ. მექსიკელები საკმაოდ გახსნილი და კეთილი ხალხია. ამიტომ ცუც ვერაფერს ხედავენ იმაში, რომ მოსულიყვნენ და უფასოდ ეყურებინათ ამ რიტუალისთვის, რომელშიც ფული ვიღაც მდიდარმა ტურისტმა გადაიხადა.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: ჩაპულტეპეკის გამზირი.
3: მექსიკოში სეირნობისას შეატყობთ, რომ მათი მოსაცდელი სკამები ძალიან უჩვეულოა. ოდესღაც ქალაქში დიზაინერების კონკურსი გაიმართა. დავალება კი სწორედ სკამის გაკეთება იყო. მათაც ყველაზე უცნაური სკამები შექმნეს და მექსიკოს ქუჩებში განათავსეს. ეს სკამი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სხვაზე მაღლა დგომა უყვარს. აქ მე ვზივარ, ეს კი ჩემი ეგოა. არა, აქ რაღაც ნამდვილად აკლია. გონი აგურის ვალეტი აკლია.

0: აღმერთო რა კარგია. აქ კი ტელევიზორი მაკლია. მეგობარო, შეგიძლია დივანზე წამოწვე.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: პასეო დელა რეფორმას გამზირი.
2: ფეხსაცმლის მწმენდავები მექსიკოში ისეთივე ღირსშესანიშნაობაა, როგორც სათუ ნეპალში. როგორც ლეიდი ბოი ტაილანდში. და ტორეადორები ესპანეთში. მექსიკოში 3000-ზე მეტი ფეხსაცმლის მწმენდავია. მექსიკელები ფეხსაცმლის წმენდაზე რეალურად გაგიჟებულები არიან. შეუძლიათ ერთი კვირა ბინძური მაისურით და დაჭმუჭნილი შარლით იარონ, მაგრამ ფეხსაცმელი უნდა ბინავდეს. წმენდავები მართლაც ვირტუოზულად მუშაობენ. დამიჯერეთ, ისინი ბევრად კარგად გამოიყურებიან, ვიდრე ყიდვისას. მათში საკუთარი ანარეკლის დანახვასაც შევძლებ. მადლობა. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: რა თქმა უნდა, შემიძლია იაფასიან ჰოსტელში ვიცხოვრო, როგორც ეს 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა გააკეთა, მაგრამ ალბათ გახსოვთ ფუფუნებაში ცხოვრებას ვაპირებ.
2: სოფელი ტეპოსტლანი.
0: ნახვამდის 16 კაცზე გათვლილო საერთო საცხოვრებელო. გაუმარჯოს ერთკაციან ნომერს სასტუმროში. მექსიკოს ცენტრიდან 1 საათის სავალზე უჩვეულო სასტუმრო აშენეს. მაშინ ყველა ნომერი ბეტონის მილებშია განთავსებული. მეგობრებო, ეს ყველაზე საოცარი სასტუმროა, რაც გეოდესმე მინახავს.

0: სასტუმროს დიზაინერებმა ალბათ სადღაც დაიკითხეს, რომ შენობაში სადაც მახვილი კუთხეები არ არსებობს, ადამიანს ბევრად კომფორტულად ძინავს. რადგან ქვეცნობიერა თავს დაცულად გრძნობს, როგორც დედის საშვილოსნოში. სავარაუდოდ, ჩვენს გადაცემაში ეს პირველი ნომერია, რომლის ფართობიც ლიტრებში იზომება. უნდა შევამოწმო. ხომ შეიძლება ღამე ნომერი დაგორდეს? მისმინეთ. გონი მშვენიერი სორვა. პანორამული ფანჯარაც მაქვს. მე მომწონს. ახლა დიოგენეს ვგავარ, კასტრში რომ ცხოვრობდა. მე მისგან განსხვავებით, მილში ვცხოვრობ. დიოგენეს კი $38 თავის კასტრში არ გადაუხდია. სახლის ვიგენი.
1: ჩემი ჰობიტის სახლში ტკბილი ძილის დრო მოვიდა. ესეც ჩემი ჰობიტური საწოლი. ყველას ჰობიტურ სიზმრებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.

0: სასტუმრო ტუბო ჰოტელი.
1: დილა მშვიდობისა. მოკლედ, რისი თქმა მინდა? ამ სოროში არაჩვეულებრივად გამოვიწინე.
0: ჩაპულტეპეკის პროსპექტი.
1: მექსიკოში უამრავი მანქანაა. ბევრი ცათამბჯენი და უამრავი ხალხი. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად თავად მექსიკა კატასტროფულად ცოტა. მექსიკური კოლორიტის სანახავად ტურისტებისთვის უფრო სიღრმეებშია საჭირო წასვლა. მექსიკოსთან შორიახლოს პატარა ქალაქი პაჩუკა არსებობს. ხმაურიანი დედაქალაქისგან განსხვავებით, აქ სიმშვიდეა როგორც სოფელში.

0: Мексикис колорити პირველივე ქუჩაზე გვხვდება. მეგობრებო, აი ეს არის ნამდვილი მექსიკა. ყველა კუთხეში მექსიკის პოპულარული კერძი, ტაკო მზადდება. ცხელი სიმინდის ცომში დაკეპილ ცხვრის ხორცს გიყვებენ, რომელიც სულ რაღაც 12 პესო ღირს. ძალიან გემრიელი და იაფია. გირჩევთ.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
2: მეგობრებო, ახლა სამყაროს საოცრება უნდა ვიხილო.
0: პიედრე ერადას ნაკრძალი.
2: ეს იმდენად საოცარი ადგილია, რომ ეს ანახავად უამრავი ტურისტი ჩამოდის.

0: ეს ნამდვილი მაგიაა. თქვენს წინაშე ბუნების სასწაულია. პიერ დოერადას ნაკრძალში ყოველ წელს გამოსაზამთრებლად ათასობით პეპელა მონარქი მოფრინავს. ამ ყველაფერს სილამაზეს ვერ დავარქმევ, ჯობი არაფერი სხვა. ეს რაღაც მაგია, ჯადოქრობა და ნამდვილი სიგიჟეა. Пеплеби, херат мпринав халичас могвагонебе. Пепела монархи ак мосафренат 5000 километрс гадис. Мати френа мативе сицесхлезе метхანს გრძელდება, ამიტომ пеплеби რამდენიმე ადგილას ჩერდებიან, რათა ძველი თაობა ახლით შეცვალონ. გამოდის რომ შობელი პეპლის ნაცვლად ადგილზე მისი შვილთაშვილი მოფრინა. რაღაც ამის მსგავსი. გაგიკვირდებათ, მაგრამ პეპლები ყოველთვის ერთი და იგივე ხეზე ბრუნდებიან. მეცნიერებისთვის ეს საიდუმლო დღემდე ამოუცნობია. მამაკაცებო, აი ეს არის სტაბილურობა.
1: Гербиан Сапасури, Мехико.
0: Пачука Мехикос магистрали.
2: Гербиан Сапасури Мексикаში ბევრჯერ ყოფილა, მაგრამ ნამდვილი მექსიკური სოფელი თქვენთვის არასდროს გვიჩვენებია. ტურისტისთვის სოფელში მოხვედრა უმარტივესია. უბრალოდ აჩერებ პიკაპს და ფერმერს ხო უახლოეს ფაზენდაზე წაგიყვანოს. უხსნი რომ ადგილობრივი კულტურის გაცნობა გინდა. თუმართ მოყარე მექსიკელები უარს ნამდვილად არ გეტყვიან. Спасибо. Мне Антонио вар.
3: Меня зовут Антонио.
2: Меки Хосе Луиси вар.
3: Село
2: Сопели Мексикаში Сопелия. Асфальти არ არის. Ყველგან ძროხები ძოვენ. ირგვლივ კი ნახევრად ჩამონგრეული და მიტოვებული სახლები დგას. ერთადერთი განსხვავება იმაშია, რომ კარტოფილისა და პატისონის ნაცვლად სიმინდი და კაქტუსი მოჰყავთ. რამდენი მოგართვათ? არა, არა. პულის ნაცვლად ერთი კეთილი საქმე გააკეთე. ცხრები, დეი და გაბინას მეუყვანე თუ შეგიძლია. კარგი, რა პრობლემა? ჩამოხდი. ჩამოხდი. ჩამოხდი. ეს კატასტროფა. გაბინას სახლი მოსახვევშია. წავედით გოგონებო. არა, მათ სახელები ჭირდებათ. ყველაზე ჯიუტი აი ეს არის. ამიტომ ნასტია იქნება. ხო, ნასტია, რატომაც არა. მეორეს ხორხეს დავარქმევ. მესამეს პაბლოს. პაბლო ესკობარის საპატივცემულოდ. თითქოს სამ როტვეილერს ვას

0: Цирне. Пойдёмте, бабушки, пойдёмте, пойдёмте. Хорхе, Пабло. Настя. Ахла ве дабрундит. Хорхе. Мегобаро, расакетеп.
1: Так, ребята, давайте
0: так. Карги, икнеб мовилапаракот.
1: Не послушайте, что это животное.
0: Замоди, цода даучкарет. გამარჯობა დეიდა გაბინა. ხოსე ლუისმა თქვენთან ცხრები გამომატანა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. მომეცით და გეხმარებით. პირველად ვხედავ, რომ კაქტუს ცხრის მისაბმელად იყენებდნენ. ამას ტუშკინის კვანძი ეწოდება. კარგად გავაკეთე? კარგია? კარგი. მექსიკურ სოფლებში ისეთივე სიღარიბია როგორც ჩვენთან. რამდენი არის? გამარჯობა. ისეთივე გამხდარი ძაღლები ხავთ როგორც ჩვენ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალიან სტუმართ მოყარე და გახსნილი ხალხია.
2: შარშან მეუღლე გარდამეცვალა. თელ საქმეს მე და ჩემი ქალიშვილი ვუძღვებით. მინდორში 18 საათს მუშაობ და წელში 80 დოლარს ვიღებ. მე და ჩემი შვილი კმაყოფილები ვართ. სოფელი მოგწონს. ვოცნებობ ჩემი გოგონა სასწავლებლად დედაქალაქში გამოსვლა, მაგრამ ჯერჯერობით ამის საშუალება არ გვაქვს. სახლში შემოდეთ.
3: Заходи в дом.
0: სახლში?
2: ჰო.
0: ძალიან მოგძალებული და პატარა ოთახი. არც კი ვიცი ორი ადამიანი როგორ ეტევა. სახლები ჩვენი ქოხებისგან არაფრით განსხვავდება. სამზარეულო და საძინებელიც პირველ სართულზეა. სხვენში კი სიმინცაშობენ. კარგია, რომ ტელევიზორი მაინც აქვს. მექსიკურ სერიალებს უყურებთ?
2: დიახ.
0: ვერონიკა კასტროს? არა. მექსიკელი ბებიები როგორც ჩვენთან, სტუმარს აუცილებლად უმასპინძლდებიან.
2: დაჯე, ტაკოს მოგიმზადებ.
0: რა თქმა უნდა, ბორში არ არის, მაგრამ ტაკო ლობიოს პასტით და მწვანე სალსას სოუსით ნამდვილად გემრიელია. არაჩვეულებრივია. მართლა ძალიან გემრიელია. ასეთი მანძილის გამოვლა მხოლოდ ამის გამოყენდა. ოჯახში დამზადებული ტაკო იმდენად არომატული და მსუპია, რომ სგავს ვერც ერთ მექსიკურ რესტორანში ვერ დააგემოვნებთ. ოქროს ხელები გაქვთ.
2: მადლობთ.
0: და დამატება შეიძლება?
2: რა თქმა უნდა.
0: ახლა მივხვდი, ჩემი მექსიკელი ბებია. რასაკეთებენ ბებიები პირველ რიგში? რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს აპურებენ. მომავალ წელს არ დადეგებზე ჩამოვა. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. ეს ძალიან სასიამოვნო და გულისამაჩუყებელიც კი იყო. თითქოს მართლა ბებიასთან ვიყავი. დიდი მადლობა. არასოდეს დაგივიწყებთ. Вот правду говорю. Марталия, როდესაც გამოცდილი მოგზაურები ამბობენ, ქვეყნის სული იქ ჩქებს, სადაც დიდრები არ არიან.
4: Гербиан Сапасури, Мехико.
2: Мексикელებს ძალიან უყვართ დღესასწაულები. მათგან ყველაზე ხმაურიანი ქალაქ ბელაკრუსში კათოლიკური მარხვის წინ ტარდება. ის მთელი დღე გრძელდება, რათა ადამიანები მძიმე მარხვის წინ ბოლომდე დაიხარჯონ.
0: მანუელ კამაჩოს ბულვარი.
2: მეგობრებო, მაგარია, ვერაკრუზის კარნავალზე ვარ. უბრალოდ ძალიან ცხელა. სასწრაფოდ ჩრდილი უნდა მოვძებნო. ჩრდილი, ჩრდილი მე საჭიროება. შვენიერია, ჩრდილის პრობლემა გადავწყვიტე. ახლა ჩემი ადგილი უნდა დავიკავო. ой, красиво. ძალიან ლამაზია. გამაოგნებლად ლამაზია. სვლელობაში ვისაც არ ეზარება ყველა მონაწილეებს. თავარი შტრიხი ფერადი სამოსი და ღიმილიანი სახე. უფრო კოსტუმირებულ აღლუმს მოგვაგონებს. ეს ხომ კაპიტანი ამერიკაა.
3: ის ჩემი კუმირია, ჩემი სიყვარული და ჩემი ოცნების მამაკაცია. მიყვარხარ. შენგან შვილი მინდა. ვერაკრუზის კარნავალზე ნამდვილი საგიჟეთი ხდება. მექსიკელები ერთობიან თითქოს ეს უკანასკნელი იყოს. პენსიონერების კი მოხუცთა თავშესაფრიდან დაუზარელად ცეკვავენ. არა, ასე უმოქმედო დგომა არ შემიძლია. ყველა ცეკვავს, მეც უნდა წავიდე. არავინ შემაჩეროს, ვერ გავჩერდები. მართალია ვერაკრუზი მექსიკოდან 5 საათის სალაზეა, მაგრამ არ ვნანობ რომ ჩამოვედი.

0: კარნავალი ერთ ქუჩაზე არ სრულდება. მთელი ქალაქი ცეკვავს და ერთობა.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: ბარაკები ლას-პალმასის.
2: ქალაქი პაჩუკას მახლობლად, სადაც ახლა ვიმყოფები, მთელი მექსიკური მასშტაბის ღირსშესანიშნაობები მდებარეობს. პალმიტას ბარაკები. მაჩვენეთ ის ადამიანი, რომელმაც ამ ადგილს ბარაკები უწოდა. ფალები ამიჭრელდა. გასაგიჟებლად კაშკაშა ფერებია. თითქოს ავანგარდისტების უბანში მოვხვდი. რა საოცარი გრძნობა. ოდესღაც, როგორც ყველა ბარაკი, პალმიტას ბარაკები ღარიბი და კრიმინალური რაიონი იყო, მაგრამ მექსიკის მთავრობამ ექსპერიმენტი ჩაატარა. ქუჩის მხატვრებს 20000 ლიტრის აღებავი დაურიგეს და სახლების ექსტერიერის ცისარტყელის ფერებში მოხატვა ითხოვეს. ეს კი იმინდით, რომ ასეთ პირობებში მომავალი თაობა ბოროტმოქმედების ნაცვლად მხატვრები და სკულპტორები იქნებოდნენ.
1: Knows where you've been.

0: გერბიან საფასური მექსიკო
1: მექსიკურ სამზარეულოში ყველაფრის თავი და თავისი მინდია. ისინი მას მოხარშულ შემწვარს, ნედლს, კონსერვირებულს, ჩაშოშულს და კიდევ მრავალ ნაირს მიირთმევენ. ობიანი სიმინდი კი მექსიკურ სამზარეულოში ახალი ტრენდია. ჩვენ ხომ ასე დაობებულ პროდუქტს პირდაპირ ნაგავში მოვისროდით, მაგრამ აქ მის განათობით სხვადასხვა კერძს ამზადებენ.
2: რესტორანი ხასიენდა დელოს მორალესი.
1: მოდას არც მე ჩამოვრჩები და ამ საინტერესო სიმინდს დავაგემოვნებ. მით უმეტეს, როდესაც მას ასეთ მდიდრულ რესტორანში ამზადებენ. სანერვიულო ნამდვილად არაფერი მაქვს. მეგობრებო, კერძს უიტლა კოჩე ეწოდება. ეს იმ შემთხვევისთვის, მის დაგემოვნებას თუ გადაწყვეტთ.

0: მაგრად მოხარშულ ბრინჯს ვწნო და ზღვის პროდუქტებს. არ ვიცი, ალბათ უფრო კალმარს, რადგან ის გემოთი დიდა დარგა მოირჩევა და იმდენად ფაფუკი და გაჯერებულია სწორედ ამ... სწორედ ამ... მოპატიეთ, ერთი წუთით დაგტოვოთ. საშინელება ნამდვილად არ არის. რომ არ იცოდე, რომ დაობებულ კერძს ჭამ, ვერასდროს მიხვდები. ფრანგული ობიანი ყველის როშფორის პორციაში მზადვარ $50 გადავიხადო მას. კარგად გამოკვეთილი გემო და განსაკუთრებული სუნელები აქვს, მაგრამ დაობებულ ბოსტნეულში ეს ნამდვილად მეტის მეტია. მადლობა ობისთვის.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: გარიბალდის მოედანი.
2: როგორ გავიგოთ, რომ მექსიკოში მოსაღამოვდა? ამისთვის საკმარისია უბრალოდ მოვუსმინოთ. თუ მარიაჩები თავის ამპლუაში არიან, ესე იგი ღამის ცხოვრება უკვე დაწყებულია. მესამე მუჩო ეს ხომ ბებია ჩემი საყვარელი სიმღერა. მაგარია. მარიაჩები მექსიკის კიდევ ერთი სიმბოლოა. 6 წლის წინ ამ შთამბეჭდავმა მამაკაცებმა თავისი უშველებელი სომბრეროებით, ულამაზესი ტრადიციული კოსტიუმებით და ყელზე ფერადი ბაფთებით ჟანა ბადოევა ძალიან მოხიბლეს. მათ გულგრილმა მეც ვერ ჩავუარე. გამარჯობა მეგობრებო. არაჩვეულებრივები ხართ. შეიძლება ჩემი საყვარელი მუსიკა დაუკრათ. სიეტა ლინდა.

უფრო ხმამაღლა. მეგობრებო, ძალიან მაგრები ხართ, მშვენიერია, მაგრამ ახლა ამ სიმღერას ახლებურად შევასრულებთ. კარგი? დავიწყეთ?

0: გადატვირთვა მოქმედებს. არაჩვეულებრივია, შვენიერია.
1: Гербиан Сапасури, Мехико.
2: იმისთვის რომ მექსიკოში განძიმოდებნოთ, ჩეპულტეპეკის გაემართოთ და უძველეს აკვედუქტთან უნდა მიხვიდეთ. იქ ის სარეკლამო ბილბორდი მოძებნეთ, რომელთანაც ყველაზე დიდი ბუჩქი დგას. სანუკვარი 100 დოლარიანი სწორედ ეკლიან ბუჩქში დავმალეთ.
0: ჩეპულტეპეკის პროსპექტი.
2: რა კარგი სუნი აქვს. მოკლედ, ბილბორდი, აკვედუკი, დიდი ბუჩქი და 100 დოლარი.

0: გაბედულად მეგობრებო.
1: გერბიან საფასური, მექსიკო.
0: მექსიკა, მე შენ მიყვარხარ. კვენტვის ორი ახალი ამბავი გვაქვს. კარგით დავიწყებ. მექსიკო, დაბალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვისაც და შეძლებულისთვისაც არაჩვეულებრივი არჩევანია. ასეთი რამ პირველად ნახე. ცუდი ამბავი კი ის არის, რომ რაც დრო გადის, მექსიკო პირვანდელ მექსიკურ ხასიათს კარგავს. მაგრამ არ ინერვიულოთ. ქალაქის გარეუბნებში მექსიკური კოლორიტი უამრავია. ის უბრალოდ უნდა მოძებნოთ.
2: 20000 კვადრატული მეტრი.
0: მე შენ მიყვარხარ.
2: გონი ადმირალის საკლავი მომიახლოვდა.
0: მადლობა უბისთვის.
2: თუ დაგჭირდა, დივანი იქ არის. უნდა შევამოწმო ღამე, არცად დამიგორდეს.
0: აქ ლაბირინთებია.

0: გარიბალდის მოედანი.
1: აქამდე სად არის? ისევ ვიდეოს მიიღებ? კარგი, სანამ ველოდებით, სურათი გადამიღე. აი ასეთი, იდუმალი. არის? ერთი იქაც მინდა. შეიძლება?
0: ანტოშე, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ნასია.
0: მეხიკო, როგორ მოგეწონა?
1: ხიარული და ცოცხალია.
0: ჰო, ასეა. ჰო. ანტონეს რა არის? დედალი ცხენი ვარ?
1: როგორც ჩანს, ასეა.
0: გაგიჟდი? აქედან უნდა წავიდე.
1: არა, არა, ნასია, მოითმინე. შენ ხომ ცხენი ხარ? გააჭენე.
0: ახლავე გამოდი. სულ გაგიჟდი?
1: კარგი, რა იყო გეწინა?
0: ანტონ, შენ ცხენი მიწოდე.
1: კარგი, დაწყნარდი.
0: კარგი ამბების მოყოლა მინდოდა, შენ კი ისევ ხუმრობ. არა და კარნავალზე ვიყავი, ძალიან ლამაზი იყო, ისეთი ფერადი და ძალიან
1: მეგობრებო, ერთმანეთ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
0: სანახაობრივი კოსტიუმები ეცვათ. ანტონ,
1: იცი ეს ხომ მექსიკაა.
2: გერბიან საფასური, მექსიკო.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწა.

0: წისხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
3: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუკი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივანი წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
3: იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი,

ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათწესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში „ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში“ დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი „ეთნოლოგიის ქრესტომათია“ უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჯანტურიშვილი წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჯანტურიშვილი

0: დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანკუნი.
3: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური.
3: ჩვენი მექსიკური არდადეგები გრძელდება და ჩვენ კანკუნში ჩამოფრინდით.
4: ნასენგამ მექსიკაში მთელი ტეკილა დალია.
3: ანტონ, გეყოფა რა ტეკილა, ხომ ზღვა არის, ზღვა.
4: გერბი
3: საფასური. აბა, ნახოთ.
4: ეს საფასურია?
3: არა, გერბია.
4: დამიჭირეთ ხოლ. როგორ იქნა? დამიბრუნე?
3: ანტონ, იცი?
4: აი, შენი ზურგჭანთა. და დაიმახსოვრე ეს სიტყვები. ძალიან დაგეხმარება. სინიორ, თუ შეიძლება 3 პესო მომეცით. ოღონდ ცოტა დამაჯერებლად უნდა თქვა.
3: ანტონ,
4: თავი შეაცოდო. მორჩა, მეწავედი.
3: მიდი, მიდი, გაიქეცი.
4: ეს კანკუნია, ახალგაზრდა მექსიკური კურორტი. წლების მანძილზე ის ჩვენს თვალწინ იზრდებოდა და ბოლო წლების მანძილზე მილიონობით ტურისტი ისეთ ტიტანებს გამოგლიჯა ხელიდან, როგორიც მაიამი და ჰავაია. ჩვენ დავბრუნდით, რომ გავარკვიოთ რაშია ასეთი წარმატების საიდუმლო.

0: გერბიან საფასური კანკუნი.
1: კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ახლა ჩემი ჯერია ნასწასავით ვიყვირო. ღმერთო, ეს ხომ კამაროა? კამარო, ჩემი კამარო. ჩემი კამარო. როგორც იქნა საჭესთან? მე ვიჯდები.
3: აა!
2: ჯანდაბა, ხელია.

0: ამ მანქანაში თავი ნამდვილი ვარსკვლავი გგონია. აი უკვე ვიღაც ფოტოებს მიიღებს. ზიანი კანკუნი და კამაროს კაბრიოლეტი თითქოს ერთმანეთისთვის არიან შექმნილები. ისეთი მაგარია, რომ გინდა სიჩქარეს მოუმატო. კანკუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ჩვენ კანკუნში დასვენების სეზონზე ჩამოვედით. აქ ზამთრის არდადეგების გასატარებლად მთელი ამერიკა და კანადა ჩამოვიდა. მათთან ახლა მუხლამდე თოვლია, აქ კი პლუს 30 გრადუსია. თავი ჭიანჭველების სოროში მგონია. დამსვენებლები აეროპორტიდან სასტუმროების ტრანსფერით მიდიან, რომელიც ორი თვის წინ დაჯავშნეს. დანარჩენ ტურისტებს შეუძლიათ ქალაქამდე ავტობუსით ჩავიდნენ. სერ, ვერ მეტყვით, სად არის ავტობუსის გაჩერება?
0: ავტობუსები მეხუთე ბაქანზე დგანან კუთხეში.
1: იქით?
0: დიახ.
1: აქეთ.
0: ნებისმიერი ტური.
1: არა. ამდენი ფული არ მაქვს. კანკუნის ცენტრში მინდა ერთი ბილეთი. За время пока нас здесь. Сана макар виყავით, მგზავრ

0: ტელევიზორებიც არის. კონდიციონერი არის. ხალხი ცოტაა, მგზავრობა ძვირი არ ღირს. საკმაოდ კომფორტულად მგზავრობთ. ავტობუსი ძალიან სისუფთავია, დიდი სივრცეა, ხალხი ბევრი არ არის. გრილა და ძალიან სასიამოვნოა, ეს ნამდვილი სიამოვნებაა. ნამდვილი სიამოვნება. უკვე ავტობუსიდან იგრძნობა, რომ კანკუნში ტურისტები უყვართ. ფანჯრები ძალიან სუფთაა. ალბათ ქალაქი რომ უკეთ დაათვალიერო. მაგარია. ქალაქი კანკუნი 40 წლის წინ ააშენეს. მანამდე ამ ადგილას პატარა მეთევზეების სოფელი იყო. გარშემო მას გაუვალი ჯუნგლები ეკრა. ერთ დღესაც ვიღაცას მექსიკის ხელისუფლებაში თავში მოუვიდა იდეა, რომ ეს ჭაობი მსოფლიო დონის კურორტად ექცია. და აი ისიც. დღეს კანკუნი ყველაზე ცნობილი კურორტია მთელი კარიბის სანაპიროზე, ასევე ყველაზე ძვირიც. ექვსი წლის მანძილზე კანკუნი კიდევ უფრო პომპეზური გახდა. უფრო მეტად პოპულარული და უფრო მეტად ძვირადღირებული.
1: პირველ ზოლში სამვარსკვლავიანი სასტუმროს ფასი ღამეში $100-დან იწყება. ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროს ლუქსი $1000 ღირს. მაგრამ ტურისტებს ეს არ აშინებთ.
2: გერბიან საფასური კანკუნი
0: კუკულკანის ბულვარი.
1: გასულ წელს კანკუნის სანაპიროებზე 5 მილიონი ტურისტი ისვენებდა და იროჭებოდა. თითოეულ მათგანს კი $100 რომ დაეტოვებინა კურორტს ჯამში $500 მილიონი დარჩებოდა. კიდევ ერთი რჩევა. ასეთ კურორტებზე ყველაზე ძვირადღირებული ნომრები უნდა შეარჩიოთ თან ახალ სასტუმროებში. სადაც ჯერ კიდევ არ არიან ბევრი ტურისტები. ამიტომ მე სასტუმრო Hyatt Ziva შევარჩიე. ის სულ ახალია. ერთი წლის წინ ააშენეს. საოცარი ის არის, რომ სასტუმრო სამივე მხრიდან ზღვით არის შემოსაზღვრული. ამაზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებს კაცი. გამარჯობა. Mr. Anton, კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. პირველად ვანდე მანქანა უცნობ კაცს. კარგად მოუარე. ჩემი სასტუმრო ზომებით ცალკე კურორტს გავს. ჯაკუზი. დელფინებით სავსე აუზი. სხვადასხვა წყლის თამაშების აუზები. ჩოულებრივი საცურაო აუზები. აუზი აქვა აერობიკისთვის. და კიდევ უამრავი აუზი, რომლის ნახვა ვერც კი მოვასწარი. აქვეა ქორწინებისთვის განკუთვნილი კუთხე. 6 რესტორანი და 5 ბარი. ასევე არის ტკბილეულის მაღაზია. თუ შეიძლება ყავა დამისხეთ. მიერთვით. მადლობ. რამდენი უნდა გადავიხადო? სასტუმროს მაცხოვრებლებისთვის უფასოა. მართლა?
3: დიახ,
1: თქვენთვის ყველაფერი უფასოა. აი ეს მესმის. რომელიმე ეგვიპტური დაბალ ბიუჯეტიანი სასტუმრო არ გეგონოთ. ყველაფერს ისეთი ფასი აქვს, თადარიგი უნდა დავიჭირო.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
1: ტულუმის პროსპექტი.
0: ესეც ასე. მე მზად ვარ კანკუნში დიდი მხიარული საინტერესო მოგზაურობისთვის. კანკუნი უჩვეულოდ არის დაპროექტებული. ტურისტები მხოლოდ საკურორტო ზონაში ისვენებენ. ის სანაპირო ზოლში მდებარეობს და ორი მხრიდან წყალი აკრავს. ქალაქის მეორე ნაწილი მატერიქსია განლაგებული. იქ ჩვეულებრივი კანკუნელები ცხოვრობენ. პირველ რიგში სასტუმროების ზონაში წავედი. ის ხომ ყველაზე მაჟორული რაიონია. ის კანკუნის მთავარი კვების წყაროა. ჯერჯერობით ღირსშესანიშნაობები აქ მხოლოდ სასტუმროები და კიდევ ერთხელ სასტუმროებია. კანკუნი სასტუმროების ტყის ერთ დიდ ხეივანს მოგაგონებთ. ეს რაიონი თითქოს ერთი დიდი სარეკლამო ბუკლეტია. იდეალურად სუფთა ქუჩები.

0: იდეალური სიზუსტით გაგრეჭილი გაზონები. ქათქათა თეთრი შენობები. ტურისტები კანკუნს სწორედ ასე ცხედავენ. კანკუნის მაცხოვრებლები კი მას სულ სხვა გვარად ხედავენ. ტურისტული რაიონის გარეთ ხალხი ძალიან ღარიბულად ცხოვრობს. ქუჩებში უამრავი ნაგავი, ნანგრევები და გაჭირვება შეგხვდებათ. ყოველ დილით კანკუნის ამ ჯოჯოხეთიდან ყველა ტურისტულ სამოთხეში მიდის სამუშაოდ.
1: გერბიან საფასური კანკუნი.
0: თუ შეიძლება ხელი მოაწერეთ?
2: სასტუმრო ჰაიატ ზივა.

0: საოცარი ნომერია. ძალიან ლამაზია. რამე თუ დაგჭირდათ, შემატყობინეთ. კარგი? დიდი მადლობა. მადლობ. დიდი მადლობა. ღმერთო. საპრეზიდენტო ნომერი უბრალოდ საოცრება. მისაღებ ოთახში შეგიძლიათ პარლამენტის სხდომა ჩაატაროთ. დღეს ვიღაც პრეზიდენტის აპარტამენტებში გაერთობა. კაბინეტში შეგიძლიათ მთელი დელეგაცია მიიღოთ. უკაცრავად, დიდი ბოდიში, გავერთე. საძინებელში შეგიძლიათ მთელი პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახური დაადიოთ და მის მშვიდ ძილზე იზრუნოთ. რამხელა ლოგინი მაქვს? ჩემს ნომერში სააბაზანო ოთახი კი არა, მთელი სააბაზანო ბინა. მაგარია. აკი სიტყვების ზედმეტია. უბრალოდ უსიტყვოდ შეგშურდეთ ჩემი. ნამდვილი ოცნება. თუ ასეთ ნომერში გინდათ მოხვედრა, 4000-ის შეგროვება დღესვე დაიწყეთ. ეს ჩემთვის დიახასია, მართლა? მაგარია. გარეთ გამოდიხარ და ჰოპ, კოქტეილი მოაქვთ. დასვენება დაიწყო, მეგობრებო. არასოდეს მესმოდა, რა სიამოვნება იყო კარიბის ზღვის სანაპიროზე, მთელი შვებულების ქლორიან აუზში გატარება. ხალხნო, ეს ხომ სისულელია. სასტუმროდან 10 მეტრში ყველაზე ლამაზი სანაპიროა მსოფლიოში. შარლის კახტასაც ვერ მოასწრებ, ისე მინდა წყალში გადახტომა.
1: მართალი ხარ, ანტონ. ვინც კანკუნში აპირებს წასვლას, ყველა მიცის, რომ მთელი მისი ღირსშესანიშნაობა ეს ხვა არის. ზღვა აქ საოცარია. კრისტალურად სუფთა წყალი. ის ისეთი ლამაზია, რომ ძვირფას აქვამარინის ქვას მოგაგონებთ, რომელსაც მზეზე ლურჯის უამრავი ელფერი დაკრავს. ფეხებს თავისით მიყავ ხარ წყალში.

0: გერბიან საფასური კანკუნი
1: ჩაქჩის ნავსადგური
2: კანკუნის ზოგიერთი ღირსშესანიშნაობა წყალშია

0: პირველი ღირსშესანიშნაობა წყალქვეშა მუზეუმი მუზა.
1: На глубине 10 метров
0: ზღვის ფსკერზე ათობით ფიგურა. ეს ყველაფერი საოცარი იდუმალებით არის მოცული. ცოტათი საშიშიცკია. ასეთი მუზეუმის გაკეთების იდეა თავში ბრიტანელ სკულპტორს ჯეისონ ტეილორს მოუვიდა, რომელიც ერთ-ერთ შვებულებას კანკუნში ატარებდა. მან შეამჩნია, რომ უამრავი ტურისტი ყვინთავდა წყალში თევზების სანახავად. ცნობილია, რომ ასეთი გართობისას წყალში ასობით თევზი იღუპება. ჯეისონმა გადაწყვიტა, რომ თევზები და მათი სახლები უნდა გადაარჩინოს და ასეთი წყალქვეშა სამყარო შექმნა. ტურისტებმა თევზებს თავი დაანებეს და ახლა წყალში ამ ქანდაკებების სანახავად ყვინთავენ.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.

0: კრუსეროს რაიონი. კანკუნისთვის 100 დოლარი საშუალო თანხაა რესტორანში სადილისთვის. ორი დღე ქალაქში ნამდვილად არ გეყოფათ. აქამ თანხით არაფერი გამოგივათ. სიიდან შეგიძლიათ თავიდან მე ამუშავოთ ზღვის გასართობები, ნორმალური სასტუმრო და რესტორნები. გამარჯობა, სინიორ. ტაკო მინდა.
1: ტაკო?
0: დიახ, ტაკო.
1: დიახ.
0: რა მე საინტერესო და განსაკუთრებული?
1: ტვინის შეუკვეთა. გონი ღვიძლით.
2: ოლა.
0: მე ერთვით, მე ხელს არ შეგიშლით.
2: Gracias.
0: არ ვიცოდი რომ აქ ტაკოებს საქონლის გულღვიძლით ამზადებდნენ. როგორ მზადდება რა თქმა უნდა ვიცი, მაგრამ ახლა მათ პირველად დავაგემოვნებ. ჯანდაბა ეს ტვინია. ეს რბილი ხორცის ნაჭრებია. საკმაოდ ცხიმიანი, რომელიც პირში იგლისება და დიდხანს უნდა ღეჭოთ, რომ გადაყლაპოთ. მინდა გითხრათ, რომ ეს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე უსიამოვნო გრძნობაა. ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან უგემურია, მაგრამ ძალიან უსიამოვნო გრძნობაა ჭამისას. აბა, თქვენ გაგიმარჯოთ. მართონე და უკანა რა მომაღებინა ეს ყველაფერი. ზერადღირებულ რესტორნებში ტაკოებს კარგი რბილი საქონლის ხორცით ამზადებენ. ღარიბულ სასადილოებში კი იმას აკეთებენ, რაც მდიდრებმა არ შეჭამეს, არ ხუმრობთ. იაფფასიანი სასადილოების მფლობელები მდიდრული რესტორნებიდან იმ ხორცის ნაწილებს ყიდულობენ, რაც მათ რჩებათ. ოჩახ, მისასალმებელია. ყველაფერს დანაკარგის გარეშე ითვისებენ. ვისაც მოსწონს, შეუძლებთ ჭამონ. მე უბრალოდ აღარ მინდა. შეიძლება მარტო ცომი შევჭამო? ხომ არ გეწყინებათ? ძალიან გემრიელია, ძალიან.
3: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კუკუკანის ბულვარი.
4: როგორც კი მზე ჩადის, საკურორტო ზონა ერთ დიდ მუსიკალურ ზონად იქცევა. ყველა ბარიდან თუ რესტორნიდან ხმამაღალი მუსიკა ისმის.

ყველა სახის ღამის გასართობს შეხვდებით, კლუბური საღამოები, კაფის წვეულებები, გასართობი შოუ პროგრამები, სტრიპტიზი. ღარიბი ტურისტები კი მთელს ღამეს იაფასიანი გასართობების ძებნაში ატარებენ. ტურისტები კი, რომლებსაც ფული არ ენანებათ, ძვირად ღირებულ კლუბში, კოკო ბონგოში მიდიან. შესვლა ყველასთვის $75 ღირს. VIP სტუმრები დამატებით ფულს იხდიან ცალკე მაგიდებისთვის. თუ გინდათ, რომ ყველაზე დიდ ლოჟაში ულიმიტო სასმელით, პერსონალური მიმტანით და დაცვით გაერთოთ, მაშინ ბრილიანტის VIP ლოჟა უნდა შეიძინოთ. ეს სიამოვნება კი $4000 ღირს.

0: Coco Bongo.
1: Coco Bongo холод гамис клуби არ გეკონოთ. ეს 1000 შოუს ერთობლიობაა. ხალხს საცირკო ნომრებით ახურებენ. ართობენ შოუ ბალეტით.
2: удивляют.
1: აოცებენ აკრობატული ეტიუდებით. დესერტად კი მძაფრ ემოციებს დავაზობენ. კაფე გრანდ მამბო.
3: ჩვეულებრივი ტურისტები ჩვეულებრივ კლუბებში ერთობიან. დიდი მადლობა. ძალიან სიმპათიურია. კლუბში შემოვედი თუ არა უფასო სასმელი მომაწოდეს. ეს მომწონს.

აქაურობა სოფლის წვეულებას გავსა, დაც 40-ზე ზემოთ ასაკის ხალხი ერთობა. ყველა სცენასთან ახლოს ცეკვავს. მაგრამ ყოველი ჭიქის შემდეგ მამაკაცები სულ უფრო სიმპათიურები ხდებიან და გაუჩერებლად გინდა იცეკვო.

0: მაპატიეთ.
1: არა, არა. დამსვით. კლუბი კოკო ბონგო.
0: რაში გადავიხადე 4000 დოლარი VIP ლოჟაში თუ ყველაზე ლამაზი გოგონების საცეკვაო მოედანზე არიან.

0: გერბიან საფასური კანკუნი ჩაკმული სანაპირო
1: ცეკვით გავერთე და ღამის გასათევზე ფიქრი სულდა მავიწყდა, მაგრამ კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. ნახევარზე მეტი ტურისტი თავიანთ ნომრებამდე ვერ აღწევს და პირდაპირ პლაჟზე იძინებს. ეს ხომ ლათინო ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია. მეგობრებო, მე მგონი იდეალური ვარიანტია. ზღვის ხედი, უზარმაზარი ლოგინი. მაგრამ ასეთ საძინებელსაც აქვს თავისი ნიუანსები. სამაგერად, ყველაფერი უფასოა. სასტუმრო ჰაიატზივა.
0: გერბიან საფასური. კანკუნი.

0: ჩაკმული სანაპირო.
1: უკაცრავად. გოგონა. აქ რა საკეთებთ?
0: რა ხდება? რა ხდება?
1: კარგად ხართ?
0: კი, კი, უკვე მივდივარ. მივდივარ. კარგად ვარ. მადლობთ. აი მეს მის მაგვიდარა. არანაირი სასტუმრო არ მჭირდება. იღვიძებ და შეხედეთ რა სილამაზეა, როგორი ხედი მაქვს.
1: დიდარი ტურისტების დილა შამპანიურით იწყება და არა კბილებზე, ქვიშით.
0: სასტუმრო ჰაიატზივა.
1: სწორედ ასეთი წარმომედგინა დილა საპრეზიდენტო ნომერში. ამ კოქტეილს რა ქვია? მიმოზა. გემრიელად მიირთვით. დიდი მადლობა. აბა. დილა მშვიდობისა, ბატონო პრეზიდენტო.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კურორტი კურორტად, მაგრამ ადრე თუ გვიან ტურისტის სული სანახაობას ითხოვს. კანკუნში ეს პრობლემა არ არის. კანკუნის შემოგარენში უძველეს დროში მაიას ცივილიზაცია ყვაოდა. თავგადასავლებისთვის შეგიძლიათ უძველეს ქალაქ ჩიჩენიცაში გაემგზავროთ.
1: 200 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
0: რა ვიცით მაიას ტომების შესახებ იმის გარდა, რომ მათ 2017 წელს სამყაროს დასასრული წინასწარმეტყველეს. ის რომ ეს ძალიან განვითარებული ცივილიზაცია იყო. მათ ჰქონდათ კალენდარი. ადგენდნენ ასტროლოგიურ პროგნოზებს და ვარსკვლავების განლაგებებს. მათ თავისებური კალათბურთი. პოკტა პოკიცკი გამოიგონეს. ეს ბურთი სათამაშო მოედანია. აქ ძველი მაიას ტომების წარმომადგენლები თამაშობდნენ. სიმართლე გითხრათ, არ წარმომიდგენია როგორ. ჩვეულებრივი კალათის მაგივრად აქ კედელში მიმაგრებული წრეა. კიდევ ერთი განსხვავება ის არის, რომ გამარჯვებული თასის მაგივრად სიცოცხლის უფლებას მოიპოვებდა. დაგებული გუნდის კაპიტანს კი მზის ღმერთს მსხვერპლად სწირავდნენ. მეცნიერები აღფრთოვანებულები არიან მაიას ტომების ცივილიზაციით, მაგრამ თითქმის არავინ საუბრობს მათ სისასტიკეზე და საშინელადად წესებზე. ამ პირამიდებზე ისინი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სასტიკ მსხვერპლშეწირვის რიტუალებს ატარებენ. პირამიდის სახურავიდან თოკებით კიდევდნენ მთელ ოჯახებს. მსხვერპლს განსაძრობდნენ და მასში სარიტუალო ცეკვებს ასრულებდნენ. ადამიანებს ცოცხლად უღებდნენ გულებს. ბავშვებს ჭაში ყრიდნენ. ამას სისასტიკესაც ვერ დაარქვა. სიტყვები საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ახსნათ მთელი ეს საშინელება.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: ჩიჩენიციდან არც თუ ისე შორს არის კიდევ ერთი პატარა ქალაქი კობა. მის შესახებ ბევრმა არ იცის. ეს ჯუნგლებში დაკარგული ქალაქია.

0: ეს სულ სხვა ამბავია. ჩიჩენიცისგან განსხვავებით, აქ შეგიძლიათ ყველაფერს ხელით შეეხოთ. ყველაფერი მოსინჯოთ, ზემოთ ახვიდეთ. იქ კი მარტო უნდა იდგე და მზეს უყურო, აქ გარშემო ჯუნგლებია. ეს ბევრად უკეთესია ადგილია, რა ბედნიერება, რომ ზემოთ ავდივარ, საერთოდ არ მაშინია. თავი თავ გადასავლების მაძიებელი მგონია. ეს ძალიან მომწონს. მე ამიტომ
1: პირველ ადგილს.
0: მერტო, გონება აღარ მიმუშავებს.
1: მასკინი რაბოთაც.

0: საოცარი გრძნობაა, როდესაც წარმოიდგენ, რომ აქ ტომის ბელადი იჯდა. არ ვიცი, როგორ აგიხსნათ, შეგიძლიათ ამ ყველაფერს ხელი ჩაეხოთ. საოცარი ფანტაზია გერთვებათ. ეს ტურისტები ჩემი მონები არიან. უკაცრავად. მოკლედ მაგარია. მომგვარეთ საკვები. ბევრი საკვები.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: კანკუნ ტულუმის მაგისტრალი.
2: კანკუნში არა მხოლოდ მოსაწყენი ტურისტების გასართობებია, რომლებსაც არქეოლოგიური ძეგლები მოსწონთ. ძაფრის შეგრძნებების მოყვარულებისთვის აქვე ახლოს გაუვალ ტყეში გაშენებულია ექსტრემალური გასართობების პარკი ექსპლორი. კანკუნში ნებისმიერი ადგილი ტურისტების გასართობად გამოიყენება. სანაპიროები, პლაჟები, ჯუნგლები. მაგრამ თუ შენ ოქროს პარატი გაქვს, შეგიძლია ყველაზე მაგარ გასართობ პარკში წახვიდე. ეს კი ჯუნგლებია. ამ პარკის მთავარი კოზერი იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა ატრაქციონი ბუნებისმიერ არის შექმნილი. ადამიანმა ის ცოტათი დახვეწა. ძალიან მაგარია. ეს ნამდვილი გამოქვაბულია. ეს სტალაქტიტები აქ საუკუნეების მანძილზე ყალიბდებოდნენ. ადამიანმა უბრალოდ ნათურები დააყენა და მასთან მოსასვლელი ბილიკი გაიყვანა. ძალიან ლამაზია. თავგადასავალი მას შემდეგ იწყება, როდესაც თქვენ ჯდებით პატარა ჯიპში და გაუვალ ჯუნგლებში იწყებთ მოგზაურობას.

ახლა კი ნამდვილი ექსტრემი იწყება. 18 სართულიანი შენობის სიმაღლის გამოქვაბულიდან მეორე მხარეს კროსებზე დაკიდებული უნდა დავეშვა. გაგიჟდი? სიჩქარე ხომ საათში 32 კილომეტრია. როგორც გავიგე ეს ბიჭი ამბობს რომ იმ გზაზე რომლის გავლასაც ახლა მე ვაპირებ საათში 32 კილომეტრით დადის. თან 45 მეტრის სიმაღლეზე ღმერთო ჩემო. მაგარია, ძალიან მაგარია.

0: წავედით. ინა გამჩავებსი. ეს რამდენიმე საათი ჯუნგლებში მაუგლივით გავატარე. დაუვიწყარი შეგრძნება იყო. ამ პარკში მთელი დღის გატარება შეგიძლიათ, მაგრამ გართობა იაფი ნამდვილად არ არის. ბილეთი $140 ღირს.
1: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: 206 კილომეტრი კანკუნიდან დასავლეთით.
2: თუ თქვენ არ გაქვთ $140, მაგრამ ძალიან გინდათ ექსტრემალური შეგრძნებები, მაშინ აუცილებლად უნდა წახვიდეთ იკილის სინოტების სანახავად. იუკატანის ნახევარკუნძულზე 6000 სინოტი მდებარეობს. ეს ერთგვარი ბუნებრივი ჭებია. აი ერთ-ერთი მათგანიც. სინოტები ყოფილი გამოქვაბულებია, რომელსაც თავი ჩამონგრეული აქვს. მიწისქვეშა შემავალმა წყლებმა კი ის ჭასავით ააფსო. ესეთი გრძნობა გეუფლება თითქოს ლამაზ დეკორაციაში მოხვდე. საოცარი სილამაზეა. მზის ხივები წყალს დაუჯერებელ ელფერს მატებს და თავის ღაპარში გონია. აკოპნის შემდეგ

0: ვხვდები, რომ ყველა სარეკლამო ბუკლეტში ნანახი დაუჯერებელი ადგილი რეალურად არსებობს.
1: გერბიან საფასური კანკუნი.
2: ქალაქი მერიდა.
0: თუ მოგზაურობისას კანკუნიდან გასვლას დააპირებთ, აუცილებლად მოინახულეთ ქალაქი მერიდა. ეს კუნძულზე პირველი ქალაქია, რომელიც ესპანელმა კოლონიზატორებმა ააშენეს. ესპანელებმა აქ ულამაზესი პატარა შენობები, დიდი ტაძრები, ზღაპრული სვეტებიანი სახლები ააშენეს და თავისთვის ერთგვარი ევროპული კუთხე მოიწყვეს. შესანიშნავი ადგილია სასეირნოდ.

0: ეს მაიას პრინცია. როგორც ჩანს, თვალები წებოთი აქვს მიკრული, ეს სამკაულებია? ეს გულსაბნევია. ბროში?
1: ხო,
0: აი ასე უნდა დაიმაგრო. ეს მორთულ მოკაზმული ხოჭო მაკეტია. მექსიკაში ის ყველაზე მოდურ დეტალად იძლება. ალბათ ის მომენტი გამოვტოვე, როდესაც ქალებს ჩვეულებრივი სამკაულები აღარ აკმაყოფილებთ. ამ საბრალო ხოჭოებს ხეებზე აგროვებენ და მათ სუპერ წებოთი ფერად თვლებს და სხვადასხვა ქვებს აწებებენ. ნამდვილად არ შემიძლია მცოცხალი ხოჭოს ყიდვა იმისთვის, რომ დავიმაგრო და ვატარო. ჯერ ერთი ძალიან მეშინია და მეორეც ეს ნამდვილი სისასტიკეა. ფულს მხოლოდ იმიტომ გადავიხდი, რომ ერთი ხოჭო მაინც გადავარჩინო. თიძე, როგორ მომეჭიდა ღმერთო ჩემო? საშინელება. დიდი მადლობა. მოკლედ, იყო და არა იყო რა. ცხოვრობდა ერთი მაიას პრინცესა. მას ერთი კარგი ბიჭი შეუყვარდა. ის ბიჭი კი ვიღაცას არ მოეწონა და ის ხოჭო აქცია. პრინცესა ისეთი მესაკუთრე იყო, რომ ეს ხოჭო აიყვანა. ქვებით მორთო, გალამაზა და არსად რომ არ გაქცეულიყო, გულთან ახლოს დაიმაგრა. არა და იქნებ მას ბალახში უნდოდა სხვა ხოჭოებთან ერთად. ქალმა ეგოისტურად კაბაზე მიიბა და არსად აღარ გაუშვა. ერთი ქალი სისულელის გამო ახლა საბრალო უდანაშაულო ხოჭოები იტანჯებიან. ყველას ხომ ვერ გავათავისუფლებ. მეგობრებო, გთხოვთ? კარგი, პედრო ესტებალ მეორე. შენ არაჩვეულებრივი პრინცი ხარ. მე შენ გათავისუფლებ. წადი ახლა, თავისუფალი ხარ და შენ აღარაფერი გემუქრება. წადი, იცხოვრე. ეს შენი ახალი სახლია.

0: გერბიან საფასური კანკუნი გამოსამშვიდობებელი ვახშამი კანკუნში საკმაოდ უჩვეულო ადგილას შემოგვეთე
1: რესტორანი ალუში
0: რესტორანი ალუში პირდაპირ გამოქვაბულშია მოწყობილი რესტორანს გამოქვაბულის ბინადრის სულის სახელი ჰქვია. სინიორ, უკაცრავად, სად არის აქ VIP მაგიდები? მე ოქროს პარათი მაქვს. VIP. VIP, ღმერთო ჩემო. სანამ აქ მაგიდას მოძებნი შიმშილისგან გაბოროტებები. მისტერ, უკაცრავად გთხოვთ და მეხმარეთ, სად არის ჩემი VIP მაგიდა? აი აქა,

0: ეს ლია.
1: უფ, ნაკანი.
0: როგორც იქნა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ღმერთს ვიპოვე.
1: Если я столько
0: მე თუ ამდენი ვიარე მაგიდამდე. საინტერესოა მიმტანი დღეში რამდენ კილომეტრს გადის. რადგან გამოქვაბულში ვარ, რაღაც ასეთივე კერძი უნდა შევუკვეთო. ვითომ გამოქვაბულის კაცი ვარ. მენიუში ირმის ხორცია, ირემი. ჩვენ ხომ მექსიკაში ვართ. კარგი, ირემ შევუკვეთავ. მენიუში ასევე გემრიელი ყავაც არის, გამოსაფხიზლებლად. და კიდევ ლიმნის წვნიანს შევუკვეთავ. ვახშამი გამოქვაბულში საინტერესოდ და რომანტიულად ხოლოდ ჭღერს. სინამდვილეში აქვს ჩახუდული ჰაერია, ძალიან ცხელა და საშინელი ნესტია. კონდიციონერიც კი დააყენეს, მაგრამ ის არ შველის. ბოდიში ვეხთი ისე ცხელა, სულ ცველი ვარ. უბრალოდ ვერ ვუძლებ. რა კარგია. საოცარია. ცხოვრებაში პირველად ვხედავ მაგიდაზე ნახშირს. აი ასეთ ჭურჭელს შედევს. აღმოჩნდა, რომ ნახშირის კვამლის გემოს შესანარჩუნებლად მოაქვს. დახურულ კერძში კვამლის არომატი დიდხანს ნარჩუნდება. ირმის ხორცს მისი გემო ედება და კერძი უფრო დიდხანს ინარჩუნებს სითბოს. მინდა გითხრათ, რომ ირმის ხორცი რაღაცით ძროხის ხორცს გავს, მაგრამ ის ბევრად უფრო მაგარია. მაგრამ ხორცი გემრიელია. ცოტათი რბილი და ნაზი რომ იყოს, საუკეთესო კერძი იქნებოდა. წვნიანსაც იგივე ხდება. რომ არ გაცივდეს, ადუღებულ წყალს მოტანის შემდეგ პირდაპირ თეფსზე ასხამენ. დაუჯერებელია. წვნიანს აქვე ასხამენ წყალს. ნამდვილი პირ ყოფილი გამოქვაბულია. ესეც ლიმნის წვნიანი. ჯერჯერობით მხოლოდ ლიმნის და წყლის გემოს ვგრძნობ. დანარჩენი პროდუქტი უბრალოდ ტივტივებს წყალში. ლიმონი, კიბორჩხალა, ბოსნეული და აი ასეთი ჩხირები, რომელიც ძალიან ჰგავს კარტოფილს. ლიმონი ნამდვილად მძაფრად იგრძნობა ბულიონში. იქნებ ლიმნის წვნიანის გარდა კიდევ რამე გამესინჯა. მაგალითად, ბულიონი ლიმონით. დესერტზე ყავა მომიტანეს. ეს ერთგვარი სასმელია, რომელსაც ლიქიორი კალუასგან ამზადებენ. მას ცეცხლზე აცხელებენ, უმატებენ ალკოჰოლს და ნაღებით და შაქრით აფორმებენ. დიდი მადლობა, შესანიშნავი იყო. ძალიან სპეციფიური გემო აქვს. კარგად იგრძნობა კალუას გემო. კალუა ყავის ლიქიორია, ცოტა ალკოჰოლით. ჩემი აზრით, ის მძაფრად გამოხატავს ყავის გემოს. ძალიან გემრიელია და ტკბილია. და ასევე ბევრი შაქარი აქვს.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
3: ვიენტოს ქუჩა.
0: მეგობრებო, დიდარი ადამიანი თქვენი გულისთვის ხეებზე დაძვრება ასეგვიან და სამალავს ეძებს იმისთვის, რომ თქვენ ახალი კიცინა $100-იანი დაგიტოვოთ. ნახეთ, როგორ გამოიყურება. აქვეა წერილიც. იმისთვის, რომ დამალული განძი იპოვოთ, ტულუმის პროსპექტიდან ვიენტოს ქუჩაზე შეუხვიეთ. იპოვეთ ჰოსპიტალი ამერიკანო. მის შესასვლელთან დგას ხე, რომელზეც დამალულია $100. წარმატებებს გისურვებთ და გთხოვთ, ფრთხილად იყოთ.
2: გერბიან საფასური. კანკუნი.
0: დიდ ტურისტებს კანკუნი ძალიან უყვართ. ის ჩამოსულების ნებისმიერ სურვილს ასრულებს. და ამას ბევრი სხვა დაღლილი კურორტების მსგავსად მოვალეობის მოხდის მიზნით კი არაკეთებს. გარეთ გამოდიხარ და მაშინვე კოქტეილს გაწვდიან.
3: კანკუნი არც ბიუჯეტურ ტურისტებს წყვეტს გულს. დამსვი, ხო? უქმეები მინიმალური ბიუჯეტით მაინც ზღაპრულად მოგეჩვენებათ. სასტუმროც კი არ მჭირდება. იღვიძებ და შეხედეთ რა ხედი მაქვს. რა სილამაზეა.
0: კა
3: კანკუნი თვითონ იღებს სიამოვნებას იმისგან, რასაც სხვა სთავაზობს. სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი მთავარი საიდუმლო. თავი თავგადასავლების მაძიებელი მგონია. პირველი მე ღმერთო ენა დამება. მომიტანეთ საკვები.
0: ჯანდაბა.
3: ღმერთო ნეტა უკან არ მომაღებინა.
0: ღმერთო, ძალიან მაგარია.

0: კუკულკანის ბულვარი.
1: აქ ფული არ არის საჭირო. აქ ყველა პირდაპირ ღია ცისქვეშ ერთობა. ისეთი ამბავია ვერ გაიგებთ ქუჩაში ხართ თუ?
0: გამარჯობა.
1: ანტონ, რა ხდება აქ?
0: რა თქვი?
1: არაფერი არ მესმის, რა ხდება?
0: ეს კანკუნია.
1: რა თქვი?
0: რა მითხარი?
1: როგორ მოგეწონა?
0: კითხე კანკუნი, როგორ მოგეწონა მეთქი?
1: ძალიან მაგარია, შე?
0: მე ძალიან მომეწონა. აკაურობა შეუდარებელია, საოცარი დისკოთეკები, ყველაფერს გაჩვენებ.
1: რა თქვი?
0: მომისმინე, უბრალოდ გაჩუმდი და გამომყევი. წამოდი კლუბში შევიდეთ.
1: მოიცადე ანტონ, არაფერი მესმის. გაჩერდი.
0: აი შესასვლელიც.
2: გერბიან საფასური კანკუნი.

0: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთ ისევ წვიმს და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივ და მე ნადრებ, მაგრამ ვერ ხედავ როგორ სიცივეს. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება. შეგან შევიტყე, რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიჰქრიან კარდაკარ, ხეთარიქს ხეთა ჯარს კალათხრი, სადახარ, როგორ წვინს, როგორ თოვს, ვერ გპოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება დამდევსთან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
2: დაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი აცივად გაიზარდეს. იმ არწივმა კიდევ თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი რას გაგყობს კი არა რას გოერთიანებს ეს არის მთავარი თუ ასე არ ფიქრობ ძალიანაც ცდები თქვილად გამსარჯე და თქვილად გაისარჯეთ თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს როცა გიყვარს შენი ქვეყანა როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობს ნიშნულება აქვს და შენც
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი მსახიობი მედია ჯაფარიძე ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა
3: ძვირფასო მამაკაცებო როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს ნუ დაგავიწყდებათ რომ ეს ის გოგონაა რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია ზოგს ლექსებით გიწერია იქნებუნიჭოთ მაგრამ გულუტრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეთ სიცოცხლის გახანძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ სიყვარულის გახანძლივებაზე და იზრუნეთ ცოტა თორე მუ სიყვარულო ხომ გახსო უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი ხატვარი მერაბ აბრამიშვილი კომპოზიტორი ქეთი გაბისიანი ასრულებს მუსიკოსი ბექა გოჩიაშვილი

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ოღონდ თეთრი სუფთა ხალასი. და როცა ღვინით აივსება საჩემო თასი, შენ სადღეგრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ, ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს, ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ხო მეოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. ლენინგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის სამკურნალო ფაკულტეტის წარმატებით დამთავრების შემდეგ ლადო ანდრონიკაშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში წამყვან მეანგინეკოლოგად. ლადო ანდრონიკაშვილი 10 წელზე მეტი გახლდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოს მთავარი ექიმის მოადგილე სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეანგინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ მე-5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეანგინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეანგინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე.
2: ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლი.

0: ახალი ამოუცნობისა ოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ჰავანა.
1: ხოსე მარტის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აბა, ლამაზად მიფრიალებს.
1: ლამაზი კაბა და შენც ლამაზად გამოიყურები.
2: მადლობა ანტოშკა. დილა მშვიდობის ამეგობრებო, დღეს კუბაში გადავიტვირთებით.
1: ალბათ ჰავანას გულისხმობ. ნათელ და კონტრასტულ ქვეყანას.
2: ისინი ხომ წველი და ვნებიანი კუბელები არიან.
1: თავში მხოლოდ კაცები გიტრიალებს. სულ ასე ხარ. კარგი, საკმარისი ამის მოსმენას აღარ ვაპირებ. გერბი?
2: საფასური. საშინლად მუდო კაცი.
1: ნახოთ რა დაჯდება.
2: მიდი, მიდი, მიდი. ანტონ.
1: აგ გამარჯვების თკბილის ურნელი ტრიალებს.
2: ჯანდაბეს ნამდვილად არ მეკუთვნის.
1: და ოქროს ბარათი მომეცი. მომეცი.
2: რომელი ოქროს ბარათი?
1: მიდი, ბარათი მომეცი.
2: ამოიღე.
1: გაგიჟდი, ხალხი გვიყურებს.
2: სულელი ხარ ანტონ, ამის გაკეთების უფლებას ხალხის გარეშეც არ მოგცემდი. მოითმინე? მოითმინე ანტონშა. ბარათი არ მაქვს.
1: რას გულისხმობ?
2: ბარათი არ მაქვს. არა.
1: დაკარგე?
2: მე რატომ ნერვიულობ? მე ხომ $100 მაქვს.
1: მოითმინე.
2: ადიოს ამიგო.
1: ერთი წუთით მოითმინე. ცოტაც და გული გამიჩერდებოდა.
2: მაგარი დღეა.
1: მადლობა ღმერთს ვიპოვე. კუბა. და კუბური რევოლუცია ბრძოლას და დაპირისპირებას განაგრძობს. 2016 წლის 4 დეკემბერს კუბელები სანუკვარ ლიდერს, კომენდანტ ფიდელ კასტროს დაემშვიდობენ. ამ მომენტიდან ტურისტებისთვის საყვარელი კუბური სიგარა და ცეკვის სავანე სწრაფად შეიცვალა. დღეს კუბური გადატვირთვის ეპიცენტრში დედაქალაქ ჰავანაში ვიმოგზაურებთ.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: 6 წლის წინ ჰავანის აეროპორტი ცარიელი იყო. ახლა კი აქ უამრავი ხალხი ტრიალებს. ერთ წელიწადში კუბაში 4 მილიონი ტურისტი ჩამოვიდა.
2: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ხელისუფლების პოპულარობა ძალიან მოსწონს, მაგრამ ტურისტებს ასეთი აჟიოტაჟი მხოლოდ დისკომფორტს უქმნის. ფულის გადასახურდავებლად უზარმაზარი რიგი დგას. ჯანდაბა. ვატყობ დიდხანს გავჩერდები. ანტონს რა ენაღვლება ახლა? ალბათ ლამაზი მანქანით წეირნობს. ხოსე მარტი სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: კუბაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ფიდელ კასტრო იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ყველაზე მდიდარი ადამიანის როლის დროებით შემსრულებელი მე გახლავართ, შესაბამისად ყველაზე მდიდარი ადამიანის მანქანა ავირჩიე. ღმერთო, რამდენი ადგილია. ეს მანქანა კუბის შეუცვლელ კომენდანტს ფიდელ კასტროს ეკუთვნოდა. დღეს კი $500 ის ნებისმიერი მოკვდავისთვის ხელმისაწვდომია. როგორც იცით, ფიდელი კომუნიზმს აშენებდა და საბჭოთა კავშირთან მეგობრობდა. რისთვისაც ბრეჟნევისგან კუპრივით შავი, 6 მეტრიანი ჩაიკის ლიმუზინი ერგო. წარმოუდგენელი ამსავარძელზე თვით ფიდელ კასტრო იჯდა. და ახლა მე ვზივა. მეჩვენება, რომ მისი ოდეკოლონის სუნი სალონიდან ჯერაც არ გასულა. 60-იანი წლების კუბისთვის ჩაიკა არარეალურ ფუფუნებად ითვლებოდა. მეგობრებო, სასწაულად ტევადი მანქანა. მთელი ჩემი მეტრი და 80 სანტიმეტრი თავისუფლად ეტევა და უამრავი ადგილიც გირჩება. მანქანაში 5 გენერალურ დივანს თავისუფლად დაადებ. 2 უკანა სავარძელზე, 2-ც დამატებით სავარძლებზე. მათ შორის ანტონიც თავისუფლად დაედევა. რბილი ტყავის სავარძლები. აკუსტიკური სისტემა და სრული ფანტასტიკა. ავტომატური გადაცემათა კოლოფი და რაც მთავარია, ყველაზე უმთავრესი დეტალი, რომელიც საბჭოთა მანქანისთვის წარმოუდგენელი იყო, ჰაერის კონდიციონერი.

0: წავიდა. არა. ეთყობა საბჭოთა შელოცვა ჯერდება. არა, დააჭირე. ძლიერად. ძლიერად გასაგებია. აი ასე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: უბაში ერთი სისტემა არსებობს, რომელითაც ტურისტებს ასულელებენ. აქ ორი ვალუტა მოქმედებს. პესო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და უკი უცხოელებისთვის, რომელშიც ფასები 25 ჯერ მაღალია. მაგალითად, ერთ ჩიქალი მონაცი კუბელები 8 ცენტი ხდიან, ტურისტი კი მთელ 2 დოლარს. ასე რომ, კუბა იაფი ქვეყანა მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ტურისტისთვის ისეთივე ფასებია, როგორც ევროპაში.
3: Наконец-то, друзья.
1: Гербиан Сапасури, Хавана.
2: За 6 лет в Гаване. 6 წლის მანძილზე ჰავანაში არარეალური ავტოპარკი შექმნეს. შეხედეთ უამრავი ახალი სახელმწიფო მანქანები მოქმედებს. უბის ხელისუფლება აქცენტს აშკარად ტურისტებზე აკეთებს, მაგრამ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტებზე.
0: ხოსე მარტის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ცენტრამდე რამდენად გამიყვანთ?
0: 25 დოლარად.
2: 25 დოლარი ძალიან ბევრია ბიუჯეტური ტურისტისთვის, ავტობუსიც არ არსებობს. ტაქსიზე იაფიგზაც არსებობს. პოულობ თანამგზავრს.
3: Вот вам
2: за танхас იყოს
3: цену такси.
2: Находишься ერთი მანქანა.
3: Берёшь одну машину на всех. Maybe
2: იქნებ ერთად გვემგზავრა.
0: ქალაქის ცენტრში გინდათ?
2: დიახ, ცენტრი.
0: და რამდენი ხართ?
2: 1.
0: მარტო ხარ?
2: დიახ.
0: კარგი, მეგობარს ველოდები, მოვა და წავიდეთ.
2: 2 ხართ? ესე იგი 3 ვიქნებით.
0: დიახ. არ არის პრობლემა.
2: შვენიერია. Я потом хиярулад вимгзавреб. 25 кукски 3-ზე გავყოფთ. ხო?
1: Гербиан Сапасури, Хавана.
2: Бульвар

0: ქუჩაში ძალიან ცოტა მანქანა მოძრაობს. ალბათ აქ საცობების შესახება არც კი სმენიათ. ამიტომ მანქანით მგზავრობა დიდი სიამოვნებაა. ბულვარი პრადო.
1: მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დამიჯერეთ. ახლა ნამდვილად არ ვნანობ, რომ მხოლოდ $100 მაქვს. მეგობრებო, ეს საკუთარი თვალით უნდა ნახოთ და შეიგრძნოთ. ეს კოლორიტია, ნამდვილი მაგიაა. სეირნობა მინდა, უნდა ვისეირნო, ვისეირნო და ვისეირნო.
2: Escribo sobre tu aliento, hermano de brisa y mar, pescador de tanto invierno.
1: უბის დედაქალაქი ყველა რეჟისორის ოცნება. ჰავანა იმდენად რეალური და რომანტიკულია, რომ ყველაზე ატმოსფერულ და ცხოვრებისეულ ფილმებს სწორედ აქ გადაიღებდნენ. აქ ესმერალდას შეეძლო მისი მხსნელის, ფებესის ნახვა. აქ კი შეიძლებოდა ფილმის ბრაზილიური ბარაკების ვნებების გადაღება.
0: ეს ვიწრო ქუჩები უიმედოდ შეყვარებული ბოშა ქალის, კარმენის იდეალურ გადასაღებ მოედნად გამოდგებოდა. თუ დაგჭირდათ, პარლამენტის შენობის აღებაზე ამერიკულ ბლოკბასტერსაც გადაიღებდით. ის ხომ ვაშინგტონში მდებარე კაპიტოლიუმის ასლია.
1: ეს კი მალიკონის სანაპიროა. აქ უამრავ მელოდრამას გადაიღებდა რეჟისორი. მაგალითად, დრამატულ სცენას, როგორ არ დაელოდა ვნებიანი ხუანიტა მის ზღვის მგელ ხოსეს.

0: грустно, но
1: სამწუხაროა, მაგრამ ძალიან მალე ჰავანის ეს სილამაზე გაქრება. მათ ნაცვლად კი შუშის მოსაწყენ ყუთებს აშენებენ და ქუჩებს სარეკლამო ბილბორდებით დაამახინჯებენ. გაქრება ეს უდარდელი ატმოსფერო და დედაქალაქის ხმაურიანი დღეები მომრავლდება. ჩემს სიტყვებს მალე გაიხსენებ.

0: ამიტომ იჩქარეთ ამ რომანტიკული და სულიერი ჰავანის სანახავად.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: რევოლუციის მოედანი.
2: რევოლუციის ეპოქის დასრულებიდან დღემდე კუბა ყველაზე დიდ გარდაქმნას განიცდის. ფიდელ კასტრო 60 წელი უნერგავდა კუბელებს, რომ მათი პირველი მტერი ამერიკა იყო. ყველაფერი კი იმის გამო მოხდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა კუბის რევოლუციას მხარი არ დაუჭირა. პროტესტის ნიშნად კი კომენდანტმა მათთან ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა და ყველაფერი ამერიკული აიქცალა. ფიდელს დღევანდელი ჰავანის დანახვა რომ შეეძლო საფლავში ამოტრიალდებოდა. საითაც არ გაიხედავთ ამერიკულ დროშას დაინახავთ, ასევე ამერიკულ საქონელს და რაც ყველაზე მთავარია, ამერიკელ ტურისტებს. უკანასკნელს კი კუბაში შესვლა ნახევარი საუკუნე ეკრძალებოდათ. ახლა კი ისინი ნიუ-იორკის თვითონ ფრინავს და უზარმაზარ საკრუიზო ლაინერს მაიამიდან მილიონობით შემოხავს. კუბელები ლაინერს ისე უყურებენ, როგორც უცხოპლანეტელებით დატვირთულ კოსმოსურ ხომალდს. აი ეს არის გადატვირთვა. ამერიკელო ბიჭებო, რა თქმა უნდა სიმპათიურებო. მე აქ ვარ.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
2: რესტორანი სან-კრისტობალი.
0: შეიძლება ითქვას, კუბაში სოციალიზმის რყევა სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყო. გამარჯობა. მაგი და შეკვეთილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მოგწანდით. ამერიკა და კუბა 50 წელი კატა თაგვივით ცხოვრობდა. მაგრამ კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ამერიკა სამშვიდობო შეთანხმებას დათანხმდა. შარშან ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც ესტუმრა კუბას. სადილი კი რესტორან სან-კრისტობალში მიერთვა. გეტყვით, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როდესაც მენიუ არ მჭირდება. ალესანდრო, თუ შეიძლება ის კერძი მომიტანეთ, რომელიც თქვენთან ბარაკ ობამამ შეუკვეთა. სოლომიო. დიახ, სოლომიო, გმადლობ.
3: После визита американ
0: Обама стомробис შემდეგ რესტორანი სან-კრისტობალი კუბაში პოპულარული გახდა. ახლა მაგიდას წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე ჯავშნია. ზგავსი რესტორნები ძალიან მიყვარს. მოდი ხარ და მოწყენისთვის რო არ გრჩება. გახარ და პატარა უმნიშვნელო დეტალებს აკვირდები. ძველ ფოტოებს და რარიტეტულ ნივთებს. მაგარია. ძალიან მომწონს. აი, კერძიც მომიტანეს. გემრიელად მიერთვით. მადლობ. ხო, კუბელებს სერვისთან დაკავშირებით პრობლემები აქვთ. საბჭოთა სასადილოს კერძს გავს. პირდაპირ შეატყობთ, რომ ბარაკ ობამა ფიგურას უფრთხილდება. რა თქმა უნდა, გრილზე შემწვარი საქონლის სტეიკი, ცოტაოდენი ბოსტნეული და არავითარი სოუსი. სხვათა შორის არავითარი ღვინოც, მხოლოდ ჩვეულებრივი წყალი. ბულვარი მალეკონი.
2: ძველი კუბა ნელ-ნელა ქრება, მასთან ერთად კი უძველესი პალადარებიც, ოჯახური კაფეები, რომლებიც კუბელებს პირდაპირ სახლში აქვთ გაკეთებული. პალადარები რესტორნების და კაფეების კონკურენციას ვერ უძლებენ, რომლებიც კასტროს რეჟიმის დამხობის შემდეგ ჰავანაში საგრძნობლად მომრავლდა. ახლა კი მოდით უკანასკნელად ჩვენს გადაცემაში კუბური საოჯახო კაფის სადილით ვისი ამოვნოთ. სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ შთამბეჭდავი ფასები აქვთ. 35-50. სინიორ, ფასები პესოშია თუ კუკში?
0: პესოში.
2: შენიერია. პესო ხომ იაფია. არა, ჩვეულებრივია. სრულყოფილი სადილი პალადარაში $2 ღირს. მასში ბრინჯი, მოხარშული კარტოფილი, შემწვარი თევზი და ახალი ბოსტნეული შედის. მეგობრებო, ეს ჩვეულებრივი ოჯახში დამზადებული გემრიელი კერძია. საკმაოდ მსუყე. როგორც ჩემი მეგობარი იტყოდა, ლაიქი და გაზიარება.
0: ეს ძალიან გემრიელია. ასევე ძალიან წვნიანი. კარგი საქონლის სტეიკი. სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ვერაფერი ვიგრძენი. საწებელი უნდა ამეყო. მართალია კერძი მოკრძალებულია, მაგრამ კუბელებისთვის ის ნამდვილი ფუფუნება. საქონლის ხორცი კუბაში ისეთივე იშვიათობაა, როგორც ჩვენთან თეთრი ტრიუფელი. მაფადიეთ სერ, დიახ. ეს საჩუქარი თქვენ, ჩვენგან. საუკეთესო კუბური რომი. რესტორნის საჩუქარია. ოქროს ბარათის მფლობელისთვის საჩუქრის მიღება ძალიან სასიამოვნოა. მაპატიეთ, თქვენთვის კიდევ ერთი საჩუქარი გვაქვს, კიდევ? ისე ამოვნეთ. ეს ხომ ნამდვილი კუბური სიგარაა. დიდი მადლობა. ისე ამოვნეთ. თქვენი ანგარიში? კარგი, მადლობ. რა? ასე ცოტა? თანაც საჩუქრებიც მივიღე. სულ რაღაც $23 პრეზიდენტივით გიახელეთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰავანის ყველაზე ძვირად ღირებულ სასტუმროს ეწვია. ნაციონალს. ატლასის თეთრეულით, მუსიკალური ცენტრით და ჩვეულებრივი ტელევიზორით, რომელ მდიდარს გააკვირვებთ. ჩემმა მძღოლმა, ჩინმა, მითხრა, რომ დღეს მილიონერები სასტუმროს ნომერს აღარ კადრულობდნენ და ორ სართულიან ვილებს კირაობდნენ. მისტერ პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ვილაზე მობრძანება.
2: მირამარის რაიონი.
0: საკმაოდ მოდური განათება. იცით, ეს ვილა ერთდროულად შვენიერი და ასევე საშინელია. საშინელია მაღალ ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის, რომელსაც ნებისმიერ ნორმალურ ქალაქში პენთჰაუსი ან თუნდაც პრეზიდენტის აპარტამენტის аренდა შეუძლია. აკი იძულებულები არიან საავადმყოფოს მაგვარ კედლებში, იატაკზე სამგლუვიარო ფილებში და ნესტის სუნში იცხოვრონ. გარდა ამისა, ცივა და სიმყუდროვეც არ არის. აი, გოგონა კი ამ ოთახის ერთადერთი მშვენება. საინტერესოა ნეტა საძინებელში რა ხდება. კუბელებისთვის მათი თანასწორობის და სიღარების ფონზე ვილა მშვენიერია. მათთვის ევრორემონტი და მარმარილოს იატაკი წარმოუდგენელი სიმდიდრეა. საძინებლის დასათვალიერებლად მოხიტო მოვიტანე. მოკლედ.
4: Viva la revolución. Я бы, знаете, вот
0: ამ საძინებელში მცირე რევოლუციას მოვაწყობდი.
4: Убрал бы.
0: Кубели революционерის ტყავს მოვაშორებდი. შენიერი ხედია, ფარდების გადაწევაც შეიძლება. ასე სიურცეც მეტია, არა? ტერასან ნამდვილად საუცხოოა. სანთლების შუქზე იდეალური ვახშამის მოწყობა შეიძლება. მაგრამ ქარი როგორ გავთიშო?
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: ძველი კუბა თანდათან ხრება. ჯერ კიდევ გუშინ ჰავანა ცოცხალი ურთიერთობების ცენტრი იყო. კუჩებში მეზობლები დომინოს თამაშობდნენ. ხალისიან საღამოებს აწყობდნენ და თავს სიგარითა და გაზეთების კითხვით ირთობდნენ. ახლა კი, როგორც ცივილიზებულ სამყაროში, ყველა ინტერნეტშია ჩაფლული.
0: ხოსე მარტის სახელობის ნაციონალური ბიბლიოთეკა.
2: მეგობრებო, შესამჩნევია უფასო Wi-Fi-ს, სადაც არიგებენ. ჩემგან ყველას ერთი მოწონება.
0: კუბური ინტერნეტი მთელი რიტუალია. თავდაპირველად საჭიროა ბარათის შეძენა, რომელსაც აი ასეთ ჯიხურებში ყიდიან. რიგია. ეს რიგი. მოიცა, ინტერნეტ ბარათებზია, დიახ. და ბოლო თქვენ ხართ, დიახ. კარგი, თქვენ შემდეგ მევიქნები. მადლობ. პირველად გადაცემა გერბიან საფასურში ინტერნეტის პაკეტის შესაძენად ოქროს ბარათის მფლობელი რიგში დგას. ჩემმა რიგმაც მოაღწია. გამარჯობა. 6 წლის წინ ჟანა მსგავსზე მხოლოდ იოცნებებდა, რადგან მაშინ კუბაში ინტერნეტი საერთოდ არ არსებობდა. საერთოდ. მოსინჯო?
4: Так, здесь есть доступная Wi-Fi.
0: Карги, აქ მისაწვდომია. Wi-Fi Texa. მე რომელი ბარათი მაქვს? ო, Texa. ბარათს საკუთარი პაროლი და ლოგინი აქვს, რომელიც ლატარიის ბილეთის მსგავსად უნდა წაშალო. უკვე 5 წუთია ველოდები იმ ფანჯრის ჩამოტვირთვას, სადაც ლოგინი და პაროლი უნდა შევიყვანო. ჯერ ისევ ტრიალებს. კუბის ინტერნეტი ჩვენს Wi-Fi-ს ან 3G-ს არ გავს პირდაპირ ფილმებს რომ ვიწერთ. აქ ის საათში ერთი ჩაის კოვზით მოეწოდებათ. ნახევარ საათიანი ტანჯვის შემდეგ ინტერნეტი ჩაიტვირთა. გამომივიდა. იცით, ადგილობრივები ინტერნეტს მხოლოდ ახლობლებთან და საზღვარგარეთ ნათესავებთან დასაკავშირებლად ხმარობენ. ან რაიმე ინფორმაციის მოსაძიებლად და რა ჩვენსავით საათობით კატებს რომ ვაჭმევთ ხოლმე.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: რაც ჰავანასთვის გლობალიზაციის პროცესს ჯერ კიდევ არ წაურთმევია, ეს თავბრუდამხვევი კუბური ცეკვა. ხალხი ყველგან ცეკვავს.
1: რევოლუციის მოედანი.
0: ცეკვის მსურველთათვის კარი მუდამ ღია. ნახეთ? გამარჯობა, წვეულება გაქვთ? ცეკვავთ?
2: მომწონდით.
0: ძალიან კარგი. ეს უკვე მომწონს. გამარჯობა. თითქოს 100 წლის ნაცნობები ვიყოთ, მაგარია. გამარჯობა.
2: დაბრძანდით.
3: კრუტა.
2: მოგბრძანდით.
0: მაგარია. ეს ნამდვილად საჩემოა. მირამ არის რაიონი.
1: უნამუსოდ მდიდარი ტურისტები უცნობებთან წვეულებებზე არ დადიან. ისინი პერსონალურ საღამოებს აწყობენ, რომელთა ხარჯიც აი ასე გამოიყურება. მუსიკოსები $150, ბარი და ალკოჰოლი $250, ახალგაზრდა ნებიანი კუბელი გოგონები კი $300.

ზოგადად არ სვამ, მაგრამ თქვენ საპატივცემულოდ იმისთვის, რომ მომიპატიჟეთ, დავლევ. მადლობთ, დიდი მადლობა. ტრადიციის ამებ, რა თქმა უნდა, რომი. რომი და კიდევ ერთხელ რომი. ესეც არომატიც დავასკვენი, რას მიყურებთ?

როგორი მწველი მამაკაცია? გონით რო წავიდე. ნამდვილად უნდა წავიდე. ეს ცხელი ცეკვა და რომი ჰავანელებს კიდევ უფრო ახლოვებს ერთმანეთთან. აქ ხვდები, რომ ცეკვა მხოლოდ პრელუდია.

შემთხვევით არ არის, რომ კუბას სექს-ტურიზმის დედაქალაქად მოიხსენიებენ. საყოველთაო სიღარიბის გამო ახალგაზრდა კუბელი გოგონები ყველაფრისთვის მზად არიან. ტურისტებისთვის სასაცილო ფასად გემსახურებიან.

0: გერბიან საფასური ჰავანა
1: რაიონი სერო
2: რაღაც დიდი გასეირნება გამომივიდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თითქმის აღარ მოძრაობს ასეთ შემთხვევაში კერძო ტაქსები მუშაობენ ეს ჩვეულებრივი მძღოლების დამატებითი შემოსავალია დღეისთვის ჩემი ბოლო გაჩერება კემპინგ ვილა ციკლარენია სინიორ გუანა
1: გუანაბო
2: დიახ შეიძლება დავჯდე ტაქსი წარსულიდან მაგარია იმედია ნიავით და კარგი კომპანიით ვისი ამოვნებთ ადგილობრივი ტაქსის მძღოლები ერთი მგზავრის გამო არ წუხდებიან ძეს ისე საყვარლად ჯამს მეც მომშივდა. კარგია პატარა პურის ნატეხი რომ მაქვს.
3: ещё одно ноу-хау.
2: კუბისთვის კიდევ ერთი ноу-хау. კემპინგია.
1: კემპინგი ვილა ციკლორენტი.
2: სასიამოვნო გარემოა. დროშებით თუ ვიმსჯელებთ, უცხოელებს სიხარულით ხვდებიან. მოგესალმებით. გამარჯობა. სინიორა, მინდა კარავი ვიქირავო. ერთი წუთით მოითმინეთ? სინიორა, რა დაჭდება? 10. 10? შვენიერია. ეს ჰავანის უშახურ ჰოსტელზე დაახლოებით 10 ჯერ ნაკლებია. არაჩვეულებრივია. თუმცა ოთახის მოწყობა თავად მომიწევს. სად უნდა გავშალო? აქ.
4: ოკეი.
2: აქ, კარგი. ძალიან კარგი, მაშინ აქ გავშლი. თუ არის შუქის ქვეშ. დიდი მადლობა, სინიორა, გმადლობთ.
4: ну, конечно, сразу.
2: ძნელი მისახვედრი არ არის, რომ კუბაში კემპინგი სათანადოდ განვითარებული არ არის. სავარაუდოდ, მისი პირველი მომხმარებელი მე ვიქნები, რადგან აქ სრულიად მარტო ვარ. ჯანდაბამ დაწყევლილი კარვის გაშლას ვერ ავისფთხო. კარგი. დროა თავი ხელში ავიყვანო და დავიწყო. წარმატებები. ჩვენ კითხვის ნიშანი გვაქვს? და პირველი კითხვა, რისთვის გჭირდება ის? კიდევ უამრავი ჩხირი გვაქვს. ჯანდაბა, მართლა ვერ ვიგებ, მოითმინეთ, პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთო? არა, უბრალოდ მისი აწყობა უნდა დავიწყო. ხო, აი ასე. აა, რად გამოვა, გამოვა. არა, სიღარიბე აუტანელია. მაგრამ პრინციპში ცუდი არ არის. ამაში გავახვევი და ბალახზე დავწვევი. არა, ასე რომ მოვიქცე აქედან გამაგდება. კარგი, ალბათ ასეა. თეორიულად ასე უნდა იყოს. ხო, აი ასეა. მეგობრებო. სახლი ავაშენე. ახლა ხე უნდა დავრგო. და კარგი მამაკაცი ვიპოვო. მაგრამ მანამდე ყველა დღე მშვიდობისას გისურვებთ. სასიამოვნოა საკუთარი ხელით აშენებულ სახლში დაძინება. ქალები მაგრები ვართ. შემძლებია. შვენიერია. მერთო მე ხომ ფუნთუშაც მაქვს. ჩემო საყვარელო, ჩემო გემრიელო. მაგარია.
0: გერბიან საფასური ჰავანა
2: ბუანა ბოსანაპირო

0: ხარ? მოდი აქ. სად მიდიხარ? ვინ შეჭამა ჩემი შოკოლადის ფილა? რა ჯანდაბას აკეთებ?
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
0: ძველი კუბა ქრება და მასთან ერთად კუბური ვაჭრობის სიმბოლო სოციალური მაღაზიებიც. სადაც მოკვდავ კუბელებს შეეძლოთ პირველადი მოხმარების საგნები ტალონებზე ეყიდათ.
2: ცენტრალური ქუჩა.
0: ცივილიზაციამ კუბას მოაგნო. დედაქალაქში პირველი სუპერმარკეტი გამოჩნდა. ეს რეალურად დიდი გარდაქმნაა, რადგან 6 წლის წინ არც ერთი სუპერმარკეტი არ არსებობდა. მარკეტების გახსნა ახლახანს დაიწყეს. მართალია, ჩვენ სუპერმარკეტისგან პროდუქციისნაირ სახეობის ყველა გემოვნებისა და ყველანაირი ბიუჯეტის გათვალისწინებით კუბა ჯერ კიდევ შორს არის. რესერჩი, უამრავი სიმინდის ფანტელია, აიღე და წადი. თუ სხვა რამ გინდა, ეს უკვე შენი პრობლემაა. ადგილობრივი სუპერმარკეტს მუზეუმი ვითათვალიერებენ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: რა შეიძლება კუბაში ყოფნისას კიდევ მოასწრო? რა თქმა უნდა, ეს ფერადი რეტრო ავტომობილებით გასეირნება.

0: ხელისუფლებამ უცხოური ავტომობილების შესყიდვაზე აკრძალვა მოხსნა, რომელიც ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მოქმედებდა. კიდევ რამდენიმე წელი და ძველი კადილაკი პაკარდი და შევროლე მერსედესითა და დოჯით შეიცვლება. მალექსონის სანაპირო.
1: ამიტომ კუბაში მსგავსი რარიტეტებით სასწრაფოდ უნდა ისიამოვნოთ. გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად? მისმინე, ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება ამ მანქანით გავისეირნო?
0: 20 კუკი.
1: 20?
0: 20.
1: 20.
0: დიახ. Fair.
1: 10.
2: Please.
1: შეიძლება? ხო, მეგობარო.
2: Fair.
1: 10.
0: კარგი, დაჯექი.
1: 10, თანახმა ხა?
0: კარგი.
1: მაგარია. მართვას მასწავლი?
2: Поможешь?
1: დამეხმარები?
0: დიახ.
1: მაგარია, უარს არაფერზე მეუბნები, ასეთი ბიჭები მომწონს.
2: Можно?
1: შეიძლება? დაი ჩვენი შეხვედრა შეძგა. Настя 26 წლის და Chevrolet 63 წლის. მოდი გავიცნოთ ერთმანეთ. ძალიან სასიამოვნოა. კარგი პატარა, გავისეირნოთ? ეს არის?
3: იმერა.
1: სიჩქარე, ხო, სიჩქარე. პირველი?
3: Arriba. Ni pa abajo.
1: და მეორე?
3: Segundo.
1: კარგი, ფეხს მუხრუჭიდან ვიღებ, კონუსზე გადამაქვს და დამეხმარე თუ შეიძლება. ზოგჯერ ქალბატონს დახმარება ჭირდება. იქ ავტობუსია. შეიძლება, შეიძლება. არ ვიცი. მეგობრებო, მივდივარ. მე ვმართავ. გავაჩერებ, გავაჩერებ. საკმარისია. ეს რაღაც უზარმაზარ გემს გავს, რომლითაც მანევრირებებს ვერ განახორციელებ. შეუძლებელია ვერც მარჯვნივ, ვერც მარცხნივ. მოკლედ დიდი ჯაბახანა. დიდი ხანი უნდა მართავდეთ Chevrolet-ს, რომ მის გაბარიტებს შეეჩვიოთ. მამაკაცები ასე ამბობთ, არა? გაბარიტები, ხო? ძღოლები დათაბულები მიყურებდნენ, ფიქრობდნენ, რა ჯანდაბას აკეთებს. და მინახავდნენ და მათთვის ყველაფერი გასაგები იყო. მე ხომ ქალი ვარ. მართვის მოწმობაც ნაკიდი მექნება. მართალი გითხრათ, ის საერთოდ არ მაქვს.

რატომ არ იქოქება? Давай. Карги, моди, მე მივაწვევი, შენ დაქოქე. ერთი წუთით მოითმინე. მეგობრებო. გეგმაში ამ მანქანის მართვა მქონდა. მინდოდა ცოტა გაგვესეირნა. ამაზე კი ნამდვილად არ მიოცნებია.

0: ჯანდაბა. საუცხოოდ ვსეირნობთ არა? მოგწონთ? არ იქოქება? როგორც იქნა დაიქოქა?
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
2: უკაცრავად ხომ ვერ მეტყვით დიდარი ტურისტების ადისვენებეთ. კურორტ ვარადეროზე. მაშინ იქ წამიყვანეთ. ვარადერო კუბის ყველაზე პოპულარული კურორტია. ჰავანიდან 3 საათის სავალზე სამოთხეში ხვდებით.
0: კურორტი ვარადერო.
2: მეგობრებო, ეს კურორტია. კურორტი კი კაბრიოლეტის გარეშე წარმოუდგენელია. ით უმეტეს რომ კუბის გარდა მანქანებით ვერ სადგავისეიდნენ. გასული საუკუნის დასაწყისში ამერიკელები უქმეებზე დასალევად ვარადეროში ჩამოდიოდნენ. იმ დროისთვის ამერიკაში მშრალი კანონი მოქმედებდა. კუბაში კი რომი მდინარეებად მოედინებოდა. განსაკუთრებულ სიყვარულს ვარადეროს მიმართ იტალიელი განგსტერები გამოხატავდნენ. ეს ფაზენდა ნომერ პირველ განგსტერს ალ კაპონეს ეკუთვნოდა. სინამდვილეში ალ კაპონეს კუბაში ფეხი არასოდეს დაუდგამს. მისი ვილა კი ტურისტების მოსაზიდი მანევრია.
1: გერბიან საფასური ჰავანა.
0: თუ ჰავანაში იაფი წახემსება მოგინდათ, ქუჩის მოვაჭრეებს უნდა მიმართოთ. ისინი აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე არიან.
2: ძველი მოედანი.
0: ყველა მოცნაურ საკვებს მიირთმევს. ადგილობრივებიც და ტურისტებიც. მე ძალიან დავინტერესდი. ასეთი რა არის? მით უმეტეს ძალიან იაფია. 60-65 ცენტი. მათი დაგემოვნება ნამდვილად ღირს. ქუჩის თომეულის კერს ჩუროსი ეწოდება. მას თქვენი თანდასწრებით ამზადებენ. ადუღებულზე ჩითხევად ცომს ასხამენ და დაბრაწულ სპირალს შაქრის ფანტელებს აყრიან. პირდაპირ გეტყვით, კარგი იქნება დიეტაზე თუ არ იქნებით. მისი გემო ტკბილ, გემრიელ, რძიან და ფხვიერ ორცხობილას წააგავს. საკმაოდ ფხვიერია. არა, ამას ბევრს ვერ შევჭამ. თუმცა სასიამოვნოა, ქუჩაში სეირნობა თვალიერებ და თან ჭამ. ამასობაში საჯდომიც გეზრდება. იდეალურია. სინიორა, გამარჯობა. ეს რა არის? პინატი. პინატი რა არის? პინატ სალე. ეს ხომ მიწის თხილია, არაქისი. დიახ, ხარაქისი, მიწის თხილი, ხო?
3: არაქის, ოკეი.
0: მიწის თხილი. მაგარია, ვიყიდი რა ღირს? 5. 5? იქნებ 3? სინიორა. გმადლობ. მადლობა თქვენ.
4: მანი სერო მანი. Si de grabar el pico divertir. Cóbrame un cucuruchito de maní.
1: Gerbian Sapasuri, Havana.
2: აი ასე ერთობიან ვარადეროზე მდიდარი ტურისტები. კაბრიოლეტები დააქრიან და ერთმანეთს უსიგნალებენ. მაგრამ ყველაფერი ეს არ არის. ვარადეროზე 3 მიზეზით ჩამოდიან. პირველი, ულამაზესი სანაპიროს გამო.
0: ლას ამერიკას სანაპირო.
2: მეორე, კოქტეილების გამო, რომლებიც საკმაოდ იაფია. შეგიძლიათ აქ მთელი დღე დაყოთ და $50 ვერ დახარჯოთ. თითქოს განსაკუთრებულიც არაფერია, მაგრამ დამიჯერეთ, ძალიან სასიამოვნოა. ამ პლასტმასის ჭიქაში ჩემი კოქტეილია. მაგარია. და მესამე, იაფი სექსუალური მომსახურების გამო. აქ მეძავები ორჯერ უფრო იაფია ვიდრე ჰავანაში. გარდა ამისა, მათ მთელი შვებულების თქვენთან გატარების სერვისი აქვთ. ფასი ფიქსირებული არ არის. თავარია რაიმე საჩუქარი დაუტოვოთ, რადგან ჩვენ ღირსეული გადაცემა გვაქვს, რომელიც ბავშვებსაც ძალიან უყვართ. ჩვენ გასართობ

ვთქვათ, კუბელი გოგონების ნაცვლად დელფინებთან წავალთ. სხვათა შორის დელფინებთან ალერსი ბევრად ძვირია, ვიდრე მსუბუქი ყოფაქცევის კუბელ გოგონასთან. ის $160 იღებს. ახლა მარცხნივ თუ შეიძლება? ჩემი ყოჩაღები.

0: ოცნის გარდა კიდევ რისი კეთება შეუძლიათ? სიყვარული ბრძანებით. რასაცენია. საწახვედით, ჩვენ ხომ დავმეგობრდით. აქ ყველაფერი სასვენის ხმაზეა დამოკიდებული.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უბაში უამრავი უცნაური პროფესია, რომელსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მაგალითად, ამარილიოსი. ის სახელმწიფო მოხელეა, რომლის მოვალეობაც მძღოლის გაჩერება და მგზავრის ჩასმაა. მხოლოდ უბაშია შესაძლებელი სიგარის სერტიფიცირებული შეხვევის ტორსიდორის პროფესიის შესწავლა. აი ეს კი ყველაზე უჩვეულო პროფესიაა. ჯონ ლენონის სათვალის მცველი. რომლის გაცნობაც კვერში მუსიკოსის ძექსთან შეიძლება.
0: ცენტრალური პარკი.
2: მისი სამუშაო სათვალის მოხსნაში და გაკეთებაში მდგომარეობს. ყურადღებას აქცევს, არავინ მოიპაროს, არ გატეხოს ან არ გააფუჭოს.
0: ადრე სათვალეებს ულიპარავდნენ. სამი წლის უკან ქალაქის ხელისუფლებამ დაცვის თანამშრომელზე თანხა გამოყო. მას შემდეგ სათვალე ჩემი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება.
2: ახრანიკ სველი დილის 8 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 350 პესოდ მუშაობს. ეს დაახლოებით $12. თქვენი სამსახური მოგწონთ? ცუდი არ არის? თქვენს კარგი სათვალე
3: გაქვთ.
0: ჩემმა ნათესავებმა გერმანიიდან ჯონ ლენონის მსგავსი სათვალე გამომიგზავნეს.
2: ისტორიული მომენტი. ახლა მოდი ფოტო გადავიღოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: რაიონი მარიმარი.
0: მეგობრებო, თუ თქვენ $100-იან სიპოვით, ფიქრობ, უნდა იამაყოთ, რადგან გერბიან საფასურის ისტორიაში ეს ყველაზე რთულად მისაგნები განძია. ბოთლი ჰავანაში ერთ-ერთ მიყრუებულ სანაპიროზეა დამალული, მარიმარის რაიონში. განძი ბეტონის ფილებს შორის ეძებეთ. გააფრთხილებთ უზარმაზარ 50 მეტრიან სანაპიროზე ყველგან ბეტონის ფილები ყრია. ის ხა დამრჩენია, წარმატებები გისურვოთ.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.
2: უბა მიზანმიმართულად სწრაფად ვითარდება, ღარიბი, მაგრამ არაჩვეულებრივი რომანტიზმით სავსე ქვეყნიდან კუბა განვითარებულ ცივილიზებულ კუნძულად ყალიბდება. აი ეს არის ნამდვილი გადატვირთვა.
0: რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ კარგია. მაგრამ არა ბანალური ტურიზმის შემფასებლებს ძველი კუბის მიმართ ნოსტალგია ყოველთვის ექნებათ ისევე როგორც ზოგიერთ საბჭოთა კავშირის.
2: კარგად ვსეირნობთ არა? რძეს ისე საყვარლად ჭამს.
0: გამოვიდა.
2: ჩემგან ყველას თითო მოწონება. ამ ორი დღის განმავლობაში რამდენი რამ მოხდა?
0: დელა ინდია შადრევანი.
2: კარგია. შვენიერია.
0: ინტერნეტი იჭერს?
2: Да, нормально это. О, იჭერს. ისე. ნორმალურად.
0: ჩემი არაფერს იჭერს.
2: ხდება ხოლმე. ძალიან ლამაზია.
0: როგორ მოგეწონა ჰავანა?
2: ანტონ, რატომ გადამეკიდე მთელი ფული ინტერნეტში გადავიხადე? ცოტა მოითმინე.
0: ჰავანა უმშვენიერესი ქალაქია. მიხარია. მიხარია სწორედ ახლა რომ მოხდი, რადგან დარწმუნებული ვარ რომ ის ძალიან მალე შეიცვლება. აღარ იქნება აი ეს გონი ჩაიტვირთა.
2: კარგი, რა ინტერნეტი ამომეწურა. ყველაფერი გასაგებია. ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შევხვდებით. ჩვენ კი სახლში გავფრინდებით, ასე არ არის, ანტოშა?
0: მოიტმინე, იტვირთება.
2: გონი შეტყობინება მომივიდა.
0: მე გამოვაგზავნე სულელო.
2: რა მაგარია, ინტერნეტი კიდე მუშაობს.
0: რა თქმა უნდა.
2: მე გონა გიგაბაიტები დამიმთავრდა, მაგარია.
0: ინსტაგრამზე ერთი მოწონება დაგიწერე.
2: დიდი მადლობა.
0: აი კიდევ ერთი.
2: უღრმესი მადლობა.
1: გერბიან საფასური. ჰავანა.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Super energia და საუკეთესო განწყობა გარანტირებულია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-16 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ჟან პოლ ბელმონდოს ქართველი წინაპარი. მე-19 საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში გამოიკვეთა ხოჭოლავების ოჯახი, რომელიც სხვადასხვა სახის ქსოვილის ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. 1801 წლის 10 აგვისტოს აზნაურ ლევან ხოჭოლავას ოჯახში დაიბადა ქალიშვილი, რომელსაც დარეჯანი დაარქვეს. გავიდა 20 წელი და 1821 წლის შემოდგომაზე ლევან ხოჭოლავა ქსოვილის შესასყიდად სტამბულში ჩავიდა. მას თან უკვე ზრდასული დარეჯანი ახლდა. სწორედ

სტამბოლში გაიცნო დარეჯანმა პარიზელი კომერსანტი გაბრიელ ბავარდი. ეს ნაცნობობა სიყვარულში გადაიზარდა და ქორწინებით დასრულდა. 1824 წლის 3 სექტემბერს გაბრიელ ბავარცა და დარეჯან ხოჭოლავას პარიზში ქალიშვილი შეეძინათ, რომელსაც ფრანსუაზა დაარქვეს. როდესაც ფრანსუაზა ბავარდი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ქალაქ რეიმში 1817 წლის 30 ნოემბერს დაბადებულ სიმონ ვანის და 1852 წლის 2 მაისს მათ პარიზში შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანტუანეტა დაარქვეს. თავის მხრივ ანტუანეტა ვანი ცოლად გაყვა 1859 წლის 1 თებერვალს პარიზში დაბადებულ კლოდ რაფაელს და 1881 წლის 26 სექტემბერს მათ შეეძინათ ქალიშვილი, რომელსაც ანჟელ დაარქვეს. როცა ანჟელ რაფაელი გაიზარდა, ის ცოლად გაყვა ფრანსუა რენე რიშარს, რომელიც დაიბადა პარიზში 1881 წლის 15 სექტემბერს და 1901 წლის 29 ივლისს მათ ეყოლათ ქალიშვილი, რომელსაც დაარქვეს სარა მადლენი. სარა მადლენ რენე რიშარი ცოლად გაყვა პოლ ბელმონდო უმცროს. პოლ ბელმონდო უმცროსი დაიბადა 1898 წლის 8 აგვისტოს ალჟირში. მისი მამა, პოლ ბელმონდო უფროსი, წარმოშობით სიცილიიდან იყო. 1923 წლის 9 აპრილს პოლ ბელმონდო უმცროსი და სარა მადლენ რენე რიშარს პარიზში შეეძინათ ვაჟი, ჟან პოლ შარლ ბელმონდო, რომელიც სოფლიოში გამოჩენილი კინოვარსკვლავი გახლავთ. საინტერესოა, რომ 1867 წელს დაბადებული იოსებ ხოჭოლავაც ქსოვილების ექსპორტ-იმპორტით იყო დაკავებული. შესაძლოა, ის ლევან ხოჭოლავას ვაჟიშვილის შვილი იყო. ან ახლო ნათესავი. 1903 წელს იოსებ ხოჭოლავას შეეძინა ვაჟი, დიმიტრი. დიმიტრი ხოჭოლავამ თავის მხრივ უფროს ქალიშვილს, ელენე, იგივე ნაილი დაარქვა. ნაილი ხოჭოლავა ცოლად გამოჩენილ იურისა და მოსამართლეს, ოთარ ჯიბლაძეს გაყვა. მათ ორი ვაჟი, ალექსანდრე და გიორგი, იგივე გოგილო შეეძინათ. თუ ერთმანეთს შევადარებთ ნაილი ხოჭოლავას ვაჟების, ალეკო და გოგილო ჯიბლაძეებისა და ჟან პოლ ბელმონდოს ფოტოებს, თვალსაჩინო გახდება, რომ ჟან პოლ ბელმონდოში ხოჭოლავების ქართულმა გენმა იმძლავრა.

გაუმარჯოს ჩემ ჯიგარ და ოქრო ადამიანებს, ვინც მიყურებს, ვინც მაკრიტიკებს, იმათაც გაგიმარჯოთ. ოღონდ ესე გველურად და ქვეშქვეშურად არა. ჩვეულებრივად შეგიძლიათ, არის რა, ძალიან ბევრ ადამიანს დაუვრეკია, მოუწერია ჩემთვის, რომ კორკოთ ეს რო ესე ეს როგორ კი ბატონო ძმაო, ეხა მე ფთოსანი ანგელოზი არასოდეს არ ყოფილი და ვერც ვიქნები და არც მაქვს სურვილად, სურვილი როგორ არ მაქვს, მაგრამ ვერიქნები რა და ამიტომ ან გაჩერებული ვარ და ვისაც ჩემი საკრიტიკო რაღაცა გინდათ დიდი სიამოვნებით. აი ყველაფერს ვიცავარ, ღია. ჩემი ტელეფონიც იცით, შეგიძლიათ Facebook-იდანაც დამირეკოთ, იქიდან, იქიდან და ნებისმიერ ადამიანთან პოლემიკაში შევდივარ, ყველაფერს ღმერთის წინაშე გეუბნებით, რომ ჩემგან არც უზრდელობას მოისმენ და ვერც მოისმენთ, თუ ღირსი არ გახდით მაქეთა მხარე, რაღაცა ენის ტალიკინი არ დაიწყეთ უშნო თორე. თუ ლოგიკურად დავიწყებ ჯელობას, ხო ნებისმიერ ადამიანს შემიძლია ჩემი პასუხი გავცე იმაზე, რაც შემიქმედება, მაგრამ თქვენ რომ დამალულები ხართ, თქვენ აბიჭორებოდა ისე რომ წერთ რაღაცებს, ეგ როგორ არის რა? ვიღაცები არიან, ეხა მე გავაგზელებ ამ თემას, იმიტომ რომ ვერ მოვითვენ იმ გადაცემა მისმინეში დამპატიჟეს ბიჭებმა. ვილაპარაკეთ ჩვეულებრივად, მე ჩემი აზრი გამოვხატე, იმათმა თავიანთი აზრი მითხრეს. და ეგრევე დაიწერა Facebook გვერდი აჭრელდა, ეუ ვისა, რა მოგცეს ბიჭო ამისთანა, რა მომცეს და თქვენი იმდენიმე, ხო და არაფერიც არ მოუციათ ვაფშე აზერო იყო თქვენ კაზი.

0: გოლებო თქვენა. ხო და რისი თქმა მინდა ამითი რომ ნუ ეს დაქოქილი რო ყავს ეს აი დღეს ბატონი მამუკამ დინარზე გამობრძანდა და ძალიან საკაიფო აზრი დააფიქსირა რო იცოდეთ რა. ოღონდ ეს თუ აი იმ ბოზბანდაზეც იმოქმედებს, იმ ბოზბანდაზე ზუსტად რა, ვინც ელემენტარულად აი ეს თქვენი დაქირავებული რო არის რა, აი ეს პროპაგანდილების დაქირავებული რო არის. განდილა შუმერული სიტყვაა და იმას ბუშტს ნიშნავს, ბუშტს. რეზინის ბუშტს. რამე გინება არ გეგონოთ თქვენ ახლა. ხო და აი პროპაგანდილების მიერ ოხარ დაქირავებული ამ ხელა massa როხარ და რომ მიესევით ხოლმე და ვიღაცის აზრი რო არ მოგეწონებათ. თქვენ ახალ ბოს ბანდა, მეტი არაფერი არ ახართ რა. და დღეს მამუკამ აი კანონი დაწერა და კარგი იქნება რომ ეს გავრცელდეს იმ ადამიანებზე, ვინც ესე გველები დაქირავებულიყო რომ შემოგისრიალდები და კბენას რო დაგიწებენ. თქვენი სათითაოდ მე შუბა დავხიე რა. ბატონი მამუკა რას ბრძანებს, ერთი ძმებო ჩამირთეთ რა და იცოდეს რა საზოგადოებამ რა.
1: შინაგან საქმეთა სამინისტროში უმოკლეს ვადაში შეიქმნება სპეციალური სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილი ზენის, შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. რა თქმა უნდა, იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილი ზენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებებს. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართლო იმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე. უწყება თავად განახორციელებს მონიტორინგის მომზადებას, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. მსგავსი პრაქტიკა მოგეხსენებათ მოქმედებს არაერთ ქვეყანაში. მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიტანოთ ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია და ასე შემდეგ.
2: საჯაროდ Facebook პოსტების გამო ჩვენ შეიძლება ვნახოთ თუ არა მოქალაქეების თუნდაც დაკავებები, როგორ უნდა დაარწმუნოთ დიახ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები, თუნდაც ოპოზიციური ამომრჩეველი, რომ ეს არ არის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ვინ უნდა განსაზღვროს რა არის სიძულვილის ენა? მე როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა მოქალაქემ შესაძლოა დავწერო კრიტიკული პოსტი და ეს უნდა იყოს სრულად დამოკიდებული საგამოძიებო უწყებაზე და მან უნდა განსაზღვროს, რომ მე ჩემი საჯარო განცხადებით შუღლი გამოვიწვი ან დაპირისპირება შევქმენი საზოგადოებაში.
1: დიახ. პირველი შეფასებელი ამის იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სამმართველო, მაგრამ საბოლოო კრიტიკული შეფასებელი ამის იქნება სასამართლო. საყოველთაო თელს მსოფლიოში პრეცედენტულად გავრცელებული მოსაზრებით ითვლება კონკრეტული ფრაზა წინადადება შეურაცხყოფად შუღლის გამაღვივებელ წინადადება თუ ფრაზად. ამ შემთხვევაში დიახ, მათ შორის შეიძლება ადმინისტრაციული პატიმრობა გამოიყენოს სასამართლომ იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ასეთ შუღლის გამაღვივებელ მიმართვას გამოიყენებს კონკრეტული ადამიანის თუ პირთა ჯგუფის მიმართ.
0: ხო ნახეთ რომ ისე კანონი თვითონ არ უნდა იყოს ურიგო, მაგრამ ვიზე განხორციელდება მაგაცა აქ ეხა. აი ხო უბრალო კითხვა მინდა რა, იგივე ბატონ მამუკას ვიცნობ მე, კაი ხანია და ვიცი რა, აი ხო ურთიერთობა არა მაქვს, იმიტომ რომ მაინც იერარქია ეხა და სხვანაირი ისა ეს კორკო და მაინც ცოტა ისეთი ავიცი ეხა რა სიტყვის და რას არა. ე ბატონო მამუკა, ან თუნდაც იმ სამართლოს უფროსებო ან უმცროსებო ან ქმედითო თანამშრომლებო, როცა შეიქმნება ეს, ეს პირველ კითხოთ ეს ტიპი, აი ვიცი რომ არის ჩირქი რა და დამპალი ტიპია რა და მე უწვა შეჩირქო და შედამპალო ტიპო და მომავალში მოხდა ისე რომ ამან კი არა ამოიღო ხმა, სამართლომ დაიჭირა განყოფილება ეს სიტყვა რო არის დამაზიანებელი და შუღლის გასაღვივებელი და წავდექი თქვათ მე იქნება, ვინ იქნება, რა მნიშვნელობა აქვს იმ ამ პასუხის გასაცემად რო რატო უწოდე და მე დავამტკიცე რომ ეს ტიპი მართლა ჩირქია რა და ჩირქია და დამპალი ტიპი არის. აი რა უნდა გამიკეთონ მაშინ რა.

ხო არიან ტიპები თავისი ქმედებით, რომ შე დამ ეს ქართულ ენას გვიგზალავთ თუ რა? ეხლა ეგრე არ გამოვა რა. თუ დედის ღიმილს აგინებთ, თან დედის რას აგინებთ?

მე ეს ნაციონალობა სურვილი არასოდეს არ ქონია და არც ვაპირებ რომ ნაციონალი. ეს ხო ის არის რომ მაბრალებენ რა, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აი გეკითხებით, ქმედებას დაიწყებთ მაგაზე? აჰა, მაგაშია საქმე. თუ დაიწყებთ, აგერ დევინახავთ, ნახევარი თქვენი ბოზბანდა დასაჭერი გეყოლებათ, ვინც მიშვებული ყავთ ეხლა და ხელფასებს იღებენ, რომ ოღონდ ვინმე დაამუნათონ, ვინმე შეაგინონ, ვიღოს ვიღაც ვიღაც კეთევან მიქიაშვილი თუ ვიღაცამ წერს, რომ რამდენი გადაგიხადეს, დედაშენს გადაუხადეს და მამაშენს რა, შენ აბიჭოვარო შენა რა, მე არაფერი არავის არ გადაუღე, გადახდის გულისთვის მე არაფერი არ გამიკეთებია რა, თუ ამბობ აი ესა ვარ და ეს არის რა. ხო, ხო ჩამ, ხო შენ შენ ის ხო გაქვს საწერი ამბავი? აი ჩემი საწერი ამბავი ეს არის რა. როგორ ჩემ წამლავ საზოგადოებას და აბა ეს როგორ ხედავ როგორ ის არის? ვა გამოსწორდი კორკო. რა მქონდა გამოსასწორებელი? თქვენ მართლა დამპალი თესლიდან აღმოცენებულებო მე. სადაც საჭირო იყო იქ ვიყავი და ვიბძოდი. დღესაც იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ და გუშინაც მაგას ვამბობდი რა. და თქვენ ბიჭო აი ძალიან კარგია, დიდებული.

0: რა და თქვენ ბიჭო აი ძალიან კარგია დიდებული რატო მიწო ჩემთვის შეურაცხყოფაა რა გინდა ერთი პარტიის წევრობის წოდება გინდა მეორე პარტიის წევრობა მე პიროვნება ვარ რა დაბალი მაღალი მორჩილი არა მორჩილი თუ რა ვარ რა ტიპი ვარ რა და ეგეთი შეხედულებები მაქვს ვიღაცას უყვარვარ ვიღაცას არ უყვარვარ მაგრამ ამის გულისთვის რა დაჭერა იქნება და თუ დასაჭერია დავიჭიროთ და ეგ იქნება რა ზარი მაქვს ეთერში ბატონო ბატონო
1: ძალიან გიყვარხარ ყველას
0: შემოგევლე
1: ძალიან ჩქენი კაცი ხარ ხოდა ეგეთ ატაბატახავს ნუაი ყველი
0: არა უყვები
1: ჩქენი კაცი ხარ
0: არა უყვებიო
1: აი რა გიყურე და სიამონობ რა
0: შენ გენაცვალე შენ
1: შილდიდან გირეკავ შილდიდან
0: ოქრო ადგილი ოქრო
1: შილდიდან აი ნეკესმა გაწოცმა ხახა ძიხანი
0: გაგახაროს გამჩენმა ძმაო ნეკრესი მიყვარს
1: დიულაძია დიულაძია გირეკავს
0: გაგიმარჯოს
1: აი ხარ გამალი გაიჩინეს
0: გაიხარე ძმაო გაიხარე
1: სიცილი ბრაზო არ იქნება
0: ოქრო ხარ ოქრო ძმაო
1: მაგები არ მოგწამოთ
0: შემოგევლე შემოგევლე დი ოქრო კაცი აუ ნეკრესი მაგარი ადგილია რა ისე საქართველოსში რო ცხოვრობდა ნეკრესიში უნდა მიხვიდე და ერთი მუხლი მოიდრიკო რა ერთ-ერთი ადგილი იყო სადაც რო დაეხვიენ მუსულმანები მაშინ მტარვალები და მაშინ და გოჭები ღორები დახოცეს და გადმოუყარეს და მოცილდნენ იმ ადგილს ქართველებს მაგარი ადგილია ძალიან ისეთი ძლიერი ენერგეტიკაა და ღვთისწყალობა არის ამხელ არის და ნეკრესობას ბევრჯერ ვარ ჩასული დაბლა ისეთი პურმარი ლიმართება ყველა ყველას ეძახის მოუხმობს მოდი ძმაო ერთი ლუკმა გატეხე ჩვენთე აი გარი ქართველი მეტი კი არ არის აბა ესენი არის ან იმას დაუწერე შენ ნაციონალი ხარ შენ ისახარ შენ ნაციონალი სახარ და ისიც სახარ შე ჩემის კირაკოზა შენა ზარი მაქვს ეთერში მომბზანდით ბატონო
1: გამარჯობა გია ძმაო
0: გაგიმარჯო შემოგევლე
1: ყველა შენაერ პატრიოტს დავლოცავს ძმაო და ღმერთმა გაუმარჯოს და ღმერთმა ამრავლო შენაერ ბაშკაცი ხალხი
0: გენაცვალე
1: ერთი რამე მინდა აი აზრის შემოვიტანო ძმა ესენი ხო ყველანაირად გვეგზვიან კაროჩი და გებზვიან თქვენს და რო რაღაცა ხალხასი კანონებია შემოაქვს როც ზღუდავს და ყველანაირად ყველაფერს და უნდა შევიკავოთ თავი როგორ მე არჩევები რომ მოვა აი მაშინ უნდა გავწეროთ პროპაგანდა ეს ხალხი უნდა ვიყავოთ ავიყოლოთ ყველა რა ერთ შეიძლება აი როგორ მიტინგები რო წარდებოდა ყველი ისი ერთი 100000 200000 კაცი მოდიოდა აი რომ მეწავიდეს არჩევნებზე ყველა და ერთხელ ამბობდა დედაიყინოს ყველა ალბათ რა აი მაგით უგადაავლდეთ ეგაზრი შემომაგა ეგრე გავლაპიტო
0: შენ გენაცვალე ძმაო გენაცვალე ოქრო ხარ ოქრო აი ძმებო ნახე შენ გენა აი როგორ წრფელა დარეკა ორივე ადამიანმა და თავისი ჯიგარი თქვა თან აქედან მიდი კორკოტ აკავარდ მეც თქვენთანა ვარ ძმებო ხო არ გონიათ რამეში უკან დამხევი ვარ ვინმესთანა რამესთან რა მე რა მინდა ბიჭო ეგ აი ხელისუფლება კიდე ერთხელ გეუნებით რა ამ ნაციონალებთან ომი და დავიდარება რაზე მქონდა რომ მინდოდა რომ თანასწორობა ყოფილიყო დღეს აი როგორი გეზი აქვს აღებული უმეტესობას ამ პროპაგანდისტებს თუ აღარ მინდა რა ეს ვახსენო ეს სიტყვა რა შუმერული სიტყვა აღარ მინდა ვახსენო რა თორე ბიჭო რას გევხართ აი ვაზელინის ფული ვაზე ფული კი არა ვაზელინსაც ვერ შეულობთ რომ ისე ეტენებით ეთკინა ამ კაც უკანალი ეთკინა იმდენი კაცი ეტენები სადაგა ღმერთი არ აქვს ამ თქვენ შობელ ზაღლებო თქვენ პირჯვარი გადაიწერეთ და გააკეთეთ რამე რა დღევანდელობით ხო რო კითხავ სანთლებით გეხარ და აუ და და რაღაცებზე წედი რა თქვენი რა ერთი უნდა აღნიშნო აუცილებლად ერთი ორი ადამიანი ძალიან თეთრი სახით დავინახე რომ გამოვიდა ტელევიზორში როცა უწმინდესის დასაფლავება მიდიოდა ეს რიტუალი როცა და პანაშვიდები რო ტარდებოდა ეს სავარაუდოდ თელი ერი იქ პარტიულობა და ის არისო რა შეიძლება იყო კიდევ

0: ზაი მათმა თავის თავს მიხედონ, მაგრამ რამდენი ადამიანი გლოვობდა ამ თემას. როგორ ჯიგრით იდგნენ რა. ვინ უნდა ყოფილიყო კიდე საქართველოს ეგეთი ადამიანები, მანამდე შეიძლება იყვნენ, მაგრამ აი დღევანდელ პატრიარქს უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს უსურვებ ერთ რამეს. მცირედი სადარი მაინც ყოფილიყოს მისი უწმინდესობის რა. მცირედი სადარიც. მე ხა პირდაპირ ვიტყვი და არც უკვე იქ წავიდა რომ შენ ეს ის არის, ეს ეს არის. მოდი ნურავის, ნურაფერს ნუ დავაბრალებ ჯერ რა. და საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს უყუროთ ახლა ყველაფერს. პირველი რაც გაკეთდა და რაც ყველაზე მაგრად გამეხარდა მის თავისუფლებაში და მის სიტყვაში, ქართული ეკლესია უნდა იყოს ყველაზე დიდი ბურჯი. აქ ისეთი ვაქხანალია არის და ისეთი საზოგადოებები ზოგს ბიჭო შუბძარ გაწყვეტილი გუშინ წინ ჯოხით უკან ალში უყრი და ციხეში ვიღაცებს დღეს გამოდის და მორალზე მებაზრება. გარგი რა შეჩემისა გეყო რა მართლა რა. გეყოფა რა მართლა რა. რა მორალზე მეუნები. და აგინე ბიძინას, ხო? კაი, ბიძინას თავისი აქვს მოსათხოვი და სალაპარაკო და ყველაფერი. ხო არ გონია რა მე ამ შენ რო გეუბნები იმას, მულო შენ გეუბნები და რძალო შენ გაიგონ, ეგრე არ არის. შენ შენი წვლილი მიგიძღოს, იმიტომ ვერ მოგიდგა ვერავინ გვერდზე რა. შენ უკვე დამსხროული გაქვს ის ისა ყველაფერი რა. ეს კიდე ამსხურებს ყველაფერს ბიძინა თავისას, ხო ხედავა რა? მარტო თვითონ უნდა იყოს რა. ზარი მაქვს ეთერში გობზანდი.
1: სამშობლოსაც
0: ტელევიზორს მოცილდით, ტელევიზორს მოცილდით ცოტა. აი ხა ბძანეთ. აი გაითიშა ჩემო ძვირფასებო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოსცილდეთ ტელევიზორებს. ეს რეკლამა უნდა ჩავწერო და გაუშვა ხოლმე ჩემი დასაწყის, ჩემი იმის გადაცემის დასაწყისში. უსაფრთხოების მიზნით თან ცოტა ესეთი ხმით უნდა. უსაფრთხოების მიზნით გთხოვთ მოსცილდეთ მონიტორებს, რათა არ გაფუჭდეს თქვენი წივილი არ დაიწყოს თქვენ ხო. მოგლეთ იქავა რა ისევ რა და გული რაზე მткиვა, იცი რომ დღევანდელმა ხელისუფალმა ხო კიდე რა მინდა თქვა ეს არ მინდა ზოგიერთ ტელევიზიაზე კრიტიკა მითხო სიმართლე ის და რაღაცა წამოაყვინთეს რა 17 მაისს უყურებდი და ისე გაიარ გამოიარეს ამ 17 მაისის თემაზე რომ ხო პატრიარქის დატოვებული და მინდა რომ უსა უწმინდეს თხოვოთ რომ შიო მესამეს რომ ტაბურეტკებით აღარ გამოვიდნენ. ტაბურეტკებით კი არა. 10 ტაბურეტკით გამოვართ თქვენ ახლა. თქვენ ნაგლებო, თქვენა, თქვენ ნაგლებო. ენა ამოიდგი თუ ენა ამოგახევთ მაგ ენებს თითო-თითოთ რა. აქ არ შეიძლება რომ იყოს თავისუფლება LGBT თემის. რაც აქვს ძმაო, ისარგებლონ. კაფე აქვს ისარგებლონ. ბარი აქვს ისარგებლონ. რითიც უნდა ისარ ვინმე სამსახურიდან გამოაგდო LGBT-ს იმის გულისთვის? არა, ნუ ტყუი ხარ. არს ადარ არის ეგეთი რამეები. და ისარგებლონ რა თქმა უნდა, მაინც და მაინც პარადზე ბუშტები უნდა გაუშვა თქვენ ჩემის კირაკოზებო თქვენ, ა? ეგრე არ გამოვა რა ბრატ რა. მთავრობა კი არა, ვინც გინდა დაგიდგეთ რა. ე თუ მთელი გარნიზონები რო ჩააყენო, მაინც ახლა 1-2 დინგში მოხვდებათ, იცოდე და დაწყნარდით რა უფლებების ისა. რა, ბიჭო, ვინმეს რამე გინდოდეთ და ხელი დაგაფარათ ვინმე სადმე თუ როგორა თქვენი საქმე? რაც გინდა ის გითხრიე, გიქნიათ და გითხრიათ რა. მეტი ახლა რა მე არ შემიძლია სხვანაირად გითხრათ. ზარი მაქვს ეთერში.
1: სამშობლოსა, კორკოდ გაიხარე, გაიხარე, ძმაო, ასეთი ნაღდი ქართველი კაცი რო ხარ.
0: გაგიმარჯოს ღმერთმა.
1: გენერალმა დინარაზე ეფთეში გახდა გენერალი, ქუთეში არავინ არ იცის, ახალი კანონები შემოაქვს. ეხლა თურმე გაბრაზებული კაცი ნუ შეიგინება, ნუ ტოტვაზე ნუ დადგება. უნდა გვაშინჩილონ, მოგვიჭირო ესე მუჭაში აი თავზე მოგვიჭირო, ხედი ზოგი გააქციეს, ზოგი წააქციეს. შესაძლებელ საქმეს ნუ გაიღრა, არავინაც დიაგინეს. ეს ერთ მოიქცე და მიხედო ხალხ, დამშეული ხალხ, დემოგრაფიული მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა. გამოდის და ეხლა აჭმებით ეხლა გაუკეთებ და გვაშინ

0: ნენ ვერ დაგვაშინებენ ვერც ეგ ვერც კომაღლებს ვერც მაგნაირებს თუ შესაძლებელია შევაგინებ კიდევაც
1: გაგახაროს მე
0: ეხლა ვერ არის არ მოიჭამ
1: ეხლა ეხა თურმე ხელისუფლება რახან არ შეიძლება პოლიეთილენის პარკების გამოშვება, ქაღალდის პარკები უნდა გამოუშვას ერთჯერადები, სადაც რო გაბრაზდები, მიიფარებს იგი შენი დასაღდა, აი ეს უნდა გააკეთო, დაკეცო პარკი და მორჩა გადააგდო. მორჩა მეტი არაფერი აღარ იქნება საჭირო. პარკების ალბათ ბიზნეს ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩაიგდებენ და ქართულ კაც გინებას ვერ მააშლეინებთ, კაცო, ვერ მააშლეინებთ გეუნებია. თუ არადა ისეთ იმაზე გადმო, წევლაზე გადმოვა, რომ შენ გაგიხმეს და ზუსტი მითითება იქნება იმ ორგანიზმების, რისი გახმობაც შეიძლება რა. და მე ეგ უფრო მაშინ ჩაწერო, რომ ესე იგი, განყოფილებები გაკეთდება გინების განყოფილება იქნება ალბათ ეს წევლის განყოფილება იქნება და რა ფურთხების განყოფილება აუცილებლად უნდა ჩამოყალიბდეს რა. იმიტომ რომ სად წაიღოს ამდენი ბოღმა და დავიდარაბა 10 კილოიან ხორცში რო გადავიხდით. შევიგინებით აბა რას ვიზავ. ზარი მაქვს ეთერში.
2: გამარჯობა კოლკოთ ბატონო.
1: გაგიმარჯოს ღმერთმა ძმაო.
2: აი გისმენთ ახლა და ერთი ბიზნეს გეგმა თუ რაღაც.
1: დიახ.
2: აი ვაზელის ვერ შეულობენო და ვიშო ცოტა იეფათ ვარ მივაწოდოთ.
1: არა ჩვენ რატო უნდა ვიშოვონ? მაგათ თუ ტკივათ მაგენ მაიშოვონ.
2: მიმყიდოთ.
1: ვინ გაგვაყიდილებს ახლა ეგ რო გაიგეს? შემოვა ვიღაც სახელმწიფო რესურსიდან ვაზელინი და თვითონ დააჯდებია. შენ ვაზელის დაბრაკავენ და წაგებაში წახვალ ეგრევე ძმაო რა.
2: მოუჩინდეთ მაი შეიძლება შეგამოგვივიდეს რა.
1: კაი ხარ, ოქრო ხარ, ოქრო. კაია ბიჭო, კაი, უნდა გავიცინოთ, თორე ჩვენ რო ამათ ამ ყველაფერს აუყვეთ, საგიჟეთები ხო დაკეტეს? ორორთვიანი კურსები არის მარტო. ნიქ რა ვიცი, გორთვეში გიჟი როგორ უნდა გამოსწორდეს. ავლიპი ზურაბაშუზე შემდეგში მინდა რომ ამოუჭრამა ეგ ისა და რა გენიალური ფილმია გადაღებული რა ეს. ზარი მაქვს ეთერში, მოგზანდით.
2: საღამოშიდობის დია კორგო.
1: გაუმარჯოს.
2: ო ეხლა რო ხედავდით ერთმანეთს კი მიცნობდი რა.
1: კი ძამიკო ალბათ მიცნობდი.
2: ალბანიკე უმეროდ რეალურ რაღაცები და ჩვენ ქვეყანას ტირდება. თავარი დასარი ჩემოგია არის ქვეყნის გამრავლება. ქვეყანა უნდა გამრავლდეს, ქართველი ერი უნდა გამრავლდეს.
1: მართალია.
2: მაგრამ ვითი უნდა გამრავლდეს? 400%-იანი დანამატით რომ მედიკამენტს მიყიდი, იქ ფემძიმი ადამიანია, იქ мама არის რომელსაც ძილი ყავს ერთი მეორე სელოდება და ასე შემდეგ და ჩვენ რო გიკითხავენ ნატაციას ეხმობა თალბათ ჯიბიდან ჩამოდითო პრემიერი როგორ უნდა ჯიბებიდანო მეცამე ვიდე ჯიბიდან რათა ნატვალები რაღაცა თიყვას შეგანოჩილო სახელმწიფო მოხელე ხარ ქვეყანა გიყურე ჩვენ უნდა იყოს მაგალითი მაგისი ხო
1: ე ჩემო ძმაო შემოგევლე შენ ნეტა აი ყველაფერს ფიცავარ. პირველი გულშემატკივარი მე და შენ ვიქნები დოღონდ რამე გა. აი ხაი არ გახვიდე ორი წამი რაღაცას გეტყვი რა. რა იქნება ბიჭო, აი რამდენი ბავშვი ავანტყოფი მშობლებთან ერთად იმის წინ რო არის მთავრობის სასახლის წინ რა. რამდე რა გახდა ბიჭო მაგათი დაფინანსება? თქვენ ღორებო არ წაიღოთ სახში იმდენი და ცოტა მიეცით ამ ბავშვებს, ხო შეიძლება რა? ჩვენ თვითონ ჩავერთვებით, რა გახდა ბიჭო? ამანტყოფი ბავშვი ვიღაცას ისეთი რამე წამოცდა, მინდოდა ხორხი ამომეხია. ამათ ეხა შეიძლება არაფერი არ ეშველოთო. შენ ხო გეშველება შეჩემისა შენა? შენ ხო გეშველება ვიღაცა ხარ არა? ამ ბავშვებს უნდა შველა ბიჭო. აი მე ჩემი აღარ ვიცი.
2: გეხსოვება თალბათ. კორკო ძაღლა გურიასთან კავშირი გას ვიცით და
1: ხო
2: ეხსოვება წორებული ნოდარ ძუმბაძეს რომ ბავშვობაში ინციდენტი შეემთხვა.

0: სხვა რა. ნუ იუარა რომ მე არ ყოფილიარო და მე ველემ უთხრა რომ თავჟომარესთან და ნოდარი ვიდეო ადამიანი რომ დაიბადებო შუბლის ძარღვი დაყვება იმასო.
1: ხო, კი.
0: ის თუ გაკნაო მე აგვილია ცხოვრებაო და ლუიზა მაგ საქმეს მაგა შუბლის ძარღვი გაწვეტილია.
1: აი მადლობ ჩემოგევლე, შემოგევლე შენ რა. ხელისუფალ ძალე, ძალე, ძალე ძმაო, ძალე.
0: აღლა ერთი ყველაფერი დაკავშირებული ამ რავალშვილიანობასთან. ერიყო და ის რაღაცა ხუთლარს აძლევდნენ და მათ შორის მე ჩემს ოჯახს და ისიც წაართვა სააკაშვილის თავრობამდე. იქნა ახლა მაგეთი აუჩრება უკვე, ხო? მე რა ამათმა ხომ ასე გვირგვინი დაასვეს და საერთოდ არ უფიქრიათ მაგაზე. აი პირად მაგალი გეტყვი რა. აი ბინის პრობლემა მქონდა, ბინის პრობლემა მქონდა. იუამრავ ადამიანთან მიმოსვლებდა და არ გავისან არ მისულა. კი არა ერთხელ ძალიან დიდ მაღალ ფინანსთან ვიყავ, რომელთან ერთად ძარცი სახურობდი გერმანიაში. თოდა გაუკვირდა რა, რაღაც დამწყო თავში რაღაცე, მეორეთარი არაფერი ისე ესე და ერთ ჩემს მეგობართან თქვი, რომელიც ლოგინსი იწვა, ეხლა შეერავ ჯანტელას. სამოდგა დაჭიმებულა, ეხლა გაუგზავნე რამოდენიმე ფრიპი, ფრიტარი, რომელიც გადაუხადა თავისი შეგოძებული ორი კაბინი, რომელიც ბინაში ცხოვრობს, ის მისი ნაყიდია, ჩემი მეგობრი, რომელმაც აი გულიდან ამოღებული არ ვიცი რა, ესეთი ემოციები ხო რა დაჭიმებული ორი როგი ვიცი რა შენ ავკარგი და სიმართლით უკვე ყველაფერი. ჯამაც რა გაუხდა რაღაცა კონკურსებს და იმ ძვაცადებები. აი ის და აი ეს და მოგლეთ არ ვიცი რა ახლა. ბევრი ქალაქელობა იჩემეს და მიშელმა ფილიკი ფილიკი იყო სოფლი და ფილიკი იყო სოფლიდან თავისი ინტელიგენცი უზარმაზარი არის არმიი. და არ ვიცი რა თემო მია გენაცვალეს. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებდა. ყველანი გვერდში დაგიძებით, რავით იქნება რაღაცა გადაიმკეთ, დაბიჭი და რაღაცა ვიღაცას მოუცხოვოთ. მოდი გიხდით, ვიქას დაგაკავეთ და ღმერთმა გამარჯვებულო.
1: არა, შენი ჭირიმე, დიდი დიდი მადლობა ძმაო და აი ყველაფერს ფიცავარ ღმერთის წინაშე ვამბობ, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მე გია კორკოტაშვილი ბოლომდე ღვთის წყალობით და შეწევნით ჩემი ქვეყნის ჩემი იმნაირი ქართველების, ვისაც აი ჩემზე 100ჯერ მეტი არიან და 1000ჯერ მეტი არიან, იმათ საქმეში ერთად დავიწვათ იმისთვის, რომ ჩვენი შვილები სწორი გზით გაიზარდნენ რა. ეს არის ქრისტეს გზა. ეს არის ღვთისმშობლის წილხვედრი მიწაწყალი და ესე. არ ვამბობ ზედმეტ სიტყვებს. დედას ფიცავარ, ეგრე არის, ეგრე რა, რომ გაგვიჭirdება და მე რო ვიცით პირჯვარის გადაწერა და ის. ესია ძმებო, ესია დებო, ესია მამებო, ესია შვილებო, თუ ვისავლით ამ გზას, სწორედ ვივლით რა. ზარი მაქ ეთერში. მომბრძანდით. ბატონო.
2: გენაცვალე. გენაცვალე კოლკო.
1: მადლობთ.
2: დაიხარე ძმო. აი შენაირი ქართველები უნდა იყვნენ რა, შენაირი ადამიანები უნდა იყვნენ.
1: მადლობ ჩენი ჭირი,
2: გენაცვალე.
1: მადლობ ძმაო.
2: აი შენ ამო ქართველების საქმეს რა, გენაცვალე დიგაში.
1: მადლობ.
2: დაიხარე ძმაო.
1: შენ გენაცვალე მართლა, დიდი მადლობ. ბჭო, ეგეთი შეძახება. მე კი არა, ნებისმიერ ჩვენთანაც გჭირდება ძმებო, დებო. ნუ, ნუ, ნუ თათხავთ, ნუ არ გვინდა რა. შეცდომა ვის არ მოსულია ისა და დაუდგეთ გვერდზე, პატარა ხელი წავკრათ, რაღაცა გავაკეთოთ რა. ნუ გვაქვს იმედი, არც თავრობის და იმის იმედი, ნუ თუ გააკეთა, გააკეთა თავის სულებისთვის გააკეთებენ და ქვეყნისთვის. თუ არა და ერთჩვენიერ დღეს მოგვივა ზამეკანია და ეს თავრობა როგორც იყო გუშინდელი, ისე გამსერდება აქედან რა. ეგ ეგრია რა, ცხოვრება აბა რა არის რა. მე ერთი რამის თქმა მინდა რა, გული ყველაზე ძალიან რაზე წყდება, იცი? აქ უმეტესობა ეხა ღვთისწყალობით წმენა ძალიან კარგი მაქვს და ამ ხმაზე და იმაზე ვატყობ რა, რა ჯიგრით რეკავენ და როგორ რეკავენ და რამდენად წრფელი ადამიანი რეკავს და როგორ არის რა. და ესენი რითი სარგებლობენ, იცი? მშიერ ხალხს რო ნახულობენ, აი იმისი ადრე კარტოფილებს ალიგებდნენ, ახლა ნავაროჩენი გახადეს 100 ლარს თუ 150 ლარს და შიერ ხალხს ბიჭო როგორ აძლევ და ჩემი რომარ ცხილაძემ ღერის მაღაზი ერთ ჯიგარ სიმღერას და